0: Ну, провітні, вітаємо вас, пане Віталію.
1: Вітаємо.
0: І пані Руслана Цегельська, старша тренерка інклюзивно-провідних. Вітаю.
2: Вітаю, дуже приємно.
3: Долаємо стигму.
0: Про правила поведінки людьми з інвалідністю дуже важливо, напевно, говорити, бо, на жаль, у нас досі зустрічається, да, така стигматизація людей. Навіть ми багато тут говорили з психологами про те, що ставляться з жалем, або навпаки, так намагаються щось розповісти, як тобі потрібно себе вести і так далі. Але от про те, як правильно, яка ж ця поведінка повинна бути, щоб вона нікого не образила, щоб ми трималися в рамках. І як завжди, ми починаємо з тезауруса, з тих понять, якими будемо оперувати. Тому от про цю етичну термінологію давайте поговоримо. Звісно, перше, найпростіше, здається, питання, але досі актуальне, на жаль, в нашому суспільстві. Як називати людину з інвалідністю? Чи це єдино правильний термін? Чи, можливо, є якісь ще аналоги і теж більше про це, будь ласка.
1: Ви дуже правильно все сказали. От так саме, власне, як ви говорите, і потрібно називати людей, всіх взагалі.
0: Тобто, в не першу особливі чергу, потреби, да?
1: Ну, дивіться, людина є з люди, в яких є алергія, може, якась. Тобто, є хтось вищого росту, хтось нижчого росту, хтось дістає в маршрутці, хтось пригинається. Тобто, може кудись залізти, не може. Стан здоров'я у всіх дуже різний, і бо слідкуємо за своїм здоров'ям, то дуже по-різному. Тому в першу чергу ми говоримо, що це є людина. На цьому інколи можна зупинятися. Якщо потрібно додати, що в людини є та чи інша форма інвалідності, можна додати людина з інвалідністю. Людина з довгим волоссям, з коротким. Це ознака якась додаткова. З чим ми так боремося? Так, ми команда з 16-го року і багато людей в країні там з 91-го. Можливо, навіть хтось боровся раніше, але було важкі часи для боротьби. Про те, що в жодному разі не потрібно ставити це на перше місце. Не потрібно до людини звертатися на іноземне для нас слово invalid, англійською invalid, коли ви щось підключаєте, воно у вас не працює. Такого слова немає в українській мові. З 16-го року воно забрано з усіх нормативно-правових документів, і це була велика, але запізніла наша перемога. Ми перестали називати людей таким матом, в першу чергу. Тобто це не є в першу чергу те, що визначає людину. Вона залишається чоловіком, жінкою, фахівцем, фахівчиною, має якусь спеціальність, роботу, хобі, не знаю, що завгодно. Ім'я в кінці кінців може мати. Перша в кінці кінців. Але в жодному разі це не є перше, що визначає людину. Це її додаткова ознака. Це такий загальний опис, чому людина, а потім будь-які інші характеристики.
2: І це насправді здається наче просто, але тут дуже треба змінити цю парадигму в своїй голові, тому що це називається людиноцентрична мова. І коли ми для себе, це не просто слова, це не слова, які треба нарешті запам'ятати, вивчити, це собі в голові змінити, що перед нами людина. І це найважливіше. І далі тоді ти вже не згадуєш, а як я скажу в цій ситуації, в іншій, а може, ой, а може вона якась така чи не така, і я її не знаю. Ні, це людина перш за все. Все інше, воно додається, знову ж таки, як сказав Віталій, лише за потреби. Ми не згадуємо просто в розмові точно, що ой, ти ж людина з інвалідністю перш за все. Ні, абсолютно ні.
0: Супер, тут єдине, що запитаю так уточнююче, часто до батьків, які на майданчику, наприклад, з дітьми, які якісь не такі, от прямо так і питаю, а що з дитиною? От що з нею? Як ви вважаєте, чи треба казати от малознайомим людям, що це дитина з інвалідністю, чи можна це, що це не важливо, якщо ми говоримо про людину як таку, чи можна якось інакше це описати? Бо це важливо, багато хто у нас питав про це, багато батьків реагують доволі різко на це, бо дійсно чужі люди лізуть не туди, куди треба. Але таке у нас поки суспільство, на жаль, здебільшого. Як реагувати батькам?
1: Це правильний висновок. Я не є батьком. У нас в команді є багато батьків дітей з інвалідністю. Ми якраз про це спілкувалися, коли дійшли до вас. Як їм особисто, хтось стоїчно, філософськи каже, що коли питають, що з дитиною не так, або як, що це з дитиною, відповідають, що дитина бавиться, або дитина, ну, відпочиває, в неї канікули літні. Ну, тобто, говорять про якісь такі очевидні далекі речі, переводять розмову, відходять. Читати лекції кожній зустрічній людині, якщо у вас є купа сил, ви виспались, то, будь ласка, зробіть зауваження, проговоріть людям все на світі. Але в більшості випадків, якщо ви переводите розмову, ця розмова, ну, ніхто не допитує другий, третій раз, так і я щось не зрозуміла чи не зрозуміла, що все-таки там... Ніхто не переуточнює. Якщо ви переводите розмову і спокійно до цього відноситесь, то і людина дзеркально теж буде менш цікавитись наступного разу, що саме з дитиною відбувається. Я не знаю, звідки це така цікавість.
2: Проте, я би тут зауважила, дуже важливо не прикрашати, не змінювати цю історію. Наприклад, для дітей, як це часто відбувається, якраз у нас таких історій дуже багато з особистого досвіду, з дитячих майданчиків. Коли граються діти разом, дітям взагалі, перш за все, немає різниці абсолютно. Діти, навпаки, бачать в цьому суперсилу. І да, якщо там у дитини, наприклад, незряча, інша, навпаки, бачить, і вони можуть завжди порозумітися, знайти спільну мову. Але далі стає проблема якраз через комунікацію батьків. І коли дитина запитує, наприклад, а що це у хлопця за палиця, яка є тростиною якраз для людини з порушенням зору, і в нас є... історія життя, коли мама відходить і тихенько каже, не хвилюйся, це міношукач. І вже почувши це, звісно, ми прокоментували, дали відповідь, що ні, це не міношукач, це тростина, яка допомагає орієнтуватися хлопчику, який має тотальну втрату зору. І отут дуже важливо ці поняття не їх не звідозмінювати, проговорювати, пояснювати, що з дитиною, чому так, але знову ж таки не з додаванням та жалю, ой, бідненький, він це не може, ні, а просто показуючи, що світ буває абсолютно різний, є різні діти, і всі разом можуть існувати, і в цьому є прекрасно. Тому, звісно, якщо є сили, і це буде прекрасно, це пояснити, тому що, ну, в інакшому випадку воно десь перекрутиться і піде трішки не так, і будуть казати, що на цьому майданчику є хтось такий, і ще й говорити не хоче, тому класно. Але, знову ж таки, якщо немає сил, то це зрозуміло, і це нормально, і перевести розмову теж це абсолютно правильний варіант.
1: І, якщо дозволите, трошки доповню, що ми проводимо навчання, як взаємодіяти, як надавати послуги людям з інвалідністю, вже багато років, багато тисяч людей проговорили, і стандартна така реакція людей після того, як вони почули від нас виклад матеріалу, вони кажуть, слухайте, це треба розповісти моїм дітям. І ми кажемо, чесно кажучи, можливо, навпаки, ви от підійдіть до своєї дитини 2, 3, 4, 5 років, яка повзаємодіяла з людиною, яка нічого не бачить, чи з людиною, якої немає ноги. Прослідкуйте за реакцією. Це буде... природня, базова реакція – окей. Так само, як дитинка, якщо побачить когось, хто спілкується французькою мовою десь, вона каже, ну, я говорю так, ти говориш так, окей. Тобто людина пізнає світ. Це вже коли вона дійсно, я кажу, Руслана, підходить до батьків і каже, слухайте, я там побавилася з дитиною, яка нічого не бачить, то мама вже там накидує, що а, це не просто дитина, яка нічого не бачить. Це значить така сім'я, це значить така дитина, це тут-ту-ту-ту. Тобто це вже додаткова реакція батьків. Тому, якщо у вас є питання, як дивитися, як взаємодіяти з людьми з інвалідністю, і у вас є діти маленькі, подивіться, як ваші діти це роблять. Бо це природня реакція, яка потім викривлюється суспільством і надбудованими речами.
0: Або пройдіть тренінг в інклюзивно-привітних. Точно буде.
2: Але, знаєте, завжди, коли питають, як поводити, як комунікувати з людьми з інвалідністю, всі все одно забувають, що на першому місці йде людина. Тому, як ви взаємодієте з будь-якою іншою людиною, ви так само і взаємодієте з людиною, у якої є інвалідність.
0: Правила поваги. Тут головне, да, пам'ятати про те, що ми всі люди, і поводься так, як хотів би, щоб поводились з тобою.
2: Абсолютно.
0: Це такі примітивні речі, але їх чомусь доводиться часто проговорювати. Якраз от нам був запит від наших слухачів про те, як багато людей, коли дізнаються, що от у твоїх друзів, у дитини виявили якісь хвороби, не знають, як себе поводити. І я хотіла саме вам теж перенаправити це питання. А яка повинна бути ця комунікація? Бо для мене все просто. Запитай у друзів, у близьких, запитай, як, чим ти можеш бути корисний, наприклад, або запитай сам про правила, які встановлюють батьки тепер, бо їхнє життя повністю змінилось, наприклад, і відповідно поводь себе. Але, можливо, у вас, як у фахівців, інше ставлення до цього. Що, як будувати цю комунікацію, коли ти дізнаєшся, що от у твоїх близьких тепер буде нове, абсолютно інше життя?
1: Ви дуже чудово почали відповідати на це питання. Тут дійсно немає нічого складного. І ви говорите, ви про правильні речі говорите, що потрібно є дві таких рамки. Перше, не варто применшувати досвід людини. Типу, там.
0: Угу. Мій заговорив, я заговорив 5 років.
1: Подумаєш.
0: І твій заговорить, хоча у нього там інше.
1: Твій, твоя, ти. Можливо, якщо це доросла людина, яка набула інвалідність, це там, та нічого страшного, це взагалі симон, люди стають. Людина щодня стикається з величезною кількістю побутових питань, доросла людина, або дитина. Але це спосіб життя, а не причина жаліти її. Тобто, ну, є люди там з заможних сімей, є люди з менш заможних сімей. В них різні побутові проблеми. І в тих, і в тих. Ніхто ніколи не задається питаннями, Боже, ти ж в тебе хто, батьки, лік? Ну, тобто, ну, ніхто ж так не говорить. І тому, відповідно, ви не зважаєте на те, як людина там складно і не складно. І це ж дуже теж... Питання відрізняється від людини до людини, на що їй складно, що їй не складно. Тому ви ніяких висновків таких для себе не робите, чи це складно, чи не складно. Ви точно запитуєте, чим я можу бути корисний. Розумієте, що і не применшуєте те, що в людини є інший спосіб виконання тих чи інших завдань. Це такі від мене, я думаю, якщо щось згадаю, доповню. Руслан, що скажеш?
2: Знову ж таки, ви проговорили слово комунікація, і вона важлива. Але часто стається ступор, от після ось цього першого запитання, чим я можу допомогти, і людина каже... Нічим, все окей. І це скаже кожен з нас, незалежно від того, да, там, яка ситуація сталася. Ми не вміємо просити про допомогу, ми не знаємо, як відповідати на це запитання. Відповідно, людині, яка запропонувала, треба бути першочергово готовим бути, почути ось цю першу негативну відповідь нічим. І не закритися після цього. Запропонувати ще раз. Проговорити, що я поруч, я можу допомогти. Можна навіть виділити, одразу проговорити. Я можу, у мене є п'ятниця вечір, я можу посидіти з дитиною, можу сходити в магазин, можемо сходити на каву. Запропонувати варіанти, які допоможуть, які якраз будуть тим, що людина... Вони наче здаються простими дуже, але навіть їх дуже важко попросити. Незручно сказати, мені хочеться випити кави просто так, да? Ну, як ти можеш хочеш пити каву, якщо у тебе дитина там, да, зараз у тебе на руках, і ти не можеш нічого зробити. І людям, правда, батькам, особливо батькам, у яких щойно народилась дитина, це важко. І важко і просити про допомогу, і важко з цим всім справлятися. Тому вже можна ось тут підкласти, дати цей варіант, в чому можна допомогти. Тому ось ця, навіть більше, це сформувати ось цю впевненість, що не є лише якась людина, яка може іноді спитати, а є точно, до кого можна звернутися і це зробити. І я би це таким виділяла як основним, прям наполегливо пропонувати і допомагати.
0: Супер, бо да, спілкування, правильні питання, комунікація – це важливо, і проговорювання цих моментів важливо. І саме про ці правила того, як правильно спілкуватися з людиною, у якої є інвалідність.
2: А ще?
0: Що доречно, що недоречно, да, от якщо про це теж давайте поговоримо, можливо, там при знайомстві, якщо ти не умовно близький друг, да, який може провести цю, ну, прям наполегливо щось говорити, і ні, або ні, а от людина, з якою там у тебе такі не дуже тісні стосунки, які тут такі загальні правила для всіх.
1: По загальним правилам для всіх, по-перше, завжди комунікувати треба з людиною, а не з супроводжуючим, який, якщо справа зліва від людини знаходиться. Тобто, якщо людина з кимось іде, наприклад, часто, ну, ви пересуваєтесь Україною, я думаю, що у вас є, немає якихось ідей про тотальну безбар'єрність. Тобто тут, щоб пересуватися, особливо в перший раз після набуття інвалідності, якщо ми говоримо про дорослих людей, тут потрібна буде підтримка, допомога, купа всього, бар'єрів, ям і всього на світі. Відповідно, часто з людиною буде супроводжуючий. Ви точно не говорите про неї, про людину в третьому обличчі. Тобто ви не кажете, передайте йому, передайте їй. Ну, це неправильно, і цього робити не потрібно, говорити напряму. Говорячи напряму, ви для себе повинні розуміти, що не всі люди бачать чудово, чують чудово, можуть пригнути, залізти кудись і так далі. Тому коли ви гуляєте з людиною, йдете, коли ви щось кажете людині, ви бачите, що є несприйняття інформації, ви завжди, ми говоримо зараз про дорослих людей, ви завжди можете запитати, як тобі краще сприймати інформацію. Де тобі краще йти, справа чи зліва? Не на купа колег, хороших друзів, які отримали звукові травми на, під час бойових дій, і хтось, хто вже пройшов собі розуміння цього, він каже, так, ставай зліва, праве вухо відсутнє. А хтось так необережно повертає голову лівим вухом до мене, щоб з мене чути. Я коли це помічаю, я кажу, то давай я стану з іншої сторони. Тобто ви таких багато є елементів, які потрібно помічати, розуміти, що навколо вас не якісь однакові комунізмом випущені організми, а це все-таки всі різні люди в різних умовах, за різних обставин проживають.
0: А тому... до дитини теж звертатися напряму? Чи спочатку не у батьків запитати? Чи...
2: Обов'язково, тільки напряму, це людина так само. Але це завжди найбільший біль, насправді, бо дітей, і, на жаль, тут буде звернення і до батьків теж, самі батьки часто не дають дитині сказати слово, бо ну, не може.
0: Угу.
2: І от тут стається злам великий, коли там я навіть я завжди звертаюся до людини, до дитини, а відповідають швидше батьки, не встигає відповісти
1: так.
2: Дитина.
1: Так.
2: І це боляче, бо дитину все, її взяли, обрубали, і вже далі нема ж сенсу, що говорити. Ну, тому що все, людина, з неї вже відповіли мама, бабуся, будь-хто, хто є поруч, супроводжуючий. Ні. Спілкуватися обов'язково з дитиною. Не може дитина сказати, це видно по очам, дитина почує все одно. Навіть якщо вам здається, дитина не розуміє вас зовсім, це неправда. Дитина відчуває вашу енергію, дитина відчуває, що ви звертаєтесь до неї. Завжди є альтернативні способи комунікації. Не завжди людина спілкується лише словами. Погляд, рухи, підняти праву руку, ліву руку, ногу, пальчик, не знаю, будь-які взагалі частина тіла. Подивитися кудись. Це теж спосіб комунікації, наприклад, да, якщо ви хочете дізнатись, чи подобається дитині погода. Подивись на небо, якщо так. Все, це вже побудовано. Але це так здається, ви просто відповіли на запитання. Ні. Якщо ми глибше розкладемо, ви спитали у дитини, відповідно, ви побачили, що це перед вами людина, а не просто якийсь предмет. Дитина це зрозуміла. Дитина відчула, що її думка важлива. Не важлива думка когось всіх, хто навколо, а важлива саме її думка. Що вона хоче, що вона любить, чи подобається ця погода. Дитина відповіла, ви сприйняли цю відповідь, і ви почули її. І тому лише навіть таке одне базове запитання, але воно може сформувати зовсім інший досвід, і він може вплинути на комунікацію з батьками теж, тому що батьки можуть побачити, ого, можна спитати, виявляється, що хоче моя дитина. Тому завжди обов'язково звертатися до дитини, для цього є супроводжуючий. Якщо дитина, людина, взагалі будь-хто, будь-якого віку, не може дати відповідь, не може справитися з чимось або щось зробити, для того є супроводжуючий, щоб допомогти, але не замінити роль людини, яка перед вами.
3: Ці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
0: Нагадаю, що Руслана Цегельська, старша тренерка інклюзивно-привітних, і пан Віталій Сергійчук, директор соціального підприємства «Пох інклюзивно-привітні» в нашій студії. І ми почали говорити про правила спілкування з людиною з інвалідністю. Отже, почали ми з початку з того, що треба звертатися безпосередньо до людини, враховуючи всі її потреби і напряму про це питаючи. А що далі? Як про що теж треба пам'ятати? Можливо, тут варто згадати про різні види порушень.
1: Я дуже-дуже коротко, ми так добрали повітря, тому що багато кому про це розповідаємо і досить довго. Може, спробуємо коротко. Є точно така умовна, але я думаю, що у всіх людей в цивілізованому світі є така заборона втручатися в особистий простір людини. Крісло-колісне, протези, тростина у людей з порушенням зору, гаджети, якими людина користується, можливо, це пластирі, аптечки, які з собою носять. То це все особисті речі. І їх чіпати...
0: Підбігти до людини і почати її кудись вести.
2: Це жах. Будь ласка, забудьте про це. Це як підійти, просто штовхнути в спину. І, ну, я ж допомогла тобі пройти цей бордюр.
1: Або підхопити людину на переході, перенести її через дорогу.
2: Mm-hmm. Щоб машина не збила, да.
1: Ну, якщо так не потрібно взаємодіяти з людьми.
2: Це дуже важливо, це особистий простір. І мова йде не лише, коли ви хочете, це просто насправді це наша культура, ми дуже хочемо допомогти. І це таке правило номер один, не вирішуйте, що ви знаєте, як людині краще.

0: Тому поважайте, будь ласка, думку людини, коли ви запропонували допомогу, почуйте відповідь. І не ображайтесь, якщо це буде відповідь «ні». Це не тому, що ці люди з інвалідністю ніколи не хочуть приймати допомогу. Ні, тому що, скоріш за все, людина знає, що робити далі. Якщо ви почули «так», то це ваше зелене світло запитати, а як саме допомогти. І тоді вже, так, як сказала людина, ви тут і допомагаєте. І ось це з такого я би, напевно, виділила.
1: Я тільки додам, дуже підтримую. Те, що каже Руслана, я тільки додам, що людина в курсі, що в неї інвалідність.
0: Вона в курсі. Правда, знаєте?
1: Це дуже важливо нагадувати, тому що якщо людина бачить сходи перед собою і каже, я справлюсь, тобто, їй же ж не прикольно піднятися на половину сходів, заморитися і впасти з них, нанести собі травми. Ну, тобто, людина оцінює ситуацію, вона з цим живе кожен день, кожен ранок, кожен вечір, кожен обід, кожен похід в биральню, кожен все. Тобто, повністю людина живе з цим. Ви страпилися в житті цієї людини на декілька секунд і потім зникнете. Людина далі продовжує жити. І вона тренується, готується. Треба довіряти один одному. Ми про себе знаємо точно більше, ніж випадкова людина на Хрещатику.
0: Тому не бійтесь питати, чи потрібна допомога, правда, тому що, знаєте, на цьому моменті люди вирішують тоді, що людина буде сама просити про допомогу, але там, знову ж таки, раз вже ми на Хрещатику стоїмо, всі люди біжать навколо, людина дійсно може не встигнути, або хтось її не буде чути, навіть як вона просить про допомогу. Uh-huh. Тому питати – вау, але почути, що людина сказала, це ще більше, це ще краще. Тому обов'язково і пропонуйте, але й обов'язково чуйте, що людині потрібно.
2: Ну, да, тут ще важливо, щоб тебе почули, бо я згадала, як моя подруга півгодини шукала, хто ж їй допоможе візок підняти з переходу в нашому суперінклюзивному місті. І тут от теж іноді ця допомога черезмірна, та, з боку людей, а іноді її не докличешся, тому тут загальне головне наше правило – людяність. Будьте людяними, дивіться навколо і допомагайте.
0: Ми ж завжди думаємо, так, хтось, людей багато на Хрещатику, хтось точно запитає. Ні, все починається з нас, тому обов'язково, звісно, ви і самі запропонуєте цю допомогу.
3: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
2: Коли готувалась до ефіру, дивилась ваш сайт, там побачила, що є тема «Спеціальний етикет». От мені стало дуже цікаво, це як, про що.
1: Це таке на сайті?
2: Да? Це є. Можливо, не у вас на сайті. Є спеціальний етикет взагалі спілкування з людьми з інвалідністю? Чи це щось таке штучно вигадане?
1: Такого формату, як спеціальний етикет, немає. Ага. Якщо це у нас є на нашому дуже старенькому, я перепрошую, 16-го року сайті, ми передивимося і замінимо це. Такого поняття немає. Є просто етикет. Ви просто є вічливою вихованою людиною. Ви не можете бути вічливою вихованою людиною до всіх людей, крім брюнетів з Румунії. Ну, тобто, ви повинні до всіх вже бути вічливою людиною. Або невічливою, грубою, тоді вже тут теж до всіх. Треба якось щось визначатися. Тому з якогось спеціального етикету не існує. Є етика взаємодії з людьми з порушенням слуху, зору, опорно-руховими порушеннями, є з ментальними порушеннями, якраз про те, що ми розповідаємо на навчаннях, які ми проводимо для команд різних, для бізнесів, для тих, хто надає послуги, і пояснюємо, як саме в тій чи іншій ситуації побудувати свою взаємодію. Особливо, якщо це люди, які надають послуги, якщо люди там обслуговують людину в ресторані, або в Укрзалізниці працюють в вагоні. Тобто там є конкретні питання, як мені краще надати цю послугу для того, щоб врахувати особливості пересування або взаємодії з тою чи іншою людиною. Тут є такі елементи взаємодії, про які можна поговорити. А загальне бачення, і що спеціального чогось, особливого чогось не повинно бути. Ми навіть називаємося інклюзивно-привітні від слова інклюзія, від того, що треба просто включити усіх в середовище. Як тільки всі будуть включені в середовище, тоді можна буде нам жити трошечки в кращому суспільстві і не будувати такі окремі спеціальні... Тому що не виходить. Ми пробували це робити в Радянському Союзі. Ми пробували будувати окремі міста з людей з однаковим діагнозом. Ну, не пішло. Немає в нас таких ресурсів, можливостей для того, щоб забезпечити життя людей в якихось резерваціях. Нам виявилось, що треба, щоб всі ходили, вчилися, потім пішли на роботу, заробляли собі кошти, жили собі активне життя, долучалися до культурного,

0: соціального, суспільного життя, як так воно виглядає логічно. І у всіх розвинених країнах вони саме цим шляхом пішли. Ми повертаємо туди, в ту сторону. Тому, коротко, спеціальний етикет – це, можливо, існуюче формулювання на одному з веб-сторінок на світі, але ми передивимося, щоб наша веб-сторінка не мала такого. Але загально це просто етикет. Ви просто є ввічливою людиною до всіх людей.
1: І ми навіть, знаєте, сміємось між собою, що мета нашої організації – це фінально перестати існувати. Тому що... Що ми робимо на наших тренінгах, і ось це, да, коли ми проговорюємо окремо по кожному виду порушення, це більше розбираємо ось ті страхи, уявлення, досвід, який у когось був, який сформував ось цей страх, да, і навіть там те, що ми зараз довго хвилюємося сказати неправильне слово, тому що ми зараз штучно вчимося цьому, тому що ну, у нас є своя історія, да, як у суспільства. Але базово все одно все повертається до того, що людина, і ви завжди можете і спитати людину, як краще, і це буде найкращим варіантом.
2: І от я тут просто згадала, нещодавно теж питав колега, і у нас була нещодавно мама теж на запису програми. Ми говорили в контексті того, що батьки додатково не інвалідизували свою дитину, да, тобто поведінкою і так далі.
0: Це
2: і вона каже,
0: важливо.
2: Ну, у нас ми часто, я там, він не може бачити сина, і вона каже, я можу з ним там пожартувати про те, що ти не бачиш, куди йдеш. А от у мене друг якраз питав, а якщо я якось так сказав людині, ну йди там сюди, а потім згадав, що він у візку. От чи це є образою людини з інвалідністю, чи от такі от теж треба з формулюваннями працювати?
1: Ні, ні, і ми це окреме навіть правило, яке ми проговорюємо, не хвилюйтесь сказати, дивись, послухай, пройди, і не треба перед цим, це не стьоп, це не жарти, це не спеціально щось ми хочемо десь підколоти людину, це навпаки, тебе показує, що ти так само рівний з усіма, абсолютно. Тому не треба казати, ти підійди, а ти під'їдь окремо. Ні, це нормально звертатися до людини і казати, послухай, подивись. Тому що, якщо ми говоримо про людину з порушенням зору, людина дивиться руками, тому що людина так само оглядає все, що є навколо. Якщо це людина з порушенням слуху, людина слухає жестову мову, та людина сприймає цю інформацію, людина говорить так само жестами. Якщо людина на кріслі колісному, крісло колісне – це лише спосіб пересування, це ноги людини. І тому навпаки, навіть іноді можливо і додати, і пожартувати, ми це взагалі обожнюємо і підтримуємо. І це те, навпаки, це те, що якраз прибирає ось цю драму, жалість з інвалідності, а показує, що дійсно можна з чогось і посміятися іноді. І іноді, ну, це може бути якраз ось цією такою темою спрощення, полегшення та комунікації між людьми. Тому це абсолютно нормально.
2: А от з людьми, які мають психічні розлади, от тут треба якась, ну, я не знаю, люди часто думають, що якась додаткова спеціальне поводження необхідно, чи це дійсно так, про що тут треба пам'ятати?
0: Думаю, що я коротко почну. Це тема така масштабна.
2: Дуже масштабна.
0: Але базова, по-перше, психічні розлади, ментальне здоров'я, воно, як кажуть, від сяну до дону, воно дуже широке.
2: І невидиме.
0: І невидиме. І багато різних людей, багато різних особливостей. Тут базово, що потрібно розуміти, що людина, якщо ви з нею, це при взаємодії виникають ці питання. Uh-huh. Тобто, якщо собі людина живе, то у вас таких питань немає. Якщо ви починаєте з нею взаємодіяти, говорити, вам щось від неї потрібно, або щось хочете їй донести, тоді ви шукаєте шляхи саме спілкування і донесення тої чи іншої інформації. Тут важливо знайти способи проговорення це людині. Можливо, це повторення інформації. Можливо, це підбір трошки інших слів для того, щоб донести. Можливо, це більше часу витратити на донесення. Можливо, це абстрактні. Тут Руслана дуже, дуже професійно, вона навіть в нашій з вами розмові сказала, що запитати за погоду, там, подивись на небо і скажи, як тобі. Тобто, якщо ти людина не може вимовити або і страшно сформулювати, або вона не може зараз в цьому стані, якому вона знаходиться, говорити. І коротко інше, так стараюсь по верхам щось сказати, але коротко інше – це те, що людина часто може заходити в стани.
2: Угу.
0: І Якщо людина була не в цьому стані, і вона в нього зайшла, то можна дійти до аналітичного висновку, що вона з нього вийде на якомусь етапі свого життя. Тому це теж потрібно розуміти, що це десь не назавжди стане. Якщо людина десь умовно улетіла, то вона прилетить назад. Це від мене таких декілька тез.
1: Ну, насправді, це додавати. Дуже, тому що ментальні порушення, взагалі, та, це велика така глиба, і дійсно, те, що там зауважили на початку, це невидимий тип порушень. Ми не можемо сказати інвалідності, тому що не завжди це є інвалідність саме, та, але невидимий в плані візуально. Ти не побачиш, поки не поспілкуєшся з людиною, ти не зрозумієш, що у людини є ментальне порушення. Лише в комунікації ти вже це зрозумієш. І окрім того, абсолютно погоджуюсь з усім, що Віталій сказав, я би ще додала, що критичні стани – це ніколи не момент для загальної уваги всіх. Наприклад, да, людині стало складно, сталася панічна атака, напад агресії, не всі стали навколо і дивляться, коментують і так далі. Ні, ми розуміємо, що зараз людина проживає дійсно дуже складний епізод і от тут я дуже зауважу, не за своєю волею, не тому, що їй вона зараз вирішила, буду кричати, плакати, не зможу дихати і будь-що інше. Мозок, нервова система не справилася з навантаженням. Відповідно, що ми можемо зробити, це допомогти, показати, що ми поруч, запитати і отут підтримати. Тому да, не кричати на людину, а ну-ка, зберись, щоб тобі стало легше, це не допоможе. І не привертати увагу всіх, а дійсно спробувати побути поруч, запитати. Це дуже важливо, знову ж таки, не причиняти добро і вирішувати, що ви знаєте, а питайте, що заважає, що допомогти. Якщо людина не відповідає, є дуже класний варіант закритих запитань. Коли ви кажете не «що в тебе болить?», а «в тебе болить живіт?», і людина може вже показати, кивнути головою, ну, якось вже прокомунікувати це. Тому нам треба дізнатися, що, і вже подумати, як допомогти тут.
2: Що навіть випередили питання, тому що зараз дуже багато, ми всі в стані війни, угу. У нас у всіх бувають різні стани. Все частіше і частіше ми і бачимо людей, да, з різними типами інвалідності, і ми самі там, перебуваючи в укриттях, бачимо людей в стані, як ви сказали, да, якомусь кризовому або абсолютно панічні атаки. Отут от дуже важливо нам всім пам'ятати, як взаємодіяти один з одним, да, як допомогти, коли це потрібно. І от, можливо, тут ще будуть якісь поради. Ну, крім того, що я ще хотіла, щоб ми встигли хоча б трішечки про епілепсію, бо я теж нещодавно була свідком і довелось трутитись, хоча дуже багато було людей, але знову ці булавки, язики, ну це просто жах, коли ми ніби повинні всі проходити кожні 3 місяці курси меддопомоги, ми досі булавки шукаємо, ну чесно. Тому повторення, от як поводити себе в таких ситуаціях, дуже важливо. Прошу.
1: Давайте розділимо. Зараз я буквально швидко формулу по панічній атаці, щоб так запам'ятати і хоча б трішки собі згадати. І Віталій коротенько формулу по епілепсії. Прям формула, ми трішки математики, але це більше насправді, щоб структурно запам'ятати. Два слова. Панічна атака, коли наші тривожні думки, які ми не можемо контролювати, нас заполоняють. Ми не бачимо нічого перед собою, не розуміємо, що я зараз тут стою, десь сижу, працюю, навколо мене люди. Я повністю в своїх думках, які я навіть не встиг відслідкувати. Я щось в голові, поки я робила якусь роботу, в голові вже крутилося мільйон думок. Відповідно, наша задача – це повернутися сюди і зрозуміти, що думки – це лише думки, які проходять повз, їх за день більше, ніж 70 тисяч, і мені треба зрозуміти, що я зараз тут. І ми таку виводимо, нагадуємо формула «стоп», де перша літера означає слово «стоп», прям проговорити вслух з людиною поруч, сказати можна разом, можна їй 3 рази, залежно від стану, сказати «стоп, стоп, стоп». Це як такий червоний хрест, знаєте, це як вимкнути з розетки ноутбук, трішки його перезавантажити. Далі йде літера «Т», тіло. Нам потрібно перевернути увагу з думок на ось тут фізичне. Це може бути глибокий вдих-видих, багато раз, масаж, підняти руки вверх, знову ж таки, залежно від стану. присісти, встати, порухатися трішки, але запустити, бо в цей момент тіло відключається. Може бути прикласти щось тепле, холодне, загалом включити ось увагу сюди. А літера О – це огляд, подивитися, що є навколо, і назвати разом з людиною. Навпроти, біля мене зараз, білий стіл, дерев'яний, синя стіна, ось такий матеріал, все, що я максимально можу, бо це мене поверне з думок ось сюди, в це місце, де я знаходжуся. І літера П – це переключитися і позитивна установка. Порахувати, скільки тут вікон, порахувати, скільки в мене крапочок на ковтинці, скільки ламп, взагалі будь-що, що людину може перемкнути якраз і повернути в якусь ось цю ситуацію, де я є. Це може зайняти 5 хвилин, може 5 годин. Але це питання про те, що нам треба вийти з уявних думок, а повернутися ось сюди і бути поруч з людиною.
0: Супер. Є чудовий ресурс «Ти як?» ментального здоров'я. Є інстаграми, фейсбуки, я думаю, що і тіктоки, напевно, є.
1: Є.
0: Але де люди можуть слідкувати і дивитися, це чудова програма національна, і ми її дуже любимо, стараємося теж просувати. Там багато є класних ресурсів. Щодо епілепсії, дуже коротко. Епілепсія, вона йде з спазмами. Немає ніякого розслаблення. В язика западає, що це з іншого світу. Тому це ми говоримо про стискання, спазми, судоми. В інших теж епілепсія, вона може бути від півсекундного запаморочення голови до 3 хвилин з піною, як ми кажемо, з усіма спецефектами. Але важливо не заважати, ви ніяк цей стан не зупините самі. Ви нічого людині не зробите. Людина може затримати дихання, в неї може бути багато різних ситуацій, які стаються з організмом. Ви нічого не зробите. Єдине, що ви можете зробити, ви можете побути поруч, ви можете подивитись, щоб нічого не загрожувало, тому що від самої епілепсії нічого не буде від людини після нападу епілепсії. Ну, 99,9%. Але якщо вона під час нападу втрачає свідомість і падає по сходам 3-го поверху, котиться на 1-й, то тоді будуть проблеми, але саме через падіння по сходам, а не через напад самої епілепсії. Тому не рятуйте ніяких ложок. По-перше, у вас ніколи немає ложки з собою, у вас немає ніколи булавки з собою.
1: Але є ключі.
0: У вас можуть бути брудні ключі з карману, які ви можете впихнути чужій людині в рот, але на що це робити, крім якогось терористичного акту, не дуже зрозуміло. Тому все, що ви будете пхати людині в рот в будь-яких умов, це тероризм. І нанесення травми ротовій порожнечі. Це був міф якийсь радянський, незрозуміло чому запущений, але тоді якось не можна було ставити під питання багато речей, то проходили неправильні думки і фіксувалися в підручниках. Нічого в рот не піхаємо, залишаємося поруч, дивимося, щоб людина не нанесла собі шкоду, перевернути на бік, якщо є така можливість, і ви це не зупините ніяк.
2: Ну і тут просто не треба, як з чого ми і починали. Да, пам'ятаємо про людяність, не треба привертати зайву увагу, допоможіть.
1: І бути поруч. Людині потрібна людина завжди, так.
2: Дякую вам дуже. Віталій Сергійчук, директор соціального підприємства «ПОХ інклюзивної привітні» і старша тренерка організації Руслана Цегельська була гостями нашої студії. Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Ця програма «Борці, що здобувають світ» виходить за підтримки УКФ. Слухайте, думайте.
3: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють. На Громадському радіо. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Є один досвід, що кожен здобуває сам. Ним не можна поділитися. Це досвід смерті. Ніхто не скаже «прощавай» Василя Добрянського.
5: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
2: Ми
4: Василь Добрянський написав майже два десятки історичних, історико-пригодницьких і детективних романів. «Ніхто не скаже прощавай» – історичний детектив, і це заключний четвертий роман про колишнього капітана київської поліції, досвідченого слідчого Клима Жаграя. Дія у всіх відбувається у 18-му році, в період гетьманату. Перші три я не читала, проте це не заважало. Нам розкажуть одразу, що слідчий тільки-но повернувся з Берліну, де він запобіг замаху на гетьмана Павла Скоропадського під час його офіційного візиту до Німеччини. Жаграй міг залишитися у Берліні, проте повернувся, бо сумував за Києвом, то жив за рідним краєм. Дурні завжди знаходять місце, де найлегше скласти голову. Це доля, від неї не відмахнешся. І з веселим відчаєм вирішив капітан. Отже, як я сказала, події роману «Ніхто не скаже прощавай» відбуваються в листопаді 18-го року після підписання Комп'єнського перемир'я. Країни Антанти змушують Німеччину вивести її війська з України, і уряд гетьмана Скоропадського залишається сам на сам із більшовицькими бандами і монархічними рухами. Саме у цей час до каплиці на Київській вулиці Інститутській, поруч з якою розміщувався штаб, вночі хтось підкидає труп босого штабс-капітану. На пальці його ноги бирка з написом «Власність гетьмана Скоропадського». Цей подарунок гостро непокоїть оточення гетьмана та його розвідувальні служби. І до справи запрошують Клима Жаграя. І тут завертиться. Будуть перестрілки, заколоти, зради, криміналітет, ну і, звісно, загадки. І все це на фоні неспокійного Києва сторічної давнини. І хоча основну загадку з трупом штабс-капітана Клим Жаграй вирішить доволі швидко, попереду на нас чекає захоплива подорож. Тому роман мені здався більше не детективним, а шпигунсько-кримінальним і з нуарним характером. Навіть фем-фаталь тут є. У книзі багато історичних довідок з документів, ретроспектив, не пов'язаних напряму з сюжетом, як, наприклад, потоплення пасажирського пароплаву «Лузітанія» німецькою субмариною або підписання Комп'єнського перемир'я у вагоні маршала Фердинанда Фоша. До речі, я про подальші пригоди цього вагона вже і забула, і було цікаво згадати. Багато авторських вставок, аналогій із сучасністю. І у мене в якийсь момент почала стиратися грань між історичною достовірністю і художньою вигадкою. І я навіть не знаю, це плюс чи мінус романа. У нас гетьманщина без гетьманців. Усі носять у серці московщину. Українці чубляться між собою, не хочуть визнати простої дилеми. Або ми будемо чистити чоботи москалеві, або він нам. Це в найкращому разі. А в іншому ще простіше. Хтось один накладе головою. Тут жодних ліків не існує. Або-або. Шабля завжди рубає надвоє. Дещо розчарував мене фінал книги, але тут треба згадати про попередні три частини і, можливо, якщо б я читала дійсно всі, сприймала б інакше. Сам Василь Добрянський каже, це може звучати парадоксально, але в моїх детективах вбивства трапляються заради життя. Іноді доводиться жертвувати персонажами, але ніколи законністю й добром. Мої герої-слідчі завжди на світлому боці життя. Отже, ніхто не скаже прощавай Василя Добрянського, треба читати, щоб поринути у світ гетьманщини, насолодитись історичним нуарним детективом та подумати над авторською ретроспективою.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
6: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: 13.25.
4: Жінки.
3: Мир. Безпека.
4: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
3: Жінки.
5: Спільний проєкт Громадського радіо
3: та громадської організації «Жінки в медіа».
6: Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
3: Безпека. 13.25.
4: Жінки.
3: Мир.
4: Безпека.
7: Всім привіт, це подкаст 13.25 на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча, і зі мною сьогодні у студії моя співведуча Вікторія Єрмолаєва, головна редакторка Громадського радіо. І також маю сказати, що цей проект ми робимо у співпраці з громадською організацією «Жінки в медіа». Сьогодні ми будемо говорити з Іриною Некорак, народною депутаткою 9-го скликання від фракції «Європейська солідарність», депутаткою Київської міської ради 8-9 скликань, засновницею соціальної ініціативи «Arm Women Now».
8: «Arm Women Now» – це ініціатива, яка у 22-му році почала піднімати надзвичайно важливе питання – це жіноча форма для військовослужбовець. І також ви опікувались і опікуєтеся ще й питаннями жіночих бронежилетів. Зараз близько 70 тисяч жінок долучились до лав Збройних сил. Це станом на 2026 рік вже. Які результати вашої діяльності, зокрема, ну і співпраці з Міністерством оборони, позиції держави, лобіювання тощо щодо впровадження умов для того, щоб жінки в українській армії воювали, були екіпіровані, і це було зручно і якісно?
9: Дякую за запитання, дякую за запрошення і за те, що ви ініціювали такий подкаст. Це дуже круто, що ці питання підіймаються в публічному просторі. Я б казала більш ширше. Так, ми дійсно розпочинали з впровадження жіночої військової форми і спідньої білизни, але в подальшому ми вже почали працювати загалом над реформою речового забезпечення. Тому що, якщо ми подивимося на ті документи, які закріплені і регулюють речове забезпечення, всього є 42 елементи різного одягу. Це нашарування в залежності від пори року, тощо, включно з термо, із берцями, із усім іншим. Так от, із цих елементів тільки два передбачені для жінок. Тільки два. Це КЛП, костюм літній польовий, який використовується в літній період і в міжсезоння, і спідня білизна. Це, власне, ці дві позиції, які наша команда розробила, потім в два етапи офіційно тестували разом з Збройними силами України і Міністерством оборони, потім їх офіційно закріпили, розробили технічну документацію, впровадили на державному рівні, розпочалися закупівлі і вже потім забезпечення. З забезпеченням не все так добре, як хотілося би, тому що ми відслідковували цей процес, я системно звертаюся до всіх установ із сил безпеки і запитую, власне, от скільки було закуплено і скільки, власне, було передано жінкам. Так от, в перший рік цей відсоток складав всього лише 11%. От уявіть собі, закупили форму, але жінкам її не надають.
8: В перший рік повномасштабки?
9: Ні-ні, в перший рік, коли відбулась закупівля вже затвердженої жіночої військової уніформи. В період повномасштабки цієї форми не було. Жінкам видавали чоловічу спідню білизну і все чоловіче. Ось, чому такий низький відсоток був, ми також досліджували це питання. Проблема заключалася в тому, що на рівні подачі з бригад і речовиків, які відповідальні за це питання, лунали деякі тези про те, що та в мене тут в військовій частині, не знаю, 50 чи 60, умовно кажучи, жінок. Я не буду на них подавати окрему форму. Тобто тут потрібна була ще зміна свідомості, мислення і звичка до того, що, в принципі, жінки на рівних воюють з чоловіками, тримають зброю, виконують бойові завдання, так само сидять в окопах і в штурмових бригадах. Абсолютно у всіх родах військ перебувають нині жінки. Тому, окрім того, щоб проявляти як мінімум повагу до гідності жінки, науки, потрібно це на практиці підтверджувати. Тому ми продовжуємо працювати і над зимовою формою. З зимовою взагалі дуже багато питань. Я от буквально 2 місяці тому отримала запит від дівчинки, яка підписала контракт, добровільно пішла до армії. 24 чи 25 років, і перебуваючи на БЗВП, вони потім поїхали на навчання до Польщі. І вона мені надіслала відеоролики, я їх, до речі, виставляла деякі з них в соцмережах з її дозволу. Хотілося сісти і заплакати, якщо чесно, тому що ми з командою працюємо нон-стоп вже 4 роки. І все одно бачимо, що на практиці вони приходять і кажуть, ой, а вашого розміру немає, беріть чоловічий і в принципі, далі проходьте навчання і воюйте в тому, що є. А там форма, яку навіть неможливо підшити. Ну, і або комусь з побратимів віддати і піти купити щось в магазині. Але ж ми всі знаємо, да, рівень грошового забезпечення військовослужбовців, коли мінімалка, скільки там, 20 300 гривень. Я дивилась, якщо ви зараз відкриєте будь-який сайт і подивитесь, скільки коштує форма, це дуже-дуже
10: немає. Якраз можна на всі гроші купити форму.
9: На всі гроші, але без бронежилету. Це можна купити форму, і не факт, що зимову форму разом з зимовими берцями. Тому що на рівні Міністерства оборони по берцям ситуація наступна. Їй видають талани, але це талани просто маленьких розмірів чоловічих.
10: Так.
9: Це не жіночі берці, які в жінок об'єктивно, фізіологічно, ми різні, ми інші. Нога вужча, відповідно, коли тобі видають талани, які незручні, ти можеш швидше за все десь на полігоні отримати травму і вже потім бути неспроможною далі виконувати якісь бойові завдання. Тому тут абсолютно все логічно, і мені видається, що, в принципі, тут навіть вже не варто говорити про необхідність того, аби у жінок було речове забезпечення, яке відповідає анатомії жіночого тіла. З бронежилетами там інша історія. Я взагалі публічно завжди висловлюю свою думку, що це стосується не лише жінок. Нам потрібна реформа в контексті бронежилетів і для чоловіків. Тому що зараз законодавством передбачено, що бронежилет має бути 6-го плюс класу захисту. Коли ви знаходитеся в зоні бойових дій, і кіл-зона зараз вже складає 30-50 кілометрів, і 94-95% всіх поранень ви отримуєте осколкових, не кульових, а від осколкових поранень, в принципі, бронежилет 3-го плюс класу захисту рятує життя. Але ви ж не можете, ну, штурмовики ж не ходять на штурми в бронежилеті, який важить 14 кілограм. Вони йдуть в магазин, і купують собі бронежилет, який важить там 4-5-6 кілограм максимум. Ми неодноразово підіймали це питання на форумах, які ми як соціальна ініціатива ініціювали, на інших площадках. В принципі, в Міністерстві оборони погоджуються, що потрібні відповідні зміни. Це складно, потрібно, щоб хтось взяв на себе відповідальність і мав волю рухати ті зміни. Тому ми не те, щоб спостерігаємо, ми пушимо це питання, ми пропонуємо певні ідеї, як це зробити. Поки віз нині і там, але подивимось. Я дуже сподіваюся, я доволі оптимістична людина, тому сподіваємося, що, в принципі, через якийсь час, можливо, новопризначений міністр оборони проявить ініціативу, він доволі такий інноваційний, молодий, прогресивний. Тому все може бути.
5: 13.25 на Громадському радіо.
10: Я поставлю це питання, бо воно мені муляє. Дуже часто на загал люди не розуміють зв'язку між матеріальним забезпеченням і кількістю жінок, яка йде у військо. Тому що ці речі між собою корелюють. І якщо матеріальне забезпечення недостатнє, або воно погане, або воно якесь специфічне, воно буде відштовхувати людей. Я правильно розумію?
9: Ви маєте на увазі матеріально-речове забезпечення?
10: Так.
9: Я б говорила загалом про умови для жінок. Я б брала трішки ширший контекст. Угу. Матеріально-речове забезпечення є надзвичайно важливим, воно впливає на ефективність бойової одиниці, чоловік це чи жінка, воно впливає на безпеку, на здоров'я, на життя, воно впливає на дуже багато елементів. Але тут треба брати трішки більше компонентів, я поясню, чому я зараз буду про них говорити, для того, щоб ініціювати реформи і рухати їх впровадження загалом в секторі безпеки і оборони, треба від чогось відштовхуватися. От ми з командою минулому році прийняли рішення, ми зараз активно над цим працюємо, і я сподіваюся, що за декілька місяців ми презентуємо велике і перше і єдине, мабуть, дослідження такого роду. Ми його називаємо «Жіночий вимір» або «Жіноче обличчя сил оборони». досліджувати. Ми там будемо декілька етапів. Я обов'язково запрошу громадське радіо на презентацію. Ми будемо робити його і в Україні, і за кордоном. Це стосується і системи охорони здоров'я для жінок. Для чоловіків воно є, для жінок його немає. От ми вже робили опитування серед дівчат-захисниць. У нас величезна база даних. Це вже десь 15 чи 20 тисяч жінок. Це верифікована база даних жінок, які несуть службу, з якими ми постійно на контакті. От вони приїздять із зони бойових дій, маючи ротацію, відпустку чи коротке відрядження в Київ. Немаєш якогось єдиного закладу, куди вони могли б прийти, щоб зробити банальний якийсь чекап жіночого здоров'я. Пред'явити УБД і сказати, от я діюча військовослужбовиця, мені потрібно пройти чекап мого жіночого здоров'я. Мені потрібно подумати про мою репродуктивну функцію в кінці кінців. Вони приїздять в Київ, у них є там один день, максимум два. Вони за власні кошти бігають по різним локаціям для того, щоб відвідати там, не знаю, мамолога, гінеколога чи інших лікарів, які їм потрібні. В системі Збройних сил їх вже немає? Немає. Це перший пункт.
8: Ну там максимум в приватні клініки знижку дають, якщо є УБД на огляди.
9: Знижку. Так. Але вони вони повинні витрачати та свої кошти. Якщо ми візьмемо
10: і час своєї відпустки.
9: І час своєї відпустки, коли вона могла би провести його з дитиною, з батьками, з коханим чи коханою, я не знаю, чи просто поїхати відіспатися елементарно. Тобто тут є дуже багато нюансів. Є системні бар'єри в кар'єрному просуванні. Якщо ви подивитесь на візьмете, наприклад, і порівняєте чоловік і жінка, які мають однакові там бойові досягнення, однакову освіту, однаковий термін служби, ви побачите, що в нього буде вище звання військове на 2, на 3, на 2, на 3 позиції, в нього буде набагато більша кількість нагород. У жінки її не буде. Тобто жінка повинна пробивати собі цей шлях, доказувати свою спроможність, докладати просто максимум зусиль для того, щоб отримати посаду. Тобто гендерних упереджень в цьому напрямку є доволі багато. Жінки вже довели багато чого. Ви бачите, що є там більш такі популярні бойові професії, бойові посади для жінок в силах безпілотних систем, на позиціях там бойових медикинь і інших. Але мене дуже сильно тішить, що в 26-й рік ми, наприклад, зайшли з двома чи трьома заступницями командира бригади. Тобто це найвища посада, в принципі, яку я знаю, щоб її обіймала жінка. У нас немає жодної жінки, яка б очолювала хоча б батальйон. Я вже мовчу про бригаду. Тобто високі звання я дуже мрію колись привітати і потиснути руку жінці, яка матиме статус генерала. У нас їх всього три. Але це пані генералка медичних сил і дві жінки, які отримали звання генерала в Службі безпеки України. ЗСУ немає. Тобто є багато таких моментів, від яких нам потрібно відштовхуватись для того, щоб, по-перше, не демотивувати жінок. Я досить часто кажу це і в Україні, і за кордоном, що ця війна дуже чітко показала, що рівність не є символічною, вона є стратегічною. І коли ми кажемо про, ми апелюємо тільки цифрою 70 тисяч в Збройних силах України, я б хотіла трішки розширити цю цифру, тому що якщо ми візьмемо весь сектор безпеки і оборони, ми візьмемо Національну гвардію України, спецпідрозділи Нацполу, де жінки теж виконують бойові завдання. Так, Державну прикордонну службу я сказала, спецпідрозділи СБУ і інших державних інституцій із сил оборони, ця кількість приблизно буде 130 тисяч жінок. Тепер уявіть, у нас армія 1,2 мільйона. От якщо завтра ці всі жінки приймуть рішення, що їх це все дістало, воювати в чоловічій формі, значить самим собі купувати, пробивати дорогу, домагатися кар'єрного зростання, відстоювати там свою там гідність у війську. І от вони скажуть, що ми більше не збираємося виконувати бойові завдання. Це повпливає на обороноздатність нашої країни зараз?
10: 13-25. Втрачаємо 10%
9: одразу. Очевидно, що повпливає. А чи повпливає це на обороноздатність нашої країни в майбутній період поствійськовий, коли армія, це ж не означає, що всі демобілізуються і розійдуться по своїм громадам. нам потрібно буде посилювати і нарощувати свою спроможність за себе постояти. От я сьогодні вранці читала дуже фантастичну, я б сказала, вже навіть історичну промову прем'єр-міністра Канади, який виступав на Всесвітньому економічному форумі, і він каже абсолютно правильні речі. Ми заходимо в нову епоху, де тільки найсильніші держави можуть силою брати те, що їм необхідно. І треба з цим щось робити. Україна, Росія, по-перше, нікуди не зникне з карти і з геополітики. Тому нам потрібно буде думати над тим, як протистояти майбутнім загрозам. По-перше, ну, спочатку нам потрібно завершити цю війну, нам потрібно вистояти і вижити як нації, але в майбутні періоди я вважаю, що це буде стосуватися не лише України, це буде стосуватися і всіх європейських країн, тому що ці загрози є абсолютно реальними і для них. Власне, з цією метою ми часто їздимо з адвокаційними візитами. От в минулому році я мала певний ряд виступів. Я доєдналася до публічних слухань двох комітетів Європейського парламенту спільно з Єврокомісаром з питань оборони і космосу. Це комітет оборони Європарламенту і комітет з питань гендерної рівності і прав жінок. У нас, на жаль, в парламенті немає такого комітету, але, можливо, в наступному скликанні ми будемо такий комітет ініціювати. Не знаю, час покаже. І на цих публічних слуханнях я часто кажу, окрім того, що ми показуємо наші напрацювання, тому що в жодній країні Європейського Союзу, яка входить до НАТО, у них немає такого речового забезпечення, навіть спідньої білизни і жіночої військової форми, які є в Україні. Тобто ми вже в цьому плані суперпрогресивні. І ми несемо туди не тільки реалії цієї війни, ми несемо візію, ми несемо готові рішення, ми готові ділитися досвідом. І я дуже радію, що вже в Нідерландах, в Збройних силах, ми робили виставку в минулому році, і я потім мала ще виступ в жовтні місяці, коли вони об'єднали жінок-офіцерок з 20 країн-членів НАТО. І я їм розповідала, в принципі, про наш шлях, про наші виклики, куди ми рухаємося далі. І в Збройних силах Королівства Нідерландів вони заявили, що вони вже розпочинають цей шлях і будуть розробляти свою власну жіночу військову форму, спідню білизну за прикладом України. Ну, я вважаю, це круто, це гарна колаборація. Ми не тільки приходимо їх просити про підтримку, дайте нам гроші, допоможіть нам, у нас гуманітарна катастрофа. Звісно, партнери повинні підтримувати, але ми вже маємо що запропонувати.
10: Мені здається, що ще 10 років тому, даруйте, що перебуваю, такий заголовок, що Нідерланди розроблятимуть жіночу військову форму за прикладом України, він був нереалістичний.
9: Абсолютно.
8: От так. Я хотіла про це трошки детальніше, бо дуже цікаво. Я пам'ятаю, на початку повномасштабного вторгнення розмови про те, що ми будемо спиратись на стандарти НАТО, коли будемо розробляти свою українську так. жіночу військову форму, а тут виходить, що ми вже перевершили ці стандарти, і НАТО буде брати приклад з України. А що такого унікального і того, що заслуговує на приклад, ми розробили в цьому питанні?
9: Насправді, в кожної країни є якісь свої вимоги там по кольору, по якості тканини, по вимогам. По-перше, слава Богу, ці країни з кінця Другої світової війни не брали участі в бойових діях такої інтенсивності, які відбуваються зараз на нашій території. Але я вважаю, що в нас є ключова перевага в цьому контексті. По-перше, ми цю форму відтестували в умовах активних бойових дій. Ми вже провели відповідну перевірку того, що працює, що не працює, які помилки ми допустили, ми їх досконалили. І ми просто можемо... Ну, я завжди їм кажу, друзі, не витрачайте час. Ми готові безкоштовно ділитися своїми рішеннями. Просто беріть і впроваджуйте їх в своїх країнах. Все, крапка. Це стосується і бронежилетів, і форми, і речового забезпечення, і всього іншого. Тому я сподіваюся, що за Нідерландами піде така ланцюгова реакція і будуть інші країни доєднуватися. Дуже високий інтерес проявляють країни Балтії. Звісно, ми акцент робимо також і на країнах Данія, Норвегія, Швеція, тому що вони за показниками гендерної рівності, і Фінляндія, обіймають просто перші позиції в світі. Якщо не помиляюсь, Фінляндія на першому місці. І, в принципі, всі країни Скандинавії.
11: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
9: Тому комунікуємо з ними весь час і показуємо. Ми увірвалися у всіх сенсах в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі в червні 24-го року. Там таких подій, які ми організували, не було до цього, тому що ми виставили 12 манекенів. І на 12 манекенах ми показали всі елементи нашарування, починаючи зі спідньої білизни і закінчуючи, як я кажу, тотал лук разом з бронежилетом в зимовий період часу. І коли ми відкривали цю експозицію разом з фотовиставкою, в ній брали участь 25 послів Європейського Союзу і 15 міністрів оборони країн ЄС. І вони стояли трішки шоковані. По-перше, поруч з ними були їхні там заступники чи помічники, чи посли. І декілька з них я бачила, що вони запитували, а в нас є жіноча військова форма? Вони кажуть, немає. І вони підходили, вони так, знаєте, трогали цю форму, дивилися і кажуть, це реально було пошито в Україні? Я кажу, так, у нас принципова позиція, ми шиємо тільки в Україні. Ми не замовляємо нічого в Турції. Для нас важливо, щоб робочі місця займали українці. Серед них дуже багато жінок зі статусом ВПО. Звісно, тканину ми використовуємо, закуповуємо її за кордоном. У нас зараз немає спроможності виробляти цю тканину. Можливо, в повоєнний час вона з'явиться. Але все виробляється в Україні. Тому вони, м'яко кажучи, були шоковані. Абсолютно очевидно, що кожне міністерство оборони – це доволі закрита система з сильною бюрократією. Але, бачите, Dutch Armed Forces вже на цьому шляху. Тому я сподіваюся, що інші країни будуть також до цього доєднуватись, а ми будемо іти ще на декілька кроків попереду.
10: Це дуже тішить, дуже надихаючі новини. І хочеться, щоб за це лідерство України, в тому числі в тих питаннях, яке стосується гендерної рівності у миробудуванні, у війську, на наш досвід зважали все більше і більше. Я думаю, що далі саме так і буде. Хочу запитати за ці майже 4 роки. Історії жінок, з якими ви працювали, як вони на вас вплинули?
9: Я б сказала, вони вплинули кардинально. Я дуже змінилася. І в 2022 році, коли я чисто випадково дізналася, що у жінок немає своєї форми і їм видають спідню білизну, мені як цивільній жінці було соромно, що я цього не знала. А я дізналась про це випадково. Тобто жінки, які перебували в системі, кадрові жінки військовослужбовиці, вони про це мовчали. Про це заговорили, коли тисячі жінок з цивільними професіями добровільно доєдналися до війська. А там багато жінок з таким колосальним лідерським потенціалом, там повна відсутність страху, вони мають право і можуть публічно говорити про ті проблеми і виклики, з якими вони зіштовхуються. І коли в 23-му році я вперше за своє життя відвідала Донбас, я до цього ніколи не була. Я була тільки в Луганську. В Донецьку я не була, і такі міста, як Краматорськ, Слов'янськ, я ніколи їх не відвідувала. Ми з командою поїхали, започаткувавши наш YouTube-канал. Ми брали на різних ділянках в

0: деякі тези і цитати цих жінок. На жаль, 30 героїнь, які описані в цій книзі, не всі вже з нами. І коли я зачитую от їхні цитати і короткі історії того, як вони потрапили до війська і з якими викликами зіштовхуються, я неодноразово бачила, як люди в залі плачуть. Я вважаю, що це, власне, те, через що ми можемо продовжувати стукати до їхніх сердець. Тому що в Україні люди втомилися від війни. Ви ж бачите цю поляризацію, та? Коли ті, у кого члени родини у війську, вони в контексті. У кого ні, вони в своїй бульбашці перебувають, вони дистанціюються від цього. А що казати вже про тих, хто живе в безпечній, спокійній, тихій, комфортній, теплій Європі? Тому потрібно знаходити нові способи, як з ними комунікувати. І я вважаю, що це такий гарний привід. І, в принципі, він має і інший вимір, доволі практичний. В Європі, ви знаєте, є проблеми з рекрутингом. Це стосується і чоловіків, але стосується здебільшого жінок. У них відсоток рекрутингу жінок до їхніх збройних сил значно впав. Це стосується Великої Британії, Німеччини, Польщі, практично всіх країн. І я часто їм кажу, що ви можете брати на озброєння величезну кількість кейсів українських і через історії намагатися змінити ваші стратегії рекрутингу. Через мотивацію, через рівні умови, через матеріально-речове забезпечення. Тобто ряд тих обов'язкових мотиваційних аспектів, які могли би стимулювати жінок іти служити. Тому що ви ж бачите, що світ просто якось, от він розсипається на друзі.
1: Поляризується.
0: Він поляризується. Як сказала Кая Калас, да, зараз найкращий час, щоб почати пити. Я дуже сміялася з цієї тези. Але просто я коли відкриваю в черговий раз, я не закликаю зараз нікого пити, але кожен раз, коли я відкриваю новини і читаю оці тези, ну, я про Трампа, в принципі, мовчатиму, тут не потребує коментарів. Ну, ми заходимо, ми вже, точніше, зайшли в абсолютну зону турбулентності і потрібно бути готовими до всього.
1: Так.
0: А гібридні війни в європейських країнах вже розпочались. І вже розпочались давненько. І коли я їм про це кажу, вони кажуть, в нас немає ніякої війни. Я говорю, шановні, у нас теж війни в Криму в 2004 році не було, а гібридна війна вже була. Тому ви повинні протистояти цим гібридним викликам. Про це писали в звіті економічного форуму в Давосі ще декілька років тому. І там на перші 5 загроз, там були, значить, природні катаклізми, там була поляризація суспільства, гібридні загрози, кібератаки. І, здається, війни були там на 5-му чи 6-му місці. Тобто все, що перед цим було сказано і про поляризацію суспільства, і про гібридного роду загрози. Це все, що йде перед війною. Тому
2: мені взагалі складно було б собі уявити нашу з вами розмову, коли ви кажете, от Данія теж зацікавилася. Я собі в голові думаю, ну правильно, Данії ж треба, тут, не дай Боже, Штати на неї нападуть. І я думаю, ну так, це реальність, тому
0: це реальність,
2: що
0: зараз
2: одна країна НАТО претендує на землю іншої країни НАТО, і ми говоримо про те, що це може бути початком взагалі знищення НАТО як інституції, початком ще якоїсь великої війни. І такі сценарії можливі, тому що ми вже нічому не здивуємось. І це насправді дуже вчасний час, вибачте за тавтологію, але коли треба подивитись на український досвід і перейняти український досвід країнам Європи, і перестати заплющувати очі на можливі виклики і на можливі загрози. Життя наших військових і військовослужбовців, і військовослужбовець – це найцінніше, що у нас так. є. І це те, на що наші зусилля мають бути спрямовані в першу чергу в Україні. Я тому хочу трошечки повернутися до теми бронежилетів в жіночих. Ви сказали, в осені там. З 2025 року я бачила в Інстаграмі, просто допис був в Arm Women Now про те, що 70 тисяч жінок долучились до ЗСУ, нуль з них отримали жіночий анатомічний бронежилет від держави. Станом на сьогодні це ще нуль?
0: Від держави
2: так.
0: Нуль. Від держави жінки отримують бронежилети. Ніхто не каже, що держава не забезпечує, але вони отримують ті бронежилети, в яких неможливо тривалий час виконувати бойові завдання, робити евакуацію, рятувати життя тощо. Ми зі свого боку постійно фандрейзимо кошти. От ми перебуваємо в режимі нон-стоп і вдень, і вночі. І я, до речі, хочу тут подякувати нашим

0: нашим українським публічним людям, особистостям, соціально відповідальному бізнесу, які нам в цьому допомагають, тому що в такий спосіб ми вже не одну сотню жінок забезпечили отакою полегшеною плутоноскою, вага якої складає 4,5 кілограми. Десь 2 роки тому я в декількох захисниць запитувала, який період часу найдовше ти знаходилася в бронежилеті, не знімаючи його. Одна сказала 24 години, інша сказала 36 годин, тому що вони не могли евакуюватись, тому вона перебувала в бліндажі, вона прямо в бронежилеті спала, його ніхто не знімає, тому що коли починається обстріл, ти можеш не встигнути його швидко одягнути, тому ти прямо в ньому лягаєш і спиш. От уявіть собі, 36 годин. На тобі не тільки бронежилет. На тобі ще там РПС-ка, аптечки, автомат, я не знаю, в когось дрон, вода, якісь запаси їжі в рюкзаку. Десь влітку 23-го або 24-го року, я пам'ятаю, було таке дуже-дуже спекотне літо, плюс 37, я поїхала на черговий раз на Донбас і попросила одну з військовослужбовець, кажу, слухай, ти можеш дати мені свою екіпіровку всю повністю і одягнути мене? Я хочу зрозуміти, як це. Взагалі, бути жінкою на фронті, як це відчувати таку вагу на собі. Вона мене повністю одягнула. Це була РПС-ка, бронежилет. В неї був полегшений бронежилет. Не пам'ятаю, якого виробника, українського. 5 кілограмів, здається, важив. Рюкзак, шолом, автомат, вода. В рюкзаку були запаси їжі на 2-3 дні. І вона каже, ну що, пішли? Ми були якраз тоді в Константинівці. Тоді ще можна було знаходитись в Константинівці, соняхи, така, знаєте, романтика Донбасу. І ми пішли вздовж поля, це якби це зона бойових дій вже тоді була. Я пройшла 1 кілометр, в мене ще була травмована нога, але я була в нормальних зручних берцях. Я зупинилася і кажу, слухай, мені дуже важко. А вона каже, чекай, в тебе ще БК немає, а треба ще БК піднести. А нас на квадроциклах десь підвозять в якусь точку. Далі вже їхати не можна, і тобі треба 2-3 кілометри ще пішки йти, займати якусь позицію, і ти це все несеш з собою. Я не уявляю, як жінки витримують таке сильне навантаження.
1: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
0: Уявіть собі, після такого навантаження, коли вже від спини майже нічого не залишається, в принципі, так само, як від колін, я вже мовчу про загрозу для грудей, коли немає спеціальних демпферних амортизаційних вставок, які мінімізують тиск в районі грудей. І оця дівчина, зовсім юна, чи жінка будь-якого віку, повертається в Київ, а потім ще, значить, замість того, щоб витратити ці гроші на якісь свої потреби, вона закриває дірки тим, що бігає по різним клінікам і ще, напевно, шукає, де є якісь можливі знижки, щоб зекономити і отримати якусь послугу. Я вважаю, це не ок.
2: Так і є, це не ок, з цим треба щось робити. Що?
0: Я вважаю, що потрібно ініціювати окремі пакети на рівні НСЗУ в комунальних і державних закладах охорони здоров'я, де жінка зі статусом УБД могла б отримувати певні послуги медичні. Можливо, це не лише чекап, але і консультації ключових лікарів, і за потреби, я вважаю, що держава повинна оплачувати при необхідності і оперативне втручання, і процес лікування для того, щоб відновити жіноче здоров'я і в майбутньому репродуктивну функцію. Це молоді дівчата. Я знаю тих, які в 18 років доєднуються до війська. Якщо ви подивитесь на демографічну ситуацію України, і всі там розповідають, що нам треба приймати закони, вже прийняли відповідний закон, він дуже правильний, з додатковими виплатами на сім'ю, в якої з'являється дитина після 1 січня 26-го року. Але 130 тисяч жінок – це багато. Не всі з них, звісно, будуть народжувати, чи будуть хотіти народжувати, але, як мінімум, ми повинні створити умови, при яких вони зможуть завагітніти і народити, якщо матимуть таке бажання. Тому я завжди акцентую увагу, відновлення жіночого здоров'я і репродуктивної функції для жінок, діючих військовослужбовець і демобілізованих ветеранок, які є учасницями бойових дій, і це завдання держави. Вона зобов'язана це зробити, тому що ці люди пішли захищати державу Україна за власним бажанням. вони не мобілізовані. Хтось з них є певний відсоток кадрових жінок військовослужбовець, це їх також повинно стосуватися. Але потрібно, аби ми говорили не лише про Збройні Сили України, загалом про сили оборони. Тому що є багато жінок, які виконують такі самі бойові завдання, як і ті жінки, які в ЗСУ служать, але вони в НГУ, в ДПСУ чи там в інших державних органах, які так чи інакше залучені в протистояння російській агресії. Тому бронежилети важливі, форма важлива, важливі всі інші елементи речового забезпечення, і важливо, щоб на державному рівні все ж таки жінки відчували повагу до їхньої гідності. Я вважаю, що це такий, ну, для мене це дуже важливий показник і цінність, яку я протягом життя, от я рухаюсь, і для мене от відчуття власної гідності, це, напевно, навіть така цінність, яка превалює над безпекою або свободою.
3: Ну, тут ще важливо в контексті відчуття власної гідності сказати, що жінки не вимагають особливих умов, а рівних умов.
0: Ні в якому разі. Ми не говоримо ні про які особливі умови. Так. Ми говоримо про рівність, тільки про рівність.
2: Пані Ірино, я вам дякую за цю розмову. Дуже, насправді, приємно, але часом важко відстежувати процес того, як в українських силах безпеки і оборони не тільки стає більше жінок, а їм там стає комфортніше, все ж таки потроху. І їх там визнають, і їхнє лідерство там теж починають часом визнавати. Тобто, якщо фіксуватися не тільки на тих питаннях, які нам ще треба вирішити, а й оглядатися іноді на той час, який ми пройшли як країна, то це дуже приємні особисто для мене розмови. Я нагадаю, що це подкаст 13.25 на Громадському радіо. Ми говорили про жіноче лідерство у війську, про ті виклики, які є для жінок у війську. І це була розмова з Іриною Некорак, народною депутаткою 9-го скликання від фракції «Європейська солідарність», депутаткою Київської міської ради, засновницею соціальної ініціативи «Arm Women Now».
3: Я тільки наостанок додам, що ті жінки-військовослужбовиці, які чують наш подкаст, можуть заходити на сайт і заповнювати форму і отримувати цю жіночу форму. Це ж дуже важливо, насправді.
0: Так, точно.
3: Будь ласка,
0: у нас завжди
3: користуйтесь.
0: Відкрито на берці, на форму, на бронежилети. Бронежилети розходяться дуже швидко. Ми бронежилети видаємо виключно тим, у кого є діюча БРК, і вони знаходяться в зоні бойових дій. І в нас взагалі пріоритет – це жінки, які в зоні бойових дій. І я вам хочу сказати, що в 2024 році у нас була офіційна цифра від Міністерства оборони, що в зоні бойових дій виконують бойові завдання 5 тисяч жінок. На кінець 2025 року я писала відповідне депутатське звернення на Міністерство оборони. Ця чисельність жінок вже складає близько 10 тисяч. Я думаю, що в цьому році їх може стати ще більше. Тобто чисельність збільшується з геометричною прогресією. Я думаю, що, можливо, вже навіть не 70 тисяч жінок в ЗСУ, а набагато більше. Тому що тільки між лютим 25-го року і червнем 25-го року до Сил оборони доєдналося трішки більше, ніж 3 тисячі жінок. Тобто кожного місяця чисельність збільшується і буде збільшуватись. Тому працюємо.
3: Тож поділіться, будь ласка, цим подкастом зі своїми знайомими чи рідними військовослужбовицями в українській армії, щоб знали, що мають таку можливість через сайт Arm Women Now отримати форму чи бронежилет, чи іншу підтримку і допомогу. І слухайте, думайте та дійте. Це Громадське радіо.
1: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
4: Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 13.25.
1: Жінки. Мир. Безпека.
4: Що реалізується Українським жіночим фондом за фінансовою підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Ми стаємо різними людьми на певних етапах життя. Наші стержневі «я», мабуть, залишаються незмінними. Але те, що ми вважаємо важливим, змінюється. Втеча в римські апартаменти Кері Фішер.
7: Партнер проєкту «Книжкова полиця» «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій.
6: Вітаю! Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати трилогію «Італійська втеча» британської письменниці Керрі Фішер. І цього разу ми зустрінемося зі старими знайомими у останній книзі «Втеча в римські апартаменти». Сарі 57 років, у неї двоє дорослих, але не прикаяних синів, чоловік, з яким вона розійшлася, але продовжує жити в одному будинку, робота, яка вже давно перестала бути цікавою, і рана в серці, тому що найкраща подруга нещодавно померла, залишивши Сарі гроші і лист. «Я купую тобі свободу. Вирушай у неймовірну пригоду. Відтвори літо 84-го в Італії. А ще відвези мене до Портофіно і розвій над морем». Сара звикла не ставити себе на перше місце і не виходити за межі дозволеного, але одного дня її терпець рвався, вона звільняється з роботи і з одним рюкзачком вирушає виконувати заповідь подруги. В літаку Сара зустрічає екстравагантну Бу і раптово опиняється у Флоренції, де живе у загадкового богемного Карло. Звісно, Сара врешті-решт опиниться у щасливому пансіоні знайомих на Мроні і Марини, ще й подружиться з Бет з першої книги. Вона теж буде виконувати завдання, обов'язково примириться з минулим і відкриє нову сторінку свого життя. Відкриє в собі більше, ніж очікує. Ти тільки починаєш жити. Потрібні десятиліття, щоб перестати хвилюватися про речі, людей, події, які не мають значення. Використовуй кожну можливість. Кажи так речам, які тебе захоплюють, але лякають. І обходь десятою дорогою людей, які ниють про свою долю. Якщо пощастить, наступні 30 років будуть найкращими у твоєму житті. Звісно, всі три книги серії «Італійська втеча» Керрі Фішер – це насамперед маніфест про те, що змінити долю ніколи не пізно. В останньому томі, хоча насправді читати їх можна і кожна окремо, ми збираємо пазли з попередніх частин. Ми бачимо, як перетинаються долі героїнь – Ронні, Марини, Сари, Бет, Наді. Тут дивовижне відчуття жіночого сестринства, солідарності та безпечного простору, де кожна жінка знаходить розуміння без осуду. Героїні Фішер не конкурують між собою. Навпаки, їхній збірний образ демонструє неймовірну силу сестринства. Вони зцілюються через глибокі розмови, спільні вечері, взаємну підтримку та щирість, доводячи, що чужих бід не буває. Ключова риса цих жінок – сміливість сказати «досить» і здатність на радикальний крок. Вони вчаться говорити так новому досвіду, навіть якщо він їх лякає. «Втечу в римські апартаменти» Керрі Фішер варто прочитати, щоб нагадати собі. Ми маємо право на помилки, право змінити життя у будь-який момент і бути щасливими просто зараз, незалежно від цифри у паспорті.
7: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій.
8: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Документальний проєкт Громадського радіо.
2: Я постійний мешканець Донецька, корінний донеччанин, в п'ятому поколінні. Народився в родині лікаря і сам працював все життя лікарем. Останнє моє місце роботи – це обласна клінічна лікарня в Донецьку, де я працював лікарем-нейрофізіологом. Було стабільне, спокійне життя. В мене, крім професії, було цікаве хобі. Я колекціонував кактуси. Це життя мені іноді здавалося навіть таким трошки нудним і рутинним, але тепер я розумію, що насправді це було дуже щасливе життя. І воно було зіпсовано в 2014 році, коли у нас в Донецьку почалась окупація. З моменту окупації це вже було ненормальне життя. 4 роки мені довелося прожити в окупації, спостерігаючи, як все це відбувається. Ну, а потім сталося моє затримання.
1: 7 років, 7 місяців і 3 дні пробув у полоні донеччанин Юрій Шаповалов. Після окупації міста він залишився і вів блог «Залишенець Донецький». За правду про дії росіян у місті поплатився свободою. А після звільнення у 2025 році будує життя у Києві спочатку. Юрій став першим героєм документального проєкту «Повернення» на Громадському радіо. Анастасія Багаліка і Ігор Котелянець дізналися, як складається його життя після тривалого перебування в неволі. Його історія далі.
3: «Повернення»
1: – історії людей, які пережили полон.
4: Після 2014 року ще якийсь час в Донецьку, навіть досить тривалий час, пропрацював ваш клуб любителів кактусів. Ну, розкажіть про це.
2: Ну, до окупації в мирний час наше кактусне життя було таким досить активним. Наш клуб регулярно проводив виставки кактусів. До нас на виставки приїжджали люди з інших регіонів. З Запоріжжя, з Черкас, з Вінниці, з Харкова, з Києва приїжджали. У нас було таке досить активне спілкування. Але остання така виставка, коли до нас хтось приїхав, це було вже, здається, 18 травня 2014 року. Вже в Донецьку прийшов фейковий референдум про нібито незалежність Донецької республіки. Але до нас все ж таки тоді приїхали хтось із Запоріжжя. Багато наших активних членів клубу виїхали в 2014 році з Донецька. Такі маститі колекціонери. Але ті, хто залишився, ми якось вирішили все ж таки оцю справу продовжувати, незважаючи на ті обставини, які у нас були. Ми збиралися декілька раз на рік, декілька виставок ми там пропустили, організаційно їх неможливо було зробити, а потім якось все ж таки пристосувалися і все ж таки навіть під час окупації ми збиралися, спілкувалися і проводили виставки кактусів. Ось моя тепличка, будь ласка, можете пухнути.
5: Ух ти, клас! А що ж з цією тепличкою робити взимку?
2: Взимку я якось буду пристосовувати, хоч в мене там простору небагато.
5: Боже, як їх багато. А звідки всі ці кактуси?
2: Ну, частину мені подарували люди, просто знаючи, що я, в мене є таке хобі. Але частину рослин я вже і сам придбав під час виставки кактусної, яка ось була 2 тижні тому. Я був у своїх знайомих в колекції. Ну, трохи мені щось подарували люди.
5: Які ваші улюблені? Або, можливо, найбільш незвичні?
2: Ну, тут частина рослин тут колекційної цінності не мають, тому що просто це подарунки від людей. Але є й досить цікаві. Ось я можу показати. Ося малесенька, саме найменша рослина, але вона найбільш колекційну цінність має.
5: Правда?
2: Це ось рослина Астрофітум вальдезі. Його відкрили в природі тільки в 2013 році. І я про нього чув ще до початку війни, до початку окупації у нас. І бачив там фото в інтернеті. Але ось вперше вживу рослину я зміг побачити вже у наших колекціонерів. За цей час вона вже по колекціях розійшлася.
5: Знаєте, Юрію, я пам'ятаю програму «Звіліт наших рідних», яка була присвячена вам в 23-му році, здається, якщо не помиляюся. І мене тоді дуже здивувала інформація, що ми зараз будемо розповідати про Юрія, про людину з Донецька, яка очолює, ви очолювали,
2: я
5: так? Клуб любителів кактусів. І ми, якщо ви дивилися програму,
2: так.
5: Ми ще так здивувалися. Часто росіяни намагаються звинувачувати там, що будь-які клуби або будь-які спільноти, які українці роблять на тимчасово окупованих територіях, це вони там про щось домовляються, культивують свої проукраїнські погляди. Як ви гадаєте, це могла бути причина, чому вони за вами встановили контроль на окупованій території?
2: Я не виключаю. Я не можу стверджувати, але можливо і таке. Тому що дійсно це таке неформальне спілкування відбувалося. Люди збиралися не підконтрольно цій владі. Хоча ми під час спілкування в своєму клубі, під час окупації, ми намагалися не чіпати цих політичних тем. Спілкувалися на тему кактусів, раді чого ми, власне, і збиралися. Але це не виходило на 100%. Все одно там якісь розмови. Тому що це життя, в якому ми жили.
5: Як ви гадаєте, таке захоплення, що воно про вас говорить як про людину? Тому що ви точно людина не колюча, ви людина відкрита, інтелігентна, і я помітив, що і кактуси у вас не колючі.
2: Так, це
5: в основному.
2: В основному так. Мені не приходила ця асоціація на думку, дійсно цікаво. Я не знаю, люди дуже різні захоплюються цим хобі. Це я навіть дивувався ще давно, коли почав тільки цим займатися, що в Донецькому клубу любителів кактусів були люди і різних вікових груп, різних соціальних прошарків, там від майже олігархів, якихось заможних людей до зовсім простих роботяг, і від піонерів до пенсіонерів. Просто це таке захоплення, воно, я не знаю, звідки воно береться. В мене це з дитинства, ще з шкільного віку. Воно супроводжує мене все життя.
5: Ви розказали, що тут в містечку Хансена, там ми були у вас в гостях, і у вас дуже затишно, дуже гарна та кімната, квартира. Але тіньова сторона, і рослинам там не дуже комфортно, і тому ви придумали таку мініатюрну теплицю. А що ви будете з ними робити? Я ж так розумію, що у вас їх стає все більше. Через певний час прийде зима. Що з ними робити?
2: Я розумію, що це для мене буде проблемою, але я буду вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Я про це зараз так серйозно не думаю. Щось придумаю.
0: Повернення. Історії людей, які пережили полон.
4: Ви почали вести блог про життя в окупації. Анонімний. Тут на підконтрольній Україні території, виявляється, багато про нього знають. Журналісти, переселенці, ті, хто читає на тему окупації, того, що відбувається на окупованих територіях. Розкажіть про це рішення і що було далі?
2: Взагалі-то спочатку я почав користуватися соціальними мережами просто як засобом інформації, щоб читати про те, що відбувається там. Ну, я бачив, що інші люди, мешканці Донецька, інших окупованих регіонів пишуть про те, що бачать своїми очами і чують на власні вуха. І поступово я сам став про це писати. Якось ще це було, здається, літо 15-го року. Я побачив прямо на одній із центральних вулиць нашого міста, біля Критого ринку, там донечани знають, стояла якась незвична військова автівка, такий фургон «Кунг», як я потім зрозумів. Це я його сфотографував і виклав. Його помітили, стали аналізувати, що це може бути за техніка. Потім на якомусь аналітичному сайті українському я прочитав, що виявляється, що це був якийсь російський автомобіль «РЕП», який ще навіть не прийнятий на озброєння російською армією, а він вже роз'їжджає по вулицях Донецька. Це 15-й рік. Ну і я зрозумів, що якась корисна інформація, що я навіть можу. Я не мав змоги взагалі і не думав кудись проникати на якісь секретні об'єкти чи там виконувати якісь завдання. Просто я писав про те, що я бачив на вулицях Донецька. А на вулицях в тому числі були люди в військовій формі, їздили військові автівки. Я їх фотографував, повідомляв про це. Власне, це стало підставою для того, щоб мене ось ця влада незаконна, яка там була на той час, мене затримала. І вони висунули мені звинувачення в шпіонажі на користь України.
4: Ви з часом дізналися, як вони вас вирахували? Чи це було нескладно?
2: Ні, я так толком і не знаю, яким чином. У мене є декілька припущень. Можливо, це якось технічно через там провайдерів вони вирахували. Можливо, я просто засвітився десь під вуличними камерами відеоспостереження. Не знаю. Один з оперативників, який там вів мою справу, казав, що він там за мною ходив. Він скаржився, що я слишком швидко хожу, йому доводилося там за мною ходити. А взагалі, там, коли я вже знайомився з матеріалами справи, то вони десь за рік до мого затримання відкрили справу. Вони помітили, що в Твіттері хтось пише. Цілий рік вони якось за мною там намагалися мене спіймати.
4: Полон. За весь цей час у скількох місцях утримання вас утримували?
2: Ну, я змінив три місця утримання. Спершу я потрапив на ізоляцію. Це колись секретна тюрма, але зараз вже про неї багато написано в Україні, вона сумно відома. Там я провів рівно 100 днів. Ось це, мабуть, був найстрашніший період. Потім мене перевели до Донецького СІЗО. Ну, СІЗО – це вже тюрма, яка існувала і в мирний час. Це просто яку ці окупанти і колаборанти вже приспособили для утримання, в тому числі і політичних своїх затриманих поряд з кримінальними елементами, що там були. Ось після ізоляції тюрма мені здалася якимось санаторієм. Ось, а в тюрмі я пробув більше 2 років, а потім, після того, як стався суд, на якому мені винесли вирок 13 років утримання в колонії суворого режиму, мене перевели в Макіївську колонію. Вона називалася Макіївська колонія номер 32. Зараз росіяни її перейменували в ІК-2 по їхньому законодавству. Ось і в цій колонії я пробув до самого моменту обміну.
5: Хочу почати з того, щоб згадати, як ми з вами познайомилися. Це була така дуже неочікувана для мене подія, тому що це був один з заходів, присвячених долі цивільних заручників. До мене підходить чоловік, говорить: «Доброго дня, я Юрій Шаповалов, ви робили про мене програму, я вам дякую, я звільнився». І я трошки, трошки застиг, тому що я просто не очікував. Я, по-перше, вас не впізнав, тому що я не бачив, я бачив ваші фотографії, але да, коли ми знімали цю програму, ми бачили ці фотографії, але на фотографіях ви трошки по-іншому виглядали. Я вас не впізнав, але я, ви знаєте, я відчув таке захоплення і таке тепло, і мені так було приємно, тому що люди, про яких ми розповідаємо і щось робимо, адвокаційні кампанії, інформаційні кампанії, та на їх звільнення, як правило, коли вони звільняються, то, по-перше, вони про це все не знають. По-друге, це люди, які потребують підтримки для себе, реабілітації, відновлення. І вони не дуже там орієнтовані дивитися, що було до цього. Вони орієнтовані якби на те, що потрібно зараз їм. Це зрозуміло. Ви людина, яка нещодавно звільнилася, і ви одразу про те, щоб контактувати з людьми, дякувати їм. Це було дуже приємно. Це було дуже приємно. Ми теж хочемо знати. Зрозуміло, що ви звільнилися завдяки дуже багатьом обставинам, зусиллям дуже багатьох людей, але це приємно розуміти і знати, що люди, по яким ти працюєш, заради яких ти працюєш, вони потім про це знають і вони дають сигнал, що ви робите все правильно.
4: Як ваша історія дійшла до ЗМІ?
2: Тут я сам деталі не знаю. Я знаю, що моя мама, яка залишилася одна вдома, коли мене затримали, вона якимось чином вийшла спочатку на українських волонтерів, які допомогли з тим, щоб мене внести в списки на обмін. А потім через моїх знайомих, в тому числі через знайомих по кактусному хобі, вона вийшла і на журналістів. Причому, це були знайомі мої і по хобі, і по роботі, тому що багато колег, з якими я працював в Донецькій обласній лікарні, вони ще в 14-му чи 15-му роках виїхали на підконтрольну територію. Там я знаю, що дехто переїхав спочатку до Маріуполя, зараз вони в Київ переїхали. І ці мої колеги теж допомагали в цій справі, щоб моя історія стала публічною.
4: Я хотіла запитати про Катерину Шаповал, яка розказала громадському радіо вашу історію. Вона прийшла до нас і, власне, завдяки її зусиллям ми про вас дізналися. Але нас дуже здивувало з Ігорем те, що ви з Катериною не були особисто знайомі до полону. І це така незвична історія.
2: Так, правда. Я вперше почув її прізвище від мами. У мене було декілька побачень під час ув'язнення. І мама мені, вона не встигла, в мене не було часу так детально розпитати у мами, як це відбувалося. Але вона мені розказувала, що мої колеги ось по кактусному хобі, вони дуже переймаються моєю справою. І чомусь вийшло так, що саме ось Катерина Шаповал неодноразово телефонувала моїй мамі, з нею спілкувалася, і через неї була оця комунікація з моїми колегами по кактусному хобі. І вона була причетна до, там вони організовували допомогу матеріальну для мене, збирали і всі ці організаційні моменти, щоб передати все це. І Катерина Шаповал дуже підтримувала мою маму психологічно, просто спілкуванням по телефону. За це я їй дуже вдячний. А з нею особисто я дійсно не був знайомий. Просто були спільні знайомі по кактусному хобі.
4: Ви познайомилися вже після звільнення?
2: Ось ми спілкувалися поки що тільки дистанційно, телефоном і переписом. записувалися, а там планували особисто зустрітися, щось воно не склалося, і ще в мене попереду це познайомитися з нею особисто. Ну, я ще раз вам хочу висловити подяку, що ви внесли вклад в те, що сталося моє звільнення. А взагалі, я багатьох, мабуть, людей не знаю, завдяки кому це сталося. І це було одним із перших вражень, навіть одразу після обміну. Я їхав з таким настроєм, що я радів, що я повертаюся в Україну. Ну, тим більше це була така ейфорія, ми бачили українські прапори, ну, як люди нас зустрічали. І ось до нас, до автобусу, зайшла працівниця координаційного штабу. Я не знаю, хто вона така, вона в балаклаві була, я на цей день не знаю, хто це. А вона серед інших побачила мене і каже: «А ви Юрій, я вас знаю, ми за вас боролися». Для мене це було, знаєте, з таким, ну, шоком, приємним, але, ну, це мене...
5: Ну, тобто розуміння, що у них та в координаційному штабі тисячі людей, так, в списках, так, і вас чомусь запам'ятали. Так, чомусь.
2: І потім я від багатьох людей чув, що вони знають мою історію, вони слідкували за тим ще під час того, як я був в полоні, вони про мене щось знали. І це навіть, ну, спочатку мене трошки, ну, якось, ну, я не знав, як до цього ставитися. З одного боку, я з вдячністю ставлюсь до всіх людей, але, ну, як...
5: Чому це... вони про мене знають?
2: Так, да, так, да, так. Да. Якось це мене дивувало. Зараз я це до цього вже звик і адаптувався, але, ну, дійсно, почуття вдячності до всіх цих людей в мене, ну, воно зі мною буде до кінця життя. Я вам ще раз дякую.
0: Життя після повернення.
4: Хотіла запитати про соціальні зв'язки, тому що і окупація, і полон дуже сильно змінює цю карту соціальних контактів. Люди їдуть, шляхи розходяться, іноді це з питань політичних поглядів, цінностей. Іноді це і чисто фізичний розрив контакту. Я усвідомлюю, що ваше оточення дуже сильно змінилось, тому що раніше ви жили в Донецьку, а зараз ви живете під Києвом.
2: Так, хоча я ось... І не можу сказати, що воно так радикально змінилося. Ну, дехто залишився там на окупованій території, а ті, хто переїхали сюди, а багато моїх колег переїхали сюди, переїхали друзі по кактусному хобі. І ось колеги мої, лікарі, з якими я разом працював в своїй лікарні, вони мене підтримували з перших днів, як я звільнився. Вони прийшли до мене в Київську обласну лікарню і одразу там з такими подарунками вони допомогли мені там одягнутися, дали якісь гроші, щоб я сам мог щось купувати. І дуже підтримували мене.

0: Ельцина, яке фактично вас прихистило після звільнення. І я звернув увагу, тут дуже затишно, дуже приємно перебувати, і я звернув увагу, що тут є такі символічні назви вулиць. Вони не офіційні, але ну, виглядає як офіційно. Mm-hmm. Да? Є таблички, вулиця Гідності, там далі буде вулиця Незалежності, бульвар імені Володимира Зеленського є навіть. Але я звернув увагу, що вулиця, на якій ви живете, це вулиця Гідності. І хочеться запитати у вас, як громадського діяча, тому що те, чим ви займалися в умовах окупації, це для мене це висловлення своєї громадської позиції. От гідність і громадська позиція, вони в Україні дуже пов'язані. Mm-hmm. І ми знаємо, да, у нас і революція гідності була, і багато в чому свою гідність ми відстоюємо в якихось своїх громадських активностях. Як ваші уявлення про те, що таке гідність, що таке громадська позиція, можливо, змінилися після того, як ви самі пережили полон, і після того, як вас ніхто не питав, mm-hmm. та, але ви сплатили цю ціну власним здоров'ям mm-hmm. і роками власного життя, стикалися там з різними людьми, mm-hmm. бачили жахи, які там відбуваються? Mm-hmm.
1: Почуття гідності – це, мабуть, якесь таке глибинне людське, людська якість. І вона після перебування в полоні, ця гідність нікуди не поділася, вона навіть може стала більш, проявилася більш наочно, багатопланова якість. І, ну, якщо про це містечко Хансена, ну, це проживання в гідних умовах, воно і дозволяє підтримувати це внутрішнє почуття гідності. Хоча, ну, я на власному досвіді знаю, що гідність можна зберегти. Можна зберегти, навіть перебуваючи в нелюдських умовах. Це складно. Я бачив людей, які, ну, і зривалися, були психологічні зриви, це складно для людей. Але, ну, я знаю, що от ті хлопці, які там залишилися в колонії, вони залишаються українськими патріотами і не втрачають почуття гідності. Хоча для того, щоб вижити в цих складних умовах неволі, ну, приходиться йти на якісь, ну, якось пристосовуватися, щоб вижити там, і йти на якісь поступки, там, в тому числі там, на вимоги адміністрації. Але все одно всередині, може, навіть воно ще більш стає сильнішим почуття гідності, коли на тебе отак тиснуть.
2: Повернення.
3: Я знаю, що тут, в містечку Хансена, ви не єдиний звільнений цивільний. Тобто тут є ще люди з вашим досвідом.
1: Так, навіть от з нашого обміну і з нашої колонії, де я перебував з цими людьми декілька років, тут ще, окрім мене, скільки, четверо людей. Лікар Ігор Назаренко, Ігор Кір'яненко, а ще Руслан Гончаренко і Атаманчук Віталій Трофімович. Ну, ось ми всі тут живемо і продовжуємо спілкуватися.
3: Цей спільний досвід, він допомагає у спілкуванні? Чи, можливо, він виступає, можливо, якимось травматичним тригером?
1: Ні, ну, ми не так часто згадуємо про те, що там було, а оскільки, ну, ми особисто знайомі, причому протягом там тривалого часу і дуже, ну, були в таких умовах, де один про одного, ну, вже все знаємо, ми продовжуємо спілкуватися нормально, перешкод таких я не відчуваю.
3: Переважна більшість людей, яка вас зараз оточує, вони про полон не знають і не здогадуються. Mm-hmm. Чи це заважає, чи навпаки?
1: Не можу сказати, що воно якось заважає. Взагалі, я не хочу цей свій досвід, який я набув помимо власної волі, ну, возводити в якісь абсолюти, на цьому спекулювати. Ну, так сталося, що довелося це пережити, але я не збираюся все життя експлуатувати цей образ жертви. Я хочу

0: повернутися до нормального життя, просто стати повноцінним громадянином. Я не чекаю, щоб весь час мене там жаліли чи якесь таке ставлення було.
1: Реінтеграція.
2: Після повернення, коли на вас надягли прапор України, так? Коли вас кудись відвезли, вам хтось пояснював, от що буде з вами далі? Що вас чекає тепер тут, в Україні? Який у вас маршрут цієї реінтеграції і реабілітації? Що з вами взагалі буде далі? От якщо вам цей маршрут і цей шлях хтось пояснював, то хто це був?
0: Ні, я не можу сказати, що був якийсь такий інструктаж, де нам чітко по личках розказали, що з нами буде. Те, що до нас була прикута увага і державних органів, і різних громадських організацій, це однозначно. Але такої якоїсь чіткої системи не було. І все воно якось складалося досить стихійно. По ходу діла ми дізнавалися, що буде з нами далі. Спочатку нас просто привезли в Чернігівську лікарню, де ми там днів 5 просто перебували і приходили до тями. Так. Хоча навіть дехто з наших звільнених почав там активність проявляти, чому нас не обстежують, чому з нами ще. Тому що
2: нічого не роблять,
0: привезли і все. Да. Але далі було обстеження, було потім відновлення документів базових, була робота з нашими там спеціальними службами, співбесіди.
2: Після Чернігова вас перевезли в Київську
0: обласну лікарню.
2: І що там відбувалося? Якась медична допомога, вже були там лікарі, тобто була якась робота з вами. Чому це цікаво? Тому що я впевнений, що після перенесених тортур у кожного зі звільнених є якісь свої наслідки цих перенесених тортур. І в першу чергу, напевно, люди потребують медичної допомоги, щоб з цими наслідками якось їх лікувати, щось з цим робити. Загалом, переважна більшість цивільних, які утримуються росіянами, вони проходять нелюдські умови утримання, катування, і у них дуже багато проблем зі здоров'ям завжди. Коли вас привезли в Чернігів, потім в Київ, чи надавали вам медичну допомогу, як це виглядало? Як взагалі виглядала робота лікарів з вами?
0: Дійсно, люди поверталися в різному стані. Комусь вдалося більш-менш зберегти здоров'я, хтось повернувся суцільним інвалідом. І медичні проблеми – це найнагальніше було те, що треба було вирішувати. В першу чергу нам провели обстеження діагностичне, була схема, необхідний мінімум, і в кожному конкретному випадку вони могли розширювати, там додаткові обстеження робити. І надавалася допомога в невідкладних випадках. Комусь зробили операції там з приводу грижі, мені особисто зробили стоматологічну операцію, там таку серйозну. Я не можу сказати, що ми були якось обділені з цього медичного боку. Комусь якісь там обстеження чи процедури, чи операції запланували просто в плановому порядку і сказали це вже самостійно через сімейних лікарів потім звертатися. Але якийсь необхідний мінімум був дійсно нам наданий. Це незважаючи на те, що ми були в цьому хірургічному відділенні, де на наших лікарів, які займалися нашими обстеженнями, було ще додаткове навантаження в плані того, що вони були нашими кураторами в тому, що стосується відновлення документів, спілкування з різними державними установами. Вся ця організація вона була покладена на тих самих лікарів, які.
2: Тобто вони по факту виконували функції кейс-менеджерів.
0: Так, саме так.
2: Я думаю, що напевно вони навряд чи знали і планували, що це з ними
0: так,
2: станеться,
0: так.
2: Тому що обміни, як правило, стаються неочікувано. Так. І тим паче це було найбільше одномоментне повернення
0: так,
2: цивільних, яке ми з 22-го року взагалі бачили. Чи є якісь проблеми з фізичним здоров'ям, з ментальним здоров'ям, які ви продовжуєте вирішувати, коли коли вже ви вийшли з-під опіки держави в момент повернення і вже маєте займатися самостійно?
0: Ну, в мене, слава Богу, таких інвалідизуючих станів не виявилося, що я більш-менш зміг зберегти свій фізичний стан. Тому я ще продовжував лікування у лікарів в плановому порядку. На даний момент я не відчував якихось таких серйозних проблем. Саме медичних.
2: А які би ви дали поради, можливо, для майбутніх звільнень, для людей, які організовують обміни і хотіли би побудувати класну систему для відновлення, для зустрічі людей, для їх реабілітації? Що би ви змінили, дивлячись на той досвід, який ви отримали після звільнення?
0: Ну, найперше, про що хочеться згадати, це саме ось про цих кейс-менеджерів. Дуже не вистачало якоїсь людини, яка б була, як нянька на першому етапі, тому що ми всі були дуже розгублені, дуже дезадаптовані, і зорієнтуватися, що робити, до кого звертатися, було дуже важко. І на цьому етапі, дійсно, це не додаткове навантаження на лікарів має бути, а це хтось має якась конкретна людина, яка б дійсно прям за ручку водила і казала: ось зараз ти робиш це, а потім це, а завтра
2: склала
0: це.
2: маршрут. Куди звертатися,
0: так.
2: За чим
0: так. І відчувалося, що от цієї якоїсь чіткої системи не вибудована на той момент.
1: Повернення.
3: Чи вдається підтримувати контакт з важливими для вас людьми, які лишилися в Донецьку?
0: Та справа в тому, що в мене практично нікого там не залишилося. Там нема з ким спілкуватися. Єдине, що я можу сказати, я дуже переживаю, що там залишилися в колонії наші хлопці, з якими я переживав. І от є канал спілкування з мамою одного із наших хлопців, які там перебувають. З нею ми періодично спілкуємося, і вона зворотній зв'язок з цими нашими хлопцями, які ще перебувають в полоні. Я весь час, навіть якщо мене не питають про це, намагаюся донести інформацію, що там в полоні досі залишилися люди, які перебувають вже по 9-10 років, які мали потрапити ще в обмін, коли діяли Мінські угоди. Всі тоді дуже чекали, але після повномасштабного вторгнення Мінські угоди втратили юридичну силу, і немає взагалі ніяких юридичних механізмів, щоб витягнути людей з полону. Я не знаю, яким чином сталося це чудо, що нас тоді в серпні минулого року витягнули. Але в мене досі перед очами обличчя тих хлопців, які залишились там, коли нас забирали. Я за них дуже переживаю і намагаюся хоча б тим, щоб нагадувати про те, що вони там є, що, може, це якось посприяє теж їхньому звільненню. Тому що от в цьому складному пазлі, що мене звільнили, одним з елементів була в тому числі і ваша передача на громадському радіо. Я розумію, що не тільки через вашу передачу мене звільнили, але без цього, може, і не відбувся мій обмін. І тому я зараз намагаюся нагадувати весь час про тих людей.
2: Ви за освітою лікар і більше 20 років до моменту полону працювали лікарем. Після повернення ви говорили про те, що ви хочете повернутися до своєї професії, вже після повернення з полону. Чи є у вас зараз можливість повернутися до професії? Чи готові ви до цього? І чи держава пропонує вам щось, якщо ви хочете, звичайно, в державному секторі працювати?
0: Ну так. Я до цього, після полону, можна сказати, З якогось аспекту готовий, з якогось не готовий. Я готовий в плані того, що я бажаю цього, але я відчуваю, що для того, щоб почати працювати, мені треба відновити свою кваліфікацію. І я вже зіткнувся на власному досвіді, що з вирішенням цих організаційних моментів є великі проблеми. У нас взагалі таке законодавство, що там повернутися до лікарської практики після тривалої перерви, це треба пройти це складний механізм. І не враховується, що зараз це такі от бувають нестандартні ситуації. Тим більше в мене це все було ускладнено через те, що були втрачені всі документи про освіту, диплом довелося відновлювати, це виявилося складною процедурою. Потім не вистачало свідоцтва про закінчення інтернатури, щоб мене могли без перешкод взяти на курси. Допомогли, як завжди, у нас в Україні горизонтальні зв'язки, просто знайомства, люди знайомі, допомогли вирішити ці питання. Якогось сприяння такого з боку держави. Ну, я на етапі відновлення диплому зацікавленість там була. Я знаю, що на контролі це було питання там в офісі омбудсмена, в інших там державних структурах мені телефонували, цікавилися, як воно йде. Але тільки якісь там такі власні мої зусилля допомогли відновити таки цей диплом. І зараз я на такому етапі, що зараз я на курсах по відновленню кваліфікації. Я маю їх закінчити десь через пару місяців. Ну і буду шукати можливість працевлаштування. Я думаю, що після курсів я буду готовий і як фахівець займатися цим.
2: Юрію, хочу запитати вас про найрідніших людей. Я пам'ятаю, як до нас прийшла ваша знайома. Я тоді здивувався, вона розповідала про вашу історію. Нам не було про вас відомо в 23-му році. І вона про вас розповідала. І я подумав, Боже, як пощастило цій людині, що є така знайома, подруга, тому що зазвичай це роблять родичі. Якщо вони є, вони можуть розповідати, вони борються за звільнення, та і родичі це на них, як правило, все тримається. У вас була інша ситуація, і я коли читав вашу історію, я побачив, що у вас була мама, яка також проживала в Донецьку. І на момент вашого ув'язнення, вашого затримання окупаційними органами в 18-му році, та вона також там перебувала. Я знаю, що вона вас не дочекалася, на жаль. Як ви дізналися про те, що сталося, що мами не стало, чи хтось ще з рідних залишився в Донецьку, можливо?
0: Ні, на жаль, в мене не залишилося нікого з рідних, ні на окупованій території, ні тут на підконтрольній території. Те, що мама не дочекалася, це було такою величезною трагедією під час мого перебування. Це, я не знаю, що важче було пережити, саме затримання чи те, коли я дізнався, що немає мами, в мене як вибило фундамент з-під всього, що в мене було. Це було дуже важко пережити. Наступного дня я вже знову спробував подзвонити мамі. Вона не взяла трубку, подзвонив я цій людині. Він мені каже, що мої соболезнування, вашої мами більше немає. І на цю людину випало тягар організаційний там. Я вдячний йому, що він допоміг. І маму хоронили без мене. Так що я не мав можливості ні попрощатися, ні поховати, ні бути на могилі. Це все на окупованій території.
2: Я можу запитати про брата вашого?
0: Мій брат давно живе в Москві, в Російській Федерації. Він туди переїхав ще, здається, в 97-му році. Це навіть була ще не путінська Росія. Він просто так, в нього склалася доля. Він одружився на дівчинці з Москви і туди переїхав. Він себе вже почуває громадянином Росії і дітей виховує як російських громадян. В мене не було з ним спілкування щодо там його політичної позиції. Ну, це і він не хоче свідомо про це казати. Він береже свою сім'ю. Для нього це пріоритет, щоб не було в нього ніяких проблем. Він приїхав, коли мами не стало. Тобто все, що від нього, як від родича, залежить, він зробив. А що стосується мого матеріальної допомоги під час того, коли я ще перебував там в ув'язненні, він сказав, що ні, цим він не буде займатися, в тому числі і з міркуванням цієї безпеки власної родини. Угу. Тому що контакти з людиною, засудженою за шпіонаж, там можуть викликати якісь ускладнення там для у нього діти там. Дочка була старшокласниця, син студент, ну таке, він боявся за свою родину. Зараз я з ним епізодично спілкуюся через там якісь месенджери, дуже рідко, просто на загальні теми, там коли якісь дати сімейні, ми там вітаємо один одного. Таких такого спілкування тісного немає.
3: Що дозволяє зберігати надію?
0: То дуже складно відповісти, звідки вона береться, надія. Вона, мабуть, людська психіка так влаштована, що чим гірші обставини, тим надія сильніша всупереч обставинам. І навіть якщо логіка, розум підказує, що не може цього статися, а воно, я на власному досвіді знаю, що бувають такі чудеса, що ось в тому числі це факт нашого обміну, що чомусь от це був якийсь унікальний обмін в серпні минулого року, що більшість людей були саме цивільними, а ось далі ніяк не вдається витягнути цивільних людей.
1: Повернення. Життя після полону. Документальний проєкт громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
5: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
4: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 24 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність. По всій території країни, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі та грози. Температура повітря на півдні та сході країни вночі до 19 градусів, вдень 21-26. В Карпатах вночі 5-10 градусів, вдень 12-17. У Києві та області вдень місцями короткочасний дощ та грози. Температура повітря 21-26 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 77 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 6 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 54 копійки, продають за 45 гривень 4 копійки. Євро купують за 50 гривень 75 копійок, продають за 51 гривню 48 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе.
5: Себе.
6: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
8: Думайте.
6: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: НАСА запустило свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
10: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
11: Якби рішення про зміну міністра оборони від самого початку було детально пояснене суспільству, чи могли б ми уникнути протестів? Про рішення та комунікацію президента Зеленського ми поговорили із Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Отже, ми бачимо, що вже більше тижня якраз відбуваються протести, зокрема в Києві та й в інших регіонах і містах України. І розуміємо, що останній тиждень головним закликом і вимогою людей, які виходять безпосередньо на ці акції, було звільнення Сирського і повернення Федорова на посаду міністра оборони України. Останні дні якраз сталося так, що президент Зеленський звільнив Сирського. Зараз у нас новий головнокомандувач. Проте протестувальники надалі стоять і виходять на акції з вимогою повернути Федорова. І знаєте, аналізуючи різні заяви і різні, зокрема, аналітики, так, які писали експерти безпосередньо, чи наші політики, я доволі часто прослідковував таку думку. І я думаю, що ви її чули, і частина нашої аудиторії, що тепер вулиця керує війною, натовп обирає головнокомандувача, зміна якого посеред війни якраз є такою створення хаосу в державі, і що Зеленський прогнувся під тиском народу. Як ви ставитесь до такого означення подій, чи поділяєте ви таку думку, а і загалом ту точку, в якій ми зараз перебуваємо, як ви її можете окреслити?
12: Давайте перш за все відзначимо, що вулиця не може апріорі керувати війною, правильно? Погодьтеся.
11: Так.
12: Але, тим не менш, вулиця може висловити свою точку зору. І ми бачимо, що незважаючи на те, що ну, подібні мітинги, протести по закону заборонені під час війни, все одно ну, влада їх толерує. І навіть з тих заяв, які ми чуємо від там, Верховного командувача, тому що ми зараз говоримо про таку царину безпеки і оборони, він зазначає, що він чує людей. А от, хоча безумовно відзначу, що ну небезпечні тенденції тут є, і з цим інструментом мирних протестів потрібно бути максимально ну, обережним, виваженим, враховуючи, що безумовно Російська Федерація буде використовувати це як розхитування нашої політичної ситуації, а отже, і розігрувати цю карту, відповідно, як можливо з європейцями, так і з американцями. Ну, тобто нашої політичної нестабільності. І оці карти, пам'ятаєте, за словами президента США Дональда Трампа,
11: козирі,
12: коли коли вони в нас з'явилися в певний момент, вони так само можуть і випаруватись. Як з одної сторони в них випарувався дух анкоріджа, ну так і наші карти також можуть випаруватись. Тому що зараз ми, подивіться, в якій точці знаходимося. Сьогодні на Філіппінах зустрічаються між собою Лавров, міністр зовнішніх справ, то ще не знаю, Російської Федерації, да, і держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Я не думаю, що тема їхньої бесіди буде виключно стосуватися України, але я глибоко переконаний, що цей контекст все одно між ними буде підніматись. Більше того, законопроект Лінсі Грема та Бременталя, покійного Лінсі Грема, якраз, наскільки я розумію, похорон буде найближчим часом, туди українська делегація має летіти, ну і відповідно провести там ряд перемовин з нашими американцями партнерами. Хоча є певний консенсус відносно цього законопроекту по вторинним санкціям, він дещо вже вихолоджений, там немає вже 500%, він вже не такий пекельний, як раніше, прибрані багато, скажімо так, функціональних умов, але тим не менш він був би корисний, тому що він би обмежував так чи інакше експортування російських енергоресурсів. Але чи підуть на це зараз американці, враховуючи загострення знову ж таки на Близькому Сході, скоріш за все масштабування енергетичної кризи в світі. А ми ж розуміємо, як і раніше. Ну, по суті, зараз Путін знов стає корисний Трампу. Ну, тому що він стабілізує частково енергетичні ринки, і перш за все це стосується Китаю та Індії. Ну, додайте ще до того європейців, які не можуть спромогтися прийняти 21-й пакет, яких зараз занурюються поступово у свою внутрішню політичну кризу, десь блокуючи і наші європейські потуги, так би мовити, і в тому числі навіть спілкування, про яке нам сказав там президент Азербайджану, яке він Алієв, да, яке відбулося в Баку між представниками там Німеччини. Ну так, минулого уряду, Меркель, ну але тим не менш.
11: Пане Олексій, я тут вас переб'ю. Я хочу, щоб ми повернулися так безпосередньо в наш внутрішній контекст. Ці теми, які ви зазначили, це вони важливі, і ми далі будемо їх обговорювати в нашому етері.
12: Та
11: повертатися безпосередньо до того, що ми зараз відбувається. Ви сказали якраз, що є небезпечна тенденція, і я думаю, що вона пов'язана з тим, про що дуже багато писали, і тут пошлюсь на слова Марії Берлінської, ветеранки і медійної особи, і вона якраз зазначила, що громадяни можуть виходити з картонками, відстоювати свою позицію по міністру, та, але не можуть картонками вибирати, хто стане головнокомандувачем, так, безпосередньо. І тут, звісно, виникає запитання, а де проходить ось ця межа між правом громадян висловлювати свою позицію і відповідальністю влади ухвалювати рішення, тобто безпосередньо чути людей, але ми розуміємо, що, як і ви зазначили, що, зокрема, безпекова ситуація, ситуація з війною – це паралель президента. І багато хто сказав, що люди не можуть вимагати того, хто має бути головнокомандувачем.
12: Ну, дозвольте буквально одне речення завершу те, що говорив, тому що, ну, все ж таки це важливо. Коли зараз ми не бачимо настільки великої єдності наших партнерів по примушенню Російської Федерації до миру, хоча багато хто це декларує, але ми бачимо, що потуги, ну скажімо, зараз можуть бути і кращими, то може повторити ситуація минулого року, коли так само виходив картковий майдан. І пам'ятаєте, що тоді наш уряд попідписував там ледь не пусті аркуші паперу з МВФ, з Світовим банком, да, там і по ФОПам, і потім там Верховна Рада цю історію ще довго і нудно розгрібала. Так от дуже не хочеться, направду, щоб відповідно ця політична криза, про яку ви згадали, що вона мала стратегічно негативні наслідки для України і відповідно пропорційно послабила б західну допомогу і підсилила дипломатичні відповідно позиції Російської Федерації. А відповідаючи вже напряму на ваше запитання, чи мають там право там люди виходити, чи мають право впливати на кадрову політику у сфері там безпеки, оборони. Я глибоко переконаний, що мають, тому що в нас давно не було виборів, розумієте? І, як на мене, це в тому числі наслідок цих процесів, а вибори ми не можемо провести по об'єктивним причинам, ну, по безпековим. І так чи інакше, влада під час війни, і це природньо, це в межах законодавчого поля, вона вертикалізується. І людей починають чути менше, і, відповідно, вони починають варитися, ну, в своєму котлі і десь, можливо, приймають некоректні рішення. Тому, як на мене, з однієї сторони, так, це небезпечна тенденція, яка зараз відбувається, і, ну, скажімо, в тому числі її можливі наслідки, але з іншої сторони, ну, а який ще був вибір? Направду, ми зараз, мами, не можемо сказати однозначно, чи добре це чи ні, тому що подібних практик в світі, ну просто на розуміння демократичних країн сучасного світу, просто не було. В нас зараз прецедент, і ми перші йдемо, ну, по цьому лезу бритви, тому що подібної війни по інтенсивності, по масштабам її зрівнюють тільки з Другою світовою. Ну а в сучасному технологічному, глобалізованому, цифровізованому світі, ну такого просто не існувало. Тому зараз, ну, по суті, ми самі створюємо прецедент, ну, і як витримати, відповідно, цей баланс, знову ж таки, дуже важко, ну, сказати. Я єдине, про що хотів зазначити, що, направду, влада добре, що вона чує. Ну, перш за все, тут потрібно побажати успіху пану Драпатому, його команді. Ми вже знаємо, що це і Скібюк, і, в принципі, Хмара, ТВО, в принципі, Паліса, який комунікував з всіма цими людьми в присутності Зеленського. Це непогана команда, непогана, як на мене, комбінація. Росіяни, до речі, в пабліках дуже бояться Драпатого. Ну, це гарний сигнал, так би мовити. От. Але все одно, дійсно, ви абсолютно правильно зазначаєте, залишається питання по екс-міністру оборони пану Федорову. Ну, тому що, незважаючи на те, що йому запропонували цілий ряд посад, навіть дуже серйозно, як на мене, посаду віце-прем'єр-міністра по технологіям, які прибрали від нього відповідно ту його відповідальність за нереалізацію реформи мобілізації, вона, наскільки розумію, ним також відкидається. І дійсно продовження оцього політичного протистояння людей на площі Франка і влади, воно, коли воно заходить в такий вже хронічний характер, воно нічим гарним не завершиться. Тому, направду, я дійсно бажаю і Федорову, і Зеленському, і владі, відповідно, в цілому, прийняти якісь соломонові рішення, задовольнити потреби людей, які вийшли з картонками на площу Франка, тому що, ну, затягування, воно тільки послаблювати буде Україну.
11: Пане Олексію, тут ще один важливий момент, який я хочу проговорити, але додам контексту до ваших слів, що справді Федорову пропонували різні, зокрема, посади, і про це президент президент Зеленський казав у своєму зверненні, але знову ж таки там багато українських ЗМІ, зокрема наші колеги з Ліганет з посиланням на свої джерела, сказали, що Федоров відкинув альтернативні посади в Кабміні. Але тут питання, мені здається, засадниче, і найголовнішу проблему в чому я бачу, чому, зокрема, і виникли ці протести. Через те, що комунікація президента і влади, її, по суті, не було. Ніхто не пояснив народу, ніхто не пояснив народним депутатам, чому загалом була відставка всього уряду, і загалом чому не залишився Федоров на посаді міністра оборони. На вашу думку, якщо б була достатня комунікація, чи було б це тим кроком, щоб ми, можливо, обійшлися або не виникли ця хвиля протестів, як кажуть, липень 2.0, і посилаючись на минулий липень, коли також виходили люди щодо якраз проти того, що будуть позбавляти НАБУ і САП, по суті, незалежності?
12: Ну, я з вами погоджуюсь. Дійсно, як на мене, була розмита дещо рамка комунікації, як по урядовому перезавантаженню, так і, відповідно, по зміні в секторі безпеки та оборони. Ну, вона якась так дуже по діагоналі, відповідно, йшла і від влади, і від президента, без необхідних, можливо, пояснень. Але з іншої сторони, розумієте, ну, давайте так, всі, хто глибоко в контексті, давно знали про конфлікт між Федором та Сирським. Ну, відповідно, між Міністерством оборони та Збройними силами України. І, ну, чи потрібно було, наприклад, президенту виносити це на публічність, ну, тим самим, знову ж таки, можливо, підвішуючи пріоритети нашої стійкості, єдності, ну, і, знову ж таки, даючи аргументи ворогу. Тому тут питання, воно, чесно кажучи, дискусійне, але ж не тільки президент може це комунікувати, і дійсно, і урядовці, і депутати могли це зробити замість нього, ну, максимально, скажімо так, дипломатично проговорюючи в тому числі ці аспекти з лідерами думок. Тому, безумовно, на якомусь моменті тут було, ну, таке певне владне недоопрацювання. А те, що потрібно було частково оновити уряд, ну, я глибоко переконаний, що це правильний крок, тому що ми зараз скоро входимо в важку зиму, і багато тих урядових пріоритетів, які раніше декларувались, але десь забуксували, потрібно було так чи інакше оновити. Ну, от. А повертаючись до конфлікту Федорова і Сирського, ну, скоріш за все, от я вам чесно скажу свої відчуття. У мене немає інсайдів, але по відчуттям Зеленський, перш за все, не Федорова хотів знімати. Зеленський хотів прибрати, відповідно, цей конфлікт на фоні безпекових загроз від Російської Федерації. А вони неколи-небудь, там, через рік, через два. Зараз прийде ескалація з боку Росії. Зараз вже готується, скоріш за все, про це казав главком, екс уже главком, да? Можливо, збільшення лінії фронту ще на 160 кілометрів за рахунок Брянської області і нападу на Чернігівщину. Знову ж таки, європейські розвідки і декілька днів тому Центр протидії дезінформації зазначили, що вже восени ми чекаємо мінімум 500 тисяч додатково росіян на українських фронтах. Ну, скоріш за все, за наслідками виборів в Думу в Російській Федерації, які будуть у вересні. Ну, тобто, Росія не спиняється, дивлячись, як ми тут між собою вийдемо з цієї політичної кризи, а вони тільки ескалують. Вони ж так само, давайте будемо чесні, намагаються прийти до вигідних для себе перемовних умов через ескалацію. Ну, тобто, як ми намагаємося прийти до деескалації через ескалацію, от вони роблять, ну, те ж саме. Ну, тобто, мені, скоріш за все, здається, що Зеленський, просто знаючи картину набагато ширше, аніж, наприклад, знаємо ми її, то він просто намагався прибрати оцей конфлікт, який, ну, послаблював, відповідно, Україна по питанням мобілізації, за які взяв на себе відповідальність Федоров, там і взагалі, ну, по великому рахунку, не було якогось якісного просування. І я думаю, що він хотів брати і Федорова, і Сирського. Ну, просто, мабуть, враховуючи ці безпекові загрози, на той момент просто, щоб прибрати Сирського, ну, не наважився. Але, до речі, люди, які вийшли на площу Франка з картонками і, відповідно, ці консультації з військовими, які сільки там Зеленський, 3 дні проводив, в тому числі дали йому і поштовх, і мотивацію для того, щоб прибрати вирішити цей конфлікт і десь усунути з цієї політично-конфліктної парадигми як Федорова, так зараз і Сирського. Ну, тобто, по великому рахунку, я глибоко переконаний, що ситуація прийшла до того, що, відповідно, Зеленський і планував для себе раніше, але просто до чого не наважився.
11: Це була розмова із Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
5: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
11: Смертність в Україні майже вчетверо перевищує народжуваність, свідчать дані Open Data Bot. Про демографічні тенденції у нашій державі ми поговорили із Світланою Аксьоновою, провідною науковою співробітницею Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Отже, ці дані, які я озвучив, що показав Open Data Bot, а наскільки насамперед з вашої аналітики вони є повністю, що показують цілісну картину, тобто чи ці цифри коректні, як ви можете окреслити цю тенденцію і чи є це тривожною певною такою ознакою, що стосується демографічної кризи?
7: Безумовно, є тривожним сигналом, безумовно, є тривожною такою тенденцією, і насамперед не те, що зменшується кількість народжених, а саме співвідношення дуже тривожне. Тому що все-таки у нас поспіль 4 роки, з 2022 року по 2024-2025 рік, все-таки у нас утримувалося співвідношення на рівні 3. Тобто смертність перевищувала народжуваність втричі. А зараз ми бачимо, що якщо навіть бути таким точним, то десь 3,5 рази воно іде перевищення. Тобто збільшилася різниця між кількістю померлих і кількістю народившихся. І це, як на мене, це дуже тривожний. Звісно, краще почекати до кінця року, тоді всі тенденції, вони більше чітко окреслюються. У нас є певні коливання, у нас є певні закономірності. У першій половині року завжди трошечки народжується менше, ніж у другій половині. Як правило, ці співвідношення не порушуються, така закономірність у нас зберігається. Але, знову ж таки, давайте подумаємо про те, якою була важкою зима. І от якраз на моє переконання, ми маємо відчути зменшення кількості народжених саме у другій половині. Тому що народжуваності властивий такий процес інерційний. Прийняття рішення, воно завжди відтерміновано від самої реалізації. Рішення про народження дитини, воно щонайменше за 9 місяців приймається до її народження. І тому я думала, що вплив цієї важкої зими з такими відключеннями електрики, з відключенням тепла, воно має позначитися на рішеннях, і ми це будемо бачити вже якраз у другій половині цього року. А зниження відбулось ще у першій половині року. І це також дуже тривожний цей сигнал. І тривожно те, для мене особисто дуже було тривожно, спостерігати, що взимку сім'ї з маленькими дітьми, вони фактично опинилися наодинці з тими проблемами, якими стикалися всі громадяни нашої країни, всі, хто перебував на території України. Але це період для сім'ї.

0: розуміємо, що навіть те підвищення, яке відбулось, воно не здатне воно вирішити ті проблеми, з якими стикнулися молоді сім'ї. І я думаю, що це позначиться на настроях і позначиться на прийнятті рішень щодо народження дітей.
1: Станом за останніми даними, якими ви володієте, володіє ваш інститут, яка кількість людей зараз проживає в Україні безпосередньо, тому що окрім народжуваності, я також хочу говорити про певні такі демографічні рухи, що стосуються імміграції загалом. Тому, якщо можна, якщо, звісно, володієте такою цифрою, сказати її на загал.
0: Можу назвати лише, це не точне число буде, це завжди якась певна така варіація. Це, ну, за нашими розрахунками, це від 28 мільйонів до 29. Тобто ми навіть вже не 30 ставимо, ми вже спустили чисельність населення трохи та нижче оцінюємо, але це завжди варіація, це завжди якийсь проміжок, тому що дуже важко розрахувати. І чому це, відразу поясню, дуже багато припущень. І якщо ми змінюємо певні припущення, то, звісно, змінюється і чисельність населення. Але те, що відбувається зниження, те, що відбувається зменшення чисельності населення, це однозначно. Міграція також відіграє роль. І, до речі, якщо ми вже заговорили про міграцію, то треба сказати, що в мене є певна надія, що от те зменшення кількості народжень, які ми спостерігаємо у першому півріччі, воно дещо було зумовлено тим, що вагітні жінки виїхали за кордон для того, щоб убезпечити себе і убезпечити пологи, щоб дитина народилася, ну, більш-менш безпекових умовах. У мене на це дуже, ну, величезні такі сподівання, що народження відбулись в безпекових умовах за кордоном, але воно ще не змогло відобразитись у цій статистиці, яку ви щойно озвучили.
1: Ось ви назвали цю приблизну цифру від 28 до 29 мільйонів людей. Чи враховуються в цю цифру люди, які зараз перебувають на окупованих територіях?
0: Це чисельність населення лише на підконтрольній території. Те, що відбувається на окупованих, ще я навіть не наважусь зараз озвучити, тому що для внутрішнього такого, для своїх таких наукових цілей ми проводимо, але на загал я б не наважилася, особисто я не наважусь це озвучувати. Це лише ця картина, ця чисельність лише на підконтрольних, і то, ви бачите, ми завжди даємо також варіацію. І тут дуже багато припущень, які ми заносимо у прогноз і у розрахунок чисельності населення.
1: Та тут така багатовекторна і багатофакторна насправді аналітика. Я це абсолютно розумію. Повертаючись до питання міграції, для мене, мені здається, важливим питанням, про яке ми маємо думати вже зараз і напрацьовувати певні інструменти, зокрема на рівні і вашої інституції, загалом на рівні держави. А як нам повертати наших українців та українок в Україну, в нашу державу, додому після закінчення війни? Тому що за останніми даними, якщо не помиляюсь, виправте мене, за кордоном приблизно 7 мільйонів українців та українок.
0: Знову ж таки, тут різні розрахунки і залежно від того, яку територію ми охоплюємо. Якщо ми дивимося Євросоюз, так, країни Євросоюзу – це одна чисельність, якщо ми розглядаємо в цілому світ, але без Росії це буде інше дані. Тобто тут якраз тут також дуже різні ці дані. Що мене, ну, особисто мене трохи стривожило, то те, що, ну, наприклад, я ті дані, які я останні побачила, вони стосуються 25-го року, але мене трошечки здивувала структура. У структурі тих, хто перебуває, хто отримав на захист в європейських країнах, наприклад, збільшилась частка чоловіків. І, ну, завжди ми говорили про те, що виїхали переважно жінки з дітьми, ну, а чоловіків там мало. Але, от, наприклад, це от, ну, мене особисто це не здивувало. А що робити? Ви знаєте, в Інституті демографії якраз розробляється така клопітка робота, відбувається для того, щоб розробити цю міграційну стратегію, яка, зокрема,

0: по пунктам розробляє, як нам повертати тих, хто виїхав, знаєте, за кордон. До цього можна долучитися, обговорення воно на сайті, можна побачити і відео тих круглих столів, тих зустрічей, вебінарів, які проводилися у нас в інституті, ті дискусії, які розгорталися. Цей процес не закінчений, до цього можна доєднуватися, можна висловлювати свої пропозиції. Тобто це ми всі розуміємо, що це дуже важке завдання. І як завжди є такий вислів, що у складних проблем немає простих рішень. На жаль, це та проблема, яка є вкрай складною, і вона не має такого однозначного рішення або однозначного якогось такого інструменту для того, щоб повернути. Це складне завдання.
1: Та, абсолютно. Від мене прозвучала цифра в 7 мільйонів. Тут є трішки оновлені дані, я їх мушу озвучити. Зокрема, цифра в 7 мільйонів була станом на квітень 25-го року, що стосується станом на квітень 26-го року. Приблизно 5,7 мільйонів українських біженців є за кордоном без урахування Росії. Про це йдеться у травневому випуску моніторингу основних подій в економіці, яке оприлюднило Міністерство економіки та довкілля України з посиланням на агентство, дані агентства ООН у справах біженців. Це важлива інформація, яка має бути озвучена. Це була розмова із Світланою Аксьоновою, провідною науковою співробітницею Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: На платформі «Дія Освіта» презентували серіал «ЛГБТ-плюс військові в силах оборони України». Про репрезентацію спільноти та що показало останнє дослідження про становище ЛГБТ-військових у війську нам розповів Олександр Деменко. Голова ГО «Українські ЛГБТ-військові за рівні права», ветеран російсько-української війни, оборонець Азовсталі. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Того дозволу я б хотів розпочати нашу розмову із того дослідження, яке ви презентували, і, можливо, ти окреслиш основні такі висновки, що ви дослідили, тому що я впевнений, ви опитували безпосередньо ЛГБТ-військових, говорили про їхній досвід, на чому ви зосереджувалися, які основні результати?
3: Насправді це перше і унікальне дослідження в Україні. Було опитано більше тисячі респондентів саме серед ЛГБТ-військових, саме серед нашої спільноти. І звичайно, що зараз основними проблемами для ЛГБТ-війську, для розширення інклюзії є саме гомофобія, це цькування, булінг, непросування по службі, переводи без згоди людини і таке інше. От. І що випливає з цього дослідження, те, що нам треба системно змінювати підхід до інклюзії в армії, а саме ввести відповідальність за дискримінацію за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Розширити, скажімо так, негласні речі, які дозволять би ЛГБТ відкритим просуватись далі по службі.
1: Олександре, ось ти кажеш, що найбільшим викликом є гомофобія і дискримінація. Звісно, це є очевидним, на жаль, і загалом, на жаль, що такі процеси відбуваються, але, можливо, тут поділишся цифрами от саме тих людей, респондентів, респонденток, яких ви опитували. Скільки відсотків зіштовхувались із різними формами дискримінації, із гомофобією загалом?
3: Майже кожен третій. Я точних цифр зараз тобі навести не можу, бо немає зараз дослідження під рукою. От. Але плюс-мінус кожен третій зіштовхувався. Хто відкрився своїм побратимам, чи хто в підрозділі дізнався, плюс-мінус кожен третій.
1: Тут, знаєш, мені здається, що зазначеним питанням також є те, що попри ці виклики, які ти означив, так, я думаю, що насправді їх ще багато, я буду закликати нашу аудиторію почитати це дослідження, коли воно буде в публічному просторі, або, можливо, вже є, так?
3: А воно вже так, є вже в публічному просторі,
1: супер,
3: да.
1: Супер. І тут, насправді, виникає для мене запитання, а чому, на твою думку, суспільство досі так мало знає про досвід ЛГБТ-військових? Чи це, знову ж таки, не грають в негативному контексті на руку те, що існують ще певні стереотипи на рівні суспільства. Хоча, якщо дивитися на певні соціологічні дослідження зараз, останні, та, то рівень підтримки, він хоча б не падає, залишається на тому рівні, який є, що стосується там надання повноцінних прав ЛГБТ-к військовим і так далі. На твою думку, чому люди про це так мало знають?
3: Насправді це просто небажання дізнавати щось нове. Це от така певна стигматизація, яка була закріплена роками, ще починаючи з Радянського Союзу, починаючи з там криміналізації одностатевих стосунків і всього іншого. Добре, що в нас вже воно декриміналізовано ще з початку незалежності. От, але стигма вона залишається стигмою. Наша задача як організації, які працюють з правозахистом ЛГБТ-спільноти, розвінчувати міфи і боротися з стигмою через едукацію. От. Але, на жаль, емоцію ненависті привити легше людині, аніж пояснити щось доступною мовою. І відкрити людині якийсь новий світ, розширити її горизонти. От. Тому через все це, через суто брак освіченості в цих питаннях, відсоток гомофобії залишається на незмінному рівні. Але і відсоток толерантності в суспільстві, він на якихось піввідсотки, там з кожним роком він зростає. Тому це не може не радувати.
1: Та, абсолютно. І тут справді важливий момент, який ти зазначив, що важливо розвінчувати ці міфи і стереотипи і сприяти позитивній репрезентації. І, на мою думку, якраз той серіал, який вийшов на платформі «Дія освіта», що стосується досвіду ЛГБТ-військових силах оборони України, має якраз таку одну із основних цілей. Але розкажи більше про цей проєкт. Кому він насамперед адресований? Тобто, хто ваша цільова аудиторія? Тому що це також дуже важливо, я думаю, якраз в тому процесі, коли ви створювали і загалом придумовували, що там має бути і який досвід показати.
3: Насправді, проєкт є унікальний, дослідження є унікальне і вперше в Україні взагалі створено щось подібне. І те, що ми це зробили в колаборації з державною платформою «Дія освіта», це вже велика перемога насправді. Про що йдеться в цьому серіалі? Основний стовп, на якому тримається і на якому побудований весь серіал, те, що ми хочемо пояснити, це неважливо, з ким людина спить, кого кохає, якого віросповідання, якого кольору шкіри, і незалежності від нічого, ти маєш бути професійним військовослужбовцем, солдатом, виконувати свої обов'язки сумлінно, так як пише Статут внутрішньої служби Збройних сил України. От. Фокусуватись на злагодженості підрозділу, фокусуватись на надметі – це перемога України в цій війні. І Та й в принципі все. Все, на чому все в ці основні тези, на яких побудований весь цей серіал.
1: В серіалі ви даєте такі певні практичні орієнтири, що якраз пояснюють, як на мене, дуже важливий аспект, щоб розуміти весь контекст, що стосується тих витоків історичних гомофобії безпосередньо, та і як відбувається і показуєте той досвід утисків. Ось, можливо, зможеш окреслити для нашої аудиторії цю історичну ретроспективу, тому що це дуже важливо, коли ми говоримо саме про повноцінну картину.
3: Насправді, якщо я не хочу зараз здаватись для слухачів в подробиці, скажімо так, історичного екскурсу щодо гомофобії або гомосексуальних стосунків в історичній ретроспективі, наприклад, козацького війська, от є такі дослідження, от, але історично будь-яка ненависть людини до людини довго не тримається. І на цьому держава, на жаль, або на щастя, поїхати далеко не зможе. От. Чим більше людей буде приймати один одного такими, якими вони є, от, і історично є багато прикладів, то нас буде спіткати економічний розвиток і безпосередня перемога, якщо ми не будемо зважати на те, якими люди є поза роботою.
1: Абсолютно. І тут, коли ми говоримо про питання репрезентації, дуже важливі такі ініціативи, зокрема, коли ми говоримо про освітній серіал, безпосередньо, який ви випустили, що стосується досвіду ЛГБТІК військових силах оборони України. Загалом, ту роботу, яку проводить ваша організація, але для того, щоб ми з цим працювали максимально широко і ефективно, ми маємо будувати системний підхід. І в цьому системному підході має бути, насправді, важлива участь держави. Я тут згадаю, що буквально декілька тижнів тому ти ставив відкрите запитання президенту України щодо якраз репрезентації висвітлення тем ЛГБТІК загалом в українському суспільстві. Для багатьох безпосередньо відповідь президента була дуже важлива, але я дуже хочу розуміти, коли слова будуть переходити в певну дію і в певну стратегію на рівні держави, навіть на законодавчому рівні. Тому що згадаємо купу законопроєктів, які блокуються в Верховній Раді, що стосується цивільного партнерства, що стосується якраз посилення кримінальної відповідальності за злочини на ґрунті ненависті і гомофобії. На твою думку, чи ми рухаємося хоча б у тому векторі, що це буде впроваджено, імплементовано, або хоча б буде вестись робота найближчим часом щодо цього?
3: Я скажу так, що адвокація ведеться щодня, щогодини, і це дуже складний процес. Що таке держава? Держава – це ми. Це не тільки Верховна Рада, це не тільки три гілки влади, це ще громадянське суспільство. Все залежить від нас. Зараз ми відкрили цей публічний діалог з владою, скажімо так, в обличчі президента. І я маю надію, що ми все ж таки сформуємо якусь політичну волю на законопроекти про цивільні партнерства, але зараз не йдеться мова саме про законопроект про цивільні партнерства. Зараз йде взагалі мова про рекодифікацію цивільного законодавства, в якому просто нависла загроза над взагалі будь-яким визнанням пар ЛГБТІК-спільноти. Тому ми зараз активно працюємо над тим, щоб були враховані наші правки. Але якщо все ж наші правки не будуть враховані, то ми будемо адвокатувати взагалі відміну, тобто відкликання з Верховної Ради з проєкту нового цивільного кодексу, який був написаний за головуванням голови Верховної Ради.
1: Тут якраз про цивільний кодекс на сам кінець запитаю і нагадаю, що в червні була зустріч голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із представниками ЛГБТІК спільноти і організації, які займаються правозахистом спільноти. Ти був безпосередньо присутній на цій зустрічі, але я зазначу, що також був присутній на Офреці із Стефанчуком і ставив питання щодо, що стосується цивільного кодексу та ЛГБТ-спільноти, і тоді пан Руслан обіцяв, що ці питання будуть враховані, але основні якраз твої висновки щодо цієї зустрічі. Чи Верховна Рада і безпосередньо голова позитивно налаштований? Ну, сама зустріч, що вона відбулася, це вже позитивний факт, як на мене, тому що раніше такого не було. Але знову ж таки, і слова в дії, чи воно буде?
3: Насправді ця зустріч, те, що вона відбулася, да, дійсно, це досить позитивний момент. Але це ж і було, в принципі, це організована зустріч для того, щоб зменшити суспільний тиск на законодавчий процес, на прийняття цього цивільного кодексу. Чи будуть враховані? Я не маю такої гарної, такої доброї надії щодо цього, тому що дуже очевидно, що проєкт нового цивільного кодексу – це особиста політична амбіція пана Стефанчука. От, і він зробить все для того, щоб воно, його дитя пройшло далі, але громадянське суспільство такі речі не влаштовують. От, і те, що ми зараз бачимо, трошки припинився діалог щодо цього, але наша адвокація, вона не закінчується на Стефанчуку. Наша адвокація, вона набагато ширша. Наша адвокація, вона через українських стейкхолдерів і стейкхолдерів з Європейського Союзу. От, і я хочу нагадати, що визнання одностатевих пар в будь-якому прояві – це є однією з бенчмарок, однією з вимог до вступу в Європейський Союз. Без цього, на жаль, не закриється раунд переговорів по вступу в Євросоюз.
1: Це була розмова із Олександром Деменком, головою ГО «Українські ЛГБТ-військові за рівні права», ветераном російсько-української війни та оборонцем «Азовсталі». Розмову з ним вів Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Сенат США просунув розгляд проєкту закону про підтримку України. Які політичні сили Америки нині є найбільш проукраїнськими? Про це ми поміркували із Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». Розмову з ним веде Влад Бундаш. Отже, Сенат Сполучених Штатів Америки після другого читання включив до свого законодавчого календаря законопроєкт про підтримку України, що відкриває певні можливості для його розгляду на пленарному засіданні. Про це йшлося на сайті Конгресу США. І тут я хочу, щоб ми оговорили спочатку цю точку безпосередньо, що відбувається певне просування цього законопроєкту. Якщо дивитися ширше, пане Олександре, чи можу сказати, що після кількох місяців, а може і не кількох, так, невизначено такої Вашингтоном, ми поступово повертаємося на той трек, де буде більш системна підтримка України з боку Америки?
4: Ми, як мінімум, дайте, стримуючи власний оптимізм, варто сказати, що ми, як мінімум, знову американцям цікаві. Тобто, якщо вже казати мовою Дональда Трампа, якщо казати мовою достатньо такого цинічного геополітичного бізнесу, бо інакше він це не сприймає, ми зараз йому і американцям потрібні. Бо саме ми можемо дати той результат, якого вони прагнуть. Саме ми можемо зробити так, що Дональд Трамп отримає нову мирну угоду, що Дональд Трамп знову буде на коні, знову зможе говорити про те, що він достоїн ще там 10-ї, 11-ї, 12-ї Нобелівську премію миру, скільки він там собі захоче. Бо росіяни угоду саботують. Росіяни роблять все можливе, аби угода не відбулася. І вони дійсно роблять все можливе для того, щоб виставити Трампа, ну, буквально таки дурним. Тобто не пройшло і півтора року, як Трамп почав це розуміти. І Трамп насправді почав працювати з нами якраз з цієї ключової причини. Не тому, що він став раптово проукраїнським, українським, не тому, що він раптово став поборником демократичних цінностей. Ну, на жаль, цього не варто чекати. А саме тому, що прямо тут і прямо зараз українці дають йому шанс на угоду. Українці своїми успішними ударами знищують логістику росіян, ми знищуємо їх економічну потугу продовжувати цю війну, ми не даємо російській армії просуватися, а отже, рано чи пізно Росія буде змушена до переговорів. Ніякими іншими засобами, окрім як безпосередньо підтримкою України і санкціями, примусити Росію до переговорів, очевидно, вже просто не вийде.
1: Тут хочу, знаєте, що поговорити, в інший вектор певним чином завернути, а загалом, коли ми зараз говоримо про політику американський, які зараз політичні сили займають більш про українську позицію. Тому що тут повернусь до того, що якраз читав декілька тижнів тому, що представники, зокрема, МАГА-руху, і про це писали закордонні аналітики, вони стають більш проукраїнськими. Тобто вони закликають надавати Україні підтримку. Водночас у республіканській партії все одно залишається певний такий спротив щодо цих процесів. На вашу думку, хто є таким головним джерелом безпосередньо підтримки України в Америці, а хто є головним джерелом скепсису?
4: Насправді виділити когось, хто конкретно нас підтримує, не зважаючи ні на що, ми як просто можемо говорити про окремі прізвища. Ну, до свого останнього дня ним, звісно, був Ліндзі Грем. Досі ним залишається також демократ, сенатор Блюменталь. Якщо ми кажемо далі про Конгрес, Сенат, ми маємо казати про так звані українські кокуси. Український кокус Сенату, український кокус Палати представників, які досі складаються 50 на 50 з представників обох партій, і саме вони є авторами і основними лобістами усіх проукраїнських законопроєктів, які ставляться в Сенаті на голосування. Якщо ж ми кажемо про МАГА-рух, який раптово, дійсно багато в чому раптово став проукраїнським, то з магівцями завжди дуже є проста логіка. Якщо Дональд Трамп каже, що X – це правда, то X буде правдою до того моменту, поки Дональд Трамп не скаже, що X – це фейк-ньюс. Тобто, якщо раніше Дональд Трамп казав, що Україна – це, і це пряма цитата з 23-го року, корумпована діра на кшталт Афганістану, з яким не треба мати справу, от тоді ми бачили, що лише 15% магівців готові надавати Україні зброю. Зараз, коли він каже, що Україна – це чудовий партнер, що Зеленський – сильний президент, що він готовий до переговорів і так далі, більше 65% магівців і близько 70-80% навіть, якщо не помиляюсь, відсотків республіканців підтримують надання Україні всебічної підтримки. Якщо ми кажемо конкретно про зброю, там цифри трохи менші, але загальна тенденція зрозуміла. Тобто МАГА-рух – це все-таки певного роду культ особистості. І те, що каже їх лідер, є абсолютною правдою для них і єдиним джерелом інформації. Тому з цієї точки зору, ну, Трамп змінив свій підхід до України. Чому? Ми з вами вже розібрали. І, відповідно, магівський рух також почав міняти свій підхід.
1: А на вашу думку, наскільки загалом на зміну настрою у США безпосередньо в політикумі могли вплинути останні події на фронті? Зокрема, успішні українські операції, успішна оборона, хоча вона справді дуже важка, тому що Росія тисне, але й інший аспект – успішна українська кампанія по щодо ударів вглиб території Росії, зокрема, що стосується НПЗ і не тільки. Чи бачать у Вашингтоні, що Україна справді зараз не лише обороняється, але і здатна таким чином міняти перебіг війни? Тобто, по суті, якщо спростити, вони розуміють, що, можливо, зараз Україна стає сильнішою, перевага на її бок, на боці, так, і вони зараз йдуть на той бік, підтримують той бік, у кого більша перевага.
4: Ну, фактично, це те, про що ми з вами починали говорити, що Україна потрібна Трампу і трампівцям не тому, що вони підтримують там демократію, свободу слова чи нашу боротьбу за свою незалежність. Ми їм потрібні, тому що ми вигідні. А вигідні ми, тому що перемагаємо. Тобто змусити Росію піти на переговори зараз набагато легше, ніж змусити Україну здатися. Рік назад, як ви пам'ятаєте, ситуація була повністю протилежна. Трампу здавалося, що набагато простіше перестати давати Україні зброю, розвіддані, і Україна піде на мирову угоду. Україна не пішла. На Трампа надавили навіть його власні виборці, які, незважаючи на те, що вони абсолютно йому віддані і вірні, все-таки значна їх частина не є суто магівцями, більша частина їх є класичними республіканцями. Вони на нього надавили і вказали, що, мовляв, неправильну політику Дональда Фредовича ведете, і довелося все це повернути. І тепер, як пройшов рік, а виявляється, що російську логістику можна знищити. Виявляється, російська економіка не резинова. Виявляється, російська армія не може себе відновлювати потрібними темпами. І вірити росіянам також причини нема. Тобто от у нас вже нещодавно був абсолютно унікальний випадок. Як ви пам'ятаєте, майже кожного разу після саміту НАТО Трамп приїжджав додому і першим ділом, навіть не те, що свою дружину цілував, він одразу дзвонив Володимиру Путіну. І кожного разу після саміту НАТО Трамп із себе будував такого мега-дипломата, який, мовляв, хоче ще й під контролем тримати самого Володимира Путіна, хоча насправді він з ним ділився своїми враженнями, а Путін розказував, який Трамп геніальний. Зараз же вперше цього дзвінка не було. Не було, в принципі, жодного повноцінного офіційного контакту. І ще дуже красивий, я б сказав, показник часів холодної війни. Я не думаю, що Трамп сам це запропонував, можливо, це люди з адміністрації, які трохи довше перебувають в виконавчій владі, але останні декілька раундів комунікації з росіянами відбувалося виключно через представників спецслужб. Наприклад, останній візит Кеша Пателла, голови ФБР, до Москви, чудово показав, що тепер росіянам довіряють аж настільки, звісно, в величезних лапках, що з ними спілкуються лише спецслужбовці. Так само, як і це було в часи Холодної війни.
1: Тут на сам кінець хочу поставити питання, тому що ми не можемо оминути цього контексту. Нагадаю, що у листопаді у США пройдуть проміжні вибори до Конгресу, на яких якраз повністю переоберуть Палату представників і також третину Сенату. На вашу думку, пане Олександре, якраз ось ці передвиборчі перегони, які зараз відбуваються у США, наскільки вони будуть впливати на контекст взаємодії і відносин Америки і України, зокрема у контексті підтримки і допомоги?
4: Трампу потрібна перемога. Він очікував, що він достатньо швидко зможе розібратися з іранською кампанією, ну, як ми бачимо, досі з нею розбирається, тому йому потрібна якась класна, велика, красива перемога. От, бачите, я вже навіть трампівськими термінами говорю. Йому потрібно щось десь досягти, або аби представити свої їм виборцям, що це заслуга не тільки його, всієї республіканської партії, і що, мовляв, треба голосувати за республіканців. Йому це потрібно з дуже простої причини, яку він озвучив уже декілька разів, що якщо республіканська партія програє, він може стати жертвою імпічменту. Тобто там все дуже просто і дуже егоїстично. А тому цілком можна розраховувати на те, що чим ближче ми будемо до виборів, чим ближче ми будемо до початку переговорів з москалями, тим більше буде цієї підтримки, і тим яскравіше Дональд Трамп буде грати на нашій стороні.
1: Це була розмова із Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
5: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 24 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність. По всій території країни, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі та грози. Температура повітря на півдні та сході країни вночі до 19 градусів, вдень 21-26. В Карпатах вночі 5-10 градусів, вдень 12-17. У Києві та області вдень місцями короткочасний дощ та грози. Температура повітря 21-26 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 77 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 6 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 54 копійки, продають за 45 гривень 4 копійки. Євро купують за 50 гривень 75 копійок, продають за 51 гривню 48 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Що буде із цінами на пальне о 9.10, розкаже Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95. Як Росія використовує спорт у дезінформаційних кампаніях та для політичних маніпуляцій, о 9.30 почуємо у новому випуску «Озброєні фактами».
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
5: Яких цілей досягає таким способом Москва, прокоментує професор Валентин Барюк із Центру Східної Європи університету Марії Кюрі Склодовської в Любліні. Опісля дізнаємося більше про ситуацію в опозиційній польській партії «Право і справедливість», зокрема про зміну її риторики стосовно України, чи це збіг обставин, чи нова стратегія. Висловиться польський політолог Роланд Зажицький. А спочатку пропонуємо вашій увазі інформаційний випуск, який підготувала і представить Дар'я Ю.
6: Польща інвестує понад 720 мільйонів злотих в оборонні технології. Голови МЗС Польщі та Палестини обговорили ситуацію на Близькому Сході і гуманітарну допомогу. Єврокомісія оштрафувала Google майже на 900 мільйонів євро. У Варшаві підписали чергові 14 угод щодо фінансування в межах програми «Перун». Національний центр досліджень і розробок виділить понад 720 мільйонів злотих на польські інновації у сфері оборони та безпеки. Кошти надійдуть від Міністерства національної оборони та Міністерства науки і вищої освіти. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що підписані угоди – це інвестиція в ідеї, технологію та польську науку, які працюватимуть на посилення армії. Він підкреслив, що Польща має обґрунтовані амбіції побудувати найпотужніші збройні сили в цій частині Європи. «Ми на правильному шляху», – додав голова уряду.
7: Я повім щиро, як прем'єр польського рządu, що не хоче слухати.
6: Скажу відверто, як прем'єр-міністр польського уряду, я вже не хочу слухати про те, наскільки нам потрібна зброя від наших західних союзників, бо вона сучасна, або які дивовижні результати вона демонструє. Я цьому радію, але не хочу вже цього слухати. Українці можуть ефективно використовувати дрони, то чому цього не можуть інші? Китайці всіх випередили в використанні штучного інтелекту, зокрема на потенційному полі бою. Ми теж маємо для цього потенціал.
7: Ні, ми то всього маємо в нашому потенціалі.
6: Прем'єр-міністр також звернув увагу на інноваційний характер підписаних угод.
5: Ми вже сьогодні чули назви цих проєктів. У мене самого запаморочилося в голові, коли я готувався до цієї зустрічі. Я відкрив матеріали. Перші два проєкти, я ще раз їх зачитаю. Перший – розробка трирівневої суборбітальної ракетної системи для транспортування дослідницьких вантажів. Другий – наносупутникове угрупування оптоелектронної розвідки із функцією отримання зображень для потреб розвідки поля бою. Від самих лише нас може запаморочитися в голові.
7: На потреби розпознання поля валки. Може закрентити в голові від самих нас.
5: Фінансування отримують проєкти у сферах штучного інтелекту, матеріалознавства, медичного забезпечення на полі бою, а також протидії наслідкам застосування зброї масового ураження. Ситуація в секторі Газа та на західному березі річки Йордан, польська допомога Палестині, а також зустріч палестинських послів, що пройшла у Варшаві, стали головними темами переговорів міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського та міністерки закордонних справ і у справах емігрантів Палестини Фарсен Агабекян-Шахін. Сікорський та Агабекян-Шахін зустрілися у четвер, 23 липня, у Варшаві, після чого виступили на спільній прес-конференції. Очільник польської дипломатії нагадав, що палестинська міністерка відвідує Польщу вже вдруге у 2026 році. Він також повідомив, що в середу, 22 липня, у польській столиці відбулася зустріч послів Палестини, акредитованих у європейських країнах. Міністр нагадав, що Польща визнає Палестину з 1988 року. Радослав Сікорський зазначив, що Палестина вже багато років є однією з пріоритетних країн польської програми допомоги. Він наголосив, що у 2023-2025 роках польська гуманітарна допомога та допомога у сфері розвитку для Палестини становила майже 20 мільйонів доларів. Переважно більшість цих коштів було спрямовано через агентство ООН. Зокрема, агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході, яке, за словами міністра, є ключовим елементом системи допомоги палестинським біженцям. Сікорський також повідомив, що внесок Польщі на цьогорічній конференції донорів становив близько 1 мільйона доларів, а загальний внесок Польщі до установи ООН сягнув 2 мільйонів 200 тисяч доларів. Крім того, міністр закордонних справ Польщі засудив напади Ірану на судна, що проходять через Ормузьку протоку. Він також розкритикував атаку єменських повстанців хуситів на два саудівські танкери в Червоному морі. Ні Іран, ні збройні угруповання, які він підтримує, не мають права анексувати міжнародні води. Польща дотримується позиції, що Ормузька протока, як і до війни, є міжнародними водами, якими можуть вільно пересуватися цивільні судна, і не лише вони.
2: Статків цивільних і не тільки.
5: Міністерка закордонних справ у справах емігрантів Палестини докторка Фарсен Агабекян-Шахін заявила, що підтримує всі невійськові способи врегулювання конфліктів у регіоні. Оскільки будь-яка ескалація військових дій у цьому регіоні неминуче вплине на нас, ми підтримуємо міжнародне право. Ми виступаємо за його дотримання та вважаємо, що воно має застосовуватися однаково, незалежно від місця чи сторін конфлікту. Хусити контролюють частину Ємену, зокрема стратегічно важливу Баб-ель-Мандебську протоку, однак перебувають у конфлікті із Саудівською Аравією та підтримуваним нею урядом Ємену. Це разом із блокуванням Іраном Ормузької протоки значно ускладнює судноплавство по обидва боки Аравійського півострова. Блокада хуситів може суттєво скоротити експорт саудівської нафти. Європейська комісія наклала на Google штрафи на загальну суму 890 мільйонів євро. У Брюсселі дійшли висновку, що компанія двічі порушила закон ЄС про цифрові ринки. Перший штраф у розмірі 460 мільйонів євро стосується власних пошукових сервісів Google, зокрема сервісів для пошуку товарів, готелів і транспорту. Речник Європейської комісії Томас Раньє пояснив, за що компанію штрафували вдруге. Google забороняє розробникам додатків пропонувати споживачам дешевші альтернативи поза Google Play. Компанії в Європейському Союзі мають право на чесну конкуренцію, а споживачі – право обирати дешевші пропозиції. Google має 60 днів, щоб привести свою діяльність у відповідність до вимог закону ЄС про цифрові ринки.
8: Випуск новин підготувала Дар'я Юр'єва. Це польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Запрошуємо на першу з анонсованих тем у рубриці «Сьогодення».
5: Польські служби попереджають про можливі російські провокації на території Польщі, але також країн Балтії. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Костіняк-Камиш та міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Більше про те, як можуть виглядати такі провокації та чому це важливо для Російської Федерації, у матеріалі нашої кореспондентки.
9: Інформація про те, що Російська Федерація готує провокації, вперше з'явилась ще в червні. Тоді закордонні медіа писали про потенційну атаку Москви на критичну інфраструктуру в Польщі. Британське видання The Guardian, посилаючись на джерела розвідки двох держав східного флангу НАТО, писало про те, що Росія може захотіти перевірити єдність НАТО та здійснити провокацію в Польщі або країнах Балтії. Джерела, які були цитовані у виданні, вважали, що ризик російських провокацій є реальним і пов'язаний із зростанням тиску на Росію через українські атаки. Вже пізніше в медіях з'явилась інформація, що Вашингтон кілька разів передавав Польщі інформацію про можливі російські провокації. Серед потенційних сценаріїв були не лише атаки на критичну інфраструктуру, а й вторгнення військ з Білорусі або ж Калінінградської області. Ситуація, однак, не заспокоїлась. Цього тижня про потенційні дії Росії на території Польщі або ж Балтійських країн поінформував міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш та міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Сікорський вказав, Росія веде гібридну та кінетичну війну проти країн Європи, і це не є жодною таємницею.
5: Класичний фальшивий прапор, щоб дати собі привід до вторгнення. Тоді про це попереджали служби Сполучених Штатів, і це відвернуло Росію від здійснення цих провокацій. І сьогодні, ну, ви маєте нам довіряти, не лише мені, це роблять і інші країни. Ми маємо достовірну інформацію, що росіяни знову щось планують. І метою цих попереджень є відвернути їх від здійснення цих провокацій. І сподіваємось, що так станеться. Те, що росіяни атакують наші системи партійної конкуренції, нашу критичну інфраструктуру, чи використовують судна тіньового флоту для картографування критичної інфраструктури, це все відомо. Але також підпали, також атаки на залізничні колії, атаки дронами і надсилання загонів смерті для вбивства ворогів Владіміра Путіна.
10: До забіяння ворогів Владіміра Путіна.
9: У понеділок міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що потрібно бути готовими до російської провокації. Він також наголосив, що загроза з боку Росії залишається дуже високою, а також, що ніколи не став би говорити про заспокоєння ситуації у цьому питанні. Міністр оборони нагадав, що лише протягом минулого тижня польські та шведські винищувачі тричі здійснили перехоплення російських літаків над Балтійським морем. Він звернув увагу, що Польща постійно запобігає диверсійним операціям на своїй території, наголошуючи, що затримання, які здійснюють Агентство внутрішньої безпеки та Служба військової контррозвідки, найкраще свідчать про те, що Росія не змінює своєї тактики. Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш підкреслив, що головним елементом цієї потенційної майбутньої провокації можуть бути українські безпілотники. Як російські військові можуть це використати, розповідає директор Центру Східної Європи Люблінського університету Марії Кюрі-Складовської Валенти Балюк.
11: Подібно до того, як Україна розвиває свої ударні можливості, так само Росія розвиває свої можливості перехоплення цих дронів. Йдеться не лише про збиття, а й про перехоплення контролю. Тобто системи радіоелектронної боротьби розвинені настільки, що Росія, і ми мали справу саме з такими випадками, здатна була заглушити, а також перехопити контроль над українськими дронами і скерувати їх у повітряний простір, чи то Латвії, чи Естонії, чи Фінляндії. Тому ці припущення не лише міністра оборони, а й раніше ще міністра закордонних справ, є цілком достовірними, оскільки це не вигадки, а Росія справді володіє такими технологічними можливостями.
12: Росія посіда такі здольності технологічні.
9: Представники влади та експерти вказують на три найголовніші причини, чому Росії важливо організовувати провокації на території країн НАТО. Першою є те, що такі дії є частиною внутрішньої пропагандистської політики країни. Сьогодні, коли українські удари спричиняють паливну кризу, в суспільстві виникає щораз більше питань щодо війни та сенсу її продовження. Однак російська влада в такий спосіб будує наратив, що боротьба триває не лише з Україною, а з цілим Північно-Атлантичним Союзом. Друга причина – це спроби тестування систем повітряної оборони в Польщі та інших країнах, таких як Румунія, Естонія чи Латвія. Росія проводить такі дії, аби оцінити час реагування, бойову готовність та ефективність процедур управління системами повітряної оборони у НАТО. Подібні провокації мають на меті також виявити слабкі місця в роботі радарів, з'ясувати, на яких висотах і в яких районах наземні системи виявляють сторонні об'єкти, а де можуть існувати сліпі зони. Про третю причину провокацій на території Євросоюзу розповідає директор Центру Східної Європи Люблінського університету Марії Кюрі-Складовської Валенти Балюк.
12: Очевидно, Росія лічить, що те атаки під...
13: Звичайно, Росія розраховує, що ці атаки під фальшивим прапором призведуть до того, що суспільства європейських держав, держав НАТО, відвернуться від України. І це призведе до зменшення або й припинення допомоги Україні. Принаймні, Росія розраховує, що ці держави будуть змушувати Україну відмовитися від атак у глиб стратегічної території Російської Федерації, щоб не відбувалося подібних інцидентів. Отже, ціли, які може ставити перед собою Російська Федерація, справді може бути дуже-дуже багато.
12: Направда, чи може бути направда дуже-дуже дуже.
9: І без провокації з'являються голоси, що Україна повинна обмежити удари вглиб Росії. Зазвичай такі коментарі аргументуються страхом ризику ескалації війни та можливими наслідками для безпеки Європи. Однак сьогодні оцінюється, що Україна може виробляти від 5 до навіть 7 мільйонів дронів на рік. Це дозволяє Збройним силам України атакувати стратегічні цілі на території Російської Федерації. Аналітики Інституту Центрально-Східної Європи зазначають, що це суттєво впливає на функціонування країни-ворога. Серед наслідків таких атак експерти виявляють обмеження військового потенціалу Росії. Такі удари змушують російське командування переміщувати сили далі від лінії фронту, що ускладнює забезпечення військ і проведення наступальних операцій. Додатково, втрат зазнає російська енергетична структура, що знижує можливості Росії з переробки та експорту нафти і нафтопродуктів, а також впливає на доходи російського бюджету, адже значна частина державних надходжень формується за рахунок експорту енергоресурсів, а це своєю чергою впливає на можливість фінансування війни. Директор Центру Східної Європи Люблінського університету Марії Кюрі-Складовської Валенти Балюк коментує, чому протидія українським атакам не є корисною з перспективи Європи.
12: Росія імперіальна, наразі немає іншої Росії.
13: Імперська Росія, іншої Росії наразі немає, застосовує силу, щоб саме окреслити свою сферу впливу. Не лише Україна, а й держави Центрально-Східної Європи, на думку Росії, повинні перебувати в російській сфері впливу. А стратегічною культурою Росії, важливим елементом цієї культури є війна, тобто сила. Якщо ця сила не натрапить на іншу силу, то Росія і надалі, чи то за допомогою конвенційної війни, чи гібридної, проводитиме саме цю свою політику. Політику війни, політику імперську, політику експансіоністську. Тому, звичайно, це питання не лише України, а й наших спроможностей, як Польщі, як Європи, саме до стримування. Отже, елементом нашого стримування, тобто стримування Росії Польщею, повинні бути наші спроможності, подібні до тих, які має Україна. І якщо ми як Польща, ми як Захід, звичайно, під тиском одного, другого, третього нападу Росії під фальшивим прапором будемо тиснути на Україну, щоб вона відмовилася від своїх ударів у глиб Російської Федерації, то ми, звичайно, також, і про це треба пам'ятати, будемо дестабілізувати або якраз зменшувати власні оборонні спроможності, тобто спроможності стримування Російської Федерації.
12: Оборонне чи обстрашання Федерації Російської.
9: Представники польської влади, попереджаючи про потенційні провокації, також підкреслюють, що варто бути готовими до таких подій. У таких випадках варто звертати увагу на інформацію, яка до нас надходить, перевіряти її у добрих джерелах та зберігати спокій. Якщо ми станемо свідками підозрілих дій у районі критичної інфраструктури або ж помітимо акти диверсії, потрібно таку інформацію передавати службам, зокрема поліції або агенції внутрішньої безпеки. Перед мікрофоном була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».
5: Це польська версія, спільний проєкт Польського громадського радіо. Продовжуємо політичною тематикою.
14: Мої вітання слухачам. Це політична рубрика Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Поговоримо сьогодні про ситуацію в партії «Право і справедливість». Роками вона будувала свою силу на дисципліні, чіткому лідерстві і єдиному політичному меседжі. Але після втрати влади партія опинилася перед новим викликом. Чи здатна вона зберегти єдність і запропонувати виборцям нову політичну пропозицію? Одним із найбільш помітних елементів цієї трансформації стала зміна тону щодо України. Від безумовного акценту на стратегічному партнерстві з Києвом до більшої уваги до польських інтересів, суперечок навколо допомоги та двосторонніх проблем. Сьогодні спробуємо поговорити, що насправді відбувається всередині найбільшої партії польської опозиції. Одним із симптомів внутрішньої боротьби в ПІС сьогодні стало формування середовища навколо Матеуша Моравецького, колишнього прем'єр-міністра Польщі. Його прихильники створили об'єднання «Розвой Плюс», яке частина польських коментаторів почала розглядати як можливий центр впливу колишнього прем'єра всередині партії. Формально це не є нова партія, не означає автоматичного розколу ПІС, однак сам факт появи окремої структури навколо одного з найважливіших політиків партії сприймається як сигнал. У ПІС існують різні бачення того, якою має бути партія після втрати влади. За словами політолога Роланда Зажицького, нинішня ситуація в ПІС є наслідком кількох процесів, які одночасно наклалися один на одного. Протягом 2015-2023 років головним успіхом Ярослава Качинського було утримання широкого правого табору разом, попри внутрішні ідеологічні відмінності. Але після втрати влади на парламентських виборах у 2023 році цей механізм почав слабшати. Зник головний фактор, каже політолог, який об'єднував партію – контроль над державою. Натомість з'явились нові амбіції окремих політиків, боротьба за майбутнє лідерство і конкуренція за право електорат з конфедерацією. Як зазначає експерт, саме в цьому контексті потрібно розглядати появу середовища навколо Матеуша Моравецького як ініціативи «Розвой Плюс».
15: Кар'єри поszczególnych політиків еволюють, мають вони зараз більші амбіції.
5: Політичні кар'єри окремих політиків розвиваються, і вони мають дедалі більші амбіції. Також з'являються внутрішні конфлікти міжпартійні, а точніше, можливо, варто сказати, міжфракційні. Додається також геополітична ситуація. І, звичайно, політичні опоненти, у цьому випадку передусім громадянська коаліція, також діють так, щоб послабити або розколоти цю партію. Тобто, з точки зору прем'єра Туска, було б найкраще, якби його політичні суперники були якомога більш розділеними. Тому існує багато різних факторів, через які право і справедливість, ПІС, кажучи простими словами, починає тріщати по швах. Крім того, на політичній сцені з'явився третій серйозний конкурент, який безпосередньо бореться за виборців ПІС – Конфедерація. Водночас відбувся її поділ, і з'явилася також Конфедерація Корони Польської. Тобто, фактично, з'явилися два нові конкуренти, які змагаються за той самий електорат, що й ПІС.
15: В певному сенсі двох противників нових, які б'ються за електорат права і справедливості.
14: Тож це питання не лише харизми голови партії Качинського і його внутрішньопартійного авторитету, а також амбіції окремих молодших лідерів, які намагаються заявити про себе всередині ПІС, каже політолог. І зараз видно, що одним із таких лідерів або людей, які вважають себе потенційними лідерами, є колишній прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, особливо в умовах, коли ПІС має проблеми з підтримкою як єдиного політичного блоку, коли існують внутрішні напруження і політичні конфлікти, наближаються вибори, а електорат залишається невизначеним. І за цих обставин колишній прем'єр Моравецький хоче запропонувати щось нове для того, аби стати першим кандидатом на заміну голові партії Качинському каже політолог.
15: Це очевидно спекуляція з моєї сторони, але правдоподобно ходить о те, що хоче бути тим першим, який запропонує.
11: Звичайно, це лише моя спекуляція, але можна припустити, що йдеться про бажання першим запропонувати новий напрям у момент, коли, наприклад, Качинський залишить посаду лідера, або коли справді відбудеться

0: За часів уряду цієї партії Польща була одним із головних союзників Києва. Приймала мільйони біженців, надавала масштабну військову і політичну підтримку. Чому сьогодні звучать зовсім інші акценти? Це лише боротьба за електорат, чи за цим стоять глибші причини? Зокрема, історичні питання і зміни в польському суспільстві. Роланд Зажицький все ж не радить тут шукати глибших підтекстів.
1: Звісно, це лише припущення, але цілком раціональне. Така стратегія може принести пізь додаткові голоси, якщо партії вдасться не відштовхнути одних виборців і водночас залучити тих, хто підтримує конкретних лідерів. Моровіцький може бути привабливим для більш поміркованого електорату ПІС. Натомість Чарника позиціонують як жорсткого, безкомпромісного політика, який має повернути виборців, що перейшли до Конфедерації або Конфедерації Корони Польської. Не можна виключати, що це продумана гра Ярослава Качинського, але також можливо, що ситуація поступово виходить з-під контролю, адже і Моровіцький, і Чарник мають власні політичні амбіції. Чарник, якого ПІС раніше представляв як потенційного прем'єра, природно намагається використати свій політичний капітал. Головне питання, чи зможе Качинський утримати баланс між різними крилами партії. Самі політики ПІС розуміють, що єдність залишається їхньою головною перевагою, адже внутрішній розкол був би вигідний опонентам. Перед ПІС стоїть складний вибір – робити ставку на поміркованого виборця чи на більш радикальний правий електорат. Спроба поєднати обидві стратегії може дати партії успіх, але також може призвести до серйозних внутрішніх конфліктів.
2: Чи пробувати połączyć те два сценаріуші, це може ще скінчити великим сукцесом виборчим, але може ще теж скінчити трагічно.
0: Водночас виникає ще одне важливе питання, чому ПІС змінив свою риторику щодо України, адже саме за часів уряду цієї партії Польща була одним із головних союзників Києва. Приймала мільйони біженців, надавала масштабну військову і політичну підтримку. Чому сьогодні звучать зовсім інші акценти? Це лише боротьба за електорат, чи за цим стоять глибші причини? Зокрема, історичні питання і зміни в польському суспільстві. Роланд Зажицький все ж не радить тут шукати глибших підтекстів.
2: Моя оцінка ситуації є така, що релації польсько-українські є цілковиче інструментом.
1: Моя оцінка така, що польсько-українські відносини в цьому контексті значною мірою використовуються як інструмент перед виборами 2027 року. Не варто надавати надто великого значення нинішнім заявам політиків ПІС, адже їхня риторика змінювалася. Те, що вони говорили 3 роки тому, відрізняється від того, що говорять сьогодні, і може змінитися в майбутньому. Звичайно, можна шкодувати, що така політика шкодить польсько-українським відносинам, але саме виборчий інтерес зараз значною мірою визначає напрямок заяв лідерів ПІС. Водночас цей поділ у середині партії проявляється і в питанні України. Якщо Przemysław Czarnek намагається звернутися до виборців Конфедерації та Конфедерації Корони Польської, то його риторика щодо України стає більш жорсткою і радикальною. На мою думку, це не є наслідком глибшої зміни поглядів, а радше використанням політики ідентичності для політичної боротьби. Натомість, якщо ПІС хоче звертатися до більш поміркованого виборця, його позиція щодо України не може бути настільки гострою. Це видно у висловлюваннях Mateusza Morawieckiego та Ярослава Качинського. Вони значно більш обережні, хоча також наголошують на питаннях польських інтересів та історичної пам'яті. Польща зробила велику політичну інвестицію у відносини з Україною, підтримуючи її протягом багатьох років. Руйнування цих відносин виключно заради короткострокових виборчих вигод може завдати шкоди і Польщі, і Україні, і нашим добросусідським відносинам.
2: No to pokazuje właśnie takie przykre oblicze polityki, że właściwie można poświęcić wszystko w imię tego, żeby zdobyć kilka więcej głosów w wyborach politycznych.
0: Отже, проблема ПІС, каже експерт, не лише в боротьбі за лідерство, а й в нестачі сильних наступників. Моровецький і Чарник мають амбіції, але поки не мають рівня підтримки Качинського. На думку експерта, найбільший потенціал для об'єднання правого табору після Качинського має президент Кароль Навроцький, хоча зараз він виконує іншу політичну роль. Це була політична рубрика Української служби польського радіо. Працював перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
1: На цьому наша сьогоднішня передача завершується. Нагадуємо, це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Як завжди, заохочуємо відвідувати нашу веб-сторінку www.polradio.pl. А тепер уже прощаємося. Зі студії Наталя Бень із за звукорежисерського пульту.

0: звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Реклама на громадському радіо.
1: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Здобувати світ – це не просто метафора.
3: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
2: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
3: доступне середовище,
2: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
4: Прийняття суспільством.
5: Борці, що здобувають світ.
6: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
5: Дивіться на Ютубі
6: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
5: «Борці, що здобувають світ».
2: Нам є про що розказати і за що боротися.
6: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
6: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
9: Який зв'язок між рішеннями президента Зеленського щодо уряду та корупцією? Почуємо думку Дар'ї Калинюк, виконавчої директорки Центру протидії корупції. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Ми будемо обговорювати ситуацію, яка відбувається в країні. Звісно, що ключове питання за моїми спостереженнями, яке червоною ниткою пролягає, фактично у всіх зараз публікаціях, які аналізують стан справ в українській політиці і все всьому, що стосується призначень і посад, це чому і навіщо президент Зеленський це зробив. Дуже багато різних надбудов, припущень, у кожного якесь своє бачення, але для вас, як для людини, яка прицільно працює з темою корупції, що ви бачите в першу чергу, коли ми говоримо саме про мотивацію президента Зеленського до останніх кадрових змін в уряді?
10: Я вважаю, що президент Зеленський звільнив Михайла Федорова з Міністерства оборони, аби мати доступ до ручного управління трильйоном гривень на оборонні закупівлі. За Федорова почалися чистки в системі оборонних закупівлях, почалися різні реформи, включно з конкурентними торгами на збройних закупівлях. Це дозволяло нам економити мільярди гривень, що серйозно нашкодило великим інтересам впливових бізнес та політичних груп, включно з близьким оточенням президента, а можливо і самим президентом. Я не бачу іншої логіки, чому би президент Зеленський мав звільняти ефективного міністра оборони в переддень однієї з найскладніших осені і зим в Україні, і в момент, коли нарешті всі міжнародні партнери бачать, що ми перехоплюємо ініціативу в цій війні саме завдяки асиметричним інноваційним рішенням команди міністра Федорова. Я не розумію, яка інша могла би бути причина цього звільнення.
9: Якщо проаналізувати взагалі сферу закупівель, того, як це все працює, очевидно, що система складна. Ми з одного боку постійно про це говоримо і на громадському радіо, і власне в будь-якому ЗМІ дуже багато матеріалів постійно виходить, які стосуються того, що робить Міністерство оборони, те, що відбувається у війську, і власне як відбуваються закупівлі. Якщо це все зараз скласти і намагатися взагалі проаналізувати, от станом до відставки або звільнення Михайла Федорова, як система працювала? Тому що ми не забуваємо про те, що в нас є агенція оборонних закупівель, яка якимось якось та й працює, правильно? Якось відбуваються ось ці, відбувалися ось ці реформування, про які говорили військові, коли нарешті трошечки змінилося стан справ і можна було вже замовляти те, що тобі потрібно, а не те, що тобі чомусь вирішили просто надати, а ти там вже на місцях думаєш, як його переліпити, переробити. Словом, що ми маємо зараз розуміти про систему, як вона була влаштована?
10: Як витрачається трильйон гривень в рік? А цього року буде десь трильйон. Є три фази закупівель, і на кожній фазі є корупційна схема. Перша фаза. Як визначити, що ми купуємо? До Федорова система була наступна. Генерали в Генеральному штабі збиралися і визначали перелік у формі списку обладнання, яке їм потрібно для війни. Вони зазначали там не просто вид обладнання, який їм потрібен, а зброю, прямо марку озброєння, дронів, РЕБів та інших технологій, яка їм потрібна. І чітко було зрозуміло, хто виробник, хто постачальник і скільки штук їм потрібно в рік. Далі це направлялося в Міністерство оборони та АОС. Можна було купити тільки це і ніщо інше. Наприклад, це навіть не стосується тільки дронів, але, наприклад, дрон. Потрібен нам дрон, який летить на 100 кілометрів, несе бойову частину 10 кілограм. Але не так писали в своїх переліках генерали. Вони писали, що нам потрібен дрон «Рожеве поні», і тисячу штук їх потрібно, або мільйон штук. І все. Далі Міністерство оборони, Агенція оборонних закупівель брала цей список і мала піти купити цей дрон «Рожеве поні». І виробник казав, ось ціна у мене така. Ось така і все. Ніяку більше нижче не можу запропонувати. Хоча на ринку могли бути альтернативні рішення з нижчою ціною, але вони просто не включалися генералами в перелік. Постачальники заносили генералам відсоток певний, отримували своє оборонне замовлення за те, що вони в цьому переліку, і в кінці кінців солдат отримував той дрон, не факт, що найкращий, не факт, що він вже був готовий до використання. Таким чином волонтери фінансували різні майстерні. Кожна бригада в нас має свої майстерні, які переробляють техніку, в тому числі і дрони, щоб вони були, щоб можна було їх взагалі застосовувати. Це перший етап, який почав нищити Федоров, вбивати цей перелік. І тут і з'явився той конфлікт з Сирським та його генералами. І коли Сирський розказував, що от там Федоров лізе в стратегію війни, він ліз в перелік і питав, а навіщо вам ось це обладнання, чого ви хочете досягнути? А давайте подивимося, може нам іншим обладнанням можна досягнути? А чому ви вам прям марку вказуєте? Ось і вимагав від них пояснювати, для чого їм потрібна певна технологія. Потім, і це насправді така логіка працює у всіх нормальних арміях світу. Потім вже, що почав робити Федоров, він почав певні номенклатури обладнання переводити на конкурентні торги. Бо те, що я вам назвала, воно було поза конкуренцією. Якщо ти в переліку, значить у тебе куплять. І куплять за таку ціну, яку ти скажеш. А що він почав казати? От військовим треба досягнути такої цілі. Треба мати дрон, який має такі техніко-характеристики ТТХ. І слаб запити сотням можливих постачальників, вони надавали свої пропозиції, ціну. І таким чином обиралася краща продукція в контексті ціна і якість. Це дуже добре для війська, але дуже погано для постачальників, які звикли до монопольних надприбутків. Це почалися такі закупівлі в дронах, почалися такі закупівлі в дальнобойних снарядах артилерійських 155-й калібр, де тільки на одній закупівлі боєприпасів було зекономлено 20%, а це близько 50 мільярдів гривень. Уявіть собі, просто мільярд доларів, так? Тільки на одній закупівлі. І хтось цей мільярд доларів втратив. І це не народ України. Замість того, щоб закупити дорожче і гроші там здати на касу, кому потрібно, що зробив Федоров? Він закупив дешевше і на зекономлені гроші просто купив ще більше боєприпасів. Ось таке відбувалося, почало відбуватися в команді Міністерства оборони. І наступна номенклатура у них була дальнобійні дрони. Middle Strike і дальнобійні дрони. Тобто вони хотіли по максимуму закупівель перевести в конкурентні торги. Це об'єднало проти Федорова недоброчесних постачальників з їхніми впливовими ресурсами, в тому числі політиками, які вони прикупили, в тому числі генералами, яких вони прикупили, які в цю потребу включають не те, що треба реальним військовим, а те, що потрібно збути постачальникам. І в тому числі з медійними ресурсами, різні анонімні телеграм-канали. Ось, і, на жаль, президент Зеленський обрав сторону всього цього кудла, знісши Федорова. І це я вам розказала тільки про перший етап, де на першому етапі відбувається корупція, коли визначається, що купити. А є ще Агенція оборонних закупівель, яка укладає контракти і яка слідкує, щоб постачання відбулося вчасно, в строки. І повинна стягувати штрафи, якщо обладнання не поставлено. І тут дуже часто Агенція оборонних закупівель не виконувала свою роботу. Ми отримали підтвердження від Міністерства оборони, що АОС за 2025 рік нам брехав, і Арсен Жумаділов згенерував близько 45 мільярдів прострочених контрактів за рік. Тобто це ті кошти, які були витрачені, а обладнання не було поставлено. Є ще третій етап, це ще не все. Щоб було зрозуміло. А хто контролює якість? Що обладнання, яке поставлено, оте обладнання, що замовили генерали, оте, що поставлено невчасно, коли воно ще поставлено, хто контролює, що воно взагалі там той дрон буде летіти, скільки треба, і та міна буде ще вибухати? Ось. І тут окрема ще історія. Постачальники підкуповували різних воєнпредів, а їх у нас близько тисячі в системі. Підкуповували через, наймаючи на роботу їхніх родичів, проплачуючи і різні способи підкупу, і ті воєнпреді приймали неякісні товари. Це от в циклі тільки оборонних закупівель, ось вам просто три схеми, які почав вичищати Федоров з командою.
9: Власне, постає запитання, чи після цього, після саме такої мотивації, такого стану справ, чи випадає нам розраховувати на призначення Федорова знову на посаду міністра оборони? Воно, знову ж таки, радше риторичне і відкрите. Утім, я би, напевно, ще пані Дар'я з вами обговорила, в нас буквально пару хвилин залишається, але встигнути, щодо тих призначень, які є зараз. Пан Хмара, як виконуючий обов'язки, тут склалася така неприємна дещо ситуація, адже великою повагою користується пан Хмара серед військових, серед своєї сфери відповідальності. Ну, принаймні, знову ж таки, я бачила дуже багато схвальних відгуків. Але питання не в схвальних відгуках до пана Хмари, а до його спроможності працювати в цій системі. Що думаєте з цього приводу ви?
10: Я вважаю, що пан Євген Хмара дійсно толковий воєначальник. Але я, по-перше, впевнена, що йому займе кілька місяців тільки зрозуміти, що відбувається в Міністерстві оборони. І поки він буде в'їжджати всі ці процеси, які дуже складні, ми будемо втрачати час. А в той час різні полковники, які там десь сидять десятиліттями, проплачені різними постачальниками, будуть керувати міністерством. Це перше. Друге, Євген Хмара, військовий. У нас міністр має бути цивільним, і це передбачено законом. Але навіть не це причина, чому має бути міністр цивільним і мати політичну вагу. Хмара був останній рік виконуючим обов'язком керівника Служби безпеки України. І, на жаль, він, ми бачили, прогинається під політичні тиски і політичні рішення, якщо це йде вказівка від президента. За час, доки Хмара був ТВО СБУ, Служба безпеки України продовжувала переслідувати детективів НАБУ. Зокрема, хочу звернути вашу увагу, ставила прослушки в керівниці управління НАБУ, яке займалося розслідуванням оборонних контрактів і корупції в секторі оборони. Тому з усією повагою до Євгена Хмари, він прекрасний воєначальник, який був командувачем центру Альфа в СБУ, робив дальнобійні операції нашими дронами. Але робити такі операції, бути гарним воєначальником і бути політиком, який може через свою політичну вагу і лідерські якісь управлінські функції, розуміння в різних процесів, реформувати бюджет на трильйон гривень, ну це зовсім різні компетенції. Не кажучи вже про те, що нас чекає дуже складна осінь і зима, нам не можна відкладати рішення управлінські на рівні Міністерства оборони, а ми будемо витрачати час, поки нова людина буде в'їжджати в процес.
9: Це була розмова з виконавчою директоркою Центру протидії корупції Дарією Калинюк. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
11: Технологія впливу.
12: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
11: На громадському радіо.
9: У мережі журналіста-розслідувача, блогера та антикорупційних активістів звинувачують в ухиленні від військової служби. Кому вигідна така дискредитація? Говоримо з журналістом Данилом Мокриком. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька.
12: Технологія впливу
11: на громадському радіо.
9: Отже, як гадаєте, взагалі, що мають на меті автори, ініціатори таких публікацій? Ви що щитуєте в першу чергу тут?
13: Ну, це в першу чергу спроба дискредитації. Так, тобто тут же ж треба звернути увагу насамперед на те, що цей от так званий громадський рух «Чесна мобілізація», про який ми знаємо лише те, що його представником є такий собі Олексій Свинаренко, та під з позивним «Сталкер», тобто він від себе це поширює. Чесна мобілізація в їхньому розумінні полягає в тому, щоб мобілізувати 10 людей, грубо кажучи, яких вони там постійно перелічують, бо це почалося не цими днями, воно йде хвилями, та, і в хвилями згадуються постійно одні і ті самі люди. Це люди, пов'язані з якоюсь антикорупційною діяльністю чи з критичною до влади риторикою. Так? І що цікаво, до речі, паралельно, о той самий рух «Чесна мобілізація», якщо зайти на їхній телеграм-канал, так, то вони при тому всьому розповідають там про порушення з боку ТЦК, так, і піарять Олексія Гончаренка, народного депутата. Тобто там така дуже цікава шизофренічна історія в цьому всьому. Ви сказали сьогодні, от щойно сказали про те, що це поширюють телеграм-канали великі, і це правда. Цим це не обмежується. Щоразу це в один день іде хвиля публікацій в деяких великих телеграм-каналах, а також в низці медіа, які, ну, прийнято вважати помийками, які за невеликий прайс публікують, в принципі, будь-яке заказло. Тобто ми можемо задати там УНН, наприклад, там Укранюз, там ще от низка таких, знаєте, другосортних сайтів. І це все завжди відбувається, от правда, в один і той самий день іде хвиля републікацій. приблизно раз на місяць це відбувається. От. І тобто, ну, це має всі ознаки якби абсолютно проплаченої історії, а робиться це просто для того, щоб дискредитувати в очах аудиторії людей, які намагаються критично ставитися до того, що відбувається в державі. І вони супроводжуються при тому всьому якоюсь відвертою брехнею, там, ну, що до мене особисто, там, вчорашня оця вся історія починалася із закиду, що я, мовляв, вимагаю кардинальних реформ в армії. Ніколи в житті ви не знайдете жодної цитати, в якій я би вимагав якихось реформ в армії, тим більше кардинальних. Мені там приписується, що, значить, я отримав відстрочку на підставі довідки про інвалідність 1990 року, що є неправдою, теж брехнею, тому що відстрочку я отримав на підставі довідки про інвалідність МСЕКу, ну, нещодавно, і там 2024 року, да? От. Просто інвалідність в мене з дитинства, перша довідка з 90-го року. І якби моєю реакцією на це все було цього пана Олексія Свинаренка публічно запросити на відкриту дискусію, на якій от він проговорить, які в нього є претензії до мене. Я у свою чергу запитаю в нього дещо про діяльність цього всього так званого групу громадського чесна мобілізація. На жаль, пан Олексій Свинаренко і загалом рух чесна мобілізація, так званий, ігнорує, навіть ніяк не відповідає, просто ігнорує пропозиції відкритої розмови.
9: Коли говорити про зацікавлених людей, ну, тобто, йдеться ж не про одну людину, не лише про пана Свинаренка, який чомусь собі поставив на мету от взятися за конкретних кількох. Людина. Так, власне, хто, які ваші пропущення, яке розуміння у цій ситуації, звідки ростуть ці пагони?
13: Ну, дивіться, мені тут складно сказати, тому що я не хотів би, знаєте, кидатися припущенням. Так? Є люди, які кажуть, що це пов'язано, типу, там, з СБУ, наприклад. Та? Є люди, які кажуть, що це пов'язано з Корчинським. Та? Є люди, які кажуть, що це пов'язано з Гончаренком. Це може бути комбінація якихось речей. Так? Тобто я не можу стверджувати. І не хотів би стверджувати. У мене є свої припущення, але без доказів, знаєте, ну, якби це буде приблизно те саме, що роблять вони, та, не маючи доказів, от, якби кидатися якоюсь такою брехнею. Пан Свинаренко фігурував, до речі, у серії відео Валерія Маркуса, там минулорічні, якщо не помиляюся, в якій він говорив про те, що в Магорі та в 47-й бригаді хотіли створити ЛГБТ-бригаду. Тобто це є представник такого праворадикального прошарку суспільства, але очевидно, що це не самостійна фігура. Так, очевидно, що це кампанія, яка якось фінансується, і якби хто дає на це гроші, ну, сказати складно. До речі, ви анонсували, я чув, що у вас незабаром буде в ефірі Дар'я Каленюк з Центру протидії корупції. Так от її там теж почали, значить, і Центр протидії корупції загалом, да, почали таскати. Ну, Дар'я Каленюк, як вона під мобілізацію не підпадає, там почали піднімати питання її чоловіка. Так? І, до речі, отут цікавий збіг, що про Дар'ю Каленюк так само це нещодавно написала пост Тетяна Чорновол, яку пов'язують з Пашинським. Тобто і версію про зв'язок цього руху якийсь з Пашинським я теж чув. Але кажу, ну наразі це здогадки. Та? Ми бачимо збіги, ми бачимо хвилі. Просто тут я би ще не виключав одного такого моменту, що оці кампанії, вони насправді можуть бути підготовкою для якогось більш серйозного тиску. Так? Тобто, і ми бачили вже таке. З останніх прикладів, незадовго до звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони, була ціла хвиля негативу про нього в телеграм-каналах. Тобто інколи отакі дискредитаційні кампанії передують спробам тиску більш прямого на людину, щоб підрізати трохи її підтримку. Ось, але ну побачимо, так. Тобто, це може бути просто дискредитаційна кампанія, це може бути підготовкою до чогось серйознішого.
9: Який наслідок з того маєте особисто ви? Тобто, чи вам не знаю, пишуть люди якось окрім ігнору від пана Свинаренка, що ви ще отримуєте від цих ви?
13: Так, ну тобто, дивіться, цей наратив про мою якусь маніпулятивну, незаконну, там фейкову і так далі відстрочку, звичайно ж, поширюється. Звичайно ж, мені там періодично та щось таке пишуть там в коментарях на Ютубі, чи в особисті повідомлення, там чи в коментарях в соцмережах. Тобто це все є. Очевидно, що це шкоди якоїсь певної репутації завдає. І, власне, через те я і запропонував пану Свинаренку в відкритий спосіб поспілкуватися про ту всю відверту брехню, яку вони поширюють, і про те, для чого і для кого вони цим займаються. Тому що я вважаю власне відкриту комунікацію, публічну комунікацію більш ефективним способом, ніж там якісь позови до суду. Подам я там на Свинаренка до суду, виграю в нього суд. Але за великим рахунком, в нас ця вся історія з судовими позовами трошки дискредитована. Так? А публічна розмова, вона би була набагато, мені здається, цікавішою і предметнішою. Просто ці люди, вони роблять це без наміру аргументувати. І вони роблять це без наміру доводити якусь там правду чи неправду. Їх правда чи неправда не цікавить. Їх цікавить просто дискредитація конкретного переліку людей. От якщо ви зайдете на їхній телеграм-канал подивитися, це завжди один і той самий перелік людей. Чесна мобілізація, повторюся, в їхній версії полягає в тому, щоб мобілізувати 10 конкретних людей. І, до речі, до цих людей, зокрема, чомусь ніколи не входить, наприклад, Володимир Петров, політтехнолог і блогер з каналу «Ісландія», провладний, який працює на офіс президента, про якого ми дізналися не так давно, що він заброньований був меморіальним кладовищем, потім ще кудись. На нього вимоги руху «Чесна мобілізація» не поширюються. І мені здається, що це дуже і дуже і дуже показово. Так. Тут я пропоную висновки робити всім самостійно.
12: Технологія впливу
11: на громадському радіо.
9: Це була розмова з журналістом Данилом Мокриком. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
12: Технологія впливу.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
11: на громадському радіо.
14: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
15: Для громадського радіо свобода слова – це
16: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
17: Можливість працювати у гарячих точках.
18: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
19: Не замовчувати суспільно важливі теми.
20: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
21: Писати про те, до чого лежить душа.
22: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
23: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
24: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
25: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
26: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
27: Свобода слова – наша реальна цінність.
28: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Дніпропетровській області російські війська понад 10 разів атакували два райони безпілотниками та артилерією. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, у Нікопольському районі під ударами були Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджені автозаправна станція, багатоквартирний будинок і приватні оселі. Також російська армія завдала ударів по Новопільській громаді Криворізького району, де виникла пожежа. Обійшлося без постраждалих. У Запорізькій області внаслідок російських обстрілів за добу загинула одна людина, ще 34 зазнали поранень. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, протягом 23 липня російські війська завдали по області 1001 удар. Під вогнем опинилось 48 населених пунктів. Армія РФ застосувала керовані авіаційні бомби, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Надійшло 250 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків, автомобілів і господарських споруд. У Санкт-Петербурзі та тимчасово окупованому Сімферополі після нічної атаки безпілотників виникли пожежі на складах компанії Wildberries. Про це повідомляють російські медіа. За їхніми даними, у Санкт-Петербурзі пошкоджень зазнали два логістичні комплекси у Шишарах та в районі Уткіної заводі. Компанія Wildberries підтвердила пошкодження обох об'єктів і тимчасове призупинення їхньої роботи. Також повідомляється про пожежу на складі компанії в тимчасово окупованому Сімферополі. Інформацію про наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюють. В Україні триває розробка власних керованих авіаційних бомб. Про це повідомив заступник головнокомандувача Збройних сил України Андрій Лебеденко. За його словами, від 2024 року в Україні сформувалась група виробників, які розробляють системи планування для авіабомб. Наразі таких виробників уже 7. Вони створюють модулі планування, зокрема з турбореактивними двигунами, що дає змогу збільшити дальність застосування боєприпасів на 100-200 кілометрів. Лебеденко пояснював, що модернізовані авіабомби фактично перетворюють вільнопадаючі боєприпаси на високоточну зброю. Я нагадаю, що раніше повідомляли, що перший український КАП уже готовий до бойового застосування, а окремі зразки пройшли випробування в бойових умовах. Президент США Дональд Трамп заявив, що збитки, яких зазнаватимуть судна на Близькому Сході, відшкодуватимуть за рахунок іранських активів, які перебуватимуть під контролем Сполучених Штатів. Про це він написав у своїй соціальній мережі True Social. За словами Трампа, це стосуватиметься будь-яких витрат або пошкоджень суден, вантажів та пов'язаного із ними майна. Він назвав такий підхід справедливим і обґрунтованим, навіть якщо суми відшкодувань будуть значними. Я нагадаю, від 8 липня Сполучені Штати завдають ударів по цілях в Ірані, заявляє, що їхня мета – зменшити здатність Тегерана загрожувати цивільному судноплавству та комерційним суднам в регіоні. Президент США Дональд Трамп повідомив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Сполучені Штати 24 вересня. Про це повідомляє Reuters. За словами Трампа, під час візиту сторони планують, зокрема, обговорити питання штучного інтелекту. Домовленості про поїздку досягли після зустрічі двох лідерів у Пекіні, де американський президент запросив Сі Цзіньпіна до Білого Дому. Напередодні державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван Ї також обговорили підготовку до майбутнього візиту. Я нагадаю, що в травні Дональд Трамп і Сі Цзіньпін провели переговори в Пекіні, під час яких обговорювали торговельні відносини, ситуацію навколо Ірану та питання Тайваню. Ви слухали новини на Громадському радіо. В студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 24 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність. По всій території країни, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі та грози. Температура повітря на півдні та сході країни вночі до 19 градусів, вдень 21-26. В Карпатах вночі 5-10 градусів, вдень 12-17. У Києві та області вдень місцями короткочасний дощ та грози. Температура повітря 21-26 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
5: Я чую інших.
6: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
7: Як захистити себе та близьких?
6: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
7: Попри все.
6: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
7: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
8: Я чую інших людей.
9: Сподіваюсь, вони чують мене.
10: Цивільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
11: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
12: Повернення.
4: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
13: Згенеровано ші.
4: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
14: Про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
15: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
15: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на YouTube-каналі громадського радіо Next Gen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
16: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
15: Згенерувати.
17: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історії українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
3: Новий початок.
17: Слухайте перетвірники щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
11: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
12: Той самий ранок. На громадському радіо.
13: 8.11 в Україні. Кажу усім доброго ранку, хто слухає громадське радіо. Ми розпочинаємо наш ранковий етер. Мене звати Влад Бундаш. Попереду 2 години працюватиму для вас. Допомагають мені провадити цей етер звукорежисерка Діана Яворська і гостьова редакторка Анна Безсмертна. Про що будемо говорити у наступні 2 години, розповім за мить. Як живе Павлоград на Дніпропетровщині, як важливий транзитний хаб та як долає наслідки постійних російських ударів? За кілька хвилин розкаже мер міста Анатолій Вершина. МВФ каже, що український уряд у 2027 році може почати підвищувати тарифи на газ та електроенергію. Як знайти баланс між прозорою тарифною сіткою та соціальною справедливістю? О 8.30 будемо міркувати із народною депутаткою Інною Совсун. 3 українські футбольні клуби зіграли у матчах Єврокубків. З якими результатами відбулися протистояння та яке місце посідає український футбол серед європейських країн? О 8.45 почуємо у рубриці «Ватері турнір». Що буде із цінами на пальне? О 9.10 розкаже Сергій Куюм, директор консалтингової групи А95. Як Росія використовує спорт у дезінформаційних кампаніях та для політичних маніпуляцій? О 9.30 почуємо у новому випуску «Озброєні фактами».
12: Той самий ранок.
13: І перед тим, як ми будемо рухатись до нашої першої розмови у цій годині, хочу нагадати номери телефонів для вас, наші слухачі і слухачки, і закликати вас безпосередньо долучатися до нашого етеру, адже саме для вас ми його провадимо. Насамперед є опція писати текстові повідомлення на наш студійний вайбер, це номер 067-67-404-76, і також є змога напряму зателефонувати до нашої студії, поставити запитання нашим спікерам і спікеркам, це номер 0800-30-40-33, тому обов'язково долучайтеся. Як я анонсував, далі будемо говорити про ситуацію в Павлограді.
17: Супротив від Закарпаття до Луганщини.
14: До Луганщини.
17: Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
13: Окупаційна армія Російської Федерації 23 липня завдала удару по місту Павлоград Дніпропетровської області. Пошкоджено підприємство харчової промисловості і також зафіксовані інші руйнування, також постраждалі і загиблі. Більш детально про цю ситуацію і загалом як живе місто далі будемо розпитувати у нашого гостя, мер Павлограда Анатолій Вершина з нами на прямому зв'язку. Пане Анатолію, вітаю вас, слава Україні!
18: Героям слава, вітаю!
13: Станом на зараз, які є оновлені дані щодо кількості постраждалих та загиблих унаслідок учорашньої російської атаки?
18: На ранок на сьогоднішній день є оновлені дані. 29 постраждалих, 15 із них госпіталізовані, двоє, в тому числі дитина, 13-річний хлопчик, доставлені до обласної лікарні Мечникова для надання кваліфікованої медичної допомоги, і троє загиблих.
13: Тут уточнюю, що стосується руйнування інфраструктури, що саме було зруйновано, в якому стані будівлі, можете тут більше поділитися, звісно, ту інформацію, яку ми можемо озвучувати на загал.
18: Промислове підприємство харчової промисловості, там цеха, зруйновано цех, а також допоміжні приміщення, що стосується енергообладнання цього підприємства, в тому числі приватні будинки, які знаходяться навколо цього підприємства, 12 приватних будинків також постраждали.
13: Тут, знаєте, я, пане Анатолію, коли готувався до етеру, відкривав стрічку новин, і коли бачу новини про Павлоград, зокрема, можна спостерігати і відслідковувати те, що якраз останні тижні росіяни активізували удари безпосередньо абсолютно різними видами зброї. Зокрема, нещодавно було влучання і, точніше, атака КАБами. Якщо говорити про безпекову ситуацію у місті, що найбільше зараз для вас змінилося? Чи відчуваєте якраз це посилення безпосередньо атак, і як на це реагують безпосередньо мешканці і мешканки міста?
18: Ну, звісно, що стосується реагування жителів нашої громади, нашого міста, то реакція абсолютно адекватна. Яка вона може бути? Тривога, безпека. Звертаємо увагу на те, щоб жителі берегли себе, ішли в укриття. Що стосується у таких от епізодичних, так, дійсно, останній час місто Павлоград вражається ворогом. І в тому числі, я не можу стверджувати, це КАБи чи не КАБи, але за інформацією правоохоронних органів, в тому числі Збройних сил, да, дійсно, це КАБи.
13: Так, це важливий момент. Ось ви сказали, що люди адекватно реагують, і це важливо зберігати і бути в безпечних місцях. Але тут уточню, після того, як активізувалися безпосередньо обстріли міста, чи бачите зараз, що мешканці, можливо, почали виїздити, чи замислюватися над цим, чи спілкуєтеся з ним? Тобто, щодо якраз кількості людей у міста, ось міграції в більш безпечні, умовно безпечні регіони, чи бачите, чи фіксуєте?
18: Я не можу сказати, що це не вплинуло на людей. Дійсно, на людей це вплинуло. Люди зараз, якась настороженість у людей відносно цих атак ворога. А сказати, що є факти виїзду людей, можливо, є, у нас такої інформації немає, це, можливо, можуть бути поодинокі випадки такого. Звісно, що якщо реально брати, то загроза для нашої громади виключно з неба. Якщо брати загрозу там підходу російських військ, ну, звісно, що немає. Наші воїни захищають, навіть є інформація, що Поступово наші воїни звільняють і Дніпропетровську область, і є просування в сторону звільнення наших регіонів. Тому єдина загроза на сьогоднішній день тільки з воздуху.
13: Тобто станом на зараз у вас немає певних таких планів, щоб оголошувати офіційно, рекомендувати певним чином евакуйовуватися з міста, і наскільки від чого це залежить, це рішення? Тобто як ви це аналізуєте?
18: Ну, це рішення буде прийматися не тільки органами місцевого самоврядування, це рішення в разі, якщо воно й буде, дійсно, на сьогоднішній день не розглядається, нема необхідності розглядати це взагалі питання. Це рішення буде прийматися як мінімум на рівні обласної військової адміністрації, як максимум на рівні керівництва держави. Ну, сьогодні, ще раз повторюсь, навіть не розглядається це питання.
13: Та, це важливо наголосити. Пане Анатолію, залишайтесь на зв'язку. У нас є дзвінок від слухача. Вітаю. Доброго ранку. Ви в етері. Представтеся, звідки ви і ваше запитання. Коротко, будь ласка.
3: Слава Дажбогу. Радогост, Хмельницька область. Радогост. Питання два до пана Анатолія. Чи приймаються речі для потерпілих? Маю на увазі одяг. Одяг не новий, але в більш-менш нормальному стані. І чи ті, хто втратили своє житло, чи вони розселяються і куди саме? Дякую за запитання.
13: Дякую вам за запитання, пане Анатолію. Будь ласка, якщо можна, відповісти.
18: Що стосується житла, на сьогоднішній день у нас є можливості відселяти, але необхідності на сьогоднішній день немає. Люди знаходяться в своїх житлових будинках, незалежно від того, що вони постраждали. В разі звернення у нас відпрацьований цей алгоритм. Якщо буде необхідність, буде звернення жителів, ми маємо можливість таки по відселенню. Що стосується гуманітарної допомоги, Цим питанням у нас більше займаються волонтерські організації. Розповсюджено в місті є локації волонтерських організацій, які збирають гуманітарну допомогу, в тому числі і речі, і роздають людям, які потребують цьому. Безпосередньо органи місцевого самоврядування таким питанням не займаються. Більш глобальним питанням, необхідними речами, там забезпечення чимось необхідним, обігрівачі там на зиму і так далі, ми цим займаємось. Що стосується речей одягу, ну я б сказав би, і нема в цьому необхідності на сьогоднішній день для людей, ми надаємо таку допомогу.
13: Пане Анатолію, тут хочу уточнити стосовно також, що стосується людей. Як я знаю, що Павлоград є одним із основних таких транзитних пунктів, а то хабів на Дніпропетровщині, і, зокрема, це для людей, які евакуюються із прифронтових громад Донеччини і самої Дніпропетровщини. Наскільки зараз у вас високе навантаження на місто стосовно якраз ось цього маршруту безпосередньо транзитного, скільки людей в середньому проходять через ваше місто і далі прямують у більш безпечні регіони?
18: Ну, так, дійсно, в місті Павлограді створений шелтер такий, хаб для людей, які виселяються з місць ведення бойових дій. Розпорядженням голови обласної адміністрації створений такий шелтер, і ми підтримуємо його як органи місцевого самоврядування. Знаєте, ситуація може бути по-різному. Може бути за добу 50 людей, може бути 250 людей. Це залежить від того, як відбувається евакуація і які бойові дії ведуться. У нас такий пункт є. Що стосується вимушених переселенців, у нас зареєстровано 21 тисяча вимушених переселенців, але ми вважаємо, що проживає набагато більше, як мінімум в 2 рази більше вимушених переселенців в Павлограді. Приблизно не менше 40 тисяч вимушених переселенців у нас проживає, тому навантаження, звісно, що є. А люди, які проходять з евакуації, ну, ці проблеми ми вирішуємо. Я не скажу, що це якесь додаткове навантаження там для міста. Це не такі великі затрати і проблеми.
13: Тобто вам вистачає ресурсів, щоб одночасно допомагати і евакуйованим людям, вимушеним переселенцям, і забезпечувати потреби безпосередньо власних мешканців і мешканок? Які тут виклики для вас найскладніші?
18: Ну, в цілому вистачає. Я ж не кажу, що ми тут одні залишаємось. Благодійні організації працюють, що стосується шелтера для евакуації, для евакуйованих людей. Ну, а в тому, те, що стосується вимушених переселенців, які проживають, тут допомога йде і від держави, і від області, і в тому числі від місцевого бюджету на вирішення проблем, які пов'язані з життєдіяльністю цих людей.
13: Я нагадаю нашій аудиторії, що ми говоримо із мером Павлограда. Анатолій Вершина з нами на прямому зв'язку. Пане Анатолію, ви вже в попередніх відповідях згадували загалом, що робить міська влада, зокрема для мешканців, і що ви там закуповуєте необхідні матеріали, що стосуються обігріву і так далі. І тут виникає логічне запитання, наскільки ви зараз готові до зими, тому що розуміємо, і знову ж таки, за певними прогнозами, вона буде важкою для всіх областей, для всіх населених пунктів, але Дніпропетровщина безпосередньо ближче так до самої лінії фронту. Як ви готуєтесь, які у вас плани і чи ваше місто готове, як ви особисто оцінюєте стан справ?
18: Якщо брати основні напрямки, це теплозабезпечення, водозабезпечення. Якщо брати теплозабезпечення, наші котельні, практично вони на сьогоднішній день на 80% вже готові. Працюємо, підрозділ цей Павлоград Теплоенерго працює над обслуговуванням і підготовкою до зимового періоду мереж теплозабезпечення. Котельні майже всі готові, водопостачання практично всі готові об'єкти, КНС-ки, ВНС-ки готові, але ви ж правильно сказали, що в нас прифронтове місто, Тому все буде залежати від тієї ситуації, яка відбуватиметься на фронті, в тому числі безпекова ситуація, яка відносно нашого міста буде відбуватися.

Активні бойові дії, і бачимо, що росіяни останніми тижнями посилили удари безпосередньо по Павлограду. Учора відбувся черговий російський удар по харчовому підприємству. Станом на сьогодні, за словами мера міста, постраждало 29 осіб і також, на жаль, троє людей загинуло. Тут додам, що тут якраз був удар по території підприємства. Так, і ми почули безпосередньо від пана Анатолія, що місто намагається ліквідовувати усі наслідки, а також обговорили ситуацію стосовно, як це, по суті, прифронтове місто готується до зими, і ми будемо намагатися і надалі висвітлювати ситуацію у прифронтових містах, тому що дуже важливо чути, що відбувається безпосередньо там, особливо ті міста, які є певним таким транзитними хабами, як Павлоград, який допомагає людям, які мігрують із прифронтових громад Донеччини і Дніпропетровщини у більш безпечні регіони. Зараз 8:27 в Україні, а той самий ранок на громадському радіо триває. У нас ще є час слухати музику, і це буде композиція під назвою «Дзвони» від Тіни Кароль та Шумей.

0: Це була пісня «Дзвони» у виконанні Тіни Кароль та Шумея, і ми будемо рухатись далі нашими темами. Нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо, мене звати Влад Бундаш. І наступною нашою темою є тарифи на газ та електроенергію.
1: Світло не лише всередині нас. Про енергетику –

0: на Громадському радіо.
1: Україна у 2027 році може розпочати процес поступового підвищення тарифів на електричну енергію та газ для домогосподарств після розробки належних програм захисту. Зокрема, про це йдеться у оновленому меморандумі Міжнародного валютного фонду за результатами першого перегляду його програми. Тут зазначую і зацитую про те, що йдеться в документі, що через фіксовані ставки на комунальні послуги для домогосподарств, які наразі становлять близько 55% від порівняних контрактів на постачання, виникають значні фіскальні ризики. Як наслідок, як зазначає МВФ, енергетичний сектор дедалі більше покладається на дотації, гранти та пільгове фінансування для задоволення потреб у відновленні та імпорті. Більш детально про це і не тільки будемо дискутувати далі з нашою наступною гостею. Інна Совсун, народна депутатка фракції «Голос», членкиня Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пані Інно, вітаю вас, слава Україні.
2: Героям слава, доброго ранку.
1: Отже, я хочу почати із безпосередньо цього висновку, що зробив МВФ. Як я вже зазначив, що в оновленому меморандумі говорять про можливе підвищення уже в 2027 році. Наскільки це нова вимога, по суті, фонду, і чи можна її так назвати, що це вимога? Наскільки це логічне продовження тієї політики, про яку йшлося і раніше, що стосується безпосередньо виконання вимог з боку України, які висуває Міжнародний валютний фонд?
2: Давайте з приводу формулювання вимоги, дуже важливо тут зазначити, тому що в формулюванні вимоги це звучить таким чином. Йдеться про розробку дорожньої карти, навіть проєкту дорожньої карти, з приводу того, як можливо почати підняття тарифів. Тобто там не йдеться про конкретні рішення. Йдеться про те, що Україні станом на сьогодні, відповідно до чинних домовленостей з Міжнародним валютним фондом, необхідно розробити дорожню карту. Це я пояснюю слухачам в першу чергу для того, аби всі розуміли, що наразі в меморандумі МВФ не йдеться про те, що в 2027 році вже треба почати приймати якісь рішення. Йдеться тільки про те, що треба розробити дорожню карту. Я знаю, звідки цей пункт взявся, тому що з одного боку була позиція МВФ і інших міжнародних донорів, які казали про ці дійсно величезні розриви, які у нас є, коли у нас дійсно чинні тарифи не покривають всіх потреб, навіть без війни, а в умовах війни, звичайно, в умовах руйнування інфраструктури, звичайно, що грошей потрібно ще більше, і в цих умовах, звичайно, що там наявні тарифи не перекривають цього. Та, тобто в МВФ в першу чергу, але також в інших донорів є питання, чому, наприклад, українці з числа тих, які там більш заможні, які абсолютно можуть платити повну ціну за там комунальні послуги, чому вони не можуть платити цю ціну і чому уряд не приймає це рішення чи регулятор. З іншого боку, була позиція українського уряду, який казав про те, що ні, ми не готові, це політично непопулярне рішення, у нас війна, ми не хочемо зараз приймати таких рішень. І до слова, хочу сказати, що вчора також була заява від уряду, від Міністерства енергетики про те, що до завершення війни тарифи переглядатися не будуть. І тоді було знайдено ось це, так би мовити, серединне формулювання та компромісне про те, що задача уряду – це розробити дорожню карту, ну, вочевидь, якось її комунікувати населенню, для того, аби колись на якомусь етапі, коли буде готове політичне рішення, коли буде правильний момент, аби розпочати підняття тарифів. Тобто, от ситуація станом на зараз виглядає десь ось так. Тобто, тут логіка МВФ така, що у вас величезні касові розриви, ви постійно це перекриваєте з грошей з бюджету. Логіка українського уряду, що у нас війна, ми зараз не готові на непопулярні рішення. Ось і тому з'явилося ось це формулювання про дорожню карту. Але ну всі мають розуміти, що дорожня карта це не фактичне рішення, це от власне план, який можливо нам оприлюднять в 2027 році.
1: Це доволі цікаво. У цьому меморандумі, пані Інно, згадуються програми захисту, я так розумію, вразливих споживачів, що стосується комунальних послуг. А що саме мається на увазі під ось цим формулюванням програми захисту? Це ось ця нинішня система субсидій чи йдеться про щось інше?
2: Йдеться в першу чергу так про субсидії, тому що МВФ виходить з такої логіки. В Україні станом на сьогодні у нас є занижений тариф, який субсидійований. Субсидійований для всіх. Тобто умовний олігарх і умовна бабуся, яка живе на пенсію, вони всі мають однаковий тариф на оплату комунальних послуг. Та? Зрозуміло, що там, людина, яка дуже заможня, вона абсолютно спроможна платити повноцінну вартість. Та? Більше того, заможні домогосподарства, чи навіть там, не заможні, а просто там, ті, які живуть в достатку, та, вони ж за великим рахунком споживають більше. Ну, тобто там великий маєток там людини з вищим доходом буде апріорі споживати більше тарифу, який ми всі разом субсидіюємо, перекриваючи його частину з державного бюджету. Та? І в цій ситуації МВФ вказує на нелогічність такого кроку, чому ми по факту в Україні в тому числі субсидіюємо не субсидіями прямими, та, а субсидією тарифу. Тобто ми встановлюємо занижений тариф абсолютно для всіх, включно для тих, хто а. Більше споживає, б. Спроможне платити більшу вартість. І тому МВФ каже, давайте логічніше було би, і тут складно з цим сперечатися, встановити тариф, який перекриває собі вартість, для, і його платять ті, хто можуть, а ті, хто не може його платити, їм будемо давати цільову підтримку. І так, це буде в першу чергу програма субсидій, про які йдеться у випадку, якщо, наприклад, буде підвищення тарифу, то очевидно, що ну скорше за все буде переглядатися умови до отримання цих субсидій для того, аби дійсно люди не опинялися в ситуації, де вони там більшу частину доходів мають віддавати за комунальні послуги. Але в будь-якому випадку та логіка приблизно така. Є ще один аспект, вимір цієї проблематики, який полягає в питанні енергозбереження. І в питанні енергозбереження тут додатковий бонус, скажімо так, потенційного підвищення тарифів полягає в тому, що коли тариф вищий, то люди, для яких, скажімо так, цей тариф не є чуттєвим, не є важливим, тобто вони можуть платити потенційно і більше, та вони споживають більше, вони не вживають заходів для економії ресурсів. Тобто, умовно, якщо у тебе рахунок на електроенергію становить там, не знаю, там 500 гривень, тобі підняття на 800 гривень, по-перше, і у тебе дохід там сімейний там 100 тисяч гривень на місяць, то тобі підняття на 800 гривень, по-перше, буде не болісним, а друге, якщо раптом для тебе буде болісним, чи це буде підняття до 1500, та, чи 2000, то тоді люди почнуть трошки економніше ставитися до цього ресурсу, що в кінцевому рахунку буде вигідно для всієї країни в умовах дефіцитів, які ми зараз спостерігаємо. Тобто логіка енергозбереження, вона теж, як прошита в ідеї того, що треба підвищувати тарифи, для того, аби в тому числі домогосподарства трошки заощадливіше ставилися до використання цих ресурсів, які зараз, тим паче, в такому дефіциті в країні.
1: Так, абсолютно. Непрозорі і економічно не обґрунтовані, по суті, тарифи, вони так стимулюють збільшення споживання з боку кінцевого споживача, тобто простих громадян і громадянок. Ось я повернусь до тієї тези, що ви сказали, що стосується уряду. Я цілком розумію, що це політично непопулярно рішення, так, і що, по суті, зараз уряд каже, що вони не піднімають, тому що певним чином ці низькі тарифи – це підтримка людей. Але якщо тариф не покриває реальної вартості послуг, різницю все одно сплачують платники податків через бюджет. Тобто ми, по суті, з вами, хто платить податки. І насправді комунальні підприємства мають бути окупними. Як тут шукати консенсус між цією соціальною справедливістю, так, реально прозорою тарифною сіткою і для того, щоб, по суті, всім угодити. Чи є у вас бачення?
2: Ну, тут, вочевидь, треба бути готовими до чесної розмови з громадянами, з там, мешканцями громад, наприклад, пояснити, якою є реальна ситуація. Та я, наприклад, впевнена, що абсолютно всі мешканці Києва дуже роздратовані там, якістю постачання води в домівки киян. Та ці постійні довготривалі літні відключення гарячої води, ці постійні прориви на трубах і так далі. Ну, це ж все частина так великого комплексу проблем, які полягає в тому, що з одного боку громадяни не платять вартість, яка би перекривала вартість ремонтів. Наприклад, ремонти, до речі, у нас фактично не перекриваються тарифом взагалі. Та з іншого боку, і тут теж є правда. Звичайно, що є великі проблеми з управлінням цими комунальними підприємствами, тому що я вам чесно скажу, що я трохи поїздивши по Україні, я знаю, що є там деякі підприємства, ті ж водоканали, є теплокомуненерго, які працюють ефективно та надають якісні послуги навіть в межах обмежених ресурсів. Тому тут, правда в тому, що тут є там і співвідповідальність, скажімо так, власників цих комунальних підприємств, це місцевих громад, які можуть розпоряджатися підприємствами ефективно чи неефективно. І мені видається, що для того, аби цю складну дискусію про підвищення тарифів починати, громадяни мають бачити, що добре, у нас підвищуються тарифи, але у нас є, наприклад, покращене управління на водоканалі, у нас є там незалежне прозоре бюджетування цього всього, ми розуміємо, куди ці гроші йдуть, і тоді, добре, можна підвищувати. Знаєте, щоб не вийшло ситуації, як з підвищенням вартості метро в Києві, де громадянам сказали, що тут, виявляється, 8 гривень не перекриває собі вартість, що було очевидно, відверто кажучи, і давно, тепер будемо платити 30 гривень. По-перше, це дуже різкий стрибок, звичайно, що він є шоковим для громадян. А з іншого боку, громадяни логічно запитують, я тут розумію цей запит. Слухайте, ми за останні кілька років побачили стільки розслідувань про корупцію на метрополітені, що, давайте теж поговоримо про те, як покращити управління метрополітеном, щоб, умовно, якщо я плачу 30 гривень, то я хочу розуміти, що у мене там потяги метро будуть ходити частіше, а гроші, які додатково будуть інвестуватися за рахунок цього тарифу, будуть йти, наприклад, у відкриття нових ліній метро. І так само з іншими комунальними послугами теж має бути, тому що, давайте чесно, там і на водоканалах, і на підприємствах теплокомуненерго, теж є куди покращувати якість управління. Подекуди це дійсно просто там непрофесійний менеджмент, подекуди це, на превеликий жаль, в тому числі корупційні схеми, через які в тому числі виводяться і без того там малі ресурси, які є в цій сфері.
1: Так, я тут додам, що окрім ефективного управління, також важливо станції інфраструктури безпосередньо і підвищення її енергоефективності. Зокрема, в багатьох українських громадах, це мене дуже тішить, встановлюються безпосередньо альтернативні джерела жив, і сонячні станції для того, щоб там той же водоканал під час відключень міг подавати воду і працювати повноцінно. Пані Інно, у нас є дзвінок від слухача, прошу вас залишатися на зв'язку і послухати. А вам кажу доброго ранку, представтеся, будь ласка, звідки ви і ваше запитання.
0: Вас вітаю, корінний киянин Олександр. Шановна гостя, Кушторюк каже, що МВФ не вимагає підвищення на комуналку. І пане ведучий, щоб слухачі довго не чекали. Дякую.
1: Дякую вам за запитання, пані Інно, чи можете відрефлексувати?
2: Я не почула, хто каже. Я почула питання, що там МВФ не вимагає підвищення на комуналку. Я це пояснювала на початку розмови про те, що станом на зараз МВФ вимагає розробити план того, як ми поступово будемо підвищувати тарифи. Це не пряма вимога підвищити тарифи вже тут і зараз.
1: Так, поки на цьому фіксуємося. Пані Інно, у нас залишається буквально декілька хвилин. Я хочу скористатися нагодою, говорячи з вами, запитати про підготовку до зими, що стосується безпосередньо енергетики і житлово-комунальних послуг. Вчора президент Зеленський сказав, що він не задоволений підготовкою до зими. Якими даними ви безпосередньо володієте, що стосується і самого Києва, і інших регіонів? Можливо, у вас є якраз ті дані, які регіони більш краще підготовлені, а які гірше?
2: Ні, таких даних нам, як народним депутатам, не надавали, тому тут складно казати. Тут вочевидь, що є проблема, скажімо так, я такий дам ширший коментар з цього приводу, що мене турбує в усій цій дискусії, що президент про це говорить зараз, в кінці липня, коли до початку опалювального сезону залишається фактично 2-2,5 місяці. І тут, якщо у президента є якісь дані, які вказують на те, що підготовка є незадовільною, то погана новина для українців полягає в тому, що за 2-2,5 місяці дуже тяжко ситуацію радикально змінити в таких питаннях, як стосується підготовка до зими. Тобто, вочевидь, що підготовка до наступної зими розпочинається, коли закінчився попередній опалювальний сезон в квітні місяці. Та і тут, звичайно, дуже дуже прикро буде, якщо виявиться, що там через брак рішення з боку тепер вже попереднього уряду будуть знову проблеми, такі як ми мали попередньої зими, особливо звичайно тут в Києві. З іншого боку, теж треба всім розуміти, що звичайно, що велика частина проблем, які нас скорше за все очікують взимку, вони, скажімо так, головним чином пов'язані з можливими майбутніми російськими обстрілами. І тут потенційно ще можна було би дещо виправити, наприклад, там уважніше подивитися на систему протиповітряної оборони, можливо, якісь партнери ще можуть щось надати для того, аби захистити окремі об'єкти. Але з точки зору енергетики, не оборонного боку, а енергетичного, то звичайно, що тут, скажімо так, ті процеси, що запущені, вони будуть іти далі. Різко там пришвидшитися і так покращити ситуацію в кінці липня, вже майже неможливо.
1: Так, абсолютно. І тут на сам кінець запитання, що стосується якраз з точки зору енергетики і розбудови відновлюваних джерел енергії, що стосується децентралізації системи запасів того ж газу, ту інформацію, яку ми можемо озвучувати на загал, ваша оцінка. Тому що говорив багато і говорю про енергетику, і низка енергетичних експертів каже, що Україна, навіть порівнюючи із минулим роком, дуже добре просунулася з точки зору розбудови відновлюваних джерел енергії. Але все одно я розумію, що ми будемо робити такий основний акцент на газі цього року, тому що якраз із ресурсами, які зараз наявні.
2: Дивіться, з відновлюваними джерелами енергії є проблема досить очевидна. У нас дійсно зараз побудувалося багато чого. Це правда. Могло би побудуватися ще більше. Це теж правда, якби були там належні урядові рішення прийняті. Але тут проблема в тому, що для того, аби відновлювані джерела працювали адекватно, на додачу до самої генерації, необхідно, звичайно, розбудовувати систему накопичення електроенергії. Це головне. Тобто, сонце з зрозумілих причин світить вдень. Більше того, взимку воно не дуже світить. Вітер теж не за графіком працює, не за тим графіком, за яким громадянам потрібна електроенергія працює. Тому тут перше велике питання – це розвиток власне систем накопичення електроенергії. І з цим у нас поки що, відверто, ми не дуже багато де просунулись. А другий нюанс з відновлюваними джерелами, що дуже велика частка відновлювальних джерел – це, наприклад, по-перше, те, що встановлюється на рівні домогосподарств, тобто це для приватного вжитку, воно не буде мати впливу на систему в цілому, і, умовно кажучи, для мешканців великих міст, які живуть в квартирах найчастіше, це не дуже на них впливає, тому що в Києві ти особливо не поставиш десь якісь там сонячні панелі чи вітряки. Друге, це навіть якщо говорити про промислові масштаби, то, звичайно, що у нас є перекіс між сходом і заходом країни. І у нас, на превеликий жаль, зараз велика проблема з генерацією буде саме на сході країни, тому що у нас теоретично об'єднана енергетична система, але росіяни постійно б'ють по підстанціях, через які електроенергія перетікає з заходу на схід. У нас на заході значно більше генерації, ніж на сході. І на сході з зрозумілих причин майже нічого не будується. І тому тут, скажімо так, воно в цілому ти дивишся, то начебто показники непогані, начебто збільшилась кількість там, в тому числі відновлюваних джерел. Але з іншого боку, це не означає, що на локальному рівні, особливо Схід, Південь, це Одещина, в якій дуже сильно знищували мережі, та там, на превеликий жаль, це не матиме на них суттєвого впливу.
1: Я вам дуже дякую за цю розмову, за те, що знайшли змогу доєднатися до нашого етеру. Нагадаю, ми говорили із Інною Совсом, вона народна депутатка фракції «Голос», членкині Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. 8:50 в Україні. У нас ще є одна важлива і цікава розмова у цій годині. Будемо говорити про спорт.
3: події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
1: Як ви вже почули, зараз будемо говорити із Євгеном Саватєєвим, журналістом і ведучим громадського радіо, автором рубрики «Ветерій турнір». Женю, привіт.
4: Привіт, доброго ранку.
1: Дякую, що доєднався. Отже, будемо говорити про футбол. Дуже цікава тема для, впевнені, для частини нашої аудиторії. Тут зазначу, що поки українська прем'єр-ліга ще не стартувала, український футбол уже повертається на міжнародну арену. Учора відразу три наші клуби – це «Динамо», «ЛНЗ» і «Полісся» – розпочали боротьбу за вихід до основних етапів Єврокубків. Безпосередньо «Динамо» боролося за вихід до Ліги Європи, тоді як «ЛНЗ» і «Полісся» до Ліги конференції. Давай усе по порядку безпосередньо, як вчора зіграло «Динамо» і який ми маємо результат станом на сьогодні.
4: Так, справді вчора в різний час грали три українські клуби. В якийсь момент довелося дивитися одночасно три матчі. «Динамо» догравало свою гру, «ЛНЗ» починало і «Полісся» десь так знаходилось всередині другого тайму. Я би почав з матчу «Полісся» як найбільш такого оптимістичного матчу, тому що команда Руслана Ротаня грала з Копенгагеном за вивіскою, мабуть, це найсильніший суперник за назвою з-поміж цих команд, проти яких грали інші українські клуби. «Полісся» зіграло 3-3, це був матч дуже насичений моментами, були такі гойдалки, «Полісся» спочатку пропускає після крутого такого дальнього удару Роберта в дев'ятку, верхній кут, потім дуже швидко, вже на 6-й хвилині Ігор Краснопір рахунок зрівнює 1-1, і це дуже теж добре швидко відігратися в такому матчі. Потім у «Полісся» є одразу кілька моментів. Андрієвський пробиває здалеку. Тобто команда з Житомира нормально виглядає проти данського Копенгагена на цьому етапі. І для Копенгагена виступ, в принципі, в кваліфікації до Ліги конференції – це даунгрейд. Це не те, до чого вони звикли, тому, можливо, була якась недооцінка суперника, таке могло би бути. Але події розгорталися дуже так поступово. От у «Полісся» були моменти, які не використовувала команда Ротаня, але потім помилки допустилися захисники Копенгагена, і Федор фактично в пусті ворота закотив м'яч, і команда з Житомира виходить вперед. І початок другого тайму виявився провальним для «Полісся». Команда дуже швидко пропускає спершу кілька дуже гострих моментів, одна за одною накочуються атаки на ворота Георгія Бущана, і Роберт після однієї з них так дуже красиво в стилі Мессі, але якщо би Мессі грав правою ногою, зміщується з лівого флангу до центру і пробиває повз голкіпера. І тепер уже рахунок 2-2, і ситуація стає неприємною, але ще більш неприємною вона стає наприкінці матчу, коли після помилки на лівому фланзі там Бргару завозився з м'ячем, не туди віддав, і Мадсен лівою ногою так в дальній кут теж красиво відправляє м'яч, на жаль, в наші ворота. І 3-2, і це вже зовсім не добре перед виїзним матчем, але досвідчений Олександр Філіпов, який вийшов на заміну після чудової передачі Велетень – це прізвище, пробиває повз голкіпера, і 3-3 – це вже рахунок, який більш-менш може давати якусь перспективу перед грою у Данії. І після матчу тут хотілося би дати слово не тренеру, не гравцям, а точніше як не гравцям, гравцям. Олександр Усик, український боксер, він же рахується теж футболістом «Полісся». І ось він після матчу зайшов в роздягальню і сказав такий мотиваційний спіч, пропоную його послухати.
5: Сміливіше і впевненіше. Ви можете це зробити. Просто у декого із нас, у людей, є такий момент, що я трошечки не буду це робити, ну от невпевненість. Ніфіга, ви всі впевнені, ви тігри. Ну, в даному випадку вовки. Бо тигри є в зоопаркі і в цирку, а вовки не завжди, в цирку взагалі їх немає. Кажуть, є? Ні, то лайки. Ви, хлопці, неймовірні. Офігенна гра, емоції, я чув людей. Я чув людей, але як спортсмен, я розумію, що ви можете забирати. Тому що дехто другий тайм вийшов і трошки, ну як спали трошки. Ніфіга. Дякую вам.
4: Ось вовки, тому що на емблемі Полісся зображені якраз такі поліські вовки. Інші команди, українське «Динамо» програло 3-2, «Паоку» почали дуже добре, Брашко забив дальнім ударом, але потім, на жаль, пропустили одразу 3, 2 голи після помилок в захисті, 1 гол, в принципі, дальнім ударом міг би Нещерет, голкіпер «Динамо», можливо, і відбивати цей удар, так принаймні здавалося. І, на щастя, наприкінці матчу Лонвейк, який вийшов на заміну, зміг скоротити відставання, був після матчу скандал, тому що фани «Паока» вивісили російський прапор, чим, звісно, спровокували вболівальників українських футболістів, в принципі, всіх спровокували. Це було прогнозовано. Власником цієї команди є російсько-грецький бізнесмен, і вболівальники мають такий проросійський сентимент, і треба бути готовими, що в матчі у Греції теж будуть такі провокації. А черкаський «ЛНЗ» зіграв 0-0 з «Гентом», і це теж нормальний результат. Команда мала свої моменти, мала один вихід один на один, правда, один вихід один на один і пропустила, м'яч перекладено потрапив. Тому перед матчем відповіддю в Бельгії команда В'ячеслава Пономарєва має досить, ну, нормальні шанси. Тобто, так, треба грати від захисту, як і грає команда з Черкас, ну і контратаки – це те, на що доведеться сподіватися у тому матчі, який відбудеться через тиждень. Всі українські клуби залишили надію на прохід далі.
1: Це доволі цікаво. Женю, лишається буквально декілька секунд. Хочу запитати, що стосується твоєї загальної думки і поставити таке загальне рамкове запитання. З твоєї точки зору, зараз український футбол, українські футбольні команди, клуби, яке місце вони посідають серед Європи, європейських країн? Тобто, наскільки ми зараз хоча б є посередині?
4: Зараз ми не в найкращій ситуації, але є винятки. Донецький «Шахтар» буде грати одразу в груповому етапі Ліги чемпіонів. Це супер результат. Рівень інших українських команд такий, що нам доводиться боротися за груповий етап Ліги конференцій. Це третій за силою турнір в Європі. Але, як показали вчорашні матчі, боротьба є, боротьба конкурентна, і, ну, не дивлячись на все, українські команди можуть пробувати обходити навіть тих суперників, які за назвою виглядають сильнішими, ніж нам здавалося, коли ми дізнались про результати жеребкування. Тому я амбітний реаліст.
1: Дякую тобі дуже за цю розмову. Євген Саватєєв, ведучий та журналіст Громадського радіо, автор рубрики «В етері турнір». Перша година того самого ранку добігає кінця. Тут є важливе повідомлення, що в Києві оголосили повітряну тривогу, тому перейдіть у безпечні місця. Менше ніж за хвилинку почуєте свіжий випуск новин, а потім повернемось знову з вами у прямий етер. Будемо обговорювати важливі теми, що стосуються України та світу. І, зокрема, дуже буде цікава розмова про дезінформацію і спорт. Тому залишайтеся на наших хвилях. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте та дійте.
3: Той самий ранок на Громадському радіо. В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника зазнав поранень чоловік віком 56 років. Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація. Близько 6 ранку російський дрон атакував корабельний район міста. У постраждалого діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги. Чоловіка госпіталізували. Напередодні російські війська також атакували корабельний район Херсона безпілотником. Тоді до лікарні доправили 3 поранених. У Миколаївській області російські війська атакували портову інфраструктуру та автозаправну станцію безпілотниками. Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Протягом минулої доби та вранці війська РФ застосували ударні безпілотники типу «Шахет» і «Гербера». Однією з цілей стала портова інфраструктура. Постраждалих немає. Крім того, вранці безпілотником типу «Молнія» атакували автозаправну станцію у Снігурівській громаді. Ніхто не травмувався. Напередодні армія РФ тричі завдавала ударів FPV-дронами по Очаківській громаді. Обійшлось без поранених. Президент України Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову посаду віце-прем'єр-міністра з військових новацій. Про це глава держави напередодні заявив під час спілкування із журналістами. За словами Зеленського, нова посада передбачала б координацію впровадження військових інновацій між Міністерством оборони, Збройними силами України та керівництвом держави. Водночас Михайло Федоров повідомив, що відмовився від цієї та інших запропонованих посад. За його словами, сьогодні хід війни реально визначають лише 3 посади – президента України, міністра оборони та головнокомандувача Збройних сил України. Федоров також заявив, що лише на посаді міністра оборони можна ефективно впливати на трансформацію армії, боротьбу з корупцією в закупівлях та реалізацію системних змін у військовій сфері. Євросоюз запровадив санкції проти помічника президента Російської Федерації Володимира Мединського, який очолював російську делегацію на переговорах з Україною. Про це йдеться в документах ЄС щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. У Євросоюзі зазначили, що Мединський був однією з ключових фігур російської державної інформаційної політики. Зокрема, він підтримував війну проти України, заперечував факти вивезення українських дітей до Росії та просував наративи, які, на думку ЄС, підривають суверенітет України. Крім Мединського, до нового санкційного списку увійшли президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Мамашвілі та президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Позняков. Польща запропонувала Сполученим Штатам налагодити спільне з Україною виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це повідомляє польське агентство преси. Заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька заявила, що підприємство пропонують розмістити на території Польщі з міркувань безпеки. За її словами, йдеться про тристоронню співпрацю між США, Україною та Польщею. Також Варшава запропонувала створити в Польщі сервісний центр для ракет-перехоплювачів в «Петріот». Я нагадаю, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв про домовленості із США щодо отримання ліцензії на виробництво ракет до комплексів «Петріот». За даними Reuters, на першому етапі виробництво для України можуть розгорнути в Німеччині або іншій європейській країні. США запроваджують нові мита для 60 країн через недотримання заборони на імпорт товарів, вироблених із використанням примусової праці. Про це повідомили в адміністрації президента США. За рішенням торгового представника США Джеймісона Гріра, для країн, які вже мають або зобов'язалися запровадити відповідні обмеження, діятиме 10% мито. Для інших держав, які потрапили під розслідування, встановлять мито на рівні 12,5%. Нові заходи мають посилити боротьбу з використанням примусової праці та усунути несправедливі торговельні практики. Водночас для окремих товарів передбачені винятки, зокрема, якщо їх нестача може спричинити перебої на американському ринку, або якщо їх неможливо виробляти у США в достатніх обсягах. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 24 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність. По всій території країни, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі та грози. Температура повітря на півдні та сході країни вночі до 19 градусів, вдень 21-26. В Карпатах вночі 5-10 градусів, вдень 12-17. У Києві та області вдень місцями короткочасний дощ та грози. Температура повітря 21-26 градусів.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація «Уліс Дудки» – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на громадському радіо.
7: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
7: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
7: Відерштан.
4: Відерштан.
7: Супротив.
4: Супротив.
7: Пам'ять виростає із забуття.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
1: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
1: Дивіться на Ютубі.
4: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
1: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
11: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
11: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
4: Пані Троян знає, про що говорить.
11: На громадському радіо.
4: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне.
3: Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Той самий ранок. На Громадському радіо.
12: 9.11 в Україні. Той самий ранок на Громадському радіо продовжує свою роботу. Мене звати Влад Бундаш. У нас попереду ще є багато цікавих тем до обговорення. А про що йтиметься, розповім за мить. Що буде з цінами на пальне? За кілька хвилин почуємо від Сергія Куюна, директора консалтингової групи А95. Як держава не дорахувала пацієнтів із епілепсією? О 9.15 розкаже Нія Нікель, засновниця ГО «Епіпросвіта». Як Росія використовує спорт у дезінформаційних кампаніях та для політичних маніпуляцій? О 9.30 почуємо у подкасті «Озброєні фактами».
3: Той самий ранок.
12: І перед тим, як будемо рухатись до нашої першої розмови, хочу нагадати номери телефонів нашої студії, закликати вас, наші шановні слухачі та слухачки, долучатися до нашого етеру, адже саме для вас ми їх провадимо. Насамперед є опція писати текстові повідомлення на наш студійний вайбер, це номер 067-67-404-76. І також є змога напряму зателефонувати до нашої студії, почути свій голос у прямому етері і поставити запитання нашим гостям, це номер 0800-30-40-33. Тому долучайтеся. І далі будемо говорити про те, що відбувається із цінами на пальне.
3: На що виросли ціни? Аналізуємо ринок на Громадському радіо.
12: З нами на прямому зв'язку Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95. Пане Сергію, вітаю вас, слава Україні.
13: Да, доброго ранку, героям слава.
12: Останніми днями дивлюсь новини і бачу, що декілька медіа писали про підвищення цін на пальне. Знову ось цей стрибок, якраз з того, як ви аналізуєте ринок, чи бачите ви стрибок, наскільки він суттєвий, і чи це така, можливо, короткострокова реакція ринку, чи це вже певна така тенденція, яку ми будемо надалі спостерігати?
13: Ні, насправді все дуже серйозно. Вчора була така сумний день був. Ціни на нафту знову перетнули позначку $100 за барель. Нагадаю, що ще 3 тижні тому це було $70. Тобто ціна летить, летять ціни на пальне в світі. І в цілому ситуація дуже виглядає дуже погано.
12: Яка зараз середня ціна, коли йдеться про дизель або бензин, якщо говорити таку середню температуру популації по Україні?
13: Кожен день ціна змінюється. Тобто, якщо на минулого тижня ми там мали по бензину, дизелю ціну середню там 75-77 гривень, то сьогодні це вже за 80-82. Я сьогодні зранку ще не дивився, я думаю, що сьогодні ще плюс 2 гривні буде. Тому сказати, що сьогодні, ну, важко. Постійна ситуація змінюється. Йдемо до того, що то розрахунок показує там такий нескладний, що вочевидь дизель це 90, вже ми бачимо це абсолютно чітко, що він доповзе до туди, тобто нам ще там рости гривень 7-8 точно. Ну і бензин трошки менший потенціал, я думаю, що 85-87 гривень це те, що промальовується вже дуже чітко.
12: Я думаю, що у частини нашої аудиторії, хто нас слухає і має автівку, є водієм чи водійкою, виникає запитання, а чого очікувати найближчими тижнями, чи можна станом на сьогодні давати певні прогнози, тому що бачив різні заголовки в телеграм-каналах, що скоро бензин буде по 100 гривень.
13: Ну, всім подобається цифра 100, от 100 доларів за барель, тепер 100 гривень за літр. Не хочу на цьому спекулювати, вже кажу так, от я вже сказав, да, що 90, бачимо 100%, це те, до чого ми прийдемо рано чи пізно, я думаю, протягом пару тижнів, і бензин, це понад 85 гривень за літр, це те, що, про що теж можна говорити абсолютно спокійно.
12: Окрема ситуація, яку я хочу обговорити, вона складається, зокрема, на Харківщині і в інших прифронтових регіонах, де відбуваються російські удари по АЗС, автозаправних станціях. Наскільки зараз, якраз аналізуючи те, що ми бачимо після ударів, це впливає на забезпечення пальним і безпосередньо на ті ціни, які є в прифронтових областях?
13: Як ми бачимо, що на сьогодні ціни, що у Харкові, що у Львові, вони однакові. Це говорить про те, що ніяк ситуація прифронтова, вона не впливає на цю ситуацію. Да, дійсно, там проблеми з постачанням, дійсно, напружена ситуація, небезпека, продовжують росіяни бити. Хоча складається враження, що все ж таки той пік накату цього, він все-таки позаду. Але тим не менше, ніхто не розслабляється, бачимо, що заправні станції укріплюються, захищаються, бачимо, що зараз от масово встановлюються вже мобільні сховища для персоналу, для клієнтів заправних станцій. Тому ця робота триває, на цінах це не позначається.
12: І на сам кінець, стосовно того, що також розганяється в телеграм-каналах, зокрема з боку нашого ворога, те, що в Україні скоро буде дефіцит пального через нібито удари росіян, я думаю, що це варто проговорити, а почути безпосередньо вашу думку, що стосується запасів наших, і розвінчати, в суті, цю інформацію.
13: Складна ситуація, скажу сразу. В чому проблема? Проблема... Це вже друга хвиля кризи, да? Перша у нас була навесні, пам'ятаємо всі. Що було тоді? Тоді був низький сезон і купа запасів у всьому світі. Сьогодні ситуація навпаки виглядає. Високий сезон, тобто споживання у всьому світі максимальне, і мінімальні запаси, тому що за весну ми їх, ну не ми їх, да, світ їх проїв. Зокрема, я думаю, що багато хто там чув новини про те, що виснажений, зокрема, американський резерв нафти, нафтопродуктів. І ситуація сьогодні ще вона посилюється тим, що росіяни, наприклад, закрили експорт диспального. Це великий дуже гравець був, особливо ну, от в регіоні Європи. Да, в Європі там діє ембарго, вони не використовують російський продукт, але ж ринок він глобальний. Тобто, якщо десь стало менше, то відповідно тут, там виникає дефіцит. І, наприклад, сьогодні от Європа і ми в тому числі вимушені тепер конкурувати з Туреччиною, яка мільйон тонн щомісяця з Росії імпортувала. Тепер вони прийшли на наші ринки, і ми з ними за це пальне конкуруємо. І вже я скажу, що навіть програємо там в деяких моментах цю боротьбу. Тобто отак це працює. Ну, а крім того, росіяни пилососять бензин по світі, оскільки у них там дефіцит, знаємо, з яких причин. Ну, і відповідно, це теж тисне на ринок. Тобто, якщо Європа завжди була профіцитною по бензину, виробляла його більше, ніж було потрібно, то сьогодні от якось вільних позицій особливо і немає на ринку. Тому все це говорить про те, що за пальне доведеться поборотися. На жаль, ми в цьому ланцюгу стоїмо останніми. У нас нема портів, у нас нема... Тобто, ми імпортуємо з Європи, але спочатку європейці, а потім вже ми. А, тобто, і пам'ятаємо весняну ситуацію, коли та ж Польща, Румунія закрили нам в перші дні кризи постачання. Слава Богу, тоді швиденько там це розрулили, але осадочок, як то кажуть, залишився. Тому доведеться боротися за ресурси, доведеться шукати їх на якихось віддалених ринках. Але поки що немає такої прямо от небезпеки, що от залишимось без пального. Так, є певний дискомфорт. Зараз, ну, це така особливість періоду. Да? Початок кризи, завжди всі трошки там панікують, завжди всі трошки в напрузі, але пам'ятаємо знову таки весну, коли навезли потім стільки пального, що ми його до червня потім продавали.
12: Так. Я вам дякую за цю розмову, дякую, що наголосили на важливому. Директор консалтингової групи А95 Сергій Коюн був з нами на прямому зв'язку, говорили про те, що відбувається із цінами на пальне, і загалом на ринку пального в Україні. І зараз 9:20 на годиннику, той самий ранок на громадському радіо триває, нагадаю, мене звати Влад Бундаш. У нас є далі дуже важлива розмова, і будемо говорити про те, як держава не дорахувала пацієнтів із епілепсією.
14: Як це працює? Як це працює? Розбираємося у системі охорони здоров'я на громадському радіо.
12: В Україні виявлена занижена потреба на закупівлю протисудомних препаратів для людей з епілепсією. Це означає, що держава та місцеві бюджети закуповують менше ліків, ніж реально потрібно пацієнтам. У результаті родини платять з власної кишені за препарати, які їм гарантовано законом безоплатно. Більш детально про цю ситуацію говоримо далі з нашою гостею Нія Нікель, засновниця ГО «Епіпросвіта». З нами на прямому зв'язку. Пані Ніє, вітаю вас, слава Україні!
15: Вітаю, героям слава.
12: Отже, ви у своєму такому новині чи то прес-релізі заявили, що, по суті, держава фактично не дорахувала пацієнтів з епілепсією під час планування закупівель ліків. Перше запитання, як ви зрозуміли і ви це виявили, наскільки є великою ця проблема і як так сталося?
15: Перше питання, як я це виявила, я вже кілька років входжу в спеціальну експертну групу, яка, власне, перевіряє правильність закупівель, і нам надходять заявки перед тим, як вони підуть в реалізацію. І я побачила, що дуже сильно не вистачає препарату Сабрил, це діюча речовина вігабретин. Оскільки на початку війни я кинула там всі роботи, все і зайнялася саме завезенням ліків протисудомних в Україну, я пам'ятаю, скільки у нас в середньому пацієнтів по Україні, унікальних пацієнтів, не повторів, там не запасів, а саме унікальних пацієнтів. І ця цифра зараз в 5-6 разів менше від тої, яку подає МОЗ. І таким чином, наприклад, я побачила, що в закупівлях по Вінницькій області у нас всього один пацієнт. На всю Вінницьку область, де у нас дуже багато людей з ВПО, де у нас найпотужніші центри інклюзивні зараз розвиваються. І ну, це, як мінімум, дивно. І оголосивши такий збір даних загальний, власне те, що ми будемо сьогодні з вами теж просити, це якщо люди приймають препарати Сабріл, Вігабретин або інші препарати протисудомні і купують їх за власний рахунок, то я прошу, щоб вони написали в ГО «Епіпросвіта», бо ми збираємо цих пацієнтів зараз. Власне, за першу добу ми зібрали близько 50 пацієнтів з Вінницької області, які роками, деякі десятиліттями купують ліки за власний рахунок.
12: Тобто, по суті, цей механізм працює так, що якщо людина купує ліки власним коштом і не звертається по безоплатне забезпечення, вона не потрапляє до офіційної статистики, і тому такі розбіжності, ось ці цифри, одна людина і 600, до прикладу.
15: Медична система України дуже складна. На жаль, конкретно тут від пацієнта не так багато залежить, оскільки потреби збирають дози. Це такі державні заклади охорони здоров'я, чи якось так вони розшифровуються. Власне, це посередник між лікарнями, де пацієнт стоїть на обліку у невролога, у нас немає епілептологів, невролога, або педіатра, або сімейного лікаря, який може продовжувати рецепти. Між МОЗ, які роблять закупівлю. Тобто проблема лежить в дозах, які не збирають ці потреби. Вони не опитують належним чином лікарні. До лікарень не донесена інформація, що пацієнти мають отримувати саме цей препарат там, на безоплатній основі. Відповідно, лікар не інформує пацієнтів про те, що ці ліки вже безоплатні, оскільки вони стали безоплатними, якщо конкретно там Сабрил брати, якраз під час ковіду. І з того часу було багато криз інформаційних, потужних різних потоків, де, наприклад, там середньостатистична бабуся, вона могла просто і не знати про те, що ці ліки стали тепер недоступними, безоплатними, так?
12: Так, і тут хочу уточнити, а загалом, коли люди роками насправді дехто купує ці ліки, про які суми йдеться? Тобто, скільки родина змушена витрачати щомісяця на ось ці протисудомні препарати?
15: Від 2500 гривень до 10. Це якщо казати про саме Сабріл. Але якщо казати про інші види ліків, то, наприклад, я витрачаю, оскільки мої ліки є не зареєстрованими для моєї дитини, я витрачаю 2000 євро на місяць на ліки.
12: Тобто суми, по суті, ось такі великі різняться, але якщо люди витрачають, тобто вони, по суті, не знають про той механізм, що вони можуть отримати їх безоплатно, наскільки зараз є ось ця обізнаність, і, можливо, тут нагадаєте механізми, як сьогодні можна отримати ліки безкоштовно, за якими програмами?
15: Так, у нас є дві основні програми, за якими ми отримуємо ліки безкоштовно. Перша називається «Доступні ліки», і їх дуже легко перевірити, які ліки туди входять в доступні ліки. Є Telegram і Viber-бот, які називаються «Спитай Гриця». Ви просто туди заходите, вписуєте правильну назву або діючої речовини, або ліків, які вам виписав лікар, і вам цей Telegram-бот або Viber-бот показує, чи ці ліки входять в доступні ліки.

0: Які ліки туди входять, ви можете зайти на сайт Епіпросвіта, написати 1303, і вам покаже повний список саме протиепілептичних засобів. Чому раджу такий хід? Тому що насправді, якщо зайти на постанови, там накази і таке інше, то там буде просто дуже великий список з усіх ліків по всім напрямкам, по всім хворобам, і не завжди легко там розібратися. І є ще один такий момент, що насправді дуже часто ми чуємо, що місцеві бюджети кажуть, що у них немає грошей на закупівлю ліків. Насправді в цьому моменті треба теж писати нам, бо треба судитися. Насправді це не є питанням пацієнта, це є питанням формування місцевого бюджету. Тому ліки вам по цим двом постановам, якщо вони входять в один список або в інший, ви їх отримуєте безоплатно. Сабрил – єдині ліки, які отримуються по третій схемі, і це централізовані закупівлі. Тобто лікар вам виписує сабрил, і він в цей же момент подає заявку на лікарню, а лікарня на ДОЗ, про те, що у нас є такий пацієнт, і нам треба закупити ці ліки на рік. І потім ці ліки видаються вам в лікарні. Ви приходите щомісяця на огляд і забираєте свої ліки. Це єдиний препарат по епілепсії, який саме таким чином видається.
1: Пані Ніє, тут на сам кінець у нас лишається буквально хвилинка. А що стосується якраз цієї форми, про яку ви казали на початку розмови, ви закликаєте родини заповнювати їх. Яку інформацію там збираєте, що далі будете з нею робити?
0: Далі ми будемо за кожного пацієнта боротися з МОЗ, для того, щоб кожен пацієнт отримав безоплатні ліки, на які він має розраховувати, які гарантовані державою. Ми не будемо передавати там ваші дані без вашої згоди, з кожним пацієнтом ми будемо працювати окремо, але наша фінальна мета, щоб кожен пацієнт з епілепсією міг отримувати гідне лікування, гарантоване державою в Україні.
1: Я вам дуже дякую за цю розмову. Я скажу нашій аудиторії, що якраз посилання на цю форму ви зможете знайти на сайті громадське.радіо. Тому, якщо ця ситуація стосується вас або ваших близьких, тому обов'язково заповнюйте цю форму. Це дуже і дуже важливо. Засновниця ГОЕПІПросвіта Нія Нікіль була з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, як відбулося так, що держава не дорахувала пацієнтів із епілепсією, що не вистачає ліків, тому що немає державних на це закупівель. І це потрібно безпосередньо вирішувати. Зараз 9:29 в Україні. Ми будемо рухатись далі нашим етером. Нагадаємо, назвати Влад Бундаш. І слухатимемо нашу постійну рубрику «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаної літератури.
2: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою.
3: Ми стаємо різними людьми на певних етапах життя. Наші стержневі «я», мабуть, залишаються незмінними, але те, що ми вважаємо важливим, змінюється. Втеча в римські апартаменти Кері Фішер.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
3: Вітаю! Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати трилогію «Італійська втеча» британської письменниці Кері Фішер. І цього разу ми зустрінемося зі старими знайомими у останній книзі «Втеча в римські апартаменти». Сарі 57 років, у неї двоє дорослих, але не прикаяних синів, чоловік, з яким вона розійшлася, але продовжує жити в одному будинку, робота, яка вже давно перестала бути цікавою, і рана в серці, тому що найкраща подруга нещодавно померла, залишивши Сарі гроші і лист. Я купую тобі свободу. Вирушай у неймовірну пригоду. Відтвори літо 84-го в Італії, а ще відвези мене до Портофіно і розвій над морем. Сара звикла не ставити себе на перше місце і не виходити за межі дозволеного, але одного дня її терпець урвався, вона звільняється з роботи і з одним рюкзачком вирушає виконувати заповідь подруги. В літаку Сара зустрічає екстравагантну Бу і раптово опиняється у Флоренції, де живе у загадкового богемного Карло. Звісно, Сара врешті-решт опиниться у щасливому пансіоні знайомих нам Роні і Марини, ще й подружиться з Бет з першої книги. Вона теж буде виконувати завдання, обов'язково примириться з минулим і відкриє нову сторінку свого життя. Відкриє в собі більше, ніж очікує. Ти тільки починаєш жити. Потрібні десятиліття, щоб перестати хвилюватися про речі, людей, події, які не мають значення. Використовуй

0: То ви кожну можливість. Кажи так речам, які тебе захоплюють, але лякають. І обходь десятою дорогою людей, які ниють про свою долю. Якщо пощастить, наступні 30 років будуть найкращими у твоєму житті. Звісно, всі три книги з серії «Італійська втеча» Керрі Фішер – це насамперед маніфест про те, що змінити долю ніколи не пізно. В останньому томі, хоча насправді читати їх можна і кожна окремо, ми збираємо пазли з попередніх частин. Ми бачимо, як перетинаються долі героїнь – Ронні, Марини, Сари, Бет, Наді. Тут дивовижне відчуття жіночого сестринства, солідарності та безпечного простору, де кожна жінка знаходить розуміння без осуду. Героїні Фішер не конкурують між собою. Навпаки, їхній збірний образ демонструє неймовірну силу сестринства. Вони зцілюються через глибокі розмови, спільні вечері, взаємну підтримку та щирість, доводячи, що чужих бід не буває. Ключова риса цих жінок – сміливість сказати «досить» і здатність на радикальний крок. Вони вчаться говорити «так» новому досвіду, навіть якщо він їх лякає. Втечу в римські апартаменти Керрі Фішер варто прочитати, щоб нагадати собі. Ми маємо право на помилки, право змінити життя у будь-який момент і бути щасливими просто зараз, незалежно від цифри у паспорті.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який проводить громадське радіо спільно зі «Стоп Фейк». І традиційно його ведучими є я, Альона Нестеренко, та моя колежанка Олена Чоранова, аспірантка, старша викладачка Могилянської школи журналістики та фактчекерка проєкту «Стоп Фейк». Олено, привіт!
2: Привіт!
1: Отже, сьогодні у нас цікава і також болюча тема. Будемо говорити про спорт, а саме про те, як його використовують для політичного впливу. Всі ми чули ці заїжджені і абсолютно неправдиві фрази на кшталт «спорт поза політикою», «культура поза політикою», але коли мова йде про Росію, насправді поза політикою не може бути нічого взагалі. І інфоприводом для цієї розмови стала нещодавня новина, що Міжнародний олімпійський комітет не змінить рішення про відновлення у правах НОК Росії. А я нагадаю для нашої аудиторії, що пару тижнів вже тому Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення тимчасово відновити у правах росіян. Це рішення, звісно, викликало справедливе обурення у багатьох країнах світу. Зокрема, після цього вже 9 країн, щонайменше станом на той момент, коли ми записуємо цю розмову, відреагували. Мова про країни ЄС, такі як Естонія, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія та Швеція. І от маємо дійсно таку картину, але МОК стоїть на своєму. Скажи, як в медійному просторі реагували росіяни? Чи ти помічала, щоб вони якось з особливим захватом це сприйняли? Чи ставили до рівня між тим, що сказав МОК, і поверненням до цивілізованого світу?
2: Ну, звісно, ці всі події, вони показувалися як перемога для Росії. Це там відновлення прав атлетів і повернення нарешті там Росії в міжнародний спорт, тому що те, що відбувалося раніше, там на їх думку, це там повна несправедливість. А тепер нарешті почався цей шлях до справедливості. Тому, звісно, основне ключове висвітлення саме в цьому фреймі, в цьому світлі відбувалося. Тобто наголошувалося на тому, що раніше те, що відбувалося, ці всі заборони, обмеження, це була дискримінація та якась там дії Заходу. В жодному разі обминається тема війни взагалі, чому це все від початку відбувалося. А ну, іде от акцент на тому, що все це дискримінація, що там спорт поза політикою, і це жалюгідно, що росіяни начебто там не пускають або не пускають під своїм прапором виступати. Те, що відбулося от на початку липня, це потрохи повернення, да, воно показується як нарешті нормалізація, як сигнал до того, що стосунки будуть нормалізуватися, і насправді просто потрібен час для того, щоб все стало як раніше. Тобто зараз йде мова про те, що росіяни вже повернуться повністю з усіма правами на Олімпіаду літню в Лос-Анджелесі, хоча ну, по рішенню навіть МОК цього не йде. Так як, знову ж таки, використання російського прапору, гімну, теж поки що це рішення відкладене. Жодних змагань, там, наприклад, в Росії не буде проводитися від Міжнародного олімпійського комітету. Знову ж таки, той самий антидопінговий контроль, тому що тут не тільки про війну йде мова, а також і використання активно російськими спортсменами допінгу є значною проблемою. Тому, ну, звісно, на жаль, в інформаційному плані це такий для них успішний кейс.
1: А чи ти досліджувала, як росіяни реагували на історію з Гераскевичем, з Владиславом Гераскевичем, тому що тоді, на певний період, наш спортсмен після історії, яка, я думаю, відома багатьом нашим слухачам та слухачкам, історії з шоломом пам'яті, він став на певний період ледь не національним героєм, і це зрозуміло, але як тоді реагувала російська пропаганда? пропаганда, і як загалом вони реагують, наскільки оперативно, зокрема, реагують на ті чи інші ситуації, які відбуваються у спортивному світі, тому що мені пригадується історія, яка навіть до мене долетіла, при тому, що я не слідкую особливо за новинами спорту, і тим більше за росіянами у спорті, ну бо просто гидко і немає, як кажуть у мемі, сечі терпіти ці пекільні борошна. Але коли Плющенка, фігурист російський, почав виступати його дитина за там іншу команду, і наскільки я знаю, що росіяни його миттєво перетворили з героя, адже він раніше багато висловлювався на підтримку війни в Україні, на підтримку злочинних дій російської влади, а потім став виступати за іншу країну, його дитина, і, звісно ж, це росіяни, м'яко кажучи, не зрозуміли.
2: Ну, звісно, будь-які такі кейси, от особливо те, що сталося з Грескевичем, тому що це був насправді дуже крутий для нас, в першу чергу, комунікаційний приклад, кейс, да, коли про цей випадок з Шоломом він висвітлювався європейськими, ну, різноманітними медіа, та, і став однією з найгучніших тем під час цієї зимової Олімпіади. Тому, звісно, так як ми ще отримали ще одну можливість показати, розказати та про спортсменів, про дітей, які займалися спортом і були вбиті Росією, тому що це те, на чому ми маємо акцентувати увагу. Чому Росія не має бути на цих міжнародних змаганнях, тому що ну це країна-агресор, це країна, яка почала війну, яка вбиває тих самих спортсменів наших українських, які через росіян втратили цю можливість, були вбиті і не потрапили на ці змагання. Тобто вбивці не можуть бути на одних і тих самих змаганнях, на міжнародних спортивних змаганнях, які мають бути про рівність та про якісь певні цінності. І, звісно, щодо Грискевича, ми бачили купу різноманітних фейків, які поширювалися, дискредитації, демонізації, абсолютно безглузді фейки. Наприклад, поширювалися, що начебто в українській школі змусили дітей прийти усіх в Шоломах до школи, що, начебто там показати підтримку, що це таке як указ згори.
1: А регіон указ... називали?
2: Да. Я зараз не пам'ятаю, тому що це було взимку, та, але, ну, здається, десь на заході. Але, ну, тобто, це просто як приклад того, що дуже багато було різноманітних таких фейків щодо Владислава, але, ну, вони тільки були більше на внутрішню аудиторію, звичайно, українську аудиторію вони не сприймалися. Ну, іншим, звісно, ну, тут потрібно теж вказати про там мінуси, негатив для нас, та це власне рішення комітету та не допустити Грискевича до змагань. І, ну, але з іншого боку, це теж було досить показовим, тому що зараз головою МОК є Кріс Ковентрі, і усі ці поступки вперед до Росії, це ж теж ми розуміємо, що це теж справа до того, що голова комітету була змінена, тому що попередні не були настільки позитивно ставилися до Росії, і там до Ковентрі чітко була риторика про те, що їх не можна допускати. А так як Ковентрі, вона з Зімбабве, ми знаємо, що ця країна, вона по суті є союзником Росії, Росія має значний вплив там, і сама Ковентрі теж висловлювала щодо того, як вона стала головою МОК, та вона висловлювала заяви, що вона проти того, що росіян не допускають до змагань. І ми навіть знаємо, що коли її обрали, то навіть там Путін висловлював, передавав їй привітання з тим, що її обрали. Ну, тобто ми просто прекрасно розуміємо, що все це теж наслідки цієї політики. І да, казати, що спорт поза політикою ми не можемо, це безумовна політика, тому що це міжнародна арена, це можливість просувати певні наративи та певні тези, риторику, і спорт, як і культура, теж дуже активно використовується Росією. Хоча не тільки Росію, ми можемо згадати навіть нацистську Німеччину, яка проводила Олімпіаду в Берліні та під час Третього Рейху. І теж та Олімпіада теж використовувалася для того, щоб просунути, по суті, всю цю нацистську ідеологію. Тому Росія, по суті, та робить те саме. І коли відбувалася Олімпіада в Сочі, теж можемо згадати, після якої, до речі, почалася анексія Криму. Та тому Олімпіада, міжнародний спорт, має дуже велике значення для Росії, і для неї досить є болючим те, що досі, наприклад, там в атлетику не допускаються спортсмени. Футбол теж, слава Богу, ще тримає оборону і не допускає. І УЄФА заявили, що позиція не зміниться до завершення війни. Тому та і на цьому ми теж маємо наголошувати. Але вже ряд різних видів спорту, на жаль, там ті самі шахи, наприклад, дозволили, та і різні види боротьби дозволили, волейбол абсолютно нещодавно дозволив виступати. Тому потроху оця їх робота просувається.
1: Та, абсолютно. І я напередодні нашої з тобою розмови поспілкувалася з Жаном Беленюком, першим заступником голови парламентського комітету з питань молоді та спорту. І, як ми знаємо, який сам є відомим спортсменом українським. І ми поговорили про цю різницю у тому, чому різні міжнародні спортивні організації вчиняють щодо росіян по-різному. На жаль, все впирається в керівництво. Він так само говорив про політику Ковентрі. Але от що нам робити, зокрема, чи варто українським спортсменам їхати туди, де виступають росіяни, туди, де ми розуміємо, що до них ставляться з певною навіть прихильністю. Ми про це поговорили, тож пропоную послухати цей коментар.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Вплив абсолютно різний всередині тисячі інших федерацій. В когось російський вплив сильний, як от в дзюдо, як в боротьбі. В когось, як, до прикладу, в легкій атлетиці. Там керівництво цієї федерації міжнародної, вони тримають оборону, і поки що в них це виходить. Наскільки це продовжиться, мені складно відповісти, тому що теж багато факторів впливає. Це багато чого залежить від очільника, від президента федерації. Тут Себастьян Коу, він на українській стороні, він сам британець, ось, і він на українській стороні, він говорить, що поки він очолює цю організацію, і поки буде повномасштабне вторгнення Росії на територію України, то він не бачить ніякої можливості до залучення цієї країни в міжнародний спорт в його федерації, під егідою його федерації. А ось інші представники, до прикладу, як, на жаль, представник мого рідного виду спорту, боротьби спортивної, очільник цієї федерації міжнародної, він серб. В нього навіть є матеріали розслідування, що в нього є особиста зацікавленість і, скажімо так, бізнес-інтереси в самій Росії, то, звісно, що він буде максимально проявляти лояльність цій країні для того, щоб не зустрічати ніякого супротиву щодо свого власного бізнесу. Брати участь чи не брати в змаганнях? Ми певний період не брали участь у змаганнях. Тут же ж треба виходити з того, що це нам дає. Якщо, мовно кажучи, ми просто позбавляємо себе представництва на різноманітних змаганнях, і українські спортсмени починають просто банально тікати з нашої країни, тому що вони не бачать для себе ніяких перспектив, ну, можемо подумати, кому ми робимо краще. То ми повинні робити все для того, щоб, в першу чергу, ну, їх відсторонити, а не самі себе позбавити можливості представництва наших спортсменів на міжнародній арені. Тому що це нам не дає ніякого зиску, а дає тільки можливість їм бути присутнім, проштовхувати свою пропаганду, а українці будуть сидіти вдома, молоді спортсмени просто банально підуть зі спорту або покинуть лави української збірної і почнуть масово переходити за інші країни. Треба зважати на те, що наша країна вже і так багато ресурсів вклала в підготовку цих спортсменів. Тобто ми готових або здатних, скажімо так, атлетів просто віддаємо за безцінь в інші збірні. Це і так відбувається через те, що у нас війна, то час, то зараз ще це буде відбуватися через те, що ми забороняємо їм представляти нашу країну на міжнародній арені. Ось, але тим не менш, ми повинні продовжувати комунікацію вести з міжнародним олімпійським комітетом, тому що, по-перше, та ж президентка, вона ж не на все життя в цій федерації, тобто вона побуде там свою каденцію і піде. Ось, ми не знаємо, скільки буде тривати цей конфлікт, ця війна. Тобто, в будь-якому випадку, комунікація повинна бути продовжена, і ми повинні доносити і працювати не тільки з нею, а з членами виконавчого комітету, міжнародного олімпійського комітету, для того, щоб переконувати їм, показувати те, що подібне рішення, воно некоректне, воно невірне, ось, і воно не призведе ні до якої нормалізації цієї ситуації, тому що ми повинні навпаки показувати силу міжнародного олімпійського комітету і спонукати їхніх спортсменів тиснути на Путіна для того, щоб він зупинив війну, тому що всі знають, що ключі від вирішення цієї війни в нього знаходяться. А виходить так, що вони зробили кроки правильні для того, щоб спортсмени тисли. Путін на це не звернув увагу, вони просто здали назад. Це означає, що Путін буде розуміти, як він не розуміє, що рано чи пізно під його натиском Європа, цивілізований світ буде прогинатися і йти йому на зустріч, як це було вже неодноразово в історії його президентства, в історії його комунікації з країнами Заходу. Ось, і виходить, що це його навпаки підбурює далі і далі, якби підвищувати ставки і розуміти, що рано чи пізно просто світ йому піде на зустріч. А якщо міжнародний олімпійський комітет зайняв жорстку позицію, якщо б спортсмени почали з Росії тікати, якщо б спортсмени почали в Росії нити про те, що ніяких перспектив для них абсолютно немає, вони займаються тим чи іншим видом спорту і не можуть себе ніде реалізовувати, це був би один з факторів, який би теж тиснув би на Путіна. Він би розумів, що скрізь і в економіці проблеми, і в соціальній сфері проблеми, і в спортивній проблеми. Тобто таким масованим підходом більше шансів було його переконати, йти на завершення цієї війни. А подібні шляхи загравання і задобрювання агресорів ми вже в світовій історії бачили. Я вже неодноразово проводив приклад 36-го року, коли Гітлеру дали проводити, в принципі, Олімпійські ігри, хоча знали тоді вже про утиски євреїв і про все те, що робить нацистська партія всередині Німеччини. Але тим не менш, світ тоді якби закривав на це очі і намагався уникати цих гострих тем. Ось, що це все переросло і вилилося, ми всі знаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був коментар Жана Беленюка, першого заступника голови парламентського комітету з питань молоді та спорту. Отже, як, Олено, ти почула, наш експерт зазначив на тому, що ми не маємо здаватися і ми маємо використовувати, в принципі, будь-які майданчики, якщо вони є впливовими для донесення своєї позиції, як би там не було. Але я тут хочу трохи повернутися до того, що ти говорила про цінності спортивні, про те, що в спорті не може не бути політики. І мене дуже насмішила фраза речника МОК, який зазначив, зацитую, МОК змушений діяти в складних реаліях і враховувати наслідки нинішньої геополітичної ситуації. Наше завдання – зберегти засновану на цінностях і справді глобальну спортивну платформу, яка дає світові надію. Я не знаю, про яку надію він говорить, про надію на те, що Путін геть не з'їде з глузду і не застосує ядерну зброю, чи про що тут мова, чи там піде воювати проти інших країн також. Адже ми бачимо і цінності російських спортсменів також. Можливо, наведеш тут кілька медійних прикладів російських спортсменів, які називають себе нібито аполітичними. Ми знаємо, що такого є чимало, і здебільшого вони б'ють у це, але якимось дивним чином вони бувають там, де буває Путін на певних заходах, вони подеколи отримують нагороди. Тобто ви тут вже визначіться, чи ви є аполітичними, чи ви є близькими до російського диктатора, і таких прикладів, на жаль, вистачає.
2: Абсолютно вистачає, і насправді спортсменів чимало і в Госдумі, і в тій самій Єдиній Росії спортсмени використовуються для того, щоб працювати з молоддю в тій самій юнармії і для того, щоб просувати різноманітні наративи. Ну, тобто в Росії це 100% спорт не є поза політикою, це дуже важлива частина політики. Та навіть сам Путін, ми знаємо, да, що, на жаль, ми знаємо, да, цю інформацію, що він є дзюдоїстом. Та.
1: Путін є дзюдоїстом, і все-таки, як би хто не казав про те, що ой, це ж чутки, ну, які чутки, вже було купа розслідувань, навіть від російських, ой, важко мені все одно називати їх журналістами, але російських представників, да, їхньої медіасфери, ясно, що не провладної, але тим не менше про зв'язки з Аліною Кабаєвою.
2: Ну так. Та, ну, тобто спорт точно в Росії не є поза політикою, і ми можемо згадати от один з найостанніших кейсів, це паралімпіада, та, в під час літніх ігор у Франції, коли ряд колишніх військових, які воювали проти України, там були так званими учасниками так званої ті СВО, та, і вони, ну, поїхали на брати участь в паралімпіаді, хоча, ну, були колишніми військовими. І, по суті, це теж просування і легітимізація людей, які є вбивцями, агресорами. Але ось вони раз і вже беруть участь у міжнародних змаганнях. Ну, а так, якщо от говорити про імена, та, то, ну, дуже багато різних. Ну, ти вже згадала там того самого Плющенка, який є, по суті, довіреним спікером Кремля. Є там, наприклад, Олександр Овєчкін, хокеїст, та, який грає в НХЛ навіть, і у нього там і аватарки Путіна, і він навіть засновник рухом Путін-7. Так само ми не можемо не згадати Тетяну Навку, та, яка є дружиною Піскова.
1: Спікера, і яка краде Путіна для своїх льодових шоу музику і пісню Христину Соловій, перевкладаючи її, перебріхуючи.
2: Ну, це взагалі абсолютна традиція, тому що та, чомусь найкреативніше тільки є у нас, а вони свого нічого придумати не можуть. Тому та, там Сергій Карякін є такий шахіст, та, який відкрито підтримав вторгнення в Україну листом і теж займається різною пропагандою. Тому, ну, якщо навіть пройтися по різних якихось заходах, так, які там відбуваються, там від Єдиної Росії, теж завжди там беруть участь різноманітні спортсмени. Тому спорта нейтральності в Росії тут точно не існує, особливо якщо ці спортсмени там є членами цих різноманітних фракцій, вони безумовно також погоджуються на всю цю політику, яку веде Кремль, погоджуються з тим, що Росія веде війну, і погоджуються з усіма причинами, чому ця війна відбувається.
1: Так, а я цей випуск «Озброєних фактами» підсумую тим, що нам своє робити. У мене тут дуже позиція збігається з паном Беленюком, що ми маємо відстоювати себе, і щоб саме росіян якось виживати зі спорту, щоб пояснювати міжнародним організаціям, це не окей, що вони у нас виступають на міжнародній арені, мають це почесне право. Щоб щось змінювалося, треба лупати цю скалу. Олено, я тобі дякую за цей випуск, за цю розмову. «Озброєні фактами» добігли кінця. І для вас в етері працювала я, Альона Нестеренко, та Олена Чуранова, фактчекерка проєкту «Stop Fake».
0: «Озброєні фактами» на громадському радіо. Коли правда захищає.
4: Отже, ми послухали новий випуск «Озброєні факти» на Громадському радіо, де насправді ми розбираємо по кісточках усю російську пропаганду і ту дезінформацію, яку вони поширюють, і спеціалізуємося і фокусуємося на різних темах і більш вузьких, тому закликаю слухати щоп'ятниці «Озброєні фактами», та й не тільки «Озброєні фактами». Насправді Громадське радіо провадить і реалізовує дуже багато цікавих проєктів і подкастів, тому обов'язково заходьте на сайт громадське.радіо, насамперед читайте свіжі та перевірені новини. Там є розділ подкасти, де ви можете послухати усі безпосередньо наші матеріали на різні теми і на різний вибір, і на різний смак. Тому обов'язково шукайте, заходьте і споживайте хороший і якісний контент. А також підписуйтесь на наші соцмережі у Телеграм, зокрема, не в Телеграмі, ми з Телеграму вийшли. Підписуйтесь у соцмережі, зокрема, і Інстаграм, Твіттер і безпосередньо Фейсбук. Ми також там публікуємо свіжі новини, а також підписуйтесь на наші YouTube-канали, де ми провадимо і реалізуємо, і випускаємо дуже важливі відеопроєкти, тому будьте з Громадським радіо, це дуже важливо, адже саме для вас ми робимо ці проєкти і поширюємо відповідальний соціальний контент, що стосується різної тематики і політичної, і безпосередньо документуємо війну і говоримо на абсолютно різні теми, тому обов'язково залишайтеся з нами. Той самий ранок на Громадському радіо добігає свого кінця менше, ніж за 2 хвилинки. Ви почуєте свіжий випуск новин, а потім буду закликати продовжувати слухати Громадське радіо, тому що, знову ж таки, почуєте цікаві та важливі розмови безпосередньо про те, що відбувається в Україні і світі, і обов'язково залишайтеся на наших хвилях, це дуже і дуже важливо. Мене звати Влад Бундаш, слухайте, думайте і дійте.
5: Той самий ранок на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Вночі Росія атакувала Україну 5 керованими авіаційними ракетами X-59-69. Також армія РФ запустила 180 безпілотників різних типів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. За даними військових, під час атаки застосували ударні безпілотники типу «Шахет», «Гербера», «Італамс» і дрони-імітатори «Пародія». Повітряні цілі запускали з території Росії та тимчасово окупованого Криму. Сили протиповітряної оборони збили або придушили засобами радіоелектронної боротьби 4 ракети X-59-69 та 160 безпілотників. Водночас зафіксовано влучання однієї ракети і 14 ударних дронів на 9 локаціях. Також уламки збитих цілей впали у 8 місцях. За даними повітряних сил, атака триває, у повітряному просторі залишаються російські безпілотники. В Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника на територію медичного закладу поранення дістав працівник лікарні. Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація. З даними адміністрації, постраждав водій медзакладу. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості та надають необхідну медичну допомогу. Я нагадаю, що сьогодні в корабельному районі Херсона внаслідок атаки російського безпілотника поранення дістав чоловік віком 56 років. На Запорізькій атомній електростанції через бойові дії виникли перебої з водопостачанням. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що атаки в Енергодарі та навколишніх районах пошкодили місцеву електричну інфраструктуру, що призвело до припинення водопостачання в місті та на території станції. Водночас у МАГАТЕ наголосили, що дефіциту води для охолодження ядерного палива наразі немає. Також в агентстві підкреслили, що персонал атомної електростанції має бути захищений за будь-яких обставин. Я нагадаю, що Запорізька атомна електростанція перебуває під російським контролем з 2022 року. Один з найбільших виробників та експортерів рослинної олії в Україні, компанія All Seeds, призупинив роботу на Одещині через російські атаки на портову інфраструктуру. Про це йдеться в офіційній заяві компанії. Там пояснили, що подальша робота в регіоні пов'язана з надто високими ризиками для працівників і виробничих потужностей. В компанії наголосили, що рішення ухвалили насамперед з міркувань безпеки та для збереження виробничих активів. Також зазначено, що призупинення діяльності є тимчасовим і має допомогти зберегти ресурси для можливого відновлення роботи після поліпшення безпекової ситуації. Президент України Володимир Зеленський заявив, що переломним моментом у його відносинах з президентом США Дональдом Трампом стала особиста зустріч у Ватикані. Про це він розповів в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер. За словами Зеленського, розмова відбулась у квітні минулого року в базиліці Святого Петра в Римі і тривала близько 20 хвилин. Президент України назвав її історичною та наголосив, що саме тоді вдалося змінити характер взаємин між двома лідерами. Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі вони спілкувались віч-навіч. Деталі розмови він не розкрив, однак наголосив на важливості довірливого діалогу між лідерами держав. Російські хакери протягом останнього року здійснювали кібератаки на американських науковців-ядерників, працівників оборонних компаній та державних установ. Про це повідомляє телеканал CNN. За інформацією журналістів, зловмисників цікавили технології термоядерного синтезу, а також дані, які можуть становити інтерес для російського військового та розвідувального секторів. Атаки були спрямовані на поштові сервери, які використовують підприємства ядерної галузі та оборонно-промислового комплексу США. Фахівці зазначають, що хакери скористалися рідкісною вразливістю програмного забезпечення. Вона дозволяла отримувати доступ до листування жертви після відкриття електронного листа без переходу за посиланнями. За даними експертів, під час атаки також опинились органи влади, правоохоронні структури, освітні заклади та підприємства енергетичного сектору США. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 24 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність. По всій території країни, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі та грози. Температура повітря на півдні та сході країни вночі до 19 градусів, вдень 21-26. В Карпатах вночі 5-10 градусів, вдень 12-17. У Києві та області вдень місцями короткочасний дощ та грози, температура повітря 21-26 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 81 копійка.
0: Євро.
1: 51 гривня 5 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 52 копійки. Продають по 45 гривень 2 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 81 копійку. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
4: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: «Лукойл» і «Роснафта» прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниці.
4: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
14: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
15: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
15: Повернення.
4: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
16: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
17: Як захистити себе та близьких?
16: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
17: Попри все.
16: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
17: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
18: «Я чую інших людей».
19: Сподіваюсь, вони чують мене.
20: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса.
3: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Наші.
20: Наші.
3: Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Поки окупаційна влада готується до чергової показової виборчої кампанії, жителі тимчасово окупованого Донецька залишаються сам на сам із комунальними проблемами. Як пише Центр нацпротиву, через підозри щодо незаконної забудови окремих районів, багатоквартирні будинки відключають від газопостачання, каналізації та інших комунікацій. Замість оперативного вирішення ситуації, люди змушені місяцями чекати завершення нескінченних перевірок, погоджень та бюрократичних процедур. У цей час сотні сімей фактично залишаються без базових умов для нормального життя. Показово, що ресурси окупаційної адміністрації спрямовані не на допомогу мешканцям, а на підготовку до виборів, інформаційні кампанії та створення чергової картинки стабільності. Реальні проблеми людей залишаються поза увагою чиновників, пише ЦНС. Черговий приклад демонструє справжні пріоритети окупаційної влади. Поки на телебаченні говорять про розвиток і турботу про населення, жителі ТОД змушені жити без елементарних комунальних благ, чекаючи, доки чиновники завершать власну паперову тяганину. На тимчасово окупованій Херсонщині російська адміністрація продовжує створювати картинку стабільності попри стрімке погіршення ситуації. Масштабні перебої з електропостачанням залишають тисячі людей без світла на тривалий час, однак замість відновлення критичної інфраструктури окупанти зосереджуються на пропаганді та звітах про успішне життя в окупації. За інформацією ЦНС, паралельно окупаційна влада не припиняє ідеологічну обробку дітей та молоді, продовжуючи мілітаризацію навчальних закладів, проведення пропагандистських заходів і нав'язування російської ідеології. Водночас проблеми місцевого населення залишаються без реального вирішення. Показово, що одночасно з цим окупаційні структури відпрацьовують алгоритми евакуації населення та дії у разі надзвичайних ситуацій. За інформацією ЦНС, основний акцент робиться не на захисті місцевих жителів, а на підготовці до можливої евакуації родин російських чиновників, силовиків і колаборантів у разі подальшого погіршення ситуації. Фактично, окупаційна адміністрація дедалі більше живе очікуванням змін на фронті, намагаючись будь-якою ціною підтримувати ілюзію нормального життя. Однак реальність для жителів ТОД зовсім інша. Відсутність світла, занепад інфраструктури та повна байдужість окупаційної влади до потреб цивільного населення. Попри літні канікули, російська окупаційна адміністрація вже готує нові механізми контролю над українськими школярами. Так, окупаційне міністерство освіти Криму планує з початком нового навчального року запровадити у школах тривальну систему оцінки поведінки, яка стане ще одним інструментом ідеологічного впливу на дітей. Формальне нововведення пояснюють необхідністю покращення виховного процесу. Однак на практиці оцінка поведінки використовуватиметься для контролю не лише за учнями, а за їхніми батьками. Родини, чиї діти отримуватимуть низькі оцінки, можуть опинитися під посиленою увагою окупаційних органів та адміністрації навчальних закладів. Таким чином, окупанти прагнуть змусити батьків виховувати дітей виключно в руслі російської державної ідеології. Будь-які прояви української ідентичності, критичне мислення чи небажання брати участь у пропагандистських заходах можуть стати підставою для тиску на всю родину. За інформацією ЦНС, з першим днем нового навчального року школи на ТОД отримують ще один інструмент контролю над українськими дітьми. Освітні заклади дедалі більше перетворюються не на місце здобуття знань, а на механізм формування лояльності до окупаційної влади та нав'язування російського світогляду. Росія активно мілітаризує західну узбережжя окупованого Криму, перетворюючи історичні пам'ятки на військові об'єкти. Як пише Суспільне, після удару по крейсеру «Москва» у 22-му році окупанти почали будувати лінію укріплень уздовж Чорного моря, окопи на пляжах, бази ППО, фортифікаційні споруди та вогневі позиції. Науковці фіксують стрімке зростання кількості військових об'єктів, що призводить до руйнування культурної спадщини півострова. У Кримському інституті стратегічних досліджень одним з наслідків такої мілітаризації називається знищення природних ландшафтів. Усе це фіксують за допомогою супутникових знімків, відкритих фото- і відеоматеріалів, а також 3D-реконструкцій. Юристка-міжнародниця Катерина Бусол вважає, що окупанти використовують культурні пам'ятки як символічний живий щит. Також вони навмисно ставлять Україну перед дилемою, чи знищувати російську військову техніку та живу силу в цих місцях. В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші». Сьогодні будемо говорити про те, як окупанти знищують українську мову на окупованому півострові. І у нас тут Владислав Мірошніченко, керівник відділу проєктів громадської організації «Кримський центр».
1: Освіта.
0: Вітаємо вас, пане Владиславе.
2: Добрий день.
0: Отже, ми часто і багато говоримо в нашій студії про те, як Росія насправді впроваджувала ще до 2014 року цю політику, да, русифікації, напевно, це пам'ятають кримчани, які закінчували школу, як я колись. У нас дійсно було російської мови набагато більше, навіть в школі ми вивчали, ніж українську і так далі. Я завжди згадую історію, коли російських дом Москви, так називалася ця організація, Лужкова, їх було в Криму більше, ніж Москві, і так далі, і так далі. Спеціально були програми для абітурієнтів, які їхали після українських шкіл в Росію. Знаємо ми, що ця політика відбувалася. Але все ж таки, давайте нагадаємо, яка ситуація була з українською мовою до моменту окупації, да, до лютого 2014 року, чи дійсно все було аж так погано, чи вивчалась українська мова, скільки було класів, якщо така інформація є. Давайте от цю ситуацію опишемо.
2: Так, дякую за питання, і щиро дякую за запрошення, можливість долучитися до ефіру. Власне, я би хотів сказати, що до 2014 року ситуація з українською мовою в Криму була чудовою, дивовижною, українська мова поширювалася, розвивалася, але, на жаль, це не так. Наприклад, якщо говорити виключно про освітню сферу, то в 2013-2014 навчальному році в школах на території Криму навчалось приблизно 176 тисяч учнів. З них всього-навсього майже 13 тисяч навчалися в україномовних школах. Тобто це школи, де не лише викладалася українська мова, українська література, а де викладання всіх предметів здійснювалося українською мовою. І, на жаль, на всій території і Автономної Республіки Крим, і міста Севастополь існували всього-навсього 8 повністю україномовних шкіл в Сімферополі, Севастополі, Феодосії і Ялті. Тому ситуація дійсно доволі негативна. 90% учнів в Криму навчалися російською мовою, 7% навчалися українською мовою і 3% навчалися кримсько-татарської мови. Якщо говорити ширше загалом про всі сфери суспільного життя, то там повністю домінувала російська мова. І це, власне, було пов'язано з тим, що і російські серіали, російський взагалі контент, він повністю домінував. Більшість дітей на той момент користувалися саме ВКонтакті. Фейсбук був майже непопулярним, багато хто навіть не знав про його існування. І Російська Федерація мала можливість через всі ці канали просувати свої наративи, просувати про любов до російської мови літератури, про велику російську літературу і так далі, і тому подібне. І тому це дійсно ситуація була дуже погана. І в цьому є, на жаль, така собі в лапках заслуга державної політики України. Оскільки дійсно системної політики щодо інтеграції Криму до складу України загалом і до розвитку української мови, української літератури на території Криму, на жаль, з 91-го року не було. І все ж таки є певні позитивні моменти. Наприклад, з 90-х років в абсолютно всіх школах Автономної Республіки Крим в обов'язковому порядку вивчали українську мову і українську літературу.
0: Іспитами здавали обов'язково.
2: Так, іспити ЗНО так само складалися українською мовою. Проте, на жаль, кількість годин, які виділялися на вивчення української мови, української літератури, вона була абсолютно незадовільною. Це дуже часто могло бути 2 або 3 години на вивченні української мови, української літератури разом. Натомість російська мова, російська література могла отримати по 4, 5, 6 або навіть більше годин на тиждень. Тобто російська мова була завжди в пріоритеті, на жаль, на території Криму.
0: Я тут згадала, як в 11-му, здається, чи в 10-му році, коли почали дублювати фільми українською мовою в обов'язковому порядку, був просто скандал в Криму, якісь там мітинги, що і всі директори кінотеатрів місцевих заявили, що у них просто продажі впадуть. Пройшов рік, нічого не впало, навпаки, стало ще більше. Тобто ми бачимо, коли були рішення дійсно впроваджені, вони нормально сприймалися пізніше, як такі, як і належне бути після якогось часу.
2: Абсолютно.
0: Отже, якщо б політика була, це просто теж більш серйозною і звертали б увагу, як писали журналісти протягом цих років, і говорили не тільки про Чорноморський флот, про його становище, да, на території Криму, а ще і на саме проблеми мови, викладання, проблеми розповсюдження освітніх проєктів, які було необхідно робити більш активно, можливо, ми би не застали окупацію Криму, проте застали. Отже, коли відбулась, на жаль, окупація, як системно Росія почала впроваджувати свої політики вже після окупації, як одразу чи не одразу освітній процес був русифікований?
2: На жаль, російська система працює як чітка вертикаль, і якщо ставиться завдання на горі, то воно може бути реалізовано доволі ефективним і на місцях, на жаль. І тому одразу після початку окупації, буквально протягом року, росіяни успішно змогли інтегрувати всі заклади освіти в російську систему. Вони забезпечили так зване перенавчання або перекваліфікацію всього науково-педагогічного складу шкіл, це близько, якщо не помиляюсь, 30 тисяч осіб. Вони одразу прибрали всі українські підручники з шкіл, із шкільних бібліотек. Вони швидко надрукували більше 2 мільйонів російських підручників і швидко поширили їх власне у всіх школах, і викладачам було заборонено користуватися українськими підручниками, які були надруковані раніше. І тому вони дуже швидко, власне, інтегрували освітню систему окуповану Криму в загальну російську систему. Але після цього розпочалася вже така більш системна робота, спрямована на, по-перше, повну русифікацію системи, по-друге, на прищеплення дітям російської ідентичності, прищеплення ненависті до всього українського і на мілітаризацію власне всіх закладів освіти. Тобто буквально починаючи з дитячих садочків проводяться регулярно постійні заходи з залученням військових, які власне намагаються прищепити цю ненависть до всього українського, показати, що українці є ворогами, і таким чином вирости наступне покоління, яке вже буде сприймати Україну і українців, перш за все, як ворогів. Що стосується викладання української мови і української літератури, то тут теж кроки Російської Федерації були доволі радикальні. Ну, по-перше, їх головною метою взагалі після 2014 року стала повна асиміляція українців на території Криму. І вони маніпулювали навіть статистикою. Наприклад, відповідно до перепису 2001 року, приблизно 25% населення Криму вважали себе етнічними українцями. Натомість, коли окупанти провели перший зріз населення в 2014 році, то виявилося, що українців там залишилось 15 чи 12%, тобто вдвічі менше. Це абсолютно нереалістично. Це просто демонструє те, це демонструє їх прагнення максимально асимілювати і знищити українців на півострові. І, власне, вже в перші роки окупації повністю зникли всі повністю україномовні школи. Їх було 8 до 2014 року, і після 2014 року їх одразу ліквідували. Одним з найпоказовіших є ситуація в Сімферополі, де існувала українська гімназія, доволі розвинута, доволі відома. Її одразу перетворили на російськомовну школу і надалі створювали кадетські класи, тобто вона стала однією з рушійних сил мілітаризації загалом освітнього процесу. І якщо до 2014 року українською мовою навчалися майже 13 тисяч учнів, то вже в 2014 році ця цифра впала на 90% приблизно. І вже всього-навсього 1700 учнів, відповідно до російських даних окупаційних, звичайно, навчалися українською мовою. І надалі ця цифра зменшилась. І вже, наприклад, до повномасштабного вторгнення окупанти декларували, що приблизно 2 сотні чи 2,5 сотні учнів навчаються в україномовних класах. Тобто україномовних шкіл вже немає, вони казали, що лишають україномовні класи. Проте журналісти, правозахисники проводили власні розслідування, і вони виявили, що не дивлячись на те, що росіяни декларували наявність україномовних класів в школах, фактично нічого українського в цих класах не було. Вони так само навчалися російською мовою, всі предмети викладалися російською мовою, і це просто була така собі ширма, щоб продемонструвати, що ось там ми надаємо право українцям розвиватися.
0: Тобто наразі українську мову в окупованому Криму не вивчають?
2: Абсолютно. Після повномасштабного вторгнення, звичайно, вони це відрізали під коріння. І вони до цього моменту декларують про те, що є, ще існують якісь там пару україномовних класів, але фактично жодного викладання української мови не здійснюється.
0: І при цьому в 2014 році окупанти так прям, як вони і хотіли в Криму, бо Крим був такою вивіскою, да, вітриною всіх їхніх, так би мовити, впроваджень. Вони заявили, що українська мова і в цю Конституцію, так звану незаконну Республіки Крим, Аж неприємно вимовляти. Внесли і закріпили, що українська мова теж є, да, державною мовою разом з російською, кримсько-татарською. І от для чого вони це зробили? Тобто це абсолютно паперовий статус?
2: Так, дійсно, вони згадали в своїй так званій конституції про державний статус української, російської, кримсько-татарської мови. Проте це абсолютна фікція. І це було зроблено, перш за все, з метою пропаганди, так, і роботи з, перш за все, іноземною аудиторією. Тобто вони хотіли продемонструвати міжнародному співтовариству, що вони не притісняють етнічних українців чи кримських татар, що вони створюють всі можливості для розвитку і українців, кримських татар і інших етносів, таким чином уникнути засудження, уникнути санкцій, можливо, навіть з часом легітимізувати контроль над окупованим Кримом. Проте, фактично, про жодний державний статус української мови в Криму ми не можемо навіть і говорити. Самі російські чиновники, які переїхали працювати в Крим з 14 років, вони просто з цього сміються. Тобто були випадки відкритих джерел, коли відверто просто сміялися з цього факту. І з того, що ми бачимо, як Російська Федерація повністю прибирає будь-які асоціації з українськістю, з українською мовою, з українською історією, з вулиць кримських, з назв музеїв, будівель, шкіл, як вони повністю прибрали українську мову з шкільної освіти, ми бачимо, що це просто були всього-навсього пусті декларації і не більше.
0: Залишився, напевно, на весь Сімферополь один пам'ятник Шевченку, який теж для декларативних таких моментів існує. І знову ж таки біля нього з 14-го року, ще під час, да, дня народження Шевченка і інших українських свят, завжди є ФСБшники, які людей тих,

0: ця до лав Російської православної церкви, або тоді вона ще називалась Українська православна церква Московського патріархату в Криму. Якщо вони приєднаються до УПЦМП, то вони їм побудують величезні храми, вони дають їм гроші, вони зможуть спокійно собі існувати, розвиватися. І це величезна заслуга власне наших діячів православної церкви України, перш за все митрополита Климента, що вони не пішли на співпрацю з окупантом, вони продовжили боротися власне за свою ідентичність на території окупованого півострова, але з часом ситуація погіршилась і погіршилася. Росіяни зносили українські храми, вони захопили ключовий, власне, центр Православної церкви України в Сімферополі. І до 2022 року ситуація була дуже трагічна. Проте, коли вже розпочалось повномасштабне вторгнення, Православна церква України повністю зникла. Митрополит Климент на той момент, станом 24 лютого 2022 року, він перебував на материковій частині України. Відповідно, він залишився тут, зараз служить капеланом. І без лідерства на території окупованого Криму займатися цим просто неможливо. Тому на цей момент Православна церква України в окупованому Криму не існує як такої. І, відповідно, зник останній осередок українськості на півострові.
1: А ще до цього, на жаль, знищили і невеличкі такі культурні організації. Я знаю, що збиралися люди, щоб просто хоча б якось підтримувати один одного, і робили такий момент тут на культурі саме, да, щось там вишивати, читати книжки, але всіх учасниць гуртків неофіційних все одно затримували, проводили так звані бесіди в силових структурах, і зрештою більшість з них все одно виїхала з окупованого Криму. Вдалося, на жаль, росіянам знищити отакі маленькі осередки, навіть умовно-культурні, навіть як вітрину не дозволили існувати, бо це все одно, напевно, інакодумство, да, будь-яке інакодумство в окупації, це небезпечно.
0: Абсолютно правильно, так. І ми можемо навіть побачити, що є кримінальні справи відкриті за, власне, ситуацію, коли група людей збирається там десь на квартирі чи в будинку, да, і вони просто спілкуються українською мовою і там займаються своїми справами. Читають книги, там грають в карти, будь-чим. Да. І в російських кримінальних провадженнях це називається як створення осередків гуртків української мови, щось подібне, та і відкривати кримінальні справи, відповідно. Ми можемо зараз констатувати, що єдиним осередком українськості в Криму, який до цього часу ще існує, це є фактично родини. Тобто ті люди, які, власне, вважають себе українцями, які не підтримують окупацію, які можуть підтримувати свою українську ідентичність, українську мову, українську літературу, власне, в сімейному колі або з найближчими друзями, в спілкуванні в квартирах, та, або, мовно кажучи, як в Радянському Союзі, за столом на кухні. Тобто це фактично єдиний спосіб, як люди на цей момент можуть підтримувати цю свою українськість в умовах окупації. Але всі ці вчинки російської окупаційної влади, їх політика, вона є лише ознакою ширшої тенденції. Тобто їх метою була не лише русифікацію освітньої системи, а загалом асиміляцію українців і знищення української ідентичності і викорінення всього українського з півострова. І тут ми говоримо як про освітнє середовище, так ми говоримо про інформаційний простір. Вони заблокували абсолютно всі засоби масової інформації українські і міжнародні так само, і таким чином створило цей вакуум, який повністю заповнений саме російською пропагандою. Ми говоримо про прибирання всіх назв, всіх будівель, які асоціюються з українськістю, і створення атмосфери такої собі страху, коли люди просто бояться розмовляти українською, вони бояться демонструвати свою українськість, наприклад, просто навіть поєднувати жовтий з блакитним, вони себе бояться. І таким чином вони намагаються повністю знищити і асимілювати українців в Криму.
2: Наші на громадському радіо.
1: Владислав Мірошниченко, керівник відділу проєктів громадської організації «Кримський центр». І, звісно, що після 22-го року ще і впровадили нові зміни, да, в законодавство і відкрили так звані закони про фейки, про дискримінацію російської армії. Це і в КУАП, і в Кримінальний кодекс. І тепер просто, от як ви згадали, да, жовто-блакитний одяг може бути інкримінований. Спочатку тебе штрафують там от від 50 тисяч рублі, а потім можуть тебе і посадити до 5, до 17 років навіть за державну зраду, як потім перекваліфіковується. Тобто від просто погроз росіяни перейшли і до законодавчих змін для того, щоб будь-який взагалі прояв цього знищити. І всі ми знаємо про пісні, наприклад, Вірки Сердючки, які завжди лунали і самі росіяни замовляли в якихось закладах і отримували абсолютно проросійські люди в відкриті провадження за це, тому що от пісні Вірки Сердючки теж чомусь

0: вважають дискримінацію російської армії. Це смішно, але це, на жаль, сьогодення окупантів. І тут ще хотіла запитати, повертаючись до питання освіти, чи були зафіксовані вами, зокрема, випадки, коли дійсно на батьків якось впливали? Бо не одразу ж відбулося процес от все закриття і знищення всього українського. Тобто спочатку багато хто, я згадую своїх знайомих, які казали, ну будемо дитина вчитися все одно в українському класі, ми будемо все одно це знати. І, ну, звісно, ми розуміємо зараз, що врешті-решт цього не відбулось. Проте, чи застосовувалися якісь репресивні методи до батьків, які от намагалися якось писати заяви або організовувати ці класи щодо української мови?
1: Так, треба розуміти, що коли росіяни окупували Крим у 2014 році, вони не заявляли одразу публічно, що ми будемо знищувати українську мову, що ми не дозволимо нікому навчатися українською мовою, ми хочемо всіх асимілювати. Вони діяли набагато підступніше, якщо можна так сказати. І, власне, вони декларували, що вони створюють всі можливості для того, щоб українці могли навчатися рідної мови. Проте, фактично, вони запроваджували дуже багато адміністративних і інших обмежень, які фактично унеможливлювали створення україномовних класів чи україномовних шкіл. Наприклад, батькам, які подавали заяви в школи про те, що вони хочуть, щоб їх дитина навчалася в україномовному класі, могли сказати, що ми не будемо відкривати клас заради однієї дитини, і все. Але вони не казали, наприклад, що ще інші батьки також подавали заяви на відкриття цих класів. І росіяни завжди пояснювали те, що... Завжди пояснювали зменшення кількості дітей, які навчаються українською мовою, тим, що просто впав попит. Що, якщо почалась окупація, діти там і люди зрозуміли, що тепер треба навчатися російською мовою, і українською мовою просто ніхто не хоче навчатися. Але це абсолютно не так. Вони створювали такі адміністративні обмеження, і правозахисники фіксували безпосередній тиск на батьків, погрози, те, що якщо їх діти будуть, якщо вони будуть подавати заяви про те, що їх діти мають навчатися українською мовою, то у них будуть проблеми, наприклад, або у дітей в школі будуть проблеми. І також треба розуміти, в якій атмосфері взагалі живуть люди під окупацією, які сповідують українські цінності. Це атмосфера страху. Вони постійно відчувають небезпеку за себе і своїх дітей, і вони відчувають, що якщо вони будуть відкрити, публічно декларувати свою українську ідентичність, то це може дуже погано вплинути як на них, так і на їх дітей. І тому найчастіше, особливо після 2014 року, особливо зараз, люди просто приховують свою українську ідентичність, і вони йдуть просто за потоком, мовно кажучи, так? Якщо школа така, ну нехай і дитина вчиться в цій школі. Ми нічого зробити не можемо, і намагаються просто якось особисто впливати на дітей, пояснювати їм під час спілкування в родинному колі і надалі вже намагатися якось виправляти цю ситуацію. Але те, що були зафіксовані факти тиску на батьків, це однозначно так.
0: І тому мене, до речі, так дивує, коли зараз з'являються люди, от у нас була гостя теж з Криму, яка от просто відкрила для себе в умовах такого тотальних, да, репресій і доволі такої, напевно, не знаю, яке ставлення там було батьків, але у дитини точно все оточувало її російське, і вона сама відкрила для себе з нуля, да, все українське, переїхала, і тут почала нове життя, і таких дітей вистачає в Криму, їх багато, і тому саме повинні бути і зміни, і в законодавство для того, щоб спростити їм життя і отримання українських документів і так далі. Ми про це в ефірах говоримо, тому все ж таки сподіваюся, що українські настрої в Криму, не сподіваюся, точно знаю, вони існують і вони плекаються, але, як правильно ви сказали, це таке вже сімейне, родинне, те, що зберігається, те, що оберігається від доносів і від сторонніх людей. І проукраїнських людей, я абсолютно впевнена, достатньо в Криму. Просто зараз небезпечно про це говорити, показувати свої погляди, бо ти просто одразу отримаєш, да, якусь справу і чи не гірше, да, щось. Тому тут
1: абсолютно
0: про це треба пам'ятати. Отже, все, про що ми говорили, чи можна назвати все, що відбувається з українською мовою в окупованому Криму, зокрема, лінгвоцидом, да, і що це взагалі за термін, і чи є це порушенням, наприклад, міжнародного гуманітарного права?
1: Угу. Лінгвоцид, за визначенням, це знищення мови або створення умов, за яких мова не має можливості розвиватися і не має можливості передати цю мову наступним поколінням. Чи відбувається лінгвоцид в Криму в контексті української мови щодо української мови? Абсолютно однозначно. Наприклад, уповноважений з питань державної мови українські, так, вони проводять регулярно моніторинг та щодо того, що саме відбувається в Криму в плані освітньої політики держави-окупанта. І вони чітко бачать, що вся політика держави-окупанта вона спрямована на знищення української мови і загалом на асиміляцію українців. І тому ми можемо говорити навіть не лише про лінгвоцид, ми можемо говорити про етноцид. І лінгвоцид є частиною етноциду. А етноцид це вже власне політика Російської Федерації спрямована на знищення етносу, тобто знищення української спільноти як такої і асиміляцію в фактично росіян. Щодо міжнародного права, тут складніше. На жаль, в міжнародному праві немає чітко визначеного поняття, відповідно, певних статей, що стосуються лінгвоциду і етноциду. І тому тут, перш за все, ми маємо працювати у межах нашого національного законодавства, запроваджувати такі терміни та, відповідно, розслідувати такі справи. І я вважаю, що наша правоохоронна система є доволі спроможна. Прокуратура Автономної Республіки Крим, вони регулярно власне займаються такими питаннями і публікують відповідну інформацію. Я думаю, вони можуть займатися цим питанням. Так.
0: І от тут важливо ще дивитися на дії України як держави на міжнародному полі, зокрема. Ми знаємо, що Україна подавала позов, да, до Міжнародного суду ООН в 17-му році, і серед іншого там був пункт про те, що Росія знищує, да, освіту українською мовою. Тоді суд зобов'язав Росію забезпечити доступ до такої освіти. Я розумію, як дивно звучить питання, чи виконувався це рішення суду. Росія намагається, да, максимально відійти від цього міжнародного права. Да, ми знаємо, що з ЄСПЛ Росія вийшла. Звісно, напевно, і Міжнародний суд ООН це рішення теж не виконувалось.
1: Це одна з тих ситуацій, коли державну політику України дійсно можна похвалити. Оскільки з 2014 року Україна системно, послідовно, не дивлячись на вибори, зміни влади, працює у всіх міжнародних інстанціях для того, щоб, власне, притягнути Російську Федерацію до відповідальності. І в 2014 році дуже багато людей ставилося до цього абсолютно скептично. Проте час показав, що це була абсолютно правильна, виграшна стратегія України. І це допомогло змінити ставлення наших союзників, міжнародного співтовариства до ситуації в Криму. Оскільки в 2014 році мовні клешні російської пропаганди на Заході, вони були дуже потужні, вони були дуже сильні, їм вдалося переконати значну частину міжнародного співтовариства в тому, що окупація Криму є якась або квазілегальною, та, або була просто певним наслідком подій, та, і вона взагалі правильним. Проте з часом, і в тому числі завдяки рішенням міжнародних інстанцій, нам вдалося переконати союзників, що це не так, що росіяни порушують права українців, росіяни порушують права кримських татар, росіяни займаються політичним переслідуванням на території Криму і так далі, і тому подібне. І, власне, це рішення Міжнародного суду ООН є дуже показовим. У 2017 році вони винесли попереднє рішення, відповідно до якого зобов'язали Росію припинити всі порушення, про які йде мова у справі. Росіяни цього не виконали. І, власне, у 2024 році вже було підсумкове рішення цього суду, і там, де і суд чітко визначив, що Російська Федерація дійсно порушує права українців в Криму на здобуття освіти рідної мови. Тобто все те, про що ми говорили з вами, про різке зменшення кількості учнів, які навчаються українською мовою в Криму у 2014 році, про ліквідацію україномовних шкіл, україномовних класів, Міжнародний суд ООН все це підтвердив і дійсно довів той факт, що Російська Федерація системно знищує українську мову, українську освіту, українську ідентичність на території окупованого Криму. Тому, на мою думку, це велика перемога України, що нам вдалося досягнути цього рішення.
0: Крім того ж, були і інші рішення міжнародних інстанцій, яке це підтверджувало, да, ЄСПЛ, зокрема, виносив це рішення. Але як взагалі, на вашу думку, можна от тут впливати і надалі на міжнародну спільноту, щоб доносити от весь негатив, дійсно, лінгвоцид, який відбувається в Криму? Чи потрібно це робити додатково на інших якихось майданчиках? І як це робити?
1: На жаль, самі рішення міжнародних судів не дозволять нам деокупувати Крим. Російська Федерація просто ігнорує всі ці рішення, і вона не бачить потреби їх виконувати, оскільки умовно глобального поліцейського, який зміг би примусом змусити державу виконувати рішення міжнародних судів, його просто не існує. І відповідно, дивлячись на рішення Міжнародного суду ООН, на рішення ЄСПЛ, на рішення інших інстанцій, просто немає засобів, як змусити державу-агресора виконувати рішення цих судів. І тому, на жаль, маємо ситуацію таку, як маємо. Україна ж має працювати надалі так, як працювала раніше. Ми маємо посилювати інформаційний простір, ми маємо більше активно доносити цю інформацію до міжнародних, до наших союзників про те, що відбувається в окупованому Криму. Але все ж таки не варто забувати, що після 2022 року вся увага законно прикута до бойових дій. І ми розуміємо, що єдиний спосіб зупинити порушення прав українців, порушення прав кримських татар в окупованому Криму – це деокупація, звільнення Криму, інших шляхів просто немає.
0: Ну, ще як додатковий механізм, чи може тут застосовуватися санкції проти конкретних осіб, які дійсно впроваджували цю політику? Бо на Заході, мені здається, часто забувають, і є умовний Путін у них, да, або там якийсь загальний колективний Путін, а впроваджують рішення конкретні керівники, да, Міністерство освіти, так зване, окупованої, зокрема, на території. Є конкретні судді, які виносять рішення, і так далі, і так далі. Ваша організація теж список, це, я так розумію, веде. От тут як можемо вплинути, чи дійсно це може бути дієво?
1: Так, перед нами ще попереду величезний пласт роботи, і ми маємо більш активно, власне, цією роботою займатися. І перш за все, ми маємо документувати і фіксувати всіх тих посадових осіб Російської Федерації, які впроваджують цю політику на території окупованого Криму. Наприклад, як ви зазначили, ми публікували дослідження минулого року, і ми промоніторили, хто з, власне, заступників так званих заступників міністра освіти Республіки Крим, хто з них займався впровадженням і знищенням української мови в окупованому Криму. І ми сформували перелік, якщо я не пам'ятаю, там з пари десятків людей, які, і ми задокументували, яким чином вони до цього всього долучались. Тобто є чіткі накази, чіткі розпорядження і рішення з їх підписами, де вони, власне, і ці рішення мають наслідком знищення української мови. Ми передали всю цю інформацію прокуратурі Автономної Республіки Крим і відкрили відповідні кримінальні провадження, деякі з них вже перебували на етапі судового розгляду. Тобто це абсолютно це та робота, яку ми маємо робити як держава, перш за все, як наша правоохоронна система, тобто документувати і чітко розуміти, хто відповідальний за політику держави-окупанти, і надалі, після того, як ми маємо доведені факти, що ця людина порушує міжнародне гуманітарне право, звертатися вже до наших міжнародних союзників, Європейський Союз, Великобританія, Сполучені Штати щодо запровадження санкцій. Але також маємо розуміти, що вплив санкцій конкретно на цих осіб буде абсолютно мінімальним, оскільки більшість з них не виїжджає в держави Європейського Союзу, не виїжджає в Великобританію чи Сполучені Штати Америки. Вони живуть в окупованому Криму, вони відпочивають в окупованому Криму або в умовному Сочі, і вони літають в Москву і Санкт-Петербург. І, на жаль, у нас немає можливості дотягнутися руками справедливості до них на території окупованого Криму чи на території Росії. Тому тут теж цим треба займатися. Це матиме дуже позитивні для нас довгострокові наслідки в майбутньому, проте зараз це не зможе змінити ситуацію на землі.
0: Але ви абсолютно правильно сказали, тут важливо фіксувати і ЗМІ, і правозахисним організаціям цих людей, і сподіватися на справедливість все одно, тому що от ми бачимо, є приклади, коли проходять 10 років більше, от нещодавно, да, кримський міністр,
1: абсолютно,
0: колишній міністр, приїхав в Київ і тут працював на якійсь посаді, хотів легалізуватися, от розум-то включився через стільки років, вернувся.
1: Так, якби ніхто не фіксував цього, то він би міг спокійно приїхати в Київ, поїхати попити кави у Львів і повернутися в окупований Крим. А через те, що ми це все фіксуємо, ми знаємо цих людей, якщо вони з'являються або під контроль уряду України території, або в інших державах, може навіть, то можемо їх затримати, як, наприклад, трапилося з археологом в Польщі нещодавно. Так.
0: Тому тут треба обов'язково про це пам'ятати. І от зараз цього згаданого міністра будуть вже судити, його затримали правоохоронні органи.
1: Так, тому це хороший приклад.
0: Сподіваємось, і я завжди тут теж згадую, і постійно слухачі знають, що ми ведемо і лінію, наприклад, екс-голови апеляційного суду Криму, пана Чернобука, який переїхав майже одразу після окупації, але спочатку присягнув на вірність Росії, але не вийшло у них з Аксьоновим, був конфлікт, і тут же він встиг побудувати кар'єру, і все одно завдяки увазі журналістів-правозахисників він хоча б не очолює зараз і не є суддею, але досі не розпочалось вже 8 років ще стадія розгляду первинного в Печерському суді. Тому я дуже сподіваюся, що ми врешті-решт будемо і розкажемо про вирок цьому суді. Тут важливо пам'ятати, да, про те, що все одно, скільки б років це натягнулося, буде справедливість, ну хоча б вірити в це треба. І на сам кінець хотіла запитати, на вашу думку, ви згадали, що головне і основне буде після деокупації, отут про ці першочергові кроки умовні, де освітні політиці, на вашу думку, які повинні бути от після того, як ми деокупуємо Крим, а я вірю, що це колись станеться.
1: Дуже складно сказати. Дивлячись на те, що держава все ж таки більш-менш активно моніторить ситуацію, громадянське суспільство моніторить ситуацію в окупованому Криму, знає, які люди долучаються до яких подій. Проте чіткого плану саме в освітньому середовищі, на жаль, у нас немає. Тобто ми можемо припустити, що першочерговим кроком, коли ми, власне, змінимо, коли ми звільнимо Крим, це буде, власне, зміна керівництва всіх шкіл, тому що всі директори освітніх закладів, та вони без винятку долучалися до російської політики, спрямованої на мілітаризацію тієї освіти і прищеплення російської ідентичності, створення класів юної армії, кадетських класів і так далі, тому подібне. Тобто щодо вищого керівництва шкіл, та тут рішення має бути однозначно, має бути їх повна заміна. Щодо викладацького складу, тут доволі складніше, тому що, з одного боку, ми маємо мати свій кадровий резерв, потенціал, люди, які зможуть переїхати в окупований Крим і працювати. А нам потрібні фактично тисячі освітян, які зможуть одразу переїхати і працювати в Криму. І, скоріше за все, ці тисячі, 10 чи 20 тисяч освітян знайти одразу ми не зможемо. І тому тут треба буде прийняти певні рішення. Наприклад, будь-які викладачі, особи, які долучалися до створення юнармії, які проводили там ці розмови про важливе і так далі, вони фактично мають бути люстровані, вони не можуть надалі працювати з нашими дітьми та вже звільненими Криму. Проте, можливо, доведеться залишити частину вчителів, які викладали умовно неполітизовані предмети, як умовно математика, фізика і так далі, і тому подібне. А знову ж таки, це доволі складне питання, і зараз у держави однозначних рішень точно немає. Але найскладніше навіть це, що робити, власне, з дітьми, з людьми, які здобули освіту в цих школах. Наприклад, діти, які в 2014 році або тільки пішли в школу, або навчалися в початковій школі, вони вже завершили здобуття середньої освіти, і вони здобули цю середню освіту вже в окупаційній школі, де їм прищеплювали російську ідентичність і прищеплювали ненависть до всього українського. Що нам робити? І прищеплювали цінності диктатури, авторитаризму, тобто там немає зараз цінності демократії, прав людини, цінностей європейських і тому подібне. Тобто як ті... Яким чином нам виправляти цю ситуацію, що нам робити далі, оце дуже складно насправді.
0: Плюс ці документи, які треба теж, да, бо вони не підлягають, наприклад, там нострифікації чи ще щось, треба буде їх підтверджувати чи перездавати. Тобто дуже величезний пласт питань, над якими теж треба заздалегідь працювати, і ми теж питаннями реінтеграції опікуємося. На жаль, останнім часом та всі кажуть, подивіться, що відбувається і так далі, але... От саме тому, що ми віримо, і саме тому треба пропрацьовувати дуже детальний план того, що відбувається. Бо, як ви правильно кажете, тисячі людей ми не підготуємо за півроку чи там за два місяці. Треба це готувати заздалегідь, розуміти, якими ресурсами це буде все закриватися. Тому що, на жаль, навіть ці... Ніби, здається, позитивні зміни, які впроваджуються, от, зокрема, закон, да, про колабораційну діяльність, ми бачимо, як він застосовується, теж не завжди адекватно. І отут оцей баланс між дотриманням прав людини і прагненням до справедливості, якимось чином повинно бути дотримане, це дуже складно.
1: Так, абсолютно, маємо бути готові до деокупації Криму, оскільки, якщо деокупація буде, наприклад, через півроку, рік чи навіть через 5 років, але коли ми звільнимо Крим, у нас не буде плану дій, то ситуація може бути просто жахливо, оскільки часу на розробку політики, коли ми звільнимо Крим, вже не буде. Нам треба буде приймати рішення тут і зараз, що робити з цими людьми, що робити з освітянами, що робити з суддями, що робити з прокурорами. І мені здається, найгірше, що може бути, це ухвалення таких тимчасових якихось рішень, які можуть залишитися там на постійній основі. І тоді, власне, українська громада, яка проживає в Криму з 14 років, і загалом українське суспільство, воно не отримає тієї справедливості, якої так прагне.
0: Дякую вам дуже. Я думаю, ми цю розмову обов'язково ще продовжимо. Нагадаю, що в студії був Владислав Мірошниченко, керівник відділу проєктів громадської організації «Кримський центр». І при мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо, на наших подкаст-платформах. А також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Карітас України запроваджує проєкт під назвою «Дім, я повернусь», який збирає історії українців про втрату, пам'ять, повернення та пошук нового дому. Про проєкт розмовляємо з керівницею програми з питань житла Карітасу України Романою Маколович. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, про проєкт «Дім, я повернусь», як виникла його ідея і чому саме зараз ви вирішили його запустити?
4: Власне, «Дім, я повернусь» – це всеукраїнська ініціатива Карітасу України та Агентства ООН у справах біженців в Україні. Ми запрошуємо українців поділитися особистими історіями про дім, втрату, повернення, відбудову і надію. Ідея проекту виникла з нашої багаторічної роботи з людьми, чиє житло постраждало через війну. Протягом 5 років Карітас України разом із партнерами допомагає ремонтувати пошкоджені будинки, відновлювати оселі, знаходити тимчасове житло та підтримувати родини, які були змушені залишити свої домівки. На мою думку, слово «дім» – це одне з тих слів, яке війна змінила найбільше. Раніше ми майже не задумувались над його значенням. Дім був чимось природним, місцем, куди повертаєшся після роботи, де збирається родина, де ростуть діти, де кожна річ має свою історію. І саме з такого розуміння і народився проект «Дім, я повернусь».
3: А які історії ви саме хочете зібрати в межах цього проєкту? Це не тільки люди, які, наприклад, виїхали з окупованої території, а також люди, які, можливо, втратили дім через російські обстріли?
4: Ми хочемо зібрати дуже різні історії про дім. Мабуть, найважливіше, ми не шукаємо якихось особливих історій, ми шукаємо справжні історії. Це можуть бути історії про будинок, який вдалося відновити після обстрілів, про повернення додому, про життя в тимчасовому житлі, про нову квартиру, яка поступово ставала своєю. Але не менш цінними для нас є зовсім інші спогади. Про старий дерев'яний стіл, наприклад, за яким збиралася вся родина, про мамині квіти на підвіконні, тощо. Це можуть бути спогади про батьківську оселю, про сімейні традиції. Нас цікавить не лише фізичний простір, нас цікавить дещо глибші спогади людей про їхню оселю. Ми хочемо почути максимально більше різних голосів, не лише тих, хто звик розповідати про себе публічно, але й людей, чиї історії досі залишилися лише в родинних розмовах, спогадах або особистих нотках. Тому ми запрошуємо долучатися письменників, митців, лідерів думок та інших людей. Їхні особисті історії можуть підтримати інших і заохотити більше українців ділитися власним досвідом.
3: А також можете докладніше розповісти, як можна подати свою історію, скільки буде тривати збір цих історій і де слухачі можуть знайти всю необхідну інформацію?
4: Ми зробили все максимально просто. Історії можна надсилати до 31 серпня 2026 року. Долучитися – це зайти на сторінку Карітасу України «Дім, я повернусь», заповнити коротку форму онлайн і подати свою історію і фотографії. Текст має бути українською мовою, якихось складних вимог до форми немає. Це може бути щира розповідь своїми словами обсягом до 3 сторінок. Не потрібно бути письменником, аби мати досвід роботи з текстами. Після подання команда проекту обов'язково зв'яжеться з автором. За потреби ми допоможемо відредагувати текст, але обов'язково збережемо його зміст, інтонацію та авторський задум. Ці усі історії та фотографії будуть використовуватись лише за згодою авторів, а ті, чиї розповіді увійдуть до книги, отримують її друкований примірник. Усі деталі, форма для участі та контакти команди є на сайті Caritas Україна.
3: А скажіть, будь ласка, чи вже почали надсилати свої історії люди? І, можливо, була якась історія, яка особисто вас зворушила? Чи змусила якось по-новому замислитися над тим, що таке Дім?
4: Сам збір історії лише розпочався, але цей проект виріс з розповідей людей, яких ми зустрічали протягом багатьох років роботи з відновленням житла. Одна з таких історій, чесно вам скажу, про пані Валентину, це те, що зараз можу згадати. Через війну вона була змушена кілька разів залишати місце, яке вважала домом. Спочатку Ясинувату, потім Марганець. Зрештою, родина оселилася на Житомирщині поруч з дітьми та онуками. Будинок, який вони придбали, потребував значного ремонту і спочатку більше нагадував тимчасове помешкання. Але поступово після відновлення він став місцем, де родина знову змогла відчути себе вдома. Ця історія дуже точно показує, що Дім не завжди пов'язаний лише з однією адресою або будівлею. Іноді це можливість бути поруч із близькими, не жити в постійній невизначеності і нарешті відчути, що тобі більше не потрібно знову починати все спочатку. Саме такі історії стали поштовхом для створення цього проекту. Ми можемо зберегти не лише інформацію про те, скільки будинків було пошкоджено чи відремонтовано, а й особистий досвід людей, що вони втратили, що допомогло їм вистояти, і як вони заново знаходили або створювали свій дім. Caritas прямо пов'язує житлову підтримку не лише з ремонтом, а й з поверненням людині безпеки, стабільності та контролю над власним життям.
3: А чи є у вас приблизні обсяги, скільки історій ви плануєте розповісти, чи є якісь, можливо, не обмеження, хоча б приблизно про яку кількість буде йти?
4: Ми собі не ставили якусь певну планку там в кількості того, що ми насправді хочемо почути усіх і будемо старатися це робити максимально.
3: Це була розмова з керівницею програми з питань житла Карітасу України Романою Маколович. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На фронті протягом минулої доби відбулось 233 бойові зіткнення. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільш напруженою ситуація залишається на Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках. Там російські війська здійснили 19, 16 і 36 атак відповідно. За даними Генштабу, минулої доби армія РФ втратила 1410 військових. Також сили оборони знищили 10 танків, 6 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 7 реактивних систем залпового вогню та 1652 безпілотники. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії, за оцінкою Генштабу, становлять майже 1,5 мільйона військових. В Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника поранення дістав 68-річний чоловік. Російські війська атакували вантажівку в центральному районі міста, повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. У постраждалого діагностували контузію, уламкові поранення лопатки, забій руки, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригади екстреної медичної допомоги доправили чоловіка до лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Київ долучився до пілотного проєкту із запуску мережі п'ятого покоління 5G. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Наразі технологію тестують у центральній частині столиці та на окремих локаціях мобільних операторів. За даними Мінцифри, за першу добу роботи мережею скористалися понад 260 тисяч абонентів. У відомстві наголошують, що запуск 5G не вплине на роботу мереж попередніх поколінь, а додаткової плати за користування новою технологією не передбачено. Я нагадаю, що раніше пілотні проєкти 5G запустили у Львові, Харкові та Бородянці. Повноцінне впровадження технології в Україні можливе після завершення воєнного стану. У США вже наступного тижня можуть винести на голосування законопроєкт про нові санкції проти Росії. Про це повідомляє Axios. За даними видання, документ має підтримку представників обох провідних партій США. Законопроєкт передбачає запровадження додаткових обмежень проти Росії, а також вторинних тарифів щодо окремих країн, які співпрацюють із нею. Після останніх змін максимальний рівень таких тарифів знизили з 500 до 100%. Та, крім того, на прохання президента США Дональда Трампа до документа додали положення, що стосується Ірану. Я нагадаю, що законопроєкт ініціював сенатор Лінсі Грем. Наразі його підтримали понад 60 американських сенаторів. Іран відхилив передану через Ірак американську пропозицію щодо припинення вогню. Про це повідомляє газета «Нью-Йорк Таймс». За даними видання, пропозицію до Тегерана привіз прем'єр-міністр Іраку після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Водночас іранська сторона заявила, що не зацікавлена в тимчасовій угоді, яка не розв'язує питання контролю над Ормузькою протокою. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аргачі зазначив, що Тегеран і Вашингтон уже мають достатньо посередників для обміну повідомлень. Я нагадаю, що останніми тижнями між США та Іраном триває ескалація. Американські військові завдають ударів по цілях в Ірані, а Тегеран відповідає атаками на американські об'єкти в регіоні. У Франції через масштабні лісові пожежі евакуювали понад 23 тисячі людей. Про це повідомляє газета «Le Monde». Найскладніша ситуація склалась в департаменті Жеронда, де вогонь охопив близько 5 тисяч гектарів. До гасіння залучили понад 800 пожежників, а з небезпечних районів евакуювали понад 20 тисяч людей. Ще понад 9 тисяч жителів довелось евакуювати в районі регіону Біскарос, де вогонь знищив понад 2,5 тисячі гектарів лісу. У зв'язку з масштабами пожеж президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Європейського Союзу з проханням задіяти механізм цивільного захисту для надання додаткової допомоги. Ви слухали новини на Громадському радіо. В студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 24 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність. По всій території країни, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі та грози. Температура повітря на півдні та сході країни вночі до 19 градусів, вдень 21-26. В Карпатах вночі 5-10 градусів, вдень 12-17. У Києві та області вдень місцями короткочасний дощ та грози. Температура повітря 21-26 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 81 копійка.
0: Євро.
1: 51 гривня 5 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 52 копійки. Продають по 45 гривень 2 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 81 копійку. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація «Уліс Дудки» – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Сенат США просунув розгляд проєкту закону про підтримку України. Які політичні сили Америки нині є найбільш проукраїнськими? Про це ми поміркували із Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». Розмову з ним веде Влад Бундаш. Отже, Сенат Сполучених Штатів Америки після другого читання включив до свого законодавчого календаря законопроєкт про підтримку України, що відкриває певні можливості для його розгляду на пленарному засіданні. Про це йшлося на сайті Конгресу США. І тут я хочу, щоб ми оговорили спочатку цю точку безпосередньо, що відбувається певне просування цього законопроєкту. Якщо дивитися ширше, пане Олександре, чи можна сказати, що після кількох місяців, а може і не кількох, так, невизначено відомості такої Вашингтоном, ми поступово повертаємося на той трек, де буде більш системна підтримка України з боку Америки.
3: Ми, як мінімум, дайте, стримуючи власний оптимізм, варто сказати, що ми, як мінімум, знову американцям цікаві. Тобто, якщо вже казати мовою Дональда Трампа, якщо казати мовою достатньо такого цинічного геополітичного бізнесу, бо інакше він це не сприймає, ми зараз йому і американцям потрібні. Бо саме ми можемо дати той результат, якого вони прагнуть. Саме ми можемо зробити так, що Дональд Трамп отримає нову мирну угоду, що Дональд Трамп знову буде на коні, знову зможе говорити про те, що він достоїн ще там 10-ї, 11-ї, 12-ї Нобелівської премії миру, скільки він там собі захоче. Бо росіяни угоду саботують. Росіяни роблять все можливе, аби угода не відбулася. І вони дійсно роблять все можливе для того, щоб виставити Трампа, ну, буквально таки дурним. Тобто не пройшло і півтора року, як Трамп почав це розуміти. І Трамп насправді почав працювати з нами якраз з цієї ключової причини. Не тому, що він став раптово проукраїнським, не тому, що він раптово став поборником демократичних цінностей. Ну, на жаль, цього не варто чекати. А саме тому, що прямо тут і прямо зараз українці дають йому шанс на угоду. Українці своїми успішними ударами знищують логістику росіян, ми знищуємо їх економічну потугу продовжувати цю війну, ми не даємо російській армії просуватися, а отже, рано чи пізно Росія буде змушена до переговорів. Ніякими іншими засобами, окрім як безпосередньо підтримкою України і санкціями, примусити Росію до переговорів, очевидно, вже просто не вийде.
7: Тут хочу, знаєте, що поговорити, в інший вектор певним чином завернути, а загалом, коли ми зараз говоримо про політикум американський, які зараз політичні сили займають більш проукраїнську позицію. Тому що тут повернусь до того, що якраз читав декілька тижнів тому, що представники, зокрема, МАГА-руху, і про це писали закордонні аналітики, вони стають більш проукраїнськими. Тобто вони закликають надавати Україні підтримку. Водночас у республіканській партії все одно залишається певний такий спротив щодо цих процесів. На вашу думку, хто є таким головним джерелом безпосередньо підтримки України в Америці, а хто є головним джерелом скепсису?
3: Насправді виділити когось, хто конкретно нас підтримує, не зважаючи ні на що, ми як просто можемо говорити про окремі прізвища. Ну, до свого останнього дня ним, звісно, був Ліндзі Грем. Досі ним залишається також демократ, сенатор Блюменталь. Якщо ми кажемо далі про Конгрес, Сенат, ми маємо казати про так звані українські кокуси. Український кокус Сенату, український кокус Палати представників, які досі складаються 50 на 50 з представників обох партій, і саме вони є авторами і основними лобістами усіх проукраїнських законопроєктів, які ставляться в Сенаті на голосування. Якщо ж ми кажемо про МАГА-рух, який раптово, дійсно багато в чому раптово став проукраїнським, то з магівцями завжди дуже є проста логіка. Якщо Дональд Трамп каже, що X – це правда, то X буде правдою до того моменту, поки Дональд Трамп не скаже, що X – це фейк-ньюс. Тобто, якщо раніше Дональд Трамп казав, що Україна – це, і це пряма цитата з 23-го року, корумпована діра на кшталт Афганістану, з яким не треба мати справу, от тоді ми бачили, що лише 15% магівців готові надавати Україні зброю. Зараз, коли він каже, що Україна – це чудовий партнер, що Зеленський – сильний президент, що він готовий до переговорів і так далі, більше 65% магівців і близько 70-80 навіть, якщо не помиляюсь, відсотків республіканців підтримують надання Україні всебічної підтримки. Якщо ми кажемо конкретно про зброю, там цифри трохи менші, але загальна тенденція зрозуміла. Тобто МАГА-рух – це все-таки певного роду культ особистості. І те, що каже їх лідер, є абсолютною правдою для них і єдиним джерелом інформації. Тому з цієї точки зору, ну, Трамп змінив свій підхід до України. Чому? Ми з вами вже розібрали. І, відповідно, магівський рух також почав міняти свій підхід.
7: А на вашу думку, наскільки загалом на зміну настрою у США, безпосередньо в політикумі, могли вплинути останні події на фронті? Зокрема, успішні українські операції, успішна оборона, хоча вона справді дуже важка, тому що Росія тисне, але й інший аспект – успішна українська кампанія по щодо ударів вглиб території Росії, зокрема, що стосується НПЗ і не тільки. Чи бачать у Вашингтоні, що Україна справді зараз не лише обороняється, але і здатна таким чином міняти перебіг війни? Тобто, по суті, якщо спростити, вони розуміють, що, можливо, зараз Україна стає сильнішою, перевага на її бок, на боці, так, і вони зараз йдуть на той бік, підтримують той бік, у кого більше перевага.
3: Ну, фактично, це те, про що що ми з вами починали говорити, що Україна потрібна Трампу і трампівцям не тому, що вони підтримують там демократію, свободу слова чи нашу боротьбу за свою незалежність. Ми їм потрібні, тому що ми вигідні. А вигідні ми тому, що перемагаємо. Тобто змусити Росію піти на переговори зараз набагато легше, ніж змусити Україну здатися. Рік назад, як ви пам'ятаєте, ситуація була повністю протилежна. Трампу здавалося, що набагато простіше перестати давати Україні зброю, розвіддані, і Україна піде на мирову угоду. Україна не пішла. На Трампа надавили навіть його власні виборці, які, незважаючи на те, що вони абсолютно йому віддані і вірні, все-таки значна їх частина не є суто магівцями, більша частина їх є класичними республіканцями. Вони на нього надавили і вказали, що, мовляв, неправильну політику Дональда Фредовича ведете, і довелося все це повернути. І тепер, як пройшов рік, а виявляється, що російську логістику можна знищити. Виявляється, російська економіка не резинова. Виявляється, російська армія не може себе відновлювати потрібними темпами. І вірити росіянам також причини нема. Тобто от у нас вже нещодавно був абсолютно унікальний випадок. Як ви пам'ятаєте, майже кожного разу після саміту НАТО Трамп приїжджав додому і першим ділом, навіть не те, що свою дружину цілував, він одразу дзвонив Володимиру Путіну. І кожного разу після саміту НАТО Трамп із себе будував такого мега-дипломата, який, мовляв, хоче ще й під контролем тримати самого Володимира Путіна, хоча насправді він з ним ділився своїми враженнями, а Путін розказував, який Трамп геніальний. Зараз же вперше цього дзвінка не було. Не було, в принципі, жодного повноцінного офіційного контакту. І ще дуже красивий, я б сказав, показник часів холодної війни. Я не думаю, що Трамп сам це запропонував. Можливо, це люди з адміністрації, які трохи довше перебувають в виконавчій владі. Але останні декілька раундів комунікації з росіянами відбувалося виключно через представників спецслужб. Наприклад, останній візит Кеша Пателла, голови ФБР, до Москви, чудово показав, що тепер росіянам довіряють аж настільки, звісно, в величезних лапках, що з ними спілкуються лише спецслужбовці. Так само, як і це було в часи холодної війни.
7: Тут на сам кінець хочу поставити питання, тому що ми не можемо оминути цього контексту. Нагадаю, що у листопаді у США пройдуть проміжні вибори до Конгресу, на яких якраз повністю переоберуть палату представників і також третину Сенату. На вашу думку, пане Олександре, якраз ось ці передвиборчі перегони, які зараз відбуваються у США, наскільки вони будуть впливати на контекст взаємодії і відносин Америки і України, зокрема у контексті підтримки і допомоги?
3: Трампу потрібна перемога. Він очікував, що він достатньо швидко зможе розібратися з іранською кампанією. Ну, як ми бачимо, досі з нею розбирається. Тому йому потрібна якась класна, велика, красива перемога. Бачите, я вже навіть трампівськими термінами говорю. Йому потрібно щось десь досягти, або аби представити свої їм виборцям, що це заслуга не тільки його, всієї республіканської партії, і що, мовляв, треба голосувати за республіканців. Йому це потрібно з дуже простої причини, яку він озвучив уже декілька разів, що якщо республіканська партія програє, він може стати жертвою імпічменту. Тобто там все дуже просто і дуже егоїстично. А тому цілком можна розраховувати на те, що чим ближче ми будемо до виборів, чим ближче ми будемо до початку переговорів з москалями, тим більше будуть цієї підтримки, і тим яскравіше Дональд Трамп буде грати на нашій стороні.
7: Це була розмова із Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
8: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Протести проти звільнення Федорова. Чи можливо задовольнити вимоги учасників акції? Говоримо з Іваном Лозовим, юристом-міжнародником. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Отже, говорячи про призначення Михайла Федорова саме на посаду міністра оборони станом на зараз, чи можливий цей процес з юридичної точки зору? Що нам взагалі говорить чи закон?
9: Безумовно, президент може запропонувати кандидатуру будь-кого, цивільної особи, вимагається законом, на посади міністра оборони, це може знову бути Федоров, безумовно. І тоді ця кандидатура розглядається Верховною Радою, яка схвалює пропозицію президента і призначає міністра оборони.
10: Наскільки реалістично, з вашої точки зору, що протестувальникам вдасться досягти і успіху в цьому трекові? Тому що відставка Сербського, ми бачимо, є. З призначенням Михайла Федорова на посаду міністра оборони, ну, наразі постають питання. Все-таки пан Хмара, як я розумію, вже починає вливатися в курс справ. Ось цей процес, взагалі те, що є виконуючий обов'язки, власне, і він уже починає якось переймати свої повноваження і розбиратися з справами. Наскільки тут ще також включена Верховна Рада і, власне, голосування або ж канікули, які зараз ніби як тривають. Тобто, чи є в нас ще ось це вікно там в місяць, чи скільки народні обранці взяли перерву?
9: Взагалі-то є окремий закон України, який регламентує питання призначення тимчасово виконуючого обов'язки саме міністра оборони, тому що закон стосується всіх тих вищих посадових осіб, які, зокрема, призначаються Верховною Радою за поданням президента. І цей закон взагалі-то передбачає, що таким тимчасово виконуючим обов'язки призначається перший заступник міністра, в даному випадку міністра оборони, не голова СБУ чи хтось інший, а саме перший заступник. Якщо посада або людина відсутня на посаді першого заступника даного міністра, тоді призначається міністр цього міністерства. Тому в мене є питання юридичне до того, що був призначений тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони, колишній голова СБУ. Це перше. Друге, стосовно самого можливого призначення чи перепризначення, нового призначення Федорова на посаду міністра, звісна річ, що і повинно бути доволі зрозумілим, що своїх причин чи міркувань президент Володимир Зеленський не хоче цього робити, тому що, по-перше, він зняв Федорова із не зовсім зрозумілих причин. Це вже ми, безумовно, говоримо у політичній площині, а не юридичній. А сам Зеленський зняв міністра згідно встановленої процедури по закону. Це є через голосування Верховної Ради, тому що формально знімає з посади міністра оборони голосуванням Верховна Рада. Але це за волею відбулося за волею президента Володимира Зеленського. І він є така думка, поширена в інтернеті, я до неї також до певної міри є прихильником, що головнокомандувача, пана генерала Сирського, було знято для того, щоб зняти напругу і, можливо, щоб вщухли, припинилися ці протести. Але, як ми бачимо, вони не припиняються. Чому Володимир Зеленський не хоче побачити далі Михайла Федорова на посаді міністра оборони, я не знаю. Але протести не випадкові. І якщо там є втручання в ці процести грошей чи якихось організованих моментів, то я точно знаю, бо мені ніхто не платив, щоб я підтримував Михайла Федорова, але є широка підтримка його, тому що він зробив кілька речей, яких ми теж знаємо, дуже корисні для наших військових і багато інших, яких він сам стверджує. Вони складніші, там військового плану. І їх важче перевіряти, але те, що, наприклад, саме Михайло Федоров домовився із Ілоном Маском про відключення рейсів від Сталінків, це мало дуже серйозний прямий ефект на війну і на фронт. Також те, що він дозволив військовим частинам самим купувати те, що вони вважають потрібним, я знаю у своїй військовій частині, інших, з якими я добре знайомий, що це величезний плюс, вони дуже довго чекали таке рішення. Тобто за короткий, там, здається, майже півроку Федоров проявив дуже серйозні хороші ініціативи. І я розумію людей, які абсолютно щиро і безплатно, і, скоріш за все, це більшість протестуючих по різних містах України підтримують те, аби Зеленський знову повернув на посаду Михайла Федорова. Безумовно, це виглядатиме трохи як відступ і певна політична поразка для президента, але що важливіше – безумовно, війна чи його, скажімо, тимчасові якісь там політичні піарні очки чи капітал політичний. Тому я надіюся, що це станеться, але, як ми бачимо, сам факт зняття з посади Педро і те, що тривалий час він не перепризначається, йому пропонують доволі такі, я би сказав, несерйозні посади. Наприклад, по наявній інформації, начебто президент запропонував Федору посаду віце-прем'єра з питань там технології щодо війни. Ну, я знаю, що таке віце-прем'єр, тому що коротко служив, був на державній службі і ходив на такі наради в кабміні. Віце-прем'єр – це фактично людина без свого міністерства, і він намагається вказувати, координувати іншим, що робити, але напряму він фактично нічим конкретно не займається. Тому я вважаю, що це не серйозна пропозиція до Федорова. Чи все ж таки раніше, пізніше? Тому що тут є ще третій момент, крім, скажімо, Федоров, юридична частина, політична частина, це те, що у суспільстві назріває, скажімо, політична така епогея активності і бажання впливати на процес, який відбувається в державі. І я думаю, президент був би дуже мудрим, якби він звернув увагу на цей чинник також, що просто проігнорувати, призначити людину іншу, ніж Федорова, на посаду міністра оборони, це, можливо, матиме набагато більш негативні і довше негативні наслідки для президента, ніж відступити і знову повернути Федорова на посаду міністра оборони.
10: Пане Іване, я також бачу, що в мережі є обговорення того, а чи взагалі в юридичний законний спосіб призначили головнокомандуюча, тому що буцімто як саме міністр оборони має затверджувати, а не виконуючи обов'язки, і, мовляв, це також трошечки розноситься. Ось цей момент прояснімо також, тому що під питання підпадає тепер уже і посада пана Драпатого.
9: Ну так, я взагалі-то великий прихильник пана Драпатого, тому що я знаю від друзів, які служать на цій війні вже понад 4 роки, фактично спочатку повномасштабки, про його особисте втручання позитивне, таке серйозне, ділове і дуже навіть жорстке у діяльність військових частин, які були спрямовані на поліпшення їхньої роботи. Тому це хороше призначення. Але я не бачу тут юридичних перепон, тому що президент все ж таки це верховний головнокомандувач, він має право призначати людину другу після себе у військовій структурі, тобто головнокомандувача. І він це зробив, тому Я вважаю, що цим рішенням можна тільки радуватися, але треба не забувати, що хоча Драпатий, і лунають ці меми його, скажімо, штурму на БМП-2 в Маріуполі, перегороди.

0: Також говоримо про те, що досі я зустрічаю в обговореннях в коментарях, зокрема, це про пана Хмару і, власне, те, чи він міг бути висунутий на посаду міністра оборони, тому що це має бути цивільна людина. На момент призначення пан Хмара цивільною людиною не був. Власне, ну, тобто, ми просто зараз можемо спостерігати дуже багато суперечностей із законодавчою ініціативою, взагалі, точніше, з законом, не з законодавчою ініціативою, а саме з законом, і це ще більше породжує запитання, що робити далі, і, власне, як надалі вирішувати це, тому що я думаю, що можуть бути, зокрема, з боку влади різні відповіді на кшталт того, що, мовляв, там перепризначення пана Федорова на міністра оборони нового або там другий його раунд, це також уже поза за межею закону.
1: Я не бачу юридичних перепон до того, що призначити Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Такі юридичні перепони мені невідомі. Він був призначений, здається, ніхто не заперечує, легітимно в лютому. І просто його ще раз призначити зараз, чи, скажімо, знову колись в майбутньому, він повністю кваліфікований, тому що він дійсно цивільна людина, він не військовий, до речі, є, ну, як багато, знаєте, юридична частина нашого життя не може вирішувати всі проблеми, всі питання. Вона тільки регламентує певні аспекти. Бо, наприклад, статус цивільного, військовий, який, скажімо, виходить, демобілізується, перестає бути військовим, чи він може за пару днів вважатися цивільним ще? Формально, юридично так, але принцип юридичний про те, що цивільна людина повинна перебувати на посаді міністра оборони, означає, що це не кар'єрний військовий, не людина, яка тривалий час служила як військовий. Хоча ж оце те, що я зараз кажу, не регламентовано законом, це є смисл, так званий spirit of the law, дух за законом, смисл даного нормативного обов'язку, щоб міністр оборони був цивільним, його краще не ігнорувати, тому що на це дивляться наші західні партнери, і це є доволі стандартним у розвинених західних країнах, аби цивільний керував міністерством оборони, був на посаді міністра оборони, тому що це певний контроль над військовими, це уникає певну клановість і додає певну межу, скажімо, контролю цивільно над тим, що робить військо. Але ще раз, Федоров може перепризначатися запросто. Це залишається тільки воля президента, тому що, звісно, річ, Верховна Рада наша проголосує так, як скаже президент Зеленський.
0: Ви слухали розмову з юристом-міжнародником Іваном Лозовим. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
0: Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп схвалив ядерну угоду з Саудівською Аравією. Що це дає королівству та як може вплинути на світову політику? Розбираємось з В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем, членом експертної ради Центру громадянських свобод. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Приводом до розмови сьогодні слугує новина про те, що президент США Дональд Трамп схвалив ядерну угоду з Саудівською Аравією. Власне, маємо на меті розібратися, які це матиме наслідки, взагалі, що означає в такому світовому контексті. Але я би в першу чергу, напевно, попросила вас пояснити загалом про

0: Політичний стан у самій Саудівській Аравії, тому що очевидно, що країна, яка час від часу випливає в наших новинних стрічках і в якійсь аналітиці, але якщо предметно зупинитися і зараз проаналізувати стан справ в країні, що ми маємо сказати і про що пояснити аудиторії?
1: Ну, напевно, в поточному контексті цікаво, як Саудівська Аравія намагається впоратися з кризою у навколо Перської затоки. Тому що Саудівська Аравія є найбільшим постачальником нафти з регіону, і на відміну від більшості інших країн, які не мають іншого виходу до світового океану, крім як через Перську затоку та відповідно Армузьку протоку, яка наразі заблокована, Саудівська Аравія має вихід з іншого боку Аравійського півострова до Червоного моря, де якраз в останні дні теж ситуація доволі напружена, і це впливає як на світові енергетичні ринки, і так і на стан політичних процесів у регіоні. В трохи більш ширшому контексті Саудівська Аравія є складним, але стабільним партнером Сполучених Штатів у регіоні. Колись головним постачальником нафти до Сполучених Штатів. Наразі Сполучені Штати не залежать від аравійської нафти, але це значні гравці як на нафтовому ринку, так і на інших процесах в світі. Достатньо сказати, що згадати, що перший державний візит у свою другу каденцію Дональд Трамп розпочав з візиту на Близький Схід і передусім до Саудівської Аравії. Саудівська Аравія давно мріяла посилити свою співпрацю зі Сполученими Штатами. Вона має безпекову угоду, і тепер вона має ядерну угоду, енергетичну угоду, про яку мріяла давно. Ця угода обговорювалася ще за першу каденцію Трампа. Вона активно обговорювалася за часів президента Байдена. І тоді припоною на шляху до досягнення цієї угоди було питання Ізраїлю, іншого головного партнера Сполучених Штатів в регіоні і головного військового партнера Сполучених Штатів поза межами НАТО. Сполучені Штати традиційно пов'язували посилення своєї співпраці з Саудівською Аравією з питанням визнання Саудівською Аравією держави Ізраїль, нагородження дипломатичних стосунків. Дональд Трамп за першу свою каденцію найбільшим досягненням вважав встановлення дипломатичних стосунків Ізраїлю з деякими арабськими країнами, зокрема з Об'єднаними Арабськими Еміратами. З Саудівською Аравією тоді не вийшло. Ця мрія залишалася до 7 жовтня 2023 року, коли розпочалася війна в Газі. І на хвилі солідарності з палестинським народом Саудівська Аравія припинила будь-яку підготовку до налагодження стосунків з Ізраїлем, і тепер Сполучені Штати виглядає на те, що зняли цю умову. Хоча там в останньому дописі в соціальній мережі, власне, соціальній мережі Дональд Трамп написав, що він розраховує на налагодження стосунків Саудівської Аравії з Ізраїлем, і від цього нібито залежатиме виконання енергетичної угоди, але наразі вона вже підписана, її зупинити теоретично можливо, якщо обидві палати американського сенату проголосують проти. Їм не треба затверджувати цю угоду, їм не треба голосувати за, але якщо вони протягом 30 днів проголосують проти, угоду буде припинено. Це складне таке завдання, навряд чи воно буде виконано, тому можна вважати, що Сполучені Штати зняли умову налагодження стосунків між Саудівською Аравією та Ізраїлем для налагодження цієї енергетичної співпраці, що суттєво змінює баланс в регіоні. І є ширше побоювання, що це може викликати посилену зацікавленість у власних ядерних програмах в деяких інших країнах, які так з ревнощами спостерігають за розвитком подій цієї співпраці між Саудівською Аравією та Сполученими Штатами.
0: Ну, власне, ви в мене зірвали моє наступне запитання з приводу того, що які це матиме наслідки в подальшому, зокрема, для світу. Але якщо також подивитися на ситуацію із ось цим партнерством Сполучених Штатів Америки та Саудівської Аравії, зокрема, тим, що взагалі відбувається навіть в контексті Ірану і тих інтересів, які є в Саудівської Аравії, завжди в королівства на першому плані стояли власні інтереси, і це дуже чітко артикулювалося, як я розумію. Станом на зараз, очевидно, що нічого не змінилося, але у випадку ось цих складних сценаріїв розвитку подій в подальшому, як гадаєте, якою є точка позиції Саудівської Аравії?
1: Тут все було, по-перше, динамічно та змінювалося з часом. По-друге, багато спостерігачів звертали увагу на те, що публічна позиція Саудівської Аравії та ті кроки, які Саудівська Аравія просувала шляхом непублічної дипломатії, вони відрізняються. Є інформація, були повідомлення, що непублічно Саудівська Аравія підтримувала удар Сполучених Штатів по Ірану, оскільки побоюється створення ядерної зброї з боку Ісламської Республіки, але публічно Саудівська Аравія завжди закликала до деескалації, до безпосередньо початку бойових дій 28 лютого. Після того, як Іран почав атакувати, зокрема, енергетичні об'єкти у Саудівській Аравії, Саудівська Аравія зайняла таку більш відверту войовничу позицію, тому що їй зовсім не посміхається перспектива, якщо Іран вийде з цього протистояння тільки посиленим, якщо Іран контролюватиме у подальшому Армузьку протоку та диктуватиме умови країнам регіону. Тому наразі Саудівська Аравія наполягає скоріше на тому, що Сполучені Штати не мають відступати перед іранськими вимогами, мають посилювати свої удари в ідеалі, щоб це призвело до зміни режиму в Ірані. І це при тому, що кілька років тому Саудівська Аравія після довгого шляху нібито налагодила стосунки з Іраном за посередництвом Китаю. Тоді це була така доленосна подія, як це виглядало, тому що протистояння Саудівської Аравії та Ірану в регіоні тривали десятиліттями після ісламської революції 79-го року. Ну і наразі здається, що Саудівська Аравія намагається якнайможно посилити власні позиції та власну спроможність, зокрема, до прямого конфлікту з Іраном. Безумовно, енергетична ця угода зі Сполученими Штатами дуже посилює позиції Саудівської Аравії. А нагадаю нашим слухачам, що найголовніше в цій угоді те, що збагачення урану для мирної ядерної програми може відбуватися безпосередньо на території Саудівської Аравії. І це не супроводжується жорсткими умовами, так званим золотим стандартом, яким завжди супроводжувалися умови про будівництво ядерної електростанції Сполученими Штатами в інших країнах. Є понад десяток країн, де ці умови діють, зокрема, це сусідні Об'єднані Арабські Емірати, єдина країна регіону, де наразі є ядерна електростанція, ну, за винятком безпосередньо Ірану. І те, що Сполучені Штати пішли на такі особливі умови до Саудівської Аравії, а до того ж зняли свої вимоги щодо визнання держави Ізраїль, деякі спостерігачі розглядають як певну таку компенсацію Саудівської Аравії за той збиток, що вона несе внаслідок американських дій проти Ірану.
0: Насамкінець, щодо вектору стосунків Саудівської Аравії, Китаю та Росії, ось тут які теж ключові моменти потрібно розуміти.
1: Саудівська Аравія намагається диверсифікувати як свою зовнішньоекономічну, так і свою зовнішньополітичну орієнтацію. Китай є найбільшим покупцем саудівської нафти, а Саудія є найбільшим постачальником нафти до Китаю з регіону. Не Іран, а постачає найбільший постачальник нафти до Китаю, а саме Саудівська Аравія. Тому одним з аргументів, яким адміністрація Білого Дому пояснює такі безпрецедентні умови ядерної співпраці з Саудівською Аравією, є те, що якщо Сполучені Штати не домовляться з Саудівською Аравією, якщо вони зараз відштовхнуть від себе Саудівське Королівство, то воно може домовитися про співпрацю в ядерній програмі з Росією, з Росатомом або з Китаєм. Тобто Саудівська Аравія вміло використовує таку диверсифікацію власних міжнародних відносин, створює певну конкуренцію за співпрацю з нею між великими державами світу.
0: Ви слухали розмову з В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем, членом експертної ради Центру громадянських свобод. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Як знайти того, хто очолить «Нафтогаз»? У чому виклик добору кандидатів? Розпитуємо Юлію Згєєву, засновниці Згєєва Консалтінг, експертку з корпоративного управління. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Ми будемо говорити про компанію «Нафтогаз» і, власне, те, що наразі вона є без управлінця, без директора, без очільника. Очевидно, що процес добору кандидатів, ну, взагалі, величезна компанія, вакантне місце. Ну, я думаю, що багато хто би хотів очолити таку компанію. Утім, говорячи про ось ці критерії добору, на вашу думку, про що, в першу чергу, ми маємо говорити в такому випадку?
4: Дякую вам, дякую за питання. Якщо говорити про критерії добору кандидатів в цілому на велику компанію державну, звісно, насамперед оцінюють як управлінський досвід, здатність працювати в кризових умовах, репутацію, стратегічне мислення, ну і, звісно, результати там на попередніх посадах, вміння формувати сильну команду. Тому що для великих компаній також критичними є і важливими є доброчесність і незалежність. А якщо говорити саме про компетенції, які мають велике значення, то це якраз те, що я сказала, досвід роботи в кризових умовах, тобто потрібна людина, яка вже проходила через якісь масштабні трансформації, це, на мій погляд, має величезне значення, тому що це і величезне емоційне, і фізичне навантаження. Також це і стратегічне мислення разом зі швидкістю ухвалення рішень, тому що ми знаємо, що є керівники, які можуть довго аналізувати ситуацію, перш ніж діяти. Тут для цієї ролі, на мій погляд, це не працює. І для компанії масштабу «Нафтогазу» потрібні, звісно, швидкі рішення без втрати стратегічного фокусу, що теж має значення. Те, що я сказала про здатність формувати сильну команду, тому що жоден керівник не здатен реалізувати трансформацію такого масштабу самотужки. І, мабуть, емоційна стійкість і репутація, і довіра, тому що в державних компаніях довіра, на мій погляд, є одним з головних управлінських ресурсів. І її вибудовують роками, а втратити можна за декілька днів, тож так.
0: Очевидно, що, мені здається, що вкрай різко відбулися перестановки в уряді. Відтак, Сергій Корецький, колишній очільник «Нафтогазу», тепер прем'єр-міністр України. І ясно, що в компанії була певна стратегія. Кожен директор має якісь бачення, кудись веде компанію, кудись рухається. Ось цей момент також же є визначальним. Тобто взяти і перезапустити, або там смикнути за стоп-кран і почати з нуля перед ще й таким відповідальним періодом, перед зимою щось робити в компанії, це вкрай важко. Одразу постає питання, можливо, це має бути хтось із заступників в такому випадку директора, в цьому випадку конкретному пана Корецького. Це ніби логічно, людина працювала в цій системі, знає, знайома з процесами, можливо, продовжить його справу, але знову ж таки, людина, яка обіймає таку відповідальну посаду, вона бере на себе ризики. І хай там, як вона не була поінформованою, усвідомлена старих стратегій, або ж навіть, можливо, погоджувалась з ними, все одно йдеться вже про особисту відповідальність і вже про якесь особисте бачення. От з цього моменту, наскільки для вас тут є певний конфлікт, можливо, тому що з одного боку ми розуміємо, що ми всі в стресовій ситуації, там кризовий менеджмент або ж якісь нагальні питання, але разом з тим тяглість команди, яка вже працювала, і візії попереднього керівника, наскільки вони можуть накладатися одне на одне?
4: Я, наскільки розумію, 17 липня наглядова рада призначила Сергія Федоренка, да, комерційного директора та члена правління, виконуючим обов'язки голови правління, якщо я правильно знаю. І мені здається, сьогодні ми бачимо там не стільки кадровий вакуум, скільки переходний період. Операційний керівник є, виконуючий обов'язки, але питання там, звісно, довгострокового мандату та стратегічного вибору залишається відкритим. По суті, ну я б тут чітко розділяла два процеси. Перше – це оперативне призначення, тобто воно відбулося, компанія отримала керівника, який може забезпечити безперервність роботи на якийсь час. Да? Друге – вибір постійного голови правління. І тут, звісно, ну поки зарано стверджувати, чи наглядова рада там проведе повноцінний міжнародний пошук, поки такої відкритої інформації у нас немає, чи після певного періоду оцінювання запропоную укласти контракт з чинним виконавцем обов'язків. От, тому, можливо, ще питання мені задасте більш уточнене стосовно...
0: Як гадаєте, з термінами обрання, ну і знову ж таки, виконуючі обов'язки, ми прекрасно розуміємо, що він тому і називається виконуючі обов'язки, тому що це не кінцевий етап, відповідно, не кінцева відповідальність і тощо. В контексті Нафтогазу і те, наскільки ви в курсі цієї ситуації, або, знову ж таки, управління, навіть не конкретно знаючи проблеми компанії, очевидно, а загалом принципи, як працюють настільки величезні організації,
4: саме, да?
0: Да, саме пошук, як з термінами тут, наскільки важливо використати, не знаю, можливо, це от вікно можливостей, чи, можливо, навіть доречніше в таких випадках призначати виконуючого обов'язки і довго і тривало розшукувати ну максимально підходящого кандидата чи кандидатку.
4: Да, розумію. Ну, звісно, коли йдеться про тимчасове управління, це можна реалізувати доволі швидко, але все ж таки, ну, я маю на увазі пошук, да? Але якщо мета полягає в пошуку сильного, генерального, здатного керувати компанією таких масштабів, як Нафтогаз, то, звісно, поспіх може дуже дорого коштувати, тому що керівник Нафтогазу має працювати, на мій погляд, одночасно в кількох складних площинах, забезпечувати бізнес-результат, взаємодіяти з державою, відповідати очікуванням міжнародних партнерів і ухвалювати рішення в умовах постійної невизначеності. І в цілому, якщо говорити саме про строки, то для генерального директора такого рівня повноцінний пошук зазвичай триває десь від 3 до 6 місяців. Тобто, якщо говорити з точки зору якісного executive search, тобто пошуку керівників вищої ланки, да, то 2-3 місяці – це доволі інтенсивний такий прискорений процес. Це якщо профіль зрозумілий і є доступ до кандидатів. 3-6 місяців – це більш такий реалістичний строк для якісного пошуку такого кандидату. Ну і, звісно, міжнародні пошуки або складні погодження теж можуть тривати довше. От. Людей, готових очолити державну компанію, я не думаю, що дуже багато, тому що ну, я їх називаю, знаєте, діамантами. Вони вже досягли успіху в своїй сфері, вони можуть доволі довго приймати рішення, ніж погодитись на роль такого масштабу. Тож, ну, тому що високий рівень відповідальності тут поєднується, звісно, з політичним тиском, з обмеженими можливостями реалізовувати своє бачення, власне, да, і значними репутаційними ризиками. От, тому... Мені здається, тут важливо розуміти, що людина має мати здатність працювати у невизначеності, швидко навчатися, ухвалювати складні рішення, ну і, звісно, відповідаючи на ваше питання, тобто 3-6 місяців, я думаю, що це такий реалістичний строк для пошуку такої людини.
0: Пані Юлія, от відтак у мене запитання з приводу оцього небажання мати справу з державою саме іти працювати на державну посаду. Про це зараз дуже багато розмов і обговорень. Очевидно, що в контексті уряду, очевидно, що в контексті навіть обрання головнокомандувача теж, зокрема, ось ці причини визначалися. І навіть за попередніх формувань уряду вже була ця проблема. Фахові спеціалісти не хотіли йти і працювати в державну систему. По-перше, тому що дуже тягла вона і дуже забюрократизована, а по-друге, за великі ризики репутаційні, зокрема. З вашого досвіду, з того, що ви бачите наразі на ринку, чи можемо ми тоді сказати, що у нас справді якісні фахівці і спеціалісти закінчились, вони працюють і займаються чимось іншим, заробляють гроші і не мають там жодних якихось проблем, переслідувань тощо, а ми вже обираємо з такого, ну не знаю, вже з середньої позиції, тобто не вищого класу, а чогось такого середньостатистичного. Я розумію, що, можливо, це дещо зневажливо звучить, утім, про це дуже багато йдеться зараз в обговореннях.
4: Так, розумію. Ну, по-перше, я б хотіла сказати, що все одно я даю коментарі, скоріш не як політичний експерт, звісно, не маю таких компетенцій, а скоріш як експерт з ринку. І більшість людей, з якими я працюю, мої клієнти, наші кандидати, це люди з реального сектору, да, тобто ті, хто працюють в корпоративі. І я б сказала так, що я пам'ятаю ще часи 14-й рік, потім пізніше, ще там через 5-6 років. Мені здається, були такі хвилі, коли популярність державних позицій, вона була то вище, то нижче. Зараз, мені здається, вона не дуже висока, скажімо так, тому що все одно це стосовно репутації. Звісно, це стосується і репутації, про яку ви говорите, і про те, що більше ризиків. Я би не сказала, що, ну, тому що, от, наприклад, в 14-му році, я пам'ятаю, дуже багато людей були готові йти в державний сектор і працювати на різних позиціях, тому що це було про високий рівень довіри, про лояльність. І в якийсь момент, мені здається, навіть не те, щоб це про репутацію, в якийсь момент з'явилося у людей розчарування, тому що часто ці позиції для них закінчувались через 3 або 6 місяців. Це було також пов'язано із тим, що люди з реального сектору, з бізнесу, вони звикли працювати в більшій динаміці, процеси розвиваються швидше, і не кожен може прийняти новий стиль управління і новий стиль, з яким вони стикаються в державних установах. Якщо говорити про те, що закінчилися такі керівники, я б так не говорила. Вони не закінчилися, вони точно є. І ми багато з ким працюємо і спілкуємось майже кожного дня. Тим паче, що не забуваємо, що за останні там 5-10 років зростають нові менеджери, вони розвиваються, зростають в бізнесах. Тому люди точно є. Тут питання мотивації, наскільки вони готові дійсно ризикувати і йти вперед в державну установу.
0: А як щодо взагалі закордонного ринку і ситуації за кордоном? Можливо, ви також можете щось розповісти про це, наскільки, наприклад, в Європі престижно обіймати державну посаду, а не бути десь в своєму секторі, власне, то в топ-менеджменті? Чи так само це працює? Тому що я припускаю, що контроль і нагляд, і там можливість розвитку на державних посадах в Європі, вона ж теж має якусь свою стелю, так би мовити, якесь своє певне обмеження. Натомість на ринку, ну, скажімо так, приватному, умовно, я його називаю приватному, значно більше можливостей. Можливо, ми насправді в ситуації, яка поширена в усьому світі.
4: Складно сказати, тому що я не є експерткою по європейських ринках і саме стосовно роботи в державних установах, але припускаю, що ситуація може різнитися в залежності від країни, тому що це залежить і від культурних особистостей, і від в цілому того, як працює держава, да, і як, по суті, працює приватний сектор, да, про який ви говорите. Тому я не думаю, що є країни дуже схожі на нашу, тим паче, що зараз ми переживаємо той досвід, який не переживає більше ніхто в Україні, в Європі, так? Тому і це, до речі, дуже має значення, тому що ми за останні декілька років отримуємо такий унікальний досвід, що тепер, я думаю, багато чим можемо ділитися з нашими європейськими колегами. Тому, ну, десь так.
0: Це була розмова з Юлією Згєєвою, експерткою з корпоративного управління. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
5: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Для громадського радіо свобода слова – це…
6: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність.
3: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, по місту могли завдати удару щонайменше 10 балістичними ракетами та ракетами «Циркон». Над окремими районами столиці здіймається дим. Офіційна інформація про наслідки атаки уточнюється. До завершення повітряної тривоги жителів закликають перебувати в укриттях або інших безпечних місцях. В Одеській області внаслідок нічної російської атаки поранення дістали жінка та 4-річна дитина. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, російські війська масово атакували регіон ракетами та ударними безпілотниками. Пошкоджено дах багатоквартирного житлового будинку, приватні оселі та легкові автомобілі. Також пошкоджень зазнала територія одного з підприємств. Постраждалим надали медичну допомогу. Усі пожежі, що виникли внаслідок атаки, рятувальники оперативно ліквідували. У лікарнях Дніпропетровської області залишаються 18 людей, які постраждали внаслідок російської атаки на Павлоград. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, троє жінок перебувають у тяжкому стані, ще один чоловік у вкрай тяжкому. Під наглядом медиків також залишається 2-річна дівчинка, яку перевели до лікарні в Дніпро. Її стан оцінюють як середньої тяжкості. В Ізюмі на Харківщині російські війська вдарили 3 керованими авіаційними бомбами по вантажному відділенню нової пошти. Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. Влучання зафіксували у приміщення відділення, склад та на відкритій місцевості. Внаслідок удару пошкоджено скління навколишніх будинків, 4 автомобілів та електромережі. Через це частина району залишається без електропостачання. Інформації про постраждалих не надходило. Військово-морські сили України вперше отримали право управляти силами НАТО під час операції із протимінної боротьби на морі. Про це повідомили у відповідному командуванні. Право управляти силами НАТО Україна отримала після успішного оцінювання за стандартами Альянсу. Його пройшов штаб 1-го дивізіону протимінних кораблів Військово-морських сил України під час українсько-американських навчань «Сі-Бриз-2026». За результатами перевірки підрозділ отримав статус «повністю спроможний до виконання місії». Відтепер Україна має підтверджену Альянсом спроможність керувати багатонаціональними силами під час протимінних операцій, взаємодіяти зі структурами НАТО та виконувати повний спектр завдань із протимінної боротьби на морі. За даними військово-морських сил, для досягнення цього результату українські військові моряки протягом 3 років впроваджували стандарти та процедури Альянсу в умовах повномасштабної війни. Біля берегів Румунії пошкоджень зазнало комерційне судно «Крістіана Бі», яке прямувало зі Сполучених Штатів до України. Про це повідомляє видання «Romania Insider». Інцидент стався в економічній зоні Румунії поблизу гирла Свинту Георге. Попередньо причиною пошкодження міг стати вибух морської міни або морський безпілотник. Після сигналу лиха румунські служби направили до місця рятувальні кораблі та вертоліт. Втім, згодом екіпаж повідомив, що евакуація не потрібна. За наявною інформацією, постраждалих немає, а судно зможе самостійно дістатися берега для огляду та ремонту. Європейський центральний банк представив 10 варіантів дизайну нових банкнот євро. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Нові концепції об'єднані у 2 тематичні категорії – європейська культура та річки і птахи. Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що нові дизайни мають поєднати красу та зміст і підкреслити спільну європейську ідентичність. Тепер жителі країн Єврозони зможуть проголосувати за різні варіанти до 21 вересня. Остаточний дизайн нових банкнот планують обрати до кінця року. У Європейському центральному банку також зазначили, що оновлення паперових грошей відбувається паралельно з підготовкою до впровадження цифрового євро. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 24 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність. По всій території країни, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі та грози. Температура повітря на півдні та сході країни вночі до 19 градусів, вдень 21-26. В Карпатах вночі 5-10 градусів, вдень 12-17. У Києві та області вдень місцями короткочасний дощ та грози. Температура повітря 21-26 градусів.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: – 44 гривні 81 копійка.
0: Євро
1: – 51 гривня 5 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 52 копійки. Продають по 45 гривень 2 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 81 копійку. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
6: Бути вільним – це щастя.
5: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
5: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
7: Повернення.
5: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
8: Звук. Запах. Ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
5: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
0: На громадському радіо.
9: Ви слухаєте третій епізод другого сезону подкасту «Відерштанд супротив». Я Єлизавета Цареграцька, і у цьому сезоні мені вкрай важливо наголошувати на черговості випусків. У попередніх подкастах ми дослідили обставини та історичний контекст на теренах України, а також становище євреїв з 1648 року до Гайдамаччини, тобто кінець 18 століття. Зараз ми розпочнемо вкрай насичений на події та різні сили імперії період, ітиметься про 19 століття. Прицільно акцентую увагу, що це саме початок 19 століття. На теренах України відбулися відчутні зміни політик, почалась нова ера. Що робила Російська імперія з українськими територіями, а відтак і з євреями на них? Що таке погроми? І явище погромів саме як прояв міжетнічного насилля, яке не існує у вакуумі, а відбувається у державі, де діють певні закони та правоохоронна система. А відтак є конкретна відповідальність. З усім цим ми розбиратимемось разом з кандидатом історичних наук Кирилом Галушком.
5: Відерштанд. Супротив.
2: Пане Кириле, отже, хочеться поговорити про стан справ на теренах України саме на початку 19 століття і, зокрема, те, що відбувається з нашою територією внаслідок політики Російської імперії. От які тут взагалі стартові точки, з яких ми маємо почати? Початок 19 століття. Що потрібно розуміти про той час?
4: Ну, ми повинні трошки заглибитися раніше, тобто кардинальні зміни західних кордонів Російської імперії, в тому числі в контексті України. Вони відбулися за царювання Катерини ІІ. І це три поділи Польщі, і можна спокійно говорити про те, що у 1790-х роках Російська імперія отримала Волинь, врешті дійшла до західних кордонів Білорусі, і імператриця отримала у своє підданство дуже строкатну спільноту. Ми не забуваємо про те, що русські солдат дійшов до Чорного моря після переможних російсько-турецьких війн. Власне, південь України, тобто Таврія, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, вони також опинилися у складі Російської імперії. А кожна імперія, вона має новонабуті загарбані території інтегрувати так, щоб їхнє населення було лояльним, не підтримувало якогось зовнішнього конкурента і взагалі контролювалось. І в результаті Україна в якихось контекстах становила собою дуже різні шматки. Тобто південь завойований в Османської імперії, захід загарбаний при поділах Польщі. Те, що було лівобережжя Дніпра, ще внаслідок руїни і дії Петра І. Тобто могли бути абсолютно різні підходи до місцевих соціальних структур. Структури полягали в чому? Тобто на правобережжі, наприклад, на низу українські православні селяни, на чолі польські пани-католики, з якими хотіли імперці домовитися, аби вони не відновлювали, значить, колишню Річ Посполиту. Південь – нова колонізована територія, з якої депортували корінні народи, які там кочували, там, наприклад, ногайців, утискували кримських татар Кремлю. Це був абсолютний хаос у порівнянні з тим, що до того мала московська держава. Тобто до того це були етнічні російські землі, в яких не було ніяких євреїв, ніяких поляків, ніяких греків. Звісно, що були кочові народи, але з ними були там напрацьовані свої практики. На нових територіях практики треба було робити на коліні. І найзагадковішим для Петербурзької адміністрації народом, який був отриманим, точніше частина цього народу, чи елементи розселення, чи діаспора, це євреї, які не були християнами, ані католиками, ані православними. Вони були юдаїстами, говорили незрозумілою мовою. Їх було багато. Тобто, грубо кажучи, там на 19 століття євреїв в Росії було 5% населення. І всі вони були сконцентровані на території, ну, після подальших геополітичних змін, царства польського, сучасної території України, території Білорусі. Що з ними робити, Російська імперія не знала. Оскільки вони собі існували ще за тими нормами, які були запроваджені королями Речі Посполитої, тобто вони не могли мати земельну власність і були переважно ремісниками, лихварями, корчмарями. Тобто державна влада ще попередньої держави Речі Посполитої обумовила для них певну економічну і соціальну нішу, що призвело до появи такого феномену, як містечка. Тобто в селі жили українці, в містечку євреї. Я не кажу, що не цілком, але у значній долі. В маєтність так жили польські пани, а в місті стояла російська імперська адміністрація. Це була дуже складна система, і першим боком для владнання єврейського питання з боку Катерини ІІ було запровадження смуги осівості.
5: Відерштанд. Супротив.
2: От, власне, запровадження смуги осілості, як воно відбувалося, як воно суто механічно реалізовувалося. Ну, от виходить там указ, відповідно, це рішення. І це буквально даються якісь терміни, наскільки різко взагалі змінюється оцей такий соціальний ландшафт.
9: так би мовити, і як він змінюється?
4: Різко він не змінюється. Тобто вважається, що формальними приводами для запровадження смуги осілості, тобто території виїзду, з якої євреям був обмежений, в межах Російської імперії було на прохання російських купців у 1791 році, бо після приєднання західних територій частин Речі Посполитої з'явилися єврейські купці, тобто не християни, тобто якісь загадкові іновірці, у яких є певні ресурси, і вони складають якусь конкуренцію. Можливо, це було перебільшено, але, значить, величним помахом руки Катерини II було виділено 15 губерній, виїзд з яких євреям був заборонено. Потім це число доволі швидко скоротили, по суті, до меж колишньої Речі Посполитої та території України, тобто Лівобережжя, Таврії, частково Донбасу, Східної Білорусі і так далі. Тобто, сучасна людина, яка дивиться на мапу, може окреслити спокійно, абсолютно для себе смугу осілості територіями України, Білорусі, Польщі, Литви. Питання полягало в тому, ґрунтовніше з цим розбиралися пізніше, вже у 19 столітті, що чужорідність євреїв не дозволяє їх означити в законодавстві як інородців на початок 19 століття, бо інородці – це кочеві чукчі, значить, казахські племена, тобто люди не християнські, але євреї були представниками давньої респектабельної релігії, прийшли з Європи, і треба було щось з ними зробити, але основне бажання було асиміляція. Насильницьки примусити їх до вихрещення в душі православ'я, самодержав'я, народність, тобто, що було офіційно доктриною Російської імперії 20-х років 19-го століття, воно б не вийшло. Треба було створити якісь умови, щоб вони робили вибір. Або ти приймаєш хрещення, або ти обмежений низкою забороною, бо виїхати, наприклад, там із смуги осілості могли лише купці певної гільдії, тобто люди з великим бюджетом, що могло собі дозволити далеко небагато євреїв, але, як то кажуть, локальні олігархи, люди з вищою освітою, але до середини 19 століття євреї фактично не отримували російської вищої освіти. В жанрі гімназія та університет. До цього підійде справа у другій половині 19 століття. Цар Микола І, який традиційно вважається радикальним реакціонером, консерватором і аж ніяк не нагадує творців американської незалежності, батьків-засновників, які також були аристократами. У нього була ідея перетворити євреїв на християн, забираючи їхніх дітей, як то кажуть, сучасному срочника в армію. Тільки термін в армії тоді був 25 років, і відповідно людина, яка навіть у дитячому віці забиралася з єврейського містечка, 25 років мала стати християнином, російським солдатом і ветераном тих війн, де відбувалися тодішні нічні штурми. Але успіх, значить, цих заходів, типа оточити, не пускати і стимул лише хреститися, він не був успішним. Ситуація змінилася лише у другій половині 19 століття. Але і вперше відбувалися ті речі, які ми знаємо за словом «погром». Вони мали поки що ексклюзивний характер, але мене колись дратувало, коли я читав книжку чудового британського автора Нормана Дейвіса «Історія Європи». І там була така карта, з якою країною пов'язуються які терміни. І з прикрістю я побачив на Україні лише два – Чорнобиль і погроми.
9: Щодо оцього явища погромів, їхнього початку, то це в яких регіонах, де вони починаються і, власне, чому? Уже можемо виснувати і зробити такий висновок, власне, через що?
4: Дивіться, ця ситуація складна, оскільки спочатку треба визначити, що таке погром. Погром – це не етнічна чистка, яка відбувається під час воєнних дій. От, там, де фронти, там, де, значить, це супротивник, його мирне населення, ми його знищуємо, щоб тирачкою на карті зробити порожню територію, яку ми займемо. Погром – це міжетнічне насильство, яке відбувається у стабільній державі, в якій є адміністрація, поліція, служба охорони правопорядку. Якщо таке відбувається, воно повинно мати певні причини. І якщо ми беремо 19 століття, ми нічого не говоримо, якщо ми беремо весь ареал поширення єврейської спільноти у Східній Європі, ми не бачимо погромів на території Австро-Угорської монархії. потім це також там з'явиться. Тобто це Галичина, Буковина, Закарпаття. Ми не бачимо погромів на Волині, свіжо приєднаної від Польщі. Ми до 1881 року не бачимо погромів в Києві, які були осередком центром адміністративним Південно-Західного краю, центром цивільної та військової адміністрації. Починається все на півдні, що було б доволі неочікувано, бо ті регіони, в яких погромів не відбувалося, слов'янське населення, умовно кажучи, хоч українське, білоруське, польське, та євреї співіснували протягом 500 років. І вони якось навчилися вирішувати ті суперечності, які виникали. Ясно, що були конфлікти, про що я так розумію, ви розповідаєте у своїх подкастах, тобто кризи у цих стосунках, але я все людське не буду. Перший погром, приводу якого історики сперечаються, чи був це, як то кажуть, класичний російський імперський погром, це була Одеса 1821 рік. Кілька років, як Одесу полишив її батько, французький герцог дюк Рішельє, який перетворив її на економічне чудо своєї доби, яке було ексклюзивним для Російської імперії, і під час адміністрації якого не відбувалося жодних міжетнічних і міжконфесійних конфліктів. От, але Рішельє поїхав, і з'явилися нові, як то кажуть, чиновники, і змінилося, як не дивно, політична ситуація. Починається повстання греків проти османського панування. Осередками цих революційних дії були саме порти півдня України, тобто Одеса та Таганрог з великою грецькою діаспорою. Конфлікт у Константинополі, тобто Стамбулі, призвів до страти Вселенського патріарха. Які щутки, які були з цим пов'язані? А в Одесі конкурували між собою на той момент свіжо приїхавши після перетворення Хаджибея на Одесу і залучення міських колоністів єврейська спільнота і стара грецька, яка там була ще від османських часів. Це були конкурентні середовища. От у греків, як то кажуть, зрів революційний рух, вони були добряче озброєні, а після від'їзду Рішельє місцева російська адміністрація була слабка і не дуже орієнтувалася в усіх тих відносинах. І в результаті греки звинуватили євреїв у симпатії до османів і почалися те, що називається міжетнічне насильство, тобто вбивства, пограбування, розгроми єврейських кварталів. Тоді у порівнянні, наприклад, з 1905 роком, коли це вже Російська імперія під фініш, коли загинули сотні людей, тоді загинуло 17. Врешті це було із запізненням, цей конфлікт подоланий російською адміністрацією, але це був конфлікт не росіян чи російської адміністрації з євреями, а конфлікт грецької та єврейської спільноти. Аналогічна ситуація повториться після Кримської війни, коли через військові дії скоротилися торговельні шляхи, і грецький бізнес в Одесі підупав. Знову ж тоді, оскільки, по суті, євреї були, мабуть, другою спільнотою в Одесі після греків, греки звинуватили євреїв, і знову відбувся погром. Але це не було наслідком системної політики Російської імперії.
5: Відерштанд. Супротив.
9: Менше з тим, незважаючи на природу цих подій, все одно є держава, є правоохоронні органи, які так чи інакше мали би впливати на це, або захищати населення, якось це приборкувати. Що робить імперія? Взагалі, наскільки тоді правоохоронна система має вплив на ці процеси?
4: Правоохоронна система, коли хоче, вона має. Тобто до Кримської війни, тобто до, ну, точніше, я би сказав, до вбивства революційними терористами царя Олександра ІІ у 1881 році. Євреїв можна було трошки бити, і це трошки дозволяла державна влада, бо вони в будь-якому разі були іновірцями. Тобто вони були не християнами, і коли були якісь такі критичні штуки, коли можна було бути незадоволеним петербурзьким урядом, і ніхто би не сказав, не дай Боже, там царя і так далі, але там програш у Кримській війні, потім це буде відбуватися з приводу російсько-японської, хто є внутрішній ворог Російської імперії. Це не були українці, бо якщо ти не говориш, що ти українець, а кажеш, що ти малорус, то ти член одного з племенів руського народу. Ти православний і ти русський. Якщо ти, значить, говориш, що український народ він окремий, ти мазепинець і тебе випасають. Але український рух не був настільки помітним. Ми це знаємо по ситуаціям Галуївським з Кирилом Мефодіївським товариством, з Галуївським циркуляром, Емським указом. Тобто російська влада вважала українців свідомих маргіналами і тому в результаті не дуже шкідливими. От і спрямувати на них ненависть кондового православного населення не було сенсу. А євреї вони були вочевидь чужорідні. І, наприклад, абсолютно так би мовити, іновірці, мова незрозуміла, не слов'яни, і для того, щоб російська влада їх дискримінувала певною мірою, було достатньо їхньої інакшості. Тобто вони не вписувалися. Навіть з поляками можна було воювати там два польських повстання, значить, певні репресії там і так далі. Але поляки християни, можна було їх так би мовити дотиснути. І в результаті була спроба лібералізації політики щодо євреїв за часів царя реформатора Олександра II у 1860-70-х роках. Тобто вони могли, міркували там люди, тобто мова ідиш, вона нагадує німецьку, а в Росії німецька гімназична взагалі освітня система з провідною мовою іноземного викладання німецької. Євреї всі від початку є освічені. Вони вміють читати і писати народні книги. Їх треба асимілювати, виховувати в російському дусі і сприяти їхньому вихрещу. Значить, один із російських діячів кінця 19 століття побідоносив, радник царів, він говорив, що третина євреїв вихреститься, третина поїде, а третина вимре. Це, як то кажуть, така неформальна штука. Але дозволив вступ дозований до гімназії та університетів, дозволив перебування поза смугою сілості для купців, підприємців там певного хай-левел, людям з вищою освітою і повів. І до чого останнє я не знаю, але, як то кажуть, факт є фактом. І в результаті починається такий собі струмочок із смуги осілості до столиць, тобто до Санкт-Петербурга та Москви, де єврейські підприємці, хтось вихрещувався, хтось не вихрещувався, вони почали становити певний такий собі суспільно-культурний чинник. Але ту одиниці і суспільна еліта. Під кінець 19 століття Росія відчуває кризу своєї національної ідеології. Нам це дивно сьогодні чути, оскільки ми вважаємо, що росіяни завжди були, як то кажуть, ідеологічно зазомбовані. Це цілком природно, але під кінець 19 століття це треба було формулювати в певних європейських термінах, а не азіатських, як московська держава часів Івана IV. Суспільство вимагало змін, хотілося демократії, хотілося політичних прав і приборкання, і прибирання тої сегрегації і дискримінації, яка панувала протягом більшої частини 19 століття. І в результаті формується у другій половині 19 століття та генерація єврейських

0: Кершуня, якого ловили в 1903 році у Києві.
1: Відерштант. Супротив. Історія єврейських погромів.
2: Говорячи про початок 19 століття і про ту політику, яку почне впроваджувати Російська імперія, як це впливає на оцю міграційну політику? Чи починається процес імміграції суто з того, що, ну, власне, є певні обмеження, до чогось змушують, то чому би не виїхати взагалі за межі Російської імперії? Чи це не було ще таким масовим явищем на той момент?
0: Якщо говорити, якщо я правильно почув, про 19-й,
2: так, так,
0: то, в принципі, жодна людина у Російській імперії до 1860-х років реформ не мала документів, окрім спеціально запитати, для того, щоб просто приїхати в інший регіон імперії. Тобто поняття «пашпорт», воно було актуальним не як у нас переважно за кордоном, щоб перетнути кордони держави, для пересування країною, де більшість населення були кріпосними селянами, тобто рабами. Якщо ти кудись втік, у тебе має бути документ. І відповідно, протягом першої половини 19 століття, окрім того гвалту, який робили з єврейських дітей кантоністів, тобто рекрутська служба 25 років, євреї ще не орієнтувалися у тому, як можна, наприклад, залишити територію Російської імперії. Тогочасні шляхи сполучення, вони не дозволяли, як під кінець 19 століття, звербувати, поїхати, отримати паспорт, поїхати до Гамбурга, сісти на пароплав і приплисти до Нью-Йорку, де тебе зустрічає статуя свободи. Тобто перша половина 19 століття – це темний час для євреїв, коли вони самі намагалися якось прижитися у цій Російській імперії до цих нових правил. І в результаті суто соціально-комунікаційних речей, як технічно залишити територію Російської імперії, які залізниці, які би стосувалися взагалі зв'язку із зовнішнім світом, з'явилися лише у 1860-х роках.
1: Відерштант. Супротив.
2: Наступний важливий етап в історії євреїв на території України – це вбивство царя Олександра II, утворення руху опору та початку міграційних процесів. Усе те, що дасть у подальшому поштовх до розвитку нових держав, формування світових лідерів, а також бізнес-імперій, які функціонують і досі. Не пропустіть четвертий випуск другого сезону подкасту «Відерштант. Супротив».
1: «Відерштант. Супротив». Історія єврейських погромів.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: В Україні налічується майже 10 мільйонів пенсіонерів. Кожен четвертий отримує близько 3,5 тисяч гривень. Такі дані наводить дослідження Open Data Bot. Про систему нарахування поговоримо з Лідією Ткаченко, провідною науковою співробітницею Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи НАН Україна. У студії працює Анастасія Середа. Ну, найперше, хотіла спитати вас про те, чому ось такі великі цифри щодо зменшення населення пенсійного віку в цьому році, тому що, ну, 190 з половиною тисяч – це більш, ніж за весь рік, а тут пройшло, ну, скажімо так, половина. З чим можуть бути пов'язані такі втрати?
5: Ну так, дійсно, от у нас вже стало менше 10 мільйонів пенсіонерів. Це дійсно скорочення пов'язане, ну, є кілька якби таких, є адміністративні, є вплив пенсійної реформи. У нас продовжується реформа 2017 році, які законодавство зміни відбулися, де у нас прив'язали пенсійний вік до тривалості стажу. Тобто право отримання на пенсію за віком залежить не тільки, не треба не просто якби досягнути 60 років, а потрібно мати і ще виконати певний критерій стажу. І для людей, які виходять на пенсію, таким виповнюється 60 років, поточні

0: у 2026 році необхідно мати вже 33 роки страхового стажу для того, щоб отримати пенсію саме в 60 років, а не пізніше. Якщо не вистачає, якщо менше, то доводиться чекати до 63 років або і до 65, залежно від того, яка тривалість стажу. І через це дійсно вже досить такі великі показники, які істотно стримують приток нових пенсіонерів. І у нас очевидно, що вплив цього фактору, цього критерію, він буде продовжуватися і надалі, тому що цей критерій стажу він виросте до 35 років з 2028 року. Тобто вже це досягає якби таких критичних, можна сказати, значень, тому що насправді 35 років страхового стажу – це дійсно дуже серйозна цифра, особливо враховуючи усі негаразди, які ми мали з економікою і в перехідний період 90-х років, і кризові, власне кажучи, у нас якби переважна більшість часу незалежності постійно були якісь кризи і дуже велика проблема із неформальною зайнятістю. Тобто це все дається в знаки. Зараз люди досягають пенсійного якби віку, начебто 60 років, а пенсію отримати одразу не можуть, тому що не вистачає, не можуть пройти цей критерій стажу. І також ще вплив має адміністративний такий фактор, як фізична ідентифікація пенсіонерів, яку необхідно проходити в тому числі пенсіонерам, які проживають за кордоном, або ж пенсіонерам, які проживають на неконтрольованих територіях, тимчасово окупованих. Тобто теж якби є певні, втрати через те, що дійсно певні люди або не знали, або, скажімо так, не змогли пройти цю фізичну ідентифікацію. Можливо, когось дійсно вже і не було, тому що у нас тривалий час, після того, як почалася пандемія ковіду, то припинилися верифікації, очевидно, певна кількість людей просто вже висіли, як то кажуть, були, можливо, якісь мертві душі, але, тим не менше, два основні такі чинники.
1: Згідно показників, середня пенсія в Україні там перевищила 7 тисяч гривень, але показано, що кожен четвертий пенсіонер отримує лише близько 3,5 тисяч. Чому розрив між середнім показником і реальними виплатами настільки великий?
0: Ви знаєте, тут дуже сильно впливає те, що у нас до сих пір зберігаються так звані спеціальні пенсії. Тобто є у нас категорії пенсіонерів, які отримують пенсії за окремими професійними законами. Це, наприклад, прокурори, судді і військовослужбовці. На сьогоднішній день вже нових пенсіонерів цих по спецзаконах, по суті, вже їх тільки 30. Ці три категорії, тобто прокурори, судді і військові пенсіонери. А нових притоку, теж реформа 2017 року, вона там зупинила багато цих спеціальних законів, і нових призначень вже немає, але ж зберігаються більш високі пенсії, наприклад, у тих самих депутатів, державних службовців. Теж ще державні службовці, до речі, теж невелика вже кількість, але є теж нові призначення досить поки що, тому що там вони для себе зробили певну пільгу. Насправді є дуже люди, є категорія пенсіонерів, які мають дуже високі пенсії. І наприклад, це якраз з цього, з 1 липня пенсійний фонд змінив свою форму. Вони змінили інтервали пенсій, розмірів пенсій, і якраз уже звітністю прилюднили більш такому адекватному розрізі. І ми можемо бачити, що є досить велика кількість пенсіонерів, які мають пенсії і більше 10 тисяч, і більше 20 тисяч, і більше 30 тисяч. Є дійсно у нас люди з дуже високими пенсіями, особливо якщо говорити про суддів і військовослужбовців. Там, і очевидно, цей розрив пов'язаний з наслідок війни, Насправді, ну, зараз, поки триває війна, зрозуміло, що уряд боїться чіпати тему пенсій, військових пенсій, але, очевидно, це надалі буде один із чинників розриву в розмірах пенсій. Ну і подивимося, що там, очевидно, будуть якісь ще зміни, але поки що важко прогнозувати, в який бік. Тому що, ну, для мобілізованих людей, які не були кадровими військовими, може скластися така ситуація, що вони якраз не матимуть права на військову пенсію, а будуть виходити за звичайними умовами, і тоді якби їхня гарантія мінімальна – це 5 тисяч на сьогоднішній день, трохи менше навіть 5 тисяч гривень. Але дійсно якби є люди, які от, дійсно, які або мають невеликий стаж, або ж працювали на мінімальних зарплатах, ну, невеликі зарплати мали. Наприклад, ті самі бюджетники, які можуть мати навіть і тривалий стаж, але зарплати були низькі, нижче середньої. І таких людей дуже багато насправді. От цей інтервал, перший, про який ви говорите, про те, що от чверть людей отримують пенсії від 3 до 4 тисяч, це дійсно ці люди, які мають, ну, або ж, наприклад, це пенсіонери по інвалідності третьої групи, або ж це, наприклад, пенсіонери за віком, у яких або неповний стаж, або ж вони, ну, мали дуже низьку зарплату, у них низький коефіцієнт зарплатний. По суті, от зараз, на сьогоднішній день, оці люди від 3 до 4 тисяч, і навіть від 4 до 5 теж великою мірою, це пенсіонери, які залежать від встановлених урядом мінімальних гарантій пенсійного розміру пенсій. Тобто, насправді, у нас дійсно дуже велика кількість людей залежить від оцих мінімальних гарантій, які уряд додає навіть понад уже прожитковий мінімум, тому що прожитковий мінімум тривалий час був заморожений, і зараз це зовсім мізерна величина. І от якщо, ну, якби не буде вирішено питання, проблему занижених оцих мінімальних стандартів і гарантій, то, ну, дуже важке життя очікує наших пенсіонерів, на жаль.
1: Хотіла ще спитати про те, що в різних регіонах різняться суми пенсії. Згідно з даних, які наводить Open Data Bot, то найвищі пенсії у столиці – близько 10 тисяч гривень в середньому. А також високі показники на Донеччині та Луганщині. Там на Донеччині це майже 9 тисяч гривень, і на Луганщині там 8,7 тисяч гривень, відповідно. Але є регіони, де виплати менше за середні. Там пенсія на Тернопільщині становить 5 тисяч, там 5,5 тисяч гривень. Це на 22% менше за середню. На 20% менше виплата у Чернівецькій області, там майже 6 тисяч гривень. На Закарпатті це теж там 5,9 тисяч гривень. Чим пов'язані ось такі великі різниці, да, між пенсіями, да? Це можливо тому, що образно Донеччина, Луганщина – це шахтарі, і з самого початку їхні зарплати були більшими.
0: Так, ви праві, дійсно це пов'язано з динаміка розмірів пенсій по регіонах, вона по суті повторює динаміку зарплат. Причому тут же ж саме от зарплати, які офіційно враховані. Тому що от у нас дуже довгий час Тернопільська область замикала рейтинг, можна сказати, регіонів, там були найнижчі зарплати. І це напряму відбувається на розмірах пенсій. У Києві найвищі зарплати, тут багато державних службовців, багато наукових, наприклад, пенсіонерів, ну, якби тих ще, хто виходили на спеціальні пенсії. Ну, якби тут і вищі зарплати набагато офіційні, в тому числі, там, наприклад, ті самі банківські структури зосереджені теж у Києві на центральному рівні. І це напряму відбувається, от якби цей от регіональний розріз, він напряму повторює ці от відмінності в зарплатах між регіонами. Єдине, що, звичайно, ну, в менших діапазонах, тому що все-таки, ну, є мінімальні гарантії пенсії і теж є певні обмеження максимального розміру пенсії. Тому, от, власне кажучи, дійсно така є динаміка.
1: Ще таке питання, чи має держава сьогодні ресурс для суттєвого підвищення пенсії? Чи це може створити навпаки додаткові ризики для бюджету і дозволити собі це зараз, ну, нереально?
0: Ну, ви знаєте, під час війни Насправді, якби, ну, дійсно, дуже багато коштів держава вимушена виділяти саме на оборону, на війну. Да? Якби, то, і це, ну, це така, якби, там ніколи не буде достатньо грошей. Ну, так само, в принципі, і всі, на всі соціальні виплати, які дійсно під час війни дуже сильно, ну, скажімо так, кілька разів, в тому числі от через те, що заморожувалися прожиткові мінімуми, ці гарантії, якби додаткові, які уряд встановлює вже як в ручному режимі, просто виходячи дійсно якби із певних там своїх фінансових міркувань. І тут дуже велика, ну, на сьогоднішній день пенсії рятує те, що для переважної більшості, переважної частини виплат, вони фінансуються за рахунок єдиного соціального внеску. І якраз то у нас, якби, поки триває війна, така парадоксальна ситуація, що через війну якби збільшилася кількість військовослужбовців, всі застраховані, і держава платить за них ЄСВ, ну, в звичайному розмірі. І от під всі роки війни, от те, що, ну, відбулася мобілізація, і в сфері оборони зараз дуже велика кількість людей працюють, і там зарплати офіційні, звичайно ж, і відносно вищі, ніж в середньому по більшості цивільних видів діяльності, то от за рахунок внесків ЄСВ за військовослужбовців, то, власне кажучи, от пенсійний фонд, всі, ну, і за рахунок теж замороження і заниження мінімальних стандартів, пенсійний фонд усі роки війни не має дефіциту власних коштів. Отака парадоксальна ситуація. Тобто, поки у нас якби є дійсно от, є ЄСВ, і на сьогоднішній день завдяки цьому великою мірою якби відбувається індексація пенсій. І тут теж якби є великі ризики, що буде, коли закінчиться війна, що буде з нашим ринком праці. І чи знайдуть люди, які будуть демобілізовані з армії, чи зможуть вони одразу влаштуватися, знайти собі достатньо швидку роботу, які будуть зарплати, і що буде з зарплатами, що буде з економікою, наскільки швидкий буде, ну, якби, по суті, якби не те, що відновлення, а навіть наскільки швидко будемо країну якби заново, від цього все буде сильно, дуже сильно залежати.
1: В Україні налічується майже 10 мільйонів пенсіонерів, кожен четвертий отримує близько 3,5 тисяч гривень. Такі дані наводить дослідження Open Data Bot. Про систему нарахування ми поговорили із Лідією Ткаченко, провідною науковою співробітницею Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи НАН України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Президент Азербайджану заявив про таємні переговори представників РФ і Німеччини щодо війни в Україні, про що свідчать такі заяви, розберемо із Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру «Solid.Info». У студії працює Анастасія Середа. Ну і найперше, наскільки показовує інформація про таємну зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії? І чи можна вважати, що такі, скажімо так, такі контакти мають відбуватися за участі України? Наскільки це тривожний для нас дзвінок?
3: Ну, я би насправді не сприймав це як якусь визначну подію, тому що ми достеменно не знаємо, чи насправді була така подія і чи носила вона такий характер, який ми їй приписуємо. Адже ми знаємо, що було офіційно, наскільки мені відомо, офіційно Азербайджан повідомив, що такої зустрічі не було. Тобто така була перша реакція. Тому чи була вона насправді? Очевидно, спецслужби не тільки Німеччини чи Росія і самого Азербайджану знають про те, насправді була така зустріч чи ні. Але є дуже багато питань, на які ми не маємо відповіді. Тому що такі зустрічі не проводяться, скажімо так, настільки таємно. І якщо їх офіційні особи кажуть, що такої зустрічі не було, значить, можливо, вона не несла такий характер, який ми приписуємо їм зараз.
1: Тобто, по суті, це не можна назвати елементом неофіційної дипломатії?
3: Можна назвати елементом неофіційної дипломатії, але в напрямку Німеччини і Росії. Крапка. Тобто, тут говорити, чому не було нас, ну, в нас не могло бути, тому що Україна і Росія між двома країнами немає дипломатії, тобто не працюють дипломатичні канали. Вони працюють, всім зрозуміло, чому і коли це було розірвано Україною. Натомість працюють посередницькі канали. Відповідно, і ми вже це проходили, коли відбувалися переговори в Швейцарії, коли відбувалися переговори, умовно, в інших країнах, де в одній кімнаті сиділа українська делегація, в іншій кімнаті сиділа, умовно, російська делегація, а між ними були американці, які бігали з однієї кімнати в іншу. Це так звана човникова неофіційна дипломатія, яка теж має сенс, і це є практика, яка використовується в дипломатії, особливо в такому форматі переговорів часто. Те, що відбулося, якщо це відбулося, якщо така подія дійсно відбулася в Азербайджані, вона більше скидається на якусь, мабуть, переговорну річ, яка може стосуватися двосторонніх стосунків Росії та Німеччини. Більше того, ми знаємо, що Росія докладає всіх зусиль для того, щоб німецька партія Альтернатив фюр Дойчланд, альтернатива для Німеччини, здобула перемогу на виборах. Тобто це є основний актив Росії, в яку вони вкладають і яку вони розвивають. Я не виключаю, що могли відбуватися переговори в цьому напрямку. Адже інших каналів переговірних поки немає. І тут же ж, хто представляв, згідно публікації ЗМІ, Росію представляв, ну, скажімо так, довірений друг Путіна. Тому я не виключаю, що якщо і відбулася така розмова, то вона могла тривати не тільки про переговори про війну, але більше того, росіяни завжди запам'ятовуються тим, що вони приїжджають на переговори і лякають країну якимись непевними наслідками. Так, от, наприклад, як коли почалося повномасштабне вторгнення Росії до України, так відбувся візит прем'єр-міністра, тодішнього ще прем'єр-міністра Ізраїлю Беннета до Москви. І умовно Беннет тоді відігравав певну роль такого, можна сказати, ретранслятора. І Путін йому прямо тоді сказав: передай їм, що я їх унічтожу. Да, і це було потім передано дипломатичними каналами. Ми зрозуміли тоді настрій очільника Кремля. Тому не завжди зустрічі, якщо такі відбуваються, вони про щось хороше, про мир, наприклад. Адже Росія не демонструє бажання вести переговори про реальний мир. Тому навіть таємна дипломатія, якщо вона і відбувається, то вона може відбуватися з точки зору Росії тільки на загострення, тільки на підняття ставок, тільки на те, щоб залякати інші сторони. Відповідно, поки і Росія це може говорити до тих пір, поки вона відчуває, що має ресурс вести війну. А будь-які розмови про мир в іншому форматі, вони лише можуть, наприклад, у форматі переговорів з Дональдом Трампом. Путін же ж не скаже Трампу, я хочу їх унічтожити. Він буде казати: так, я хочу миру, звісно, та Зеленський не хоче миру, чи Україна не хоче миру. Це є позиція Кремля. Але Кремль реально не демонструє жодних кроків для того, щоб ми говорили про якусь певну перспективу мирних переговорів. Кремль буде демонструвати такі кроки лише тоді, коли буде реально розуміти, що економіка не витягує війну і може повторитися сценарій, умовно, там, часів повалення царської Росії, це 1917 рік, це коли економіка була виснажена фактично в участі в Першій світовій війні. Це може бути фактично захід Радянського Союзу, коли паралельно з афганською війною виснажувалася російська радянська економіка через програш у поразку у холодній війні, коли всі ресурси практично йшли на озброєння. Тому ось цей такий в Кремлі прекрасно розуміють наслідки цих, і вони безумовно думають, що вони будуть винятком в історії, і їх це не зачепить, тобто їх омине ця кара. Але я думаю, що наскільки системно ми можемо знищувати основні економічні об'єкти Росії, які приносять їй прибуток, настільки швидко Росія втрачатиме можливість вести саму повномасштабну війну. Адже війна – це річ коштовна. Очевидно, від моменту того, коли почали палати нафтопереробні заводи Росії, коли резервуари з паливом почали палати, відбувалася серйозна недостача самого палива для цивільних цивільних потреб. І ми це бачимо неодноразово кожного дня в тих відео, в фотографіях довжелезних черг в Криму, тимчасово окупованому чи на самій російській території. Тому лише ахіллесова п'ята захована в економіці, і лише економікою можна зупинити Путіна, вести війну далі. Тому під великим питанням, резюмуючи, під великим питанням є сама ця зустріч. Ну, принаймні, мені не вистачає багатьох фактів, щоб ствердити, що дійсно ця зустріч відбулася.
1: Тоді, на вашу думку, буквально у нас кілька хвилин до кінця ефіру, якщо ця зустріч відбулася, але, скажімо так, говорили не зовсім про ті теми, які заявляє президент Азербайджану, для чого тоді це в публічному просторі з'явилося? Якщо от ви самі сказали, що спершу країна заперечила, що така зустріч була, але там через кілька днів сказали, що так, дійсно, якщо подивитися на авіаперельоти, то таки була.
3: Ну, бачите, все-таки, якщо факти з'являються, тоді ми розуміємо, що зустріч могла бути, але вона могла бути не присвячена лише переговорам миру. Ще раз наголошую, все, що робить сьогодні Росія, це вона робить для того, щоб максимально затягнути так званий мирний процес створення ілюзії мирних переговорів. Ну і зрештою, будь-яка таємна зустріч рано чи пізно може стати явною. Тому, якщо і перельоти відбулися, то ми не знаємо самого предмету переговорів, що не тільки про мир могли говорити і про інші речі. Тому мені видається, якщо ми інколи надто багато уваги приділяємо тим подіям, які мають під собою дуже мало фактів. А це створює нам певні, знаєте, не, скажімо, хибні висновки, скажімо, з контексту загальноінформаційного процесу.
1: Тобто, насправді, хвилюватися особливо немає про що?
3: Я би не хвилювався, я би більше хвилювався за те, що відбувається в нас в країні, так, ніж те, що відбувається на так званих таємних зустрічей, які позбавлені фактично фактажу, якого ми не знаємо.
1: Ще хотіла вас уточнити, а чи може свідчити, що ось ця історія, коли вони образно зустрічаються ось неофіційно, скажімо так, це практика, коли вони спершу тестують, да, другий трек неофіційних зустрічей між собою, а потім переходити до більш впливових переговорів?
3: То, звісно, якщо ми говоримо про якісь масштабні речі, так, то, очевидно, готується, працює певна таємна дипломатія, працює певний трек, скажімо, таких переговорів, які мають сформувати переговірну базу позицій. Ну, тобто, перед тим, як президенти обох сторін підписують якісь важливі документи, звісно, триває процес, скажімо так, погодження сторін, фактів, що підписують. Підпис президентів – це фактично вже кульмінація всього цього довжелезного процесу переговорів, який триває в кулуарах, так? Тобто невидимий для публічної сфери.
1: Президент Азербайджану заявив про таємні переговори представників РФ і Німеччини щодо війни в Україні. Про що свідчать такі заяви, ми розібрали із Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру «Solid Info». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Для громадського радіо свобода слова – це
4: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
15: Свобода слова – наша реальна цінність.
16: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. В Одесі внаслідок російської атаки поранення дістав чоловік. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та меблевий магазин. Постраждалому надають необхідну медичну допомогу. Наразі фахівці встановлюють масштаби руйнувань і уточнюють наслідки атаки. Раніше повітряні сили повідомляли про загрозу застосування по Одесі боєприпасів «Бандероль». Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження українськими військовими важливого підприємства оборонної промисловості в російському Кірові. Про це глава держави написав у Фейсбуці. За його словами, підприємство виготовляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки, яку армія РФ використовує під час ударів по Україні. Крім того, українські сили завдали удару по нафтовому об'єкту на відстані майже 1350 кілометрів. Також триває робота по російській логістиці, яка забезпечує війська РФ компонентами для безпілотників, навігаційним обладнанням і спорядженням. На Чернігівщині затримали дівчину, яку підозрюють у передачі військовим саморобного вибухового пристрою, замаскованого під бургер. Про це повідомили в поліції Чернігівської області. За даними правоохоронців, вибухівку передали військовослужбовцям на одному з блокпостів. Після отримання пакунків військові, відповідно до інструкцій безпеки, перенесли їх на безпечну відстань, де й виявили вибуховий пристрій. У поліції зазначили, що підозрювану затримали співробітники Національної поліції та Служби безпеки України. Наразі вирішують питання щодо повідомлення їй про підозру. Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Про це свідчать картки законопроєктів на сайті Верховної Ради. Відповідно до підписаних документів, воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжено до 31 жовтня. Я нагадаю, що Верховна Рада ухвалила ці закони ще 14 липня. Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні запровадили після початку повномасштабного вторгнення Росії, а надалі їх регулярно продовжують. У Яремчі на Івано-Франківщині організатори джип-турів заблокували роботу пункту екологічного контролю. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Карпатського округу. За даними інспекції, акція відбулась після рейду проти незаконних джип-турів природоохоронними територіями. Напередодні інспектори зафіксували 7 випадків таких порушень і склали відповідні адміністративні протоколи. У Державній екологічній інспекції зазначили, що через рух позашляховиків прикордонними територіями довкіллю завдано збитків на понад 41 тисячу гривень. Матеріали щодо порушень передали до суду. У Польщі поліція по-новому оцінюватиме ефективність розслідувань злочинів на ґрунті ненависті проти українців. Про це повідомили в Головному управлінні поліції Польщі. Відтепер одним із критеріїв стане рівень розкриття таких злочинів і передача справ до суду. Крім того, від травня цього року правопорушення проти громадян України відносять в окрему категорію. За даними польської поліції, за перші 6 місяців 2026 року українці подали 180 заяв про ймовірні злочини на ґрунті ненависті. Це приблизно на третину більше, ніж у попередні роки. В Румунії винищувач F-16 збив безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Про це у соцмережі X повідомив президент Румунії Нікуш Ордан. За його словами, інцидент стався близько 11-ї години за місцевим часом. Район, де працював винищувач, був безлюдним, тому пілот міг застосувати зброю без ризику для цивільного населення. Наразі відповідні служби обстежують місце падіння безпілотника та з'ясовують усі обставини інциденту. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 24 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність. По всій території країни, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі та грози. Температура повітря на півдні та сході країни вночі до 19 градусів, вдень 21-26. В Карпатах вночі 5-10 градусів, вдень 12-17. У Києві та області вдень місцями короткочасний дощ та грози. Температура повітря 21-26 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 81 копійка.
0: Євро
1: 51 гривня 5 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 52 копійки. Продають по 45 гривень 2 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 81 копійку. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медовід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
0: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
5: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
7: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
8: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
0: Повернення.
4: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
3: Згенеровано ші.
4: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфари Інтелідженс Інститют.
8: Про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
9: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
4: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
8: Згенеровано ші. Діпфейки.
9: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
10: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
8: Згенерувати.
4: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
11: Свобода, драйв і натхнення.
12: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
13: Що буде із цінами на пальне найближчим часом і що впливає на ринок? Про це нам розповів Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Останніми днями дивлюся новини і бачу, що декілька медіа писали про підвищення цін на пальне. Знову ось цей стрибок, якраз з того, як ви аналізуєте ринок, чи бачите ви стрибок, наскільки він суттєвий, і чи це така, можливо, короткострокова реакція ринку, чи це вже певна така тенденція, яку ми будемо надалі спостерігати?
14: Ні, насправді все дуже серйозно. Вчора була така сумний день був, ціни на нафту знову перетнули позначку $100 за барель. Нагадаю, що ще 3 тижні тому це було $70. Тобто ціна летить, летять ціни на пальне в світі, і в цілому ситуація дуже виглядає дуже погано.
13: Яка зараз середня ціна, коли йдеться про дизель або бензин, якщо говорити таку середню температуру популації по Україні?
14: Кожен день ціна змінюється. Тобто, якщо на минулого тижня ми там мали по бензину, дизелю ціну середню там 75, там 77 гривень, то сьогодні це вже за 80-82. Я сьогодні зранку ще не дивився, я думаю, що сьогодні ще плюс 2 гривні буде. Тому сказати, що сьогодні, ну, важко, постійна ситуація змінюється. Йдемо до того, що розрахунок показує, там такий нескладний, що вочевидь дизель це 90, вже ми бачимо це від, ну, абсолютно чітко, що він доповзе до туди, тобто нам ще там рости гривень 7-8 точно. Ну і бензин трошки менший потенціал, я думаю, що 85-87 гривень це те, що, ну, промальовується вже дуже чітко.
13: Я думаю, що у частини нашої аудиторії, хто нас слухає і має автівку, є водієм чи водійкою, виникає запитання, а чого очікувати найближчими тижнями, чи можна станом на сьогодні давати певні прогнози, тому що бачив різні заголовки в телеграм-каналах, що скоро бензин буде по 100 гривень.
14: Ну, всім подобається цифра 100, от 100 доларів за барель, тепер 100 гривень за літр. Не хочу на цьому спекулювати, вже кажу так, от я вже сказав, да, що 90, бачимо 100%, це те, до чого ми прийдемо рано чи пізно, я думаю, протягом пару тижнів, і бензин, це понад 85 гривень за літр, це те, що, про що теж можна говорити абсолютно спокійно.
13: Окрема ситуація, яку я хочу обговорити, вона складається, зокрема, на Харківщині і в інших прифронтових регіонах, де відбуваються російські удари по АЗС, автозаправних станціях. Наскільки зараз, якраз аналізуючи те, що ми бачимо після ударів, це впливає на забезпечення пальним і безпосередньо на ті ціни, які є в прифронтових областях?
14: Як ми бачимо, що на сьогодні ціни, що у Харкові, що у Львові, вони однакові. Це говорить про те, що ніяк ситуація прифронтова, вона не впливає на цю ситуацію. Да, дійсно, там проблеми з постачанням, дійсно напружена ситуація, небезпека, продовжують росіяни бити. Хоча складається враження, що все ж таки той пік накату цього, він все-таки позаду. Але тим не менше, ніхто не розслабляється, бачимо, що заправні станції укріплюються, захищаються, бачимо, що зараз от масово встановлюються вже мобільні сховища, для персоналу, для клієнтів заправних станцій. Тому ця робота триває, на цінах це не позначається.
13: І на сам кінець, стосовно того, що також розганяється в телеграм-каналах, зокрема з боку нашого ворога, те, що в Україні скоро буде дефіцит пального через нібито удари росіян, я думаю, що це варто проговорити, почути безпосередньо вашу думку, що стосується запасів наших, і розвінчати, по суті, цю інформацію.
14: Складна ситуація, скажу сразу. В чому проблема? Проблема – це вже друга хвиля кризи. Да? Перша у нас була навесні, пам'ятаємо всі. Що було тоді? Тоді був низький сезон і купа запасів у всьому світі. Сьогодні ситуація навпаки виглядає. Високий сезон, тобто споживання у всьому світі максимальне, і мінімальні запаси, тому що за весну ми їх, ну не ми їх, да, світ їх проїв. Зокрема, я думаю, що багато хто там чув новини про те, що виснажений, зокрема, американський резерв нафти, нафтопродуктів. І ситуація сьогодні ще вона посилюється тим, що росіяни, наприклад, закрили експорт дизпального. Це великий дуже гравець був, особливо ну, от в регіоні Європи. Да, Європі там діє ембарго, вони не використовують російський продукт, але ж ринок він глобальний. Тобто, якщо десь стало менше, то відповідно тут, там виникає дефіцит. І, наприклад, сьогодні от Європа і ми в тому числі вимушені тепер конкурувати з Туреччиною, яка мільйон тонн щомісяця з Росії імпортувала. Тепер вони прийшли на наші ринки, і ми з ними за це пальне конкуруємо. І вже я скажу, що навіть програємо там в деяких моментах цю боротьбу. Тобто отак це працює. Ну, а крім того, росіяни пилисосять бензин по світі, оскільки у них там дефіцит, знаємо, з яких причин. Ну і відповідно це теж тисне на ринок. Тобто, якщо Європа завжди була профіцитною по бензину, виробляла його більше, ніж було потрібно, то сьогодні от якось вільних позицій особливо і немає на ринку. Тому все це говорить про те, що за пальне доведеться поборотися. На жаль, ми в цьому ланцюгу стоїмо останніми. У нас нема портів, у нас нема... Тобто ми імпортуємо з Європи, але спочатку європейці, а потім вже ми. Тобто, і пам'ятаємо весняну ситуацію, коли та же Польща, Румунія закрили нам в перші дні кризи постачання. Слава Богу, тоді швиденько там це розрулили, але осадочок, як то кажуть, залишився. Тому доведеться боротися за ресурси, доведеться шукати їх на якихось віддалених ринках. Але поки що немає такої прям от небезпеки, що от залишимось без пального. Так, є певний дискомфорт. Зараз, ну, це така особливість періоду. Да? Початок кризи, завжди всі трошки там панікують, завжди всі трошки в напрузі, але пам'ятаємо знову таки весну, коли навезли потім стільки пального, що ми його до червня потім продали.
13: Так. Це була розмова із Сергієм Куюном, директором консалтингової групи А95. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
15: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
13: Як держава не дорахувала пацієнтів із епілепсією, як забезпечити людей необхідними ліками? Про це ми розпитали у Нії Нікель, засновниці ГО «Епіпросвіта». Розмову з нею веде Влад Бундаш. Отже, ви у своєму такому новині чи то прес-релізі заявили, що, по суті, держава фактично не дорахувала пацієнтів з епілепсією під час планування закупівель ліків. Перше запитання, як ви зрозуміли і ви це виявили, наскільки є великою ця проблема і як так сталося?
16: Перше питання, як я це виявила, я вже кілька років входжу в спеціальну експертну групу, яка, власне, перевіряє правильність закупівель, і нам надходять заявки перед тим, як вони підуть в реалізацію. І я побачила, що дуже сильно не вистачає препарату Сабрил, це діюча речовина вігабретин. Оскільки на початку війни я кинула там всі роботи, все і зайнялася саме завезенням ліків протисудомних в Україну, я пам'ятаю, скільки у нас в середньому пацієнтів по Україні. Унікальних пацієнтів, не повторів, там, не запасів, а саме унікальних пацієнтів. І ця цифра зараз в 5-6 разів менше від тої, яку подає МОЗ. І таким чином, наприклад, я побачила, що в закупівлях по Вінницькій області у нас всього один пацієнт. На всю Вінницьку область, де у нас дуже багато людей з ВПО, де у нас найпотужніші центри інклюзивні зараз розвиваються. І ну, це як мінімум дивно. І оголосивши такий збір даних загальний, власне те, що ми будемо сьогодні з вами теж просити, це якщо люди приймають препарати сабрілвій габретин або інші препарати протисудомні і купують їх за власний рахунок, то я прошу, щоб вони написали в ГОЕП просвіту, бо ми збираємо цих пацієнтів зараз. Власне, за першу добу ми зібрали близько 50 пацієнтів з Вінницької області, які роками, деякі десятиліттями купують ці ліки за власний рахунок.
13: Тобто, по суті, цей механізм працює так, що якщо людина купує ліки власним коштом і не звертається по безоплатне забезпечення, вона не потрапляє до офіційної статистики, і тому такі розбіжності, ось ці цифри, одна людина і 600, до прикладу.
16: Медична система України дуже складна. На жаль, конкретно тут від пацієнта не так багато залежить, оскільки потреби збирають дози. Це такі державні заклади охорони здоров'я, чи якось так вони розшифровуються. Власне, це посередник між лікарнями, де пацієнт стоїть на обліку у невролога, ну, у нас немає епілептологів, невролога, або педіатра, або сімейного лікаря, який може продовжувати рецепти. Між МОЗ, які роблять закупівлю. Тобто проблема лежить в дозах, які не збирають ці потреби. Вони не опитують належним чином лікарні. До лікарень не донесена інформація, що пацієнти мають отримувати саме цей препарат там, на безоплатній основі. Відповідно, лікар не інформує пацієнтів про те, що ці ліки вже безоплатні, оскільки вони стали безоплатними, якщо конкретно там сабрил брати, якраз під час ковіду. І з того часу було багато криз інформаційних, потужних різних потоків, де, наприклад, там середньостатистична бабуся, вона могла просто і не знати про те, що ці ліки стали тепер недоступними, безоплатними, так?
13: Так, і тут хочу уточнити, а загалом, коли люди роками, насправді, дехто купує ці ліки, про які суми йдеться? Тобто, скільки родина змушена витрачати щомісяці на ось ці протисудомні препарати?
16: Від 2,5 тисяч гривень до 10. Це якщо казати про саме сабріл. Але якщо казати про інші види ліків, то, наприклад, я витрачаю, оскільки мої ліки є не зареєстрованими для моєї дитини, я витрачаю 2000 євро на місяць на ліки.
13: Тобто суми, по суті, ось такі великі різняться, але якщо люди витрачають, тобто вони, по суті, не знають про той механізм, що вони можуть отримати їх безоплатно, наскільки зараз є ось ця обізнаність, і, можливо, тут нагадаєте механізми, як сьогодні можна отримати ліки безкоштовно, за якими програмами?
16: Так, у нас є дві основні програми, за якими ми отримуємо ліки безкоштовно. Перша називається «Доступні ліки», і їх дуже легко перевірити, які ліки туди входять в доступні ліки. Є Telegram і Viber-бот, які називаються «Спитай Гриця». Ви просто туди заходите, вписуєте правильну назву або діючі речовини, або ліків, які вам виписав лікар, і вам цей Telegram-бот або Viber-бот показує, чи ці ліки входять в доступні ліки. І, відповідно, якщо вони входять, ви в цьому ж телеграм-боті можете подивитись найближчу аптеку, яка працює з програмою «Доступні ліки», і піти туди і отримати свої ліки по електронному рецепту. Другий варіант – це так звана постанова 1303, і це ліки, які видаються за рахунок місцевого бюджету. І це всі ліки, які зареєстровані на території України. І якщо у вас є інвалідність або діагноз формату епілепсія, то ці ліки вам теж мають бути безоплатно або там з невеликою доплатою. Власне. І якщо ми говоримо про 1303, подивитися, які ліки туди входять, ви можете зайти на сайт Епіпросвіта, написати 1303, і вам покаже повний список саме протиепілептичних засобів. Чому раджу такий хід? Тому що, насправді, якщо зайти на постанови, там накази і таке інше, то там буде просто дуже великий список з усіх ліків по всім напрямкам, по всім хворобам. І не завжди легко там розібратися. І є ще один такий момент, що насправді дуже часто ми чуємо, що місцеві бюджети кажуть, що у них немає грошей на закупівлю ліків. Насправді в цьому моменті треба теж писати нам, бо треба судитися. Насправді це не є питанням пацієнта, це є питанням формування місцевого бюджету. Тому ліки вам по цим двом постановам, якщо вони входять в один список або в інший, ви їх отримуєте безоплатно. Сабрил – єдині ліки, які отримуються по третій схемі, і це централізовані закупівлі. Тобто лікар вам виписує сабрил, і він в цей же момент подає заявку на лікарню, а лікарня на ДОЗ, про те, що у нас є такий пацієнт, і нам треба закупити ці ліки на рік. І потім ці ліки видаються вам в лікарні. Ви приходите щомісяця на огляд і забираєте свої ліки. Це єдиний препарат по епілепсії, який саме таким чином видається.
13: Пані Ніє, тут на сам кінець у нас лишається буквально хвилинка. А що стосується якраз цієї форми, про яку ви казали на початку розмови, ви закликаєте родини заповнювати їх. Яку інформацію там збираєте, що далі будете з нею робити?
16: Далі ми будемо за кожного пацієнта боротися з МОЗ, для того, щоб кожен пацієнт отримав безоплатні ліки, на які він має розраховувати, які гарантовані державою. Ми не будемо передавати там ваші дані без вашої згоди, з кожним пацієнтом ми будемо працювати окремо, але наша фінальна мета, щоб кожен пацієнт з епілепсією міг отримувати гідне лікування, гарантоване державою в Україні.
13: Це була розмова із Нією Нікель, засновницею ГО «Епіпросвіта». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
15: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
13: МВФ каже, що український уряд у 2027 році може почати підвищувати тарифи на газ та електроенергію. Як знайти баланс між прозорою тарифною сіткою та соціальною справедливістю і наскільки Україна готова до зими? Про це ми розпитали у Інни Совсун, народної депутатки фракції «Голос» та членкині Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Я хочу почати із безпосередньо цього висновку, що зробив МВФ. Як я вже зазначив, що в оновленому меморандумі говорять про можливе підвищення уже в 2027 році. Наскільки це нова вимога, по суті, фонду, і чи можна її так назвати, що це вимога? Наскільки це логічне продовження тієї політики, про яку йшлося і раніше, що стосується безпосередньо виконання вимог з боку України, які висуває Міжнародний валютний фонд?
17: Давайте з приводу формулювання вимоги, дуже важливо тут зазначити, тому що в формулюванні вимоги це звучить таким чином. Йдеться про розробку дорожньої карти, навіть проєкту дорожньої карти, з приводу того, як можливо почати підняття тарифів. Тобто там не йдеться про конкретні рішення. Йдеться про те, що Україні станом на сьогодні, відповідно до чинних домовленостей з Міжнародним валютним фондом, необхідно розробити дорожню карту. Це я пояснюю слухачам в першу чергу для того, аби всі розуміли, що наразі в меморандумі МВФ не йдеться про те, що в 2027 році вже треба почати приймати якісь рішення. Йдеться тільки про те, що треба розробити дорожню карту. Я знаю, звідки цей пункт взявся.

0: Те, що вчора також була заява від уряду, від Міністерства енергетики про те, що до завершення війни тарифи переглядатися не будуть. І тоді було знайдено ось це, так би мовити, серединне формулювання, та компромісне, про те, що задача уряду – це розробити дорожню карту, ну, вочевидь, якось її комунікувати населенню, для того, аби колись на якомусь етапі, коли буде готове політичне рішення, коли буде правильний момент, аби розпочати підняття тарифів. Тобто, от ситуація станом на зараз виглядає десь ось так. Тобто, тут… логіка МВФ така, що у вас величезні касові розриви, ви постійно це перекриваєте з грошей з бюджету. Логіка українського уряду, що у нас війна, ми зараз не готові на непопулярні рішення. Ось і тому з'явилося ось це формулювання про дорожню карту. Але ну всі мають розуміти, що дорожня карта це не фактичне рішення, це от власне план, який можливо нам оприлюднять в 27-му році.
1: Це доволі цікаво. У цьому меморандумі панійно згадується програми захисту, я так розумію, вразливих споживачів, що стосується комунальних послуг. А що саме мається на увазі під ось цим формулюванням програми захисту? Це ось ця нинішня система субсидій, чи йдеться про щось інше?
0: Йдеться в першу чергу так про субсидії, тому що МВФ виходить з такої логіки. В Україні станом на сьогодні у нас є занижений тариф, який субсидійований. Субсидійований для всіх. Тобто умовний олігарх і умовна бабуся, яка живе на пенсію, вони всі мають однаковий тариф на оплату комунальних послуг. Та? Зрозуміло, що там людина, яка дуже заможня, вона абсолютно спроможна платити повноцінну вартість. Та? Більше того, заможні домогосподарства, чи навіть там не заможні, а просто там ті, які живуть в достатку, вони ж за великим рахунком споживають більше. Ну, тобто там великий маєток там людини з вищим доходом буде апріорі споживати більше тарифу, який ми всі разом субсидіюємо, перекриваючи його частину з державного бюджету. Та? І в цій ситуації МВФ вказує на нелогічність такого кроку, чому ми по факту в Україні в тому числі субсидіюємо не субсидіями прямими, та, а субсидією тарифу. Тобто ми встановлюємо занижений тариф абсолютно для всіх, включно для тих, хто а. більше споживає, б. спроможний платити більшу вартість. Тому МВФ каже, давайте логічніше було би, і тут складно з цим сперечатися, встановити тариф, який перекриває собі вартість, і його платять ті, хто можуть, а ті, хто не можуть його платити, їм будемо давати цільову підтримку. Так, це буде в першу чергу програма субсидій, про які йдеться у випадку, якщо, наприклад, буде підвищення тарифу, то очевидно, що ну скорше за все буде переглядатися умови до отримання цих субсидій для того, аби дійсно люди не опинялися в ситуації, де вони там більшу частину доходів мають віддавати за комунальні послуги. Але в будь-якому випадку та логіка приблизно така. Є ще один аспект вимір цієї проблематики, який полягає в питанні енергозбереження. І в питанні енергозбереження тут додатковий бонус, скажімо так, потенційного підвищення тарифів полягає в тому, що коли тариф вищий, то люди, для яких, скажімо так, цей тариф не є чуттєвим, не є важливим, тобто вони можуть платити потенційно і більше, та вони споживають більше, вони не вживають заходів для економії ресурсів. Тобто, умовно, якщо у тебе рахунок на електроенергію становить, там, не знаю, там, 500 гривень, тобі підняття на 800 гривень, по-перше, і у тебе дохід там, сімейний там, 100 тисяч гривень на місяць, то тобі підняття на 800 гривень, по-перше, буде не болісним, а друге, якщо раптом для тебе буде болісним, чи це буде підняття до 1500, та, чи 2000, то тоді люди почнуть трошки економніше ставитися до цього ресурсу, що в кінцевому рахунку буде вигідно для всієї країни в умовах дефіцитів, які ми зараз спостерігаємо. Тобто логіка енергозбереження, вона теж, прошита в ідеї того, що треба підвищувати тарифи, для того, аби в тому числі домогосподарства трошки заощадливіше ставилися до використання цих ресурсів, які зараз, тим паче, в такому дефіциті в країні.
1: Так, абсолютно. Непрозорі і економічно не обґрунтовані, по суті, тарифи, вони так стимулюють збільшення споживання з боку кінцевого споживача, тобто простих громадян і громадянок. Ось я повернусь до тієї тези, що ви сказали, що стосується урі...

0: Я цілком розумію, що це політично непопулярне рішення, так, і що, по суті, зараз уряд каже, що вони не піднімають, тому що певним чином ці низькі тарифи – це підтримка людей. Але якщо тариф не покриває реальної вартості послуг, різницю все одно сплачують платники податків через бюджет. Тобто ми, по суті, з вами, хто платить податки. І насправді комунальні підприємства мають бути окупними. Як тут шукати консенсус між цією соціальною справедливістю, так, реальною прозорою тарифною сіткою, і для того, щоб по суті всім угодити, чи є у вас бачення?
1: Ну, тут, вочевидь, треба бути готовими до чесної розмови з громадянами, з там мешканцями громад, наприклад, пояснити, якою є реальна ситуація. Та я, наприклад, впевнена, що абсолютно всі мешканці Києва дуже роздратовані там якістю постачання води в домівки киян. Та ці постійні довготривалі літні відключення гарячої води, ці постійні прориви на трубах і так далі. Ну, це ж вся частина, скажімо так, великого комплексу проблем, які полягає в тому, що, ну, з одного боку, громадяни не платять вартість, яка би перекривала вартість ремонтів. Наприклад, ремонти, до речі, у нас фактично не перекриваються тарифом взагалі. Ну, з іншого боку, і тут теж є правда, ну, звичайно, що є великі проблеми з управлінням цими комунальними підприємствами. Тому що я вам чесно скажу, що я трохи поїздив ще по Україні, я знаю, що є там деякі підприємства, ті ж водоканали, є теплокомуненерго, які працюють ефективно та надають якісні послуги навіть в межах обмежених ресурсів. Тому тут, ну, правда в тому, що тут є там і співвідповідальність, скажімо так, власників цих комунальних підприємств, це місцевих громад, які можуть розпоряджатися підприємствами ефективно чи неефективно. І мені видається, що, ну, для того, аби цю складну дискусію про підвищення тарифів починати, громадяни мають бачити, що добре, у нас підвищуються тарифи, але у нас є, наприклад, покращене управління на водоканалі, у нас є там незалежне прозоре бюджетування цього всього, ми розуміємо, куди ці гроші йдуть, і тоді, добре, можна підвищувати. Знаєте, щоб не вийшло ситуація, як з підвищенням вартості метро в Києві, де громадянам сказали, що, ну, тут виявляється, 8 гривень не перекриває собі вартість, що було очевидно, відверто кажучи, і давно, та тепер будемо платити 30 гривень. Та, ну, по-перше, це дуже різкий стрибок, звичайно, що він є шоковим для громадян. А з іншого боку, ну, громадяни логічно запитують, я тут розумію цей запит. Слухайте, ми за останні кілька років побачили стільки розслідувань про корупцію на метрополітені, що, ну, так, давайте теж поговоримо про те, як покращити управління метрополітеном, щоб, умовно, якщо я плачу 30 гривень, то я хочу розуміти, що у мене там потяги метро будуть ходити частіше, а гроші, які додатково будуть інвестуватися за рахунок цього тарифу, будуть йти, наприклад, у відкриття нових ліній метро. Та? Ну, тобто, і так само з іншими комунальними послугами теж має бути, тому що, ну, давайте чесно, там і на водоканалах, і на підприємствах теплокомуненерго, ну, теж є куди покращувати якість управління. Та, і, ну, подекуди це дійсно просто там непрофесійний менеджмент, ну, подекуди це, на превеликий жаль, в тому числі корупційні схеми, через які в тому числі виводяться і без того там малі ресурси, які є в цій сфері.
0: Так, я тут додам, що окрім ефективного управління, також ще важливо станції інфраструктури безпосередньо і підвищення її енергоефективності. Зокрема, в багатьох українських громадах, це мене дуже тішить, встановлюються безпосередньо альтернативні джерела живлення і сонячні станції для того, щоб там той же водоканал під час відключень міг подавати воду і працювати повноцінно. Пані Інно, у нас є дзвінок від слухача, прошу вас залишатися на зв'язку і послухати. А вам кажу доброго ранку, представтеся, будь ласка, звідки ви і ваше запитання.
2: Вас вітаю, корінний киянин Олександр. Шановна гостя, Кушнарюк каже, що МВФ не вимагає підвищення на комуналку. І, пане ведучий, щоб слухачі довго не чекали. Дякую.
0: Дякую вам за запитання. Пані Інно, чи можете відрефлексувати?
1: Я не почула, хто каже. Я почула питання, що там МВФ не вимагає підвищення на комуналку. Я, ну, це пояснювала на початку розмови про те, що станом на зараз МВФ вимагає розробити план того, як ми поступово будемо підвищувати тарифи. Це не пряма вимога підвищити тарифи вже тут і зараз.
0: Так, поки на цьому фіксуємося. Пані Інно, у нас залишається буквально декілька хвилин. Я хочу скористатися нагодою, говорячи з вами, запитати про підготовку до зими, що стосується безпосередньо енергетики і житлово-комунальних послуг. Вчора президент Зеленський сказав, що він не задоволений підготовкою до зими. Якими даними ви безпосередньо володієте, що стосується і самого Києва, і інших регіонів? Можливо, у вас є якраз ті дані, які регіони більш краще підготовлені, а які гірше?
1: Ні, таких даних нам, як народним депутатам, не надавали, тому тут складно казати. Ну, тут вочевидь, що є проблема, скажімо так, я такий дам ширший коментар з цього приводу, що мене турбує в усі ці дискусії, що ну, президент про це говорить зараз, в кінці липня, коли до початку опалювального сезону залишається фактично 2-2,5 місяці. І тут, якщо у президента є якісь дані, які вказують на те, що підготовка є незадовільною, то ну, погана новина для українців полягає в тому, що за 2-2,5 місяці дуже тяжко ситуацію радикально змінити в таких питаннях, як стосується підготовка до зими. Тобто, ну, вочевидь, що підготовка до наступної зими розпочинається, коли закінчився попередній опалювальний сезон в квітні місяці. Та і тут, звичайно, дуже дуже прикро буде, якщо виявиться, що там через брак рішення з боку тепер вже попереднього уряду будуть знову проблеми, такі як ми мали попередньої зими, особливо звичайно тут в Києві. З іншого боку, теж треба всім розуміти, що звичайно, що велика частина проблем, які нас скоріше за все очікують взимку, вони, ну, скажімо так, головним чином пов'язані з можливими майбутніми російськими обстрілами. І тут, тут потенційно ще можна було би дещо виправити, наприклад, там уважніше подивитися на систему протиповітряної оборони, можливо, якісь партнери ще можуть щось надати для того, аби захистити окремі об'єкти. Але з точки зору енергетики, не оборонного боку, а енергетичного, то, звичайно, що тут, ну, скажімо так, ті процеси, що запущені, вони будуть іти далі. Різко там пришвидшитися і так покращити ситуацію в кінці липня, ну, вже майже неможливо.
0: Так, абсолютно. І тут на сам кінець запитання, що стосується якраз з точки зору енергетики і розбудови відновлюваних джерел енергії, що стосується децентралізації системи запасів того ж газу, ту інформацію, яку ми можемо озвучувати на загал, ваша оцінка. Тому що говорив багато і говорю про енергетику, і низка енергетичних експертів каже, що Україна, навіть порівнюючи із минулим роком, дуже добре просунулася з точки зору розбудови відновлюваних джерел енергії. Але все одно я розумію, що ми будемо робити такий основний акцент на газі цього року, тому що якраз із ресурсами, які зараз наявні.
1: Ну, дивіться, з відновлюваними джерелами енергії є проблема досить очевидна. У нас дійсно зараз побудувалося багато чого. Це правда. Могло би побудуватися ще більше. Це теж правда, якби були там належні урядові рішення прийняті. Але тут проблема в тому, що для того, аби відновлювальні джерела працювали адекватно, на додачу до самої генерації, необхідно, звичайно, розбудовувати систему накопичення електроенергії. Це головне, та тобто, ну, сонце з зрозумілих причин світить вдень. Більше того, взимку воно не дуже світить. Та вітер теж не за графіком працює, не за тим графіком, за яким громадянам потрібна електроенергія працює. Тому тут перше велике питання — це розвиток власне системи накопичення електроенергії, і з цим у нас поки що, ну, відверто, ми не дуже багато де просунулись. А другий нюанс з відновлюваними джерелами, що дуже велика частка відновлювальних джерел — це, наприклад, по-перше, те, що встановлюється на рівні домогосподарств, тобто це для приватного вжитку, воно не буде мати впливу на систему в цілому, і, умовно кажучи, для мешканців великих міст, які живуть в квартирах найчастіше, ну, це не дуже на них впливає, тому що, ну, в Києві ти особливо не поставиш десь якісь там сонячні панелі чи вітряки. Друге, це навіть якщо говорити про промислові масштаби, то, звичайно, що у нас є перекіс між Сходом і Заходом країни. І у нас, на превеликий жаль, зараз велика проблема з генерацією буде саме на Сході країни, тому що ну, у нас теоретично об'єднана енергетична система, але росіяни постійно б'ють по підстанціях, через які електроенергія перетікає з Заходу на Схід. У нас на Заході значно більше генерації, ніж на Сході. На Сході з зрозумілих причин майже нічого не будується. Та, і тому тут, скажімо так, воно в цілому, ти дивишся, то начебто показники непогані, начебто збільшилась кількість там, в тому числі відновлюваних джерел. Але з іншого боку, це не означає, що на локальному рівні, ну, от особливо Схід, Південь – це Одещина, в якій дуже сильно знищували мережі, та там, на превеликий жаль, ну, це не матиме на них суттєвого впливу.
0: Це була розмова із Інною Совсун, народною депутаткою фракції «Голос», членкиною Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Як живе Павлоград на Дніпропетровщині, як важливий транзитний хаб та як долає наслідки постійних російських ударів, нам розповів Анатолій Вершина, мер міста. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Станом на зараз, які є оновлені дані щодо кількості постраждалих та загиблих унаслідок учорашньої російської атаки?
4: На ранок на сьогоднішній день є оновлені дані, 29 постраждалих, 15 із них госпіталізовані, двоє, в тому числі дитина, 13-річний хлопчик, доставлені до обласної лікарні Мечникова для надання кваліфікованої медичної допомоги, і троє загиблих.
0: Тут уточнюю, що стосується руйнування інфраструктури, що саме було зруйновано, в якому стані будівлі, можете тут більше поділитися, звісно, ту інформацію, яку ми можемо озвучувати на загал.
4: Ну, промислове підприємство харчової промисловості, там цеха, зруйновано цех, а також допоміжні приміщення, що стосується енергообладнання цього підприємства, в тому числі приватні будинки, які знаходяться навколо цього підприємства, 12 приватних будинків також постраждали.
0: Тут, знаєте, я, пане Анатолію, коли готувався до етеру, відкривав стрічку новин, і коли бачу новини про Павлоград, зокрема, можна спостерігати і відслідковувати те, що якраз останні тижні росіяни активізували удари безпосередньо абсолютно різними видами зброї. Зокрема, нещодавно було влучання і, точніше, атака КАБами. Якщо говорити про безпекову ситуацію у місті, що найбільше зараз для вас змінилося? Чи відчуваєте якраз це посилення безпосередньо атак, і як на це реагують безпосередньо мешканці і мешканки міста?
4: Ну, звісно, що стосується реагування жителів нашої громади, нашого міста, то реакція абсолютно адекватна. Яка вона може бути? Тривога, безпека. Звертаємо увагу на те, щоб жителі берегли себе, ішли в укриття. Що стосується у таких от епізодичних, так, дійсно, останній час місто Павлоград вражається ворогом. І в тому числі, я не можу стверджувати, це КАБи чи не КАБи, але за інформацією правоохоронних органів, в тому числі Збройних сил, да, дійсно, це КАБи.
0: Так, це важливий момент. Ось ви сказали, що люди адекватно реагують, і це важливо зберігати і бути в безпечних місцях. Але тут уточню, після того, як активізувалися безпосередньо обстріли міста, чи бачите зараз, що мешканці, можливо, почали виїздити, чи замислюватися над цим, чи спілкуєтеся з ним? Тобто, щодо якраз кількості людей у міста, ось міграції в більш безпечні, умовно безпечні регіони, чи бачите, чи фіксуєте?
4: Я не можу сказати, що це не вплинуло на людей. Дійсно, на людей це вплинуло. Люди зараз якась настороженість у людей відносно цих атак ворога. А сказати, що є є факти виїзду людей, можливо, є, у нас такої інформації нема, це, можливо, можуть бути поодинокі випадки такого. Звісно, що якщо реально брати, то загроза для нашої громади виключно з неба. Якщо брати загрозу там підходу російських військ, ну, звісно, що немає, наші воїни захищають, навіть є інформація, що поступово наші воїни звільняють і Дніпропетровську область, і є просування в сторону звільнення наших регіонів. Тому єдина загроза на сьогоднішній день тільки з воздуху.
0: Тобто станом на зараз у вас немає певних таких планів, щоб оголошувати офіційно, рекомендувати певним чином евакуйовуватися з міста, і наскільки від чого це залежить, це рішення? Тобто як ви це аналізуєте?
4: Ну, це рішення буде прийматися не тільки органами місцевого самоврядування, це буде це рішення в разі, якщо воно й буде, дійсно, на сьогоднішній день не розглядається, нема необхідності розглядати це взагалі питання. Це рішення буде прийматися як мінімум на рівні обласної військової адміністрації, як максимум на рівні керівництва держави. Ну, сьогодні, ще раз повторюсь, навіть не розглядається це питання.
0: Та це важливо наголосити. Пане Анатолію, залишайтесь на зв'язку. У нас є дзвінок від слухача. Вітаю, доброго ранку. Ви в етері. Представтеся, звідки ви і ваше запитання коротко, будь ласка.
5: Слава Дажбогу, Радогост, Хмельницька область. Радогост. Питання два до пана Анатолія. Чи приймаються речі для потерпілих? Маю на увазі одяг. Одяг не новий, але в більш-менш нормальному стані. І чи ті, хто втратили своє житло, чи вони розселяються і куди саме? Дякую за запитання.
0: Дякую вам за запитання, пане Анатолію. Будь ласка, якщо можна, відповісти.
4: Що стосується житла, на сьогоднішній день у нас є можливості відселяти, але необхідності на сьогоднішній день немає. Люди знаходяться в своїх житлових будинках, незалежно від того, що вони постраждали. В разі звернення у нас відпрацьований цей алгоритм. Якщо буде необхідність, буде звернення жителів, ми маємо можливість такі по відселенню. Що стосується гуманітарної допомоги, цим питанням у нас більше займаються волонтерські організації. Розповсюджено в місті є локації волонтерських організацій, які збирають гуманітарну допомогу, в тому числі і речі, і роздають людям, які потребують цьому. Безпосередньо органи місцевого самоврядування таким питанням не займаються. Більш глобальним питанням, необхідними речами, там забезпечення чимось необхідним, обігрівачі там на зиму і так далі, ми цим займаємось. Що стосується речей одягу, ну, я б сказав би, нема в цьому необхідності на сьогоднішній день для людей, ми надаємо таку допомогу.
0: Пане Анатолію, тут хочу уточнити стосовно також, що стосується людей. Як я знаю, що Павлоград є одним із основних таких транзитних пунктів, а то хабів на Дніпропетровщині, і, зокрема, це для людей, які евакуюються із прифронтових громад Донеччини і самої Дніпропетровщини. Наскільки зараз у вас високе навантаження на місто стосовно якраз ось цього маршруту безпосередньо транзитного, скільки людей в середньому проходять через ваше місто і далі прямують у більш безпечні регіони?
4: Ну, так, дійсно, в місті Павлограді створений шелтер такий, хаб для людей, які виселяються з місць ведення бойових дій. Розпорядженням голови обласної адміністрації створений такий шелтер, і ми підтримуємо його як органи місцевого самоврядування. Знаєте, ситуація може бути по-різному. Може бути за добу 50 людей, може бути 250 людей. Це залежить від того, як відбувається евакуація і які бойові дії ведуться. У нас такий пункт є. Що стосується вимушених переселенців, у нас зареєстровано 21 тисяча вимушених переселенців, але ми вважаємо, що проживає набагато більше, як мінімум в 2 рази більше вимушених переселенців в Павлограді. Приблизно не менше 40 тисяч вимушених переселенців у нас проживає, тому навантаження, звісно, що є. А люди, які проходять з евакуації, ці проблеми ми вирішуємо. Я не скажу, що це якесь додаткове навантаження там для міста. Це не такі великі затрати і проблеми.
0: Тобто вам вистачає ресурсів, щоб одночасно допомагати і евакуйованим людям, вимушеним переселенцям, і забезпечувати потреби безпосередньо власних мешканців і мешканок? Які тут виклики для вас найскладніші?
4: В цілому вистачає. Я ж не кажу, що ми тут одні залишаємось. Благодійні організації працюють, що стосується шелтера для евакуації, для евакуйованих людей. Ну, а в тому, те, що стосується вимушених переселенців, які проживають, тут допомога йде і від держави, і від області, і в тому числі від місцевого бюджету на вирішення проблем, які пов'язані з життєдіяльністю цих людей.
0: Я нагадаю нашій аудиторії, що ми говоримо із мером Павлограда. Анатолій Вершина з нами на прямому зв'язку. Пане Анатолію, ви вже в попередніх відповідях згадували загалом, що робить міська влада, зокрема для мешканців, і що ви там закуповуєте необхідні матеріали, що стосується обігріву і так далі. І тут виникає логічне запитання, наскільки ви зараз готові до зими, тому що розуміємо, і знову ж таки, за певними прогнозами, вона буде важкою для всіх областей, для всіх населених пунктів, але Дніпропетровщина безпосередньо ближче так до самої лінії фронту. Як ви готуєтесь, які у вас плани і чи ваше місто готове, як ви особисто оцінюєте стан справ?
4: Якщо брати основні напрямки, це теплозабезпечення, водозабезпечення. Якщо брати теплозабезпечення, наші котельні, практично вони на сьогоднішній день на 80% вже готові. Працюємо. Підрозділ цей Павлоград Теплоенерго працює над обслуговуванням і підготовкою до зимового періоду мереж теплозабезпечення. Котельні майже всі готові, водопостачання практично всі готові об'єкти, КНСки, ВНСки готові, але ви ж правильно сказали, що в нас практично прифронтове місто. Тому все буде залежати від тієї ситуації, яка відбуватиметься на фронті, в тому числі безпекова ситуація, яка відносно нашого міста буде бомбардування там або безпекова ситуація, пов'язана з війною. Якщо брати підготовку до зими, то підготовка йде успішно. Необхідно всі роботи, які необхідно виконати, ми виконуємо згідно графіка, а то й з випередженням.
0: Це була розмова із мером Павлограда Анатолієм Вершиною. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
3: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Для громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
17: Свобода слова – наша реальна цінність.
18: В Україні друга година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Херсоні до лікарні звернулись ще двоє людей, які постраждали внаслідок російського авіаудару по центральній частині міста. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. У жінки та чоловіка діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Наразі вони отримують необхідну медичну допомогу. А я нагадаю, що внаслідок цього авіаудару поранення дістали 9 людей. У Слов'янську внаслідок російського авіаудару загинули 5 людей, ще 9 зазнали поранень. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, російські війська скинули на місто 2 керовані авіаційні бомби. Пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, підприємство, оптова база, 8 автомобілів та приміщення почесного консульства Латвійської республіки. Серед загиблих уже встановили особу жительки Болбасівки. Особу ще 4 загиблих з'ясовують. Я нагадаю, що напередодні російські війська також завдали авіаудару по Слов'янську, внаслідок якого поранення дістали 10 людей. На Добропільському напрямку українські прикордонники зірвали масштабну спробу прориву російських військ. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. В результаті бою українські військові знищили 9 танків, 2 бронемашини та 3 реактивні системи залпового вогню «Град». Також ліквідовано кілька десятків російських військових. У Держприкордонслужбі зазначили, що це була одна з наймасштабніших спроб танкового прориву на цій ділянці фронту за останній час. Російські військові розстріляли українського військовополоненого на Донеччині. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. За даними слідства, 13 липня в районі села Ялта Комарської громади російські військові взяли в полон військовослужбовця Збройних сил України. Після допиту один із військових РФ наказав стратити полоненого, а інший відкрив вогонь. Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею про воєнний злочин, що спричинив загибель людини. В офісі генерального прокурора наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права. У Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі з ножем на військовослужбовців територіального центру комплектування та поліцейського. Про це повідомили в поліції Харківської області. За даними слідства, під час перевірки документів чоловік дістав ніж, погрожував ним правоохоронцям і втік. Згодом його розшукали в Слобідському районі міста. У поліції стверджують, що під час затримання чоловік поранив одного військовослужбовця ТЦК та намагався завдати удару поліцейському. Водночас у самому центрі комплектування повідомили про поранення 3 військових. Для припинення нападу правоохоронець застосував табельну зброю та поранив підозрюваного в ногу. Чоловікові інкримінують погрозу або насильство щодо службової особи, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про кадрові зміни в уряді. Про це він заявив під час прес-конференції в Берліні. Зокрема, зміниться керівництво відомства федерального канцлера та Міністерства охорони здоров'я. За словами Мерца, рішення мають посилити роботу уряду та підтримати реалізацію запланованих реформ. Також канцлер анонсував подальші кадрові зміни у федеральному уряді, однак подробиці пообіцяв повідомити пізніше. В Іспанії оголосили надзвичайний стан через масштабні лісові пожежі поблизу Мадрида. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Із населених пунктів неподалік столиці евакуювали понад 10 тисяч людей. До гасіння вогню залучили понад 270 рятувальників. Ще близько 1500 людей евакуювали в провінції Авіла. Це перший випадок, коли в Іспанії запровадили надзвичайний стан через лісові пожежі. Ситуацію ускладнює сильна спека. В окремих районах країни температура повітря сягає 40 градусів. Також у регіонах, де вирує вогонь, перекрили частину автомагістралей. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 24 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність. По всій території країни, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі та грози. Температура повітря на півдні та сході країни вночі до 19 градусів, вдень 21-26. В Карпатах вночі 5-10 градусів, вдень 12-17. У Києві та області вдень місцями короткочасний дощ та грози. Температура повітря 21-26 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 81 копійка.
0: Євро
1: 51 гривня 5 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 52 копійки. Продають по 45 гривень 2 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 81 копійку. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Слухайте у програмі Drive Time на громадському радіо.
2: Упродовж доби армія РФ завдала 1001 удар по Запорізькій області. Про безпекову ситуацію в регіоні о 17.15 поговоримо з Олександром Коваленком, речником Запорізької обласної військової адміністрації. Володимир Зеленський розповів про два варіанти розвитку подій війни цієї зими. Детальніше тему розберемо з політологом Петром Олещуком о 17.30.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
5: Є загроза удару.
4: Трамп заявив.
6: Кому знайомого, точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
4: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Тетяна.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: Ошатна українська.
2: Жива мова, яка говорить.
1: На громадському радіо.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
5: Я чую інших.
1: Я чую інших.
2: Я чую інших. Правозахисний подкаст
1: про права людини
2: попри все.
6: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
7: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
6: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні в гостях у нас Оксана Коляда.
7: Вітаю.
6: А ми говоритимемо сьогодні про таку тему, яка вже давно на слуху у тих, хто цікавиться цією темою. З іншого боку, я відчуття, що все-таки не бракує обізнаності про ветеранське законодавство, зокрема про проєкт ветеранського кодексу. Зараз ветеранське законодавство, у нас його основою є закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, ухвалений ще у 1993 році, після розпаду СРСР, минулого століття, минулого тисячоліття. Там основною категорією ветеранів, звісно, були ветерани Другої світової війни та інших воєн ХХ століття. В нього вносили зміни, з'являлися уточнення, постанови, норми дублюються, окремі положення суперечать одне одному. Деякі пільги або пропозиції застаріли просто технологічно або морально. Чому зараз лише через 12 років війни ми дійшли до того, що нам потрібен новий ветеранський кодекс?
7: Ну, я б не сказала, що ми зараз дійшли. Можливо, зараз з'явилось таке вікно можливостей, тому що на моїй пам'яті ще з моменту початку моєї роботи в сфері ветеранських справ, з 18-го року там уже декілька законопроєктів в комітеті були. Різних форм, по суті, мали би змінити те, що і зараз містить проєкт ветеранського кодексу. Як на мене, зараз, ну, не знаю, може зійшлась політична воля уряду, керівництва держави, експертної спільноти. Ну і давайте будемо відвертими. Повномасштабне вторгнення, яке триває вже стільки років, теж дуже сильно актуалізувало це питання, тому що цільова аудиторія зросла в рази. В реєстрі, так, Міністерства ветеранів зараз більше, ніж 1,5 мільйона тільки учасників бойових дій ветеранів. Тобто це критично зараз необхідно нам.
8: З якими труднощами сьогодні стикаються ветерани через розпорошеність законів? Ті, що треба звернути увагу сьогодні дуже гостро на ці моменти?
7: Дивись, перше, звісно, що є проблем багато. До речі, і в цьому оновленому законодавстві там не лише концептуально закладені гарантії для ветеранів, ветеранок і сімей, що дуже важливо, я думаю. Я потім ще окремо про це розповім. Там і описані механізми реалізації ветеранської політики. Звісно, що актуально зараз, власне, перейти від декларацій, так? Тому що цей старий закон, він суто декларативний. Там купа гарантій передбачено, але вони ж не виконуються, да? Ну, банально, тому що це передбачає величезного ресурсу. Плюс в старому законі є ще цивільні категорії, які прирівнені до ветеранів, так що теж розпорошує той ресурс невеликий, який є зараз на ветеранські програми. Тому нам критично важливо в новому законодавстві все-таки чіткіше визначити цільову аудиторію, хто в нас ветерани, ветеранки.
8: Так? І розкажеш, якщо вже є визначена ця категорія, розкажеш, будь ласка, хто це?
7: Ну, звісно, точно. Звісно, ветерани, ветеранки – це люди, які безпосередньо брали участь в бойових діях по захисту батьківщини. Вони є окремою книгою, так би мовити, їхні гарантії, права, як вони реалізовуються в кодексі. Це ветерани, які внаслідок поранень, захворювань отримали інвалідність, звісно, так. Дуже важливо є це визнання сімей як окремою категорією, і в новому законодавстві сім'ї йдуть окремим блоком визначенням і родини полеглих наших героїв, так, і родини зниклих безвісти, тих, хто в полоні, власне, їм також передбачено блоки гарантій, цього раніше не було. І мені видається, що це є надзвичайно важливо на сьогоднішній день.
6: Чи недостатньо було внести зміни в старий закон, чи він такий, що не змінюваний? І от його треба просто знести і створити щось нове?
7: Так, ну, принаймні, експертна спільнота, яка працює на новим законодавством, вважає саме так. Туди просто вже неможливо вносити зміни, тому що, перше, ми маємо розуміти, що навіть якщо нам вдасться прийняти зараз це нове законодавство, то в нас буде складна розмова з Конституційним судом, тому що відповідно до Конституції ми не можемо погіршувати так гарантії, які зазначені в законодавстві вже на сьогодні. І це буде така складна адвокація в тому, що концептуально зміна підходів до ветеранського законодавства, навіть якщо вона скасовує певні гарантії в старому законі, є покращенням захисту прав цих людей. Там дуже багато категорій цивільних. Ми згадали, наприклад, учасники війни, теж особи, які залучені або допомагали ще за часів Другої світової війни, так? Ліквідатори катастрофи Чорнобильської. Власне, ці люди заслуговують на підтримку в соціальний захист, очевидно, і це йде паралельна робота по розробці окремого законодавства, але ми все-таки в ветеранському законодавстві маємо зосередитись на ветеранах, ветеранках і їхніх сім'ях.
8: Тобто зараз задача виокремити з цього закону 93-го року ветеранів, ветеранок, їхніх сім'ї,
7: так,
8: для них створити кодекс, а інші категорії, які входили в той закон, для них окремо, тобто цей 93-й рік ми забираємо взагалі цей закон.
7: Так.
8: Я тут поза ефіром вже жартувала, що там по нормах того закону за 93-й рік ветеранам належить проведення позачергового квартирного телефону, якісь позачергові забезпечення окремими продовольчими промисловими товарами. Ну, тобто таке про телефон, це, ну, я жартувала про телефон, бо це вже явно не потреба ветеранів. Наскільки ширші і наскільки інакші сучасні потреби ветеранів, чого ми не помічаємо зараз, або ж навпаки, що треба прибрати, от як цей телефон зі старого?
7: Ну, дивіться, загалом законодавство має бути дуже людиноцентричним. І ми маємо дуже чітко розуміти потреби кожного-кожної, як ветеранів, ветеранок, так і їх сімей, і всіх сімей, і полеглих, і зниклих безвісти, і тих, хто в полоні, і задовільняти ці потреби. Очевидно, що цільова аудиторія зросла в рази. Ну, це мільйони людей. Мільйони людей. Очевидно, що у нас будуть люди, які потребуватимуть посиленої уваги і посиленої підтримки упродовж, до прикладу, всього життя. Та якщо люди мають важкі поранення, мають інвалідність, хтось потребує довготривалого догляду, хтось потребує складного протезування, так, хтось потребує відновлення упродовж всього життя. Очевидно, що маючи дуже обмежений ресурс, ми маємо дуже ефективно використовувати ресурси, які ми маємо для відновлення власної підтримки і ветеранів, і їхніх сімей. До прикладу, нове законодавство пропонує таке поняття, як період відновлення. Коли людина кожного разу після звільнення зі служби з тих чи інших причин упродовж 3 років має посилену увагу від держави. Так, вона може там бути в декількох таких проявах. По-перше, фінансово, так, і нове законодавство пропонує там виплату достатньо велику одразу після звільнення для того, щоб людина там якийсь період часу мала на адаптацію, на розуміння, як людина рухається далі, і все решта. Або, до прикладу, оренда житла одразу після звільнення, якщо житла немає, і ясно, що навіть якщо ми йдемо в якісь програми по кредитуванню або отримання житла через інші процедури, то це займає довготривалість час, так? Або, наприклад, право людини не повертатись на наступний день на робоче місце після звільнення, а мати 3-місячну відпустку для того, щоб зорієнтуватися, що я хочу далі робити в житті. Тобто якісь такі речі, які передбачають оцю посилену увагу і відповідно збільшений ресурс держави саме на цей період відновлення. І цей період відновлення буде кожного разу, скільки людина буде повертатись на службу. Ну, тому що у нас є люди, які служать уже кілька разів, так? А після періоду відновлення держава має визначити певний механізм задоволення потреб. Ну, орієнтовно, якщо ти відновився, працюєш, фінансово незалежний, так, в тебе стабільне вже життя, то очевидно, що якісь стимулюючі там фінансові інструменти можуть бути вже не актуальними для ветерана-ветеранки, а цей ресурс можна перенаправити тій людині, яка потребує довготривалого медичного догляду. Угу. Але одразу зайду наперед, це тема, яку треба пояснити.
8: Я от прямо ж це питання фінансів, це завжди дуже така болюча і гостра тема. Типу, чому йому можна, а мені не можна, або чому йому дають, а мені не дають, а чому не всім порівну. І, ну.
7: Але розумієш, коли я спілкуюсь з ветеранами, а ми багато з ними говоримо, так? І коли ти пояснюєш і кажеш, що дивись, якщо ти повернувся, зміг плюс-мінус відновити здоров'я, пішов працювати або повернувся до свого бізнесу і нормально заробляєш, а твій побратим важко поранений, йому потрібно облаштувати житло або купити нове доступне, або пожиттєве лікування, ти готовий відмовитись, наприклад, від пільги на житлово-комунальні для посилення підтримки твоєму побратиму, який це буде потребувати? Жодна людина мені не сказала ні. Розумієш? Але це прям треба дуже-дуже пояснювати і комунікувати. Мені видається, що ми в тій точці, коли ветеранська спільнота має актуалізувати оці зміни до ветеранського законодавства, і це має бути на порядку денному і обговорення.
8: Ну, власне, них. Бо ти ж кожному не поясниш, особисто з кожним не поговориш, бо це мільйони людей, знову ж таки. І потрібно, щоб розуміла загалом ветеранська спільнота і потім між своїми пояснювала. Тобто це не виключає, що не буде комунікації від державних органів, якісної і гарної.
7: Але я би опиралась саме на комунікацію всередині ветеранської спільноти. Ну, тобто на лідерів думок, на можливі організації ветеранські, так, коли ти просто шукаєш послідовників, пояснюєш, і люди вже між собою слухають, ну, пити каву і пояснити, це ж теж комунікація, правильно?
8: Ну, так, якщо розходитися разом з поясненнями.
6: Так, вже згадано, що в основі кодексу людиноцентричність, власне кажучи, при його підготовці і при доопрацюванні потреби ветеранів і ветеранок вони з'ясовувалися за допомогою експертів, експерток, за допомогою ветеранських організацій. Наскільки громадський сектор залучений був і зараз є до підготовки ветеранського кодексу?
7: Ну, перше, я скажу, що ми є частиною команди разом з принципом юридичної сотної ветеран хабом, яка давно працює над ветеранською політикою. В 23-му році ми презентували концепцію ветеранської політики, яка лягла в основу стратегії ветеранської політики. І, власне, зараз її працюємо спільно над проектом. Так, змінного ветеранського законодавства. До речі, ну це не обов'язково має бути кодекс. Це може бути закон, кодекс. Ну тобто, тут по суті якоїсь такої ключової різниці абсолютно немає. Звісно, що ми базувалися і вивчали дослідження, та і в ході цієї роботи провели дуже багато досліджень і комунікаційних, та тобто сприйняття ветеранів змін, так і їхніх потреб, і велике дослідження ветеранхабу по добробуту. Власне, і цей новий закон він теж базується на тому, що добробут ветеранів. Ветеранок їх сімей має бути відновлений, так? І досліджували потреби сімей. Власне, і для нас є, наприклад, принциповим питанням, що в новому законодавстві мають бути сім'ї як окрема цільова аудиторія, яка має свої потреби. Власне, і ці потреби мають бути задоволені, тому що в цьому ж 93-го року законі та там є норми лише для дітей, а там на безкоштовні бюджетні місця для навчання, а на медичну, психологічну, там освітні гарантії чи там трудові певні гарантії сімей, там немає ніяких гарантій.
8: А сім'ї це хто мають? Дружина. Чоловік, мама, тато, діти, хто входить в коло сім'ї?
7: Ну, дивись, відповідно, звісно, до гарантій до кола сім'ї входять родичі в більшості, родичі першої черги, але, наприклад, якщо у ветерана-ветеранка є утриманці, або, наприклад, батьки, дружина, чоловік, діти, утриманці, тобто все це якраз є люди, які і мають. До речі, цікаво, що експертна спільнота щодо визнання пропонує ширше коло сім'ї, да? Ну, тому що якщо у рана є бабуся, дідусь, це теж сім'я, і вони мають право на хоча б там, наприклад, визнання, що це родина ветерана-ветеранки. Але звісно, що ті люди, які мають гарантії від держави, вони мають, ну, вищий перелік. Ну і, до речі, там не пропонується окремий статус. для сім'ї. Тобто сім'я не буде отримувати посвідчення сім'ї ветерана там, або сім'ї людини, яка зникла безвісти. Це перелік гарантій, на які має право сім'я там за певних механізмів.
8: А загалом чи змінюється саме розуміння, хто такий ветеран? Тому що навіть от ну там з роботи, часто, якщо питаєш у людей, як ви уявляєте сучасного ветерана, досі ще говорять, що це якийсь старий дід, який вже з цими медалями. Ну тобто, у нас в багатьох людей ще немає поняття, що це доволі молода людина, бо у нас армія досить молода. Чи змінюється це розуміння, хто такі ветерани, чи перестає держава бачити його лише як отримувача соціальної допомоги?
7: Ну от цікавого, дивіться, якщо ви подивитесь старий закон 93-го року, слово соціальної політики там звучить частіше, ніж гарантії, які для ветеранів. Ну, тобто, навіть принцип того, що це тільки про якісь соціальні пільги, гарантії. Ну, і раніше ветеранську політику реалізовувала Держслужба у справах ветеранів, яка була в складі Міністерства соціальної політики. Так, власне, оцю парадигму вперше змінила стратегія ветеранської політики, яка своєю першою основною стратегічною ціллю назвала національну безпеку і оборону. До речі, це таке складне питання в комунікації з нашими партнерами, коли ти їм кажеш, що дивіться, у нас величезна частка ветеранів продовжує служити. А навіть якщо ми будемо мати, дасть Бог, там демобілізацію, то вони куди підуть? В резерв. У нас все рівно це основа нашої боєздатності в майбутньому. Подивіться на закон про національний спротив. Там кожен блок цього закону покладає щось на ветеранів. Тобто вони мають бути інструкторами, вони мають дітей навчати в університеті, тобто це точно не про соціалку. Ну і в новому законодавстві, слухай, там і освіта, і бізнес, і стимулюючі фінансові фактори, тобто там більше про можливості, ніж просто щодо виплат, можливо, чи якихось соціальних гарантій. Хоча ми маємо бути свідомими, у нас дуже багато людей з важкими пораненнями, з інвалідністю, і оцей соціальний блок буде досить актуальним. Ну і плюс, чому ми говоримо про цей період відновлення. Бо очевидно, що найчастіше люди в складних життєвих обставинах, коли вони є клієнтами соціальної сфери, є якраз в період після звільнення. Так? Коли ще складно адаптуватись.
6: Ну, от якраз хотілося спитати про цей соціальний блок. За теперішнім проєктом, крім цього, що вже було згадано, на період відновлення, на що може очікувати, розраховувати ветеран-ветеранка? Ну, до прикладів, тому що я розумію, що все перерахувати на певний склад.
7: Ну, дивіться, з цікавого, в новому законодавстві навіть чітко визначені відомства, які відповідають за кожен блок, так? І очевидно, що там є великий блок по відновленню здоров'я, як фізичного, так і психологічного. Є блок соціального, за який відповідає Міністерство соціальної політики як орган відповідальний. Тобто якісні соціальні послуги, так? В тому числі і догляд, в тому числі і паліативна допомога, ну це ближче до медичних послуг все-таки, або довготривалий догляд. Тому все це є. Але ж, знову ж таки, за потреби. Тобто не кожна людина, яка буде звільнятись, потребуватиме соціальних послуг. Там з головного це фінансовий інструмент, в вигляді виплати це трудові гарантії, це однозначно відновлення здоров'я. Там передбачені, до речі, медичні дослідження за результатами кожного звільнення, да? Бо ми розуміємо, що людина після звільнення потребує все-таки такого потужного медичного чекапу. І в цьому зацікавлена більше навіть держава і громади, тому що вони мають знати, який стан здоров'я людей і планувати, в який спосіб вони будуть працювати з ними.
8: А до речі, а як громади, чи якось вони згадуються в цьому новому кодексі? Яка їхня роль у відновленні? Тому що кожен ветеран і кожна ветеранка повертається в свою або не в свою громаду. Як виходить?
7: Та, звісно, вони реалізатори ветеранських політик на рівні з регіональною владою. Місцева влада є реалізаторами. І, до речі, там такою ниточкою йде по всьому акту про те, що органи місцевого самоврядування можуть комплементарно розробляти власні програми. Чому ми зараз дуже активно працюємо з громадами? Тому що громадам, по суті, вони мають можливість свою політику місцево розробляти, так? Чого немає, мовно, на рівні національному, як державних гарантій, вони можуть дофінансовувати з місцевих бюджетів. Головне, щоб вони не дублювали нічого, а робили, власне, це на основі рамки національної, можна брати за основу стратегію і будувати свої комплексні програми підтримки ветеранів-ветеранок.
6: Чи є ще якісь принципово нові права і механізми підтримки, які закладено до цього кодексу чи закону, яких не було в минулому, або вони були недостатньо врегульовані, крім вже згаданих?
7: Ну, якщо брати концептуально, то дуже важливо, що там описаний механізм розробки і реалізації ветеранської політики. оцінки, механізм оцінки потреб ветеранів-ветеранок. Ну, окрім того, що там є механізм отримання статусу, позбавлення статусу, визнано сім'ю як окрему, окрему категорію, визначені періоди відновлення, після відновлення, відповідно, там розписані механізми. Тобто там у нас вже з'являються поняття. Що таке супровід? Хто цей супровід здійснює, так? Хто за нього відповідає? Що таке ветеранський простір? Так, що ветеранський простір робить як інструмент відновлення ветеранів, ветеранок, їх сімей на рівні громади? Хто моніторить якість і взагалі потреби ветеранів? Хто відповідає за ветеранську політику? Хто координує і умовно дає інформацію іншим відомствам? Тобто ці механізми там також прописані. Ну і звісно, там багато стимулюючих факторів. Ну, до прикладу, там стимулюючі фактори у вигляді кредитування або кредитно-фінансових інструментів по житлу. Так? Ну, тобто це якісь речі, які можуть бути вже і стимулювати людину до економічної незалежності. Там з'являються нові гарантії по освіті, та, до прикладу, підготовка до вступу, право поновлення до вищого навчального закладу, якщо людина в зв'язку з участю в бойових діях покинула навчання, може повернутися. Там є оці інструменти підтримки ветеранського підприємництва. Ми ще, звісно, очікуємо, коли запрацює новий закон про ветеранське підприємництво. Але отакі стимулюючі речі, які дуже актуальні для теперішнього віку ветеранів-ветеранок, вони в новому проєкті є.
6: Ну, те, що різні механізми, вони відносяться до різних міністерств і відомств, відповідно, там закладено, хто координується.
7: Це. Так, і це так. Міністерство ветеранів. І це Міністерство ветеранів. І це дуже важливо. Угу. І, власне, я особисто це дуже підтримую, тому що ця координуюча роль має бути.
8: Так. Мені цікаво, я собі думаю про те, що таке, що там повертається ветеран, 3 місяці йому держава дає.
7: Це як право,
8: Даш. Ну, я, так, але хто і як? Як потім буде визначати, чи потребує ця людина далі якоїсь підтримки? Чи ця людина має кудись звертатись і казати «все, дякую, ви мене підтримали, і далі я вже сам». Щоб же ж тут теж справедливо було.
7: Звісно. Дивись, там, коли ти читаєш текст, ти можеш бачити багато відсилок до порядків, які мають бути розроблені Кабінетом міністрів. Так? З одного боку, це деколи викликає критику, що ого, занадто рамковий, конкретики немає. А з іншого боку, треба розуміти, як працює державне управління, що якщо ти все дуже конкретно пропишеш законом, ти потім не зможеш змінювати, якщо щось буде змінюватись. А ми ж постійно вивчаємо потреби ветеранів, да, і розуміємо, що ага, тут потреба відпала, а тут збільшилась, і нам потрібно це дорегулювати. І якраз це можна дорегулювати постановами уряду, до прикладу. Да? І загалом ж треба розуміти, від моменту, коли акт ляже в порядок денний Верховної Ради, до моменту, коли він запрацює, ну це роки два, так, при хороших таких якби темпах, да? Коли парламент відпрацює, а потім ще буде вся нормативка. Тому деякі порядки мають бути обов'язково розроблені саме урядом. Про що ти питаєш? Очевидно, перше, це право, йти, хтось може вийти на другий день на роботу, і це буде шляхом реінтеграції людини, повернутися на своє робоче місце. А комусь треба подумати, це як право. Ти можеш повернутися, а можеш 3 місяці не повертатися. А якщо говорити про період відновлення, той, про який ти кажеш, 3 роки, то, звісно, уряд має розробити певні критерії. Ну, перше, там, що

0: Держава буде щось давати. Ну, це ж треба теж якось регулювати, напевно.
1: Ну, звісно. Дивись, я дуже покладаюсь тут на систему супроводу, направду, да, яка зараз ну, розкачується, їде. Але от якраз і фахівці супроводу будуть моніторити ці процеси. Тому що зараз відбувається інтеграція різних фахівців з різних сфер в ту систему, з якою вони працюють. І вони, по суті, будуть бачити, чи потреба закрита, чи людина отримала, наприклад, якусь послугу з перенавчання, отримала нову роботу, пішла працювати, та чи що відбувається? Це ж теж питання. Ось навіть повернення людини назад у військо всюди вважається маркером неефективної реінтеграції.
0: А тобто він не справився в цивільному?
1: Він не справився в цивільному, вирішив повернутись назад у військо. Так, тому це теж може бути певним таким показником, що людина не отримала психологічної допомоги нормальної, так що вона не відновила соціальні зв'язки або не відновила відносини з сім'єю і так далі, не пішла рухатись далі. Це дуже непросто. Дуже непросто. Але, власне, без отаких періодів посиленої підтримки. І мені видається, що цей період відновлення, він якраз для того, щоб дати поштовх людині через цей час рухатися все-таки самостійно.
2: До речі, до питання про те, що відтоді, як його Верховна Рада проголосує ще мінімум пару років до початку його роботи, а зараз на якій стадії перебуває розгляд законопроекту? Скільки він вже розглядається і скільки ще чекати, скажімо так, якщо нам відомо це?
1: Точно невідомо. Зараз в комітеті Верховної Ради ми очікуємо, що він буде погоджений і все-таки внесений в порядок денний. І, власне, експертна спільнота очікує після цього найскладніший період роботи над самим документом. Тому що, по суті, цей документ не буде належати уже спільноті, а народним депутатам. Це передбачає величезну кількість адвокаційних заходів з різними депутатами, групами, комітетами.
0: Так, треба контролювати.
1: І все решта. Серйозно, щоб туди ну, популізму не нападало у вигляді знов там якогось телефону або щось чогось заоблачного, що ми просто не зможемо гарантувати. І, власне, комунікація з ветеранською спільнотою. Тому що, якщо вони не будуть дуже чітко розуміти всі ці речі, про які ми зараз з вами говоримо, для чого це, так? В який спосіб це буде відбуватися, заради кого це буде відбуватися, так? Ну, тоді це буде сприйнято все дуже, мені видається, негативно.
0: А от ветерани досить часто говорять про те, що треба, щоб були і ветерани в цих всіх моментах і процедурах, які розробляються для ветеранів. Твоє гасло «Нічого для ветеранів без ветеранів» також ти дуже часто про це говориш. Чи залучені ветерани, окрім тих досліджень, про які ти говорила, бо ти казала, що ви робите дослідження. Яким чином залучені ветерани, щоб потім не сказали, що без нас для нас щось розробили?
1: Ну, звісно, вони працювали в рамках робочої групи на рівні Комітету Верховної Ради. Я сама кілька разів була на засіданнях, там була достатньо велика кількість. І вся ж робота комунікаційна адвокаційна попереду. Тобто, зокрема, і, наприклад, наша організація з боку Рестарту і коаліції ветеранських просторів, ми плануємо дуже чітко всі ці блоки детально проговорювати, наприклад, через коаліцію з ветеранською спільнотою, так, аби там всі розуміли, що таке період відновлення, для чого він, так, які гарантії будуть посилені, чому вони можуть змінитися після, які категорії, наприклад, з'явилися в новому законодавстві, чому сім'ї мають бути окремою категорією, які гарантії є для них. Тому я думаю, що цей великий такий шлях пояснень ще попереду.
0: Я ще одне таке проблемне, може, я зачеплю, бо досить часто мені розказують там знайомі ветерани, які мають поранення, що складно пройти там повторно ВЛК, пройти цю процедуру МСЕК, ну, типу, багато кабінетів треба обходити, багато десь там довідок, там правильно та неправильно. Коротше, цих людей з пораненнями, яким складно, в принципі, фізично навіть пересуватися, іноді ганяють, так би мовити, по кабінетам через оці бюрократичні штуки. В новому кодексі обіцяють зменшення цих бюрократичних моментів. Чи це можливо і ну насправді зменшити? І загалом, чи щось ми будемо змінювати з цим, щоб не ганяти цих людей з пораненнями по купі кабінетів, а якось спростити для них ці процедури?
1: Дивись, нічого не може відбутися одномоментно, це очевидно. Але ми започаткували багато речей, які мають вирішити це питання. Зокрема, і, наприклад, система супроводу. Якщо тільки система супроводу буде працювати як система, тобто служба супроводу у війську і фахівці супроводу в цивільному да, житті, які будуть взаємодіяти між собою, коли служба супроводу відповідає, наприклад, за військово-лікарську комісію, про яку ти кажеш, а фахівець підхоплює уже на етапі проходження екоп ФО, яке за задумкою і реформою не передбачає біганини по кабінетам, тому що це єдина система, куди завантажують документи, і ти приходиш на комісію, по суті, один раз, а можеш і не з'являтися. І ще й маєш право в супроводі фахівців.

0: кінця супроводу. Да? От тоді це питання буде вирішено. Знову ж таки, діджиталізація послуг, так, інтеграція реєстрів і, власне, співпраця фахівця супроводу з іншими службами може позбавити оцієї біганини і бюрократії. Але це не відбудеться одномоментно. Це потрібно розуміти і теж пояснювати.
1: А скільки, до речі, якщо не одномоментно, то скільки часу має налагодитись система?
0: Ну, це знаєш, це хочу вже таке питання.
1: Ну, орієнтовно, ви ж прописуєте, ви ж розумієте, що...
0: Ну, дивись, на добре, на сьогоднішній день, от буквально нещодавно вирішено питання міжвідомчим наказом про взаємодію військового середовища з цивільним, там, де військові частини через ТЦК передають дані на громади про звільнення військовослужбовців, наприклад, у зв'язку з станом здоров'я, пораненням або з сімейним, або за будь-якими причинами. Це вирішує величезну низку проблем, коли фахівці можуть отримати інформацію, що людина їде додому, так, і проактивно, наприклад, зв'язатися і сказати, я фахівець супроводу, значить, я виконую такі задачі, вам треба всього-навсього зі мною підписати згоду, і ми пішли з вами працювати, і покроково вирішуємо такі аргументи. В якийсь час зайняла розробка цього наказу, але він з'явився, супер, тепер треба відпрацювати механізми. Да, зараз, наприклад, все більше громади працюють над мобільною компонентою сервісів. Це якраз дуже актуально для людей з інвалідністю, які живуть в сільській місцевості.
1: Я або віддалених громад.
0: Так, з'являються мобільні послуги від банків, ЦНАПів, міграційної служби, які з валізками виїжджають і вирішують питання на місці оформлення документів, до прикладу. Це теж рухається. Тобто, знаєш, цікаво, що ми були на одній з великих конференцій, і, власне, міжнародні партнери запитують, чи впливають ветерани і взагалі війна в країні на ті реформи, які відбуваються. Дуже впливають. Тому що ветерани, ну, взагалі своїми потребами драйверять ті реформи, які відбуваються в країні. Наприклад, у нас не було послуги з реабілітації залежних. І тільки зараз з'явилось для нас, ну, для ветеранської спільноти. І ця послуга в майбутньому стане, ну, умовно, там, прототипом послуги загалом для населення. Чи реабілітація, чи довготривале лікування.
1: Туди ж,
0: звісно. Ну, подивись, як рухається та доступність, безбар'єрність. І це, власне, ну, якби не страшно було, але війна і ветерани своїми потребами рухають ці реформи. Тому скільки це займає часу, складно, але якщо всі будуть на своєму місці працювати, я сподіваюся, що це, ну, буде не вічний процес, принаймні.
2: До речі, раз ми вже про це згадали, не трошки не про ветеранський кодекс, про систему супроводу. Наскільки вона зараз успішно розвивається і що які основні перешкоди? Це брак нормативки, це брак людей, це брак фінансів. От що зараз найскладніше?
0: А яка супроводу загалом? І в військовому, і в цивільному, чи в цивільному?
2: Ну, в цивільному передусім, скажімо так, щоб сконцентруватися.
0: Було декілька етапів неприйняття перешкод за час створення. Перший етап – це невіра голів громад в те, що держава буде фінансувати фахівця супроводу. Якийсь певний період часу вони, значить, вичікували, чи брати їм на роботу фахівців, чи не брати, бо це їхнє рішення. Кожна громада приймає рішення, скільки фахівців їм потрібно.
2: Самотужки.
0: Другий етап у нас був, коли були складнощі з відбором людей. І було складно відрегулювати, тому що для громади там зарплата фахівця є достатньо непоганою зарплатою. Ну, нижче середньої, але там 25 тисяч, і це врегульовано постановою, і всі захотіли працювати фахівцями.
1: В будь-якому регіоні
0: будь-якому,
1: це не залежить.
0: В будь-якому, навіть сільській місцевості. Так? Власне, тоді треба було докрутити і Мінветеранів. Добре, вони розробили низку тестів на професійну придатність. Так? І, наприклад, до речі, на стресостійкість. Бо був на початку теж було таке певне нерозуміння і підміна понять, що це ми не відбираємо професійних людей, які мають працювати з ветеранами, а маємо працевлаштувати ветеранів на посади фахівців
1: супроводу. Або родини.
0: Да, або родин. Та, ми бачили цю проблему з ретравматизацією. Знову ж таки, це питання було вирішено. І, до речі, тут зараз Мінветеранів каже про цифру в 2700 фахівців, які працюють в громадах. І, власне, ну, велика частка їх є професійними. Просто ми здійснюємо для них супервізію, ми це бачимо. Друге, наприклад, з'явилася спеціалізація вже, коли зрозуміли, яка кількість людей людей лікується в цивільних закладах охорони здоров'я, я маю на увазі числа поранених, було прийнято рішення спільно Мінветеранів МОЗ, що вони вводять в штат лікарень фахівця супроводу. Вони попрацювали, подивилися, що в них функціонал геть не такий, як у фахівців в громадах. Вони змінили їм, розробили функціонал і дали навіть можливість супроводжувати одночасно. Тобто людину супроводжує фахівець в лікарні і паралельно вже фахівець, де людина живе, і це зараз в діджитал-системі можна робити. Наступний був етап, в який спосіб фахівці взаємодіють з іншими. Ну, бо ж навколо фахівця є сімейний лікар, кар'єрний радник, служба супроводу у війську, так само, так? І ще купа людей. Зараз вони їх інтегрують навіть в цю діджитал-компоненту. Тобто, абсолютно, я думаю, що успішно рухається ця історія. Плюс вони мають, правда, і підтримку. Зараз завдання робити сильнішу підготовку для провідних фахівців на рівні регіонів, тому що вони мають дві додаткових задачі. Це аналітика і це супервізія фахівців нижчого рівня. І я думаю, що величезним результатом є те, що ця система Оскар, з якою вони працюють, зараз почала міністерству видавати аналітику. Тобто вони бачать, який відсоток ветеранів, які у них потреби. У кого в соціальних послугах, в кого в медичних, в кого в реабілітації, по житлу. І це дає можливість саме повернутися до цієї координації на рівні уряду і передачі даних для інших відомств, щоб вони коригували свої політики.
1: Ну, я якраз хотіла запитати за уніфікацію правил для всіх ветеранів, враховуючи різні категорії. Там є ветерани з пораненнями, є люди звільнені з полону, є там члени сімей загиблих, добровольці, які ще з 14-го року. І як забезпечити цей баланс? Це моніторинг, який проводить Мінветеранів за допомогою цієї програми, що таке, що потім розуміє потреби і ділить якось?
0: Ну, дивись, відкрути назад. Фахівець супроводу перше, що робить, оцінку потреб. І складає план задоволення цих потреб. Якщо в тебе є потреба відновлення здоров'я, лікування, протезування, довготривалу модель, це будуть твої потреби, плюс, наприклад, житло і так далі, і тому подібне. Якщо в тебе є потреба повернутися на роботу, перенавчитися або отримати перший рівень освіти, це буде задоволено. У всіх, чому цей принцип людиноцентричності? Що кожному відповідно до потреб. Бо старий закон – це все всім. Розумієш?
1: Ми таке любимо, все всім.
0: Дивись, ми таке любимо, але не можемо. Тому любити таке, а реалізувати – це вже інша справа.
2: Якщо говорити знову таки про перешкоди або радше про виклики, от якщо кодекс буде ухвалений без того, аби в нього повносили популістські всякі нововведення, етапі його реалізації, які будуть найбільші виклики? Творення нормативно-правової бази, щоб забезпечити роботу механізмів, фінансування,
1: гроші.
2: Ну, питання про гроші неминуче з'являється. А чи забезпечене, чи буде забезпечене фінансування тих гарантій, які все-таки кодекс прав? Ще щось.
0: Дуже все взаємопов'язано. Значить, можливість отримати фінансування буде залежати від отримання даних. Да? Отримання даних буде залежати від ефективності роботи системи супроводу, щоб адвокатувати. Ну, от будь-що, що ти просиш у Мінфіну на рівні уряду, да, там має мати дуже потужне підґрунтя. Да, нам потрібно показувати, що у нас, наприклад, є 70% ветеранів, які не мають житла. Та? І це означає, що ми маємо фінансувати більше кредитні програми, наприклад, по ЄОселя або ваучери там для ветеранів, які мають на окуповані території житло або за зруйноване житло. Оці дані будуть дуже важливими. Очевидно, що буде дві задачі. Це розробка підзаконної нормативної бази. Друге, це отримати фінансування. Але мені видається, що у нас тут є теж певні свої переваги в тому, ну, що ветеранська тема зараз стала таким мейнстрімом для міжнародних партнерів. І от якщо ми зможемо ефективно використовувати ресурси, які нам готові партнери зараз давати на ветеранські програми, то це може спрацювати.
2: Ну, я якраз хотів, до речі, про це спитати, тому що відкрию секрет, який насправді не секрет. Попередній раз ми бачилися в Гданську на конференції з відновлення України, і там якраз мова йшла про передусім співпрацю з міжнародними партнерами у реалізації ветеранської політики. Наскільки зараз наші міжнародні партнери розуміють потреби, наскільки вони зацікавлені в тому, аби підтримувати нас у цьому?
0: Є багато плюсів, але є і проблемні моменти, які потрібно вирішувати. Плюси, так, готові, наприклад, фінансувати відновлення здоров'я. зокрема психологічного. Я бачу, що активно вони за цим напрямком працюють. Готові фінансувати, наприклад, підтримку ветеранських просторів. Угу. От, але наша задача зараз також показати ту систему просторів, яка працює в Україні, яка теж потребує певної підтримки. І ми, наприклад, пішли в співпрацю з Мінветеранів над розробкою експериментальної послуги під назвою ветеранський простір, комплексна така, як пакет медичний. Угу. Гарантії, щось по типу такого. Ми, зокрема, зустрічалися з заступницею генерального секретаря НАТО. Вона сказала, що ветеранські простори в їхньому фокусі. Вони дивляться на ветеранів як частину національної безпеки України. І їм
1: вони
0: це
1: розуміють. Так, прекрасно.
0: Так, їм це цікаво. От, я бачу більшою проблемою, що ми, напевно, як експерти в ветеранських справах, не інтегровані дуже в цю когорту міжнародних партнерів, які займаються інфраструктурою.
2: Угу.
0: Бо це важливо. Бо ми бачимо, що певні громади, наприклад, хотіли би реалізовувати певні державні програми з державним фінансуванням, але вони не мають якихось інфраструктурних потужностей. Ну, то я не знаю, людською мовою скажу, що є послуга з абілітації, держава її фінансує там в розмірі 100 тисяч на людину за 21 день, якщо потреба в супроводі сім'ї, ще й сім'ю фінансуємо. Але для того, щоб громада її взяла, їм треба відкрити центр абілітації. А це коштує дуже багато грошей, тому що абілітація передбачає там симуляцію супермаркету, квартири і всього решта для пристосування людей з пораненнями, з ампутаціями. І це дуже багато грошей. Тобто ми маємо показувати тим донорам, які фінансують інфраструктуру, що допоможіть тут, тоді ми зможемо запровадити цю послугу. Оце якось треба замечити між партнерами. І, звісно, що партнери дуже обережно ставляться до військового середовища.
2: Я якраз хотів спитати про це. Так.
0: Що, скільки ми не кажемо, що, дивіться, ефективність ветеранської вже політики залежить від того, як ми працюємо ще всередині війська. А вони, ну, вони не можуть фінансувати мілітарі історію, хоча, наприклад, це ж ті ж ветерани. Можна працювати з сім'ями, зокрема, підтримувати сім'ї.
2: Так, фактично.
1: А чи передбачає цей кодекс новий, якщо він буде прийнятий, якісь, одну, ти казала на початку, зміни, які можна в нього вносити скоріше, ніж там уряд зможе, перегляд там державної ветеранської політики, тому що, ну, час змінюється, війна у нас дуже довго, і вона міняється також. Щоб цей кодекс через там 10-20 років не став тим за 93-й рік?
0: Ну, дивись, перше, він загалом передбачений для ветеранів. Так, там ветерани, умовно, статус ветерана передбачений людині, яка бере безпосередню участь у бойових діях під час захисту батьківщини. Угу. В міжнародних місіях також, ми ж не знаємо, в якому альянсі ми будемо в майбутньому і де ми будемо брати участь, в яких місіях, так, відповідно від рішення держави. Тобто це не лише для ветеранів теперішньої війни, це для всіх майбутніх ветеранів. Да? І ті ж наші міжнародні партнери кажуть, що без гідної ветеранської політики, ефективної, ви ніколи не зможете сформувати ці так звані future force, та майбутні війська, без цієї підтримки на сьогоднішній день. Хоча там в цьому законодавчому акті є блок про ветеранів до незалежності. Звісно, що ці люди є, ми не можемо їх не підтримувати. Але, власне, там якраз і передбачені механізми, описані моніторингу ефективності ветеранської політики, так, і, власне, пропозиції по змінам, і це покладено на відомство, яке відповідає за ветеранську політику. Ну і оці відсилки до порядків, які формує Кабінет міністрів, все-таки дає нам можливість бути гнучкішими. Ну, бо постанову уряду це набагато простіше змінити. Чи по фінансуванню, чи по кількості, чи по іншим речам.
2: У нас уже, на жаль, добігає кінця час наш, а шкода, тому що в мене питання ще лишилися. Але ми сподіваємося, що коли, я все-таки сподіваюся, не якщо, а коли ухвалять ветеранський кодекс, ми ще зможемо про це поговорити. І це великий документ.
0: Так.
2: От, відповідно, я дуже сподіваюся. Я підозрюю, що багато хто не зможуть або не захочуть його повністю прочитати, але основні положення, основні нововведення
1: будуть,
2: а ні, я сподіваюся, що вони будуть доведені з допомогою тієї самої служби супроводу або іншими шляхами. Так що я думаю, що буде про що поговорити.
1: Дякую сьогодні за розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Оксаною Колядою, очільницею платформи відновлення людського капіталу «Рестарт» і головою коаліції ветеранських просторів та екс-міністеркою справ ветеранів.
2: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Правозахисний подкаст про права людини попри все. Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
4: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
5: Три українські футбольні клуби зіграли у матчах Єврокубків, з якими результатами відбулися протистояння та яке місце посідає український футбол серед європейських країн. Про це ми розпитали у Євгена Саватєєва, журналіста та ведучого громадського радіо, автора рубрики «В етері турнір». Розмову з ним веде Влад Бундаш.
3: В етері турнір.
5: Будемо говорити про футбол. Дуже цікава тема для впевнення для частини нашої аудиторії. Тут зазначу, що поки українська прем'єр-ліга ще не стартувала, український футбол уже повертається на міжнародну арену. Учора відразу три наші клуби: це Динамо, ЛНЗ і Полісся — розпочали боротьбу за вихід до основних етапів Єврокубків. Безпосередньо Динамо боролося за вихід до Ліги Європи, тоді як ЛНЗ і Полісся — до Ліги Конференції. Давай все по порядку безпосередньо. Як вчора зіграло Динамо і який ми маємо результат станом на сьогодні?
6: Так, справді вчора в різний час грали три українські клуби. В якийсь момент довелося дивитися одночасно три матчі. Динамо догравало свою гру, ЛНЗ починало, і Полісся десь так знаходилось всередині другого тайму. Я би почав з матчу Полісся, як найбільш такого оптимістичного матчу, тому що команда Руслана Ротаня грала з Копенгагеном. За вивіскою, мабуть, це найсильніший суперник за назвою з-поміж цих команд, проти яких грали інші українські клуби. Полісся зіграло 3-3. Це був матч дуже насичений моментами. Були такі гойдалки. Полісся спочатку пропускає, після крутого такого дальнього удару Роберта в дев'ятку, верхній кут. Потім дуже швидко, вже на 6-й хвилині, Ігор Краснопір рахунок зрівнює 1-1. І це дуже теж добре швидко відігратися в такому матчі. Потім у Полісся є одразу кілька моментів. Андрієвський пробиває здалеку. Тобто команда з Житомира нормально виглядає проти данського Копенгагена на цьому етапі. І для Копенгагена виступ, в принципі, в кваліфікації до Ліги Конференції – це даунгрейд. Це не те, до чого вони звикли, тому, можливо, була якась недооцінка суперника, таке могло би бути. Але події розгорталися дуже так поступово. От у Полісся були моменти, які не використовувала команда Ротаня, але потім помилки допустилися захисники Копенгагена, і Федор фактично в пусті ворота закотив м'яч, і команда з Житомира виходить вперед. І початок другого тайму виявився провальним для Полісся. Команда дуже швидко пропускає спершу кілька дуже гострих моментів, одна за одною накочуються атаки на ворота Георгія Бущана, і Роберт після однієї з них так дуже красиво в стилі Мессі, але якщо би Мессі грав правою ногою, зміщується з лівого флангу до центру і пробиває повз голкіпера. І тепер уже рахунок 2-2, і ситуація стає неприємною, але ще більш неприємною вона стає наприкінці матчу, коли після помилки на лівому фланзі там Бргару завозився з м'ячем, не туди віддав, і Мадсен лівою ногою так в дальній кут теж красиво відправляє м'яч, на жаль, в наші ворота. І 3-2, і це вже зовсім недобре перед виїзним матчем, але досвідчений Олександр Філіпов, який вийшов на заміну, після чудової передачі Велетня, Велетень – це прізвище, пробиває повз голкіпера, і 3-3 – це вже рахунок, який більш-менш може давати якусь перспективу перед грою у Данії. І після матчу тут хотілося би дати слово не тренеру, не гравцям, а точніше як не гравцям, гравцям. Олександр Усик, український боксер, він же рахується теж футболістом Полісся. І ось він після матчу зайшов в роздягальню і сказав такий мотиваційний спіч, пропоную його послухати.
7: Сміливіше і впевненіше. Ви можете це зробити. Просто у декого із нас, у людей, є такий момент, що я трошечки не буду це робити, ну, не впевненість. Ніфіга, ви всі впевнені, ви тігри. Ну, в даному випадку вовки. Бо тигри є в зоопаркі і в цирку, а вовки не завжди. В цирку взагалі їх немає. Кажуть, є? Ні, то лайки. Ви, хлопці, неймовірні. Офігенна гра, емоції, я чув людей. Я чув людей, але як спортсмен, я розумію, що ви можете забирати. Тому що дехто в другий тайм вийшов і трошки, ну як спали трошки. Ніфіга. Дякую вам.
6: Ось вовки, тому що на емблемі Полісся зображені якраз такі поліські вовки. Інші команди, українське «Динамо» програло 3-2, «Паоку» почали дуже добре, Брашко забив дальнім ударом, але потім, на жаль, пропустили одразу 3, 2 голи після помилок в захисті, один гол, в принципі, дальнім ударом міг би Нещерет, голкіпер «Динамо», можливо, і відбивати цей удар, так принаймні здавалося. І, на щастя, наприкінці матчу Лонвейк, який вийшов на заміну, зміг скоротити відставання. Був після матчу скандал, тому що фани «Паока» вивісили російський прапор, чим, звісно, спровокували вболівальників українських футболістів, в принципі, всіх спровокували. Це було прогнозовано, власником цієї команди є російсько-грецький бізнесмен, і вболівальники мають такий проросійський сентимент, і треба бути готовими, що в матчі у Греції теж будуть такі провокації. А черкаський ЛНЗ зіграв 0-0 з Гентом, і це теж нормальний результат. Команда мала свої моменти, мала один вихід один на один, правда, один вихід один на один і пропустила, м'яч перекладеним потрапив. Тому перед матчем відповіддю в Бельгії команда В'ячеслава Пономарєва має досить, ну, нормальні шанси. Тобто, так, треба грати від захисту, як і грає команда з Черкас, ну і контратаки – це те, на що доведеться сподіватися у тому матчі, який відбудеться через тиждень. Всі українські клуби залишили надію на прохід далі.
5: Це доволі цікаво. Жені, лишається буквально декілька секунд. Хочу запитати, що стосується твоєї загальної думки і поставити таке загальне рамкове запитання. З твоєї точки зору, зараз український футбол, українські футбольні команди, клуби, яке місце вони посідають серед Європи, європейських країн? Тобто, наскільки ми зараз хоча б є посередині?
6: Зараз ми не в найкращій ситуації, але є винятки. Донецький «Шахтар» буде грати одразу в груповому етапі Ліги чемпіонів. Це супер результат. Рівень інших українських команд такий, що нам доводиться боротися за груповий етап Ліги конференцій. Це третій за силою турнір в Європі. Але, як показали вчорашні матчі, боротьба є, боротьба конкурентна, і, ну, не дивлячись на все, українські команди можуть пробувати обходити навіть тих суперників, які за назвою виглядають сильнішими, ніж нам здавалося, коли ми дізнались про результати жеребкування. Тому я амбітний реаліст.
3: Петері турнір.
5: Це була розмова із Євгеном Саватєєвим, журналістом та ведучим громадського радіо, автором рубрики «Ветері турнір». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
3: Ветері турнір. Слухайте, думайте, перемагайте. З громадським радіо.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Миколаївській області російські війська знову атакували портову інфраструктуру ударними безпілотниками. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. За його словами, в день російська армія завдала удару безпілотниками типу «Шахет» по об'єктах у Миколаївському районі. Унаслідок атаки пошкоджено 2 цивільні судна. Постраждалих немає. Напередодні та вранці російські війська також атакували портову інфраструктуру Миколаївщини. Тоді пошкоджень зазнали об'єкти в порту та автозаправна станція. У Запорізькій області поліцейські евакуювали пораненого працівника Державної служби з надзвичайних ситуацій із прифронтової Комишувахи. Про це повідомили в поліції Запорізької області. За даними правоохоронців, рятувальник зазнав поранення внаслідок атаки російського FPV-дрона під час виконання службових обов'язків. Евакуація проходила в умовах загрози повторних ударів, і в поліції зазначили, що пораненого вчасно доправили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу. У Німеччині українцю Сергію Кузніцову офіційно висунули обвинувачення у справі про підрив газогонів «Північний потік». Про це повідомила новинна служба німецького телеканалу ARD. За даними німецьких правоохоронців, Кузніцова підозрюють в антиконституційній диверсії, умисному вибуху із застосуванням вибухових пристроїв та пошкодженні об'єктів громадського користування. Українець перебуває під вартою в Гамбурзі з листопада минулого року. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Сам Сергій Кузніцов провину заперечує та відмовився від угоди зі слідством. Я нагадаю, що президент Володимир Зеленський раніше заявив, що коментувати справу передчасно, оскільки подробиці судового процесу поки невідомі. Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Про це свідчать картки законопроєктів на сайті Верховної Ради. Відповідно до підписаних документів, воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжено до 31 жовтня. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Угорщини Анітою Орбан. Про це український дипломат повідомив у соцмережі X. За словами Сибіги, сторони обговорили питання глобальної продовольчої безпеки, зокрема на тлі російських атак на цивільне судноплавство в Чорному морі. Також йшлося про співпрацю в межах Карпатської інтеграційної ініціативи та питання національних меншин. Крім того, дипломати домовилися продовжити діалог і працювати над організацією зустрічі лідерів України та Угорщини. Сенат США вже наступного тижня може розглянути законопроєкт про нові санкції проти Росії. Про це повідомляє Axios. За даними видання, представники Демократичної партії готові підтримати документ, який також містить положення щодо Ірану. Якщо законопроєкт ухвалять, це стане рідкісним прикладом співпраці демократів і республіканців у Сенаті. Я нагадаю, що одним із головних авторів санкційної ініціативи був сенатор Лінсі Грем, який помер у липні. Його похорон запланований на 28 липня. Американська блогерка Лора Лумер стверджує, що президент України Володимир Зеленський має намір особисто відвідати церемонію. За даними видання, голосування за санкції також може відбутися того самого дня. Укрпошта випустила нову поштову марку «Тризуб. Честь», присвячену захисникам України. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. За його словами, на марці зображено тризуб у синьо-жовтих кольорах із елементами військового камуфляжу. Також використано рядок із поеми Івана Котляревського «Енеїда». В Укрпошті зазначили, що художником марки став Олексій Кустовський. Крім самої марки, випустили спеціальний конверт «Перший день» із зображенням українського воїна та елементами, які символізують сучасний захист держави. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 24 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність. По всій території країни, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі та грози. Температура повітря на півдні та сході країни вночі до 19 градусів, вдень 21-26. В Карпатах вночі 5-10 градусів, вдень 12-17. У Києві та області вдень місцями короткочасний дощ та грози. Температура повітря 21-26 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 81 копійка.
0: Євро.
1: 51 гривня 5 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 52 копійки. Продають по 45 гривень 2 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 81 копійку. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація «Уліс Дудки» – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliis.ua.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
2: Упродовж доби армія РФ завдала 1001 удар по Запорізькій області. Про безпекову ситуацію в регіоні о 17.15 поговоримо з Олександром Коваленком, речником Запорізької обласної військової адміністрації. Володимир Зеленський розповів про два варіанти розвитку подій війни цієї зими. Детальніше тему розберемо з політологом Петром Олещуком о 17.30.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10.
7: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
4: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На громадському радіо.
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
11: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
12: Я чую інших людей.
13: Сподіваюсь, вони чують мене.
4: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
14: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Ошатна українська. Подкаст про українську мову.
3: на Громадському радіо.
15: Дай Боже усім, хто тримає мовний стрій і прагне, щоб його та її українська звучала не просто правильно, а вишукано, смачно і ошатно. З вами Світлана Біла і авторський подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Кажуть, що на колір та смак товариш не всяк. Бо хтось, наприклад, любить міцну чорну каву з вершками, збиваючи їх у пухку білу хмаринку. Хтось – ніжне лате чи какао з зефірками, розтягуючи смак шоколадного пирога. А хтось – медоцвітний чай, і щоб він парував, як я вже писала в одному із моїх випусків «Ошатної української», впродовж найближчих 30 хвилин корицевим чи цинамоновим стовпом у стелю, а ще краще – у цвяховану золотом блакить. Комусь до вподоби мінімалізм в одязі, а хтось обожнює етнічні мотиви. Уподобання кожного та кожної з нас махають цупким листям у безмежних обширах Всесвіту і додають йому барви. Втім, є те, що поза часом та личить усім. Це питомо ошатне слово та правильні словосполучення. А неправильні слід викорінювати. Бо вони, як лютнева ніч, жбурляють в язики тисячу гострих голок. Вони проникають в осердя, обпікають губи і розсипаються в горлі. Тож сьогодні я заклопотала себе прибиранням та вимітанням спільних мовних горниць, пожовклих від пилу чужинських запозичень, щоб опотужнити силу самобутності рідної мови та позбутися українсько-російських гібридів. Час викинути геть усе, що заскніло кальками і роками чаділо в наших думках. Щоб наше мовлення квітнуло, мов поле соняхів, мов літо.
3: Подкаст про українську мову.
15: Тож відчиняймо вікна нашого мовлення навстіж і перевіримо, які неправильні фрази підступно крутяться на слуху, наче настирливі чорно-жовті оси літнього вечора. Ну, то що прийшло в голову? Та нічого, бо ці якраз конструкції і на слуху, і прийшло в голову скальковані, отже хибні. І від них треба тікати так, ніби перед вами зароїлися ті чорно-жовті оси. Чому? Бо це порушення правил лексики, передусім уживання слів в невластивих для них значеннях. Втім, попри їхню штучність, ми й досі чуємо з екранів телевізорів. Чи, до прикладу, долинає на вулиці з розмов «Ця тема зараз у всіх на слуху» або «О, мені щойно прийшло в голову». Запам'ятаймо, це лексичні помилки. Українська мова багата на слова і словосполучення зі схожими значеннями. Замість «на слуху» не сходить з язиків або «на язиках». Наприклад, які мовні кліше не сходять з язиків? А замість «прийшло в голову» спало на думку, спало на розум, спало на згадку. Українські класики у своїх творах вживали ще й вислів «на думку навертається». То що вам, ошатні слухачі та слухачки, відразу спало на думку, коли ви це почули? Бо мені, наприклад, спало на думку піти на кухню і посьорбати чай, не даючи ні йому спочинку, ні поки що вам. Бо про який тут спочинок може йтися, коли навіть учителька здивувалася такою чудацькою відповіддю? Скартала вітроногого Санька і говорила далі до Юрця. «Та що тобі, малий чудаче, до голови залізло? Що?» То я зазирнула на сторінки оповідання Стефана Ковалєва в останній лавці. А в Олеся Досвітнього читаємо. «Іноді величезне горе, що спадає на голову, менше вражає, як дрібничкова неприємність». «Ой, лишенько, щось від цих кальок аж у шлунку млосно закрутило». «А ні, зачекайте, стрибнуло в області серця». І це знову калька. Бо що? Бо гіркі наслідки помискалення, зросіщення. Пояснюю.
16: Область у нас – це адміністративно-територіальна одиниця.
15: Наприклад, Київська область, Чернівецька область, Одеська, Харківська, Полтавська, Львівська. І у Львівській області сьогодні дощить. А суто під російським впливом поняття «частина організму», «частина тіла» обертають на покруч, називаючи також словом «область» замість правильного відповідника – «ділянка». Тобто болі в ділянці серця, а не в області серця. До слова, фахівці можуть рекомендувати при спазмах та болях у ділянці шлунка, а не в області шлунка, перстач гусячий, вид квіткових рослин. А якщо йтиметься про сферу діяльності людини, доберімо правильні відповідники, як от сфера, галузь, зона, царина, ділянка. Відповідно до лексичних норм, треба казати «галузь освіти», «царина науки», «співробітництво в науковій та культурній царинах» або ж в галузі комп'ютерної лінгвістики. Але точно не в області комп'ютерної лінгвістики. Також у пресі читаємо. Свідченням незаперечних успіхів українських учених у галузі кібернетики є перше в світі видання енциклопедії кібернетики українською мовою. А як майстерно Павло Загребельний бавиться цими значеннями у своєму романі «Спека»? З цариною високих температур професор Холод мав зіткнення лише в одній точці. Йому завжди було жарко. Але часом буває так, що від краси в ділянці серця стає жарко без жодних високих температур. Бо кидається в очі цей сяючий антициклональний і прутконогий виднокіл, тобто горизонт, від якого можна зійти з розуму? Ні, зупинімося. Виднокіл аж ніяк не сяючий, бо нам слід уникати форм активних дієприкметників на «учий», «ючий» та «ачий», «ячий», які не властиві українській мові. Втім, ви можете справедливо зауважити,
16: що активні дієприкметники є навіть у словниках.
15: Так, є, на жаль. Наявність їх у словниках у термінологічній лексиці легко пояснити, насправді, впливами чужих мов. Насамперед, колоніальним впливом російської мови та системною впродовж століть політикою помоскалення з російщення. Тож наш виднокіл, наш обрій – осяйний, осяйливий, сонцекличний, сонцеликий чи жовтогорячий, але аж ніяк не сяючий. Замість цих неоковирних активних дієприкметників можна і треба брати доречні прикметники. Та й в очі наш виднокіл, горизонт, не кидається. Він в очі, у вічі впадає. А від його краси неможливо зійти з розуму, бо це калька. Лише з'їхати з глузду чи збожеволіти. Та хай Бог милує. А що тоді? Втратити свідомість? Теж ні, знову калька. Кажіть, знепритомніти, зомліти. Але в нашому випадку найкраще сказати так. Від його краси мені наче заціпило. Це той стан, коли людина втрачає здатність говорити. До слова, ще один варіант порятунку від мовного безладу – це заміна активних дієприкметників іменниками.
16: Навіщо нам копіювати чужі «нападаючий», «отдихаючий», «поступаючий», «заведуючий» чи «начинаючий»?
15: Ми маємо свої відповідники. Нападник, а не скалькований «нападаючий». Відпочивальник, а не відпочиваючий. Вступник, а не скалькований вступаючий. Завідувач, а не завідуючий. Початківець, а не починаючий. Охочі відповідати, а не бажаючи відповідати. А як же бути, коли чуємо неоковирний дієприкметник «ідучий»? Нам стане у пригоді описова конструкція «той, що йде». Українська мова має стосилі словотворчі можливості, тому вважати цілком нормативними побудови, як от «це було незвичайне і захоплююче» в видовище, чи у пригоді стають лакуючі властивості барвників, не можна. Усі ці покручі на кшталт захоплююче і лакуючі ми замінюємо словами захопливе і лакувальні. Отже,
16: не захоплююче,
15: а захопливе.
16: І не лакуючі,
15: а лакувальні. Запам'ятаємо. Поки ми давали ради тим недоладним дієприкметникам, на нашу мовну сцену раптом вийшли два актори, які нерідко плутають за кулісами. Це вирази «відігравати роль» та «грати роль». Здавалося б, яка різниця? О, навіть не різниця, а прірва. Бо відігравати роль – це означає мати значення, вагу. У переносному значенні правильно говорити. Відігравати велику роль – мати велику вагу. А грати роль – це втілювати образ на сцені, у кінофільмі тощо, удавати з себе когось. Наприклад, вона грала чудову роль під час останнього виступу. Він зіграв головну роль у фільмі. Вона грає роль мавки. Істинна віра має велику вагу у житті людей. Це відіграє для мене певну роль. Тож і книжки відіграють важливу роль у нашому житті, аж ніяк не грають роль. Як і приклади, які в жодному разі не можна приводити. Чому? Запам'ятаємо.
16: Приводити – це допомагати комусь іти, супроводжуючи, вказуючи шлях, або примушувати йти із собою.
15: Я привела свою сестру. Це правильно, бо сестра має ноги і ладна йти. Але чи можемо ми допомогти прикладу чи цитаті з книжки йти? Узяти їх під ручку і кудись повести? Звичайно, що ні, це абсурд.
16: Натомість слово «наводити» означає повідомляти, подавати щось, цитати, слова, цифри і таке інше, для підкріплення своєї чи чиєїсь думки.
15: Отже, приклад ми тільки наводимо. А хворобу не попереджаємо.
16: Бо попереджати – це наперед повідомляти кого-небудь про щось.
15: Хіба ми попереджаємо хворобу? Агов, хворобо, я не хочу хворіти. Отже, хворобі ми запобігаємо, а завдяки вчасній діагностиці ми можемо її уникнути. І рівень життя, до слова, ми не покращуємо, а підвищуємо. Або ж покращуємо якість життя. Загалом, проворно орудувати питомими словами за законами чужої мови означає ще й наплодити чимало неоковирних висловлювань. Часом можна почути. Чоловік розбив намет.
16: Але ж тривайте. Розбити – це пошкоджувати, руйнувати, приводити до непридатного стану щонебудь.
15: Розбивають окови, кайдани, можна й ніс розбити, чи ноги до крові. Комусь розбивають серце, на жаль, душу, а хтось сам розбиває свої надії. Та краще, щоб просто глек. Намети ж у нас ставлять, напинають або натягують. Так само й табір не розбивають. Його можна звести, табором можна стати або ж просто отаборитися.
16: То, певно, й удари не наносять.
15: Звісно, ні. Бо вислів «наносити удар» порушує лексичні норми української мови. Нанести хіба що можна маску на обличчя після вдалого тренування чи важкого дня. А удару чи ударів завдають. Також можна сказати «ударити» чи «вдарити», «по чому», «у що», «об що». Тобто означає чинити удар, удари, бити. Тож і поразки зазнають, а не потерпають поразку.
16: Дієслово «наносити» означає передусім приносити багато, значну кількість чого-небудь.
15: Діти нанесли снігу в хату. Курка нанесла яєць. Друзі нанесли гостинців. Друге значення – захоплювати із собою, нести і нагромаджувати в певному місці. Про вітер, повінь, опади, наприклад. Вітер наніс пилу. Течія нанесла мулу. Третє значення – позначати на папері, покривати шаром чогось. Нанести на графік координати. Нанести на мапу позначки. Нанести на стіну фарбу. Нанести на шкіру крем. Натомість у значенні «чинити», «заподіювати» комусь щось неприємне, потрібно вживати дієслово «завдавати». Наприклад, «завдавати втрат», «завдавати збитків», «завдавати прикрощів», «завдавати шкоди».
3: Подкаст про українську мову.
15: Загалом дієслово «завдавати» сполучається переважно з іменниками негативного забарвлення, які позначають щось неприємне, небажане, як от біль, жаль, клопіт, морока, мука, неприємність, нудьга, образа, поразка, рана, скорбота, смуток, сором, страждання, страх, сум, тортури, труднощі, туга. Побіжно у класиків читаємо такі приклади вживання. Леся Українка писала: «Я ще не пробула й півмісяця в баронеса, скільки прикрості завдала вона мені. Не завдавайте мені сорому при чужих людях», – писав Іван Нечуй Левицький.
3: Ошатна українська. На громадському радіо.
15: Звернімо ще також увагу на керування. Тобто дієслово вимагає іменника в родовому відмінку. Чого, а не що. Завдавати удару.
16: Не удар.
15: Ще одне значення дієслова «завдавати», яке варто запам'ятати. Піднімати, брати тягар, ношу на плечі, спину. Михайло Стельмах писав: «Поцілуйко стягує з воза мішок з мукою, завдає собі на плечі й, пригинаючись, несе свій подарунок». Зрештою, коли навчимося завдавати ударів по калькуванню чужого, я закликаю вас надавати перевагу ще й активним конструкціям над пасивними. Бо нашою мовленнєвою звичкою, на жаль, стали такі фрази, як от: «Це завдання було достроково виконане нашим колективом». Головну увагу мною приділено таким явищам. Поема була написана автором ще в половині минулого століття. Державний контрольний комітет складається з державних контролерів, які призначаються Радою депутатів. У цих реченнях активний виконавець дії
16: замість бути підметом стає додатком.
15: Це і є так звані пасивні конструкції. Пасивна конструкція, як правило, штучна. Мовлення втрачає свою еластичність, речення стає незграбним. Зберігаючи самобутність мови, простіше сказати: «Наш колектив достроково виконав це завдання». Головну увагу я приділив таким явищам. Цю поему автор написав ще в половині минулого століття. Державний контрольний комітет складається з державних контролерів, яких призначає Рада депутатів. Запам'ятаємо.
16: Орудний відмінок має виражати знаряддя, за допомогою якого ми виконуємо дію.
15: Тобто, пишу олівцем, оре плугом, рубаю сокирою. Тощо. Втім, уникаючи пасивних конструкцій, не забуваймо про дієслівні форми на «но-то», які з давніх давен функціонують в українській мові. Наведу декілька прикладів. Перший – з народної творчості. «Під білою березою козаченька вбито, ой, убито, убито, затягнено в жито, за моє жито мене ще й бито». У Тараса Шевченка знаходимо: «Тихе поле копитами поорано». У Ліни Костенко читаємо: «Поснулим душам велено хребти». Кого улещено дарами, кого утоплено в крові. Почерпнімо іще такі приклади з навчального посібника «Антисуржик» за загальною редакцією Олександра Сербенської. У надрах землі заховано безліч скарбів. Відкрито виставку. Інтереси підприємства враховано. Заборонено правилами вуличного руху. У посібнику також йдеться про те, що, цитую:
16: «Маючи глибоке коріння у праслов'янщині та багато спільного з аналогічними формами в інших слов'янських мовах, слова «нано», «то» виявляють ідіоетнічну специфіку української мови, становлять її характерологічну рису».
15: Насамкінець розберімо по кісточках підступні типові помилки. Запам'ятаймо правильні варіанти, запишіть їх,
16: а краще сфотографуйте серцем з пам'яттю.
15: Участь беремо, не приймаємо. Не вуз, тобто не вищеє учебне заведення, а ЗВО – заклад вищої освіти. Навчальний – аж ніяк не учбовий. Учень колишній, але точно не бувший. Навчають математики, а не математиці. Підсумки підбивають, а не підводять. Коли анонсуємо тему, то поговоримо далі про таке, а не про наступне. У логіці шукаємо причиновий зв'язок, а не причинний. Любов до мови прищеплюємо, а не прививаємо. Улюблену збірку віршів ми розгортаємо, а не розкриваємо. І врешті-решт іспит складають, а не здають, освіту здобувають, досвіду набувають, диплом підручники отримують, згоду назву визнання дістають.
10: Ошатна українська.
15: Тож нехай ваш мовний виднокіл буде осяйним, осяйливим, сонцекличним, сонцеликим чи жовто-гарячим. Послухайте, як ці слова перекочуються на язиці, наче стиглі вишні. І тільки від нас залежить, чи будемо смакувати ними, чи пахтітиме в нашій мовній горниці медоцвіт

0: Лів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Чи вплинуть російські удари по об'єктах газовидобутку «Нафтогазу» на енергетичну безпеку України та підготовку до зими, поговоримо з експертом з енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. У студії працює Анастасія Потапенко. Росія вже третій день поспіль атакує об'єкти газовидобутку. Наскільки відчутними вже є наслідки цих ударів? Та чи вплинули вони на обсяги власного видобутку газу?
2: Безумовно, будь-які удари, які пов'язані з зупиненням того чи іншого обладнання, впливають і на видобуток, і на обсяги закачування газу в підземні сховища. Так, в моменті було призупинено роботу деяких об'єктів, і, зрозуміло, зменшилася закачка газу. Але, як повідомляли і раніше в «Нафтогазі», вони достатньо оперативно відновлюють роботу своїх об'єктів, і якоїсь загрози такої, що могла призвести до зупинення закачування чи зриву тих термінів, які були встановлені урядом для групи «Нафтогаз», я не бачу.
1: А наскільки взагалі швидко можна відновити пошкоджені об'єкти? І чи є
2: можливість? Тут все залежить, від того, що це за об'єкт і що саме на ньому пошкоджене і наскільки пошкоджене. В більшості своїй це все ж таки не таке одиничне обладнання, яке є, наприклад, на підстанціях електричних, але іноді трапляється і прикрі виключення. Втім, за наявності необхідного резерву, за наявності дозволу на відновлення з боку Сил оборони і за наявності ремонтних бригад, обладнаних всім необхідним, це можливо і це здійснюється. І той досвід, який має група «Нафтогаз», він свідчить про те, що це можливо і достатньо швидко це можна зробити. В будь-якому разі якогось сценарію такого, який би передбачав би якісь величезні наслідки для газовидобувної галузі чи для наступного опалювального сезону, наскільки мені відомо, в уряді не розглядають.
1: Тобто ми можемо сказати, що не настільки критичними є ці удари, як може здаватися на перший погляд. Бо звучить, справді, дуже вражаюче для пересічного громадянина, який не в контексті ситуації про те, що три дні поспіль Росія б'є в декількох областях. Може скластися враження, що дуже суттєві ушкодження може російська армія створити для сфери газовидобутку.
2: Не можна, вперше, ігнорувати наявність цієї проблеми і відповідних ризиків. Не можна ігнорувати захист відповідних об'єктів, зокрема, інженерно-технічний захист. На жаль, група «Нафтогаз» тут трошки затрималася з початком відповідних робіт, порівняно, наприклад, з «Укренерго». Але при всіх цих ударах, які, безумовно, більше спрямовані на російську публіку, щоб продемонструвати там пожежі, які відбуваються на території України, і таким чином відволікти увагу власних громадян від тих складів Wildberries, які там догорають, вже три, якщо я не помиляюся, повністю знищені. Ну, звісно ж, потрібно продемонструвати чорний дим над українськими об'єктами. А об'єкти газовидобутку, відповідні резервуари та об'єкти нафтопродуктової інфраструктури

0: структури, вони гарять, вони димлять, і тому і на них зараз звертається найбільша увага з боку російських збройних сил, які не здатні ні до чого, окрім обстрілу цивільних об'єктів.
1: Також хотіла звернути увагу, що одним із факторів, як ви сказали, дійсно може бути обстріли з метою пропаганди для внутрішнього споживача російського контенту, скажімо так. А скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні Україна залежить від імпорту газу і чи може ця залежність зрости через обстріли?
0: Ну, поки що для цього немає жодних підстав. Зараз споживання газу є на сезонному мінімумі, імпорту нема. Ну, за рідким виключенням, там є певні контракти, які потрібно виконувати. Невеличкий транзит є, але, знову ж таки, немає якихось суттєвих планів щодо нарощування імпорту в найближчі тижні. Це пов'язано із високим рівнем цін на європейському ринку, спричинених американською авантюрою в Ірані. І, крім того, зараз достатньо швидко відбувається закачування газу внутрішнього видобутку для того, щоб забезпечити нормальний технологічний режим. Не варто використовувати трубопроводи для інших потреб. Зараз закачування відбувається темпами, які відповідають тим зобов'язанням, тим завданням, які було покладено урядом як єдиним акціонером на групу «Нафтогаз». Скоріше за все, якщо, знову ж таки, ось цей тиск з боку Російської Федерації не буде зростати, то завдання уряду з обсягів накопиченого природного газу будуть виконані.
1: Я хочу нагадати, що ми говоримо з експертом з енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. І ось в мене ще одне питання залишилося. Чи варто українцям готуватися до можливих обмежень або дефіциту газу цієї зими? Бо ми також чули дуже багато повідомлень.
0: Ні, все, ніяких повідомлень, ніяких... Знаєте, природний газ – це не електрична енергія. Електричну енергію достатньо легко регулювати, значно легше розподіляти і, зокрема, з-поміж кінцевих споживачів. Ну, для того, щоб запровадити графіки, наприклад, стабілізаційних вимкнень електричної енергії, достатньо лише відповідних команд від «Укренерго» і виконання цих команд на регіональному рівні від операторів систем розподілу. Щодо природного газу, то тут ситуація зовсім інша. Навіть якщо вимкнути один будинок від газопостачання, то для того, щоб знову газопостачання відновити, потрібно, щоб працівники міськгазу чи облгазу, залежно від того, де розташований відповідний будинок, пройшли поквартирно, переконавшись, що в кожній квартирі цього багатоквартирного будинку перекрито газ. Інакше відновити газопостачання не можна. Тому всі оператори систем розподілу природного газу будуть робити все для того, щоб газ був. І переривання газопостачання можливо лише в разі якоїсь аварії, яка, ну, просто унеможливлює подальший розподіл і споживання газу на тій чи іншій території. Тому ніяких зацінних, ніяких обмежень в сенсі вимкнення газопостачання для тих чи інших побутових споживачів не планується. можливе обмеження постачання газу для промисловості, можливі ліміти для промисловості, особливо для тієї, яка використовує газ як сировину. Але, знову ж таки, це в разі найгіршого сценарію, який ймовірність реалізації якого є значно меншою, аніж реалізація базового сценарію, відповідно до якого газу вистачить усім на весь опалювальний сезон.
1: Це була розмова з експертом з енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: В Україні триває національний тиждень читання сучасної української літератури. Про проєкт говоримо з кураторкою національного тижня читання Вірою Карасьовою. У студії працює Анастасія Потапенко. Цьогорічна тема – це з нами житиме українська сучасна література. Яку головну ідею ви вклали в цей слоган та чому саме його обрали?
4: Дякую за питання. Коли ми зазвичай говоримо про читання як про ескапізм навіть, та про уникання реальності або про підтримку ментального здоров'я, про щось таке, що нас тримає. Це все, звісно, дуже важливо, але окрім цього, з нами житиме українська сучасна література. Свідомий вибір, і це зараз дуже важливо, тому що, я думаю, читачі, слухачі вже чули цю страшну цифру. Лише за липень росіяни тільки на складах видавництв і друкарень спалили 1,5 мільйона книжок. І це мільйоннику можна роздати просто по книжці в руки. Цих книжок не існує зараз. І тому, коли ми говоримо, у мене вдома житиме сучу корлі. Коли я говорю, я буду витрачати час на те, щоб дізнаватися нових класних авторів, дізнаватися, що мені може запропонувати ця література, це насправді те, що вибудовує цю Україну внутрішню нашу. Тому що от вчора ми були на святкуванні 120-річчя Олени Теліги і говорили якраз про те, що ми постійно робимо вибір, хто ми, коли ми чогось не знаємо, чому я кажу про вибір, і це дуже важливо, тому що дуже легко сказати, ну, що там є в цій українській літературі? Ну, я там читав одну-дві книжки, немає, та, щось, що мені сподобається. Але уявіть собі, якщо це один місяць і 1,5 мільйона книжок, то, можливо, ви не знаєте цих авторів, чи ці книжки не тому, що вони погані, чи тому, що вони неякісні, чи ще щось, а тому, що вони не доїхали до вашої бібліотеки чи книгарні, бо їх по дорозі спалили нешановні сусіди. І зараз у нас онлайн-фестиваль, в якому більше 100 авторів вже презентують свої книжки. Про нього трошки детальніше пізніше розповім. І от просто відкрити програму, подивитися, кого ви знаєте, а там є люди більш ніж відомі. Наприклад, Юлія Нагорнюк отримала нещодавно премію Єврокон як найкраще за найкращу гумористичну фентезі. Я сильно сумніваюся, що в Україні там багато хто про неї чув. І тепер ми дуже чітко, на жаль, бачимо, чому так відбувається. Тому це не лише про культуру, не лише про оцю підтримку себе, це також і про виставляння таких бар'єрів, чим я є і чим я не збираюся ставати. То ви мені не зможете замінити це чимось іншим.
1: А розкажіть, будь ласка, що цікавого чекає на читачів протягом національного тижня читання, які події ви б особливо порадили не пропустити?
4: По-перше, киянам дуже рекомендую звернути увагу на цілу серію подій навколо Олени Теліги. Вчора була подія, 24-го також будуть о 18:00, єдину локацію треба подивитися. Але от якщо як знайти всі події, дуже просто, на сторінці, інстаграм-сторінці тижня читання є Лінктрі, де закріплені всі потрібні вам посилання, серед іншого там є інтерактивна мапа книжкових подій офлайн. І там і те, що в Києві, але не лише в Києві, наприклад, у мене в регіоні вдома проводяться події Дуже багато подій проводиться за кордоном. Для нас теж важливо підтримувати оцей зв'язок і допомагати створювати такі можливості, які допоможуть українцям за кордоном, які або раніше виїхали, або вимушено зараз залишили Україну, щоб вони теж могли долучатися. Тому є така офлайн-мапа. Якщо не хочеться сильно виходити з дому або просто робота, та і не сильно є можливість на це, насправді на цій же сторінці в хайлайтах, тобто в таких папках, в профілі закріплені всі ініціативи, які долучаються. По-перше, офлайн-простори, наприклад, це незалежні книгарні, які нам дуже важливо підтримувати і теж їм допомагати, бо це іноді чи не єдині такі осередки, де можна зустріти сучасну класну книжку. Але також дуже багато ініціатив, я трошки перерахую, по-перше, найбільші книжкові клуби Львова, Івано-Франківська, Києва, звісно, інших міст. Книжкові клуби теж можна, якраз хороша нагода подивитися на них, вибрати собі наступний. Також портал української дитячої книги «Барабука» робить дуже класні підбірки з дитячими авторами, де дитячі автори говорять про дитяче читання, як допомагати батькам обирати книжку, все навколо цього. Фестиваль книгообміну «Книжкова площа», який пройде в серпні. Тобто зараз уже теж можна познайомитися з організаторами. Він проходить в кількох, мені здається, близько 5 міст України. І зараз класна нагода от вибрати собі ті книжки, які вам цікаві. І книгообмін – це буквально обмін, та це не продаж книжок. І, можливо, саме ці книжки ви пізніше знайдете на книгообміні. А аудіокнига «Абук», якщо комусь зручніше, аудіокнигарня, якщо комусь зручніше з аудіо форматом працювати, робить окрему добірку в своєму додатку саме з українською сучасною літературою, яку у них озвучують найкращі диктори, актори, і там є найсучасніші, наприклад, Кідрук, уже, здається, остання книга «Дія». Тобто там це дійсно те, що найсучасніше, найостанніше. Мій особистий такий фаворит – Львівська національна філармонія імені Скорика. Здавалося би, де музика і де книжки – це трошки різні аудиторії, але насправді, якщо подивитися на українську літературу, там Ольга Кобилянська, вальс «Меланхолії», «Лісова пісня», «Маруся Чурай», неможливо розділити музику і літературу. І що вони роблять? Вони, по-перше, зірки Львівської філармонії будуть читати уривки фрагментів книжок про українських композиторів. Тобто це класна можливість згадати, що це часто ще нонфік, це інструмент вивчення свого. І у нас достатньо такої літератури. Але окрім цього, чому це мій фаворит? Якщо, наприклад, я хочу почитати «Місто під Могильного» і хочу почитати під якусь класну класичну музику, то от я можу звернутися, і будь-хто з слухачів може звернутися до спеціалістів філармонії протягом цього тижня, і вам порадять люди, які точно знаються на класичній музиці і багато читають, порадять, от яку музику краще під таку літературу підібрати. Якось так. Але найбільше я закликаю, по-перше, звернути увагу на все, що представлено, тому що багато саме тому ми трошки категоризували це на сторінці. Але також це оцей онлайн-фестиваль. Чому я на ньому акцентую увагу? Тому що це виходи в ефір цих 100 плюс авторів, коли в соцмережах у себе у вас є можливість поспілкуватися з автором, для нас дуже важливо було зберегти оцю фестивальну атмосферу безпосереднього спілкування. Але також, що важливо, що ці ефіри залишаються в записі, і, наприклад, ефіри понеділка і вівторка уже в програмі, там посилання не просто на сторінку автора, а як з наступними ефірами, а це посилання уже безпосередньо на записи. І ви можете, ваша аудиторія, слухачі можуть зайти на ці сторінки і послухати те, що їм більше сподобається, або просто включити плейлистом і ставити собі відмітки: оцю книжку я хочу подивитися наступного разу в книгарні і так далі.
1: Дуже цікаво, насправді. Знаємо також, що однією з новинок стане проєкт «Військо плюс книга». Розкажіть, будь ласка, що це за ініціатива і кому вона буде корисна?
4: Дякую величезне за питання, бо багато всього важливого, і ви почали питати, я аж злякалась, що могла забути про неї сказати. Військо плюс книга – це PDF-гайд, який буде знаходитися на сайті Українського інституту книги, який буде регулярно актуалізовуватися. Тому от буквально сьогодні колеги готують, вже доверстують останні правки, і ми будемо публікувати. І я зараз розкажу, кому він потрібен, насправді всім я розкажу, яким чином. Але якщо ви завантажуєте цей гайд або відкриваєте на сайті і не бачите там якоїсь ініціативи, котра працює з військом так чи інакше, і з книгою, і ви знаєте цю ініціативу, її там немає, ви просто спокійно пишете нам, це оновлюваний документ, і він одразу планувався як той, котрий буде актуалізовуватися. Що це таке? І звідки взялась ця ідея? Те, що воєнліт і присутність війська має бути обов'язково в тижнях читання, як в національній кампанії, для нас було очевидно з найпершого тижня читання, і ми дуже довго радилися і з ветеранськими видавництвами, і з дослідниками літератури з Ганноївської воєнної, як краще представити воєнліт, тому що, очевидно, це надважлива зараз тема, і ми маємо підтримувати в тому числі наших військових і в їх творчості, тому що, на жаль, були випадки, наприклад, минулого року у нас зареєструвався автор в онлайн-фестивалі поезії з презентацією, автор військовий, вийшла книжка вийшла до фестивалю, але автор, на жаль, не зміг її презентувати, тому що не повернувся просто з фронту. І тому це такий найрадикальніший, звісно, приклад, але загалом, тобто, війна і військо – це не лише обстріли і щось страшне, але це також і досвід, який ми переживаємо, інтерпретуємо, і на це варто звертати увагу. І оцей гайд – це, власне, форма, яку ми знайшли, яка нам видається досить зручною, це буквально каталог як всього, що всіх проєктів, які поєднують військо і книгу, починаючи, це окремі розділи, починаючи з інституалізованих форм, наприклад, є форум військових авторів, є конкурси воєнноліту, конкурс воєнної прози Гліба, поезії Гліба Бабича, воєнної прози Василя Паламарчука, зараз триває конкурс 450 від культурних сил, це проєкти культурних сил, просто те, що вони роблять, це величезніше, та це книга на фронт. Нам всередині бульбашки часто може здаватися, що всі про це знають, бо це величезна скриня, яка їздить по всім фестивалям, і не лише скриня, та, а це просто в книгарні.
1: Я перепрошую, в нас залишається буквально 15-20 секунд, можна буквально декілька речень ще, бо закінчується ефірний час.
4: Дивіться, кому це потрібно? Всім, хто хоче поєднати військо і книгу, культурним менеджерам, які хочуть організувати події грамотно, читачам, які хочуть отримати інформацію, що з воєнлітом, авторам, бо там будуть для них корисні інструменти. А тиждень читання, сподіваюсь, дуже всім.
1: Це була розмова з кураторкою Національного тижня читання Вірою Карасьовою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
5: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
6: Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто…

0: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Шестеро людей загинули, десятки постраждали внаслідок російського ракетного удару по Київській області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, триває рятувальна операція. Екстрені служби продовжують розбирати завали та встановлювати долю людей. Також російська армія, за інформацією президента, завдала авіаударів керованими авіабомбами по Слов'янську, де загинули 5 людей, ще 9 зазнали поранень. Президент наголосив, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільному населенню та закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України, зокрема забезпечити першочергове постачання ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». У Київському районі Харкова внаслідок удару російського безпілотника загинув чоловік. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його інформацією, медики проводили реанімаційні заходи, однак чоловік помер у кареті екстреної медичної допомоги. За попередніми даними, російський дрон влучив у легковий автомобіль. На місці атаки працюють екстрені служби, триває встановлення всіх обставин удару. Запорізькі поліцейські під ударами російських безпілотників евакуювали до лікарні пораненого рятувальника з прифронтової Комишувахи. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, працівник ДСНС зазнав поранення під час виконання службових обов'язків унаслідок атаки російського FPV-дрона. Евакуація відбулася під час повторних атак безпілотників. Поліцейському екіпажу довелося зупинятися, щоб перечекати удару, поки військові та правоохоронці знищували повітряні цілі. Пораненого рятувальника вчасно доставили до лікарні, де йому вже надають необхідну медичну допомогу. Українські безпілотники за 2 доби уразили 19 енергетичних об'єктів у тимчасово окупованому Криму та на інших окупованих територіях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді. За його словами, у межах операції «Кримський рубильник ОФ» 23 та 24 липня уражено 17 енерговузлів у Криму та ще 2 на інших тимчасово окупованих територіях України. Серед населених пунктів, де зафіксовано удари, Бровді згадує Ялту, Гурзу, Феодосію, Євпаторію та Судак. Нагадаю, операція «Кримський рубильник ОФ» спрямована на ураження енергетичної інфраструктури, яка забезпечує функціонування російських військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Батькам дітей з інвалідністю змінили порядок автоматичного продовження відстрочки від мобілізації. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Відтепер система перевіряє інформацію за останніми виданими свідоцтвами про народження дітей. Якщо дані в державних реєстрах не збігаються, відстрочка може не продовжитися автоматично. У такому разі, за інформацією Міноборони, необхідно перевірити інформацію про дитину в реєстрах і за потреби оновити її. А після цього повторно подати запит на оформлення відстрочки через застосунок «Резерв Плюс». Новий порядок має забезпечити коректну перевірку даних під час продовження відстрочки. Міністри закордонних справ України та Угорщини домовилися продовжити діалог і працювати над організацією зустрічі лідерів двох держав. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України. За інформацією відомства, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з віце-прем'єр-міністркою та міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан. Андрій Сибіга поінформував угорську колегу про російські атаки на українські міста та спроби Кремля поставити під загрозу глобальну продовольчу безпеку через блокування свободи судноплавства в Чорному морі. Сторони також обговорили координацію дій України, Угорщини та міжнародних партнерів для зміцнення продовольчої безпеки, а також міжнародні ініціативи щодо розвитку Карпатського регіону. Окрему увагу приділили питанням національних меншин. Сибіга наголосив на готовності Києва до конструктивного діалогу, який має сприяти розвитку українсько-угорських відносин. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 24 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність. По всій території країни, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі та грози. Температура повітря на півдні та сході країни вночі до 19 градусів, вдень 21-26. В Карпатах вночі 5-10 градусів, вдень 12-17. У Києві та області вдень місцями короткочасний дощ та грози. Температура повітря 21-26 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 81 копійка.
0: Євро.
5: 51 гривня 5 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 52 копійки. Продають по 45 гривень 2 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 81 копійку. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
1: Упродовж доби армія РФ завдала 1001 удар по Запорізькій області. Про безпекову ситуацію в регіоні о 17.15 поговоримо з Олександром Коваленком, речником Запорізької обласної військової адміністрації. Володимир Зеленський розповів про два варіанти розвитку подій війни цієї зими. Детальніше тему розберемо з політологом Петром Олещуком о 17.30.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри розслідувань, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниць.
4: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив.
15: Ну, я в шоці.
16: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
17: Що вони означають і чому це сталося?
16: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
16: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
16: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
18: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21.10.
19: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Еко-майбутнє.
20: Майбутнє.
4: Сьогодні.
18: Екомайбутнє сьогодні.
4: Про зелену відбудову України на Громадському радіо.
3: Привіт-привіт! Ви слухаєте сьомий випуск подкасту «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. І темою нашого випуску є сонце, вітер, біомаса. А якщо іншими словами, ми будемо говорити про відновлювальні джерела енергії. І я радий вітати в нашій студії Анастасію Верещинську. Вона директорка Європейсько-українського енергетичного агентства. Пані Анастасія, вітаю.
20: Вітаю, Влад.
3: Я тут насамперед хочу поставити вам запитання, яке адресую усім своїм експертам та експерткам, хто приходить на мій подкаст. А що для вас особисто просто, як для громадянинки, означає зелена відбудова?
20: Зелена відбудова. Власне, для мене це, перш за все, той процес, який триває вже. Загалом відбудова почалася з першими атаками на будь-яку українську цивільну інфраструктуру, і це те, на чому ми постійно наголошуємо, особливо в комунікації з нашими іноземними колегами, для того, щоб пояснити їм, що ну немає якоїсь ефемерної відбудови, яка почнеться тоді, коли закінчиться війна Росії проти України. Це перше. З приводу зеленої компоненти, так, звісно, це якраз про те, що все, що буде відбуватися в рамках відбудови, в ідеалі мало би відбуватися за принципом «відбудовуємо краще, ніж було». Точно не гірше, точно не так, як було, а краще. Краще з використанням більш енергоефективних технологій, використання більш екологічних матеріалів, з думкою про енергетичну незалежність, з думкою про використання більш сталих способів генерації електроенергії. Ось це якраз та зелена компонента, яка в ідеалі мені бачиться, коли я чую про зелену відбудову України.
3: Я тут поділяю повністю вашу думку і завжди додаю, що для мене особисто зелена відбудова – це про якість життя кожного і кожної в нашій державі, про покращення цієї якості життя. І Ходячи до нашої теми, коли ми говоримо про відновлювані джерела енергії, я думаю, що багато хто нас слухає, просто може бачити в наших інформаційних стрічках, стрічках новин, ось цю фразу «відновлювальні джерела енергії». Так, давайте почнемо з такого тривіального запитання. А що це таке і які види зараз ми маємо відновлювальної енергетики в нашій державі?
20: Власне, відновлювальна енергетика вже в самій назві багато підказок закладено. Тому що, власне, це генерація електроенергії або тепла з джерел, які є відновлюваними. Тобто, це не вугілля, яке скінченне, це не газ, який скінченний, це сонце і вітер, і біомаса, тобто, власне, там те, що, наприклад, у нас генерує залишки певні агропромисловість. Угу. І це все з природних ресурсів. Це може бути там геотермальна енергія і так далі. І ми там можемо іти дуже багато ще називати різних прикладів. Але якщо ми говоримо про український контекст, то це, звісно, що найпопулярніші якраз ті технології, які я назвала. Тобто сонячна, вітрова енергетика і, звісно, що біоенергетика. Це те, що в нас найактивніше зараз розвивається і те, що буде, в принципі, розвиватися найбільше, я думаю, що надалі.
3: Зараз, коли ми перебуваємо якраз в періоді відключення електроенергії, якраз в моїй бульбашці в Фейсбуці, я бачу відновлювані джерела електроенергії, багато хто це пояснює, що це сонячні станції, вітряки, і люди запитують, а як багато їх в нашій державі? Я розумію, що, певно, порахувати точну кількість ми не можемо, але коли ми говоримо про масштаб, саме в українському контексті, вітряки, сонячні станції, наскільки їх багато, і, можливо, ми тут зможемо розмежувати територіально по областях, по регіонах нашої держави.
20: Тут, насправді, ви зайшли на таку досить болючу тему зараз, тому що справа в тому, що зараз дані про енергетику закриті. Вже досить давно. І сказати якісь точні цифри буде трішки важко. Особливо в масштабах енергосистеми для того, щоб, ну, тому що сказати вам встановлену потужність, тобто скільки встановлено обладнання, яка в нього потужність. В принципі, вам зможуть колеги типу з сектору. Uh-huh. Тобто ми там можемо сказати, скільки у нас вітру, скільки у нас встановлено сонця плюс-мінус. Не дуже можемо сказати, скільки у нас зараз встановлено ось цих невеличких станцій, які собі ставлять на дахи, просто люди в будинках або в квартирах, або бізнеси. Тому що воно в більшості не підключене до мережі, а це значить, що його, в принципі, не бачить Укренерго, наприклад. Його не бачить система як така. І тому от цю частинку порахувати взагалі майже неможливо. Ми минулого року робили звіт про запуск механізму активного споживання в Україні. Власне, механізм активного споживання – це те, що прийшло на заміну як механізм для стимулювання встановлення маленьких станцій просюмерами. Тобто тими, хто може як споживати електроенергію, так і її генерувати. Це, власне, побутові споживачі, які можуть встановити собі таку станцію десь вдома, на даху або на землі, або бізнеси. І от, власне, тоді ми стикнулися просто з жахливою ситуацією, що ні в кого немає цих даних. Ну, тобто, ми питаємо в міністерство, ми питаємо в Укренерго. Ми говорили навіть з компаніями, які встановлювали такі станції по різних регіонах, і від них трішечки брали ось цю інформацію про те, скільки і де. І тоді, на 24-й рік, ми зрозуміли, що, і ми робили ще запит на митницю, для того, аби зрозуміти, скільки було просто ввезено обладнання. І от ми зробили запит на митницю і зрозуміли, що за неповний 24-й рік було встановлено майже 1 гігаватт сонячних станцій. Ну, тобто було завезено обладнання для того, щоб встановити майже 1 гігаватт сонячних станцій.
3: Це якщо дуже... про масштаб так. Практичний, скільки це електроенергії?
20: Скільки це може згенерувати електроенергії? Так. Ой, все ж дуже залежить від прям потужності цієї станції. Ну, типу, тут мені теж буде трохи маніпулятивно, коротше, мені зараз буде тут це оцінити. Але зважаючи на те, що в українській мережі до початку повномасштабного вторгнення було близько 6 гігаватт сонця встановлено за весь період до повномасштабного вторгнення, і 24-й рік – 1/6 того. Це багато. Це абсолютно вимушена річ, яку робили українські споживачі, в тому числі бізнеси, для того, аби уникнути відключень, тому що всі ми в 22-му році стикнулися з тим, з першими обстрілами, з першими відключеннями електроенергії на досить тривалі періоди. І, звісно, що в комунікація там колег із енергетичних компаній і навіть від держави була більше про те, що вам треба якимось чином собі самостійно також допомогти. Ну, тобто ми, як держава, будемо працювати над тим, аби відбувалися вчасно ремонти, аби захистити енергооб'єкти, але ну, ми всі маємо бути свідомі того, що захистити теплову електростанцію величезну неможливо. Тобто, її, звісно, там можна поставити засоби протиповітряної оборони, і це буде найкращий захист загалом, але це найкращий захист, в принципі, проти будь-якої атаки на будь-яку цивільну інфраструктуру, яку ми використовуємо зараз. І тому, власне, почався рух в напрямку децентралізації. Це, власне, те слово, яке звучить вже останні 3 роки скрізь. Воно стало вже частиною там і стратегічних документів і так далі. Що це означає? Це означає розподілення генеруючої інфраструктури, тобто тих установок, які можуть давати електроенергію по всій країні. І таким чином ця електроенергія, вона буде генеруватися ближче до споживачів. Вона не буде так централізовано, просто територіально бути розміщена. І таким чином це буде ускладнювати для ворога можливість вибивати великі потужності одномоментно. Тобто в 22-му році, наприклад, була ситуація, коли росіяни атакували інфраструктуру, яка забезпечує передачу електроенергії. Ну, власне, вони це і зараз роблять, але тоді це якраз була атака на інфраструктуру поблизу атомних електростанцій. Тут немає насправді різниці, тому що для кінцевого споживача результат один і той самий – це блекаут. Тобто ти можеш не атакувати атомну електростанцію, і тебе не буде засуджувати весь світ настільки сильно, але ти можеш атакувати інфраструктуру, яка передає цю електроенергію, і я в Києві відчую це так само, якби це була атака на атомну електростанцію. І от, власне, в ті моменти ми відчули, наскільки недосконалою є система централізована, тому що великі генеруючі установки, великі електростанції, вони забезпечують іноді декілька областей одночасно електроенергією. І будь-що, що з ними стається, або з інфраструктурою, яка передає цю електроенергію до споживача, ми будемо мати величезний дефіцит генерації, величезний дефіцит електроенергії, і ми не зможемо вже навіть не там чайник поставити, а, наприклад, ШВЛ підтримувати в лікарні. Це, якщо ми піднімаємо на трішки вищий рівень потреб, який держава в тому числі має забезпечувати, то це вже стає більш критичним. Тому, власне, ми бачимо, що дуже багато донорів, дуже багато, та й держава, власне, зараз дуже активно включилася в процес встановлення сонячних електростанцій, газових установок для об'єктів критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, тобто школи, лікарні, садочки, водоканали. Власне, кожен із таких об'єктів, який має велике енергоспоживання, задумується про те, аби знайти або донора, або знайти кредит, або знайти партнера серед бізнесу, який буде готовий їх підтримати в реалізації такого енергетичного проєкту. І вони, окрім того, що закриють свою потребу в електроенергії, і в них не буде питання і не буде там сивіти волосся, коли відключається світло, але вони також ще й можуть отримати реальну економію, тому що зараз встановлювати ось ці невеличкі сонячні станції разом із системами накопичення з батарейками, так, такими павербанками, трошки більшими, ніж ми зазвичай використовуємо для зарядки наших комп'ютерів і телефонів. Це досить вигідно. Це досить вигідно, тому що ці проекти вже мають хорошу економіку, тобто за рахунок того, що ти не купуєш електроенергію з мережі і ти не платиш відповідно тариф на передачу на диспетчеризацію. Це, власне, те, що ми там всі вдома платимо. Uh-huh. Для того, щоб електроенергія потрапила до нас, вона має пройти по мережі, і ми маємо платити за використання цієї мережі. Таким чином, наприклад, якби ми генерували електроенергію і хотіли її віддавати в мережу, то ми б також мали платити і за цю частинку використання мережі. Тому, власне, коли ти встановлюєш собі електростанцію і повністю не користуєшся мережею, то ти, виходить, не платиш і тариф на передачу, на диспетчеризацію, і ти не платиш за саму електроенергію, яку ти будеш брати, ну, точніше, вже не будеш брати із мережі. От, з іншого боку, тут я хочу бути трішки більш свідомою і сказати, що це прекрасно, що люди встановлюють собі ці станції, це прекрасно, що бізнеси собі встановлюють ці станції, це добре, що в них є можливість, бо це все ще коштує дешевше, ніж там років 10 тому, але це все ще не дешево. Це прекрасно, що цей тренд є. Проте, якщо ми дивимося на цю ситуацію з перспективи енергосистеми, то так, дійсно, ці станції зменшують споживання, тобто вони допомагають енергосистемі зараз в моменті, тому що у нас є дефіцит електроенергії, і ці споживачі самостійно закривають свої потреби енергетичні. Тобто ви таким чином, в принципі, так, допомагаєте енергосистемі. Проте в довгостроковій перспективі це потенційно такий трішки може бути ризик для енергосистеми, тому що ви зменшуєте споживання,
3: так,
20: зменшуєте тиск на енергосистему в моменті. Проте ви також не підтримуєте її. Тобто у вас можуть бути якісь надлишки електроенергії, які ви могли би віддавати, але ви їх не віддаєте, тому що економічна доцільність вашого проєкту досить сильно може змінитися. Бо ви тоді будете використовувати мережу, ви будете платити тариф. Для вас це вже менш вигідно стає.
3: Цікаво.
20: І це не те, що якийсь великий секрет, це просто, типу, кожен, хто починає собі це рахувати.
3: Хто хоче просто продавати свою електроенергію.
20: Той розуміє, що там оцей навіть механізм активного споживача, хоча, знову таки, механізм активного споживача не був створений для того, щоб хтось заробляв. Він створений лише для економії. Все, ну тобто часи, коли можна було собі встановити в задньому дворі сонячну станцію і заробляти на зеленому тарифі, вони вже в принципі закінчуються. так вже не буде, тому там ще побутові ще споживачі можуть собі, мені здається, що можуть отримати зелений тариф, але він вже доволі низький, і тому тут треба рахувати в кожному конкретному випадку. Тому все, власне, що там відбувається зараз в контексті цих маленьких станцій, воно якраз більше про економію саме. Що дуже логічно, тому що це і є основна мета таких політик в ЄС, і, власне, ми, як країна, яка рухається до ЄС, також переймає цю логіку. І, власне, воно має стимулювати розвиток відновлюваної генерації і має допомагати споживачам давати ось цей бенефіт, цю перевагу фінансову у вигляді економії. Це все. Це не бізнес-модель для подальшого розвитку, прям заробітку, пасивного заробітку, як зараз часто я чую десь на курсах із фінансової грамотності, назвемо це так. От, краще обирати інші шляхи для інвестування і так далі.
0: Екомайбутнє сьогодні.
3: Ви насправді в своїй відповіді охопили дуже багато сфер, да, про що треба детальніше обговорити. А я буду зачіпатися за деякі моменти. І загалом висновок я роблю зараз такий, що насправді, навіть коли ми говоримо просто про сонячні панелі, вони насамперед допомагають давати раду з цими відключеннями, зменшують навантаження. Ось навіть просто наглядний приклад. Я пам'ятаю, що протягом жовтня якраз бачив повідомлення від Укренерго, що сьогодні хмарна погода, тому ми знову застосовуємо графіки відключень. Тобто був певний дефіцит генерації саме сонячної енергії. Наскільки я розумію, таким був причином, що не було хмар.
20: В тому числі. Ну, звісно, що генерація на сонячних електростанціях дуже сильно залежить від погоди.
3: Так.
20: Очевидно. Тому що все, що перекриває доступ сонячного проміння до самої панелі, буде зменшувати генерацію.
3: Але коли ми говоримо про масштабування, тому що всі кажуть, що треба масштабувати цей досвід, такі приклади, я від вас чую, що насправді тут можуть бути виклики, зокрема в тому, що коли буде надлишок електроенергії і люди захочуть її продавати державі, то це не буде вигідно. І в мене складається враження, що ніби держава то щось робить, вони виділяють гроші, забезпечують альтернативними джерелами живлення, так, критичну інфраструктуру. Але тут в цьому питанні якось це недопрацьовано. І виникає якраз логічне запитання, чи лишається це, точніше, чи є відновлювальна енергетика у векторі пріоритетному для держави? Тобто, чому ось цей приклад, що ви привели, чому не можна зробити пільги?
20: Ох, це дуже комплексне, насправді, питання. Мені здається, що я, можливо, навіть не та людина, якій це краще адресувати. От. Але все, що я можу сказати, це те, що найкраще політики формуються тоді, коли є ринкові механізми, а зазвичай ринкові механізми не включають велику кількість пільг. Тобто є, звісно, час для того, аби стимулювати розвиток відновлюваної енергетики. Він не пройшов іще. Її все ще треба стимулювати. У нас величезний шлях для її розвитку і збільшення частки відновлюваної енергетики загалом в енергоміксі. Але при цьому краще, аби це відбувалося саме за рахунок того, що є економічна вигідність таких проєктів. Це відбуватиметься значно швидше і більш природнім шляхом, я би сказала. Тобто, звісно, що так, був зелений тариф, який був введений як абсолютний стимул фінансовий, що дуже класно, тому що за рахунок цього у нас з'явився цілий сектор генерації електроенергії з відновлюваних джерел. Тому цей інструмент спрацював. Тут можна дискутувати про те, як це відбувалося і так далі, але це інша розмова. Як і в кожній іншій країні, в Україні був створений зелений тариф, і він спрацював як стимул. Факт. В нас зараз є електростанції, які підтримують цілі регіони. Мені дуже подобається історія з Одесою і Одеською областю, де вітрові електростанції, в тому числі наших учасників, нашої асоціації, які там побудували вітрові електростанції, вони допомагали Одеській області збільшувати кількість годин, коли в людей була електроенергія, якраз за рахунок вітрових електростанцій. Ну, мені здається, що це важливо. І це важливо підсвічувати. Це якраз той кейс, коли ми можемо говорити про реальні переваги великих таких станцій, які були побудовані ще до початку повномасштабного вторгнення, продовжують працювати зараз і планують розширюватися далі. А от з приводу формування політик і чи там догледіли, не догледіли з приводу ось цього питання там і по тарифах, і по економічній вигідності, тут знову таки, ми, наприклад, брали цю політику активного споживача, вона не була вигадана в Україні, це не якась наша інновація. От це той механізм, який вже імплементований і працює в Європі. Україна його адаптувала до наших реалій, і, власне, ним користується там зараз в основному бізнес, а не побутові споживачі, але менше з тим. Тобто все рівно люди там встановлюють електростанції, і користуються різною логікою. Хтось встановлює їх для того, аби економити, хтось їх встановлює для того, аби уникати відключень, тому що для них це принципово, і питання там фінансів – це вже другорядне, наприклад. Угу. Тому завжди треба ось ці моменти враховувати. Так, звісно, ми як асоціація завжди виступаємо за повністю ринкові механізми для різних гравців, і тому, звісно, що там є питання пільг, але воно більше піднімається в контексті там возообладнання, наприклад, зараз. Тому що останній рік діяла пільга про безмитне ввезення різного виду енергетичного обладнання. Воно не поширювалось на вітрову енергетику, на жаль. І от зараз ми чекаємо, щоб ця пільга, по-перше, продовжилась, по-друге, була поширена нарешті на вітер, тому що це технологія, яка буде розвиватися найбільше. І це те, що може спростити для великої кількості нових проєктів,

0: здається, це є визначним. І я дуже хочу, щоб якраз цей сектор залишався в цьому пріоритеті для держави як інституції.
1: Так. Перш за все, відновлювана енергетика загалом формально і практично, я дуже сподіваюся, є фокусом для держави. Ми все ще бачимо, знову таки, я ж згадувала про те, що в Україні є досить багато зобов'язань на нашому шляху євроінтеграції. І енергетика, насправді, порівняно з іншими секторами, досить добре рухається по євроінтеграційному треку. Не зважаючи там на всі виклики, які для нас створює Росія зараз. Але ці виклики, вони в тому числі є якраз можливостями для розвитку відновлюваної енергетики. На жаль, це відбувається саме так, тому що в нам вибивають генерацію, ми намагаємося будувати іншу, децентралізовану, різними шляхами. І є ось цей тренд будівництва малої генерації, розподіленої, типу газ невеличкий, сонце, можливо, навіть невеличкий вітер. Це не дуже поширено зараз, але потенційно можливість така є. І, звісно, коли ми говоримо про великий бізнес, який хоче будувати ось ці великі вітропарки, великі сонячні парки, різні технології біоенергетичні, вони стикаються не тільки з викликами, пов'язаними з війною, ну, тобто безпековими, що може по їхній станції прилетіти.
0: Як ніколи. У Краматорську нещодавно
1: було. Як у Краматорську, наприклад, нещодавно, так. Там росіяни досить таргетовано атакували вітрову електростанцію.
0: Прицільно.
1: Прицільно, так. Це відбувалося і раніше на Сході, тобто це не якась унікальна історія, на жаль. Плюс, насправді, в українського вітроенергетичного сектору досить трагічна історія, тому що у нас до початку повномасштабного вторгнення було майже 2 гігавати вітру побудовано. Він був увесь сконцентрований все-таки більше, ближче до води, до морів. І, власне, це ті території, які зараз під окупацією. Тобто, якщо у нас було майже 2 гігавати, і десь 70% зараз в окупації. Тобто ми втратили реально більшість, і в українській мережі там залишалося щось близько 500-600 мегаватт на момент типу повної окупації в Запорізькій області, в Херсонській області, в Миколаївській області. Це жахливо, це абсолютно жахливо, але ми розуміємо, що вітер – це саме та технологія, яка буде найбільше розвиватися в найближчі роки. Саме вітрових електростанцій ми будемо бачити найбільше. І ми бачимо, що величезна кількість інвесторів дивляться в цьому напрямку. Тобто наразі я можу сказати, що в стадії готовності до будівництва в Україні є близько 4 гігаватт вітрових проєктів. Це дуже багато.
0: А які це регіони?
1: Це повністю вся Україна.
0: Угу.
1: Тому що до початку вторгнення якось побутувала думка про те, що вітер можна будувати лише біля морів, тому що там дуже хороші показники, там хороший вітер. Це логічно. Це дуже логічно. Ну, або ще десь в горах. Але це вже інша історія. І от зараз ми насправді бачимо, що заміри вітрові по всій території України були проведені. В Україні загалом дуже хороший вітровий потенціал в будь-якій області. І тому компанії, які до цього підходять дуже розумно, вони дивляться навіть не на те, де там показник вітру високий, або ж там вище середнього. Вони дивляться на ще інші фактори, які їм допоможуть зробити успішний проєкт. Наприклад, чи в цьому регіоні є хороша можливість підключення до мережі, тому що це важливий момент для інвестора, він точно має собі це забезпечити, в них там має бути хороше підключення. Окей, тоді, якщо ми там вирішимо питання підключення, чи цей регіон, наприклад, є енергодефіцитним або енергопрофіцитним, що це означає? Чи в цьому регіоні є інші генеруючі установки великі? Наприклад, чи в цьому регіоні є велика атомна електростанція? Якщо поставити ще додаткову генерацію біля атомної електростанції, є трішки більший шанс, що коли буде забагато електроенергії в мережі, і не буде достатнього споживання, яке зможе забрати цю електроенергію, то твою станцію можуть відключити.
0: Угу.
1: Тебе можуть попросити зменшити свою генерацію. Це нормальна практика, яка відбувається зараз дуже активно там із сонячною генерацією, з вітровою генерацією.

0: ситуацію, тому що саме відновлювана енергетика якраз потрапляє першою під ось ці команди оператора системи Укренерго, коли ну просто немає достатньо споживачів в мережі в Україні, або ми там не можемо легко експортувати цю електроенергію за кордон, треба когось вимкнути. Тому що не буває так в енергосистемі електроенергія. Це дуже такий специфічний продукт, який, звісно, можна відкласти в павербанк. От, але це також не дешево. Тобто треба завжди розуміти, що оператор системи завжди слідкує за тим, аби в мережі був баланс між споживанням і генерацією. І тому, на жаль, іноді станції з відновлюваної енергетики, от саме сонце, вітер, вони потрапляють під ось ці обмеження, їх просять зменшити свою генерацію. І, власне, це також має враховувати інвестор, коли він робить проєкт. Тому що, ну, коли ти будуєш генеруючу установку, ти хочеш, щоб вона, власне, генерувала, звісно, щоб вона працювала, от, щоб ти міг від цього отримувати прибуток. Звісно, що там обмеження, вони також бувають з компенсаціями, тобто це не відбувається просто, тебе вимкнули, до побачення, коли треба буде, ми до вас повернемося. От, частіше за все вони все-таки відбуваються з компенсацією, але іноді бувають і без.
1: Екомайбутнє. Сьогодні.
2: Ми, коли говоримо про вітряки, ми не можемо оминути іншої частини цього питання, більш негативної. Тому що те, що якраз я вже обговорював у межах подкасту «Екомайбутнє сьогодні», що часто ось цим питанням зеленої відновлювальної енергетики можуть прикриватися певні бізнес-групи і забудовувати природоохоронні території вітряками. Ми маємо такий приклад у наших українських Карпатах, Полонина Руна, до прикладу. Якщо ми говоримо про такі випадки, розуміємо, що це залишає певний такий негативний шлейф, коли ми говоримо про цей сектор. Як, зокрема, можливо, з цим давати раду, коли ми говоримо про забудову природоохоронних територій, насамперед це гори. І загалом, чому це відбувається? Чому тут бізнес до цього вдається? Це ніби зелена енергетика. Ми не будемо шкодити, наприклад, нашій природі, екології, так як атомна та чи вугільна станція. Але все одно це шкода. Як тут нам знайти оцю золоту середину, і щоб бізнесу було вигідно, і ми не шкодили екології? Мені здається, це дуже важке питання.
0: От ви частково вже навіть дали самі відповідь. Так, це дійсно складне питання. Ми маємо бути свідомими того, що це питання будь-якого будівництва, воно потенційно може шкодити природі. І мають бути, власне, для цього вибудовані так процеси, механізми, дозвільні процедури, які мають забезпечувати ось цей баланс і забезпечувати цю, власне, золоту середину, де ми мінімально шкодимо навколишньому середовищу. Власне, для цього в усіх енергетичних проєктах обов'язковою є екологічна оцінка проєкту. Її проходить перед будівництвом будь-яка електростанція. З цим дуже добре знайомі інвестори, особливо іноземні інвестори, які мають, окрім там вимог, які їм диктує українське законодавство, вони ще мають часто якісь свої внутрішні політики по сталому розвитку, які їх насправді ще більше стримують. І вони, я маю просто фантастичну історію, яку я постійно розповідаю. Це наш учасник, компанія норвезька, яка мала насправді досить довгий процес дослідження, боже, здається, якихось ховрашків на локації, де вони мали будувати свою сонячну станцію. І вони були готові там вже робити прям переселення цих ховрашків, типу, в іншу локацію, в дуже-дуже сталий спосіб, що, мені здається, досить навіть нетипово для компаній, які займаються такими проєктами, але з цим стикається багато хто. І тут важливо, мені здається, адресувати ось це питання, чому так стається, чому відбувається так, що там виникає ситуація, де є компанія, яка потенційно там може зробити проєкт в зоні, яка є захищеною, яким чином так вийшло, що вони продовжують там це робити. Тобто, або ж, вірогідно, вони отримали дозвільну документацію, тоді питання, по ідеї, мало би бути зняте. Але ця дискусія досі продовжується. Тому мені здається, що ще в цій ситуації мене досить бентежить, якщо чесно, той факт, що найчастіше в медіа ми бачимо якраз негативні історії. Та? Ну, тобто, мої дві історії про ховрашків от, і про Одесу з вітровими станціями, які допомагали пройти відключення. Ну, от, я, чесно, спеціально їх моніторила. І, наприклад, про історію з в Одесі, мені здається, от Суспільне написало якось. І все. І хоч я про це часто говорю з журналістами, я постійно на цьому наголошую, що нам треба говорити про хороші кейси.
2: Позитив.
0: Про позитив. Про те, як інші бізнеси, українські інвестори, іноземні інвестори ведуть свою діяльність, як вони будують. Як вони проходять ці процедури. І мені здається, тоді принаймні буде більш збалансовано сприйматися це кінцевим споживачем, тому що, та, на жаль, коли люди десь в Закарпатській області бачать ці новини, я дуже буду співчувати іншим компаніям, які будуть туди заходити, тому що в людей вже відразу формується негативне ставлення, незважаючи взагалі на деталі цієї історії. Ну, тобто, вона досі не закінчилася, ця історія з полоненою руною.
2: Вона триває.
0: Досі там немає ні там рішень судів, нічого такого, тому зараз якось оцінку давати цьому також я там точно не візьмуся. От, ми це все точно бачимо, я розумію, чому ви, наприклад, запитуєте про це, тому що ця історія викликала величезний резонанс.
2: Так.
0: І я, як там людина із сектору, яка трішки знає, але я не в деталях процесу, ця компанія не є нашим учасником, угу. Я не зовсім там знаю абсолютно все про цю історію і аргументи сторін. Мені, як представнику з сектору, яка постійно працює над тим, аби там наші учасники могли комфортніше проходити проєкти. Я, як громадянка України, також зацікавлена в тому, аби в Україні з'являлася нова генерація. Мені дуже сумно, коли в людей з'являються аргументи проти хороших технологій, які дійсно нам можуть в довгостроковій перспективі допомогти.
2: Ми ще не обговорили питання інших видів відновлюваної енергетики. Це питання біомаси і біогазу. Якщо коротко, що це означає? І наскільки це зараз якраз реалізовано в нашій державі?
0: Це дуже хороша, дуже перспективна технологія, особливо для України, як аграрної країни. Тому що аграрний сектор формує дуже багато відходів. Це може бути будь-які органічні відходи, які там у випадку, які там можуть або ж іти в формування брикетів, які потім можна спалювати замість там вугілля, наприклад. І на біомасі можуть будуватися нові теплоелектроцентралі, які можуть генерувати і електроенергію, і тепло. Це також досить перспективна історія. Біогаз – та сама історія. Є перегнивання, є формування газу, який можна також використовувати для генерації або ж електроенергії, або тепла. Зараз найбільш активно розвивається навіть не ці технології, а розвивається біометан. Біометан – це по факту той самий природний газ за технічними характеристиками. Його зараз будуть виготовляти дуже багато. Зараз будується дуже багато біометанових заводів. І, власне, компанії цим дуже цікавляться, тому що для цього є можливість експорту за кордон. Власне, в Україні поки що немає внутрішнього ринку для споживання біометану, але є дуже хороший ринок, дуже хороші ринки за кордоном. І для українського біометану там плюс-мінус хороші умови, хороша ціна, компанії зацікавлені, тому от зараз вже три компанії, українські агрокомпанії, почали експортувати його. І, власне, це дуже хороша нова технологія, яка почала дуже активно розвиватися якраз в процесі повномасштабної війни Україна зробила фантастичну роботу для розблокування експорту біометану. І, власне, це дуже хороший бізнес-кейс, новий для відновлюваної енергетики.
2: Це була розмова із Анастасією Верещинською, директоркою Європейсько-українського енергетичного агентства. Ви слухали 7-й епізод подкасту «Екомайбутнє». Сьогодні мене звати Влад Бундаш. Буду закликати не перемикати наші хвилі, продовжувати слухати, думати та діяти.
1: «Екомайбутнє» сьогодні. Про зелену відбудову України на громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Це має бути для тебе щасливим етапом, твоя велика пригода. Ніхто не повинен сумувати в Римі. Знаєш, у нас лише одне життя. Не витрачай його даремно. Римські апартаменти Кері Фішер.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
4: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми розпочинаємо чергову книжкову пригоду. Попереду у нас 8 книг від видавництва «Каралі Букс», бренду видавничої групи «Ранок». Читати я їх почала у відпустці, і це було потрапляння у яблучка. Тому, якщо збираєтесь на відпочинок і шукаєте книги в дорогу, у мене є, що вам запропонувати. І почнемо з трилогії «Італійська втеча» від британської письменниці Кері Фішер, яка, як кажуть у видавництві, пише у жанрі кумедної та чесної прози про повсякденне життя жінок і родини. Кері Фішер викладала англійську мову в Іспанії та на Корсиці, була туристичною представницею у Тоскані, асистенткою у художній школі у Флоренції, дослідницею і авторкою путівників, журналісткою про подорожі. Її любов до Італії відчувається майже на кожній сторінці трилогії. Рим тут як окремий персонаж, який допомагає жінкам знайти себе. Розпочинає трилогію «Італійська втеча» роман «Римські апартаменти». Роні 74 роки. Вона англійка, але більшу частину свого життя прожила в Римі, де досі розсікає на шаленій швидкості на своїй веспі. Від чоловіка-архітектора їй залишилась розкішна вілла з декількома квартирами в центрі Рима, де вона живе із давньою подругою Мариною, якій майже 80. Одного разу Роні отримує лист від доньки, яка живе в Англії і хоче приїхати з чоловіком на декілька місяців. І розуміє, вони дуже різні. Плюс ще зять зануда, взаємовідносини остаточно зіпсуються. Тож жінки вирішують у вільну квартиру поселити жінку за 40, яка потрапила в непрості життєві обставини і потребує підтримки. І ідеальна кандидатура була невдовзі знайдена. Це Бет, яку несподівано у день від'їзду в університет доньки кидає чоловік, з яким вона прожила не один десяток років. Звісно, у прекрасному Римі вона вітане душею, а потім і зустріне харизматичного музиканта Ріку. Ти говориш так, ніби само собою зрозуміло, що в тебе є багато часу для інших пригод. Але якщо це останнє, чи ти все ще рада відмовитись від шансу зайнятися своїми справами на кілька місяців? Я велика прихильниця філософії, якщо не зараз, то коли? Трилогія «Італійська втеча» всім героїням, які отримують другий шанс на кохання і нове життя, далеко за 50. І вони – жінки середнього віку. А не як у нас, коли в 40 ти вже ніби прожила все найкраще у житті, а після 50 і зовсім можна готуватися до смертного одра. Ні, Кері Фішер нам прямо заявляє. Життя дарує приємні сюрпризи завжди. Не треба ставити на собі хрест. Насолоджуйся життям. І карпе дієм, лови той довбаний момент. В Римі це робити особливо приємно. Я ніколи не жила по-справжньому сама. Спершу переїхала з батьківського дому до університету, а потім, після короткого спільного проживання в Лондоні, облаштувала дім із Джоелом. Завжди намагалася відповідати чужим очікуванням. Ставила на перший план те, ким вони хотіли мене бачити, навіть не задаючись питанням, чи це та, ким я сама хочу бути. Життя дало мені можливість дізнатися це зараз. Римські апартаменти Кері Фішер. Це легка, але не поверхнева, доволі куметна і чесна проза, яка повертає смак до життя. Цю книгу можна читати у моменти життєвих криз або змін, коли здається, що звичний світ руйнується. А ще, коли втомились від ейджизму та стереотипів. Бо 40, 50 чи 70 років – це не фінал, а чудовий час для початку абсолютно нової, захопливої глави життя.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій». Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.
5: Ми ховаємося, щоб коти не знайти. Ми ховаємося.

0: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.
1: Для Громадського радіо свобода слова – це…
2: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
0: В Україні 5-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
2: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
3: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
4: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
5: Немає розуміння щодо головного запитання.
6: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
7: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
8: Щоп'ятниці.
1: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
8: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
9: Тоді Порошенко ще мене любив.
10: Ну, я в шоці.
0: Реклама на Громадському радіо.
11: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація Уліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
12: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
13: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
14: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
15: Це історія про те, як
14: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
16: про штучну реальність.
14: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
15: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
14: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
16: Згенеровано ші. Діпфейки.
15: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
14: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо «Next Gen» та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
3: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
16: Згенерувати.
1: Однією з властивостей правди – є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Усе важливе на цю годину.
17: Вітаю. У студії працюють Анастасія Середа та Леся Виговська. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
18: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини п'ятниці, 24 липня. І далі про найважливіше коротко.
17: На Запорізькій атомній станції виникли перебої з водопостачанням.
18: У центрі Києва запустили мережу п'ятого покоління інтернету 5G.
17: Німеччина висунула обвинувачення українцю у підриві газогону «Північний потік».
18: Військово-морські сили України отримали право управляти силами НАТО під час операції із протимінної боротьби на морі.
19: Детальніше про головне.
17: На Запорізькій атомній електростанції через бойові дії виникли перебої з водопостачанням. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що атаки довкола енергодару пошкодили місцеву електричну інфраструктуру, що призвело до припинення водопостачання в місті та на території станції. Водночас у МАГАТЕ наголосили, що дефіциту води для охолодження ядерного палива наразі немає. Нагадаю, Запорізька атомна електростанція перебуває під російським контролем з 2022 року.
18: В Україні триває розробка власних керованих авіаційних бомб. Про це повідомив заступник головнокомандувача Збройних сил України Андрій Лебеденко. За його словами, з 24-го року в Україні сформувалася група з 7 виробників, які розробляють системи планування для авіабомб. Вони створюють модулі планування, зокрема з турбореактивними двигунами, що дає змогу збільшити дальність застосування боєприпасів на 100-200 кілометрів. Лебеденко також пояснив, що модернізовані авіабомби фактично перетворюють вільнопадаючі боєприпаси на високоточну зброю. Раніше повідомлялося, що перший український КАП вже готовий до бойового застосування, а окремі зразки пройшли випробування в бойових умовах.
17: У Миколаївській області російські війська знову атакували портову інфраструктуру ударними безпілотниками. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. За його словами, вдень російська армія завдала удару безпілотниками типу «Шахет» по об'єктах у Миколаївському районі. Унаслідок атаки пошкоджено 2 цивільні судна. Постраждалих немає. Напередодні та вранці російські війська також атакували портову інфраструктуру області та автозаправні станції.
18: Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Про це свідчать картки законопроєктів на сайті Верховної Ради. Парламент ухвалив ці закони 14 липня. Відповідно до підписаних документів, воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжено до 31 жовтня. Нагадаю, воєнний стан і загальну мобілізацію запровадили після початку повномасштабного вторгнення в Україні, а надалі їх регулярно продовжують.
17: У Німеччині українцю Сергію Кузніцову офіційно висунули обвинувачення у справі про підрив газогонів «Північний потік». Про це повідомила новинна служба німецького телеканалу ARD. За даними німецьких правоохоронців, Кузніцова підозрюють у антиконституційній диверсії, умисному вибуху із застосуванням вибухових пристроїв та пошкодженні об'єктів громадського користування. Українець перебуває під вартою в Гамбурзі із листопада минулого року. У разі доведення його вини йому загрожують до 15 років позбавлення волі. Сам Сергій Кузніцов провину заперечує та відмовився від угоди зі слідством.
18: Президент Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову посаду віце-прем'єр-міністра з військових новацій. Про це глава держави напередодні заявив під час спілкування з журналістами. За словами Зеленського, нова посада передбачала б координацію впровадження військових інновацій між Міністерством оборони, Збройними силами України та керівництвом держави. Втім, сам Михайло Федоров повідомив, що відмовився від цієї та інших запропонованих йому посад. За його словами, оскільки сьогодні хід війни реально визначають лише три посади – президента України, міністра оборони та головнокомандувача Збройних сил, то лише на посаді міністра оборони можна ефективно впливати на трансформацію армії, боротьбу з корупцією в закупівлях та реалізацію системних змін у військовій сфері.
17: В Яремчина, Івано-Франківщині організатори джип-турів заблокували роботу пункту екологічного контролю. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Карпатського округу. За даними інспекції, акція відбувалася після рейду проти незаконних джип-турів природоохоронними територіями. Напередодні інспектори зафіксували 7 випадків таких порушень. У Державній екологічній інспекції зазначили, що через рух позашляховиків природоохоронними територіями довкіллю завдано збитків на понад 41 тисячу гривень. Матеріали щодо порушень передали до суду.
18: Київ долучився до пілотного проєкту із запуску інтернет-мережі п'ятого покоління 5G. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Наразі технологію тестують у центральній частині столиці та на окремих локаціях мобільних операторів. За даними Мінцифри, за першу добу роботи мережею скористалося понад 260 тисяч абонентів. У відомстві наголошують, що запуск 5G не вплине на роботу мереж попередніх поколінь і додаткової плати за користування новою технологією не передбачено. Нагадаю, пілотні проєкти 5G також запустили у Львові, Харкові та Бородянці. Повноцінне впровадження технології в Україні можливо після завершення воєнного стану.
17: Один із найбільших виробників та експортерів рослинної олії в Україні – All Seeds призупинив роботу на Одещині через російські атаки на портову інфраструктуру. Про це йдеться в офіційній заяві компанії. Там пояснили, що подальша робота в регіоні пов'язана з надто високими ризиками для працівників і виробничих потужностей. У компанії наголосили, що рішення ухвалили насамперед з міркувань безпеки та для збереження виробничих активів. Також зазначено, що призупинення діяльності є тимчасовим і має допомогти зберегти ресурси для можливого відновлення роботи після поліпшення безпекової ситуації.
18: Міністри закордонних справ України та Угорщини обговорили продовольчу безпеку та домовилися працювати над організацією зустрічі лідерів двох держав. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України. За інформацією відомства, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у телефонному режимі поінформував віце-прем'єр-міністерку та міністерку закордонних справ Угорщини Аніту Орбан про спроби Кремля поставити під загрозу глобальну продовольчу безпеку через блокування свободи судноплавства в Чорному морі. Сторони обговорили координацію дій України, Угорщини та міжнародних партнерів для зміцнення продовольчої безпеки. Окрему увагу приділили питанням національних меншин та міжнародній ініціативі щодо розвитку Карпатського регіону. Сибіга наголосив на готовності Києва до конструктивного діалогу, який має сприяти розвитку українсько-угорських відносин.
17: Російські хакери протягом останнього року здійснювали кібератаки на американських науковців-ядерників, працівників оборонних компаній та державних установ. Про це повідомляє телеканал CNN. За інформацією журналістів, зловмисників цікавили технології термоядерного синтезу, а також дані, які можуть становити інтерес для російського військового та розвідувального секторів. Атаки були спрямовані на поштові сервери, які використовують підприємства ядерної галузі та оборонно-промислового комплексу США. Фахівці зазначають, що хакери скористалися рідкісною вразливістю програмного забезпечення. Вона дозволяла отримати доступ до листування після відкриття електронного листа без переходу за посиланням. За даними експертів, під атаками також опинилися органи влади, правоохоронні структури, освітні заклади та підприємства енергетичного сектору США.
18: Військово-морські сили України вперше отримали право управляти силами НАТО під час операції із протимінної боротьби на морі. Про це повідомили у відповідному командуванні. Право управляти силами НАТО Україна отримала після успішного оцінювання за стандартами Альянсу. Випробування проходили штаб 1-го дивізіону протимінних кораблів військово-морських сил України під час українсько-американських навчань «Сі-Бриз-2026». За результатами перевірки підрозділ отримав статус повністю спроможного до виконання місії. Відтепер Україна має підтверджену Альянсом спроможність керувати багатонаціональними силами під час протимінних операцій, взаємодіяти зі структурами НАТО та виконувати повний спектр завдань із протимінної боротьби на морі. За даними військово-морських сил, для досягнення цього результату українські військові моряки протягом 3 років впроваджували стандарти та процедури Альянсу в умовах повномасштабної війни.
17: Іран відхилив передану через Ірак американську пропозицію щодо припинення вогню. Про це повідомляє газета «Нью-Йорк Таймс». За даними видання, пропозицію до Тегерана привіз прем'єр-міністр Іраку після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Водночас іранська сторона заявила, що не зацікавлена в тимчасовій угоді, яка не розв'язує питання контролю над Ормузькою протокою. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагаші Арагачі, перепрошую, Арас Арагачі зазначив, що Тегеран і Вашингтон уже мають достатньо посередників для обміну повідомленнями. Нагадаю, останніми тижнями між США та Іраном триває ескалація. Американські військові завдають ударів по цілях в Ірані, а Тегеран відповідає атаками на американські об'єкти в регіоні.
18: Це були головні новини п'ятниці, 24 липня. На громадському радіо у студії працюють Анастасія Середа та Леся Виговська.
17: За звукорежисерським пультом Діана Яворська. Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
19: Усе важливе на цю годину. Погода
15: на громадському радіо.
18: 25 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі буде без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 10, плюс 15 градусів. На південному сході країни та на узбережжі морів до 19 градусів вище нуля, а в Карпатах – до 10. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 21, плюс 26, і лише в Карпатах буде прохолодніше – 13-18 градусів тепла. У Києві та області 25 липня також очікується невелика хмарність. Вночі без опадів, а вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 10 до 15 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 13-15 градусів тепла, вдень близько плюс 25.
19: Погода
15: на громадському радіо.
20: Реклама.
14: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
20: Реклама.
19: Курси валют на громадському радіо.
21: Курс валют на сьогодні такий.
19: Долар.
21: 44 гривні 81 копійка.
19: Євро.
21: 51 гривня 5 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 52 копійки. Продають по 45 гривень 2 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 81 копійку. Продають по 51 гривні 43 копійки.
19: Курси валют на громадському радіо.
22: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
19: Драйв-тайм на громадському радіо.
17: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в ефірі «Драйв-тайму» працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Діана Яворська. Гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Анастасія Потапенко. І цієї години говоритимемо про таке.
19: Слухайте в програмі «Драйв-тайм» на громадському радіо.
17: Протягом 24 липня 2026 року в Запоріжжі та області фіксують наслідки масованих авіаударів, які російські війська завдали напередодні ввечері, а також нові обстріли громад. Про безпекову ситуацію в регіоні ми за кілька хвилин поговоримо з Ельмірою Шагабуддиновою, журналісткою регіонального сайту 061.ua. В день 24 липня армія РФ завдала ракетного удару по Київщині, де проходила виставка озброєння. Внаслідок удару загинуло 10 людей, поранені щонайменше 100 людей. Яка остання інформація, розпитаємо у Валерія Боровика, засновника компанії-виробника оборонної продукції First Contact о 17:25. Володимир Зеленський розповів про два варіанти розвитку подій війни цієї зими. Детальніше тему розберемо з політологом Петром Олещуком о 17:30. Підготовка до опалювального сезону українців лякають непростою зимою. До чого реально варто готуватися? О 17:45 поговоримо із Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру Розумкова.
19: Драйв-тайм
2: на Громадському радіо.
17: І перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, традиційно хочу нагадати вам, що у Громадського радіо є спільнота друзів. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті Громадського радіо у вкладці «Підтримати». Також нагадаю, що ви можете долучитися до обговорення у студії. Якщо хочете зробити це особисто, то можна зробити це за безкоштовним номером 0800 30 40 33. Або ж пишіть своє повідомлення у Вайбері 067 67. 404. Переходимо до першої теми ефіру.
4: Супротив від Закарпаття до Луганщини. До Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
17: Продовж усієї доби російська армія обстріляла 48 населених пунктів Запорізької області. Одна людина загинула, ще 34 дістали поранення. Про це сьогодні, 24 липня, повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Загалом армія РФ завдала 1001 удар по області. Вчора, 23 липня, російські війська атакували житлові райони та промислову зону у Запоріжжі. 25 людей отримали поранення, серед них шестеро дітей, зокрема, немовля. Пошкоджені багатоповерхівка, заклади охорони здоров'я та житлові будівлі. Загалом зазнали руйнувань три локації міста. Про безпекову ситуацію в місті ми поговоримо із журналісткою регіонального сайту 061.ua Ельмірою Шагабутиновою. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Ельміро, я вас вітаю.
20: Добрий вечір, студія.
17: Які громади були під російськими ударами протягом минулої доби і наскільки серйозних пошкоджень там зазнали місцеві жителі та житлова інфраструктура?
20: Протягом минулої доби чотири громади були під ворожими обстрілами. Це КАБи, це ФПВ, РСЗВ і інші БПЛА. Це Запорізька громада, безпосередньо обласний центр міста Запоріжжя, Кушугумська, Комишувацька громада і громади Запорізького району. В селищі Калинівка Комишувацької громади внаслідок влучання ФПВ загинула літня жінка, чоловік її отримав поранення. В Запорізькому районі також поранення отримали люди, четверо людей, три жінки і чоловік. Це в Новомиколаївці і в селищі Біленькому. У Запоріжжі, ви вже казали, але за оновленими даними, у Запоріжжі за минулу добу загалом 31 людина поранена, з них семеро дітей, і, як ви правильно зазначили, найменшій дитинці було лише 3 місяці.
17: Загалом, наскільки я розумію, Росія завдала удару 5 керованими авіабомбами по Запоріжжю, а наскільки гостро зараз населення реагує на КАБи? Тому що, наскільки я розумію, що в прифронтових містах, коли лінія фронту рухається до міста, люди зазвичай дають собі час, що доки по місту не б'ють КАБи, доки вони лишаються. Запоріжжя – одне із тих міст, де КАБи вже, мені здається, близько року.
20: Я перед цим етером перевірила інформацію і за нашими даними загалом КАБи почали долітати вперше до Запоріжжя з вересня 2024 року, тобто майже 2 роки тому. Але я скажу, що лише за останній місяць ці атаки КАБами, вони стали дедалі інтенсивнішими і частішими. Тобто місто, власний центр Запоріжжя обстрілюють КАБами щодня, щонайменше 3-4 КАБи долітають по місту, по різним районам міста абсолютно. І загалом люди реагують зараз, люди в паніці, бо такого насправді ніколи не було. Люди не знають, як далі їм жити, як планувати своє життя, особливо життя в місті з дітьми. А це насправді страшно, бо ти не відчуваєш себе захищеним, ти не можеш контролювати загалом своє життя. Звісно, що люди намагаються в цей час, поки є зараз, до речі, запровадили спеціальне оповіщення населення через смартфони, через мобільних операторів. Є спеціальні звукові сигнали, які попереджають населення про атаку КАБів. Але встигнути заховатися, встигнути добігти до укриття, насправді, є буквально там 3-5 хвилин, годин максимум, щоб встигнути це зробити. Іноді цього не вистачає, наприклад, щоб там мати з маленькими дітками встигла спуститися в укриття, або літня людина встигла спуститися в якийсь підвал. І люди відчувають насправді страх. І ми розмовляли з різними людьми стосовно того, чи планують вони виїжджати, загалом яка їхня... які їхні плани, і люди кажуть, що дуже страшно, але не всі поки готові виїжджати. По-перше, люди не знають, куди їхати, як вони зможуть влаштуватися. По-друге, наскільки я розумію, зараз всі такому в очікуванні, якою буде ситуація ближче до осінньо-зимового періоду, і ось тоді вони будуть вже готові прийняти остаточне рішення, чи виїжджати їм в якісь більш безпечні регіони України, ну, умовно безпечні, чи, можливо, куди за кордон. Звичайно, що люди сподіваються на краще, але ситуація в місті, вона ну, така досить складна.
17: Ви сказали, що чекають осені і зими. Наскільки я розумію, люди очікують, що ситуація покращиться?
20: Так, люди насправді очікують, що ситуація покращиться. Ну, звичайно, що сподіваємося, на і віра є, звичайно, в Сили оборони України. Можливо, вдасться якось відсунути ці ворожі війська, які щодня завдають удари кабами по місту. Протидії наразі проти кабів не існує, і запобігти цьому дуже важко. Люди очікують якихось змін, бо я скажу, що справді оці атаки, вони посилилися в липні. Що буде умовно там в серпні, у вересні, ніхто не знає. Звичайно, що люди сподіваються на краще. Але ось буквально 20 хвилин тому місто пережило чергову вже атаку кабами. Знову руйнування є приватного сектору в одному з районів міста. Є інформація про постраждалих, по їх кількості поки не знаємо точну кількість, але постраждалі точно є.
17: Дякую дуже за те, що доєднались до нашого ефіру і поговорили про те, яка нині безпекова ситуація у Запоріжжі. З нами на зв'язку була Ельміра Шахбуддинова, журналістка регіонального сайту 061.ua. Ми рухаємося далі.
2: Драйв-тайм на громадському радіо.
17: В день 24 липня армія РФ завдала ракетного удару по Київщині, внаслідок якого загинули щонайменше 10 людей, понад сотню поранених. Трагедія сталася на полігоні під Києвом. Під час проведення виставки озброєння президент України Володимир Зеленський повідомив, що триває рятувальна операція. Пізніше Українська рада зброярів підтвердила російський удар ракетами по локації у Київській області, Бучанському районі, де перебували представники української оборонної індустрії, та наголосила, що не була організаторами заходу. Рада зброярів наголосила, що інформація про точне місце перебування учасників публічно не поширювалася. Що нині відомо про постраждалих та масштаби руйнування, ми розпитаємо у Валерія Боровика, засновника компанії виробника оборонної продукції First Contact, учасника бойових дій. Він має приєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що Генштаб повідомив, що уражений ворогом цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України. І також вони нагадали про вимоги безпеки під час воєнного стану. Я процитую майора Дмитра Лиховія у коментаря «Українській правді». Він говорив, що уражений ворогом цивільний об'єкт не входить до сфери управління Сил оборони України, але це наш спільний біль. І мені говорять, що до нас доєднується сьогодні Валерій Боровик. Пане Валерію, доброго дня.
5: Доброго дня.
17: Яка нині у вас є інформація щодо постраждалих та масштаби уражень, загалом як ви розгорталися події?
5: Ну, поки що я маю ту інформацію, як і всі мають, що 10 загиблих, 100 постраждалих. Дуже маю надію, що не збільшиться кількість, хоча мені здається, що може збільшитись кількість загиблих. Дуже серйозні удари були, декілька ракет зайшло в ціль, і тому будемо тримати пальці, щоб більше не збільшувались загиблі, а поранені були в безпеці і виздоровлювали.
17: Можливо, є якась інформація з приводу того, яка кількість учасників була цієї виставки?
5: Я не думаю, що є необхідність це розголошувати. У мене точної інформації нема, але це були сотні людей. Багато було запрошених, були, наскільки я знаю, іноземні навіть гості. Були люди, які не доїхали, наші друзі, там хтось не доїхав, пізно отримав, хтось взагалі не отримав локацію, тобто баг якийсь спас, думаю, що деяких людей. Були постраждалі, багато постраждалих від вибухової хвилі. Тобто це все, на жаль, пройдено, пережито цим ранком, мої друзі там були, і тому тримаємо поки кулаки за те, щоб вони виздоровіли.
17: І наскільки розумію, ви поспілкувалися зі своїми друзями, можливо, говорили про те, якими були перші хвилини після удару. Чи не виникло паніки, тому що в таких подіях не кожен розуміє, куди бігти і де ховатися?
5: Ви знаєте, дивлячись, що називати панікою. Тобто, коли в тебе поруч б'є балістика, я був під балістикою в Чернігові, я був під ракетними обстрілами в інших місцях і був під обстрілами 120-ми на початку війни, коли ми на Гостомель йшли. Це залежить від людини. Я не думаю, що там на місці були ті люди, які... скажімо так, дружать із панікою. Там люди були зрозумілі, вони теж половина з них пройшли, як то кажуть, і Крим, і Рим. Тому питання в іншому, чи було там місце взагалі, де можна було сховатися, де можна було перечекати, де можна було безпечно бути на весь час повітряної тривоги. Наскільки вчасно була повітряна тривога, ви ж бачите, що зараз буває так, що спочатку прильот, а потім тривога із-за недостатності засобів детекції у нас, або затримці в наданні інформації розвідувальної з космічних апаратів наших партнерів. Тому тут і таке може бути, але питання головне, чи варто на відкритих місцях проводити подібного роду міроприємства, тим більше після такого сумного досвіду чернігівських міроприємств.
17: Рада зброярів, яка не була організатором, але висловилася про цей удар, кажуть, що інформація про проведення виставки не була в публічному просторі. Як ви вважаєте, звідки у росіян могла з'явитися інформація про цей захід? Не знаю, можливо, місцеві побачили, або хтось дав наводку, бо просто так навряд чи прилітає.

0: керівнику Служби безпеки. Ну, Служба безпеки нехай буде. Але хто може переслати там іншим людям? І тут питання не в тому, що вона була оприлюднена чи не була оприлюднена. В основному про такі заходи противник взнає з різних джерел. Що в нього тут немає агентури? Так, вона на нього є, що в нього немає там всередині з наших спецслужб або наших військових, або наших зброярів людей. Я не думаю, що немає, як би ми ретельно за цим не слідкували. Тому тут питання не в тому, чи була вона там публічно оприлюднена чи ні, а питання в самій логіці проведення такого заходу на відкритій місцевості тоді, коли всі знають, що балістика може долетіти за хвилини. І ясно, що ніхто не встигне, точніше, більшість людей не встигнуть евакуюватись, а питання друге, а чи було куди евакуюватись там конкретно? На цій локації.
1: Я правильно вас зрозуміла? Тобто, по суті, якщо б захід відбувався не на цивільній території, а, скажімо так, десь на території військового об'єкту, то захист був би зовсім інший, трагедії можна було би уникнути?
0: На території військових об'єктів вже такі заходи не відбуваються, скажу вам так. Вже є розпорядження Генштабу, про те, що публічні такі міроприємства на полігонах і на військових об'єктах, підпорядкованих Збройним силам України, не відбуваються, або це об'єкти можуть бути дуже захищені, якісь бункера, якісь сховища, де навіть коли прилетить балістика, люди будуть живі. Тобто по військові ці всі розпорядження і накази, наскільки я знаю, отримали давно. А от проведення подібного роду заходами громадськими асоціаціями або компаніями, воно проходить по іншій процедурі. І треба переглянути, мабуть, що ці процедури вже з залученням військових, хоча ми про це говорили вже навіть після Чернігівської трагедії, прильоту в Чернігівський драмтеатр, я там був, ще раз нагадаю. І тому тоді вже були такі серйозні обговорення в суспільстві про те, і не тільки в суспільстві, а в державі, і в органах, і серед військових, і цивільних адміністрацій, про те, що як це має бути, яка процедура. Чи була вона тут дотримана, і чи є процедура, це саме головне, для проведення на приватній території, не державними організаціями чи компаніями, оце треба переглянути. Це тут я не готовий сказати, чи є така процедура, і чи вона була дотримана.
1: Я дякую вам дуже за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був Валерій Боровик, засновник компанії, виробника оборонної продукції First Contact та учасник бойових дій. Ми говорили про те, що сьогодні в день російська армія обстріляла виставку на Київщині, внаслідок обстрілу загинуло 10 людей і щонайменше 100 поранені. Будемо слідкувати за цією темою і надалі, а доки ж рухаємося ефіром.
2: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що до настання зими є два варіанти розвитку подій: закінчення війни шляхом переговорів із Росією або розширення бойових дій із можливим збільшенням мобілізації в РФ. Нагадаю, що в кінці травня Зеленський заявив, що до наступної зими Україна має вікно можливостей для переговорів з Росією про завершення війни. Тоді президент говорив, що з грудня 25-го року Росія почала втрачати ініціативу на полі бою, і він поділився цією інформацією з американськими партнерами. Про перспективи фронту цієї зими ми поговоримо із політологом Петром Олещуком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Петро, я вас вітаю.
3: Вітаю.
1: Ну і найперше хотіла вас спитати, наскільки ось такі заяви, які окреслив Володимир Зеленський, сценарій до зими, да, переговори або розширення війни, який із цих сценаріїв наразі виглядає більш реалістичним?
3: Ну, важко сказати, тому що ми ж якби перебуваємо в центрі

0: всередині, скажімо так, процесу, а не на його фінальній стадії. Я думаю, все буде залежати від низки обставин, в першу чергу від того, хто буде більш переконливий в завданні ударів. В принципі, Україна останнім часом суттєво масштабувала завдання далекобійних ударів по території Росії, я маю на увазі і НПЗ, і останнім часом інші об'єкти, скажімо так, подвійного призначення на території Росії. Все це має достатньо серйозний соціальний ефект, тиск на путінський режим, але очевидно, що це треба нарощувати, масштабувати. І від цього багато що буде залежати від спроможності України завдавати удару у відповідь на російські удари, які, очевидно, будуть. Ну, власне, зараз все, по суті, до цього і звелося, тому що ми бачимо, як ситуація на фронті достатньо мало змінюється. І, відповідно, зараз Росія зміщує основну свою увагу на удари по українському тилу, по цивільним об'єктам, по терору українських міст і громадян. І я думаю, що, власне, цьому і полягає основний замисел Путіна і його оточення, що якби вони будуть тероризувати Україну і таким способом доб'ються виконання їхніх вимог. Якщо у них якби таку можливість забрати, то якби вже ніяких аргументів всередині самої Росії у Путіна не залишиться, а чому, власне кажучи, цю війну треба продовжувати і чого конкретно вони в результаті цієї війни домагаються. Тому поки що, чесно кажучи, я не бачу, щоб реально ми наблизалися до якихось там переговорів чи завершення війни. Я не бачу реального бажання цього з боку росіян, російської сторони, Путіна, незважаючи на всі проблеми, які пов'язані з війною для нього особисто його режиму, але він вперся і, власне, в умовах одноосібного правління якось непомітно, щоб хтось міг вплинути на ухвалення ним цього рішення. Але, ну, все може достатньо швидко змінитися.
1: Володимир Зеленський говорить про можливе розширення війни та нову хвилю мобілізації в Росії. А наскільки російська армія сьогодні має ресурси для такого сценарію? І, образно кажучи, росіяни тривалий час ось цю офіційну мобілізацію в публічний простір не виносили, оскільки вважалося, що це такий собі удар по Путіну, і росіяни начебто мають іти воювати добровільно. А мобілізація якось заперечує цю тезу, що росіяни воюють добровільно. На вашу думку, чи вистачить у них ресурсу без додаткової мобілізації? Чи наважаться вони на цю мобілізацію, якщо ресурсу не буде вистачати? І яким чином вона відбуватиметься?
0: Ну, я хотів би дещо уточнити, як на мою думку. Вони там не те, що особливо переймаються тим, що росіяни повинні воювати за Путіна добровільно. Я думаю, що тут все трохи складніше. А власне, чому Путін свого часу оголосив цю часткову мобілізацію, але потім вони на неї не спиралися, а спиралися здебільшого на найм військовослужбовців по контракту, тобто фактично найманців. Я думаю, що це в першу чергу тому, що для Путіна принципово важливо підтримувати ілюзію того, що насправді все у них за планом, все у них прекрасно. Що якби от цілі СВО будуть досягнуті, все там рухається нормально, ніяких проблем немає, тобто ніяких там перспектив поразки теж немає. От вони лише будуть здобувати перемогу. І я думаю, що для них це принципово важливо для Путіна. Тому от він і не оголошує загальну мобілізацію, постійно повторюють вони, що якби там набір стабільний, ніяких проблем немає. Ну, для того, щоб знову ж таки, ну, бо якщо зараз в цих умовах, коли там всі бачать атаки по території Росії, ще і оголосити якусь загальну мобілізацію, ну, якось уже взагалі буде розказувати про те, що вони там всіх перемогли уже практично і завтра переможуть знову, буде вже взагалі би абсолютно абсурдно, тому вони і не хочуть на це йти. І мабуть, що вони якби і не будуть на це йти, хоча указ Путіна про часткову мобілізацію нікуди не подівся, в рамках цього указу вони, в принципі, так можуть цілком собі мобілізовувати стільки громадян, скільки вони будуть вважати за потрібне. Інша річ, що вони будуть воліти це робити якось максимально приховано, максимально завуальовано, щоб було мінімум інформації. Вони покладаються, наприклад, на мобілізацію через поліцію різноманітних підозрюваних, яким пропонують як варіант або там іди в в'язницю, або йди на фронт. Тобто в такому вигляді, тобто, от це дуже важливо насправді для путінського режиму постійно показувати. Дивіться, все нормально, все за планом, все контролюється, ніяких проблем немає. Яка мобілізація, ніякої мобілізації, ми і так всіх перемагаємо, добровольців у нас там величезна кількість, і все в такому дусі. От для режиму Путіна це все повторювати дуже дуже важливо. І це, як на мене, просто свідчить про те, що вони і далі намагаються позиціонувати, незважаючи на всі проблеми, незважаючи на всі ці спроби асоціювати російсько-українську війну з Другою світовою, все одно от вони не можуть якимось чином обґрунтувати необхідність цієї війни для широкого загалу. Тобто широкий загал, в принципі, нічого проти не має терпіти цю війну. Поки це щось таке дуже далеке, їх безпосередньо не стосується. І взагалі щось таке, що десь існує дуже-дуже далеко, без якихось там відповідних, без якоїсь відповідної турботи для громадян. А як тільки вона починає приходити до тебе, вона якось вже починає виникати питання, а навіщо це все, а чому це все, а можливо його краще згорнути та і все. От щоб такі питання не виникали, путінський режим і постійно наголошує, що якби ні-ні, ніякої мобілізації, нічого не буде, все нормально, все. Знову ж таки, все стабільно.
1: Ну от ще цікаво, що той же Блумберг повідомляє, що Кремль нібито розраховує повністю захопити Донецьку область до кінця року, і тільки після цього можливі певні перемовини. На вашу думку, наскільки загалом цей задум є провальним? І чи не виникає ситуація, коли, по суті, обидва сценарії, про які говорив Володимир Зеленський, вони дещо нереалістичні?
0: Я не думаю, що ці всі забаганки Кремля, які Кремль заливає через авторитетні агентства, треба сприймати серйозно. Там ще, крім того, Путін там каже, що у них там якісь, нібито Путін каже, згідно до цієї публікації, що у них там якісь там інші плани, вони там якісь буферні зони будуть створювати. Очевидно, що якщо вони їх не створили, значить вони їх створити не можуть. І якби, що би в цій ситуації не відбувалося, практика – це критерій істини. Я думаю, що ці всі відповідні заяви, ці всі інформаційні вкиди – це просто спроби інформаційно впливати, причому навіть не на українців, а на американців. Тобто вони півтора року морочили адміністрації Трампа голову розповідями про те, що там треба, щоб Україна їм щось віддала, і тоді буде мир, і далі перезавантаження стосунків, торгівля, вигоди і так далі. І, в принципі, американці це сприймали достатньо охоче. Потім з'ясувалося, що ніякого миру вони не хочуть, ніяких адекватних умов у них немає. Але при цьому вони просто хочуть використовувати переговори з Сполученими Штатами, аби тягнути час, аби там зменшувати залученість американців до цієї війни, і все в такому дусі. Я думаю, що це теж якби спроби вплинути на адміністрацію Трампа, що, мовляв, от там ви відмовилися від переговорного процесу з нами, тепер ми тут все позахоплюємо, вам вже буде гірше. І все в такому ключі. Коротше кажучи, це просто елементи інформаційної війни, і це треба в такий спосіб сприймати. Скільки там уже було дедлайнів по захопленню Донбасу? Чесно кажучи, я їх ніколи не рахував, але точно їх були десятки.
1: Будемо дивитися, як буде розгортатися ситуація. Дякую, що доєднались до ефіру Громадського радіо. Петро Олещук, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Ми обговорювали тему. Президент України Володимир Зеленський заявив, що до настання зими є два варіанти розвитку подій: закінчення війни шляхом переговорів з Росією або розширення бойових дій із можливістю збільшення мобілізації в Росії. І ми переходимо до наступної теми.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на Громадському радіо.
1: Україна наближається до чергового опалювального сезону. Під постійними атаками на енергетичну інфраструктуру підготовка України до нового опалювального сезону була головним завданням уряду Юлії Свириденко та визначена основним пріоритетом Кабміну Сергія Корецького. Чи зможе новий уряд за такий короткий час впоратися із поставленими задачами, ми поговоримо із директором енергетичних програм Центру Грозумкова Володимиром Омельченко. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю.
3: Вітаю вас також.
1: Наскільки загалом сьогодні Україна готова до нового опалювального сезону, якщо оцінювати не офіційні заяви, а реальний стан енергосистеми?
3: Ну, потрібно зрозуміти, як це оцінити, які є критерії оцінки, да? Тому що ну, просто в якихось відсотках, знаєте, як пишуть щось там на 40%, на 35% готовність. Ну, це цифри ні про що, тому що незрозумілі критерії готовності. Думаю, що по різним регіонам рівень готовності абсолютно різна. Да? Тобто, але треба розуміти, що найбільш складна ситуація може взимку виникнути. Ну, це зрозуміло, що в прифронтових містах, а також в великих містах, особливо це стосується таких міст, як Київ, Дніпро, там, Одеса, можливо, деякі інші.
1: Цікаво, що ряд шкідливих телеграм-каналів поширили тезу про зимову енергетичну кризу. Наша редакція провела дослідження, я наразі його озвучу, його результати. Щоб розуміли, шкідливі ресурси поширюють тезу про зимову енергетичну кризу. І за 22-23 липня цього року кілька шкідливих ресурсів продовжили інтенсивно поширювати повідомлення з погрозами катастрофічної зими в Україні. У дописах посилювали попередження, приписані генерал-майору запасу Сергію Кривоносу, Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури і Тарасу Чмуту, після чого розвивали їх до категоричних тверджень, що Київ нібито зіткнеться із санітарним колапсом. Україна із тривалими відключеннями електроенергії, перебоями з опаленням і водопостачанням, там дефіцит продуктів, ліків і масштабні гуманітарні наслідки. Цікаво, що кілька ресурсів пов'язували імовірну майбутню кризу з українськими ударами по Росії, стверджуючи, що вони спровокують сильніші атаки у відповідь. Там іще в одних дописах заявляли, що багато українців не переживуть зиму, що якщо суспільство не почне вимагати миру, то це приведе до катастрофи. І станом на 14.00 23 липня активність сукупно набрала понад 832,4 тисячі переглядів. Ми знайшли щонайменше 15 дописів і щонайменше 12 ресурсів поширювали таку інформацію. І тут виникає питання. На вашу думку, для чого загалом це в інформаційному полі з'являється? Це така собі спроба змусити українців тиснути на владу?
3: Ну, я думаю, ні. Думаю, що тут інша задача, яка стоїть, це тиснути на суспільство, залякати суспільство, а вже щоб суспільство почало вимагати від влади миру, так званого миру на будь-яких умовах, а саме на російських умовах. Ну, це як розшифрувати оці російське ІПСО? Це, на мій погляд, розшифровується достатньо просто. Удари, останні удари по російським НПЗ, там, по нафтовим терміналам, по пунктам логістики нанесли дуже велику шкоду російській економіці. І вони розуміють прекрасно, що продовження таких ударів може знекровити їхню економіку, може призвести до того, що в Росії просто не буде можливості продовжувати цю війну, і вони з переляку вони намагаються розповсюджувати такі ІПСО, щоб залякати нас, щоб ми зупинили наші збройні сили обстріли їхні. Оце мені здається головна задача, і як це можна розшифрувати. Значить, наші збройні сили попали в точку.
1: Цікаво поговорити з вами ще про те, що Росія останніми тижнями системно атакує об'єкти газовидобутку. Наскільки це може вплинути на проходження зими і чи є ризик дефіциту газу? Бо влада заявляє, що достатні темпи накопичення. Чи справді обсяг запасів газу, який планують сформувати, скажімо так, буде достатнім для того, аби пройти цю зиму з урахуванням нових масованих атак?
3: Ну, ось зараз у нас на сьогодні в підземних сховищах знаходиться 12,85 мільярда кубічних метрів газу. Це разом з буферним. Всього потрібно мінімум 14 мільярдів до опалювального сезону, а краще 15 мільярдів. Думаю, що це абсолютно посильна задача, і вона буде досягнута, скоріш за все, якщо не вистачить власного завидобутку, то тоді прийдеться якісь певні обсяги докуповувати, хоча це задача достатньо складна через фінансові питання. Зараз газ на міжнародних біржах, ви знаєте, дуже дорогий. Але навіть якщо будуть дійсно закачені необхідні обсяги, це не означає, що треба розслабитися, оскільки ворог б'є по газовидобутку, намагається його зруйнувати, і також не виключено, що він надалі може бути, може обстрілювати і систему магістральних газопроводів, і систему газорозподільної, значить, підприємства. Тобто це теж не виключено, і тоді, в принципі, ризики такі існують, що дійсно, що окремі регіони на якийсь час можуть обмежуватися природним газом, і для цього потрібно, щоб компенсувати, щоб буде це, треба бути готовим. Ну, одним із заходів, на мій погляд, може бути там поставки, додаткові поставки LPG, LNG, ну не з терміналів нових, а з Європи, просто газовозами, як поставляються нафтопродукти, так можна поставляти і LNG, але для цього потрібно підготувати обладнання, щоб приймали ці LNG. І в принципі, ризики такі дійсно існують, ми знаходимося в війні, але думаю, що вони перебільшені.
1: Уряд говорить про введення 1,8 гігават розподільної генерації. Наскільки ця цифра відповідає дійсності? І чи правильно я розумію, що мова йде про газову генерацію? Чи до цієї статистики також включені сонячні, вітрові електростанції?
3: Ну, не завжди це розшифровується. 1,8 гігават, тут є дві цифри. 1,8 гігават – це за останні там 3 роки було введено газової генерації. Да? Тобто, важко верифікувати цю цифру, тому що не завжди компанії, які для власних потреб закуповують і роблять такі проекти, вони їх офіційно публікують. Да? Тому, ну, в принципі, є, якщо така цифра є від Міненерго, це офіційний орган, тому будемо довіряти цій цифрі. Більше нема кому, там більш авторитетного нема у нас органу, ніж Міненерго, якому можна довіряти на сьогодні. Але з тих 1,8 мільярдів, 1,8 гігават, вибачте, не всі ж підключені, менше ніж половина підключена і працює в системі, оскільки існують величезні проблеми у нас насамперед з тим, що такі агрегати мають економічні проблеми через те, що ціна на газ у нас значно нижче, ніж собівартості інколи буває, тобто просто невигідно, а тарифи у нас дуже занижені на теплову енергію, і ціна на газ, вона інколи не покриває ці тарифи на теплову енергію, розумієте? І крім того, є складності з закупівлею газу, тому що Нафтогаз не завжди продає цей газ, він лімітує його. І крім того, якщо брати взагалі систему теплокомуненерго, то 50 підприємств теплокомуненерго, у них рахунки заблоковані, вже, здається, близько 2 місяців, і заблокованими рахунками. Невідомо взагалі, як готуватися до зими.
1: Ну і підсумовуючи нашу розмову, хотіла спитати вас, наскільки складною буде ця зима, тому що всі лякають українців, що вона буде складніша, ніж попередня. І чи зміна уряду та перерозподіл повноважень між міністерствами можуть вплинути на темпи підготовки опалювального сезону? У нас буквально 2 хвилинки до кінця ефіру.
3: Ну, точно ні. Точно ні. Тобто, ну, уряд, як він там міняє міністрів, там замміністрів, функції, ну, це ні на що не вплине, як на мій погляд. Вплинуть все ж таки розумні дії, скоординовані дії уряду. І насамперед, що потрібно робити? Якось в кінці кінців розморозити ці рахунки теплокомуненерго дозволити дати можливість їм проводити ремонтні роботи, і також важливо створити умови, коли буде комерційно вигідно працювати когенераційним установкам, щоб вони працювали, щоб була така економіка, не в збиток. Оце мені здається дві головні задачі.
1: А з приводу того, якою буде зима?
3: Ну, є, ви знаєте, Ель-Ніньо. Ель-Ніньо у нас же ж працює, так сказати, надіємося, що ця зима буде набагато тепліша. Єдине можу сказати, а зима не буде легкою, тому що, в принципі, через у нас великий дефіцит антибалістичних ракет, і повністю захистити все обладнання енергетичне, ну, неможливо, да? Тобто, крім того, у них у ворога збільшилась кількість дронів, не виключено, що вони можуть навіть і атакувати цими дронами і розподільну генерацію.
1: Будемо спостерігати цю ситуацію. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Розумкова, був з нами на прямому зв'язку. Добігає кінця перша година драйв-тайму. Я почую з вами одразу після випуску новин. Нікуди не тікайте, лишайтеся із нами. Слухайте, думайте, дійте.
4: Драйв-тайм на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Щойно російська армія завдала удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, внаслідок удару зруйновано і пошкоджено приватні будинки, а також знищено надгробки на території цвинтаря. Інформація про кількість і стан постраждалих, а також масштаби руйнувань наразі уточнюється. В Одесі кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 2 людей. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, по медичну допомогу звернулися 49-річний чоловік і 69-річна жінка. Медики надали допомогу постраждалим на місці. Їхній стан оцінюють як задовільний. Також пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та меблевий магазин. Фахівці встановлюють масштаби руйнувань і уточнюють наслідки атаки. Нагадаю, перед ударом повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування по Одесі боєприпасів «Бандероль». У Слов'янську внаслідок російського авіаудару поранено ще 5 людей, серед них 15-річний хлопець. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, російська армія вдруге за день атакувала місто авіабомбами. Під удар потрапили мирні жителі, які перебували вдома, на вулицях або поруч із рідними. Нагадаю, вранці росіяни скинули на Слов'янськ 2 авіабомби. Від атаки загинуло 5 людей, ще 9 дістали поранення. Пошкоджено 10 приватних будинків, підприємства та приміщення почесного консульства Латвійської Республіки. У Київському районі Харкова російський безпілотник вдруге за день влучив у цивільний транспортний засіб. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, внаслідок удару поранення отримав водій. Його госпіталізували. Інших подробиць щодо стану потерпілого наразі не повідомляють. Нагадаю, вранці російський дрон також атакував легковий автомобіль у Київському районі Харкова. Тоді тяжких поранень зазнав водій транспорту, який згодом помер у машині екстреної медичної допомоги, попри спроби лікарів урятувати йому життя. Від початку доби російська армія вже встигла 52 рази атакувати позиції Сил оборони України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил. Найважча ситуація на Покровському напрямку. Там ворог 13 разів атакував українські війська. На Слов'янському напрямку російська армія здійснила 12 атак, із них 3 боєзіткнення ще тривають. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 10 атак, на Лиманському напрямку українські війська відбили 7 штурмів, ще один бій триває. Також бойові дії відбували на Південно-Слобожанському, Куп'янському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках противник завдав авіаційного та ракетного ударів та здійснив 36 обстрілів. Президент Володимир Зеленський анонсував оновлення принципів роботи Ради національної безпеки і оборони України та перерозподіл напрямків між її керівниками. Про це йдеться в телеграм-каналі глави держави. За його словами, Рустем Умєров відповідатиме за комунікацію з міжнародними партнерами, переговорний процес, розвиток безпекової ситуації, взаємодію між розвідувальними спільнотами України та союзників, а також реалізацію програм «Дрон Ділз» та української антибалістичної програми «Фрея». Водночас, за словами президента, Ігор Клименко, з огляду на його досвід роботи в системі МВС, зосередиться на внутрішній діяльності РНБО. Йдеться про координацію оборонних і безпекових структур, зміцнення стійкості держави, а також протидії російським кібератакам і діяльності злочинних мереж. Президент доручив підготувати відповідні укази, які планує підписати наступного тижня після запланованих зустрічей у Сполучених Штатах Америки. Сенат США вже наступного тижня може розглянути законопроект про нові санкції проти Росії. Про це повідомляє Axios. За даними видання, представники Демократичної партії готові підтримати документ, який також містить положення щодо Ірану. Якщо законопроект ухвалять, це станеться рідкісним прикладом співпраці демократів і республіканців у Сенаті. Нагадаю, один із головних авторів санкційної ініціативи був сенатор Лінсі Грем, який помер на початку цього місяця. Його похорон запланований на на 28 липня, Володимир Зеленський має намір особисто відвідати церемонію. За даними видання, голосування за санкції може відбутися саме цього дня. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 25 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі буде без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 10, плюс 15 градусів. На південному сході країни та на узбережжі морів до 19 градусів вище нуля, а в Карпатах – до 10. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 21, плюс 26, і лише в Карпатах буде прохолодніше – 13-18 градусів тепла. У Києві та області 25 липня також очікується невелика хмарність. Вночі без опадів, а вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 10 до 15 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 13-15 градусів тепла, вдень близько плюс 25.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 81 копійка.
0: Євро.
4: 51 гривня 5 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 52 копійки. Продають по 45 гривень 2 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 81 копійку. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
6: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
6: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
6: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
6: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
11: Борці, що здобувають світ.
6: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі
6: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
7: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: цивільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
10: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
10: Повернення.
3: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
12: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
5: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
3: Драйв тайм на Громадському радіо.
1: Драйв тайм продовжує свою роботу. Стартує друга година програми. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська. Гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Анастасія Потапенко. І далі мова піде про таке.
3: Слухайте в програмі «Драйв тайм» на Громадському радіо.
1: Новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про підготовку проєкту державного бюджету на 2027 рік. Яким він буде, о 18:15 поговоримо з Олександрою Мироненко, економісткою Центру економічної стратегії. У Міністерстві аграрної політики України заявили, що через російські атаки судна тимчасово не заходять до українських портів. Наскільки критичною є ситуація, розберемо із заступником голови Всеукраїнської аграрної ради Денисом Марчуком о 18:30. Українці збільшили вклади до банків. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. У якій валюті зберігають гроші і з чим пов'язане зростання банківських депозитів, о 18:45 поговоримо з інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою.
3: Драйв тайм на Громадському радіо.
1: Я нагадую, що ви можете доєднатися до нашого ефіру, якщо маєте питання по темі ефіру, якщо хочете зробити це особисто, номер телефону 0800 30 40 33. Якщо хочете написати повідомлення, щоб я його озвучила, зробити це можна у студійний вайбер 067 67 404 76. І переходимо до теми.
3: Це потрібно знати. Про економіку на Громадському радіо.
1: Кабінет міністрів почав підготовку проєкту державного бюджету на наступний рік. Про це 23 липня повідомив голова уряду Сергій Корецький. Цитую. Розпочали підготовку проєкту держбюджету на 27 рік. Міністерство в найкоротший термін до 31 липня мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документу, повідомив він. Корецький нагадав, що за законом уряд має подати проєкт державного бюджету до Верховної Ради до 15 вересня. Він назвав головні завдання, якими має відповідати документ. Це, цитую, зміцнення обороноздатності, забезпечення фінансової стійкості та продумана соціальна політика. Детальніше те, яким може бути держбюджет у 2027 році, ми поговоримо із Олександрою Мироненко, економісткою Центру економічної стратегії. Вона нині з нами на прямому зв'язку. Пані Олександро, я вас вітаю.
13: Вітаю.
1: Уряд розпочав підготовку бюджету до 2027 року. Якими, на вашу думку, мають бути головні пріоритети цього документа в умовах війни?
13: Як зазначив новий прем'єр-міністр, основними пріоритетами залишаються збереження обороноздатності, фінансова стійкість та продумана соціальна політика. І це абсолютно виважені і головні пріоритети бюджету. Якщо ми будемо говорити про видатки, то головним пріоритетом були і залишаються видатки на війну. Це наша основна ціль, це наш основний пріоритет, оскільки без цього ми не зможемо просто існувати. Тому обороноздатність – це наш перший пріоритет. Також соціальна політика і підтримка загальної фінансової стійкості абсолютно і буде продовжувати бути нашим пріоритетом.
1: От говориться про фінансову стійкість, соціальну політику, також оборонна здатність. А чи реально забезпечити всі три напрямки без суттєвого збільшення дефіциту?
13: Насправді, саме існування дефіциту бюджету в умовах війни є абсолютно нормальним з точки зору того, що ми не можемо повністю забезпечувати всі необхідні видатки власними ресурсами. Насправді, власні надходження державного бюджету, в принципі, власні надходження публічних фінансів можуть забезпечити лише половину всіх необхідних видатків, оскільки війна з'їдає теж приблизно половину всіх всього необхідного фінансування. І в таких умовах повністю фінансувати бюджет за рахунок власних джерел просто неможливо. І саме тому створюється цей дефіцит, і саме тому надто важливою є міжнародна підтримка, міжнародне фінансування. Як у вигляді прямого фінансування через бюджет, через гранти, також частково міжнародні партнери покривають нашу потребу у оборонній допомозі, у потребах фронту. Тобто це зброя, це боєприпаси, які надходять в Україну у вигляді фізичних предметів. Це також є дуже важливою складовою підтримки бюджету. Ну і фінансування через гранти, кредити, які надають наші міжнародні партнери.
1: А чи можемо говорити, наскільки саме бюджет у 2027 році залежатиме від міжнародної фінансової допомоги? Чи є ризики її скорочення? Міністр фінансів раніше заявляв про потребу 95 мільярдів доларів зовнішнього фінансування на 26-27 роки, перепрошую. Наскільки реалістично залучити такі кошти?
13: Насправді, міжнародні партнери вже покривають приблизно половину нашого бюджету, і це, знову ж таки, є нормальним в умовах війни. Що стосується потреби на наступний рік, то у мене немає великих сумнівів щодо того, чи ми знайдемо ці кошти, оскільки ми вже маємо затверджену програму від наших європейських партнерів Ukraine Support Loan на 90 мільярдів, яка половина надійде в цьому році і половина у наступному. Також у нас залишається підтримка від інших партнерів, тому я не вбачаю тут великого ризику.
1: А чи може Україна в 2027 році поступово зменшувати залежність від міжнародних партнерів, чи поки що цей сценарій звучить нереалістично? Всі кошти, які є в бюджеті, наскільки я розумію, нині спрямовуються саме на оборону.
13: Та, ви праві, більшість, майже всі кошти спрямовуються саме на підтримку обороноздатності нашої держави, а ті кошти, які надходять від наших міжнародних партнерів, спрямовуються на підтримку цивільного сектору, тобто соціальний сектор, освіта, охорона здоров'я та решта. Проте покрити самостійно всі ці видатки і воєнні, і цивільні за власний кошт просто нереально в умовах війни, в умовах сучасної війни. Оскільки безпекова ситуація, ми дуже сподіваємося, що покращиться. Проте, якщо ми будемо закладати більш негативний сценарій і ведення війни протягом всього 27-го року, як це відбувається зараз з цією ж інтенсивністю бойових дій, то покрити всі видатки власним коштом просто неможливо. І насправді тут варто говорити не просто про те, що ми захищаємо себе, про те, що ми захищаємо і наші країни-партнери, Європейський Союз в першу чергу. Саме тому міжнародне фінансування варто сприймати не як міжнародну допомогу, а як, так би мовити, експорт оборонних послуг, експорт безпеки в Євросоюз.
1: На вашу думку, чи варто очікувати перегляду податкової політики або там запровадження нових джерел наповнення бюджету? Бо, наскільки я розумію, доволі складно планувати бюджет, коли неможливо точно спрогнозувати тривалість війни, там обсяги міжнародної підтримки.
13: Так, давайте розділимо це на два питання. Перше питання про, точніше, ваше друге питання щодо планування. Так, планувати точно всі необхідні видатки, насправді і доходи в умовах війни абсолютно точно неможливо, оскільки кожну хвилину, кожен день фронт змінюється, умови фронту змінюються, і потреби насправді зростають кожного дня, тому точно прогнозувати потреби неможливо. Так само ми не можемо точно прогнозувати ті кошти, які надійдуть нам від наших міжнародних партнерів. Тобто ми маємо якісь угоди, проте ми ніколи точно не знаємо, коли і в яких кількостях вони надійдуть. Тому тут теж якби планувати точно неможливо. Відповідаючи на ваше перше питання щодо перегляду податкової політики, то насправді очікувати якихось нових нового податкового навантаження на населення не варто. Проте варто пам'ятати про те, що ми зобов'язалися зробити перед нашими міжнародними партнерами, а саме це ухвалення податкової реформи, зокрема підвищення порогу ПДВ для ФОП, оподаткування цифрових платформ, скасування пільги для дешевих посилок. І це все нам потрібно буде зробити в 2027 році, а саме схвалити це до квітня 2027 року, але в дію ці всі нововведення увійдуть з 2028 року.
14: А чи є ризик, що через великі витрати на оборону доведеться скорочувати фінансування окремих соціальних програм або там якихось проєктів?
13: Насправді ризик існує завжди, оскільки потреби фронту все одно в пріоритеті. Незважаючи на це, потреби соціального, цивільного сектору також є пріоритетом, і тому ми не можемо казати, що якщо не вистачить грошей на зарплати військовим, заберуть пенсії у пенсіонерів. Це не так. Проте оборонні видатки все ще домінують у структурі бюджету, але суттєвих ризиків щодо того, що будуть скорочення соціальних витрат на сторону оборонних, немає, оскільки ми вже скільки років живемо в умовах повномасштабного вторгнення і таких прецедентів не було.
14: От ми буквально в цієї середи говорили про те, що в Україні кожен четвертий пенсіонер отримує по 3,5 тисячі гривень пенсії, і, на жаль, у держави зараз немає можливості підвищити її, тому що попри те, що військові платять ось цей ЄСВ-збір, і пенсійний фонд не має, скажімо так, нестачі коштів, так, дефіциту немає, підвищити пенсії наразі неможливо, тому що всі кошти йдуть на оборонну промисловість. І от мені цікаво, чи варто насамперед очікувати українцям від бюджету в 2027 році, там, не знаю, можливого підвищення соціальних виплат або зарплат бюджетникам, або ж, якщо вийде, то знову-таки тих же пенсій?
13: Насправді в бюджет вже закладається підвищення мінімального базового забезпечення в 26-му році, точніше прожитковий мінімум. В 26-му році він складає 3209 гривень, і в 27-му році він підвищиться до 3559 гривень. Для чому це важливо? Тому що від цієї суми, від цього прожиткового мінімуму відштовхуються інші держави, соціальні гарантії та стандарти. Так само мінімальна зарплата має зрости, і що стосується пенсій, то вони, як і раніше, з року в рік індексуються, в березні проводиться ця індексація пенсій з врахуванням інфляції. Щодо суттєвого підвищення пенсійного забезпечення, очікувати його не варто, оскільки питання радше не в загальних видатках бюджету, а в загальній системі пенсійного забезпечення в Україні. Але підвищення, стандартна індексація відбудеться.
14: Якщо ми говоримо з вами загалом про те, які економічні показники будуть визначальними для формування бюджету в 2027 році, то що це буде? Це курс гривні, це інфляція, там ВВП, рівень безробіття, можливо?
13: В бюджет закладаються зазвичай ті показники, які передбачені в бюджетній декларації. От в цьому випадку це буде бюджетна декларація на 27-29 роках, в якій чітко прописано очікувані показники економічні, про які ви вказали. Зокрема, це зростання реального ВВП, тобто зростання реальної економіки. В 27-му році очікується на рівні 4,5% і подальше в 28-му році 5,3%. Проте тут варто розуміти, що це лише приблизний прогноз, який абсолютно не точно може виконуватися. Що на це впливає? На це впливає в першу чергу війна, фронт, і в випадку наших останніх подій впливає і блокада експорту. На жаль, вона може достатньо негативно вплинути на розвиток економіки і навіть трохи це затормозити. Також в бюджетній декларації приблизно зазначається зростання реальної зарплати, яка також там зростає з 35 до 44 тисяч середньої зарплати, а також інфляція, яка має сповільнитись. Проте дуже важливо розуміти, знову ж таки, що це лише приблизний сценарій розвитку подій в умовному гарному світі, там, де війна закінчується в 27-му році, проте це може бути не так. І, відповідно, ці показники можуть бути переглянуті в більш негативну сторону.
14: Ну, буквально останнє до вас питання. Наскільки бюджет в 27-му році може стати інструментом не лише фінансування війни, а й економічного там відновлення, стимулювання інвестицій? Чи доки про це говорити загалом дуже рано?
13: Бюджет України в умовах війни – це в першу чергу бюджет виживання. Тому говорити про економічне відновлення, що він може бути інструментом економічного відновлення, це так дуже оптимістично, оскільки це просто майже неможливо, знову ж таки, в умовах повномасштабної війни. Тому що в першу чергу ми маємо профінансувати наші оборонні видатки, наші зарплати військовим, розвиток оборонно-промислового комплексу. Проте в розвиток загальної економіки тут доволі складно сказати, тому що ресурси на це вкрай обмежені. Ми можемо говорити про те, що ми маємо створювати необхідну інфраструктуру, підсилювати наші інституції, які можуть залучати зовнішнє фінансування, зовнішні інвестиції. Проте бюджет сам по собі не може бути таким великим інструментом цього інвестування.
14: Я дякую вам за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Андра Мироненко, економістка Центру економічної стратегії, була з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про те, що Кабінет міністрів почав підготовку проєкту державного бюджету на наступний рік. Про це повідомив голова уряду Сергій Корецький. Про те, яким може бути цей бюджет, ми обговорили із Олександрою Мироненко. І ми переходимо до наступної теми ефіру.
0: Агрофокус. Аналізуємо ринок та говоримо про продовольчу безпеку. На громадському радіо.
14: Росія посилює удари по українських портах і суднах, що заходять до них для завантаження та розвантаження. Про це вже призвело до зниження закупівельних цін на зерно та змусило трейдерів перебудовувати логістику експорту нового врожаю. Керівник Інституту чорноморських стратегій і досліджень Андрій Клименко вважає, що, цитую, немає катастрофи, є просто війна. За його словами, судновласники поставили рейси на паузу після того, як Росія почала атакувати судна вже на маршруті до одеських портів. Із них Клименко пов'язує це зі зростанням активності українських ударів по окупованому Криму, логістичною блокадою півострова та перекриттям морського трафіку Азовського море. Водночас експерт переконаний, що критичних наслідків для економіки не буде. Він вважає, що Україна знайде рішення для відновлення роботи морського коридору, а бізнес уже впроваджує альтернативні шляхи експорту. Про це він розповів в інтерв'ю Суспільному. Чи матиме блокада суттєвий вплив на економіку держави, ми поговоримо з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Денисе, я вас вітаю.
15: Вітаю вас.
14: На вашу думку, наскільки атаки на цивільні судна можуть паралізувати роботу українського морського коридору і в подальшому вплинути на економіку країни?
15: Ну, я не буду такий оптимістичний, як ваш попередній спікер, якого ви цитували, тому що ситуація вже зараз відображається негативно всередині країни. на ціноутворення. І тому, чому так відбувається? Тому що в нас іде кампанія по збору нового урожаю. І, власне, ці кошти, які б мали отримати сьогодні товаровники, реалізуючи цю нову партію зернових, вони мають йти на погашення кредитів, ті, що брали для весняної посівної кампанії, і відкладати кошти для посіву зимних культур і збирання пізніх зернових і олійних технічних культур. Відповідно, зараз збор іде, вони не продають, а коштів у них немає. Ті ціни, які пропонують, вони вже сьогодні на 30-40% дешевше від ринкових, які складаються. Прогноз такий, що затримка і далі відбуватися за експортом портами Великої Одеси, ціна ще буде знижуватися. По факту вони просто будуть змушені навіть продавати в збиток собі. Тому ситуація дійсно така нелегка, умовно кажучи, запас міцності, якщо ми говоримо там про великий середній бізнес в умовах повної блокади, або там відверто називаємо там неможливості не більше 2-3 місяців для малих фермерських господарств, і то ситуація гірша там умовно до місяця, інакше вони почнуться до великі фінансові труднощі, що буде призводити до фактично зникнення там когось з ринку, хтось просто буде змушений якимось чином виживати, десь шукати додаткові фінансові інструменти. Тому вже сьогодні нам потрібно думати, яким чином може бути в подальшому ця підтримка, якщо не вдасться вирішити ситуацію з експортом. І, власне, ми, як Всеукраїнська аграрна рада, розглядаємо кілька варіантів, що варто було б зробити. Ну, перший варіант, він пов'язаний з можливістю відтермінування виплати кредитів, або розширити програму 579, щоб за рахунок цих кредитів 579 розширеної мати можливість перекрити комерційні кредити, які брали товаровиробники, і щоб держава виступила гарантом кредитних виплат, тому що це дуже важливо, і бо коштів немає. Другий момент, це як варіант, проговорюється механізм податкових канікул, що теж дуже важливо. І третій механізм, який ми сьогодні теж звертаємо увагу, це те, що в рамках роботи товаровиробників для того, щоб отримати статус критичності, мати можливість забронювати працівників, вони мають відповідати певним критеріям. Критерії формуються на базі фінансових певних показників в вигляді заробітних плат і відповідно оборотних коштів. Якщо ти не продаєш свою продукцію, в тебе оборотних коштів немає, ти по факту не зможеш виконати критерії. Отже, по факту не забронювати людей, і це в пік кампанії, коли зараз роботи багато, восени дуже буде багато роботи. Тому, власне, такий порядок ідеї роботи, але, знову ж таки, віра в Збройні Сили України, в дипломатію, тому що ми теж чуємо, бачимо, що там на понеділок планується засідання Радбез ООН з приводу ситуації в Чорному морі, коли б'ють по кораблях, які везуть гуманітарний товар. Це дійсно загрожує серйозними там недостачами продовольчої групи для країн Близького Сходу, Азії, Африки. Це ми проходили в 22-му році, тоді через можливість експортувати вчасно світ не дотримав, а отже ціни зросли, і власне це теж має бути в загально, знаєте, прийнятому порядку для не тільки обговорення, а прийняття рішень на користь того, щоб ці удари по цивільних суднах були припинені.
14: А наскільки я розумію, що після останніх обстрілів частина

0: страхувати судна зараз в цій ситуації. Тому нам якби найбільший вірогідніший варіант, коли зможуть зайти судна, це коли буде гарантовано питання безпеки. Отже, нам потрібно посилювати присутність оборонних засобів у вигляді не тільки тих протові повітряної системи, що збиває шахеди, але і ті, що можуть збивати ракети. Тоді це буде більше гарантій для заходження суден.
1: А наскільки я правильно розумію, то десь 90% українського експорту здійснюється саме морем. Які галузі найбільше постраждають, якщо атаки на порти триватимуть і далі?
0: Ну, я можу говорити тільки за аграрку, яких я представляю аграрний сектор, але ну багато хто і металурги експортують морем, і імпорт, який йде на територію України, який потрібен для роботи тих чи інших різних бізнесів. Ну там сукупність експорту і імпорту вона дуже велика, і яка рухалася морем, тому що це найефективніший і з точки зору логістики дешевший спосіб як реалізації, так і доставки.
1: А наскільки критичною є ситуація для експорту зерна, враховуючи, що там трейдери вже приглядають закупівельні ціни, там призупиняють контракти, і чи є в експортерів реальні альтернативи морському маршруту, там повністю компенсувати його автомобільним чи залізничним перевезенням?
0: Дивіться, у нас є альтернативні шляхи, вони працювали і працювали під час руху в великим коридором Чорним морем. Але по факту там є певні обмеженості по кількості, скільки можна вивезти. Це Дунай, малі порти Дунаю, це залізниця, це автомобільні шляхи. Але проблема в тому, що у нас, окрім нового врожаю, у нас є дуже велика кількість ще перехідних залишків минулого сезону, які також тиснуть всередині країни на ціни, і які тиснуть на експорт вже також і нового врожаю. Об'єми Дунаю при самих кращих показниках, коли там спокійно загружаються, рухаються баржі на територію Румунії, в кращому випадку це 2,5 мільйони тонн. Але це коли все ідеально. Але в умовах бомбардувань, на жаль, не можна говорити про ідеальність. А залізниця – це в межах 1 мільйона тонн. Це теж при хороших умовах праці. Автомобільні шляхи в межах 600 тисяч. Тобто ми умовно виходимо на показники десь до 4 мільйонів, і відповідно при тих ємностях, які там сьогодні можуть зберігати, і те, що ми будемо збирати врожаю, ну нам треба щонайменше 7 мільйонів експортувати. Плюс ці шляхи, вони в кілька разів стають дорожчими, відповідно нижча ціна породжуватиме збитки товаровиробників.
1: Ну і цікаво ще, якщо судновласники масово почнуть уникати українських портів і надалі, як швидко це позначиться на валютній виручці України, на роботі аграрного сектору? Тому що, наскільки я розумію, то люди працюють цілий рік, гроші збирають один раз на рік, це якраз сезон, і ось тут зібрали і неможливо доставити.
0: Ну я про це говорив на початку, що в нас вже фінансові труднощі відбуваються, тому треба це перестраховувати як варіант через банківську систему, перекредитовувати і робити державні гарантії кредитів, які може брати на себе товаровиробник. Інакше просто буде дуже важка ситуація. У нас вже зараз, подивіться, ціноутворення, співвідношення гривні до долара, а долар зміцнився. Чому? Тому що не надходить реалізація від експорту продукції. Валютна виручка не йде.
1: Ну і хотіла ще спитати вас про те, що наскільки ефективно сьогодні працює механізм захисту судноплавства, тому що, наскільки я розумію, потрібно шукати
0: нових рішень. Дивіться, це Збройні Сили України, це ті, хто займається кораблями. Я представляю аграрний середній бізнес, який працює на полі.
1: Розумію вас. Тут просто питання полягає в тому, що всі шукають вирішення питання цього, а наскільки швидко його можна знайти, тому що, знову-таки, якщо ми говоримо про те, що там керівник моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень, якого я цитувала на початку, Андрій Клименко, він говорить про те, що бізнес все рівно знайде якесь рішення, але наскільки швидко це рішення може бути знайдено? Чи не буде вже запізно?
0: Рішення є, але це більше рішення дорогі і з точки зору ефективності не є сприятливими для заробітку. Я ж вам повторюю, нам найкращий варіант – це відновлення чорноморських портів, роботи Південного, Чорноморського, Одеського. Інакше все те буде працювати, але воно буде повільне і воно буде подекуди збитковим.

0: чи можуть нинішні атаки призвести до довгострокової втрати Україною частини клієнтів і судноплавних компаній навіть після завершення активної фази війни?
1: Ну, це те, чого добивається в тому числі Росія, не тільки роблячи помсту за ті удари, які робить Україна, тому що, власне, Азія, Африка для них є теж стратегічно важливим ринком збуту, і Росія, вона є номер один по експорту пшениці в світі, вони щорічно експортують близько 30 мільйонів тільки пшениці, і, звичайно, невиконання контрактів з боку України штовхатиме пошук цих країн інших ринків. Але і в Росії не все так добре з експортом, мається на увазі завдяки Збройним силам України, не дають можливості їм теж себе гарно почувати. Тому це буде більше варіант для розвитку там Болгарії, Румунії, інших європейських країн, які спеціалізуються в виробництві зернової групи, ну і тих континентів, таких як Австралія, Сполучені Штати Америки, Америка безпосередньо, для того, щоб вийти на ринок із своєю пропозицією.
0: Ви згадали про Росію. Наскільки я розумію, то у них там в основному все йде через порт Новоросійськ до 70%.
1: Напевно.
0: Я дякую вам за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про те, що Росія посилює удари по українських портах і суднах, що заходять до них для завантаження та розвантаження. Наскільки великою це може бути проблема для українських аграріїв, ми щойно проговорили. І переходимо до останньої теми сьогоднішнього ефіру.
2: Це потрібно знати. Про економіку на громадському радіо.
0: Українці збільшили вклади до банків. Про це говорить статистика. За повідомленням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 1 липня українці тримали у банках майже 2 мільярди гривень. Вклади у національній валюті склали 66%, в іноземній – 33%. Із чим пов'язане таке збільшення вкладів, ми поговоримо із Сергієм Фурсою, інвестиційним банкіром. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю.
3: Вітаю.
0: Мене, якщо чесно, здивувало, що переважна більшість вкладів у національній валюті, зважаючи на стрімкий ріст курсу, наскільки вигідними є такі накопичення?
3: Ну, по-перше, немає ніякого стрімкого зростання курсу. Цього року, може, є певна девальвація в межах там 10%. Минулого року курс взагалі не змінювався. 1 січня до 1 січня. Тому нема стрімкого зростання курсу, немає якоїсь супердевальвації. Плюс це все перебувається ставками, насправді. Бо дохідність по гривнєвим депозитам перебиває девальвацію гривень.
0: Тобто, по суті, все так само, як і було до цього?
3: Що саме
0: ви сказали, що ніякого зростання курсу немає. Якщо говорити про гривню, то ще здається, сьогодні вона перетнула позначку 45 гривень за долар.
3: Дивіться, нема стрімкого зростання курсу. Курс, звісно, змінюється, але якщо на протягом року гривня втратить 10%, це абсолютно нормально для валюти країн, що розвиваються під час війни. І це перебивається дохідністю депозитів, які вище 10%, так само, як це перебивається дохідністю гривнівих ОВДП, які складають 16%.
0: Зростають гривніві вклади. Чи означає це, що населення більше довіряє саме національній валюті? Можливо, банки мають більш вигідніші умови, більш вигідну ставку? Тому що, наскільки я розумію, що з початком повномасштабного вторгнення це вже зовсім інші відсотки, які були до цього.
3: Дивіться, відсотків, які були в 2022 році і зараз, різні відсотки. Але дійсно гривневі вклади, вони більш привабливі, тому що банкам долари не потрібні в принципі, як клас. І тому там ви отримуєте, якщо 1% по цим доларовим депозитам, то вже буде добре. Тому банкам потрібна гривня, бо вони кредитують гривні, тому вони залучають гривню. Ну і, власне, тому дійсно більш привабливо для вас, як для фізичної особи, вкласти депозит гривні, чи купити гривні в АВДП просто через дохідність.
0: В статистиці говориться про те, що за півроку українці збільшили обсяг банківських вкладів більш ніж на 131 мільярд гривень. Про що свідчить така динаміка? Це зростання довіри до банків чи відсутність альтернативи для інвестування?
3: Дивіться, це коли ми говоримо, депозити – це не інвестування, депозити – це зберігання. І ми насправді бачимо всі останні кілька років постійне зростання як депозитів, так і зростання кредитування. Тому тут ми немає зараз чогось такого особливого, що раптом сталося. Тому збільшуються доходи населення, збільшуються зарплати, відповідно збільшуються депозити.
0: Тобто, по суті, поясніть мені, можливо, я трохи не зрозуміла з приводу того, українці сьогодні несуть свої гроші до банків, попри війну та економічні ризики, через те, що?
3: Через те, що українців ці гроші є, і вони не мають тримати їх під матрасом, це в першу чергу. Бо доходи зростають. Кожного року ми бачимо плюс 20% зростання зарплат. Тому, звісно, це приводить до зростання депозитів.
0: Але ж вони знецінюються, лежачи в гривнях на зберіганні, навіть, добре, якщо ми говоримо, що це депозити навіть, і вони отримують за це відсотки. Чи не здається, що ріст курсу, він все одно з'їдає ось ці відсотки, які пропонує банк?
3: Ні, не здається, тому що відсотки вищі, ніж зростання курсу. Минулого року, 25-го, курс гривні з 1 січня до 1 січня взагалі не змінився. А ви могли отримати 10 плюс, чи там іноді 15% по депозиту. Цього року там очікується девальвація десь 10%. Але відсотки ставки як по депозитам, так і по ОВДП вище. Тому ні, нічого не знецінюється. Ці ставки перекривають девальвацію.
0: Якщо, підсумовуючи нашу розмову, говорити про те, яким буде банківська система до кінця цього року?
3: То вона буде такою самою, якою є зараз. У нас цього року продовжуються ті тенденції, які були минулого. Це дуже активне зростання кредитування, там плюс 30%. Це зростання депозитів. Власне, банківська система зростає і при цьому лишається надійною, власне, завдяки збереженню макрофінансової стабільності, що є результатом зовнішньої підтримки, завдяки реформам, які були проведені після 2014 року, очищенню банківської системи.
0: Дякую дуже за те, що доєдналися до нашого ефіру і пояснили, як загалом зараз відбувається, який процес в банківській системі, чому українці несуть свої гроші до банків, чому зберігають їх в національній валюті. І загалом, що відбувається у нас в країні в економічному плані. З нами на зв'язку був Сергій Фурса, інвестиційний банкір. І ми переходимо до ще однієї рубрики, яку сьогодні встигнемо обговорити. Послухаємо Віктора Савінка, політолога-міжнародника і головного аналітика Західного інституту в Познані, про те, що Варшава переписує військове право через загрозу великої війни. Перше, хочу спитати, чому Польща саме зараз заговорила про посилення покарання за невиконання наказу? Чи є це наслідок змін у безпековій ситуації в Європі?
4: Так, безумовно, це є наслідком змін в безпековій ситуації в Європі, і це є наслідком того, що польська сторона готується до чи постійно зміцнює свою оборону. Цього року було призначено, зрештою, рекордну суму на військові видатки – 200 мільярдів злотих в поточному бюджеті. Тобто фактично 4,8% від валового внутрішнього продукту. Ну а з іншого боку, також Польща готується до того, аби разом із іншими державами-членами НАТО протистояти якимось негативним діям Російської Федерації, і відповідно через це адаптує в тому числі і своє законодавство, чи принаймні робить такі кроки в цьому напрямку.
0: А який досвід, можливо, буде використаний під час створення нового ось цього законодавства? Так, тому що, наскільки я розумію, основна деталь зміни була в тому, що, от говорять, створювалося під час мирного часу, воно не враховує усіх необхідних, скажімо так, факторів під час війни. Подивившись, можливо, на український досвід або міжнародний інший досвід, поляки вирішили, що потрібно ввести більше покарання за невиконання наказів. І, я так розумію, перестраховка від ось цього мовного СЗЧ.
4: Ну, треба сказати, що нинішній стан правовий, який стосується питання невиконання наказів у Польщі, він виглядає наступним чином. По-перше, є стаття 344 карного кодексу, яка дозволяє не виконувати накази, які є виразно злочинними наказами. Подібний припис є, зрештою, також і в українському законодавстві, в тому числі і в кримінальному кодексі. Ну і також в основному акті, який регулює питання оборони в Польщі, це закон про оборону вітчизни. Там теж є припис, який говорить, що солдат має обов'язок відмовитися від виконання наказу, якщо його виконання було би пов'язано із вчиненням злочину. Тобто, відповідно, зараз ситуація виглядає так, що є ось цей принцип, ключовий принцип міжнародного гуманітарного права, в тому числі, який стверджує те, що злочинні накази не мають виконуватися. Комісія кодифікації карного права, яка власне рекомендувала загострити покарання за невиконання наказів, говорить у своїх документах про те, що бойова ситуація, вона вимагає більш суворої відповідальності і, відповідно, запропонувала збільшення виміру цього покарання від 5 до 30 років, ну а в більш якби далекосяжному варіанті навіть і до довічного покарання. Проте станом на зараз немає іще якогось засадничого рішення в цьому питанні через те, що, наприклад, Міністерство юстиції, яке відповідає за новелізацію законодавства, в тому числі і карного, заявило лише про те, що зараз ці рекомендації аналізуються і цим відомством, і представниками Міністерства оборони, а також військового судочинства і адвокатури. Тобто поки що ми не знаємо, в якому форматі, так направду, це буде ухвалено. Ну і з одного боку тут необхідно буде дуже обережно виписати цю норму через те, що необхідно буде дотримати баланс між виконанням норм міжнародного гуманітарного права, які стосуються можливості не виконувати злочинні накази, а з іншого боку створити такий маргінес, який дозволить відрізнити або ж помилки, або ж страх, або ж неможливість виконання якогось наказу від якогось усвідомленого випадку саботажу.
0: От якраз моє наступне питання, ви частково на нього вже почали відповідати, що комісія, наприклад, пропонує довічне ув'язнення за відмову виконати наказ у бойових умовах. Але знов-таки, як у військовому праві визначити, що наказ був законним і обов'язковим до виконання? Там, чи існують випадки, коли військовослужбовець має право не виконувати наказ? Де проходить межа між злочинною непокорою та відмовою виконувати незаконний наказ? Бо на папері воно все прописано начебто логічно.
4: Так, ну і як вже зазначалося, ця межа, вона не завжди є очевидною. Тому що іноді можуть з різних причин знову ж таки не дотримуватися формальності, які стосуються видання наказів, а передусім в бойових умовах, через те, що якісь накази можуть існувати в усній формі і не обов'язково у письмовій, і це знову ж таки ще більше ускладнює цю ситуацію. Ну і загалом тут входить навіть питання не про те, якого саме характеру накази видаються, а те, яким чином взагалі ось це підвищення покарання пов'язати із, наприклад, якістю командування і підтриманням, з одного боку, довіри до командування, а з іншого боку, також і рівня компетентності командування для того, аби ці накази, які видаються командуванням, були легальними. І це, так направду, суттєва дилема, зокрема, і у зв'язку із планами польського уряду, які стосуються ще більшого розширення польських збройних сил, якщо йдеться про їхню чисельність.
0: Прихильники реформи кажуть, що суворіше покарання зміцнює дисципліну. Але чи справді страх довічного ув'язнення робить армію ефективнішою? Бо опоненти вважають, що однакове покарання за будь-яке невиконання наказу може бути, ну, по меншій мірі, несправедливим. Наскільки обґрунтовані ці побоювання?
4: Ну, є два таких засадничих принципи, якщо йдеться про виписування норм. Перший – це принцип легальності і юридичної визначеності, а другий стосується пропорційності. І тут якраз, якщо йдеться про ці пропозиції, то, по-перше, через те, що їх ще не бачили якби чітко виписаних і відповідно незрозуміло, як вони будуть виглядати до кінця, принаймні на рівні якогось вже проєкту, який пройшов консультації у відповідних відомствах уряду, який також пройшов щаблі вже затвердження на рівні Польської Ради Міністрів, то відповідно поки що складно про це судити, чи так направді ця засада юридичної визначеності там буде дотримана. А по-друге, це засада пропорційності. Якщо йдеться про пропорційність, то тут можуть бути справді певні проблеми, якщо йдеться про те, чи довічне ув'язнення є пропорційним покаранням, якщо йдеться про невиконання наказів, знову ж таки, через причини, про які вже згадувалися, що це невиконання наказу може бути абсолютно неумисним і може бути також не пов'язаним із випадками саботажу через те, що ці накази можуть не виконуватися через динаміку бойової ситуації або ж через неможливість, або ж помилки, які трапляються у всіх людей.
0: Буквально останнє питання до вас. Попрошу відповісти на нього кількома реченнями, бо ефір підходить до завершення. Чи може така реформа вплинути на мотивацію людей вступати на військову службу або проходити мобілізацію?
4: Це може бути один із чинників, проте навряд чи це буде вирішальний чинник через те, що для мотивації є набагато більш суттєві чинники, які впливають на те, чи особи будуть хотіти мобілізуватися у випадку конфлікту, або ж вступати на добровільну службу в нинішній ситуації.
0: Ми щойно прослухали в ефірі розмову Віктора Савінка, політолога-міжнародника і головного аналітика Західного інституту в Познані. Варшава переписує військове право через загрозу великої війни, про те, які ризики і що вони саме хочуть врахувати, пан Віктор нам детально розповів. Ну, і перш ніж завершити ефір, я хочу нагадати вам, що ми починали його із повідомлення про удари на Київщині, де було 10 загиблих і 100 поранених. Скажу, що відкрито з цього приводу два провадження. Генеральний прокурор Руслан Кравченко у телеграмі написав, цитую, «Росія вкотре завдала ракетного удару по Київщині, загинуло 10 осіб, ще близько 100 людей отримали поранення різного ступені важкості». Він додав, що за цим фактом здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні. Перше – це порушення законів і звичаїв війни, і друге – це щодо можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Я нагадаю, що в день 24 липня російські війська атакували ракетами Київщину. Одну із балістичних ракет було збито, ще дві долетіли до цілі. Дякую, що були з нами ці дві години. Запрошую долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті Громадського радіо у вкладці «Підтримати». Ці дві години з вами була я, Анастасія Середа. Кожному з вас бажаю тихих, мирних вихідних. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time на Громадському радіо.
5: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю зросла до 4 людей. Один із поранених перебуває у важкому стані. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, медична допомога знадобилася 24-річному чоловікові та 20-річній жінці. Їх оглянули лікарі. На місці ще двох постраждалих чоловіків 44 і 75 років госпіталізували. Стан старшого з них медики оцінюють як важкий. Нагадаю, надвечір російська армія завдала удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та територію цвинтаря. Там знищено надгробки. Двоє людей постраждали внаслідок російських обстрілів по Дніпропетровщині. Про це повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Ганжа. За його словами, у важкому стані до лікарні доправили 65-річну жінку. Загалом, протягом доби російська армія майже 30 разів атакувала три райони області безпілотниками та артилерією. На Нікопольщині пошкоджені адміністративна будівля, багатоквартирний будинок приватній у селі та автомобілі. У Криворізькому районі пошкоджено інфраструктуру. У Павлограді внаслідок атаки сталася пожежа. Внаслідок російського ракетного удару по приватному полігону, де проходив захід за участю представників оборонної індустрії, загинуло 10 людей, ще близько 100 дістали поранення. Про це повідомляє генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За даними слідства, під час ранкової балістичної атаки на Київщину російська армія завдала удару по локації, де відбувався демонстраційний захід Defense Demo Day and Defense Expo критично захищено за участю представників української оборонної промисловості. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що росіяни вдарили не по полігону, а по приватному спортивному комплексу, який не має стосунку до військових об'єктів. За його словами, російська армія випустила три ракети «Іскандер МС-400», одну з яких знищили сили протиповітряної оборони. Через балістичний удар в Бучанському районі пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби. Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження про можливе неналежне виконання службових обов'язків під час організації та проведення заходу. Керівництво Збройних сил України обговорило зі Сполученими Штатами Америки ситуацію на фронті та кроки України для примусу Росії до справедливого миру. Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра оборони Євген Хмара. За його словами, головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий і начальник генерального штабу Ігор Скібюк разом із виконуючим обов'язки міністра оборони провели зустріч із послом США при НАТО Меттью Вітекером. У переговорах також взяли участь тимчасово повірена у справах США в Україні Сандра Ауткірк і командувач ініціативи НАТО з безпекової допомоги і навчання для України генерал-лейтенант Кетріс Базарт. Українська сторона наголосила, що критичною потребою залишається якнайшвидше постачання ракет-перехоплювачів ПАК-3 і ПАК-2 GMT для протидії російським балістичним ракетам. Сторони також обговорили локалізацію виробництва ракет до Петріот, розвиток співпраці у сфері безпілотних технологій та обмін досвідом сучасної війни. Також Хмара підкреслив, що на посаді міністра оборони він має розуміння із керівником ЗСУ. Цитую, з головнокомандувачем Драпатим маємо сильну синергію та спільне бачення війни, технологічна перевага, асиметричні рішення, більше можливостей для знищення ворога, сказав Хмара. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 25 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі буде без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 10, плюс 15 градусів. На південному сході країни та на узбережжі морів до 19 градусів вище нуля, а в Карпатах – до 10. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 21, плюс 26, і лише в Карпатах буде прохолодніше – 13-18 градусів тепла. У Києві та області 25 липня також очікується невелика хмарність. Вночі без опадів, а вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 10 до 15 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 13-15 градусів тепла, вдень близько плюс 25.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 81 копійка.
0: Євро.
4: 51 гривня 5 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 52 копійки. Продають по 45 гривень 2 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 81 копійку. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магнісу Доми Плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
6: Психологиня Марина Маркс про те, як долати самогубчі настрої і чому вони у нас з'являються. 10:10. Про системний тиск на антикорупційних діячів, як це відбувалося і відбувається торік і цього року, у розмові із діячками правозахисного центру «Зміна» об 11:10.
7: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
9: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.
9: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
9: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
9: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
10: Пані Троян, викриття з окупації.
9: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
10: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
9: Пані Троян знає, про що говорить.
10: На громадському радіо.
11: Здобувати світ – це не просто метафора.
12: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
11: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
12: доступне середовище,
11: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
13: Прийняття суспільством.
14: Борці, що здобувають світ.
9: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
14: Дивіться на Ютубі
9: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
14: «Борці, що здобувають світ».
11: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
13: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
9: Слухайте далі заголовків.
14: Далі заголовків.
9: Холодний аналіз головних подій тижня
14: на громадському радіо.
15: Звільнення сирського. Протести тривають, а Зеленський і Федоров не можуть домовитись.
6: Цей випуск «Далі заголовків» розпочав Влад Бундаш. Я Андрій Куликов, а говоримо з Ігорем Чаленком, політологом і головою Центру аналізу та стратегії.
16: Вітаю вас.
15: Вітаємо. Насичений доволі тиждень, як і минулий, але я, знаєте, хочу розпочати з певної такої своєї рефлексії, безпосередньо, і тих висновків, які я бачу, посилаючись на ту інформацію, яка нам відома, і на ті події, які вже сталися. Перше, що ми маємо? Ми бачимо, що підсвітилися системні проблеми, що стосуються оборонки, закупівель і корупційні схеми. З іншого боку, ми бачимо, що є відставка Сирського, драпатий новий головнокомандувач. Це вселяє певну надію, так, що будуть зміни, але водночас йому треба буде лаврувати доволі сильно між різними і політичними силами, і в нього доволі багато роботи, що стосується перебудови системи армії. А з третього боку, ми бачимо, що Федоров відмовився від усіх посад, які запропонував йому президент Зеленський, і хоче тільки в Міністерство оборони, знову на посаду міністра. Протести продовжуються. Пане Ігорю, в мене складається трішки враження, що ми в глухому куті, а у вас?
16: Я б не сказав, що ми в глухому куті. Тут просто треба для сторін цього конфлікту політичного, бо ми фактично в політичній кризі, все ж таки для себе визначитись в пріоритетах. Чого всі хочуть? Бо коли, ну, якщо говорити про владу конкретно, там, президента, не подається попередній міністр оборони, як відповідно у Верховну Раду, в новий уряд, але призначається тимчасово виконуючий обов'язки міністра з поясненням, що потрібно проводити подальшу технологізацію, підвищувати технологічність армії, ну, то виникає певний дисонанс всередині. А для пана Федорова, в свою чергу, питання політичного характеру. Чи хоче він зараз використати нинішній потенціал, протестний потенціал, який є, чи з функціональною метою виключно повернутися на посаду міністра оборони. Така можливість, я думаю, що в нього лишається. Або все ж таки зробити собі більш такий стратегічний марш-брасок до сепаратної політичної кар'єри, окучувати так звану ліберальну нішу, як один із моїх колег, пан Денисенко, вже сказав, що самопоміч 3.0, ну, умовно так кажучи, і поділити.
6: Чому не зиме покоління?
16: Ну, можемо далеко йти, звичайно. От. Але це для справжніх аксакалів політики. От. Але суть в чому, що це дійсно, це вже питання стратегічне. Єдина проблема в виборі для конкретно Федорова в цьому аспекті, ми не знаємо, коли будуть вибори для того, щоб реалізувати відповідний потенціал. Тому що все завжди, ну, така діяльність, вона, ця виборча драматургія, вона накладається на певний календарний план, коли ти розумієш, коли що треба робити для того, щоб досягнути результату саме в певний момент. Тому для пана Федорова, звичайно, зараз він, ну, його фактично суспільство винесло на вершину. Причому я кажу навіть не про мітинг сам, не про мітинг картонок. Чому? Тому що, ну, вона ж є соціологія. Як мінімум, публічно те, що я зустрічав, 3 компанії. Значить, Градус, Active Group і група Рейтинг, які зафіксували одну і ту саму тенденцію, що більшість українського населення проти відставки якраз Федорова з посади міністра оборони. Там від 61-го, здається, до 74-х. Ну, але суть ясна. І, звичайно, кратне підвищення рівня довіри до нього і президентські рейтинги, що його, по суті, в топ-3 зараз ситуативно підняло в топ-3. От Active Group взагалі показав там дуже цікавий аспект, що ледь у Зеленського там президентський рейтинг не розполовинили за рахунок Федорова. Інші компанії це не продемонстрували, але ну, такі теж тенденції присутні. Тому я думаю, що ця боротьба далі продовжиться. У влади, звичайно, зараз є мета показати, що Федоров і Сирський, ця сторінка перегорнута. Саме в тандемі, що стосується головнокомандувач міністра оборони. І, ну і далі, відповідно, будуть подавати Євгенія там Хмару на міністра оборони, хоча, знову ж таки, він є людиною військовою. Закон про національну безпеку вимагає цивільного. Але ж, як сам написав президент, ну, чи йому подали, те, що в Телеграмі опубліковано, що після вирішення юридичних тонкощів все ж таки збираються подавати Хмару. От. Ну і ясно, що Драпатого як призначення головкома подається як певний крок в бік вже Федорова і мітингарів, тому що, ну, насправді...
17: Це поступка, по суті.
16: Ну, це, я б не сказав, що це саме поступка, тому що як Офіс Президента це показав для суспільства. Зверніть увагу, три дні плідної комунікації з військовими, з воєначальниками, з Збройних сил України, з Національної гвардії, проведення ставки Верховного Головнокомандувача. Тобто, по суті, було дано такий меседж, що це ледь не військові. От якраз по факту підняли Драпатого якраз. Хоча для суспільства, ну, багато хто, ну, я теж казав, що це виглядає як кастинг. Як кастинг, хто буде наступним головком. Але я думаю, що все ж таки ось тут специфічний момент, знову ж таки, по першій вимозі мітингу повернення Федорова на посаду. Тому що посада міністра оборони...
6: Так, це перша
16: якраз була. А потім він модифіковувався, з'явилося по Сирському, що звільнити. От по Драпатому цікаво, координатори не виносили цю тему, ну, десь на графіку, ну, що розповсюджувалось, але ж самі мітингувальники, ну, дуже доволі активно це звучало.
6: І ми насправді не знаємо, координатори чи самі мітингувальники.
16: Ні, ну,
6: наприклад, Андрій Длігач, коли розповідає про історію Майдану, каже, що його готували ще з 2010 року.
16: Ну, я ж
6: так само я вважаю, що нам треба всерйоз розглянути вплив на картонкові ці протести Офісу Президента.
16: Ну, є теорія така, ну, чутки, скоріше, що ледь не з Офісу, навіть і минулорічні десь конспірологія.
6: Варіант. Що,
16: ну, то, я людина відкрита до різних якраз версій, тому що якісь версії підтверджуються потім даними офіційними, неофіційними, коли багато чуток бувають з різних сторін, які не перетинаються, тобто теж можна повірити. Ну, ми теж можемо побачити, там, якщо говорити там про координаторство, там, якщо подивитися, ну, зараз, по суті, ті самі ломи, лідери суспільних думок, які в минулому році якраз теж світилися в картонковому майдані по НАБУ і САП, зараз так само вони вийшли. Тобто, в принципі, з точки зору механіки мітингу, ясно, що вони долучилися по вже наїжджені стежині, можна це так сказати, але це не означає, що люди не вийшли нативно. Тобто це, дійсно, це загальне розуміння, що, ну, лише так, очевидно, в умовах відсутності виборів, лише так можуть почути. Ну, і якщо, вибачте, у нас представницька демократія, у нас Верховна Рада, яка має представляти, ну, безпосередньо людей, пішла де-факто у відпустку до 18 серпня. Ну, про що тут мова? А як тоді людей почути? На петиції у нас такої реакції немає, ми ж бачимо, що це відношення абсолютно формальне до таких речей.
17: Хоча самі нардепи кажуть, що це не відпустка, вони працюють, але нема засідань. Я не адвокат їхала.
16: Ні, так правильно, є засідання комітетів, але я нагадаю, що засідання комітетів здебільшого проводять онлайн, ще з часів ковіду, це дуже зручно насправді. Але якщо говорити саме про пленарні засідання, на яких і маю, власне, розглянути посаду ну, відповідно, кандидата на посаду міністра закордонних справ, міністра оборони. Ну, чомусь жоден із суб'єктів владних, які мають все ж таки форсувати цей процес, ні подань ми не бачимо станом на зараз, ні, відповідно, організації продовження пленарного засідання. Чому продовження? Нагадаю, що в умовах воєнного стану Верховна Рада працює в умовах єдиного пленарного засідання.
6: Пане Ігоре, а хто за кимом?
16: Ну, тут же ж нюанс.
6: Подвійне значення цього запитання. Хто за ним стоїть і хто кого наступного вимагатимуть замінити?
16: Ну, до речі, по Кіму я вже бачу певний негатив, який пішов, тому що, ну, ось як може бути міністр з питань ветеранів, якраз там, не будучи ветераном, не долучаючись до відповідної спільноти. У мене є на це... Ну, така формальна відповідь. Все ж таки, як очільник Миколаївської ОДА, у них, як мінімум, відділ з питань ветеранів є. І цей відділ, до речі, дуже радів, я навіть заходив на їхні інформаційні ресурси, дуже радів, що Кіма підняли на рівень міністра.
6: І він тепер з ними не матиме.
16: Тут питання відкрите. Але, ну, з точки зору, дивіться, насправді, ну, є ж версія, що це там, по суті, намагання, от говорять же про гіпотетичний оцей проєкт Терехова-Кіма, який активно вносять в опитувальники соціологічні. Ми бачили з Тереховим, вам було обговорення теж там як імовірного, незрозуміло, чи кандидата в прем'єри, чи міністра відновлення, чи ще, ну, там по-різному це озвучували. Він лишається в Харкові, але ж з точки зору, все ж таки, якщо ми говоримо дійсно про подальшу партійну роботу, політпроєктну, то, ну, треба виходити на загальноукраїнський рівень. І, в принципі, якраз посада міністра у цьому тандемі Терехова-Кіма, от Кіму, я так розумію, що через це і перепала тема міністра ветеранів. Просто, ну, ми ж маємо розуміти, ветеранська спільнота з точки зору політтехнологів, це, по суті, продовження, як раніше класична була тема, освітяни, медики, на кого можна спертися у разі, ну, наступних там виборів. Схоже, аспект, ну, довкола ВПО, наприклад, внутрішньопереміщених осіб. Ми бачимо, як низка політичних сил намагаються окучувати і цю категорію. Тому, якщо говорити з точки зору саме будівництва політпроекту, цей крок зрозумілий. Але водночас є і негатив, і про нього теж потрібно говорити. І саме тут більше навіть для Кіма негатив. Який? Бо, ну, ми ж бачили, що відбулося з пані Калмиковою. У неї був доволі такий позитивний репутаційний багаж, але, ну, наприклад, по темі кладовища меморіального, ну, на жаль, дуже багато скандалів відбулося і попрали, в принципі, її оцю репутацію доволі серйозно. По Кіму, схожа ситуація може бути. Тобто, з одного боку, це може бути такий піар-трек, але з іншого боку, це не менш токсична посада, ніж, наприклад, міністр соціальної політики. Тому що проблем багато, ветеранів у нас вже, на жаль, не сотні тисяч, мільйони, і ця когорта збільшується. Тобто проблем набагато більше. І взагалі, до речі, правильне рішення було свого часу утворити окреме міністерство з питань ветеранів по принципу там американців, наприклад, чи ще щось.
17: Хотіли ВПО зараз доєднати до Мінветеранів?
16: Ну, по ВПО дуже добре, що цю тему доєднали зараз до Міністерства громад. Це я вважаю правильно. От, тому що, знову ж таки, тут треба максимальна комунікація з місцевим самоврядуванням. Але от, завершуючи тему ветеранів, я нагадаю, що взагалі це міністерство хотіли ледь не ліквідувати. Тобто, чомусь у баченні нинішньої влади ветеранська політика, ну, не лишається десь на чільних місцях. От цьому, як на мене, найбільша проблема, тому що, ну, насправді, якщо упустити цей момент зараз, ну, це буде гірше для держави з точки зору різних проблем, ніж там в 90-х роках, згадаєте, там чорнобильці, наприклад, були. Ну, тобто, це той шлейф, який, по суті, це, знаєте, як сніжний ком, який падає все більше і більше на себе нашаровує проблем, який, ну, неможливо розв'язати, якщо цим не займатися на перших стадіях. І по ветеранській політиці абсолютно схожа ситуація.
17: Ну так, у держави, певно, не є це в порядку денному, в адженді, так би мовити, тому що, знову ж таки, Ким зайшов із певним таким скандалом, і те, що найбільше людей обурювало, йому згадували інтерв'ю Главкому, жовтень 25-го року, де якраз він розповідав і давав такі означення ветеранів, що більшість із них мається ПТСР, я навіть зацитую, за вищі очікування і загострене відчуття справедливості. І там він сказав, що він не проти військових у політиці, але їх масова участь там недоцільна, і людей це найбільше тригернуло, вибачте за слово.
16: Ну, знову ж таки, які військові? Тобто, коли ми говоримо про мобілізованих, які вийшли з цивільного сектору, які мають абсолютно різний досвід, ну, і, зокрема, що стосується і топ-управлінців, вони ж теж є багато людей, і не лише мобілізованих, які пішли контракти, самі підписали. Тобто, не можна вважати, що військові – це якраз, знаєте, якась окрема когорта, виключно, яка має специфічне бачення. От те, що є там відчуття справедливості завищено, ну так це ж добре. Це ж добре з тієї точки зору. Ну ось у нас протягом багатьох вже місяців, да навіть років, ми бачимо фактично таку нетерпімість до корупції. Те, що відбувається. Тобто низка корупційних скандалів, в принципі, їх би можна було інформаційно загасити, без проблем. Але за рахунок цієї нетерпимості до корупції і те, що навіть під час війни у нас тему корупції суспільство саме виділяє як одну із найбільших проблем, якщо не найбільшу, то це ж і змушує рухатись, змушує все ж таки робити і певні перестановки, певні закони приймати. Ну, не так, як в липні минулого року, звичайно, там був протилежний трошки процес. Але тому я вважаю, що по військових суспільство саме буде раде, якщо більше їх буде при владі. До речі, я нагадаю, що згідно із зі змінами, які були прийняті Верховною Радою вже під час війни повномасштабної, як тільки завершиться відповідно війна, завершиться воєнний стан, у нас запрацює вимога до всіх, хто буде подаватися на державну службу або базова військова служба, або, відповідно, якийсь там ветеранство, відповідно, участь у війні і так далі. Тобто це
6: і
16: вже прописується,
6: пане,
16: як основа.
6: Ігоре, я пригадую те, що ви сказали, як свого часу чорнобильці. Ну от ми ж знаємо, скільки насправді посвідчень учасників ліквідації аварії були за те, що один раз з'їздив, там побув, і вже є, і вже чорнобилець. Так само і серед наших...
16: По УБД та сама ситуація
6: так.
16: Зараз.
6: От, і тут питання в тому, що ті самі посвідчення, той самий статус отримують люди, які мають добрий досвід політики або державної служби, але не мають військового досвіду і воєнного досвіду. І тут питання в тому, на кого розраховано це положення. А в той же час багато людей, які справді воюють за Україну, вони не отримують належних їм виплат, тих самих статусу учасників бойових дій. От у нас буде незабаром інтерв'ю з бійцями-іноземцями. Ну це бозна що з ними робиться. Люди, які з 23-го і навіть 22-го року воюють за Україну, не мають навіть військових квитків.
16: Я вам більше скажу. Донедавна тільки Верховна Рада дала можливість банально ВЛК пройти іноземцям.
6: Mm-hmm.
16: Тобто вхід в службу, я не кажу вже про вихід, про всі соціальні гарантії і так далі. Тобто там величезний пласт, що треба дроблювати в Верховній Раді, а не засідати на закордонних округах до 18 серпня.
6: О, і отут якраз оце питання в тому, що та, закони і нетерпимість до корупції, ми про це пишемо і так далі, а суд тим часом ухвалює рішення і підтверджує рішення, що не можна публікувати дані про 143 об'єкти нерухомості, придбані братом керівника ДБР.
16: Ситуація взагалі абсурдна, чесно кажучи. Я дуже радий, що серед української журналістської спільноти створили ініціативу 143.
17: Громадське радіо до неї долучилося, до речі, так.
16: І якого там 17-го, здається, липня одночасно опублікували матеріали. Це якраз те, що я пропонував напередодні в одному із ефірів. Кажу, ну якщо є заборона для одного проєкту, це ж легко обійти. Ну, тобто, якщо до вас ставляться з такою формальністю, формалізмом, чому б не обійти? Є дуже добре, що, знову ж таки, це теж певний елемент цієї нетерпимості до корупції і відповідь журналістської спільноти як частини громадянського суспільства на ту ситуацію. Тому що, ну, мене особисто це реально обурило. Тобто, не видаючи жодної інформації до того, ну, як можна вважати, це буде шкодити репутації чи ні? Ну, і зважаючи на предісторію конкретного кейсу, ну, дійсно, там же ж навіть позивачі, вони ж не знали, в чому суть самого матеріалу. Тобто, журналісти лише надали перелік запитань. Тобто, ну, на цьому нереально визначити, чи буде це шкодити репутації чи ні. Ну, Печерський суд у нас взагалі, і пан сам Вовк, суддя, у них цікава предісторія. Але це якраз і показує, що в Україні не вистачає достатньої системи стримувань і противаг. І саме тому і є необхідність такої реакції вже громадянського суспільства.
17: Я тут хочу трішки повернутися назад стосовно Хмари, якого призначили тимчасово виконуючого обов'язків, так, на посаді міністра оборони. Як ви вже зазначили, що він військовий, він є цивільною людиною. Якщо все умовно складається, Верховна Рада проголосує за зміну до законів, що стосується оцих юридичних тонкощів, якщо військовий прийде на посаду, що це змінить загалом для країни з політичної точки зору? Що він не цивільний.
16: Безвідносно до особи, так, Євгенія Хмари. Тому що я дуже поважаю особу. Я дивився дійсно його і бекграунд, і питав про нього. Максимально позитивні по ньому відгуки. Але все ж таки є питання цивільного контролю. Цивільного контролю над армією. Це базис. Базис, тим паче для держави, яка прописала в себе в Конституції євроатлантичну інтеграцію. Тобто ми не можемо відходити від певних позицій якраз у цього цивільного контролю. Тому, як на мене, те, що ми вже почали від цього відходити, а я нагадаю, є указ президента, який дозволяє займати посади першого заступника і заступника міністра оборони військовим не нижче там певних звань. І це вже, по суті, почало десь ламати оцю систему цивільного контролю. Тобто тут уже питання не Федоров, Хмара, не Хмара. Це питання розуміння загалом системи. Тому що от що проти нас застосовує Російська Федерація? Ну, серед переліків тих меседжів, які нам закидають в їхній пропаганді. Ну і, зокрема, те, що в Україні будується хунта. Просто хунта. На жаль, якщо ми обійдемо момент якраз оцього цивільного контролю над армією, ми підкинемо хмизу в багаття. Якраз і підживимо оцю російську пропаганду. Зважаючи на те, що вони вже там після першого переляку по Драпатому, вони почали його там максимально дискредитовувати через попередні старі інтерв'ю, от, що зараз активно там шириться. Але суть в іншому, що от треба зберігати саме оцей цивільний контроль, тому що це питання і подальшого поствоєнного майбутнього України. Бо якщо зламати зараз цю систему, тобто ми можемо говорити про ветеранів в політиці, тобто люди, які повернулися в цивільне життя. Але армія має лишатися зі своїм функціоналом якраз в тих рамках, які були визначені. Там, ну, це основа.
6: От знову ви так рукою показали, а я подумав, а Єрмак матиме статус ветерана? Він на фронт з'їздив.
16: Ну, до речі, цікавий момент. Я не знаю, чи є в нього УБД, чи немає, але нагадаю, станом на зараз він продовжує займати посаду очільника галузевого комітету Національної асоціації адвокатів України, так, якраз визначивши безпековий цей вектор,

0: Влюємося у різноманітні новинки, а виявляється, що там насправді йшлося не про те, щоб забезпечити нас усіх системою охорони здоров'я, а тим, щоб накопичити, продати і в азартні ігри.
1: Ну там по Хелсі ще раніше там інші власники були.
0: Ну, от, але так отож.
1: Ну так одне іншому не заважає. Мається на увазі, є гральний бізнес. А ми ж знаємо, що, до речі, проблеми у Федорова не по лінії, насправді, там сирський Федоров було. І навіть ну, зараз там закидають от, закупівлі в оборонці і так далі. Там же ж все йде якраз з теми грального бізнесу. По суті, конфлікт з нинішнім секретарем Ради коаліції Данилом Гетманцевим. І вони ніяк не могли поділити сфери впливу на цей рахунок. Пам'ятаємо, було ж свого часу припинена діяльність Крайл, потім створено Play City. До речі, на днях очільник сам подав у відставку, пан Новіков, здається, якщо не помиляюсь, можу помилитися по прізвищу. І Гетьманце виходить уже з законодавчою ініціативою, давайте значить, проводити оновлення цього Play City, конкурсна комісія, причому не просто по стандартах, як там в правоохоронні органи зараз іде, а ще й окрема посада для НАБУ. От. Ну, знову ж таки, це показує перерозподіл на цьому ринку. Тому те, що у нас все складніше в політиці, власне, я про це хочу сказати, ніж демонструють по різних аспектах, там, по оборонці і так далі. Гральний бізнес, він насправді займає одну із серйозних ланок перерозподілу сфер впливу, так само, як і кол-центри, так само, як ну, багато чого з'явилося за часи і ковіду, і потім повномасштабної війни. Тому це якраз і... ну, я закликаю всіх, хто стає на ту чи іншу сторону, ну, принаймні, приділити для себе, ну, хоча б вечір чи два, проаналізувати інформаційний простір. Я не кажу сам ставати на одну і іншу сторону. Насправді, достатньо матеріалу. Так, він публікувався там на цих чорнушних сайтах з метою дискредитації, але дуже багато даних там, вони дійсні. Я там точково іноді там по Сінту перевіряю, та воно є в реєстрах, тобто там зрозуміло, що йде ця боротьба. Але, знову ж таки, з точки зору збереження балансу, я тому і не вникаю в конкретні прізвища, тому що, знову ж таки, будуть мене доєднувати до якогось одного із табелів.
2: Про Михайла Федорова. У нас є запитання від нашої учасниці спільноти, і тут зазначу для наших глядачів і глядачок, що якщо ви хочете мати унікальну можливість так ставити запитання нашим гостям, ставайте частиною нашої спільноти, зокрема через Patreon, Baseby Mono, і також ви можете стати спонсором чи спонсоркою YouTube-каналу Громадського радіо, і підпишіться, і поставте лайк цьому відео. Пане Ігорю, наша патронка Колін запитує. Михайло Федоров став одним із символів української моделі цифрового державного управління в умовах війни. Наскільки ця модель вже стала інституційною, якщо Михайло Федоров більше не обійматиме свою посаду, які реформи продовжують розвиватися завдяки тому, що вони вже інтегровані в державні інституції, а які надалі значною мірою залежать від його особистого лідерства? Ось, знову ж таки, про особистість і про інституції.
1: Почну з останнього. Роль особистості все одно грає дуже велику роль. Тому що бюрократичний апарат, як цивільний, так і армійський, має страшенну інерцію. Його долати завжди, ну, це проблема, це проблема. Говорити, що все зробив Федоров, теж неправильно, тому що є багато різних ініціатив. Я вам навіть скажу чесно, той же самий Сирський, я розумію, що з політичної точки зору робили от там, знаєте, такий атавізм Сирський, там Федоров, там, і там просунутий, але там насправді багато рішень з боку Генштабу приймалося правильних, та і ще до Сирського, насправді, там і по безпілотних системах.
0: Генштаб це
1: можна...
0: не зовсім Сирський.
1: Ну, я розумію, ну, з точки зору, що потім там Ігнат Ігнатов це робив. І, до речі, теж дуже не хотілося б, щоб його загубили. Я просто скажу, що в самій армії ну, розуміли важливість десь і технологій, той же Залужний згадати, безпілотні ж системи, це ж він почав, по суті, впроваджувати. От, тому в цій ситуації, має бути все одно візіонер, я так вважаю. Тобто, ну, Федоров десь на це підходить, але паралельно

0: паралельно з тим, звичайно, по-перше, посада. Я не є апологетом ідеї, що виключно Міноборони, очільник Міноборони. Питання в тому, яке наповнення дадуть йому на наступну посаду.
1: Пропонувала ж віце-прем'єра.
0: Так от віце-прем'єр без міністерства, вибачте, це, ну, є координатор, але зазвичай це навпаки, щоб просадити конкретну особу там в наступні місяці, тому що у нього не буде важелів вплив. От коли от він був міністром цифрової трансформації і першим віце-прем'єром, нагадую, першим віце-прем'єром, а люди з Мінцифри були в кожному міністерстві, і він, по суті, контролював дуже багато процесів. Я не кажу лише про оборонку, про United24, про, ну, багато цих аспектів. Тобто є загальні тренди, ну, де має бути вплив. І я думаю, що можливо, через це зараз, от якраз те, що йому не дають, принаймні, міністерство, навіть таке невелике, як Мінцифри. От, можливо, через це він і не погоджується на інші посади, окрім Міноборони. От. Але я теж даю там приклад дуже часто. В нинішній вертикалі влади навіть посада радника президента може багато чого значити. Ну, от, наприклад, Камишин. Людина, яка була міністром стратегічних промисловостей, зараз просто радник, але це не просто радник. Він на собі тягне комунікацію з європейцями, він на собі тягне координаторство Укроборонпромом, ну і багато інших напрямків. Тобто це все залежить конкретно від Зеленського, які повноваження де-факто він делегує тій чи іншій особі. Можна дати віце-прем'єра, але цього віце-прем'єра ніхто просто слухатись не буде.
1: Загалом Офіс Президента – така доволі унікальна інституція.
2: Я от думаю, а коли у нас з'явиться перший віртуальний міністр або міністрка, як це зробили в Албанії, на основі штучного інтелекту?
0: Ми ж такі... Я нагадаю, Федоров, він же ж робив аватар свій. І певні коментування, ще коли він був очільником Мінцифри, видавали, як вже ж цифровий його аватар. Не він сам записував, тобто це було вже.
2: Оце я до того, що і протести на підтримку Федорова, на мою думку, великою мірою віртуальні.
0: Я думаю, що вони мають, знову ж таки, гарну координацію, але використано абсолютно професійно, використано нерозуміння людей, що, власне, відбувається. Тобто я про це одразу казав. Найбільша проблема для чинної влади, яку вони собі створили, відсутність комунікації як такої. Причому не лише з суспільством, з народними депутатами, з міністрами попереднього уряду, з кандидатом на той момент в прем'єр-міністра Корецьким. Коли він виходить, його запитують у Верховній Раді, він каже, ну прямо, це ж є в стенограмі, вибачте, мені запропонували тільки 2 дні тому, я ще, ну, треба час банально професійно війти. Ну, тобто він абсолютно нативно це все говорить. Але... А це якраз і показує, що, ну, певні кроки, причому такі форсовані, ну, вони мають бути підготовлені. Або станом на зараз це більше виглядає як певна пожежа. Мотивів однозначних ми сказати не можемо. Хоча так, ну там у Федорова там кажуть, що це щоб звільнити Федорова. Там по прем'єру там кажуть, ну це, ну там треба було швидко там прибирати умовно людину Єрмака, хоча знову ж таки Свириденко зробила все можливе за останні місяці 8, щоб відмежуватися від Єрмака, наскільки це можливо було, якщо аналізувати інформаційний простір. Я те, що знаю, взагалі готувалося, м'яке перезавантаження уряду, тобто там, ну, питання було по Кулебі, по міністру освіти Лісовому, тобто поступово готували. От міністр інфраструктури Калашник нинішній, за неофіційну інформацію, знову ж таки, за чутками, які він озвучив на своїй попередній посаді очільника Київської обласної адміністрації, так він ледь не в квітні місяці сказав, що все, він іде в уряд. Квітень місяць. Тобто воно готувалося поступово. Я вірю в ситуацію, що кейс Стефанішиною запустив ефект доміно. Просто різні сторони ситуативно вирішили зіграти. Зіграли по Федорову? Так. Чому вони зіграли по Федорову? Тому що Верховна Рада, підкреслюю, не голосувала за його відставку. Тобто по Федорову планомірно відпрацьовувалась тема, ну, наприклад, мобілізації. Чому у нас ситуація така з бусифікацією і так далі, ну, якщо знову ж таки аналізувати низку виступів. Говорити, що там умовно завтра була б ця відставка, ті, хто це організовували, я думаю, вони цього не планували. Просто скористалися моментом, а як воно буде далі, не розрахували. А Федоров скористався якраз станом суспільства, те, що, про що я казав по соціології, відповідно, і вивів далі людей. Але що, як далі це? Чи будуть люди стояти, умовно кажучи, до 18-го там, серпня? Якщо влада не буде робити помилки, я думаю, що буде лінійний сценарій і буде поступово згасання.
2: Отут ще одне ключове слово. Чи будуть вони стояти? Вони не дуже стоять, вони приходять і йдуть.
0: Так в цьому це... так все одно. Ну, тобто, це ж двіж. Він має бути чимось підживлений. А якщо влада не робить цих помилок, якщо у нас зміниться інформаційне тло, ну, знову ж таки, от перед нашою розмовою там Київ там активно атакували. Тобто люди, бах, переключились. Потім знову починається, ну, політика, там ще якісь нюанси, якісь внутрішні питання, ну, от ми ж розуміємо, ціни на стелах, там на заправках пішли вгору. Люди починають це активніше обговорювати.
2: Мене більше цікавить зростання плати за проїзд в Київському міському транспорті.
0: Я хотів якраз це сказати. Оце ж якраз наступна тема. І в цьому найбільша проблема, тому що люди постійно від однієї теми якоїсь токсичної до іншої переходять. І це дає можливість старі теми просто не вирішувати. І ось у мене дійсно враження, що в Офісі Президента думають все ж таки максимально загальмувати тему з Федоровим, що дійсно буде нативно зменшена активність якраз цього мітингу. І в принципі тут є логіка. Але якщо, я ж кажу, якщо не буде помилок. Я вам чесно хочу сказати, якщо б в 2013 році не ексцес окремих топ-управлінців у Януковича 30 листопада, я думаю, що воно б не переросло в Революцію Гідності і все те, що ми бачили. Там би теж планово був би спуск.
2: Ну, знову ж таки, пошлюся на Андрія Длігача, котрий обґрунтовує, що це би сталося. Ну, цікаві речі. І дуже часто знаходяться люди, які кажуть, а насправді це було тому. От я, наприклад, думаю, що ми справді недооцінюємо те, що змусили піти Юлію Свириденко. І це мені нагадує ситуацію, коли так популярна думка, що свого часу помаранчева революція перемогла, тому що соціалісти взяли активну участь. Тоді як Анатолій Кінах і люди, які близькі до нього, і деякі політологи, до речі, кажуть, що насправді вирішальною була участь Української партії промисловців та підприємців.
0: Ви знаєте, я вам скажу, що і по Революції Гідності, ну, якщо із середини дивитися, то багато чого б не відбулося без зміни позиції і голосування буквально 7 регіоналів. В певний ключовий момент. Попри те, попри весь той багаж, який був, я не буду цю тему далі розвивати, просто, ну, те, що я там знаю, там, постійно перебуваючи в цьому кулуарному режимі. Але хочу просто сказати, що якщо говорити про Свириденко, найбільша проблема в тому, що, ну, вона ж для системи, а ми ж розуміємо про владну вертикаль, вона показувала, що вона готова була виконувати будь-які забаганки. Хочете національний кешбек, хочете цю умовну Вовину тисячу, там є підтримка, все, що хочете. Треба кошти швиденько за рік, які в резервному фонді витратити там за 2 місяці, знову ж таки, без проблем. Є така політична воля, є виконання. І тут же її прибирають. Ну, це ж сигнал. Це сигнал для системи, що, ну, можливо, не треба тоді настільки р'яно все реалізовувати. На це все дивляться. Але другий є аспект, протилежний. А все ж таки те, що змогли затягнути Корецького зараз, плюс затягнули пана Кравченка, міністром економіки з Макінці, А це може бути зворотній процес. Бо я це, до речі, пояснюю тим, що послабили вимоги до ПЕП, якраз політично значущих осіб, де по факту обмежено їх такий сильний форсований контроль рік після звільнення. От, тобто у нас же ж, яка ситуація була? Занадто коротка лава запасних. Якщо зараз ці персоналі покажуть, що вони зможуть технократично досягати певного успіху, і їм дадуть можливість це зробити, я думаю, що це буде сигналом для низки SEO з бізнесу. Все ж таки є можливість заходити безпосередньо у владу, тому що, знову ж таки, прибираються певні такі ред-флаги, які були до того. Але ми поживемо, побачимо, тому що, на жаль, ми живемо в умовах війни, не мирної держави, і майбутня зима, якою вона буде, невідомо, чи мирною, чи продовження війни, але виклики з точки зору економіки будуть насправді не меншими. Ну і відповідно, оці люди, які заходять, дуже часто їх порівнюють навіть десь з урядом вже Яценюка, такий собі політичний камікадзе, бо дуже швидко можуть спалити навіть оцей технократичний фльор.
1: Угу. Я хочу повернутися знову до протестів і, можливо, такий потенційний сценарій, який може бути, ми його не можемо виключати, що сьогодні п'ятниця, дедлайн, який протестувальники і люди, які виходили, ставили владі для того, щоб повернути Федорова. Якщо цього не станеться, я підозрюю, що цього не станеться точно сьогодні. Люди, безпосередньо один із організаторів, так би мовити, сказав, що ці протести можуть перетворитися на безстрокові. І тут, звісно, виникає запитання. Зеленський вже пішов на певну поступку, коли звільнив Сирського. Ми бачимо, що, по суті, він не готовий звільняти зараз, повертати Федорова, перепрошую. То видно, що Федоров безпосередньо цим користується, як ви сказали, він похитнув владу Зеленського, але хто перший має піти на поступки? Чи тут нема компромісу?
0: Так у цьому, як на мене, є проблема. Тому що ситуація з Драпатим вже частиною вважається як поступка Зеленського. Тому що, ну, я нагадаю, на зустрічі з фракцією «Слуг народу», що говорять безпосередні учасники цієї зустрічі, Зеленський сказав, що краще було прибрати обох – і Сирського, і Федорова. Але Сирського на той момент, коли відбувалася зустріч, він не може прибрати. Але врешті-решт це і сталося. Тому в цій ситуації ми говоримо саме про оцей найкращий варіант – прибрати і Сирського, і Федорова. Але, знову ж таки, по Драпатому, попри те, що його дуже хотів поставити Федоров весь час під час свого міністрування в Міністерстві оборони,
1: недовгий час.
0: Ну, все одно, ну, тобто, там були ж інформації. Знаємо теж історії, що це не дуже подобалося ніби попередньому главкому і так далі. Але все ж таки у Драпатого історія давніша. Давніша, і дуже добре, що він, принаймні, побудований, його кар'єра побудована як військового саме за часи вже війни за незалежність. Оце ми маємо розуміти. До речі, теж цікавий нюанс. У нас 72-га бригада, якась кузня головкомів. Тому що і Сирський звідти, і, відповідно, Драпатий звідти. Так що в 72-й передивіться довкола. От. Але в нинішній ситуації, якщо говорити саме політично, я думаю, що Зеленський усвідомлює всі подальші ризики, якщо він буде зараз повертати Федорова. Тому що, ну, цю тему він...
1: Він може втратити суб'єктність, якщо це зробить?
0: Ну, це не те, що суб'єктність. Ми говоримо вже про поствоєнний період, чи радше період до проведення президентських виборів. Тому що є один із сценаріїв, що прийдеться під час війни їх проводити, саме президентські. Тому що є питання, чи Зеленський все ж таки буде йти на другий термін, як він для себе це бачить, чи йому доведеться запускати там а-ля операцію «Наступник». І, до речі, теж, знову ж таки, за чутками, до того, як Буданов став очільником Офісу Президента, нібито на Федорова, все ж таки, перша кандидатура був Федоров, але через умови, які були виставлені Зеленському, знову ж таки, по темі наступництва, щоб Зеленський підтримав потім Федорова, це все не склалося. Не склалося, тому Ми десь там з певними колегами розглядали призначення в Міністерство оборони на початку року не лише як елемент вітрини, що ось Буданова призначив, ось Федорова, а як, і певне місце для самогубців. Mm-hmm. Тобто, одне справа бути міністром цифрової трансформації, знову ж таки, весь цей позитивний фльор, а інше питання – понирнути в генералітет і багато чого, що відбувається. Найбільш складна бюрократична махіна саме в Міністерстві оборони. І досягти хоч якогось там результату, насправді, навіть за півроку, це нереально. Насправді, і ті речі, які почали запроваджуватися, дуже часто вони все одно мають фасадну натуру, і ми теж маємо це розуміти. Це не тому, що там Федоров поганий чи хороший, система сама така. Тобто вона, на жаль, вона пожирає реформаторів і буде далі це робити.
1: Дякуємо за розмову.
2: Дякуємо дуже.
1: Це точно. І Ігор Чоленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Підпишіться на YouTube-канал Громадського радіо, поставте вподобайку. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків. На Громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. У ритмі Громадського радіо. Громадського радіо.

0: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.
1: Для громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
13: В Україні 8 година вечора.
0: Ви слухаєте Громадське радіо.
14: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Російські війська 24 липня атакували безпілотником пасажирський потяг на Дніпропетровщині. Внаслідок удару люди не постраждали. Про це повідомляє «Укрзалізниця». За даними прес-служби українського перевізника, безпілотник влучив у локомотив поїзда. Завдяки своєчасному попередженню моніторингової групи залізничники та пасажири встигли евакуюватися з вагонів до моменту удару. Наразі фахівці «Укрзалізниці» організовують подальше перевезення пасажирів безпечним маршрутом, щоб вони могли дістатися своїх станцій із мінімальною затримкою. Кількість постраждалих внаслідок російських авіаударів по Слов'янську зросла до 16 людей, ще 5 людей загинули. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. За даними слідства, російські війська двічі за день вдарили авіабомбами по житловій забудові міста. Частину житла зруйновано, пошкоджені приватні багатоквартирні будинки та автомобілі. Унаслідок вибухів також виникли пожежі. Російські війська, за даними слідства, розстріляли українського військовополоненого після допиту в селі Ялта Волноваського району на Донеччині. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. За даними слідства, 13 липня російські війська захопили в полон українського захисника, після чого провели його допит і віддали наказ про страту. У прокуратурі наголосили, що страта військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та належить до тяжких міжнародних злочинів. За фактом воєнного злочину розпочато досудове розслідування. Нагадаю, за даними Організації Об'єднаних Націй, від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили щонайменше 130 українських військовополонених та осіб, які вже не брали участі у бойових діях. У Словаччині затримали колишнього високопосадовця Федерації футболу України, якого підозрюють у завданні організації збитків майже на 295 мільйонів гривень. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. За даними слідства, чоловік роками переховувався від українського правосуддя та перебував у міжнародному розшуку, а затримали його у Братиславі. Слідчі вважають, що він організував схему виведення коштів Федерації через підконтрольні комерційні структури. Для цього укладалися фіктивні договори на постачання морепродуктів, елітних сортів чаю, кави та електрообладнання, які фактично не поставлялися. Як наслідок, Федерація футболу та її регіональні осередки, за даними прокуратури, втратили майже 300 мільйонів гривень. Ймовірно, йдеться про колишнього президента Федерації, нині УАФ Андрія Павелко, який організував групу з 25 осіб для розкрадання коштів УЄФА загальною сумою 9,3 мільйона євро. У жовтні 25-го року Павелко повідомили про підозру у незаконному привласненні коштів та оголосили в розшук. Офіс генерального прокурора вже розпочав процедуру екстрадиції підозрюваного до України. А в Естонії розгорівся скандал через рекламу одного з найбільших виробників м'ясної продукції Рана Році Ліха Тьосту. Частина користувачів соцмереж побачили в ній натяк на війну Росії проти України та образливий підтекст щодо росіян. Про це повідомляє естонський суспільний мовник ІРР. На рекламному зображенні двоє чоловіків із українськими прапорами на рукавах смажать м'ясо на тлі стовпів диму. Допис супроводжував слоган «Правильний гриль робить гірку цибулю солодкою». Дискусію викликало слово «сібул», тобто «цибуля», яке в естонській розмовній мові іноді використовують як зневажливе прізвисько російськомовних мешканців країни. Виконавчий директор компанії Кармо Аксель заявив, що жодного політичного підтексту автори реклами не закладали. За його словами, текст нібито стосується лише продукту з карамелізованою цибулею, а стовпи диму на зображенні відображають сучасний інформаційний фон. Попри критику та заклики до бойкоту, компанія не планує видаляти рекламну публікацію. Цитую, вона вже живе своїм життям, який сенс зараз її видаляти, зазначив Аксель. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
14: 25 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі буде без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 10, плюс 15 градусів. На південному сході країни та на узбережжі морів до 19 градусів вище нуля, а в Карпатах – до 10. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 21, плюс 26, і лише в Карпатах буде прохолодніше – 13-18 градусів тепла. У Києві та області 25 липня також очікується невелика хмарність. Вночі без опадів, а вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 10 до 15 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 13-15 градусів тепла, вдень близько плюс 25.
0: Погода
15: на Громадському радіо.
16: Реклама.
17: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
16: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
18: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
18: 44 гривні 81 копійка.
0: Євро.
18: 51 гривня 5 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 52 копійки. Продають по 45 гривень 2 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 81 копійку. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
19: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
17: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
20: Психологиня Марина Маркс про те, як долати самогубчі настрої і чому вони у нас з'являються. 10:10. Про системний тиск на антикорупційних діячів, як це відбувалося і відбувається торік і цього року, у розмові із діячками правозахисного центру «Зміна» об 11:10.
17: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
21: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
16: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
22: Що вони означають і чому це сталося?
16: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
17: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
16: Як це стало можливим?
17: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
16: Про що це насправді?
17: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
21: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
17: Щосередини ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
23: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
17: Згенеровано ШІ. Подкаст про штучну реальність.
24: Згенеровано ШІ.
17: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
25: У TikTok, Instagram, YouTube і навіть Tinder є мільйони людей, яких просто не існує. Вони публікують дописи, записують відео, збирають лайки. І, можливо, вже писали саме вам.
26: Вони не народжувались, не ходили до школи, не мають друзів, але вже впливають на те, як ми бачимо світ.
25: Це проєкт «Згенеровано ШІ» на громадському радіо. Мене звати Влад Бунташ, поруч зі мною Юлія Дукач. І сьогодні говоримо про те, як штучний інтелект навчився прикидатися людьми. І чому це проблема не майбутнього, а вашої стрічки прямо зараз.
17: «Згенеровано ШІ»
24: –
17: спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
26: Ми часто говоримо про ШІ як про щось майже магічне. Наче він думає, розуміє, має власні наміри. І саме тому навколо нього так багато міфів. Перш ніж говорити про дипфейки, ботів чи дезінформацію, треба зрозуміти одну річ. Що саме ми називаємо штучним інтелектом? І як він працює насправді? Бо відповідь може вас трохи розчарувати. У певному сенсі весь сучасний ШІ побудований на дуже простій грі. Грі у вгадування.
25: Тобто всі ці мільярди інвестицій?
26: Так.
25: Найпотужніші комп'ютери світу?
26: Так.
25: І найгарячіша технологія десятиліття?
26: Так. По суті, намагається вгадати наступне слово.
25: Знаєш, звучить як опис половини коментарів у Фейсбуку.
26: Насправді, ця історія почалась значно раніше. Ще у 1950 році один британський математик поставив питання, яке дивним чином призвело нас до сьогоднішніх дипфейків. Його звали Алан Тюрінг, і він вирішив дізнатись, чи може машина думати. І щоб це перевірити, запропонував гру в імітацію. Гра проста. Суддя спілкується текстово з двома учасниками і має вгадати, хто людина, а хто машина. Якщо не вгадав, вважається, що машина тест пройшла.
25: Але чи дійсно це означає, що машина ніби вміє думати? Бо вміти думати і поводитись так, що виглядає, ніби машина вміє думати, це суттєво різні речі.
26: Так, з 2023 року те, що ми називаємо штучним інтелектом, пречудово імітує мислення, що мисленням точно не є. Адже чи може актор зіграти лікаря настільки переконливо, що пацієнт повірить? Ну, або психолога. Втім, якщо актору і повірять, що він лікар, це не означає, що його можна допускати до операційної.
25: Хоча деякі інфлюенсери готові спробувати.
26: І найсмішніше, що через 75 років ми всі граємо в цю гру щодня в соцмережах. Тільки вже не знаємо, що беремо в ній участь. Наприклад, чи ви знали, що в 2022 році кожен п'ятий аккаунт, який в X, тоді ще Твіттері, поширював проросійський контент щодо вторгнення в Україну, виявився ботом.
25: За даними академічного дослідження Мюнхенського і Гісенського університетів і матеріалів The Wall Street Journal, систематизованих в дослідженні Molfar Intelligence Institute, акаунти розганяли хештеги «I stand with Russia» і «Ukraine Biolabs» і активізовувалися точково. Наприклад, перед голосуванням Ради безпеки чи Генасамблеї ООН. Уявіть, лише за півроку від початку повномасштабного вторгнення РФ Twitter видалив 75 тисяч акаунтів, пов'язаних із поширенням російської пропаганди через порушення політики щодо маніпулювання платформою і спаму. І ця цифра лише те, що встигли помітити.
26: Російські бот-мережі діють скоординовано з ключовими дипломатичними подіями. Це реакція на новини, підготовка ґрунту перед конкретними рішеннями політичних інституцій. І якщо в 2022 році за цими ботами стояли оператори, наймані співробітники десь в офісах Санкт-Петербургу і не тільки, то вже зараз штучний інтелект пречудово сам може грати в цю імітацію суспільної думки на різних платформах.
21: Згенеровано ще.
25: Зараз буде розчарування. Щі не сидить і не думає про сенс життя, не мріє, не планує захоплення світу, принаймні поки. І щоб краще зрозуміти, які ризики пов'язані з розвитком щі і як це стосується саме вашої стрічки рекомендацій, давайте спочатку розберемося, які технології за цим стоять. В основі того, що ми називаємо штучним інтелектом, лежить технологія з більш коректною назвою «Велика мовна модель». Вона з'явилася на основі навчання на величезній кількості текстів. Чому саме текстів? Тут все просто. Текст – це найбільший і найдоступніший масив людського знання. Книги, статті, форуми, програмний код, студентські реферати, токсичні сусідські чати – все це текст. Його багато, він різними мовами і його часто навіть не потрібно оцифровувати. Лише збирай у великий масив і використовуй. Тут має бути місце для багатьох питань про етику і піратство, але до них повернемось пізніше у наступних випусках. Тому підписуйтесь на YouTube-канал Громадське радіо NextGen зараз. Але що значить навчити модель на такому обсязі даних, якщо навіть все населення Землі не встигло прочитати усі тексти, що є в інтернеті за людське життя?
26: Уявіть, що ви читаєте мільярди речень, і ваше єдине завдання – вигадати наступне слово. Чому являєшся мені у…
25: Сні.
26: 9.
25: Чи 10.
26: І чим більше читаєш книг, слухаєш музику чи дивишся популярні відео у Ютубі чи Тіктоці, тим легше цей ряд продовжити. З мовною моделлю – той самий принцип, але в промислових масштабах. Уявіть, що модель бачить фразу «після повітряної» і має вгадати наступне слово. Вона помиляється, каже «кулі», а правильна відповідь – вочевидь тривоги. Помилка фіксується, мільярди числових параметрів всередині трохи коригуються. Наступного разу вона вже відповідає краще. Після мільярдів таких циклів модель знає – повітряна в українському контексті після 2022 року майже завжди веде до тривоги. Не тому, що розуміє війну, а тому, що бачила це мільйони разів. І чим більше текстів бачила модель, тим краще вона відчуває структуру мови, логіку аргументів, навіть стиль конкретних авторів. І ніхто не вписує туди правила граматики чи факти про світ вручну. Тобто модель виводить їх сама, зі статистики тексту.
3: Тобто це значить, що в РФ на запитання, чи Крим ще може відповісти російський тільки тому, що вчився на російських текстах?
26: Якщо спрощено, так. Уявіть двох людей. Один все своє життя читав лише російські державні медіа. Інший – українські медіа з білого списку. Якщо поставити їм спірне політичне питання, їхні відповіді відрізнятимуться. Зі штучним інтелектом схожа історія. Він теж навчається на інформації, яку бачить. І якщо в цій інформації багато пропаганди, стереотипів, упереджень чи маніпуляцій, вони можуть проявлятись і в його відповідях. І цим, до речі, Росія вже активно користується, наповнюючи інтернет мільйонами згенерованих фейкових проросійських статей різними мовами.
3: Ще довго існувала одна проблема. Мовні моделі читали текст слово за словом і на довгих реченнях починали забувати, з чого воно почалось. І у 2017 році дослідники Google запропонували новий підхід – трансформери. Вони дозволили моделі бачити весь текст одразу і розуміти, які слова та ідеї пов'язані між собою. Саме ця технологія, до речі, стала основою для всім відомого чату GPT, Claude, Gemini та інших сучасних ще-моделей. І з вдосконаленням технології та збільшенням кількості даних для навчання моделі почали демонструвати здібності, яких від них просто не очікували. Розв'язувати задачі з логіки, перекладати мови, на яких їх майже не тренували, імітувати різні стилі письма, навіть сперечатися між собою. Масштаб змінив усе. Ще й навчився копіювати не лише слова і правила мови, але й те, як люди жартують, пояснюють і переконують одне одного. Хоча жартує він все ще не дуже, особливо українською. Сьогодні ще й може написати пост, коментар чи навіть цілу статтю так, що багато людей не помітять різниці. Та все одно важливо розуміти. Це все ще не означає, що модель думає або розуміє світ так, як людина. Вона не має власних переконань, намірів чи поглядів. Вона просто дуже добре навчилася відтворювати те, що вже бачила в людських текстах. І можна довго дискутувати, чи має рацію Харарі, коли каже про кінець людської історії та поглинання ще моделями всього, що створено на основі мови, але те, що погані гравці вже дуже успішно експлуатують можливості генеративного ще, це факт.
4: Подкаст про штучну реальність. Генеровано
26: ще. Характерний приклад – еволюція російських ботів в українському Telegram. Згідно з аналізом Molfar Intelligence Institute, команди Open Minds і DFR Lab від Atlantic Council дослідили телеграм-канали на окупованих Росією українських територіях. І виявили більше 3,5 тисяч ботів, які з січня 24 по квітень 2025, тобто за менше ніж півтора року, залишили більше 300 тисяч коментарів у чатах, пов'язаних з окупацією. І щонайменше 3 мільйони коментарів в каналах України та Росії. Вони критикували владу в Україні, так званий колективний захід США, просували свої наративи, прославляли армію РФ, транслювали ядерні загрози та просто робили все, щоб легітимізувати окупацію. І якщо на початку вони часто дублювали різними ботами однакові коментарі, лише кожен третій був унікальним, то вже в 2025 році почали впроваджувати коментарі, згенеровані за допомогою ЩІ. І вже перед виборами в Молдові минулої осені, куди Росія дуже активно втручалась всіма можливими методами, повністю перейшли на ЩІ-генерацію. Бо одна справа – поширювати часто задубльовані коментарі про Україну не до державу, які часто виглядатимуть підозріло навіть для не дуже натренованого ока. І зовсім інша – генерувати коментарі з цією тезою, але адаптованою під кожен окремий допис чи попередню дискусію під ним. І тепер Росії не потрібно наймати сотні людей, які ці коментарі вигадуватимуть. Натомість достатньо пари експертів, які би задавали тезу на рівні промпту. І виглядатимуть такі коментарі набагато реалістичніше за продукт російського мозку з Google Translate.
3: А що з зображеннями? Текст був перший, але логіка виявилась універсальною. Із зображеннями дослідники зробили схожий підхід. Взяли мільярди картинок з інтернету, всюди додавши текстовий опис. Вхід йде все. Підписи у соцмережах, альт-текст, назви файлів. І навчили модель розуміти зв'язок між словами і візуальними паттернами. До прикладу, кіт. Ось так виглядає кіт на мільйоні різних фотографій. Сумний кіт. Ось що змінюється. Результат той самий, що і з текстом. Модель не розуміє, що таке шахет чи бавовна, але якщо вона побачила достатньо підписаних зображень, вона знає, як це виглядає. І може згенерувати нове, якого ніколи не існувало. Переконливо, з деталями, з потрібним настроєм і станом на сьогодні вже навіть із 5 пальцями. Хоча навіть малоякісні згенеровані зображення все одно досі видаються багатьом як справжні і часто збирають величезні охоплення та десятки тисяч коментарів.
21: Згенеровано ші.
3: Ми вже стільки разів сказали, що ші лише підбирає наступне слово чи відповідний візуальний паттерн, а як же ші-агенти? Якщо велика мовна модель працює як співрозмовник, переважно розумний, але не завжди, агент – це та сама модель, якій дали інструменти і сказали діяти. Конкретно це виглядає так. Агент отримує не запит, а мету. І далі сам вирішує, що зробити спочатку, який інструмент використати, що зробити із результатом і що робити далі. До прикладу, пошукати інформацію в інтернеті, написати текст на її основі, опублікувати, перевірити реакцію, відкоригувати і за необхідності створити ще декілька агентів. І так по колу, без участі людини. Але тут важливо не містифікувати. Агент не хоче нічого робити сам по собі. Десь на початку ланцюжка все одно є людина, яка написала інструкцію. Просто не напиши мені текст, а монітор ці теми, генеруй контент, публікуй, коли охоплення падає. Так або ж інша задача. Вже не напиши коментар під окремим дописом, а створи цілу ботоферму. Для кожного бота пропиши реалістичну роль. Зареєструй їх у найпопулярніших соціальних платформах. Працюй для просування тези, що Україна нібито найкорумпованіша країна світу. За потреби пиши дописи, лайкай, коментуй чуже. Роби все, щоб боти виглядали як люди. Раз на тиждень оцінюй свою ефективність. Агент діє в межах поставленої мети. Різниця між звичайним промптом і агентним, як різниця між «зроби це завдання» і «ось твоя робота на наступні 3 місяці, розбирайся сам». То тут масштаб загрози змінюється якісно. Одна людина з агентом може робити те, для чого раніше потрібна була ціла команда – моніторити інформаційний простір, генерувати контент під різні аудиторії, адаптовувати меседжі в реальному часі. Автоматично і цілодобово. Тож, виглядає так, що розмови про агентний ші, який нібито раз і назавжди змінить або зруйнує цей світоустрій, поки програють розмовам про авторитарні країни, які за допомогою цього агентного ші вже використовують і впливають активно на демократію, громадську думку та публічні онлайн-дискусії. І конкретно на вашу стрічку у соцмережах. Що з цим робити, розкажемо у наступних випусках «Згенеровано ші». Тому підпишіться на цей YouTube-канал, щоб не пропустити, і поділіться у коментарях, що ще вам цікаво було б дізнатися про дезінформацію та штучний інтелект. Тому дивіться, слухайте, думайте і дійте. До зустрічі!
21: «Згенеровано ші» – подкаст про штучну реальність.
5: «Згенеровано ші»
21: – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Новий главком Михайло Драпати, яких рішень від нього очікувати, поговоримо із військовим оглядачем Василем Пехньо. Також разом з експертом поговоримо про те, яку посаду Зеленський запропонує колишньому головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському. У студії працює Анастасія Середа. А наскільки було очікуваним рішення, що саме Михайло Драпатий займе посаду головнокомандувача, зважаючи, що напередодні повідомлялося, що президент кілька разів мав із ним зустріч?
6: Ну, дивіться, по суті, було два, насправді, головних кандидати, з того, що мені відомо, це був Олег Апостол і Михайло Драпатий. Тому що по решті кандидатів, це не те, що не означає, що у нас там немає гідних генералів. Ні, на жаль, варто відзначити, що кадрова політика за попереднього головнокомандувача, вона згодилася до того, що низка тих людей, які могли би претендувати на посаду, вони відійшли від безпосереднього управління військами, і це теж створювало певний дефіцит у виборі кандидатів, оскільки для того, аби, як говорив президент, обрати кандидатуру, яка би змогла швидко підхопити той масив операції і загалом діяльності Збройних сил України після главкома Сирського, потрібно було, очевидно, обрати людину, яка безпосередньо зараз є у військах, а не яка, наприклад, займається якоюсь роботою, ну, допустимо, де-інде в університеті, умовно кажучи, чи підготовкою. Я не кажу, що це не важливо, але це просто бойова робота, це безперечно, що важливо бути в контексті бойової роботи, це важливо для командувачів, які зараз заходять на посаду. Тому по факту з усіх кандидатур, які ми мали, які ми бачили, то це тільки з реальних таких кандидатур, це були Олег Апостол і Михайло Драпатий. Олег Апостол, йому 39 років, він командувач ДШ, і він цілком очевидно, йому ще, на мою думку, і з того, що я спілкувався з деякими людьми, скажімо так, зі своєї військової бульбашки, він ще дуже багато проєктів, скажімо так, не здійснив в межах ДШВ, тому йому поки що, за всією очевидністю, комфортніше залишатися у Марунової сім'ї для того, щоб продовжувати далі там службу, і був обраний Михайло Драпатий. Тобто для того, щоб обрати головкома, це непростий вибір. Це насправді ми бачили, що президент проводив співбесіди з деякими командирами корпусів, але все ж таки, навіть попри те, що ти можеш бути командиром корпусу, для того, аби бути головкомом, треба володіти відповідними компетенціями і проходженням служби, і плануванням різноманітних операцій, в тому числі і на стратегічному рівні. У нас таких осіб, якщо вже так дуже грубо брати, їх було з десяток, скажімо, що так, але найбільш оптимальними були саме ці посади. Тим паче, що, вочевидь, це задовольняло певні вимоги протестувальників, яких ми бачимо сьогодні в різних містах України. Тому це, тим паче, дещо розряджало атмосферу, яка по факту, ми бачимо, що ми прекрасно всі це відчували, що ми перебували в очевидній суспільно-політичній кризі. Ну, не факт, що вона закінчилася, але тим не менше. Якась розрядка трішечки відбулася.
5: Перед тим, як задати вам наступне питання, я для наших слухачів трохи розкажу біографію Михайла Драпатого, щоб розуміли наші слухачі, який у нього бойовий досвід. Коли почалася російська збройна агресія проти України, Драпатий був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Вже в середині квітня 2014 року 72-го ОМБР у повному складі перебувала на сході України і була готова до виконання бойових завдань. Після його командування 2-й батальйон 72-го МБР в 2014 році увійшов у Маріуполь на бронетехніці для посилення підрозділів та звільнення заручників, які на той час були у міськвідділі міліції ще. І він разом із бійцями перебував у середині знаменитої так званої летючої БМП. Зараз активно, до речі, в соцмережах поширюється відео, згадуючи про те, що саме всередині цього БМП був і Михайло Драпатий. У серпні 2016-го Драпатого призначили командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади зі штабом на Сумщині, безпосередньо в Конотопі. В липні 17-го року він безпосередньо у зоні АТО керував діями 58-ї ОМБР в районі Бахмутської траси. У серпні 19-го року бригада отримала іншого командира. Сам Драпатий розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони імені Івана Черняховського. Січень 24-го Драпатий очолював оперативне групування «Херсон». У лютому 24-го його призначили заступником начальника генштабу Херсону. Ну і так далі. Там образно в 24-му році він командувач ОТУ в Харків. У жовтні там президент присвоїв бригадному генералу звання генерал-майора. От 29 листопада Зеленський призначив його командувачем сухопутних військ. Тобто людина має бойовий досвід. На вашу думку, наскільки новим главкомом будуть задоволені безпосередньо військові, враховуючи весь його попередній бекграунд?
6: Знаєте, питання задоволені чи не задоволені – це дуже відносна історія. Військові – це люди, які підпорядковуються. Якщо це буде адекватний командир, то вони будуть задоволені. Тим паче, знову ж таки, мені точно я не маю навіть ні найменшого морального права, аби говорити від імені військових, оскільки я таким не є. Це по-перше. А по-друге, узагальнювати такі ж самі настрої – це теж навряд чи буде правильно. Це очевидно, що за суспільними навіть настроями Михайло Драпатий має компетенцію, має репутацію і має повагу серед військових, чого варті лише навіть публічні, медійні, відомі військові, які виступили зі схваленням такого рішення Верховного Головнокомандувача щодо призначення його на посаду у війську. Але все визначатиметься подальшими його діями, подальшими вчинками. Я головне, от скажу вам відверто, з усього, що відбувалося, з усіх обговорень, які передували призначенню його на посаду, єдине таке застереження, яке я чув від інсайдерів, скажімо, що так, які дечим остерігаються, що Михайло Драпатий, знаєте, дістане шашку і почне нею махати, звільняючи багато людей із системи. Тобто я розумію, що багато з них є, по суті, якби ставлениками екс-главкома Сирського, і очевидно, що зараз главком, який новий приходить, це його задача, його компетенція, все ж таки він бере на себе відповідальність і очевидно буде формувати нові зв'язки, нові команди, і військо дещо є.

0: зараз є повноцінним міністром оборони. Вулиця хитає за Михайла Федорова далі, сам Федоров хитає за себе, аби стати міністром оборони. Хмара опиняється в надскладній управлінській ситуації, коли Михайло Федоров зламав попередні, скажімо так, управлінські устої в Міністерстві оборони, почав формувати нові під ті бачення, під ті візії, які він собі уявляв, не доформував, і фактично ми опинилися в такому транзитному періоді. І багато в чому цей транзитний період, давайте говорити об'єктивно, він тримався на команді Михайла Федорова. А якщо він піде з міністерства, то цілком логічно припустити, що з ним підуть інші люди, на які багато чого трималися. Вже зараз Сергій Боєв пішов, наприклад, з міністерства, який відповідав за міжнародку. Олексій Виску, перший зам, він залишається в міністерстві, але я переконаний, що він піде разом з Михайлом Федоровим, якщо той не стане, не повернеться на позицію міністра оборони. Тому в Євгенія Хмари зараз дуже складна задача ще й формувати команди, балансувати, можливо, деякі речі, які будуть необхідні в армії. Врешті ми ж не забуваємо, ви навіть озвучували з самого початку новину, ми зараз маємо третього дуже потужного гравця у цій системі. Звісно, третім гравцем дуже потужним. Все залежить від трикутника Хмара, Драпати і начальник генерального штабу Ігор Скібюк. Він у нас теж важлива дієва особа, і багато позитивних є відгуків щодо його діяльності. Але цілком очевидно, що великий значний вплив зараз на можливості здійснення реформ, на розвиток війська буде мати і Павло Паліса, який, по суті, разом із президентом, очільник його військового кабінету, він співбесідував кандидатів на главкома, і навіть сам президент сказав, що з Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою впродовж цих днів провели десятки зустрічей, обирали головнокомандувачів. Тому від синергії цих чотирьох головних дієвих осіб буде залежати дуже багато чого. Але в суспільстві все ще є незакриті гештальти. Не забуваємо про це Михайло Федоров. Тому що сьогодні буквально було оголошено, що картонковий майдан триває і навіть буде тривати безстроково. Що не видається такою, ну, приємною, скажімо так, новиною, оскільки здавалося б, що конфлікт залагоджено, але він продовжує бути дуже активним.
1: Про Михайла Федорова ми з вами трохи згодом поговоримо. Якщо ми вже заговорилися про Євгенія Хмару, у мене виникає питання. Наскільки я розумію, по процедурі цю посаду має займати людина, яка не є діючим генералом. Тобто, по суті, пан Євген має відмовитися нині від свого військового знання. Чи я помиляюсь?
0: Знаєте, це дискусійне питання, і воно, очевидно, звучить не зовсім за адресою. В армії люблять так говорити, не за окладом. Але, ну, давайте так, поговоримо відверто. Михайло Федоров запропонував минулого тижня дорослий формат розмови. Я вчора говорив з кількома народними депутатами з числа комітету, які складають осердя комітету з питань з безпеки, оборони та розвідки. Я їм ставив запитання, яке вчора, ну, доволі таки форсилося в соцмережах. Мовляв, в нас не може бути зараз повноцінного главкома, оскільки посаду главкома, згідно з законом, її президентові має пропонувати міністр оборони. Не виконувач обов'язки міністра оборони, а міністр оборони. І я спілкувався з ними, з депутатами, законодавцями, мовляв, ну, а як виходити з цієї колізії? Вони казали, ну, по суті, це головне питання політичної волі. Якщо буде політична воля, то будь-яке призначення відбудеться і не буде порушенням процедури, щоб ВО міністра подавав, робив подання на президента на нового главкома і тому подібне. А інше, що мені сказали, ну, давайте будемо відверті, у нас є, існують певні недорозуміння, скажімо так, в нормативному сенсі, тому що згідно із законом, який передбачає, що міністр має бути цивільною особою, там є пункти про те, що і заступники міністра також мають бути цивільними особами. А ця норма у нас не виконується з 23-го року. Я нагадаю, при кожному міністрі оборони у нас був військовий, що, зрештою, в умовах воєнного стану логічно, є відповідний указ президента, який дозволяє це робити, але з іншого боку, чомусь законодавці не змінили закону на період воєнного стану, аби це дозволяло так бути. Тому що у нас були вже замміністрами генерали Павлюк, Мойсюк, Гаврилюк, навіть при міністрі Федорові теж був Мстислав Баннік, який є чинним військовослужбовцем, але він зайшов на посаду заступника міністра оборони. Відповідно, якою буде подальша доля Євгенія Хмари в цьому сенсі законодавства, чому гадки не маю, але тут мені здається головне, найголовніше насправді питання політичної волі, чи захоче влада, чи захочуть народні депутати це все зробити, але звісно, що, ну, напевно.

0: було б логічно ставити питання до законодавців, так, а ви збираєтеся проводити юридичну процедуру до впорядкування, аби ну, не виникало ніяких питань до законності, скажімо так, цих рішень або що.
1: Пане Василь, ще маю питання щодо Михайла Драпатого. От Бабель зробив на нього великий профайл, і там йдеться про те, що ще в 2024 році великою проблемою, з якою боровся Михайло Драпатий, це була брехня в доповідях. Тобто командири батальйонів і бригад не завжди кажуть правду старшому керівництву про ситуацію на лінії зіткнення. Особливо, якщо йдеться про те, що позиції якісь не вдалося втримати. Як ви вважаєте, чи буде зараз можливість дотримуватися такої позиції, чи перестануть, ну, образно кажучи, боятися військові казати про втрачені території?
0: Якщо буде надано такий відповідний імпульс від командування, то я думаю, що це буде дуже позитивно сприйнято у війську, тому що в нас насправді, я думаю, ви чули інтерв'ю Тараса Чмута нещодавно в «Українській правді», він дуже ну, правильно це сформував, у нас була така певна культура зворотнього негативного відбору, що означає, що вверх по кар'єрній драбині рухалися ті почасти, я не кажу, що це завжди було почасти, які організовують, скажімо так, організовували певну ну, позитивну інформацію в доповіді, що не відповідала дійсності, або які були лояльними, назвімо це так. Знову ж таки, це не загальне правило, але таке подекуди було. Така культура негативного, зворотнього негативного відбору. Тож, коли ми говоримо сьогодні про те, що брехня в доповідях, і вона припиниться, потрібно імпульс від керівництва Збройних сил України. Якщо Драпати його дасть, то безперечно я очікую на це. З іншого боку, ну тут очевидно існує багато додаткових речей, які ми собі дещо, знаєте, містифікуємо з приводу Драпатого, що от він прийде, порядок наведе. Це велика система, і коли ми сьогодні розраховуємо, що якісь системні прогалини, помилки або процеси корозії, які деградація яких відбувалася впродовж років, раптом прийде якась благочестива людина і їх швидко змінить. Ну ні, це марна надія, такого не відбудеться. Тобто і в питаннях ТЦК зміни не можуть бути такими швидкими. В питанні загалом мобілізації не можуть зміни бути такими швидкими. В питанні доповідей не можуть зміни бути такими швидкими. Я особисто очікую, все ж таки, це виходило подекуди, мені здається, з тез президента. Я особисто очікую, що надалі головнокомандувач та генеральний штаб займуть конструктивну позицію з приводу того, що вони стануть насамперед таким мозковим центром стратегічного планування, формування резервів, навчання людей, а не дарма. Мені здається, президент за останні три дні провів зустрічі з усіма без виключень 18 командирами 18 армійських корпусів, які в нас є в країні. В понеділок командирів корпусів було заведено в ставку Верховного головнокомандувача, вони брали в ній зустріч, участь. І в зверненні, коли президент оголошував, що Драпатий стане командувачем, головнокомандувачем ЗСУ, він говорив, особливо акцент зробив на корпусах. Тобто я сподіваюся, що надалі буде такий більш чіткий розподіл, коли начальник генерального штабу і головнокомандувач здійснюють стратегічне управління, а командири корпусів в межах своєї відповідальності, ну загалом корпуси, тобто не самі командири корпусів, а корпуси від контора до командира взводу та відділення, аж на найнижчі, на найбільш низовій ланці, вони будуть вирішувати питання управління військами і застосуванням загалом військ. Тому що насправді, коли ми йдемо в питання мобілізації, в нас ж дуже багато там можна за що хочеш зачіплятися, що там ТЦК не має права затримувати, чи на ті методи використовуються, чи одне, чи п'яте, чи десяте. Насправді ж все зовсім впирається в одну особливість. Те, що українці бояться йти служити. А чому бояться йти служити? Тому що вони отримують негативну рекламу Збройних сил України від того масиву людей, який, скажімо так, нас оточує. У нас зараз немає, напевно, такої людини, яка би не мала когось у війську. Кума, брата, свата, сина, батька, друга там, чи сусіда. І зазвичай інформація, яка йде від цих людей, які служать там, вона йде ну, не дуже позитивного характеру, тому що певні процеси, все ж таки, були деструктивні. Тому Я до чого, власне кажучи, веду, що якщо буде змінені певні підходи, так би мовити, в цьому воєнному облаштуванні, це дасть імпульс для розвитку. Але не треба робити і думати те, що Драпатим єдиним там чи Федоровим єдиним технології вирішується. Це все є великі системи, які потребують дуже поступових змін, напрацювання культур і тому подібних речей. Якщо Драпатому це вдасться, принаймні запустити певні імпульси та процеси, подарувати емоцію, це вже, на мою думку, буде дуже великим досягненням.
1: Цікаво ще, що російські провійськові телеграм-канали називають призначення Драпатого поганою новиною для російських військ. І от ряд таких зет-пабліків називають, що це він дуже здібний генерал, він не м'ясник, і на відміну від сирського, як знов таки стверджують частина із цих зет-каналів, що начебто Драпатий щиро ненавидить Росію. На вашу думку, з чим пов'язана ось ця, скажімо так, це побоювання щодо Драпатого у російських пабліках нині?
0: Я думаю, що є таке питання, як емоція. От я пов'язую, з чим я пов'язую, от я щойно сказав навіть, що я би не зв'язував суто весь технологічний прогрес виключно з Михайлом Федоровим. Ну, це справедливо, правда? Навіть якщо ти там 1000 разів прихильник Федорова, це глупо заперечувати, що технологічний прогрес належить тільки йому. Тому що у нас тисячі людей опікуються багатьма речима, які здійснюють прогрес нашого війська, від інженера-техніка в R&D на рівні бригади до міністра оборони, врешті. Просто питання, чи людина, яка перебуває на керівній ланці, вона блокує процес цього прогресу, чи вона йому сприяє. Федоров сприяв, очевидно, це з одного боку. З іншого боку, він став на чолі міністерства в момент, коли в Україні справді почали створюватися певні умови на полі бою, не без участі міністра, звісно, не без його закупівель, скажімо так, які здійснювало міністерство, почали створюватися умови, які в нас в головах емоційно відображалися як дуже правильні, позитивні, справді, процеси. Тобто процеси певно світла в кінці тунелю після минулого року, після проблем, серйозних проблем на нашому фронті, коли росіяни інфільтровувалися, і в нас було таке деморалізація населення, у нас почала візуалізуватися певна ідея, а як ми можемо отримати перемогу над противником, коли почали палати їхні НПЗ, коли росіяни почали стояти і бити один одного морди в великих чергах, коли, виявляється, можна проводити першу в світі безпілотну операцію по знищенню флоту. Все це стало для нас певною дуже сильною емоцією візуалізації якогось майбутнього, успішного для нас майбутнього. І виходячи з цього, мені здається, коли було знято Михайла Федорова з посади, ця емоція дуже різко обірвалася в багатьох людей. І це і призвело до такого сплеску виходу людей на Майдани. Серед іншого. Відповідно, коли ми говоримо про емоції, то, напевно, зараз такий самий імпульс, емоційний імпульс дає і призначення Драпатого, який справді має високу популярність, впізнаваність та повагу у військах. І росіяни цілком очевидно цього бояться, тому що одне питання, коли певне таке натхнення отримує цивільна частина населення, а інше питання, коли отримує військова ще частина населення, і дай Бог, щоб відбувалися правильні реформи, які будуть ще більше мотивувати та надихати військових. Тоді для противника це ж не буде приємною ситуацією. Це не те, що вони хотіли бачити в числах, в рядах українських військових. От, можливо, з цього і виходять певні такі страхи щодо нашого нового главкома.
1: У нас ще лишається кілька хвилин. Хочу встигнути задати питання. На вашу думку, яку посаду можуть запропонувати Сирському після зняття з главкома? І ще цікава така деталь, що згідно з інформацією «Української правди», 16 липня як очільник Офісу президента Андрій Єрмак зустрічався із головнокомандувачем тоді ще ЗСУ Олександром Сирським. От у його командному пункті в одній з прифронтових областей. На вашу думку, про що тоді могла йти мова, і наскільки я розумію, тоді усі такі одноголоси підтримували відставку Федорова?
0: Дивіться, дайте я не буду тут як-то переказувати якісь чутки. Я там не був, свічку не тримав. Навіть немає точного підтвердження, чи справді Єрмак зустрічався із Сирським. Це інформація Української правди. Вони мали свої джерела. У мене такі джерела, у мене таких джерел немає. Я такого не підтверджував. Я такого не знаю, щоб якось тут будувати якісь версії. Ну, погодьтеся, загалом це буде навіть, напевно, не зовсім правильно. Скажімо так, це вже напевно в минулому, якщо воно навіть і було. Сирського немає на посаді. Зараз ми маємо нового голкома, мусимо дивитися вперед. Якщо комусь справді, хто має більше такий інсайт щодо саме цього питання, є бажання, ну, з цим попрацювати, то будь ласка, в мене є таке бажання.
1: Давайте тоді з вами просто зосередимось на тому, яку посаду, ймовірно, може нову отримати Сирський. І цікаво, на вашу думку, чи вплинули на рішення зняти Сирського саме вуличні протести?
0: Безпосередньо, звісно, вплинули. Однозначно вплинули, і я переконаний, що, ну, це була одна із мотивацій президента, що, зрештою, в нашій країні, яка веде боротьбу за свободу та демократію, такий демократичний спосіб виявлення думок, я цілком прихильником є, тут ніхто не вибирав главкома, тут був певний такий елемент прямої дії цивільного контролю, скажімо так, за Збройними силами, це цілком нормальна ознака для демократичної країни. Тому, а яка нова позиція може бути у генерала Сирського? Тут в мене, чесно кажучи, в голові складається два варіанти. Або це може бути пенсія, справді, для нього. Ну, він може піти на заслужений свій відпочинок, і ми йому маємо подякувати за все те, що він зробив для країни. Або, теоретично, може бути і варіант з продовженням його служби, ну, з такої посади, так, хіба що це може бути Національний університет оборони для того, щоб там спробувати розвинути якісь нові практики, виходячи з бойового досвіду головнокомандувача ЗСУ. Ну, я, чесно кажучи, складно мені собі уявити, які ще інші можуть бути посади для нього знайдені.
1: Ну, і у нас лишається буквально пару хвилин. Хотіла спитати вас щодо того, як ви вважаєте, на яку посаду може розраховувати Михайло Федоров, тому що ось джерела НВ говорять про те, що Федорову пропонували посаду в Раді національної безпеки і оборони з прямим доступом до президента та мандатом. Також йому пропонували там координатором розвитку військових технологій бути, віце-прем'єром, який там опікуватиметься оборонним напрямком. Проте джерело говорить про те, що Федоров хоче саме посаду міністра оборони, тому що він не розуміє, за що його, в принципі, звільнили.
0: Я теж це знаю. Мої, власне кажучи, джерела теж стверджують, що Михайло Федоров хоче бути міністром оборони. Він дуже чітко сказав про це на своїй прес-конференції в четвер минулого тижня, коли, власне, після звільнення він зібрав журналістів і різних діячів, щоб озвучити свою позицію, що, власне, і запустився цей великий процес. Федоров сказав, що мені потрібна позиція міністра оборони для того, щоб перемогти у війні. Ну, тобто він бачить себе на позиції міністра оборони і ні на якій іншій. Уявити собі зараз політично, що президент поверне його на позицію міністра оборони, мені, ну, я зізнаюся, геть складно. Реально геть складно. Хоча вулиця продовжує вимагати саме його повернення.
1: Ви маєте на увазі, геть складно через те, що це буде для президента такий собі удар по іміджу?
0: І не тільки. Тоді просто постає логічне запитання, а нахіба, вибачте, ми це все починали? Нахіба ці всі були рішення, нахіба в останні дні роботи сесії Верховної Ради це все заварювалася ця каша, нахіба зривали з позиції Ігоря Клименка і дуже багато інших вихідних з цього всього процесу питань виходить. Тобто я дуже сподіваюся, що Михайло Федоров, який зараз навіть щодо якого зараз з'явилися нові рейтинги довіри, і вони там капітально зросли, він все ж таки буде розсудливий у цьому питанні і спробує знайти якісь компроміси з президентом, тим паче, що вони давно з ним знайомі і ну, працюють в одному, скажімо так, руслі. Можливо, це справді може бути якийсь розширений мандат віце-прем'єра, який координуватиме, зокрема, там, Міністерство оборони, Укроборонпром, наприклад, і теж саме Міністерство цифрової трансформації. Хоча зрозуміло, що такі самі ризики існують. Вести його, наприклад, як віце-прем'єр без по суті, кабінету, без пакету, без мандату, це в якійсь мірі, напевно, буде політична смерть для Михайла Федорова, і він може це розуміти. Тому тут важливо знайти реальну впливову посаду для нього на в сенсі подальшого впливу на технології, але чи погодиться він на це, чи все ж таки він піде по більш такій вже політичній. Ну, дуже б не хотілося, щоб зараз Михайло Федоров, скажімо так, перейшов опозиціонера до нинішньої влади. Я думаю, що це буде контрпродуктивно для нас усіх.
1: Новий главком Михайло Драпати, яких рішень від нього очікувати, ми поговорили із військовим оглядачем Василем Пихньо. Також торкнулися тем про те, яку посаду Зеленський запропонує колишньому головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
1: Для громадського радіо свобода слова – це…
2: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
13: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару по Бучанському району Київщини завершені. Внаслідок атаки загинуло 10 людей, ще близько сотні дістали поранення. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ліквідували пожежі у 3 приватних житлових будинках та 8 автомобілях. Унаслідок російської атаки також пошкоджені 23 приватні будинки, 2 готелі, ресторан і 34 автомобілі. На місці продовжують працювати намети ДСНС та Національної поліції, куди мешканці можуть звернутися з питань, пов'язаних із наслідками обстрілу. Нагадаю, російська армія завдала ракетного удару по локації, де відбувався демонстраційний захід Defense Demo Day і Defense Expo критично захищено за участю представників української оборонної промисловості. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що росіяни випустили 3 ракети «Іскандер МС-400», одну з яких знищили сили протиповітряної оборони. Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження про можливе неналежне виконання службових обов'язків під час організації та проведення заходу. Президент України Володимир Зеленський анонсував оновлення принципів роботи Ради національної безпеки і оборони України та перерозподіл напрямків між її керівниками. Про це йдеться в телеграм-каналі глави держави. За його словами, Ігор Клименко, з огляду на його досвід роботи в системі МВС, на посаді прессекретаря РНБО зосередиться на внутрішній діяльності РНБО. Йдеться про координацію оборонних і безпекових структур, зміцнення стійкості держави, а також протидію російським кібератакам і діяльності злочинних мереж. Водночас, за словами президента, Рустем Умєров відповідатиме за комунікацію з міжнародними партнерами, переговорний процес, розвиток безпекової ситуації, взаємодію між розвідувальними спільнотами України та союзників, а також реалізацію програм «Дрон Ділс» та української антибалістичної програми «Фрея». Президент доручив підготувати відповідні укази, які планує підписати наступного тижня після запланованих зустрічей у Сполучених Штатах. Президент Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову посаду віце-прем'єр-міністра з військових новацій. Про це глава держави напередодні заявив під час спілкування з журналістами. За словами Зеленського, нова посада передбачала б координацію впровадження військових інновацій між Міністерством оборони, Збройними силами України та керівництвом держави. Втім, сам Михайло Федоров повідомив, що відмовився від цієї та інших запропонованих йому посад. За його словами, оскільки сьогодні хід війни реально визначають лише 3 посади – президент України, міністра оборони та головнокомандувача Збройних сил України, то лише на посаді міністра оборони він може ефективно впливати на трансформацію армії, боротьбу з корупцією в закупівлях та реалізацію системних змін у військовій сфері. Акції на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова тривають у Києві та низці обласних центрів України. Учасники протестів знову вимагають повернути Федорова на посаду та продовжують висувати кадрові вимоги. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місць подій. У Києві протестувальники традиційно зібралися біля театру Франка. Крім вимоги повернути Федорова, учасники акції закликали замінити новопризначеного міністра у справах ветеранів Віталія Кіма та вигукували гасла «Ветерана, а не Кіма. Влада – це народ». Нагадаю, акції на підтримку Михайла Федорова розпочалися 16 липня після його відставки з посади міністра оборони. У попередні дні протестувальники також вимагали звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Після кількох днів протестів президент Володимир Зеленський оголосив про зміну керівництва Збройних сил та призначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ. Зміна керівництва Міністерства оборони України не повинна вплинути на темпи надходження європейського фінансування оборонних потреб. Таку надію висловила посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова. Про це вона сказала в інтерв'ю українському радіо. Дипломатка зазначила, що не коментує кадрові рішення української влади, однак висловила жаль через зміну команди колишнього міністра оборони Михайла Федорова. За її словами, саме з цією командою Європейська комісія працювала над механізмами реалізації програми підтримки української оборони обсягом 60 мільярдів євро. Вона наголосила, що цей пакет є першим випадком використання бюджету ЄС на військові потреби, тому довелося створювати нові процедури і механізми. Посол додала, що тепер цю роботу доведеться продовжувати вже з новою командою. Військово-морські сили України вперше отримали право управляти силами НАТО під час операцій із протимінної боротьби на морі. Про це повідомили у відповідному командуванні. Право управляти силами НАТО Україна отримала після успішного оцінювання за стандартами Альянсу. Випробування проходив штаб 1-го дивізіону протимінних кораблів Військово-морських сил України під час українсько-американських навчань «Сібриз-2026». За результатами перевірки підрозділ отримав статус повністю спроможного до виконання місії. Відтепер Україна має підтверджену Альянсом спроможність керувати багатонаціональними силами під час протимінних операцій, взаємодіяти зі структурами НАТО та виконувати повний спектр завдань із протимінної боротьби на морі. За даними військово-морських сил, для досягнення цього результату українські військові моряки протягом 3 років впроваджували стандарти та процедури Альянсу в умовах повномасштабної війни. Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть провести наступного тижня у Вашингтоні зустріч. Про це повідомляє кореспондент RFIRL з посиланням на дипломатичні джерела. За його інформацією, переговори президентів України та Сполучених Штатів заплановані на вівторок, 28 липня у Вашингтоні. Журналіст зазначає, що ця зустріч стане черговим етапом двосторонніх контактів після нещодавніх переговорів Франції та Туреччини. Офіційного підтвердження від Білого Дому чи Офісу президента України наразі немає, а 23 липня державний секретар США Марко Рубіо, відповідаючи на запитання щодо можливої зустрічі президентів, заявив, що американська сторона вже неодноразово контактувала з українською делегацією та висловив упевненість, що нові переговори відбудуться, коли для цього буде можливість. А Сенат США 28 липня може розглянути законопроєкт про нові санкції проти Росії. Про це повідомляє видання Axios. За даними медіа, представники Демократичної партії готові підтримати документ. Якщо законопроєкт ухвалять, це стане рідкісним прикладом співпраці демократів і республіканців у Сенаті. Нагадаю, одним із головних авторів санкції санкційної ініціативи був сенатор Лінсі Грем, який помер на початку цього місяця. Його похорон запланований також на 28 липня. Володимир Зеленський має намір особисто відвідати церемонію. Євросоюз запровадив санкції проти помічника президента Російської Федерації Володимира Мединського, який очолював російську делегацію на переговорах з Україною. Про це йдеться в документах ЄС про 21-й пакет санкцій проти Росії. В Євросоюзі зазначили, що Мединський є однією з ключових фігур російської державної інформаційної політики. Зокрема, він підтримував війну проти України, заперечував факти вивезення українських дітей до Росії та просував наративи, які, на думку ЄС, підривають суверенітет України. Крім Мединського, до нового санкційного списку увійшли президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Мамяшвілі та президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Позняков. У Польщі поліція по-новому оцінюватиме ефективність розслідування злочинів на ґрунті ненависті проти українців. Про це повідомили в Головному управлінні поліції Польщі. Відтепер одним із критеріїв стане рівень розкриття таких злочинів і передача справ до суду. Крім того, від травня цього року правопорушення проти громадян України відносять в окрему категорію. За даними польської поліції, за перші 6 місяців 2026 року українці подали 180 заяв про ймовірні злочини на ґрунті ненависті. Це приблизно на третину більше, ніж у попередні роки. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 25 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі буде без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 10, плюс 15 градусів. На південному сході країни та на узбережжі морів до 19 градусів вище нуля, а в Карпатах – до 10. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 21, плюс 26, і лише в Карпатах буде прохолодніше – 13-18 градусів тепла. У Києві та області 25 липня також очікується невелика хмарність. Вночі без опадів, а вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 10 до 15 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 13-15 градусів тепла, вдень близько плюс 25.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 81 копійка.
0: Євро.
4: 51 гривня 5 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 52 копійки. Продають по 45 гривень 2 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 81 копійку. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
5: Психологиня Марина Маркс про те, як долати самогубчі настрої і чому вони у нас з'являються. 10.10. Про системний тиск на антикорупційних діячів, як це відбувалося і відбувається торік і цього року, у розмові із діячками правозахисного центру «Зміна» об 11.10.
6: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
7: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
8: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
9: «Як зникає український степ» – написала Олена Козар, начитала Ганна Кочегура. Український степ, оспіваний у віршах та змальований у картинах, сьогодні опинився на межі зникнення. У степовій зоні, що охоплює 40% території України, лишилось близько 3% справжніх степів. Все інше віддано під сільське господарство чи засаджено лісами. Крім того, степи, які колись були візитівкою українського сходу та півдня, понівечила війна. Ми поговорили з Олексієм Василюком, молодшим науковим співробітником відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології НАН України, про те, як зникають степи України, чим вони важливі та як їх зберегти. Як з'явились степи? Степи – кліматичний пояс, майже повністю вкритий трав'янистою рослинністю. Вони є на всіх континентах, крім Антарктиди. У Північній Америці вони називаються преріями, в Південній Америці – пампами, в Африці – саванами, а в Австралії – даунлендами. Але хоч би де вони були, виникають степи однаково. Для того, щоб на нашій планеті з'явились степи, були потрібні гори та океани. А точніше, щоб гори відділили повітря над океаном від повітря на материку. Євразійські степи утворилися завдяки найвищим горам на планеті – Гімалаям. Вони настільки високі, що вологі повітряні маси з Індійського океану не можуть через них перейти. Відтак на заході від Гімалаїв розкинулася пустеля Гобі. Північніше від цієї найсухішої пустелі утворилася зона найвищого атмосферного тиску на континенті. Там формується сильний сухий вітер, який постійно дме в один бік та долітає аж до самого Дунаю. Саме тут формується степ – суха екосистема з нескінченними вітрами, що здувають з неї хмари дощу. В таких умовах здатні вижити далеко не всі рослини. Деревам тут дуже важко, їм бракує води. Крім того, в степах часто стаються пожежі, згубні для дерев. Але для трав'янистих рослин, які володарюють в степах, ховаючи свої кореневища та цибулини під землею, пожежі не так страшні. Степ може згоріти, і через декілька днів почнуть проростати нові пагони. Чим важливі степи? На перший погляд може здатися, що степи – це порожнеча, але це зовсім не так. Степи повняться життям. На квадратному метрі степу може бути до 100 видів трав'янистих рослин. Так, наприклад, в українських степах росте ковила, типчак, пирій, різноманітні шавлії, горецвіти, полин і багато інших. Саме в степах формуються родючі чорноземи та каштанові ґрунти. Вони утворюються, зокрема, завдяки великому різноманіттю рослин та невеликій кількості вологи. Як це відбувається? Вмираючі рослини залишають у землі рясне коріння та цибулини. Якщо це стається у лісі, залишки рослин швидко розкладають бактерії, що живуть у вологому середовищі. В степах рослини розкладаються повільніше, адже у посушливій зоні бактеріям не так легко виконувати свої природні функції. Крім того, степові рослини, як от пирій чи ковила, утворюють дернину – велике плетиво коренів та стебел, яке не дає воді просочуватись глибоко в землю. Відтак, залишки рослин, захищені від вологи, роками накопичуються в ґрунтах, збагачуючи їх. Степи – це також ефективна система контролю клімату. Говорячи про зміни клімату, ми зазвичай думаємо про ліси і про те, як їхнє знищення шкодить планеті. Дійсно, дерева поглинають вуглекислий газ з атмосфери та накопичують його у собі, використовуючи як будівельний матеріал для своїх стовбурів. Вилучаючи вуглець з атмосфери, рослини зменшують розігрівання планети і роблять клімат стабільнішим. Знищуючи ліси, ми не тільки зменшуємо кількість дерев, які можуть поглинати вуглець, але й вивільняємо в атмосферу той, що був накопичений. Степи теж мають унікальний механізм накопичення вуглецю та стабілізації клімату – ґрунти. Степові трави поглинають вуглець та перетворюють його на родючий ґрунт. Але щойно ми розорюємо степ, починається ерозія, і вуглець вивільняється назад в атмосферу. Як зникають степи? Загалом є 5 причин вимирання будь-яких видів на планеті. Це фізичне знищення, втрата середовища існування, хімічне забруднення, чужорідні види та фрагментація. Українські степи страждають майже від усіх 5 одночасно. Фермерство. Родючі ґрунти стали однією з головних причин знищення степів. Адже це ідеальне місце для розвитку сільського господарства. Розорення українських степів почалось з перших років існування СРСР, але найбільше їх розорали після 1955 року, коли всі землі віддали під колгоспи. Тоді на Херсонщині фіксувалося до 2 метрів чорноземів. Зараз подекуди вони зникли зовсім. Усього за 70 років ми майже втратили чорноземи, що формувалися тисячоліттями. На сьогодні Україна посідає 3 місце у світі за відсотком розораності земель. Справжні степи лишаються тільки на схилах, за винятком Асканії-Нова та деяких військових полігонів. Усі рівнинні степи віддані під фермерство. Це парадоксальна ситуація. Степові чорноземи дійсно чудово сприяють сільському господарству, але щойно ми розорюємо степ, волога проникає в ґрунт, і чорнозем перетворюється на пластилін. Усі місця на планеті, які колись приваблювали землеробів, сьогодні перетворилися на пустелі. На жаль, така доля може чекати і на український південь. Лісництво. Степи, невіддані під рілля, страждають від заліснення. У 70-х роках з'явилась псевдонаукова ідея про регіональні нормативи лісистості, яку повторили у наказі про затвердження показників регіональних нормативів оптимальної лісистості від 2021 року. Ідея полягає в тому, що кількість дерев у кожній області має розраховуватись на кількість населення. І якщо в Чернігівській області можна виконати ці вигадані нормативи, то в спекотній степовій Херсонській області – ні. При цьому лісники щороку намагаються заліснити степові ділянки. Наприклад, усі Олешківські піски юридично належать до Держлісфонду. Тобто мають бути лісом в уяві лісової галузі. Їх намагались заліснити аж до початку повномасштабного вторгнення. Але ліси в таких умовах не ростуть. Звісно, на сході і на півдні є свої природні ліси. Наприклад, в Святих Горах на Донеччині, які потрібно зберігати. Але для степової зони не ліс є головним ландшафтом. Його штучне насадження приносить тільки шкоду степам, а разом з ними клімату. Чужорідні інвазивні види. Чужорідні види – це ті рослини, які не притаманні певній території. Для степів це, наприклад, клени, акації, амброзія, золотарник. Ці рослини були завезені до нас з Північної Америки та чудово прижилися в наших умовах. Вони не бояться вогню та спеки і агресивно захоплюють території. У чому проблема інвазивних рослин? Вони виміщують з території всі місцеві види. Якщо ви подивитесь, наприклад, на акації, то побачите, що під ними нічого не росте, крім такої ж чужорідної амброзії. Тобто замість 100 ендемічних степових трав, територію заповнюють лише 2-3 види чужорідних рослин. Це також збіднює ґрунти. Війна. Війна знищує степи у декілька способів. По-перше, зараз на сході України є багато покинутих земель, які з міркувань безпеки та розмінування ще довго залишатимуться покинутими. Вже зараз на супутникових знімках ми бачимо, що ці території захоплюють чужорідні рослини, як от амброзія. Вона дуже агресивна. Щойно ми перестаємо обробляти поля, вона проростає мільярдами пагонів. Можливо, колись степові рослини відвоюють назад своє оселище, але на це знадобиться багато часу. По-друге, степи знищуються пожежами. Рослини можуть відновитися після вогню, але для тварин та комах він руйнівний, степу нема куди сховатися. І, звісно, військові дії також створюють хімічне забруднення. Кожний снаряд – це хімічна начинка в металевій оболонці. Там, наприклад, може бути багато важких металів, сірки. Коли сірка контактує з водою, утворюється шкідлива сірчана кислота. Це відбувається в межах години після будь-якого вибуху. Жодна мікроскопічна тварина, яка живе в степах та є важливою частиною формування ґрунтів, не виживе в сірчаній кислоті. Що робити далі? Зараз ми маємо не допустити знищення залишків степів, тобто не розорювати та не заліснювати їх. У 2022 році Верховна Рада України ухвалила закон про заборону розорення та заліснення степових ділянок. Це велике досягнення, до якого ми йшли з 2007 року. Але ми досі не маємо юридичного визначення степу. За законом, степ – це землі сільськогосподарського призначення, а отже їх можна або використовувати під оранки, або випасати на них худобу. У першому випадку степ знищується, а в другому – розцвітає. Ми маємо на законодавчому рівні закріпити, що таке степ, і що він може бути використаний лише під пасовище. Також потрібно надати охоронний статус всім степовим ділянкам, які лишилися. В Європі всі типи степів охороняються законом. Якщо ми станемо частиною Європейського Союзу, це має полегшити боротьбу за збереження степів. Попри сумну картину знищення степів, боротися все ще є за що. Ми бачимо, що розорані ділянки можуть доволі швидко перетворюватись назад у степи, але тільки якщо поруч зберігається зона дикого степу. Наприклад, колись Стрільцівський степ у Луганському природному заповіднику був наполовину розореним. Але за 15 років покинуте поле знову перетворилося на степ. Його приєднали до заповідника. Природа має великий запас міцності та може відновитися навіть після десятків років знищення. Треба лише дати їй шанс.
8: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
8: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
1: Що таке внутрішня мізогінія? Написала Олеся Парфан, начитала Оля Лозинська. Психологи з Каліфорнійського університету Санта-Крус у 2009 році провели дослідження, у якому проаналізували розмови 45 пар подруг. У 10-хвилинній бесіді жінки у середньому 11 разів використовували сексистські фрази щодо інших жінок. Вони стосувалися некомпетентності жінок, конкуренції між ними, об'єктивації чи приниження. Такий вияв сексизму називають внутрішньою мізогінією. На відміну від класичної, яка транслюється суспільством, внутрішня мізогінія – це негативні переконання та упередження жінок щодо себе та інших жінок. Вона може проявитися по-різному – від підтримки стереотипів про жінок аж до насильства над ними. Куншт розпитав експерток – психотерапевтку і гендерну експертку Марту Чумало та гендерну експертку Галину Котлюк. Звідки взялася внутрішня мізогінія? Чому жінки підтримують зневагу до себе інших жінок? І як з цим боротися? Друга стать. Власне, термін «мізогінія» походить від давньогрецьких слів, що означають «ненависть» та «жінка». Сказати точно, коли він з'явився, неможливо. В англійській вживати його почали у середині 17 століття. Хоча саме слово відносно нове, коріння жінконенависництва може відстежити до часів античності. Наприклад, поет Гесіод у знаменитій поемі «Праці дні» переказував давньогрецький міф про Пандору, першу жінку створену за наказом Зевса. Вона прирекла людство на біди та хвороби, відкривши відкривши заборонену скриньку. У первинних версіях пітос – глиняний глек широким горлом. А тому, вважав Гесіод, жінки відповідають за все зло, яке спіткало людей. Другосортні жінки вважалися загальноприйнятою до появи та розвитку феміністичного руху, і досі це нерідко є проблемою. Наприклад, Рут Гінзбург, суддя Верховного суду США, пригадуючи свій шлях у професії, розповідала, що під час її навчання у Гарварді у 1950-х роках жіноча вбиральня була лише в одній з будівель, попри те, що заняття проводили у двох корпусах. Навіть виборче право, за яке серед інших базових прав боролися феміністки першої хвилі, у багатьох країнах жінки отримали тільки всередині 20-го століття. Наприклад, у Швейцарії жінкам дозволили голосувати у 1971 році. Радянський Союз, частиною якого довелося бути в Україні, також сповідував патріархальні практики. Рівність, яку декларували в документах за часів Сталіна, на практиці означала лише те, що жінки, як і чоловіки, обов'язково мали працювати на благо держави. При цьому жінка мала не забувати, що її основне завдання – народження дітей та піклування про сім'ю. Поступово Радянський Союз також нівелював первісну ідею Міжнародного дня прав жінок і перетворив 8 березня на святкування ніжності, краси та весни. Галина Котлюк розповідає, цитую, «Протягом багатьох століть формувалося уявлення, коли чоловік – це золотий стандарт, і ми все міряємо до чоловіка. Ми всі живемо у патріархальному суспільстві. І це не просто красиве словосполучення. Воно дуже добре описує систему розподілу влади, яка формує наші уявлення про світ і цінності». Кінець цитати. Не така, як інші. Прояви внутрішньої мізогінії. Через тяглість патріархальної традиції у культуру вкорінилося не лише ставлення до жінок як другорядних з боку чоловіків, але й віра в це самих жінок. Протестувати свій рівень внутрішньої мізогінії можна за допомогою спеціальної шкали, яка складається з 17 пунктів. Вона охоплює три виміри внутрішньої мізогінії: знецінення жінок, упередження на користь чоловіків та недовіру до інших жінок. Розпізнати внутрішню мізогінію часто важко, адже жінки можуть вдаватися до неї несвідомо. Як приклад, недовіра до жінок-політикинь. Науковці з Кембриджу опублікували дослідження, де проаналізували два опитувальники. Респондентів просили оцінити роботу жінок в політиці порівняно з їхніми колегами-чоловіками. Серед опитаних 19% американок висловлювали побоювання щодо жінок-лідерок. Але коли їх питали не прямо, то відсоток зростав майже удвічі – 41%. У політиці проявляється й інший бік внутрішньої мізогінії. За словами психологині, заступниці голови Центру жіночої перспективи Марти Чумало, у такому маскулінному оточенні жінка може заперечувати чи не помічати дискримінацію. Усе для того, щоб показати, що вона нічим не гірша від чоловіків і належить до їхньої привілейованої групи. Яскраво виражена внутрішня мізогінія у трендах в лапках «не така, як інші» та в лапках «вибери мене» в соцмережах. Спершу у Твіттері дівчата публікували дописи під гештегом «Tweet like a pick me», де «pick me girl» називали жінок, які підтримували традиційні патріархальні ідеї та стереотипи про те, якою має бути в лапках справжня жінка. Згодом тренд змінився на протилежний. Дівчата засуджували речі, які вважають типово жіночими – носіння суконь, манікюр чи перегляд мелодрам, а натомість показували свою інакшість. Тож врешті словосполученнями «pick me girl» почали описувати жінку, яка поводиться так, щоб отримати увагу чоловіків, зазвичай принижуючи інших жінок тим, що вона інша, а отже краще. Нині тренд знову набрав популярності, але вже у мережі TikTok зі зміненим значенням. На відео дівчата у саркастичній манері висміюють типових, на їх погляд, pick me girls. Інший приклад – сумніви у професіоналізмі жінок. Наприклад, акторка Енн Геттвей зізнавалася, що не зовсім довіряла режисерці Лоан Шерфінг під час знімання фільму «Один день» саме через її стать. За словами Галини Котлюк, одним із найсерйозніших проявів внутрішньої мізогінії є засудження жертв гендерно зумовленого і сексуального насильства. Цитую. З одного боку, це зняття з себе відповідальності. З іншого, намагання захистити себе і створити ілюзію безпеки. Зі мною це не станеться, якщо я буду грати за іншими правилами. Кінець цитати. Що більше жінки упереджені на користь чоловіків, то більше вони схильні підтримувати міф про зґвалтування і цькування жертв насильства. Чому жінки зневажають одна одну та які наслідки це може мати? Галина Котлюк пояснює, що сучасному поколінню нав'язували з Радянського Союзу, що жіночої дружби не буває, бо всі жінки – пліткарки, всі змагаються за ресурси. Кожна жінка полює на чоловіка, бо в нього є влада, яку вона хоче собі. Наприклад, у радянському кінематографі часто протиставляли два жіночі образи – скромної працьовитої жінки на противагу перебільшено яскравій, зверхній, яка мала б втілювати аморальність. На ідеях конкуренції та ревнощі талантів жінок будуються численні телепроєкти та реаліті-шоу. Наприклад, популярні формати «Холостяк», «Топ-модель» та інші. Вони підживлюють думку, що жінки не здатні дружити, а сварливість та заздрість – традиційна частина жіночої поведінки. Така позиція має довгу історію, найчастіше її обґрунтовують біологією. Жінки конкурують, бо колись мушені були це робити, щоб виживати і народжувати. Конкуренція супроводжувалася агресією, яка у чоловіків була прямою, натомість у жінок проявлялася в різноманітний непрямий спосіб. Тож така боротьба за ресурси зберігається в жінок через еволюційні переваги. Проте однозначної думки науковців у цьому питанні немає. За словами психологині Марти Чомало, підґрунтям для внутрішньої мізогенії може бути дистанціювання від того, що є гіршим з погляду соціуму. Вона пояснює, цитую: «Коли я хочу бути в категорії норми, тоді мені треба дистанціюватися від групи, до якої я належу». В основі такої поведінки – патріархальні конструкти жінки-чоловіка, де чоловік – це влада, норма, контроль, гроші, ухвалення рішень. Я – частинка цієї системи, тому символічно заперечую групу, до якої я насправді належу. Кінець цитати. Вкорінення патріархату, дискримінації та нерівності, продовжує Марта Чумало, це наслідки, з якими доводиться боротися через мізогінію. Вона вибудовує поділ між жінками, сприяє конкуренції. Окрім цього, за словами Марти, мізогінія сприяє побудові токсичної та мілітарної маскулінності, на яку сьогодні особливо є запит в українському суспільстві через війну. Внутрішня мізогінія також є провісником психологічного стресу. Що більше жінки стикаються з сексизмом, то більша ймовірність для них мати проблеми з ментальним здоров'ям. Мізогінія посилює взаємозв'язок між зовнішнім сексизмом та психологічними проблемами. Окрім цього, внутрішня мізогінія може негативно впливати на фізичне здоров'я. Зокрема, на основі анкет понад 480 учасниць виявили кореляцію між внутрішньою мізогінією та передменструальним синдромом і болями під час менструації. Проте варто зауважити, що причинно-наслідковий зв'язок не доведений. Наразі вплив внутрішньої мізогінії на фізичне здоров'я потребує подальших досліджень. Від ненависті до солідарності. Боротьба з внутрішньою мізогінією – тривалий процес, який потребує зусиль. Усе починається з рефлексії, кажуть обидві експертки. За допомогою саморефлексії можна пильнувати власні слова, вчинки, думки та коригувати поведінку. Обговорення, відстежування мізогінії працює також у колі близьких друзів, рідних, знайомих. Марта Чумало наголошує, цитую: «Добре, якщо є солідарна підтримка інших жінок, які можуть бути рольовими моделями, тими, хто допомагає, на кого можна опертися, поговорити, з ким можна бути вразливою. Найкраща зброя проти мізогінії – солідарність та підтримка інших». Солідарність працює і на особистому, і на глобальному рівнях, коли йдеться про її пропагування через медіа та лідерів думок. Жіночі клуби, коло взаємопідтримки та різноманітні майданчики для дискусій також допомагають подолати внутрішню мізогінію. Корисними навичками є використання фемінітивів, а також вміння помічати хороше в інших жінках та не соромитися говорити їм про це, підсумовує Галина Котлюк. Пряма цитата: «Потрібно виховувати дівчаток, нагадувати дорослим жінкам, помічайте одна в одній кращі риси і намагайтесь підсилити одна одну».
8: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоннилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
8: Тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
10: Як Росія завойовувала вплив у країнах Африки? Текст підготувала Олеся Павлишин, начитала Настя Зухвала. Коли, а головне, навіщо, Росія почала завойовувати вплив у країнах Африки? Чому вона ніколи не мала африканських колоній? Як усе це впливає на Україну? Пояснив аналітик у справах Африки в аналітичному центрі Адастра Ілля Нестеренко. Як Російська імперія намагалася здобути колонії в Африці у другій половині 19 століття? Зараз Росія намагається означувати свої стосунки з Африкою як засновані на засадах взаємоповаги і дружби. Але історія кінця 19 століття в цьому плані дуже повчальна. Російська імперія не відрізнялася від інших. Вона так само хотіла створити свої колонії в Африці. Їй це не вдалося лише тому, що Росія була більше сконцентрована на колонізації найближчих сусідів. Закінчилася експансія на захід після наполеонівських війн. Росія, Прусія та Австрія остаточно поділили Польщу. Імперський кордон проходив територію сучасної Литви, Польщі, України та Молдови. Росія розвернулася на схід і дійшла до Аляски, паралельно просуваючись на південь до кордонів Афганістану. Там вони зустріли британців і боролися з ними за вплив на Афганістан, Персію і весь Середній Схід. Тож, увага Росії була зосереджена на Азії, тоді як у європейських імперій були бази в Африці ще з 17 століття. Коли це були просто пункти, на яких могли зупинятися каравели, щоб поїхати для торгів до Південно-Східної Азії та Індії. Європейський колоніалізм розширяв те, що вже було, а Росії потрібно було починати все з нуля. У цьому контексті є дві цікаві історії. Перша пов'язана з російським казаком Ніколаєм Ашиновим. Це авантюрист, який у середині 1880-х казав: «Дайте можливість, і він створить Росії колонію в Африці». Російські державці йому повірили, і в березні 1888 року його разом зі 150 казаками відправили створювати нову Москву на територію узбережжя сучасного Джибуті. Тоді ці землі належали Ефіопії. Йшлося про окупацію узбережжя. Росіянам треба було створити перевалковий пункт, щоб потенційно мати порт для дозаправлення власних пароплавів вугіллям. Приймати у себе цивільні судна, які почали масово проходити Червоне море після відкриття Суецького каналу. Мати форт для подальшої експансії вглиб континенту.

конференція для молоді, в якій беруть участь, зокрема, багато представників з Африки. Звідси починається історія про радянський спадок у російсько-африканських відносинах. У 1960 році відкривається університет дружби народів імені Патріса Лумумби. В Радянському Союзі швидко росте кількість африканістів. Радянський вплив був доволі поширеним в Алжирі, Єгипті, Сомалі, Ефіопії, Мозамбіку, Анголі. Він не завжди був прямим, тобто на комуністично налаштовані уряди. Часто все починалося з підтримки підпільних лівих груп, які боролися або за незалежність, або за встановлення своєї влади. Відповідні рухи СРСР підтримували в Анголі, Мозамбіку і Південній Африці. З Південною Африкою окрема історія. Радянський Союз не соромився надавати зброю і всіляку підтримку Африканському національному конгресу, який тоді ще чинив збройний опір режиму апартеїду. Одна з великих історій залучення СРСР у справи Африки – це втручання в конголезьку кризу. Республіка Конго, як колишня бельгійська колонія, здобуває незалежність і відразу опиняється на порозі громадянської війни. Тому що в дуже великій країні з'являються 3-4 харизматичні лідери дуже різних політичних спрямувань. Наприклад, Патріс Лумумба був радикально лівих поглядів, і Радянський Союз зробив ставку на нього. Але це завершилося дуже сумно, тому що Лумумбу вбили в тому самому 1960 році. Зрештою, кривава громадянська війна в Конго затягнулася на 5 років. Окрім цього, СРСР був залучений в Огаденську війну наприкінці 70-х років між Сомалі і Ефіопією, обидві з яких були соціалістичними. Подумавши, в Радянському Союзі зробили ставку на Ефіопію, мабуть тому, що одні соціалістичні країни краще за інші. Ефіопія почала програвати перший етап війни, але завдяки радянській зброї і танкам відчула прилив сил і пішла в новий наступ. Ця подія була знаковою, адже вона показує кінець ідеалістичних відносин СРСР з Африкою. Стало зрозуміло, що Радянський Союз прагматично обирає, з ким дружити. Коли починається перебудова, різко падає зацікавленість лівих африканських урядів у співпраці з Горбачовим. У них не було бажання переходити на ліберальніші моделі. Тож вони або формально перефарбовували колишніх генсеків під новообраних президентів, або просто перейшли ближче до капіталізму. У певних країнах ретроспективно можна сказати, що Радянський Союз зробив більше добра, ніж зла. Так, Африканський національний конгрес Південній Африці обожнює СРСР за те, що це була чи не єдина країна, яка підтримала їх у боротьбі з апартеїдом. Натомість країни Заходу доволі довго чекали і спокійно дивилися на режим білих у Південній Африці, який чинив нещадну дискримінацію населення. Водночас у сучасній міфології радянський спадок трактується як ідеалістичне намагання допомогти країнам Африки вибороти власну незалежність. Хоча це не так. Цей антиколоніальний наратив народився ще в Радянському Союзі, чи, можливо, він є сучасним витвором? Можна сказати, що він завжди був під рукою. У межах Комінтерну ще у 1919 році радянський уряд видавав прокламації про солідарність з робітниками Азії та Африки. Але, наприклад, у міжвоєнний час вважалося, що для того, аби відбулася справжня соціалістична революція, потрібні свідомі робітники. Свідомих робітників вважали в Африці немає, бо там не було великої, важкої промисловості, особливо якщо порівнювати з Європою. А якщо й була, то у вигляді шахт чи плантацій. До африканських селян радянські ідеологи ставилися вкрай зневажливо і вважали їх несвідомим класом, який очолювали білі європейці, не зацікавлені в соціалізмі. Пізніше, коли почалася відлига, всім було зрозуміло, що країни Африки от-от стануть незалежними, і виникло питання, з ким вони будуть далі дружити. Тоді з'явилося бажання мобілізувати африканську молодь, і для цього вже риторика партії підлаштовувалась під геополітичну реальність. Наскільки успішною була підтримка Росією локальних конфліктів в деяких країнах Африки? Це залежить від того, що вважати критеріями успіху. Чи приходили до влади ліві рухи? Такі країни були. Це, наприклад, Ангола і Мозамбік. Місцями там досі є рухи, які прийшли в далеких 1970-х за підтримки Москви. Але були й країни, де такі режими не втримались. В Ефіопії чи Республіці Конго зараз комунізму немає. Були країни, де в СРСР здобув моральну перемогу. Так, Південна Африка зараз не комуністична, але завжди пам'ятає про ту допомогу, яку їй надавав. Тому спектр доволі широкий. Радянський Союз справді побоювалися через його вплив в Африці в 70-х, тому що кілька підтримуваних ним режимів прийшли до влади. Але вже наприкінці 80-х цього не було. Наскільки відрізняються дії сучасної Росії як колоніальної сили на землях ближніх колоній і в країнах Африки? Росія

0: накручила на кільканадцять республік і почала знову намагатися перезібратися як Радянський Союз. Тому намагання здобути Африку знову відійшло на другий. Водночас Росія успадкувала величезний дипломатичний апарат і дипломатичну структуру, яка залишилася після розпаду СРСР. Україні ж довелося створювати дипломатичну службу в Африці з нуля. Утім, в Росії був шанс втратити цей спадок у 90-х. Тоді африканістика була далеко не в пріоритеті. Політична зацікавленість Москви в Африці, як ми знаємо її зараз, з'явилася вже після 2014 року, коли Росія здобула статус держави-вигнанця. Доти вона намагалася, але не агресивно, вбити клин в той світовий порядок, який склався після розпаду Радянського Союзу. Я передусім кажу про БРІКС, об'єднання, до якого належать Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, а з 2024 року і Єгипет, Ефіопія, Іран та Об'єднані Арабські Емірати. У цьому напрямку була спроба створити альтернативний центр сили. Наскільки вона успішна, ну, це вже інше питання. Розуміючи, що більше не вдасться вести справи так, як до окупації Криму і війни на Донбасі, Росія диверсифікувала партнерів. А в Африці є недемократичні режими, в яких було багато ресурсів і багато проблем. Тоді на території африканських країн почали діяти вагнерівці. Після окупації Криму і початку війни на Донбасі вони продовжили діяльність втручання у громадянську війну в Сирії. Тобто ті схеми, які вони відпрацювали в Україні, почали застосовувати і в країнах Африки. Історія воєнних злочинів вагнерівців в Україні не надто відрізняється від історії воєнних злочинів вагнерівців в Африці. Наразі вони активні в Лівії, Мадагаскарі, Малі, Судані та Центральноафриканській Республіці. Потенційно їхня діяльність може поширюватись на Буркіна-Фасо та Демократичну Республіку Конго. Впливи Росії на Україну геополітично до 2014 року були значно ширші, ніж на Африку. Зв'язки з метрополією завжди більш особливі, ніж з іншими країнами. І в Африці, і в Україні. Росії легше було впливати на Україну через пропаганду, інфраструктурні питання на зразок газу, питання російських баз в Україні, таких як Чорноморський флот. Подібних російських баз в Африці не було. Рівень впливу на цьому етапі неспівставний. Чи є особливі методи пропаганди, які Росія використовує в країнах Африки? Це найлегше зрозуміти, якщо розглядати Вагнер. Адже він не тільки про військові операції, а й про ботоферми, операції з придушенням медіа, створення фантастичних світів тощо. Візьмемо як приклад Центральноафриканську Республіку, де вагнерівці перебувають з 2017 року. Крок перший. Вагнер заходить в країну і придушує опозицію до чинного режиму. На той час президентом був Фостен Аршанж Туадера. Його країна останні 4 роки захлиналася в громадянській війні. Вирішити це своїми силами Центральноафриканська Республіка може за підтримки Європейського чи Африканського Союзу, міжнародних організацій. Але у такий спосіб швидко розв'язати питання не вдасться, а Туадера хоче рішення тут і зараз. Тож він саботує процес реформи армії, запрошує до себе вагнерівців, ті намагаються розстріляти всіх, хто проти. І в них це вдається. У 2020 році відбувся новий раунд виборів у республіці. Тоді група повстанців, з якими боровся уряд, об'єдналася для того, щоб поставити назад до влади одного з колишніх президентів. І вагнерівці їх відбили. Питання ж у тому, якою ціною. Наприклад, у Центральноафриканській Республіці вагнерівцям давали золоті шахти. У Малі дуже суворе законодавство щодо видобування корисних копалин, тому там розраховувалися грошима. На Вагнер там витрачали приблизно 10 мільйонів доларів на місяць. Якщо казати про Судан, це десь 250 мільйонів у вигляді доступу до копалин. Звісно, це приблизні показники, бо необліковане золото важко порахувати. Отже, придушили опозицію в обмін за ресурси. Далі вагнерівці роблять дві речі. Спершу запускають кампанії з дезінформації та пропаганди проти опозиції на підтримку Вагнер та уряду. Це вистрілює. Наприклад, в ЦАР збираються мітинги на підтримку Росії. З іншого боку, треба показувати, що це ефективна кампанія, яка бореться з повстанцями, але не настільки ефективна, щоб завершити війну. Інакше твої послуги нікому не потрібні будуть. Тому і з входом в країну вагнерівці намагаються робити все, щоб вийти з неї якомога пізніше і жити на золотій ренті, яку пропонують уряди. Тож це суміш військових кампаній, експлуатації ресурсів і інформаційно-психологічних спецоперацій. Які основні пропагандистські наративи, пов'язані з війною Росії проти України, росіяни поширюють в Африці? Пропаганда стала гучнішою, але фундаментально не змінилася. Росія знає, про що болить африканським країнам, і дуже часто це досвід колоніалізму і важкі, неприємні стосунки з колишніми метрополіями. Росія в цьому плані позиціонує себе так, як колись позиціонував Радянський Союз, як альтернативу до колишніх метрополій. Умовно, президенту Центральної Африки не треба йти до французьких спецпризначенців на поклон, щоб розв'язати проблему. Натомість можна запросити вагнерівців з Росії і не мати на собі клейма спільника з колишньою імперією. Відповідно, основний наратив такий, що Росія щиросердно допомагає країнам здобути суб'єктність, яку їм не можуть дати колишні метрополії. Цей наратив складається з двох частин – погані метрополії і хороша Росія. Перший дуже легко сприймається в африканських колоніях, бо їхній біль не вщух. У другому є один дуже небезпечний момент. Ця пропаганда віруситься далеко за межі країн, у яких діє Вагнер. Умовно, якщо її запускали французькою в Центральній Африці, то жителі демократичних країн на зразок Республіки Конго можуть теж її підхопити. Якщо вагнерівці присутні в країнах числом до 10, то сліди російської пропаганди можна знайти вже у 20 і навіть 25 країнах. Росія позиціонує себе як борець за країни третього світу, як країна, яка бореться з несправедливим порядком, який створив Захід. Відповідно, Росія зараз хоче захопити Україну не для того, щоб відродити імперські амбіції, а щоб боротися в лапках з несправедливим розширенням НАТО. Які країни Африки однозначно підтримують Росію сьогодні? Традиційно найпростішою міркою є те, наскільки це ізольований, жорстокий, зловісний режим. Що більше, то більше шансів, що він буде союзником Росії. Йдеться про Зімбабве, Уганду, Еритрею. У цих країнах є один паттерн – повна відсутність демократії, довговічні диктатори або хунта. А в деяких країнах, як Судан, Лівія, Центральноафриканська Республіка, Малі, Вагнер до того ж займає центральну позицію формування безпеки країни. Вони не стільки союзники, як заручники Росії. Де можна знайти нестабільність? Вільність і хиткий мир, який гарантує Росія, там можна знайти її підтримку. Якщо порівнювати з Росією, то в Україні справи в кілька разів гірше щодо кількості посольств, фінансових програм, африканістики тощо. З тим, що зараз відкрилося посольство в Гані, ми говоримо про 12 посольств, також планують відкрити ще 10 посольств, зокрема в Руанді, Мозамбіку і Ботсвані. Це означає, що кожен посол має відповідати по декаду за 5-6 країн, до того ж часто досить віддалених. Наприклад, справами України з Центральною Африкою займається посольство з Марокко. Відповідно, або буде перевантаження на посла, або недостатня увага іншим країнам. А йдеться про наявність діалогу, про присутність Україні людини з України, яка може пояснити ситуацію з нашої точки зору. В ідеальному світі у цих людей ще має бути відповідна підготовка, яка базується не тільки на офіційній, часто європейській мові держави, а й принаймні на одній африканській мові, хоча б суахілі. Тому що, наприклад, Демократична Республіка Конго, колишня колонія Бельгії, розмовляє французькою. Але французькою розмовляє там тільки уряд. На всю країну там є 4 регіональні мови і ще більше діалектів. З африканцями треба розмовляти африканськими мовами.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
2: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
4: Чому в Україні заборонили кратом, як він впливає на людей? Написала Олеся Павлишин, начитав Максим Жолобак. Кратом – напій, який стає все популярнішим у Франківську. Користь кратома – топ-факти. Такі заголовки вже кілька років часом з'являються в українських медіа. Існує ціла низка сайтів, на яких кратом можна придбати в різних виглядах – від капсул до чаю. А йдучи центральними вулицями Києва, не раз натрапити на кав'ярні, які пропонують напої з цієї рослини. Утім, нещодавно в Україні її заборонили до вільного поширення, внісши до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Наскільки кратом небезпечний і як він на нас впливає? З'ясовуємо це із кандидатом біологічних наук Дмитром Ісаєвим. Вона ніколи не думала, що кротом її вб'є, розповідає адвокат сім'ї Кристал Талавери з американського штату Флорида. 39-річна жінка використовувала кротом для полегшення болю і в червні 2021 року померла, готуючи сніданок. Причиною смерті назвали гостру мітрогенінову інтоксикацію. Мітрогенін – основна діюча речовина кротому. Компанію, що продала кротом жінці, зобов'язали виплатити сім'ї 11 мільйонів доларів, адже та рекламувала його як натуральну добавку і не попереджала покупців щодо ризиків для здоров'я, а на упаковці не було рекомендацій щодо дозування. Кротом – рослина, що походить з Південно-Східної Азії і традиційно там вживається. Вона в останні десятиріччя стає дедалі популярнішою в США і Європі. Її успішно комерціалізували, зокрема, на американському ринку. Індустрію торгівлі кротомом у цій країні оцінюють у мільярд доларів. Кротом продають як харчові добавки у вигляді таблеток чи капсул, як мелений порошок або чай. Можна спробувати навіть кротом з різними смаками, наприклад, полуничним. У Штатах з 2011 по 2017 роки токсикологічні центри отримали понад 1800 звернень, пов'язаних із прийомом кротому. Майже дві третини з них припали на останні два роки того періоду. Це засвідчило про стрімке зростання його вживання вже тоді. У 2021 році в США кротом вживали близько 1,7 мільйона людей. Щодо України, жодних даних щодо вживання чи обігу кротому наразі немає. Водночас, кількість смертей, які пов'язують з вживанням рослини в Америці, порівняно незначна. Дослідження понад 27 тисяч передозувань за 2016-2017 роки показало, що 91 випадок смерті пов'язують безпосередньо з вживанням рослини. Для порівняння, від передозування парацетамолом помирають щороку 500 американців. Стосовно смертності від передозування кротомом точаться дискусії. З одного боку, дані можуть бути неповними, оскільки їх моніторинг доволі обмежений і вплив прицільно досліджували мало. З іншого боку, переважно таке передозування супроводжується вживанням інших психоактивних речовин і неможливо остаточно стверджувати, що саме спричинило смерть. Чим небезпечний кротом? Кротом працює подібно до опіоїдів, пояснює Дмитро Ісаєв. Низькі дози спричиняють збудження, великі ж навпаки заспокоюють. Утім, він викликає нижчу залежність, ніж інші речовини цього класу. Дмитро розповів, цитую, «Основна діюча речовина кротому – мітрогенін. Саме вона викликає психотропний ейфорійний ефект, активуючи наші опіатні рецептори. Рецепторів багато, і не всі вони призводять до психоактивного ефекту. Тому навіть ті речовини, які активують опіатні рецептори, мають різний ефект. Але опіати одні з найбільш небезпечних речовин. До них належить, наприклад, героїн. У світі зараз відбувається опіатна епідемія. Багато людей помирають. Від кротома відомі летальні випадки, але насамперед, якщо його використовували в сумішах. Летальну дозу самого кротома прийняти важко. Саме тому чимало дослідників покладають надію на цю рослину як один із кроків позбавлення залежності від більш небезпечних опіоїдів. Синдром відміни в нього наразі вважають значно легшим. Та наразі про суттєві переваги від медичного застосування кротому казати складно, оскільки досліджень у цьому напрямку ще вкрай мало, а ті, що є, доволі суперечливі, зауважує Дмитро Ісаєв. Але додає, цитую, для науки ця рослина буде цікавою. До того ж, крім мітрогеніну, в кротомі є інші речовини, які теж впливають на людину, і їх вивчають. У ньому може бути близько півсотні різних алкалоїдів. Але чи випливе це у використання кротома в медицині, невідомо. Потрібно чекати на дослідження. Цю рослину широко застосовують в так званій народній медицині в Азії. Однак наразі про реальну дієвість говорити зарано. Дмитро пояснює, що зараз відбувається дослідження щодо кротома як антидепресанта, а також щодо його антипсихотичної дії. Припускають, що мітрогенін, крім опіатних рецепторів, може впливати на серотонінові та дофамінові рецептори, на які, власне, націлені антидепресанти і антипсихотики. Залежність від кротома менша, ніж від інших опіоїдів, хоча вона безперечно існує. Її досліджували ще 50 років тому, коли рослина була популярна насамперед на своїй батьківщині. Постереження за залежними збирачами кротому в Таїланді показали, що від жування листя вони почувалися більш працездатними й енергійними. Сучасні дослідження показують, що існують негативні ефекти від вживання кротома. У короткотривалій перспективі – від тахікардії до блювоти, а в довготривалій – ураження печінки, серця, легенів, нирок і нервової системи. Проте їхню поширеність і тривалість треба досліджувати надалі. Дмитро Ісаєв зазначає, що великих напрацювань стосовно тривалого вживання кротому, які не проводили б у форматі опитувань, наразі немає. Де ще заборонили кротом? країнах, де традиція вживання кратому більш стала, його рекреаційне вживання заборонене відносно давно. Наприклад, в Індонезії його класифікували як наркотичну речовину у 2013 році. Відтоді, як рослина стала популярна на Заході, закони щодо неї ввели і у деяких країнах Європи. У 2016 році в США на фоні опіоїдної епідемії намагалися заборонити вільний обіг кратому на рівні країни. Однак це зробити так і не вдалося через лобіювання певних груп і відсутність однозначних наукових результатів. Тож зараз він не дозволений лише в кількох штатах. Дмитро пояснив, що певний потенціал у цієї рослини є, але у медицині її ще рано використовувати, а люди почали вживати кратом з рекреаційною метою, це набуло ознак епідемії, тому його й заборонили. В Україні ж вживання кратому не набуло епідемійного характеру, вважає він. Проте вслід за західними державами ми ухвалили заборону через відсутність доказової медичної бази та психоактивний ефект, що може викликати залежність. Самолікування – небезпечна звичка, особливо коли йдеться про малодосліджену речовину, щодо якої немає конкретних даних про дозування, переваги і ризики. Так само важливо пам'ятати, що рекреаційне вживання речовин, які не є достатньо дослідженими, також можуть мати ризики для здоров'я. Тож ця тема ще потребує вивчення.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару по Бучанському району Київщини завершені. Внаслідок атаки загинуло 10 людей, ще близько сотні дістали поранення. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ліквідували пожежі у 3 приватних житлових будинках та 8 автомобілях. Унаслідок російської атаки також пошкоджені 23 приватні будинки, 2 готелі, ресторан і 34 автомобілі. На місці продовжують працювати намети ДСНС та Національної поліції, куди мешканці можуть звернутися з питань, пов'язаних із наслідками обстрілу. Нагадаю, російська армія завдала ракетного удару по локації, де відбувався демонстраційний захід Defense Demo Day і Defense Expo критично захищено за участю представників української оборонної промисловості. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що росіяни випустили 3 ракети «Іскандер МС-400», одну з яких знищили сили протиповітряної оборони. Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження про можливе неналежне виконання службових обов'язків під час організації та проведення заходу. Президент України Володимир Зеленський анонсував оновлення принципів роботи Ради національної безпеки і оборони України та перерозподіл напрямків між її керівниками. Про це йдеться в телеграм-каналі глави держави. За його словами, Ігор Клименко, з огляду на його досвід роботи в системі МВС, на посаді прес-секретаря РНБО зосередиться на внутрішній діяльності РНБО. Йдеться про координацію оборонних і безпекових структур, зміцнення стійкості держави, а також протидію російським кібератакам і діяльності злочинних мереж. Водночас, за словами президента, Рустем Умєров відповідатиме за комунікацію з міжнародними партнерами, переговорний процес, розвиток безпекової ситуації, взаємодію між розвідувальними спільнотами України та союзників, а також реалізацію програм «Дрон Ділс» та української антибалістичної програми «Фрея». Президент доручив підготувати відповідні укази, які планує підписати наступного тижня після запланованих зустрічей у Сполучених Штатах. Президент Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову посаду віце-прем'єр-міністра з військових новацій. Про це глава держави напередодні заявив під час спілкування з журналістами. За словами Зеленського, нова посада передбачала б координацію впровадження військових інновацій між Міністерством оборони, Збройними силами України та керівництвом держави. Втім, сам Михайло Федоров повідомив, що відмовився від цієї та інших запропонованих йому посад. За його словами, оскільки сьогодні хід війни реально визначають лише 3 посади – президент України, міністра оборони та головнокомандувача Збройних сил України, то лише на посаді міністра оборони він може ефективно впливати на трансформацію армії, боротьбу з корупцією в закупівлях та реалізацію системних змін у військовій сфері. Акції на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова тривають у Києві та низці обласних центрів України. Учасники протестів знову вимагають повернути Федорова на посаду та продовжують висувати кадрові вимоги. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місць подій. У Києві протестувальники традиційно зібралися біля театру Франка. Крім вимоги повернути Федорова, учасники акції закликали замінити новопризначеного міністра у справах ветеранів Віталія Кіма та вигукували гасла «Ветерана, а не Кіма. Влада – це народ». Нагадаю, акції на підтримку Михайла Федорова розпочалися 16 липня після його відставки з посади міністра оборони. У попередні дні протестувальники також вимагали звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Після кількох днів протестів президент Володимир Зеленський оголосив про зміну керівництва Збройних сил та призначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ. Зміна керівництва Міністерства оборони України не повинна вплинути на темпи надходження європейського фінансування оборонних потреб. Таку надію висловила посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова. Про це вона сказала в інтерв'ю українському радіо. Дипломатка зазначила, що не коментує кадрові рішення української влади, однак висловила жаль через зміну команди колишнього міністра оборони Михайла Федорова. За її словами, саме з цією командою Європейська комісія працювала над механізмами реалізації програми підтримки української оборони обсягом 60 мільярдів євро. Вона наголосила, що цей пакет є першим випадком використання бюджету ЄС на військові потреби, тому довелося створювати нові процедури і механізми. Посол додала, що тепер цю роботу доведеться продовжувати вже з новою командою. Військово-морські сили України вперше отримали право управляти силами НАТО під час операції із протимінної боротьби на морі. Про це повідомили у відповідному командуванні. Право управляти силами НАТО Україна отримала після успішного оцінювання за стандартами Альянсу. Випробування проходив штаб 1-го дивізіону протимінних кораблів Військово-морських сил України під час українсько-американських навчань «Сібриз-2026». За результатами перевірки підрозділ отримав статус повністю спроможного до виконання місії. Відтепер Україна має підтверджену Альянсом спроможність керувати багатонаціональними силами під час протимінних операцій, взаємодіяти зі структурами НАТО та виконувати повний спектр завдань із протимінної боротьби на морі. За даними військово-морських сил, для досягнення цього результату українські військові моряки протягом 3 років впроваджували стандарти та процедури Альянсу в умовах повномасштабної війни. Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть провести наступного тижня у Вашингтоні зустріч. Про це повідомляє кореспондент RFIRL з посиланням на дипломатичні джерела. За його інформацією, переговори президентів України та Сполучених Штатів заплановані на вівторок, 28 липня у Вашингтоні. Журналіст зазначає, що ця зустріч стане черговим етапом двосторонніх контактів після нещодавніх переговорів Франції та Туреччини. Офіційного підтвердження від Білого Дому чи Офісу президента України наразі немає, а 23 липня державний секретар США Марко Рубіо, відповідаючи на запитання щодо можливої зустрічі президентів, заявив, що американська сторона вже неодноразово контактувала з українською делегацією та висловив упевненість, що нові переговори відбудуться, коли для цього буде можливість. А Сенат США 28 липня може розглянути законопроєкт про нові санкції проти Росії. Про це повідомляє видання Axios. За даними медіа, представники демократичної партії готові підтримати документ. Якщо законопроєкт ухвалять, це стане рідкісним прикладом співпраці демократів і республіканців у Сенаті. Нагадаю, одним із головних авторів санкцій санкційної ініціативи був сенатор Лінсі Грем, який помер на початку цього місяця. Його похорон запланований також на 28 липня. Володимир Зеленський має намір особисто відвідати церемонію. Євросоюз запровадив санкції проти помічника президента Російської Федерації Володимира Мединського, який очолював російську делегацію на переговорах з Україною. Про це йдеться в документах ЄС про 21-й пакет санкцій проти Росії. В Євросоюзі зазначили, що Мединський є однією з ключових фігур російської державної інформаційної політики. Зокрема, він підтримував війну проти України, заперечував факти вивезення українських дітей до Росії та просував наративи, які, на думку ЄС, підривають суверенітет України. Крім Мединського, до нового санкційного списку увійшли президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Мамяшвілі та президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Позняков. У Польщі поліція по-новому оцінюватиме ефективність розслідування злочинів на ґрунті ненависті проти українців. Про це повідомили в Головному управлінні поліції Польщі. Відтепер одним із критеріїв стане рівень розкриття таких злочинів і передача справ до суду. Крім того, від травня цього року правопорушення проти громадян України відносять в окрему категорію. За даними польської поліції, за перші 6 місяців 2026 року українці подали 180 заяв про ймовірні злочини на ґрунті ненависті. Це приблизно на третину більше, ніж у попередні роки. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 25 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі буде без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 10, плюс 15 градусів. На південному сході країни та на узбережжі морів до 19 градусів вище нуля, а в Карпатах – до 10. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 21, плюс 26, і лише в Карпатах буде прохолодніше – 13-18 градусів тепла. У Києві та області 25 липня також очікується невелика хмарність. Вночі без опадів, а вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 10 до 15 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 13-15 градусів тепла, вдень близько плюс 25.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 81 копійка.
0: Євро.
4: 51 гривня 5 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 52 копійки. Продають по 45 гривень 2 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 81 копійку. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
5: Психологиня Марина Маркс про те, як долати самогубчі настрої і чому вони у нас з'являються. 10.10. Про системний тиск на антикорупційних діячів, як це відбувалося і відбувається торік і цього року, у розмові із діячками правозахисного центру «Зміна» об 11.10.
6: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
7: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
1: Підготовка до опалювального сезону українців лякають непростою зимою, до чого реально варто готуватися. Поговоримо із Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру Розумкова. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки загалом сьогодні Україна готова до нового опалювального сезону, якщо оцінювати не офіційні заяви, а реальний стан енергосистеми?
8: Ну, потрібно зрозуміти, як це оцінити, які є критерії оцінки. Да? Тому що ну, просто в якихось відсотках, знаєте, як пишуть щось там на 40%, на 35% готовність. Ну, це цифри ні про що, тому що незрозумілі критерії готовності. Думаю, що по різним регіонам рівень готовності абсолютно різна. Да? Тобто, але треба розуміти, що найбільш складна ситуація може взимку виникнути. Ну, це зрозуміло, що в прифронтових містах, а також в великих містах, особливо це стосується таких міст, як Київ, Дніпро, там, Одеса, можливо, деякі інші.
1: Цікаво, що ряд шкідливих телеграм-каналів поширили тезу про зимову енергетичну кризу. Наша редакція провела дослідження, я наразі його озвучу, його результати. Щоб розуміли, шкідливі ресурси поширюють тезу про зимову енергетичну кризу. І за 22-23 липня цього року кілька шкідливих ресурсів продовжили інтенсивно поширювати повідомлення з погрозами катастрофічної зими в Україні. У дописах посилювали попередження, приписані генерал-майору запасу Сергію Кривоносу, Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури і Тарасу Чмуту, після чого розвивали їх до категоричних тверджень, що Київ нібито зіткнеться із санітарним колапсом. Україна із тривалими відключеннями електроенергії, перебоями з опаленнями, водопостачанням, там дефіцит продуктів, ліків і масштабні гуманітарні наслідки. Цікаво, що кілька ресурсів пов'язували імовірну майбутню кризу з українськими ударами по Росії, стверджуючи, що вони спровокують сильніші атаки у відповідь. Там іще в одних дописах заявляли, що багато українців не переживуть зиму, що якщо суспільство не почне вимагати миру, то це приведе до катастрофи. І станом на 14.00
2: контроль 23 липня, активність сукупно набрала понад 832,4 тисячі переглядів. Ми знайшли щонайменше 15 дописів і щонайменше 12 ресурсів поширювали таку інформацію. І тут виникає питання. На вашу думку, для чого загалом це в інформаційному полі з'являється? Це така собі спроба змусити українців тиснути на владу?
8: Ну, я думаю, ні. Думаю, що тут інша задача, яка стоїть, це тиснути на суспільство, залякати суспільство, а вже щоб суспільство почало вимагати від влади миру, так званого миру на будь-яких умовах, а саме на російських умовах. Ну, це як розшифрувати це російське ІПСО? Це, на мій погляд, розшифровується достатньо просто. Удари, останні удари по російським НПЗ, там, по нафтовим терміналам, по пунктам логістики, нанесли дуже велику шкоду російській економіці. І вони розуміють прекрасно, що продовження таких ударів може знекровити їхню економіку, може призвести до того, що в Росії просто не буде можливості продовжувати цю війну. І вони з переляку вони намагаються розповсюджувати такі ІПСО, щоб залякати нас, щоб ми зупинили наші збройні сили обстріли їхні. Оце мені здається головна задача, і як це можна розшифрувати. Значить, наші збройні сили попали в точку.
2: Цікаво поговорити з вами ще про те, що Росія останніми тижнями системно атакує об'єкти газовидобутку. Наскільки це може вплинути на проходження зими і чи є ризик дефіциту газу? Бо влада заявляє, що достатні темпи накопичення. Чи справді обсяг запасів газу, який планують сформувати, скажімо так, буде достатнім для того, аби пройти цю зиму з урахуванням нових масованих атак?
8: Ну, ось зараз у нас на сьогодні в підземних сховищах знаходиться 12,85 мільярда кубічних метрів газу. Це разом з буферним. Всього потрібно мінімум 14 мільярдів до опалювального сезону, а краще 15 мільярдів. Думаю, що це абсолютно посильна задача, і вона буде досягнута, скоріш за все. Якщо не вистачить власного газовидобутку, то тоді прийдеться якісь певні обсяги докуповувати, хоча це задача достатньо складна через фінансові питання. Зараз газ на міжнародних біржах, ви знаєте, дуже дорогий. Але навіть якщо будуть дійсно закачені необхідні обсяги, це не означає, що треба розслабитися, оскільки ворог б'є по газовидобутку, намагається його зруйнувати, і також не виключено, що він надалі може обстрілювати і систему магістральних газопроводів, і систему газорозподільної, значить, підприємства. Тобто це теж не виключено, і тоді, в принципі, ризики такі існують, що дійсно, що окремі регіони на якийсь час можуть обмежуватися природним газом, і для цього потрібно, щоб компенсувати, щоб буде це, треба бути готовим. Ну, одним із заходів, на мій погляд, може бути додаткові поставки LPG, LNG, ну не з терміналів нових, а з Європи, просто газовозами, як поставляються нафтопродукти, так можна поставляти і LNG, але для цього потрібно підготувати обладнання, щоб приймали ці LNG. І в принципі, ризики такі дійсно існують, ми знаходимося в війні, але думаю, що вони перебільшені.
2: Уряд говорить про введення 1,8 гігават розподільної генерації. Наскільки ця цифра відповідає дійсності? І чи правильно я розумію, що мова йде про газову генерацію? Чи до цієї статистики також включені сонячні, вітрові електростанції?
8: Ну, не завжди це розшифровується. 1,8 гігават, тут є дві цифри. 1,8 гігават – це За останні там 3 роки було введено газової генерації. Да? Тобто, важко верифікувати цю цифру, тому що не завжди компанії, які для власних потреб закуповують і роблять такі проекти, вони їх офіційно публікують. Да? Тому, в принципі, якщо така цифра є від Міненерго, це офіційний орган, тому будемо довіряти цій цифрі. Більше нема кому там, більш авторитетного нема у нас органу, ніж Міненерго, якому можна довіряти на сьогодні. Але з тих 1,8 мільярдів, 1,8 гігават, вибачте, не всі ж підключені, менше ніж половина підключена і працює в системі, оскільки існують величезні проблеми у нас насамперед з тим, що такі агрегати мають економічні проблеми через те, що ціна на газ у нас значно нижча, ніж собівартості інколи буває, тобто просто невигідно, тарифи у нас дуже занижені на теплову енергію, і ціна на газ, вона інколи не покриває ці тарифи на теплову енергію, розумієте? І крім того, є складності з закупівлею газу, тому що Нафтогаз не завжди продає цей газ, він лімітує його. І крім того, якщо брати взагалі систему теплокомуненерго, то 50 підприємств теплокомуненерго, у них рахунки заблоковані, вже, здається, близько 2 місяців, і заблокованими рахунками невідомо взагалі, як готуватися до зими.
2: Ну і підсумовуючи нашу розмову, хотіла спитати вас, наскільки складною буде ця зима, тому що всі лякають українців, що вона буде складніша, ніж попередня. І чи зміна уряду та перерозподіл повноважень між міністерствами можуть вплинути на темпи підготовки опалювального сезону? У нас буквально 2 хвилинки до кінця ефіру.
8: Ну, точно ні. Точно ні. Тобто, уряд, як він там міняє міністрів, там за міністрів функції, це ні на що не вплине, як на мій погляд. Вплинуть все ж таки розумні дії, скоординовані дії уряду. І насамперед, що потрібно робити? Якось в кінці кінців розморозити ці рахунки, теплокомуненерго дозволити, дати можливість їм проводити ремонтні роботи. І також важливо створити умови, коли буде комерційно вигідно працювати когенераційним установкам, щоб вони працювали, щоб була така економіка, не в збиток. Оце мені здається дві головні задачі.
2: А з приводу того, якою буде зима?
8: Ви знаєте, Ель-Ніньо у нас же ж працює, так сказати, надіємося, що ця зима буде набагато тепліша, єдине можу сказати, а зима не буде легкою, тому що, в принципі, через у нас великий дефіцит антибалістичних ракет і повністю захистити все обладнання енергетичне, неможливо, да? Тобто, крім того, у ворога збільшилась кількість дронів, не виключено, що вони можуть навіть і атакувати цими дронами і розподільну генерацію.
2: Підготовка до опалювального сезону українців лякають непростою зимою. До чого реально варто готуватися, ми поговорили із Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру Разумкова. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
7: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про підготовку проєкту державного бюджету на 2027 рік. Яким він буде, поговоримо з Олександрою Мироненко, економісткою Центру економічної стратегії. У студії працює Анастасія Середа. Уряд розпочав підготовку бюджету до 2027 року. Якими, на вашу думку, мають бути головні пріоритети цього документа в умовах війни?
9: Як зазначив новий прем'єр-міністр, основними пріоритетами залишаються збереження обороноздатності, фінансова стійкість та продумана соціальна політика. І це абсолютно виважені і головні пріоритети бюджету. Якщо ми будемо говорити про видатки, то головним пріоритетом були і залишаються видатки на війну. Це наша основна ціль, це наш основний пріоритет, оскільки без цього ми не зможемо просто існувати. Тому обороноздатність – це наш перший пріоритет. Також соціальна політика і підтримка загальної фінансової стійкості абсолютно і буде продовжувати бути нашим пріоритетом.
2: От говориться про фінансову стійкість, соціальну політику, також оборонна здатність. А чи реально забезпечити всі три напрямки без суттєвого збільшення дефіциту?
9: Насправді, саме існування дефіциту бюджету в умовах війни є абсолютно нормальним з точки зору того, що ми не можемо повністю забезпечувати всі необхідні видатки власними ресурсами. Насправді, власні надходження державного бюджету, в принципі, власні надходження публічних фінансів можуть забезпечити лише половину всіх необхідних видатків, оскільки війна з'їдає теж приблизно половину всіх всього необхідного фінансування. І в таких умовах повністю фінансувати бюджет за рахунок власних джерел просто неможливо. І саме тому створюється цей дефіцит, і саме тому надто важливою є міжнародна підтримка, міжнародне фінансування. Як у вигляді прямого фінансування через бюджет, через гранти, також частково міжнародні партнери покривають нашу потребу у оборонній допомозі, у потребах фронту. Тобто це зброя, це боєприпаси, які надходять в Україну у вигляді фізичних предметів. Це також є дуже важливою складовою підтримки бюджету. Ну і фінансування через гранти, кредити, які надають наші міжнародні партнери.
2: А чи можемо говорити, наскільки саме бюджет у 27-му році залежатиме від міжнародної фінансової допомоги? Чи є ризики її скорочення? Міністр фінансів раніше заявляв про потребу 95 мільярдів доларів зовнішнього фінансування на 26-27 роки, перепрошую. Наскільки реалістично залучити такі кошти?
9: Насправді, міжнародні партнери вже покривають приблизно половину нашого бюджету, і це, знову ж таки, є нормальним в умовах війни. Що стосується потреби на наступний рік, то у мене немає великих сумнівів щодо того, чи ми знайдемо ці кошти, оскільки ми вже маємо затверджену програму від наших європейських партнерів Ukraine Support Loan на 90 мільярдів, яка половина надійде в цьому році і половина у наступному. Також у нас залишається підтримка від інших партнерів, тому я не вбачаю тут великого ризику.
2: А чи може Україна в 27-му році поступово зменшувати залежність від міжнародних партнерів, чи поки що цей сценарій звучить нереалістично? Всі кошти, які є в бюджеті, наскільки я розумію, нині спрямовуються саме на оборону.
9: Та, ви праві, більшість, майже всі кошти спрямовуються саме на підтримку обороноздатності нашої держави, а ті кошти, які надходять від наших міжнародних партнерів, спрямовуються на підтримку цивільного сектору, тобто соціальний сектор, освіта, охорона здоров'я та решта. Проте покрити самостійно всі ці видатки і воєнні, і цивільні за власний кошт просто нереально в умовах війни, в умовах сучасної війни. Оскільки безпекова ситуація, ми дуже сподіваємося, що покращиться. Проте, якщо ми будемо закладати більш негативний сценарій і ведення війни протягом всього 27-го року, як це відбувається зараз з цією ж інтенсивністю бойових дій, то покрити всі видатки власним коштом просто неможливо. І насправді тут варто говорити не просто про те, що ми захищаємо себе, а й про те, що ми захищаємо і наші країни-партнери, Європейський Союз в першу чергу. Саме тому міжнародне фінансування варто сприймати не як міжнародну допомогу, а як, так би мовити, експорт оборонних послуг, експорт безпеки в Євросоюз.
2: На вашу думку, чи варто очікувати перегляду податкової політики або там запровадження нових джерел наповнення бюджету? Бо, наскільки я розумію, доволі складно планувати бюджет, коли неможливо точно спрогнозувати тривалість війни, там обсяги міжнародної підтримки.
9: Та, давайте розділимо це на два питання. Перше питання про, точніше, ваше друге питання щодо планування. Так, планувати точно всі необхідні видатки, насправді і доходи в умовах війни абсолютно точно неможливо, оскільки кожну хвилину, кожен день фронт змінюється, умови фронту змінюються, і потреби насправді зростають кожного дня, тому точно прогнозувати потреби неможливо. Так само ми не можемо точно прогнозувати ті кошти, які надійдуть нам від наших міжнародних партнерів. Тобто ми маємо якісь угоди, проте ми ніколи точно не знаємо, коли і в яких кількостях вони надійдуть. Тому тут теж якби планувати точно неможливо. Відповідаючи на ваше перше питання щодо перегляду податкової політики, то насправді очікувати якихось нових нового податкового навантаження на населення не варто. Проте варто пам'ятати про те, що ми зобов'язалися зробити перед нашими міжнародними партнерами, а саме це ухвалення податкової реформи, зокрема підвищення порогу ПДВ для ФОП, оподаткування цифрових платформ, скасування пільги для дешевих посилок. І це все нам потрібно буде зробити в 2027 році, а саме схвалити це до квітня 2027 року, але в дію ці всі нововведення увійдуть з 2028 року.
2: А чи є ризик, що через великі витрати на оборону доведеться скорочувати фінансування окремих соціальних програм або там якихось проєктів?
9: Насправді ризик існує завжди, оскільки потреби фронту все одно в пріоритеті. Незважаючи на це, потреби соціального, цивільного сектору також є пріоритетом, і тому ми не можемо казати, що якщо не вистачить грошей на зарплати військовим, заберуть пенсії у пенсіонерів. Це не так. Проте оборонні видатки все ще домінують у структурі бюджету, але суттєвих ризиків щодо того, що будуть скорочення соціальних витрат на сторону оборонних, немає, оскільки ми вже скільки років живемо в умовах повномасштабного вторгнення і таких прецедентів не було.
2: От ми буквально в цієї середи говорили про те, що в Україні кожен четвертий пенсіонер отримує по 3,5 тисячі гривень пенсії, і, на жаль, у держави зараз немає можливості підвищити її, тому що попри те, що військові платять ось цей ЄСВ-збір, і пенсійний фонд не має, скажімо так, нестачі коштів, так, дефіциту немає, підвищити пенсії наразі неможливо, тому що всі кошти йдуть на оборонну промисловість. І от мені цікаво, чи варто насамперед очікувати українців від бюджету в 2027 році, там, не знаю, можливого підвищення соціальних виплат або зарплат бюджетникам, або ж, якщо вийде, то знову-таки тих же пенсій?
9: Насправді в бюджет вже закладається підвищення мінімального базового забезпечення. В 26-му році, точно прожитковий мінімум, в 26-му році він складає 3209 гривень, і в 27-му році він підвищиться до 3559 гривень. Для чому це важливо? Тому що від цієї суми, від цього прожиткового мінімуму відштовхуються інші держави, соціальні гарантії та стандарти. Так само мінімальна зарплата має зрости. І що стосується пенсій, то вони, як і раніше, з року в рік індексуються. В березні проводиться ця індексація пенсій з врахуванням інфляції. Щодо суттєвого підвищення пенсійного забезпечення, очікувати його не варто, оскільки питання радше не в загальних видатках бюджету, а в загальній системі пенсійного забезпечення в Україні. Але підвищення, стандартна індексація відбудеться.
2: Якщо ми говоримо з вами загалом про те, які економічні показники будуть визначальними для формування бюджету в 2027 році, то що це буде? Це курс гривні, це інфляція, там ВВП, рівень безробіття, можливо?
9: В бюджет закладаються зазвичай ті показники, які передбачені в бюджетній декларації. От в цьому випадку це буде бюджетна декларація на 27-29 роках, в якій чітко прописано очікувані показники економічні, про які ви вказали. Зокрема, це зростання реального ВВП, тобто зростання реальної економіки. В 27-му році очікується на рівні 4,5%. І подальше в 28-му році 5,3%. Проте тут варто розуміти, що це лише приблизний прогноз, який абсолютно не точно може виконуватися. Що на це впливає? На це впливає в першу чергу війна, фронт, і в випадку наших останніх подій впливає і блокада експорту. На жаль, вона може достатньо негативно вплинути на розвиток економіки і навіть трохи це затормозити. Також в бюджетній декларації приблизно зазначається зростання реальної зарплати, яка також там зростає з 35 до 44 тисяч середньої зарплати, а також інфляція, яка має сповільнитись. Проте дуже важливо розуміти, знову ж таки, що це лише приблизний сценарій розвитку подій в умовному гарному світі, там, де війна закінчується в 27-му році, проте це може бути не так. І, відповідно, ці показники можуть бути переглянуті в більш негативну сторону.
2: Ну, буквально останнє до вас питання. Наскільки бюджет в 27-му році може стати інструментом не лише фінансування війни, а й економічного там відновлення, стимулювання інвестицій? Чи доки про це говорити загалом дуже рано?
9: Бюджет України в умовах війни – це в першу чергу бюджет виживання. Тому говорити про економічне відновлення, що він може бути інструментом економічного відновлення, це так дуже оптимістично, оскільки це просто майже неможливо, знову ж таки, в умовах повномасштабної війни. Тому що в першу чергу ми маємо профінансувати наші оборонні видатки, наші зарплати військовим, розвиток оборонно-промислового комплексу. Проте в розвиток загальної економіки тут доволі складно сказати, тому що ресурси на це вкрай-вкрай обмежені. Ми можемо говорити про те, що ми маємо створювати необхідну інфраструктуру, підсилювати наші інституції, які можуть залучати зовнішнє фінансування, зовнішні інвестиції. Проте бюджет сам по собі не може бути таким великим інструментом цього інвестування.
2: Новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про підготовку проєкту державного бюджету на 2027 рік. Яким він буде, ми обговорили з Олександрою Мироненко, економісткою Центру економічної стратегії. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: У Міністерстві аграрної політики України заявили, що через російські атаки судна тимчасово не заходять до українських портів. Наскільки критичною є ситуація, ми розберемо із заступником голови Всеукраїнської аграрної ради Денисом Марчуком. У студії працює Анастасія Середа. На вашу думку, наскільки атаки на цивільні судна можуть паралізувати роботу українського морського коридору і в подальшому вплинути на економіку країни?
10: Ну, я не буду такий оптимістичний, як ваш попередній спікер, якого ви цитували, тому що ситуація вже зараз відображається негативно всередині країни на ціноутворення. І тому, чому так відбувається? Тому що в нас іде кампанія по збору нового врожаю, і, власне, ті кошти, які б мали отримати сьогодні товаровники, реалізуючи цю нову партію зернових, вони мають йти на погашення кредитів, ті, що брали для вісняної посівної кампанії, і відкладати кошти для по

0: більше 2-3 місяців. Для малих фермерських господарств і то ситуація гірша, там, умовно, до місяця. Інакше у них почнуться великі фінансові труднощі, що буде призводити до фактично зникнення там когось з ринку, хтось просто буде змушений якимось чином виживати, десь шукати додаткові фінансові інструменти. Тому вже сьогодні нам потрібно думати, яким чином може бути в подальшому ця підтримка, якщо не вдасться вирішити ситуацію з експортом. І, власне, ми, як Всеукраїнська Аграрна Рада, розглядаємо кілька варіантів, що варто було б зробити. Ну, перший варіант, він пов'язаний з можливістю відтермінування виплати кредитів, або розширити програму 579, щоб за рахунок цих кредитів 579 розширеної мати можливість перекрити комерційні кредити, які брали товаровиробники, і щоб держава виступила гарантом кредитних виплат, тому що це дуже важливо, і бо коштів немає. Другий момент, це як варіант, проговорюється механізм податкових канікул, що теж дуже важливо. І третій механізм, який ми сьогодні теж звертаємо увагу, це те, що в рамках роботи товаровиробників, для того, щоб отримати статус критичності, мати можливість забронювати працівників, вони мають відповідати певним критеріям. Критерії формуються на базі фінансових певних показників в вигляді заробітних плат і, відповідно, оборотних коштів. Якщо ти не продаєш свою продукцію, в тебе оборотних коштів немає, ти, по факту, не зможеш виконати критерії, отже, по факту, не забронювати людей. І це в пік кампанії, коли зараз роботи багато, восени дуже буде багато роботи. Тому, власне, такий порядок ідеї роботи, але, знову ж таки, віра в Збройні Сили України, в дипломатію, тому що ми теж чуємо, бачимо, що там на понеділок планується засідання Радбез ООН з приводу ситуації в Чорному морі, коли б'ють по кораблях, які везуть гуманітарний товар. Це дійсно загрожує серйозними там недостачами продовольчої групи для країн Близького Сходу, Азії, Африки. Це ми проходили в 2022 році, тоді через можливість експортувати вчасно. Світ не дотримав, отже ціни зросли, і, власне, це теж має бути в загально, знаєте, прийнятому порядку для не тільки обговорення, прийняття рішень на користь того, щоб ці удари по цивільних суднах були припинені.
1: А наскільки я розумію, що після останніх обстрілів частина судновласників взагалі відмовилася заходити до українських портів, а наскільки масштабною може бути ця тенденція?
0: Вона велика, тому що по факту відмовилися всі, навіть ті, хто був попередньо законтрактований. І, власне, це дуже велика проблема. Ну і, по-перше, перш за все, всі бояться за життя екіпажів. Тому що ми бачимо, що, на жаль, не тільки там страждає матеріальна частина, да, у вигляді власників, власності кораблі, обладнання, але і гинуть люди. І, відповідно, це найжахливіше в цій всій історії. І тому так багато ж компаній страхових відмовилися страхувати судна зараз в цій ситуації. Тому нам, якби, найбільший вірогідніший варіант, коли зможуть зайти судна, це коли буде гарантовано питання безпеки. Отже, нам потрібно посилювати присутність оборонних засобів у вигляді не тільки ті ж протові повітряні системи, що збиває шахеди, але і ті, що можуть збивати ракети. Тоді це буде більше гарантій для заходження суден.
1: Наскільки я правильно розумію, то десь 90% українського експорту здійснюється саме морем. Які галузі найбільше постраждають, якщо атаки на порти триватимуть і далі?
0: Ну, я можу говорити тільки за аграрку, яких я представляю аграрний сектор, але ну, багато хто і металурги експортують морем, і імпорт, який йде на територію України, який потрібен для роботи тих чи інших різних бізнесів. Ну, там сукупність експорту, імпорту, вона дуже велика, яка рухалася морем, тому що це найефективніший і з точки зору логістики дешевший спосіб як реалізації, так і доставки.
1: А наскільки критичною є ситуація для експорту зерна, враховуючи, що там трейдери вже приглядають закупівельні ціни, там призупиняють контракти, і чи є в експортерів реальні альтернативи морському маршруту, там повністю компенсувати його автомобільним чи залізничним перевезенням?
0: Дивіться, у нас є альтернативні шляхи, вони працювали і працювали під час руху в великим коридором Чорним морем. Але по факту там є певні обмеженості по кількості, скільки можна вивезти. Це Дунай, малі порти Дунаю, це залізниця, це автомобільні шляхи. Але проблема в тому,

0: в нас, окрім нового врожаю, у нас є дуже велика кількість ще перехідних залишків минулого сезону, які також тиснуть всередині країни на ціни, і які тиснуть на експорт вже також і нового врожаю. Об'єми Дунаю при самих, ну, кращих показниках, коли там спокійно загружаються, рухаються баржі на територію Румунії, ну, в кращому випадку це 2,5 мільйони тонн. Але це коли все ідеально. Але в умовах бомбардувань, на жаль, не можна говорити про ідеальність. А залізниця – це в межах 1 мільйона тонн. Це теж при хороших, якби, умовах праці. Автомобільні шляхи в межах 600 тисяч. Тобто ми умовно виходимо на показники десь до 4 мільйонів, і відповідно при тих ємкостях, ємностях, які там сьогодні можуть зберігати, і те, що ми будемо збирати врожаю, ну, нам треба щонайменше 7 мільйонів експортувати. Плюс ці шляхи, вони, ну, в кілька разів стають дорожчими, відповідно нижча ціна породжуватиме збитки товаровиробників.
1: Ну і цікаво ще, якщо судновласники масово почнуть уникати українських портів і надалі, як швидко це позначиться на валютній виручці України, на роботі аграрного сектору? Тому що, наскільки я розумію, то люди працюють цілий рік, гроші збирають один раз на рік, це якраз сезон, і ось тут зібрали і неможливо доставити.
0: Ну, я про це говорив на початку, що в нас вже фінансові труднощі відбуваються, тому треба це перестраховувати як варіант через банківську систему, перекредитовувати і робити державні гарантії кредитів, які може брати на себе товаровиробник. Інакше, ну, просто буде дуже важка ситуація. У нас вже зараз, подивіться, ціноутворення, співвідношення гривні до долара, а долар зміцнився. Чому? Тому що не надходить реалізація від експорту продукції. Валютна виручка не йде.
1: Ну і хотіла ще спитати вас про те, що наскільки ефективно сьогодні працює механізм захисту судноплавства, тому що, наскільки я розумію, потрібно шукати нових рішень.
0: Захист, ну, це, дивіться, це Збройні сили України, це, ну, ті, хто займається кораблями. Я представляю аграрний середній бізнес, який працює на полі.
1: Розумію вас. Тут просто питання полягає в тому, що всі шукають вирішення питання цього, а наскільки швидко його можна знайти, тому що, знову таки, якщо ми говоримо про те, що там керівник моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень, якого я цитувала на початку, Андрій Клименко, він говорить про те, що, ну, бізнес все рівно знайде якесь рішення, але наскільки швидко це рішення може бути знайдено? Чи не буде вже запізно?
0: Рішення є, але це більше рішення дорогі і з точки зору ефективності не є сприятливими для заробітку. Я ж вам повторюю, нам найкращий варіант – це відновлення чорноморських портів, роботи Південного, Чорноморського, Одеського. Інакше все те буде працювати, але воно буде повільне і воно буде подекуди збитковим.
1: А чи можуть нинішні атаки призвести до довгострокової втрати Україною частини клієнтів і судноплавних компаній навіть після завершення активної фази війни?
0: Ну, це те, чого добивається в тому числі Росія, не тільки роблячи помсту за ті удари, які робить Україна, тому що, власне, Азія, Африка для них є теж стратегічно важливим ринком збуту, і Росія, вона є номер один по експорту пшениці в світі, вони щорічно експортують близько 30 мільйонів тільки пшениці, і, звичайно, невиконання контрактів з боку України штовхатиме пошук цих країн інших ринків. Але і в Росії не все так добре з експортом, мається на увазі завдяки Збройним силам України, не дають можливості їм теж себе гарно почувати. Тому це буде більше варіант для розвитку там Болгарії, Румунії, інших європейських країн, які спеціалізуються в виробництві зернової групи, ну і тих континентів, таких як Австралія, Сполучені Штати Америки, Америка безпосередньо, для того, щоб вийти на ринок із своєю пропозицією.
1: Ви згадали про Росію. Наскільки я розумію, то у них там в основному все йде через порт Новоросійськ до 70%.
0: Напевно.
1: У Міністерстві аграрної політики України заявили, що через російські атаки судна тимчасово не заходять до українських портів. Наскільки критичною є ситуація, ми розбирали разом із заступником голови Всеукраїнської аграрної ради Денисом Марчуком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Володимир Зеленський розповів про два варіанти розвитку подій війни цієї зими. Детальніше тему розберемо з політологом Петром Олещуком. У студії працює Анастасія Середа. Найперше, хотіла вас спитати, наскільки ось такі заяви, які окреслив Володимир Зеленський, сценарій до зими, да, переговори або розширення війни, який із цих сценаріїв наразі виглядає більш реалістичним?
3: Важко сказати, тому що ми ж якби перебуваємо в центрі, всередині, скажімо так, процесу, не на його фінальній стадії. Я думаю, все буде залежати від низки обставин, в першу чергу від того, хто буде більш переконливий в завданні ударів. В принципі, Україна останнім часом суттєво масштабувала завдання далекобійних ударів по території Росії, маю на увазі і НПЗ, і останнім часом інші об'єкти, скажімо так, подвійного призначення на території Росії. Все це має достатньо серйозний соціальний ефект, тиск на путінський режим, але очевидно, що це треба нарощувати, масштабувати. І від цього багато що буде залежати від спроможності України завдавати удару відповідь на російські удари, які, очевидно, будуть. Ну, власне, зараз все, по суті, до цього і звелося, тому що ми бачимо, як ситуація на фронті достатньо мало змінюється. І, відповідно, зараз Росія зміщує основну свою увагу на удари по українському тилу, по цивільним об'єктам, по терору українських міст і громадян. І я думаю, що, власне, в цьому і полягає основний замисел Путіна і його оточення, що якби вони будуть тероризувати Україну і таким способом доб'ються виконання їхніх вимог. Якщо у них якби таку можливість забрати, то якби вже ніяких аргументів всередині самої Росії у Путіна не залишиться, а чому, власне кажучи, цю війну треба продовжувати і чого конкретно вони в результаті цієї війни домагаються. Тому поки що, чесно кажучи, я не бачу, щоб реально ми наблизалися до якихось там переговорів чи завершення війни. Я не бачу реального бажання цього з боку росіян, російської сторони, Путіна, незважаючи на всі проблеми, які пов'язані з війною для нього особисто його режиму, але він вперся і, власне, в умовах одноосібного правління якось непомітно, щоб хтось міг вплинути на ухвалення ним цього рішення. Але, ну, все може достатньо швидко змінитися.
1: Володимир Зеленський говорить про можливе розширення війни та нову хвилю мобілізації в Росії. А наскільки російська армія сьогодні має ресурси для такого сценарію? І, образно кажучи, росіяни тривалий час ось цю офіційну мобілізацію в публічний простір не виносили, оскільки вважалося, що це такий собі удар по Путіну, і росіяни начебто мають іти воювати добровільно. А мобілізація якось заперечує цю тезу, що росіяни воюють добровільно. На вашу думку, чи вистачить у них ресурсу без додаткової мобілізації? Чи наважаться вони на цю мобілізацію, якщо ресурсу не буде вистачати? І яким чином вона відбуватиметься?
3: Ну, я хотів би дещо уточнити, як на мою думку. Вони там не те, що особливо переймаються тим, що росіяни повинні воювати за Путіна добровільно. Я думаю, що тут все трохи складніше. А, власне, чому Путін свого часу оголосив цю часткову мобілізацію, але потім вони на неї не спиралися, а спиралися здебільшого на найм військовослужбовців по контракту, тобто фактично найманців. Я думаю, що це в першу чергу тому, що для Путіна принципово важливо підтримувати ілюзію того, що насправді все у них за планом, все у них прекрасно. Що якби от цілі СВО будуть досягнуті, все там рухається нормально, ніяких проблем немає, тобто ніяких там перспектив поразки теж немає. От вони лише будуть здобувати перемогу. І я думаю, що для них це принципово важливо, це принципово важливо для Путіна. Тому от він і не оголошує загальну мобілізацію, постійно повторюють вони, що якби там набір стабільний, ніяких проблем немає. Ну, для того, щоб знову ж таки, ну, бо якщо зараз в цих умовах, коли там всі бачать атаки по території Росії, ще і оголосити якусь загальну мобілізацію, ну, якось уже взагалі буде розказувати про те, що вони там всіх перемогли уже практично і завтра переможуть знову, буде вже взагалі би абсолютно абсурдно, тому вони і не хочуть на це йти. І, мабуть, що вони якби і не будуть на це йти, хоча указ Путіна про часткову мобілізацію нікуди не подівся, в рамках цього указу вони, в принципі, так можуть цілком собі мобілізовувати стільки громадян, скільки вони будуть вважати за потрібне. Інша річ, що вони будуть воліти це робити якось максимально приховано, максимально завуальовано, щоб було мінімум інформації. Вони покладаються, наприклад, на мобілізацію через поліцію різноманітних підозрюваних, яким пропонують як варіант або там іди в в'язницю, або йди на фронт. Тобто в такому вигляді. Тобто от це дуже важливо насправді для путінського режиму постійно показувати. Дивіться, все нормально, все за планом, все контролюється, ніяких проблем немає. Яка мобілізація, ніякої мобілізації, ми і так всіх перемагаємо, добровольців у нас там величезна кількість. І все в такому дусі. От для режиму Путіна це все повторювати дуже-дуже важливо. І це, як на мене, просто свідчить про те, що вони і далі намагаються позиціонувати, незважаючи на всі проблеми, незважаючи на всі ці спроби асоціювати російсько-українську війну з Другою світовою, все одно от вони не можуть якимось чином обґрунтувати необхідність цієї війни для широкого загалу. Тобто широкий загал, в принципі, нічого проти не має терпіти цю війну. Поки це щось таке дуже далеке, їх безпосередньо не стосується. І взагалі щось таке, що десь існує дуже-дуже далеко, без якихось там відповідних, без якоїсь відповідної турботи для громадян. А як тільки вона починає приходити до тебе, вона якось вже починає виникати питання, а навіщо це все, а чому це все, а можливо його краще згорнути та і все. От щоб такі питання не виникали, путінський режим і постійно наголошує, що якби ні-ні, ніякої мобілізації, нічого не буде, все нормально, все, знову ж таки, все стабільно.
1: Ну от ще цікаво, що той же Блумберг повідомляє, що Кремль нібито розраховує повністю захопити Донецьку область до кінця року, і тільки після цього можливі певні перемовини. На вашу думку, наскільки загалом цей задум є провальним? І чи не виникає ситуація, коли, по суті, обидва сценарії, про які говорив Володимир Зеленський, ну, вони дещо нереалістичні?
3: Ну, я не думаю, що ці всі забаганки Кремля, які Кремль зливає через авторитетні агентства, треба сприймати серйозно. Там ще, крім того, Путін там каже, що у них там якісь, нібито Путін каже, згідно до цієї публікації, що у них там якісь там інші плани, вони там якісь буферні зони будуть створювати. Ну, очевидно, що якщо вони їх не створили, значить вони їх створити не можуть. І якби, що би в цій ситуації не відбувалося, практика – це критерій істини. Я думаю, що ці всі відповідні заяви, ці всі інформаційні вкиди – це просто спроби інформаційно впливати, причому навіть не на українців, а на американців. Тобто вони півтора року морочили адміністрації Трампа голову розповідями про те, що там треба, щоб Україна їм щось віддала, і тоді буде мир, і далі перезавантаження стосунків, торгівля, вигоди і так далі. І, в принципі, американці це сприймали достатньо охоче. Потім з'ясувалося, що ніякого миру вони не хочуть, ніяких адекватних умов у них немає. Але при цьому вони просто хочуть використовувати переговори з Сполученими Штатами, аби тягнути час, аби там зменшувати залученість американців до цієї війни, і все в такому дусі. І я думаю, що цього, що це теж якби от спроби вплинути на адміністрацію Трампа, що, мовляв, от там ви відмовилися від переговорного процесу з нами, тепер ми тут все позахоплюємо, вам вже буде гірше. І все в такому ключі. Ну, коротше кажучи, це просто елементи інформаційної війни, і це треба в такий спосіб сприймати. Скільки там уже було дедлайнів по захопленню Донбасу? Ну, чесно кажучи, я їх ніколи не рахував, але точно їх були десятки.
1: Володимир Зеленський розповів про два варіанти розвитку подій війни цієї зими. Детальніше тему ми розбирали із політологом Петром Олещуком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару по Бучанському району Київщини завершені. Внаслідок атаки загинуло 10 людей, ще близько сотні дістали поранення. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ліквідували пожежі у 3 приватних житлових будинках та 8 автомобілях. Унаслідок російської атаки також пошкоджені 23 приватні будинки, 2 готелі, ресторан і 34 автомобілі. На місці продовжують працювати намети ДСНС та Національної поліції, куди мешканці можуть звернутися з питань, пов'язаних із наслідками обстрілу. Нагадаю, російська армія завдала ракетного удару по локації, де відбувався демонстраційний захід Defense Demo Day і Defense Expo критично захищено за участю представників української оборонної промисловості. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що росіяни випустили 3 ракети «Іскандер МС-400», одну з яких знищили сили протиповітряної оборони. Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження про можливе неналежне виконання службових обов'язків під час організації та проведення заходу. Президент України Володимир Зеленський анонсував оновлення принципів роботи Ради національної безпеки і оборони України та перерозподіл напрямків між її керівниками. Про це йдеться в телеграм-каналі глави держави. За його словами, Ігор Клименко, з огляду на його досвід роботи в системі МВС, на посаді прес-секретаря РНБО зосередиться на внутрішній діяльності РНБО. Йдеться про координацію оборонних і безпекових структур, зміцнення стійкості держави, а також протидію російським кібератакам і діяльності злочинних мереж. Водночас, за словами президента, Рустем Умєров відповідатиме за комунікацію з міжнародними партнерами, переговорний процес, розвиток безпекової ситуації, взаємодію між розвідувальними спільнотами України та союзників, а також реалізацію програм «Дрон Ділс» та української антибалістичної програми «Фрея». Президент доручив підготувати відповідні укази, які планує підписати наступного тижня після запланованих зустрічей у Сполучених Штатах. Президент Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову посаду віце-прем'єр-міністра з військових новацій. Про це глава держави напередодні заявив під час спілкування з журналістами. За словами Зеленського, нова посада передбачала б координацію впровадження військових інновацій між Міністерством оборони, Збройними силами України та керівництвом держави. Втім, сам Михайло Федоров повідомив, що відмовився від цієї та інших запропонованих йому посад. За його словами, оскільки сьогодні хід війни реально визначають лише 3 посади – президент України, міністра оборони та головнокомандувача Збройних сил України, то лише на посаді міністра оборони він може ефективно впливати на трансформацію армії, боротьбу з корупцією в закупівлях та реалізацію системних змін у військовій сфері. Акції на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова тривають у Києві та низці обласних центрів України. Учасники протестів знову вимагають повернути Федорова на посаду та продовжують висувати кадрові вимоги. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місць подій. У Києві протестувальники традиційно зібралися біля театру Франка. Крім вимоги повернути Федорова, учасники акції закликали замінити новопризначеного міністра у справах ветеранів Віталія Кіма та вигукували гасла «Ветерана, а не Кіма. Влада – це народ». Нагадаю, акції на підтримку Михайла Федорова розпочалися 16 липня після його відставки з посади міністра оборони. У попередні дні протестувальники також вимагали звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Після кількох днів протестів президент Володимир Зеленський оголосив про зміну керівництва Збройних сил та призначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ. Зміна керівництва Міністерства оборони України не повинна вплинути на темпи надходження європейського фінансування оборонних потреб. Таку надію висловила посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова. Про це вона сказала в інтерв'ю українському радіо. Дипломатка зазначила, що не коментує кадрові рішення української влади, однак висловила жаль через зміну команди колишнього міністра оборони Михайла Федорова. За її словами, саме з цією командою Європейська комісія працювала над механізмами реалізації програми підтримки української оборони обсягом 60 мільярдів євро. Вона наголосила, що цей пакет є першим випадком використання бюджету ЄС на військові потреби, тому довелося створювати нові процедури і механізми. Посол додала, що тепер цю роботу доведеться продовжувати вже з новою командою. Військово-морські сили України вперше отримали право управляти силами НАТО під час операцій із протимінної боротьби на морі. Про це повідомили у відповідному командуванні. Право управляти силами НАТО Україна отримала після успішного оцінювання за стандартами Альянсу. Випробування проходив штаб 1-го дивізіону протимінних кораблів Військово-морських сил України під час українсько-американських навчань «Сібриз-2026». За результатами перевірки підрозділ отримав статус повністю спроможного до виконання місії. Відтепер Україна має підтверджену Альянсом спроможність керувати багатонаціональними силами під час протимінних операцій, взаємодіяти зі структурами НАТО та виконувати повний спектр завдань із протимінної боротьби на морі. За даними військово-морських сил, для досягнення цього результату українські військові моряки протягом 3 років впроваджували стандарти та процедури Альянсу в умовах повномасштабної війни. Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть провести наступного тижня у Вашингтоні зустріч. Про це повідомляє кореспондент RFIRL з посиланням на дипломатичні джерела. За його інформацією, переговори президентів України та Сполучених Штатів заплановані на вівторок, 28 липня у Вашингтоні. Журналіст зазначає, що ця зустріч стане черговим етапом двосторонніх контактів після нещодавніх переговорів Франції та Туреччини. Офіційного підтвердження від Білого Дому чи Офісу президента України наразі немає, а 23 липня державний секретар США Марко Рубіо, відповідаючи на запитання щодо можливої зустрічі президентів, заявив, що американська сторона вже неодноразово контактувала з українською делегацією та висловив упевненість, що нові переговори відбудуться, коли для цього буде можливість. А Сенат США 28 липня може розглянути законопроєкт про нові санкції проти Росії. Про це повідомляє видання Axios. За даними медіа, представники Демократичної партії готові підтримати документ. Якщо законопроєкт ухвалять, це стане рідкісним прикладом співпраці демократів і республіканців у Сенаті. Нагадаю, одним із головних авторів санкцій санкційної ініціативи був сенатор Лінсі Грем, який помер на початку цього місяця. Його похорон запланований також на 28 липня. Володимир Зеленський має намір особисто відвідати церемонію. Євросоюз запровадив санкції проти помічника президента Російської Федерації Володимира Мединського, який очолював російську делегацію на переговорах з Україною. Про це йдеться в документах ЄС про 21-й пакет санкцій проти Росії. В Євросоюзі зазначили, що Мединський є однією з ключових фігур російської державної інформаційної політики. Зокрема, він підтримував війну проти України, заперечував факти вивезення українських дітей до Росії та просував наративи, які, на думку ЄС, підривають суверенітет України. Крім Мединського, до нового санкційного списку увійшли президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Мамяшвілі та президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Позняков. У Польщі поліція по-новому оцінюватиме ефективність розслідування злочинів на ґрунті ненависті проти українців. Про це повідомили в Головному управлінні поліції Польщі. Відтепер одним із критеріїв стане рівень розкриття таких злочинів і передача справ до суду. Крім того, від травня цього року правопорушення проти громадян України відносять в окрему категорію. За даними польської поліції, за перші 6 місяців 2026 року українці подали 180 заяв про ймовірні злочини на ґрунті ненависті. Це приблизно на третину більше, ніж у попередні роки. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 25 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі буде без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 10, плюс 15 градусів. На південному сході країни та на узбережжі морів до 19 градусів вище нуля, а в Карпатах – до 10. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 21, плюс 26, і лише в Карпатах буде прохолодніше – 13-18 градусів тепла. У Києві та області 25 липня також очікується невелика хмарність. Вночі без опадів, а вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 10 до 15 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 13-15 градусів тепла, вдень близько плюс 25.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 81 копійка.
0: Євро.
4: 51 гривня 5 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 52 копійки. Продають по 45 гривень 2 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 81 копійку. Продають по 51 гривні 43 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
6: Психологиня Марина Маркс про те, як долати самогубчі настрої і чому вони у нас з'являються. 10:10. Про системний тиск на антикорупційних діячів, як це відбувалося і відбувається торік і цього року, у розмові із діячками правозахисного центру «Зміна» об 11:10.
7: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
8: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
9: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
9: Повернення.
2: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення». В етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
10: Свобода, драйв і натхнення.
11: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: У день 24 липня армія РФ завдала ракетного удару по Київщині, де проходила виставка озброєння. Внаслідок удару загинуло щонайменше 10 людей, понад 100 поранено. Яка остання інформація, ми розпитаємо у Валерія Боровика, засновника компанії, виробника оборонної продукції First Contact. У студії працює Анастасія Середа. Яка нині у вас є інформація щодо постраждалих та масштаби уражень і загалом, як розгорталися події?
12: Ну, поки що я маю ту інформацію, як і всі мають, що 10 загиблих, 100 постраждалих. Дуже маю надію, що не збільшиться кількість, хоча мені здається, що може збільшитись кількість загиблих. Дуже серйозні удари були, декілька ракет зайшло. в ціль, і тому будемо тримати пальці, щоб більше не збільшувались загиблі, а поранені були в безпеці і виздоровлювали.
3: Можливо, є якась інформація з приводу того, яка кількість учасників була цієї виставки?
12: Я не думаю, що є необхідність це розголошувати. У мене точної інформації нема, але це були сотні людей. Багато було запрошених, були, наскільки я знаю, іноземні навіть гості. Були люди, які не доїхали, наші друзі, там хтось не доїхав, пізно отримав, хтось взагалі не отримав локацію, тобто баг якийсь спас, думаю, що деяких людей. Були постраждалі, багато постраждалих від вибухової хвилі. Тобто це все, на жаль, пройдено, пережито цим ранком, мої друзі там були, і тому тримаємо поки кулаки за те, щоб вони виздоровіли.
3: І наскільки розумію, ви поспілкувалися зі своїми друзями, можливо, говорили про те, якими були перші хвилини після удару. Чи не виникло паніки, тому що в таких подіях не кожен розуміє, куди бігти і де ховатися?
12: Ви знаєте, дивлячись, що називати панікою. Тобто, коли в тебе поруч б'є балістика, я був під балістикою в Чернігові, я був під ракетними обстрілами в інших місцях і був під обстрілами 120-ми на початку війни, коли ми на Гостомель йшли. Це залежить від людини. Я не думаю, що там на місці були ті люди, які... скажімо так, дружать із панікою. Там люди були зрозумілі, вони теж половина з них пройшли, як то кажуть, і Крим, і Рим. Тому питання в іншому, чи було там місце взагалі, де можна було сховатися, де можна було перечекати, де можна було безпечно бути на весь час повітряної тривоги. Наскільки вчасно була повітряна тривога, ви ж бачите, що зараз буває так, що спочатку прильот, а потім тривога із-за недостатності засобів детекції у нас, або в затримці в наданні інформації розвідувальної з космічних апаратів наших партнерів. Тому тут і таке може бути, але питання головне, чи варто на відкритих місцях проводити подібного роду міроприємства, тим більше після такого сумного досвіду чернігівських міроприємств.
3: Рада зброярів, яка не була організатором, але висловилася про цей удар, кажуть, що інформація про проведення виставки не була в публічному просторі. Як ви вважаєте, звідки росіян могла з'явитися інформація про цей захід? Не знаю, можливо, місцеві побачили, або хтось дав наводку, бо просто так навряд чи прилітає.
12: Дивлячись, що ми можемо говорити про організація проведення заходу. І треба розуміти, що коли в тебе 300, наприклад, 400, 500, навіть 100 чоловік є, то там завжди може бути той, хто перейшле другу, хто перейшле водію, куди їхати, хто перейшле керівнику Служби безпеки, Служба безпеки нехай буде. Але хто може переслати там іншим людям? І тут питання не в тому, що вона була оприлюднена чи не була оприлюднена. В основному про такі заходи противник взнає з різних джерел. Що в нього тут немає агентури? Так, вона на нього є, що в нього немає там всередині з наших спецслужб або наших військових, або наших зброярів, людей. Я не думаю, що немає, як би ми ретельно за цим не слідкували. Тому тут питання не в тому, чи була вона там публічно оприлюднена чи ні, а питання в самій логіці проведення такого заходу на відкритій місцевості, тоді, коли всі знають, що балістика може долетіти за хвилини. І ясно, що ніхто не встигне, точніше, більшість людей не встигнуть евакуюватись, а питання друге, а чи було куди евакуюватись там конкретно на ці локації.
3: Я правильно вас зрозуміла? Тобто, по суті, якщо б захід відбувався не на цивільній території, а, скажімо так, десь на території військового об'єкту, то захист був би зовсім інший, трагедії можна було би уникнути.
12: На території військових об'єктів уже такі заходи

0: не відбуваються, скажу вам так. Уже є розпорядження Генштабу про те, що публічні такі міроприємства на полігонах і на військових об'єктах, підпорядкованих Збройним силам України, не відбуваються, або це об'єкти можуть бути дуже захищені, якісь бункера, якісь сховища, де навіть коли прилетить балістика, люди будуть живі. Тобто по військові ці всі розпорядження і накази, наскільки я знаю, отримали давно. А от проведення подібного роду заходами громадськими асоціаціями або компаніями, воно проходить по іншій процедурі. І треба переглянути, мабуть, що ці процедури вже з залученням військових. Хоча ми про це говорили вже навіть після чернігівської трагедії, прильоту в Чернігівський драмтеатр. Я там був, ще раз нагадаю. І тому тоді вже були такі серйозні обговорення в суспільстві про те, і не тільки в суспільстві, а в державі, і в органах, і серед військових, і цивільних адміністрацій, про те, що як це має бути, яка процедура. Чи була вона тут дотримана, і чи є процедура, це саме головне, для проведення на приватній території, не державними організаціями чи компаніями, оце треба переглянути. Це тут я не готовий сказати, чи є така процедура, і чи б вона була дотримана.
1: В день 24 липня армія РФ завдала ракетного удару по Київщині, де проходила виставка озброєння. Внаслідок удару загинуло щонайменше 10 людей, понад 100 поранені. Про те, що відомо нині, ми розпитали у Валерія Боровика, засновника компанії, виробника оборонної продукції First Contact. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Протягом минулої доби у Запоріжжі та області фіксують наслідки масованих авіаударів, які російські війська завдали напередодні ввечері, а також нові обстріли громад. Про безпекову ситуацію в регіоні ми поговоримо з Ельмірою Шагабуддиновою, журналісткою регіонального сайту 061.ua. У студії працює Анастасія Середа. Які громади були під російськими ударами протягом минулої доби і наскільки серйозних пошкоджень там зазнали місцеві жителі та житлова інфраструктура?
3: Протягом минулої доби 4 громади були під ворожими обстрілами. Це КАБ, це FPV, РСЗВ і інші БПЛА. Це Запорізька громада, безпосередньо обласний центр міста Запоріжжя, Кушугумська, Комишувацька громада і громади Запорізького району. В селищі Калинівка Комишувацької громади внаслідок влучання FPV загинула літня жінка, чоловік її отримав поранення. У Запорізькому районі також поранення отримали люди, 4 людей, 3 жінки і чоловік. Це в Новомиколаївці і в селищі Біленькому. У Запоріжжі, ви вже казали, але за оновленими даними, у Запоріжжі за минулу добу загалом 31 людина поранена, з них 7 дітей. І, як ви правильно зазначили, найменшій дитинці було лише 3 місяці.
1: Загалом, наскільки я розумію, Росія завдала удару 5 керованими авіабомбами по Запоріжжю, а наскільки гостро зараз населення реагує на КАБи? Тому що, наскільки я розумію, що в прифронтових містах, коли лінія фронту рухається до міста, люди зазвичай дають собі час, що доки по місту не б'ють КАБи, доки вони лишаються. Запоріжжя – одне із тих міст, де КАБи вже, мені здається, близько року.
3: Я перед цим етером перевірила інформацію, і за нашими даними, загалом КАБи почали долітати вперше до Запоріжжя з вересня 2024 року, тобто майже 2 роки тому. Але я скажу, що лише за останній місяць ці атаки КАБами, вони стали дедалі інтенсивнішими і частішими. Тобто місто, обласний центр Запоріжжя обстрілюють КАБами щодня, щонайменше 3-4 КАБи долітають по місту, по різним районам міста абсолютно. І загалом люди реагують зараз, люди в паніці, бо такого насправді ніколи не було. Люди не знають, як далі їм жити, як планувати своє життя, особливо життя в місті з дітьми. А це насправді страшно, бо ти не відчуваєш себе захищеним, ти не можеш контролювати загалом своє життя. Звісно, що люди намагаються в цей час, поки є зараз, до речі, запровадили спеціальне оповіщення населення через смартфони, через мобільних операторів. Є спеціальні звукові сигнали, які попереджають населення про атаку КАБів. Але встигнути заховатися, встигнути добігти до укриття, насправді є буквально там 3-5 хвилин максимум, щоб встигнути це зробити. Іноді цього не вистачає, наприклад, щоб там мати з маленькими дітками встигла спуститися в укриття, або літня людина встигла спуститися в якийсь підвал. І люди відчувають насправді страх. І ми розмовляли з різними людьми стосовно того, чи планують вони виїжджати, загалом яка їхня, які їхні плани. І люди кажуть, що дуже страшно, але не всі поки готові виїжджати. По-перше, люди не знають, куди їхати, як вони зможуть влаштуватися. По-друге, наскільки я розумію, зараз всі такому в очікуванні, якою буде ситуація ближче до осінньо-зимового періоду, і ось тоді вони будуть вже готові прийняти остаточне рішення, чи виїжджати їм в якісь більш безпечні регіони України, умовно безпечні, чи, можливо, куди за кордон. Звичайно, що люди сподіваються на краще, але ситуація в місті, вона така досить складна.
1: Ви сказали, що чекають осені і зими. Наскільки я розумію, люди очікують, що ситуація покращиться?
3: Так, люди насправді очікують, що ситуація покращиться. Звичайно, що сподіваємося і віра є, звичайно, в сили оборони України. Можливо, вдасться якось відсунути ці ворожі війська, які щодня завдають удари КАБами по місту. Протидії наразі проти КАБів не існує, і запобігти цьому дуже важко. Люди очікують якихось змін, бо я скажу, що справді оці атаки, вони посилилися в липні, що буде умовно там в серпні, у вересні, ніхто не знає, звичайно, що люди сподіваються на краще. Але ось буквально 20 хвилин тому місто пережило чергову вже атаку КАБами, знову руйнування є приватного сектору в одному з районів міста, є інформація про постраждалих, по їх кількості поки не знаємо точну кількість, але постраждалі точно є.
1: Протягом минулої доби у Запоріжжі та області фіксують наслідки масованих авіаударів, які російські війська завдали напередодні ввечері, а також нові обстріли громад. Про безпекову ситуацію в регіоні ми поговорили із журналісткою регіонального сайту 061.ua Ельмірою Шагабуддиновою. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Що буде із цінами на пальне найближчим часом і що впливає на ринок? Про це нам розповів Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Останніми днями дивлюсь новини і бачу, що декілька медіа писали про підвищення цін на пальне. Знову ось цей стрибок, якраз з того, як ви аналізуєте ринок, чи бачите ви стрибок, наскільки він суттєвий, і чи це така, можливо, короткострокова реакція ринку, чи це вже певна така тенденція, яку ми будемо надалі спостерігати?
5: Ні, насправді все дуже серйозно. Вчора була така сумний день був, ціни на нафту.

0: нафту знову перетнули позначку у 100 доларів. Минулого тижня ми там мали по бензину, дизелю ціну середню там 75, там 77 гривень, то сьогодні це вже за 80-82. Я сьогодні зранку ще не дивився, я думаю, що сьогодні ще плюс 2 гривні буде. Тому сказати, що сьогодні, ну, важко, постійна ситуація змінюється. Йдемо до того, що розрахунок показує, там такий нескладний, що, вочевидь, дизель – це 90, вже ми бачимо це абсолютно чітко, що він доповзе до туди, тобто нам ще там рости гривень 7-8 точно. Ну і бензин – трошки менший потенціал, я думаю, що 85-87 гривень – це те, що промальовується вже дуже чітко.
1: Я думаю, що у частини нашої аудиторії, хто нас слухає і має автівку, є водієм чи водійкою, виникає запитання, а чого очікувати найближчими тижнями, чи можна станом на сьогодні давати певні прогнози, тому що бачив різні заголовки в телеграм-каналах, що скоро бензин буде по 100 гривень.
0: Ну, всім подобається цифра 100, от 100 доларів за барель, тепер 100 гривень за літр. Не хочу на цьому спекулювати, вже кажу так, от я вже сказав, да, що 90, бачимо 100%, це те, до чого ми прийдемо рано чи пізно, я думаю, протягом пару тижнів, і бензин, це понад 85 гривень за літр, це те, що, про що теж можна говорити абсолютно спокійно.
1: Окрема ситуація, яку я хочу обговорити, вона складається, зокрема, на Харківщині і в інших прифронтових регіонах, де відбуваються російські удари по АЗС, автозаправних станціях. Наскільки зараз, якраз аналізуючи те, що ми бачимо після ударів, це впливає на забезпечення пальним і безпосередньо на ці ціни, які є в прифронтових областях?
0: Як ми бачимо, що на сьогодні ціни, що у Харкові, що у Львові, вони однакові. Це говорить про те, що ніяк ситуація прифронтова, вона не впливає на цю ситуацію. Да, дійсно, там проблеми з постачанням, дійсно, напружена ситуація, небезпека, продовжують росіяни бити. Хоча складається враження, що все ж таки той пік накату цього, він все-таки позаду. Але, тим не менше, ніхто не розслабляється, бачимо, що заправні станції укріплюються, захищаються, бачимо, що зараз тут масово встановлюються вже мобільні сховища для персоналу, для клієнтів заправних станцій. Тому ця робота триває, на цінах це не позначається.
1: І на сам кінець, стосовно того, що також розганяється в телеграм-каналах, зокрема, з боку нашого ворога, те, що в Україні скоро буде дефіцит пального через нібито удари росіян, я думаю, що це варто проговорити, почути безпосередньо вашу думку, що стосується запасів наших, і розвінчати, в суті, цю інформацію.
0: Складна ситуація, скажу сразу. В чому проблема? Проблема – це вже друга хвиля кризи. Да? Перша у нас була навесні, пам'ятаємо всі. Що було тоді? Тоді був низький сезон і купа запасів у всьому світі. Сьогодні ситуація навпаки виглядає. Високий сезон, тобто споживання у всьому світі максимальне, і мінімальні запаси, тому що за весну ми їх, ну не ми їх, а світ їх проїв. Зокрема, я думаю, що багато хто там чув новини про те, що виснажений, зокрема, американський резерв нафти, нафтопродуктів. І ситуація сьогодні ще вона посилюється тим, що росіяни, наприклад, закрили експорт диспального. Це великий дуже гравець, бо особливо в регіоні Європи. Да, Європі там діє ембарго, вони не використовують російський продукт, але ж ринок він глобальний. Тобто, якщо десь стало менше, то відповідно там виникає дефіцит. І, наприклад, сьогодні от Європа і ми в тому числі вимушені тепер конкурувати з Туреччиною, яка мільйон тонн щомісяця з Росії імпортувала. Тепер вони прийшли на наші ринки, і ми з ними за це пальне конкуруємо. І вже я скажу, що навіть програємо там в деяких моментах цю боротьбу. Тобто отак це працює. Ну, а крім того, росіяни пилисосять бензин по світі, оскільки у них там дефіцит, знаємо, з яких причин. Ну і, відповідно, це теж тисне на ринок. Тобто, якщо Європа завжди була профіцитною по бензину, виробляла його більше, ніж було потрібно, то сьогодні от якось вільних позицій особливо і немає на ринку. Тому все це говорить про те, що за пальне доведеться поборотися. На жаль, ми в цьому ланцюгу стоїмо останніми. У нас нема портів, у нас нема... Тобто ми імпортуємо з Європи, але спочатку європейські.

0: А потім вже ми. А, тобто, і пам'ятаємо весняну ситуацію, коли та же Польща, Румунія закрили нам в перші дні кризи постачання. Слава Богу, тоді швиденько там це розрулили, але осадочок, як то кажуть, залишився. Тому доведеться боротися за ресурси, доведеться шукати їх на якихось віддалених ринках. Але поки що немає такої прям от небезпеки, що от залишимось без пального. Так, є певний дискомфорт. Зараз, ну, це така особливість періоду. Да? Початок кризи, завжди всі трошки там панікують, завжди всі трошки в напрузі, але пам'ятаємо знову таки весну, коли навезли потім стільки пального, що ми його до червня потім продали.
1: Так. Це була розмова із Сергієм Коюном, директором консалтингової групи А95. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: МВФ каже, що український уряд у 2027 році може почати підвищувати тарифи на газ та електроенергію. Як знайти баланс між прозорою тарифною сіткою та соціальною справедливістю і наскільки Україна готова до зими? Про це ми розпитали у Інни Совсун. Народної депутатки фракції «Голос» та членкині Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Я хочу почати із безпосередньо цього висновку, що зробив МВФ. Як я вже зазначив, що в оновленому меморандумі говорять про можливе підвищення уже в 2027 році. Наскільки це нова вимога, по суті, фонду, і чи можна її так назвати, що це вимога? Наскільки це логічне продовження тієї політики, про яку йшлося і раніше, що стосується безпосередньо виконання вимог з боку України, які висуває Міжнародний валютний фонд?
4: Давайте з приводу формулювання вимоги дуже важливо тут зазначити, тому що в формулюванні вимоги це звучить таким чином. Йдеться про розробку дорожньої карти, навіть проєкту дорожньої карти з приводу того, як можливо почати підняття тарифів. Тобто там не йдеться про конкретні рішення. Йдеться про те, що Україні станом на сьогодні, відповідно до чинних домовленостей з Міжнародним валютним фондом, необхідно розробити дорожню карту. Це я пояснюю слухачам в першу чергу для того, аби всі розуміли, що наразі в меморандумі МВФ не йдеться про те, що в 2027 році вже треба почати приймати якісь рішення. Йдеться тільки про те, що треба розробити дорожню карту. Я знаю, звідки цей пункт взявся, тому що з одного боку була позиція МВФу і інших міжнародних донорів, які казали про ці дійсно величезні розриви, які у нас є, коли у нас дійсно чинні тарифи не покривають всіх потреб, навіть без війни, а в умовах війни, звичайно, в умовах руйнування інфраструктури, звичайно, що грошей потрібно ще більше, і в цих умовах, звичайно, що там наявні тарифи не перекривають цього. Та, тобто в МВФу в першу чергу, але також в інших донорів є питання, чому, наприклад, українці з числа тих, які там більш заможні, які абсолютно можуть платити повну ціну за там комунальні послуги, чому вони не можуть платити цю ціну і чому уряд не приймає це рішення чи регулятор. З іншого боку, була позиція українського уряду, який казав про те, що ні, ми не готові, це політично непопулярне рішення, у нас війна, ми не хочемо зараз приймати таких рішень, і до слова хочу сприймати таких рішень, і до слова хочу сказати, що вчора також була заява від уряду, від Міністерства енергетики, про те, що дозвіл

0: не фактичне рішення, це, от, власне, план, який, можливо, нам оприлюднять у 2027 році.
1: Це доволі цікаво. У цьому меморандумі, пані Інно, згадується програми захисту, я так розумію, вразливих споживачів, що стосується комунальних послуг. А що саме мається на увазі під ось цим формулюванням програми захисту? Це ось ця нинішня система субсидій, чи йдеться про щось інше?
0: Йдеться в першу чергу так про субсидії, тому що МВФ виходить з такої логіки. В Україні станом на сьогодні у нас є занижений тариф, який субсидійований. Субсидійований для всіх. Тобто умовний олігарх і умовна бабуся, яка живе на пенсію, вони всі мають однаковий тариф на оплату комунальних послуг. Та, зрозуміло, що там людина, яка дуже заможня, вона абсолютно спроможна платити повноцінну вартість. Та. Більше того, заможні домогосподарства, чи навіть там не заможні, а просто там ті, які живуть в достатку, вони ж за великим рахунком споживають більше. Ну, тобто там великий маєток там людини з вищим доходом буде апріорі споживати більше. Тарифу, який ми всі разом субсидіюємо, перекриваючи його частину з державного бюджету. Та? І в цій ситуації МВФ вказує на нелогічність такого кроку, чому ми по факту в Україні в тому числі субсидіюємо не субсидіями прямими, та, а субсидією тарифу. Тобто ми встановлюємо занижений тариф абсолютно для всіх, включно для тих, хто а. більше споживає, б. спроможний платити більшу вартість. Тому МВФ каже, давайте логічніше було би, і тут складно з цим сперечатися, встановити тариф, який перекриває собі вартість, і його платять ті, хто можуть, а ті, хто не може його платити, їм будемо давати цільову підтримку. Це буде в першу чергу програма субсидій, про які йдеться у випадку, якщо, наприклад, буде підвищення тарифу, то очевидно, що скорше за все буде переглядатися умови до отримання цих субсидій для того, аби дійсно люди не опинялися в ситуації, де вони там більшу частину доходів мають віддавати за комунальні послуги. Але в будь-якому випадку та логіка приблизно така. Є ще один аспект, вимір цієї проблематики, який полягає в питанні енергозбереження. І в питанні енергозбереження тут додатковий бонус, скажімо так, потенційного підвищення тарифів полягає в тому, що коли тариф вищий, то люди, для яких, скажімо так, цей тариф не є чуттєвим, не є важливим, тобто вони можуть платити потенційно і більше, та вони споживають більше, вони не вживають заходів для економії ресурсів. Тобто, умовно, якщо у тебе рахунок на електроенергію становить там, не знаю, там 500 гривень, тобі підняття на 800 гривень, по-перше, і у тебе дохід там сімейний там 100 тисяч гривень на місяць, то тобі підняття на 800 гривень, по-перше, буде не болісним, а друге, якщо раптом для тебе буде болісним, чи це буде підняття до 1500, та, чи 2000, то тоді люди почнуть трошки економніше ставитися до цього ресурсу, що в кінцевому рахунку буде вигідно для всієї країни в умовах дефіцитів, які ми зараз спостерігаємо. Тобто логіка енергозбереження, вона теж, якби, прошита в ідеї того, що треба підвищувати тарифи, для того, аби в тому числі домогосподарства трошки заощадливіше ставилися до використання цих ресурсів, які зараз, тим паче, в такому дефіциті в країні.
1: Так, абсолютно. Непрозорі і економічно не обґрунтовані, по суті, тарифи, вони так стимулюють збільшення споживання з боку кінцевого споживача, тобто простих громадян і громадянок. Ось я повернусь до цієї тези, що ви сказали, що стосується уряду. Я цілком розумію, що це політично непопулярно рішення, так, і що, по суті, зараз уряд каже, що вони не піднімають, тому що, певним чином, ці низькі тарифи – це підтримка людей. Але якщо тариф не покриває реальної вартості послуг, різницю все одно сплачують платники податків через бюджет. Тобто ми, по суті, з вами, хто платить податки. І, насправді, комунальні підприємства мають бути окупними. Як тут шукати консенсус між цією соціальною справедливістю, так, реально прозорою тарифною сіткою і для того, щоб, по суті, всім угодити. Чи є у вас бачення?
0: Тут, вочевидь, треба бути готовими до чесної розмови з громадянами, з там, мешканцями громади.

0: Наприклад, пояснити, якою є реальна ситуація. Та я, наприклад, впевнена, що абсолютно всі мешканці Києва дуже роздратовані там якістю постачання води в домівки киян. Та ці постійні довготривалі літні відключення гарячої води, ці постійні прориви на трубах і так далі. Ну, це ж все частина, скажімо так, великого комплексу проблем, які полягає в тому, що, ну, з одного боку, громадяни не платять вартість, яка би перекривала вартість ремонту. Наприклад, ремонти, до речі, у нас фактично не перекриваються тарифом взагалі. Ну, з іншого боку, і тут теж є правда, ну, звичайно, що є великі проблеми з управлінням цими комунальними підприємствами. Тому що я вам чесно скажу, що я трохи поїздивши по Україні, я знаю, що є там деякі підприємства, ті ж водоканали, є теплокомуненерго, які працюють ефективно та надають якісні послуги навіть в межах обмежених ресурсів. Тому тут, ну, правда в тому, що тут є там і співвідповідальність, скажімо так, власників цих комунальних підприємств, це місцевих громад, які можуть розпоряджатися підприємствами ефективно чи неефективно. І мені видається, що, ну, для того, аби цю складну дискусію про підвищення тарифів починати, громадяни мають бачити, що добре, у нас підвищуються тарифи, але у нас є, наприклад, покращене управління на водоканалі, у нас є там незалежне прозоре бюджетування цього всього, ми розуміємо, куди ці гроші йдуть, і тоді, добре, можна підвищувати. Знаєте, щоб не вийшло ситуації, як з підвищенням вартості метро в Києві, де громадянам сказали, що, ну, тут, виявляється, 8 гривень не перекриває собі вартість, що було очевидно, відверто кажучи, і давно, та тепер будемо платити 30 гривень. Та, ну, по-перше, це дуже різкий стрибок, звичайно, що він є шоковим для громадян. А з іншого боку, ну, громадяни логічно запитують, я тут розумію цей запит. Слухайте, ми за останніх кілька років побачили стільки розслідувань про корупцію на метрополітені, що, ну, так, давайте теж поговоримо про те, як покращити управління метрополітеном, щоб, умовно, якщо я плачу 30 гривень, то я хочу розуміти, що у мене там потяги метро будуть ходити частіше, а гроші, які додатково будуть інвестуватися за рахунок цього тарифу, будуть йти, наприклад, у відкриття нових ліній метро. Та? Ну, тобто, і так само з іншими комунальними послугами теж має бути, тому що, ну, давайте чесно, там і на водоканалах, і на підприємствах теплокомуненерго, ну, теж є куди покращувати якість управління. Та, і, ну, подекуди це дійсно просто там непрофесійний менеджмент, ну, подекуди це, на превеликий жаль, в тому числі корупційні схеми, через які в тому числі виводяться і без того там малі ресурси, які є в цій сфері.
1: Так, я тут додам, що окрім ефективного управління, також важливо станції інфраструктури безпосередньо і підвищення її енергоефективності, зокрема в багатьох українських громадах, це мене дуже тішить, встановлюються безпосередньо альтернативні джерела живлення і сонячні станції для того, щоб там той же водоканал під час відключень міг подавати воду і працювати повноцінно. Пані Інно, у нас є дзвінок від слухача. Прошу вас залишатися на зв'язку і послухати. А вам кажу доброго ранку. Представтеся, будь ласка, звідки ви і ваше запитання.
2: Вас вітаю, корінний киянин Олександр. Шановна гостя, Куштарюк каже, що МВФ не вимагає підвищення на комуналку. І, пане ведучий, щоб слухачі довго не чекали. Дякую.
1: Дякую вам за запитання, пані Інно. Чи можете відрефлексувати?
0: Я не почула, хто каже. Я почула питання, що там МВФ не вимагає підвищення на комуналку. Я, ну, це пояснювала на початку розмови про те, що станом на зараз МВФ вимагає розробити план того, як ми поступово будемо підвищувати тарифи. Це не пряма вимога підвищити тарифи вже тут і зараз.
1: Так, поки на цьому фіксуємося. Пані Інно, у нас залишається буквально декілька хвилин. Я хочу скористатися нагодою, говорячи з вами, запитати про підготовку до зими, що стосується безпосередньо енергетики і житлово-комунальних послуг. Вчора президент Зеленський сказав, що він не задоволений підготовкою до зими. Якими даними ви безпосередньо володієте, що стосується і самого Києва, і інших регіонів? Можливо, у вас є якраз ті дані, які регіони більш краще підготовлені, а які гірше?
0: Ні, таких даних нам, як народним депутатам, не надавали, тому тут складно казати. Ну, тут вочевидь, що є проблема, скажімо так, я такий дам ширший коментар з цього приводу, що мене турбує в усі ці дискусії, що, ну, президент про це говорить зараз, в кінці липня. коли до початку опалювального сезону залишається фактично 2-2,5 місяці. І тут, якщо у президента є якісь дані, які вказують на те, що підготовка є незадовільною, то ну, погана новина для українців полягає в тому, що за 2-2,5 місяці дуже тяжко ситуацію радикально змінити в таких питаннях, як стосується підготовка до зими. Тобто, ну, вочевидь, що підготовка до наступної зими розпочинається, коли закінчився попередній опалювальний сезон в квітні місяці. Та, і тут, звичайно, дуже, дуже прикро буде, якщо виявиться, що там, через брак рішень з боку тепер вже попереднього уряду будуть знову проблеми такі, як ми мали попередньої зими, особливо, звичайно, тут в Києві. З іншого боку, теж треба всім розуміти, що, звичайно, що велика частина проблем, які нас, скорше за все, очікують, взимку, вони, ну, скажімо так, головним чином пов'язані з можливими майбутніми російськими обстрілами. І тут, тут потенційно ще можна було би дещо виправити, наприклад, там уважніше подивитися на систему протиповітряної оборони, можливо, якісь партнери ще можуть щось надати для того, аби захистити окремі об'єкти. Але з точки зору енергетики, не оборонного боку, а енергетичного, то, звичайно, що тут, ну, скажімо так, ті процеси, що запущені, вони будуть іти далі. Різко там пришвидшитися і так покращити ситуацію в кінці липня, ну, вже майже неможливо.
1: Так, абсолютно. І тут на сам кінець запитання, що стосується якраз з точки зору енергетики і розбудови відновлюваних джерел енергії, що стосується децентралізації системи запасів того ж газу, ту інформацію, яку ми можемо озвучувати на загал, ваша оцінка. Тому що говорив багато і говорю про енергетику, і низка енергетичних експертів каже, що Україна, навіть порівнюючи із минулим роком, дуже добре просунулася з точки зору розбудови відновлюваних джерел енергії. Але все одно я розумію, що ми будемо робити такий основний акцент на газі цього року, тому що якраз із ресурсами, які зараз наявні.
0: Ну, дивіться, з відновлюваними джерелами енергії є проблема досить очевидна. У нас дійсно зараз побудувалося багато чого. Це правда. Могло би побудуватися ще більше. Це теж правда, якби були там належні урядові рішення прийняті. Але тут проблема в тому, що для того, аби відновлювані джерела працювали адекватно, на додачу до самої генерації, необхідно, звичайно, розбудовувати систему накопичення електроенергії. Це головне, та тобто, ну, сонце з зрозумілих причин світить вдень. Більше того, взимку воно не дуже світить. Та вітер теж не за графіком працює, не за тим графіком, за яким громадянам потрібна електроенергія працює. Тому тут перше велике питання — це розвиток власне систем накопичення електроенергії, і з цим у нас поки що, ну, відверто, ми не дуже багато де просунулись. А другий нюанс з відновлюваними джерелами, що дуже велика частка відновлювальних джерел — це, наприклад, по-перше, те, що встановлюється на рівні домогосподарств, тобто це для приватного вжитку, воно не буде мати впливу на систему в цілому, і, умовно кажучи, для мешканців великих міст, які живуть в квартирах найчастіше, ну, це не дуже на них впливає, тому що, ну, в Києві ти особливо не поставиш десь якісь там сонячні панелі чи вітряки. Друге, це навіть якщо говорити про промислові масштаби, то, звичайно, що у нас є перекіс між сходом і заходом країни. І у нас, на превеликий жаль, зараз велика проблема з генерацією буде саме на сході країни, тому що, ну, у нас теоретично об'єднана енергетична система, але росіяни постійно б'ють по підстанціях, через які електроенергія перетікає з заходу на схід. У нас на заході значно більше генерації, ніж на сході. На сході з зрозумілих причин майже нічого не будується. Та, і тому тут, скажімо так, воно в цілому, ти дивишся, то начебто показники непогані, начебто збільшилась кількість там, в тому числі, відновлюваних джерел. Але з іншого боку, це не означає, що на локальному рівні, ну, от особливо схід, південь — це Одещина, в якій дуже сильно знищували мережі, та там, на превеликий жаль, ну, це не матиме на них суттєвого впливу.
1: Це була розмова із Інною Совсун, народною депутаткою фракції «Голос», членкиною Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Для громадського радіо свобода слова – це…
5: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
4: Свобода слова – наша реальна цінність.
16: У ритмі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Там,
4: де дім.
3: Дім.
4: Дім.
2: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
4: Там, де дім.
5: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Це проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. Ми створили цей подкаст, аби допомогти тим людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. У кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях юристка, керівниця ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня» Ольга Термено, і ми говоримо про житло для ветеранів. Давайте почнемо з того, які наразі існують програми для отримання житла ветеранами та ветеранками, які взагалі є можливості для них.
6: Наразі насправді існує в Україні, і державних програм існує багато. Не всі з них працюють. Я думаю, що про ці, які працюють, громадяни доволі багато з них вже знають. І також я хочу зазначити, що буквально нещодавно прийняли новий закон про основні засади житлової політики, який фактично скасовує житловий кодекс. Житловий кодекс втрачає чинність. Тому десь держава рухається в сторону змін взагалі в житловій політиці і переходить від такого безповоротного надання житла у власність до інших фінансових механізмів, які там більше про оренду, про доступне житло, про соціальне житло. Якщо ми говоримо саме про ветеранів, які в них пріоритети, зокрема, вони мають право на декілька компенсацій. Одна з них – це по 719-й постанові для осіб з інвалідністю першої і другої групи внаслідок війни. А інша нова програма, передбачена Міністерством у справах ветеранів, вона доволі свіжа, вона така актуальна, про неї завжди багато запитань. Це ваучер на 2 мільйони для учасників бойових дій, які є також внутрішньо переміщеними особами. Раніше в нас діяла постанова номер 280, вона теж передбачала компенсацію для ВПО плюс УБД, тобто суміжний статус. Але вона не втратила чинності, але вона більше не фінансується державним бюджетом, на неї не можна подати заявку, там умови змінилися, відповідно, вона ніби завмерла, ця постанова. І зараз цей ваучер на 2 мільйони, він фактично майже для цієї самої категорії осіб передбачений. З деякими нюансами. І ніби він прийшов на зміну цій 280-й постанові. І також передбачена програма компенсації за оренду житла. Вона для звільнених військовослужбовців. Я думаю, що детальніше можемо про кожну з цих програм розібрати.
5: Так, обов'язково. Давайте тоді почнемо з ваучера для ветеранів ВПО, зокрема, тому що теж багато питань є. Як саме, хто має можливість користатися і які тут обов'язкові умови?
6: Отже, житловий ваучер на 2 мільйони – це така нова свіжа програма від ветеранів. Для кого, зрештою, вона передбачена? Вона передбачена для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які є внутрішньопереміщеними особами. Тобто тут потрібно мати одночасно два статуси – ветеранський статус і статус внутрішньопереміщеної особи. Що важливо, це має бути за період російсько-української війни також. Ця компенсація теж має деякі умови, тобто просто наявності статусу не є достатньо. Людина має також не мати у власності об'єктів житлової нерухомості, тобто не мати квартири, не мати будинку. Або, наприклад, у разі, якщо ці житлові об'єкти розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, тоді тут в цій нормі вони не враховуються. Тобто людини виникає право на отримання цього ваучера. Також є деякі обмеження щодо того, чи користувалися ці особи раніше іншою підтримкою від держави на придбання або ремонт житла. Тобто, якщо вони, наприклад, отримали грошову компенсацію вже за належне отримання житлового приміщення за іншою програмою, наприклад, там по 719 постанові, вони теж втрачають право на отримання цього ваучера. Тобто тут варто розуміти, що кожна з цих програм, вона є взаємовиключеною. В неї різні умови, але якщо людина підпадає під умови однієї програми і іншої, вона може скористатися лише одною. Тому тут важливо, що має бути два суміжні статуси обов'язково і не має бути власності житла або прав на житло, які отримані були раніше. Також є обмеження щодо того, там, які людина не вчиняла кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки і не перебуває під санкціями.
5: І як саме отримати житловий ваучер, які тут заяви необхідні і де їх можна подавати? От такі прикладні моменти.
6: Порядок реалізації насправді передбачає, що можна звернутися до ЦНАПу, можна звернутися до нотаріуса, можна звернутися онлайн через портал «Дія». Одразу зазначу, що ця постанова, вона є доволі свіжою, і не все, навіть з практики там з звернень на нашу гарячу лінію, не все працює так добре, як здається, як воно написано у цьому порядку. Проте зараз реалізована технічна можливість подати заявку через портал «Дія». Тобто можна зайти онлайн на портал «Дія», можна звернутися навіть через телефон, якщо оновити до версії останньої застосунку «Дія», і подати електронну цю заявку. Там автоматично підтягуються всі відомості з державних реєстрів. Тому, зрештою, варто уточнити для себе, зрозуміти, чи, наприклад, всі дані в реєстрах про сім'ю, про людину внесені правильно, щоб вони підтягнулися, тому що бувають технічні збої, і в такому випадку там варто звертатися до технічної підтримки «Дії» для того, щоб уточнити, чи є всі відомості в реєстрі. А що відбувається далі після цієї заявки, якщо вона всі дані внесено вірно, вона погоджена, ну, точніше, вона в обробці, вона переходить до розгляду спеціальною комісією. Що тут важливо? Спеціальна комісія створюється за місцем реєстрації насправді. Тобто кожна громада створює свою комісію, яка розглядає ці заявки. Це не автоматичний процес. Ця заявка розглядається протягом 30 днів і про рішення повідомляється людина також електронно, приходить сповіщення в дії. Одразу теж хочу зазначити, що з нашого спілкування там з клієнтами, які до нас звертаються, вони стверджують, що десь в якихось громадах приймаються заявки, є створена комісія, в якихось громадах ще навіть немає комісії створеної. Тобто повноваження ніхто не здійснює. Тому відбуваються затримки з погодженням, з розглядом цих заявок, про що, ну, варто собі пам'ятати, що дійсно технічно поки що ця постанова працює, так можна сказати, через раз. Потім відбувається, ну, комісія розглядає цю заявку, приймає рішення, наприклад, про погодження. Такий житловий ваучер можна використати тільки після проведення виплат, тобто заявка погоджується, надходять кошти від Мінфіну, вони теж надходять на рахунки відповідні, спеціальні. І що важливо, наприклад, якщо з однієї родини мають право на отримання ваучера декілька людей, їх можна використати спільно на купівлю, там, наприклад, одного житла, однієї квартири, тому що все-таки ваучер на 2 мільйони, і часто буває таке, що вартість житла перевищує цю суму, тому їх можна об'єднати. Також цей ваучер можна використати, наприклад, для покриття іпотеки там за єоселею. Тобто замість першого внеску використати цей ваучер і там наступні платежі доплачувати за єоселею. Заборонено використовувати такий ваучер для придбання нерухомості у, наприклад, найближчих родичів, там батьки, чоловік, дружина, діти і інші, там є перелік. І також накладається заборона на відчуження. Тобто протягом 5 років після набуття права власності не можна продавати це житло, дарувати там і так далі.
0: Там, де дім.
5: Цей ваучер – це конкретні гроші, які будуть на рахунку, і ти можеш їх використовувати, там, наприклад, додати свої якимось чином ще. Чи тут обов'язкова участь у державних програмах?
6: Не обов'язкова участь в державних програмах, можна скористатися. Тобто цей ваучер має цільове призначення. Важливо, щоб ці кошти були використані на купівлю житла, вже готового, наприклад, або на інвестування якогось будівництва, на купівлю там земельної ділянки разом з об'єктом, який буде будуватися, на сплату першого внеску, на погашення іпотечного кредиту. Тобто це може бути, наприклад, вже людина уклала раніше договір іпотеки, вона ще сплачує якісь внески, ще не заплатила за всю вартість житла і зараз там отримує цей ваучер, може ним перекрити вартість цього житла, яке вона вже почала сплачувати. Там немає обмежень, що це там саме має бути її оселя, просто це, напевно, найпопулярніша програма, зокрема серед військовослужбовців та ветеранів.
5: І термін дії ваучера?
6: Термін дії ваучера 5 років.
5: Треба встигнути використати. І ви сказали, що є такі дещо поки не узгодженості, тому що програма нова лише почала діяти. Чи ваша організація допомагає ветеранам, чи надаєте юридичні консультації, якщо є питання?
6: Так. Так, звісно, ми консультуємо з таких питань, але просто одразу, якби я попереджаю клієнтів і тих людей, хто звертається до нас, про те, що з нашого боку ми консультуємо щодо юридичних питань, так, але дуже багато питань є саме технічних. Тобто, як працює сама програма, це не питання, ніби ми всі можемо ознайомитися з умовами і так далі. Питання, власне, технічної реалізації, яке лежить на Мінцифрі, на Міністерстві у справах ветеранів, тобто їхня взаємодія станом на сьогодні ще є, не є досконало узгоджена. Тому що, коли людина звертається із заявкою, всі дані повинні бути підтягнуті автоматично. Відповідно, всі реєстри повинні бути налаштовані на обмін цими даними, і зазвичай проблема виникає саме там. Тому часто буває таке, що з правової точки зору ми і не можемо допомогти людині, тому що це не залежить від неї чи від якихось її звернень. Але про умови, про строки, про все решта, звичайно, ми можемо проконсультувати.
5: Ще уточнення. Ви казали про період російсько-української війни з 2014 року. І чи тут, якщо ВПО, ветеран з Криму, наприклад, чи він підпадає під дію цієї програми, чи це лише з 2022 року стосується людей?
6: Ну, щодо учасників бойових дій, там в постанові є відсилка до пунктів 19-25, передбачається, що статус може бути набутий за період АТО, ООС або повномасштабного вторгнення. Тобто ми тут охоплюємо учасників бойових дій за весь період російсько-української війни з 2014 року. Щодо статусу внутрішньо переміщеної особи, тут важливо, що це мають бути громадяни, які станом на сьогодні перебувають на обліку в внутрішньо переміщених осіб. І щодо цієї території, з якої вони прибули, не визначено дати завершення тимчасової окупації. Відповідно, тут може бути там і люди, які набули статус ВПО вже під час повномасштабного вторгнення, і ці, які набули раніше. То немає такого обмеження, бо раніше там от по 280-й постанові там було саме обмеження, що тільки за період, наприклад, АТО, до повномасштабного вторгнення. Тут такого обмеження немає.
5: Зрозуміло. Отже, якщо підсумовуючи по програмі саме ваучера житлового для ветеранів ВПО, не так давно почав працювати, і це саме 2 мільйона гривень, але тут важливо, щоб людина мала два статуси. І за допомогою можна звернутися безпосередньо на гарячу лінію юридичної сотні, якщо є якісь питання. Якщо, пані Ольго, ми говоримо вже про згадану вами постанову 719 з виплати грошової компенсації на придбання житла, кого вона стосується, і тут умовно, таке питання, якою можливістю вигідніше скористатися, якщо є така можливість у людей? Тут
6: розумію питання, насправді, ці програми насправді спрямовані на дещо різні категорії осіб, і вони мають дійсно різні умови, навіть різні розрахунки цієї компенсації. Наприклад, от тут ми маємо чітку суму по ваучерах, це 2 мільйони. По 719-й постанові компенсація розраховується там залежно від кількості членів сім'ї, від вже наявної там можливо якоїсь житлової площі у родини, від коефіцієнту за місцем проживання, тобто там залежно від того, в якому місці людина отримує цю компенсацію, вона розраховується, і вона, напевно, що може бути більшою, аніж 2 мільйони. Проте, кому ж вона передбачена, ця постанова 719, кому передбачається компенсація, це особи з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи. Тобто це, наприклад, ті ветерани, які отримали бойові травми, стали людьми з інвалідністю, саме внаслідок війни, внаслідок захисту батьківщини, і вони набули статусу цього відповідно. Але це не єдина умова. Також є умовою те, що в них має бути потреба у поліпшенні житлових умов. Тобто тут спочатку треба стати на квартирний облік. Є в нас така стара радянська програма квартирного обліку, житлового обліку, яка передбачає, що громадяни, які там, наприклад, не забезпечені житловою площею, мають неналежні санітарні умови або проживає в цьому житлі там більше людей, аніж це взагалі можливо. Тобто є там чіткий визначений перелік підстав, що вважається потребою для поліпшення житлових умов. Спочатку вони повинні стати на цей квартирний облік, і тоді в них виникає право на отримання компенсації. Тобто тут, наприклад, якщо ми порівнюємо з компенсацією в 2 мільйони по ваучеру, там немає цієї вимоги ставати на квартоблік спочатку. Тут вона є, і ну і знову ж таки треба мати призначену, встановлену інвалідність внаслідок війни першої або другої групи. Також ця постанова передбачає компенсацію для членів сім'ї загиблих, але нею насправді не дуже користуються, тому що вона є взаємовиключною з отриманням ОГД, тому ми тут не будемо, напевно, зачіпати. І ну, із таких умов ще, що важливо, вона технічно реалізовується також, наприклад, через ЦНАП можна звернутися, подати всі документи. Компенсації відрізняються від місця реєстрації, тому що по 719 постанові можна звернутися лише за місцем реєстрації. Вони розраховуються, знову ж таки, там на дружину. Відповідно, по кожному члену сім'ї надаються відповідна кількість квадратів, які розраховуються в певну суму, і цю суму можна використати. Вона також надходить на спеціальний рахунок, тобто фізично ці гроші не можна побачити, не можна отримати. Людина просто створює спеціальний рахунок, на нього надходять кошти. Після цього можна обрати собі житло, укласти договір купівлі-продажу, який теж погоджується у комісію, яка призначила цю допомогу, тобто просто так там будь-що не може бути, погоджується комісією, і комісія дає умовно добро на те, щоб ці кошти перерахували продавцю. Які тут можуть бути такі підводні камені? Дуже часто просто продавці не хочуть чекати, поки надійдуть ці кошти. Тому це, напевне, найскладніше запитання, на що нам наші люди, які звертаються на гарячу лінію, вони часто згадують про те, що складно просто знайти продавця, який готовий почекати на оці всі бюрократичні процедури.
5: А як довго це може затягнутися?
6: Залежить. Просто зазвичай там, ну, в межах, ну, приблизно місяць, напевно, треба витратити на це, щоб там і відкрити рахунок, почекати цю транзакцію, погодити це все в комісії, потім підписати договір купівлі-продажу, тут ще й нотаріус залучений, тобто, щоб це все логістично скласти докупи, дійсно вимагається плюс-мінус місяць часу, щоб це було все виважено і так далі. І часто просто покупці там знаходять якихось продавців, точніше так, продавці знаходять покупців. Які швидше, так, швидше, оперативніше заплатять гроші і все.
5: А цією постановою, цією програмою, це постанова 719, можуть скористатися ветерани ВПО? Виходить, чи ні, правильно?
6: Тобто, ні, не можуть. Не можуть. Тут, власне, тільки особи з інвалідністю внаслідок війни, і про ВПО тут ну, немає, на жаль, у них пріоритету якогось.
5: Отже, в ЦНАП треба звернутися, і отут які, чи великий там перелік документів, його де можна знайти теж, щоб підготуватися і зрозуміти, чи підходить ця програма, і, можливо, є де вже калькулятор, щоб зрозуміти умовно, ну, наприклад, вигідність саме цієї програми, чи...
6: Калькулятор, навіть не знаю, чи є, мабуть, немає такого, щоб якесь міністерство, можливо, опублікувало, ну, я не зустрічала. Щодо документів, основне документами, зрештою, є перше рішення про взяття на квартирний облік, бо без нього просто не приймуть. Ну і буде це, в принципі, законною відмовою. Має бути обов'язково рішення про взяття на квартирний облік, рішення про підтвердження статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, тобто це посвідчення відповідне. Обов'язково має бути довідка про періоди участі безпосередньої у бойових діях. Чому? Тому що у самому посвідченні часто немає інформації про те, за який період людина набула цей статус. А нам треба підтвердити, що він брав участь саме за період російсько-української війни, там або під час АТО, або під час ООС, або під час вже після початку повномасштабного вторгнення. Тому довідку про безпосередню участь треба буде теж надати. Треба буде надати інформацію. Ну, Точніше так, інформація про все право власності, яке є в людини, перевіряється автоматично, знову ж таки, доступом до реєстрів. Тобто, якщо людина приходить звернутися про цю компенсацію до ЦНАПу, то адміністратор може ці всі дані витягнути з відповідного реєстру. І тут немає потреби надавати якісь додаткові документи про право власності. Хіба якщо цієї інформації в реєстрі немає, наприклад, воно там, здається, до 2012 року, якщо воно не внесене в реєстр, то тоді там варто прийти з документами про право власності, показати, що в нас там є, наприклад, якийсь там старенький 10 квадратів, ну, які, в принципі, не перешкоджають отриманню компенсації.
5: А як часто бувають відмови по цій програмі, і чи можна їх в суді оскаржувати, чи є такі прецеденти?
6: Часто бувають з різних причин. Бувають і безпідставно, звісно, бувають такі, що дійсно законні відмови. Бо десь виявляється, що в дружини є вже квартира, і в такому випадку, якщо дружина є власником, то немає права людина на компенсацію. Тобто там має бути, сім'я в цьому випадку теж враховується. Десь є відмови неправомірні. Наприклад, не врахували статус особи з інвалідністю внаслідок війни, не врахували якийсь документ, неправильно обґрунтували відмову. Тобто судової практики в цьому питанні дуже багато. Люди оскаржують і насправді багато є позитивних рішень. В такому випадку. Просто це довгий процес. Тут треба розуміти, що це довгий процес. Поки суд розгляне справу, поки рішення набере законної сили, вступить в дію, там ще апеляційне оскарження може бути і так далі.
5: І от хотіла ще уточнити, коли кошти вже надійшли на спеціальний рахунок, про який ви сказали, скільки часу дається на покупку, придбання житла?
6: Якщо я не помиляюся, по 719 постанові надається один рік для реалізації. Так, протягом року з дня зарахування коштів цієї грошової компенсації на спеціальний рахунок, коли він надходить, потрібно реалізувати ці кошти на придбання житла.
5: Угу. Зрозуміло.
0: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
5: Нагадаю, що ми говоримо з юристкою, керівницею ветеранського напряму громадської організації «Юридичної сотня» Ольгою Термено, і ми говоримо про житло для ветеранів. А скажіть, будь ласка, пані Ольго, була ще постанова, здається, 252-га, з якої були виплати компенсації за оренду житла для ветеранів і ветеранок. Чи вона наразі діюча?
0: Компенсація.
6: Так, вона діюча, це також відносно свіжа постанова, вона від 25-го року, здається, з березня. Вона почала працювати в основному влітку, але наскільки ми досліджували теж в своїй організації, по тому, які звернення до нас надходять, про неї якось мало хто знав. Вона передбачена для, по-перше, звільнених з військової служби військовослужбовців, які брали участь у бойових діях після 24 лютого. Тобто тут в нас є обмеження по повномасштабному вторгненні, але якимось чином там, можливо, ці військовослужбовці не мали змоги отримати статус учасника бойових дій, ще не подали документи, можливо, якісь проблеми з отриманням статусу. Тобто в їхньому випадку можна підтвердити свою участь у бойових діях довідкою про безпосередню участь, не обов'язково надавати посвідчення. І якщо вже людина має посвідчення учасника бойових дій, також претендує на цю компенсацію у разі, якщо вона там брала участь і в період АТО, і в період ООС, і в період повномасштабного вторгнення. І також програма поширюється на поліцейських і рятувальників, там ДСНСників, які брали участь у захисті України проти збройної агресії, які там, можливо, теж не встигли отримати статус учасника бойових дій. Що я цим хочу сказати, що постанова не обмежує людей саме по наявності статусу, тому що бувають дійсно проблеми в отриманні статусу, і в їхньому випадку можна підтвердити своє право на отримання компенсації просто довідкою про безпосередню участь. І, власне, це для кого, на кого поширюється ця постанова, але є ще інші умови, яким потрібно відповідати для того, щоб претендувати на цю компенсацію за оренду. Це якщо людина є власником житла, яке було пошкоджене або знищене внаслідок агресії РФ, або ця людина є внутрішньо переміщеною особою, або це якщо ветерани отримують реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах поза межами адреси свого проживання. якщо ця реабілітаційна допомога відбувається там на відстані понад 15 кілометрів від адреси проживання. Тобто тут маленька, насправді, ну, кілометраж невеликий, але дуже часто ветеранів, ну, ніби направляють в різні реабілітаційні центри, в різних взагалі місцях, там, областях і так далі. У нас є дуже багато спеціалізованих і центрів протезування, і реабілітації після протезування. Тому буває таке, що там він, цей ветеран, вибуває в іншу область і не на стаціонарі перебуває, на не фактично на лікуванні, а просто там приходить на якісь заняття кожного дня і змушений орендувати собі житло десь поруч. Тому тут для таких ветеранів передбачена компенсація за оренду.
5: А наскільки, на який термін ця компенсація? Це на місяць, на півроку?
6: Ця компенсація призначається не більше, ніж на 6 місяців сукупно. Тобто можна, наприклад, там, вона не, це не повинно бути підряд 6 місяців, може бути, наприклад, один місяць там подати заявку на компенсацію, потім через трішки, ще через місяць можна подати на компенсацію, але сукупно не має перевищити 6 місяців. І насправді розмір цієї компенсації залежить теж від місця розташування житла. Об'єктивно одразу скажу, що це не ринкова вартість оренди, але, ну, вона хоча б частково покриває вартість оренди, тому в містах таких, як Київ, Львів, Дніпро і Одеса, це до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
5: Десь 6 тисяч, да?
6: Так, там станом на 1 січня 26-го це в нас виходить 6656 гривень. Uh-huh. Якщо це інші обласні центри, це 1,5 розміру прожиткового мінімуму, та це десь там 4900 виходить. І в всіх інших населених пунктах це 1 розмір прожиткового мінімуму, тобто там 3328 гривень. Часткова компенсація така виходить. І обов'язково тут важливий нюанс, що тут має бути договір оренди житла. Тобто його потрібно укласти обов'язково, і його потрібно буде подати через ЦНАП.
5: Найважливіший того, пункт, насправді, враховуючи, да, наш чорний ринок оренди, так. І, на жаль, це стосується багатьох інших програм, які не так користуються таким попитом, як могли б, саме через те, що дуже і дуже мало людей, які готові, особливо на невеликий термін, заключати договір. Проте сподіваємося, що ветерани, ветеранки, яким необхідно, можуть скористатися цією нагодою. Обов'язково ми на сайті про це напишемо. А які ще ви згадували програми, пані Ольго, якими можна? Ну, крім є відновлення ЄСЛі, тому що тут, я так розумію, загальне правило розповсюджується і на ветеранів. Чи є для них преференції в цих основних програмах житлових?
6: В основних програмах є преференції, зокрема, є відновлені, є така умовна першочерговість для учасників бойових дій осіб з інвалідністю внаслідок війни. Вони, ми пам'ятаємо, що є відновлення, там дійсно формується черга після подачі заявок, і коли надходять кошти, то там зараз станом на сьогодні, наскільки пригадую, десь до 6 місяців там час очікування такий приблизний. Але дійсно є черговість з моменту подачі цих заявок, і власне ветерани, люди з ветеранськими статусами, мають пріоритет. Тобто вони тут йдуть першочергово в черзі. Щодо ЄУСЕЛІ, теж можу сказати, що нещодавно, до Нового року, відбулися зміни деякі, і тепер ЄУСЕЛІ поширюється, пільгова оця ставка 3%, поширюється на військовослужбовців не лише за контрактом, а й мобілізованих. Це буквально кілька днів тому ці зміни набрали чинності. Поки що одразу, знову ж таки, скажу, що технічно можуть бути збої з цим, і навіть через подачу, через Дію, через портал Дія заявки, бо дійсно це потребує там внесення технічних змін до самого функціоналу програми, але варто собі розуміти просто, що дійсно такі зміни були внесені, і тепер поширюється пільгова ставка не тільки на контрактників, дуже довго насправді військовослужбовці виборювали там собі це право, тому тут можна точно сказати, що вони мають право на пільгову ставку по ЄСЛі. Суто стосовно ветеранів, то, ну, немає якихось державних програм, більше особливих для саме ветеранських, ветеранської аудиторії немає. Але часто буває таке, що навіть приватні забудовники роблять якісь знижки ветеранам. Там, не знаю, нещодавно згадували при консультуванні, що надав забудовник знижку там 1000 гривень на кожен квадратний метр через статус УБД. Бувають різні компенсації з місцевих бюджетів. Наприклад, є громади, які покривають перший внесок по ЄОСЕЛі з місцевого бюджету за наявністю там теж статусу учасника бойових дій або підтвердження участі в бойових діях чи мобілізації. Тобто тут в такому випадку теж дуже часто варто звернути увагу на якісь регіональні програми, уточнити собі в місцевому, в органі місцевого самоврядування саме, чи передбачають вони для своїх співмешканців якісь особливі там умови, вимоги і, можливо, якусь підтримку додаткову до цієї програми. Точно знаю, що такі пільгові ніби компенсації з місцевого бюджету є у Львові, є в Одесі по ЄОСЕЛі, вони теж, здається, компенсують частково перший внесок. Тому теж моя рекомендація така собі перед тим, як звертатися про якусь компенсацію чи по ЄОСЕЛі, чи по чомусь іншому, звернутися також до місцевого органу самоврядування, щоб уточнити це.
5: Слухач писав і питав, чи програма «Власний дім» теж розповсюджується на ветеранів.
6: «Власний дім» розповсюджується на ветеранів. Це програма також індивідуальних кредитів забудовникам саме на селі. Угу. Вона доволі теж така старенька, там, здається, з 98-го року ця постанова. Вона передбачена була для спорудження, наприклад, житлових будинків, добудови незавершених будинків, там реконструкції житла, але саме там умовою було або проживання в сільській місцевості, або будівництво в сільській місцевості, або там, наприклад, постійна робота в сільській місцевості. Що важливо, в 21-му році остання відомість про виконання цієї програми була по власному домі, тобто подальша її доля, на жаль, не дуже публічно видима. Тобто, якщо робити висновки з аналізу там державного бюджету, то я не змогла, наприклад, знайти конкретно кошти, які направлені на реалізацію цієї програми. Але знову ж таки, треба зрозуміти, угу, що це кредитування. Тобто тут немає якоїсь компенсації частки, там не знаю, чи 30%, чи 50%. Тому це просто також знову іпотека, вона має цільові якісь вимоги і цільове використання цих коштів.
5: І там теж невеликі суми ж були, правильно? Мені здається, щось там 300 тисяч.
6: Так. Там залежно від конкретного виду, але там до 300 тисяч, здається. Там різні види підтримки, там, наприклад, на ремонт конкретно, по-моєму, чи 150 чи 200 тисяч. Тобто є конкретні суми, але там небагато можна отримати.
5: Це була юристка, керівниця ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня» Ольга Термено. І ми говорили про житло для ветеранів, якими програмами можуть скористатися ветерани та ветеранки. Це була Тетяна Курманова та проект «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. Слухайте, думайте, дійте.
0: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
7: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштту з громадським радіо.
8: Математики проти митців. Обов'язкові предмети, які неможливо не скласти. Написала історикиня Стефанія Демчук. Начитала фронтвумен гурту «Ренікерс» Ірина Панчук. Математики та митці зіткнулися в новому раунді одвічного двобою на просторах Фейсбуку. Цього разу приводів було аж два. Перший – невдале НМТ з математики для випускниці художнього коледжу, яке закрило дівчині шлях до Академії мистецтв. Другий також стосувався доречності предмету для вступу, але цього разу вже до магістратури. І не математики, а історії мистецтв. Ці два такі різні і водночас схожі випадки змусили батьків, вчителів і просто небайдужих дискутувати щодо природи іспитів, освіти і навіть наук загалом. Стефанія Демчук викладає історію мистецтв вже 8 років в КНУ імені Тараса Шевченка. Тож поговоримо про її бачення того, як можна вирішити цей конфлікт, принаймні в площині освіти. Задля загального блага або математика як можливість і обов'язок. Пропоную звернутися до першої дискусії. Її тригером став допис Ольги Матушенко, солістки Національної опери України, чия донька не змогла скласти НМТ з математики. Також вона була змушена відмовитися від мрії вступати до Національної академії мистецтв та архітектури у Києві і обирати заклад у Польщі. Кількість реакцій, репостів, коментарів та дописів у відповідь свідчить, що авторка, поділившись неприємним досвідом своєї родини, зачепила давно запалений нерв. Допис поділив людей на два табори. Аргументів на підтримку обов'язкового іспиту з математики прозвучало декілька. Перший. Якщо людина не володіє математикою, у неї немає логічного мислення, і, відповідно, вона не є здатною до жодних наук. Друга теза звучить так. Тест елементарний, і людина, яка не може його скласти, має когнітивні порушення. Третій аргумент. Неможливо уявити, щоб людина, яка вступає до університету, не мала базових знань, куди входить математика. Аргументи проти були так само передбачуваними. Я закінчила школу 10, 20, 30 років тому, і математика мені так і не знадобилась. Творчі люди мають інше мислення, і неможливо їхній рівень оцінювати за знаннями математики. Наразі і так багато стресу, що веде до зниження когнітивних здібностей, а тут ще складання одночасно 4 предметів НМТ. Діти і так виїжджають з України, а ви їх ще більше стимулюєте до цього завищеними вимогами. Окрім цих загальних позицій, були висловлені палкі заклики підтримати молоду мисткиню і не менш палка критика її робіт, чия якість, мовляв, і так не дала б їй поступити до Наома. Не долучаючись поки до сторін конфлікту, відзначимо кілька практичних наслідків для гуманітаріїв, які таки зіткнулися з обов'язковою математикою. Коли вона стала невід'ємною частиною НМТ минулого року, це одразу позначилося на балах вступників. Принаймні на спеціальність історія мистецтв. Прохідний бал передбачено знизився на 10-20 пунктів. Стосунки з математикою у Стефанії Демчук завжди були складними, і у випускних класах вона мріяла про можливість відмовитись від цього предмету та вчити більше часу дисципліни, які її цікавили. Зараз Стефанія розуміє, що їй би насправді допомогла не відмова від предмету, а його модифікація, щось на кшталт математики для гуманітаріїв. Розуміння, як саме математика присутня у мистецтві та культурі, наснажила б її на вирішення будь-яких труднощів. Досвід Стефанії, звісно, не є універсальним, але, судячи з численних коментарів до оригінального допису пані Ольги, є репрезентативним для значної категорії вступників на історію та археологію. Отже, проблема зі шкільною математикою – це не лише високі або мінімальні вимоги, але її відірваність від практичних потреб школярів та майбутніх вступників. Насаджуванням каргу культу вищої математики ви не приведете тисячі учнів до вишів на потрібній країні спеціальності. Лише демонстрація практичних переваг предмету, його інтеграція з іншими дисциплінами може переконати учнів інвестувати свій час. Якщо вже гасло «країні потрібні інженери, архітектори, програмісти» було рушієм для введення цього предмету в обов'язкові, то варто акцентувати саме на застосуванні цих предметів в системі середньої освіти. Тож, першим кроком до позитивних змін у складних стосунках з математикою мала б стати відповідь на питання «чому?» і навіщо? Бо зі спілкування із вступниками стає зрозумілим, що вони переважно думають саме про майбутню роботу, а не абстрактний предмет, коли обирають місце навчання. Тому частиною вступної кампанії з історії мистецтв, наприклад, є розповідь про конкретні кар'єрні можливості, а також представлення досвіду випускників, які працюють за спеціальністю в музеях, галереях, медіа тощо. Перегляд наповнення шкільної програми та тестів, як її своєрідного продовження, видається найбільш конструктивною і водночас складною альтернативою сьогоднішній дилемі. Зрештою, майбутні митці мусили складати тоді ще ЗНО з математики до низки вишів. То чому б не розробити спеціалізоване навчання для них, як і для гуманітарій. Але про це трохи згодом. Пригоди Посха та фараона Нармера. чого очікувати від тестів з історії мистецтв і навіщо вони. Не менш дискусії викликала інша новинка від Міністерства освіти та науки – обов'язковий іспит з історії мистецтв для усіх, хто бажає вступити до магістратури зі спеціальності «Історія та археологія». З одного боку, така вимога зрозуміла. Усі історики та археологи повинні мати базову підготовку з цього предмета, адже мистецтво невідривне від інших аспектів суспільного життя. Мистецтво передувало писемності, слугуючи для комунікації та збереженню пам'яті ранніх спільнот. Воно ставало засобом творення і закарбування релігійних та політичних сенсів. Не дивно, що наразі мало яке дослідження в рамках політичної, економічної чи інтелектуальної історії не обходиться без візуальних джерел. З іншого ж, першим каменем спотикання стала програма іспиту, затверджена менш ніж за місяць до самого єдиного фахового вступного випробування. 28 травня всі з подивом дізналися, що вже 21 червня на основній сесії на них чекатимуть запитання з історії кіно, музики, циркового мистецтва, театру і образотворчого мистецтва. Варіативність не може не вражати. На самій програмі історії мистецтв не вивчається більша частина запропонованих питань, що й казати про інші спеціальності. Якщо вже звертатись до офіційних документів, текстів освітніх програм, то й тут в жодній з гуманітарних спеціальностей цього не очікується. Коротко кажучи, як влучно відзначив одеський історик Вадим Чепіженко, цей предметний тест не відповідає ні стандарту вищої освіти з історії та археології, ні предметному полю істориків та археологів, руйнує самі засади історичної освіти. Кінець цитати. Питання тесту також не можуть не викликати здивування. Частина з них не передбачає наявність знань, радше розуміння логіки тестових завдань як таких. Інші мають декілька правильних відповідей. Неправильні формулювання, дивні назви творів замість усталених, наприклад, що за картина Пітера Брейгеля названа «Жибраки» – «Сліпі» чи «Каліки». Інший приклад. Запитання з пробного тесту про палетку фараона Нармера неодноразово згадувалось у коментарях користувачів Фейсбуку як недоречно сформульоване. Питання звучить так. Що являє собою палета фараона Нармера? А. Чоловіча ритуальна

просто окрема стулка, а частина дошки, яка колись була розпиляна навпіл. Друга половина корабля перебуває в музеї Єльського університету США. Окрім цієї стулки, до триптиха входили смерть Скнари та блудний син. Якщо подивитися на всі стулки разом, то можна зробити висновок, що вони аж ніяк не про пустопорожність життя, а про вплив смертних гріхів та розгульного способу життя на посмертну долю людини. Якщо дуже коротко, то про вибори, які ми робимо, і про те, що вони ведуть або до спасіння, або до загибелі душі. Врешті, щоб мати загальне уявлення про Босха та його добу, достатньо звернутися до спеціальних видань на кшталт книги під редакцією Матейса Ілсінка та Йоса Кольдевея «Єронім Босх. Видіння генія». У цій книзі підсумовані наші знання про Босха на основі нещодавних даних, техніко-технологічних студій та аналізу більш ніж столітньої історіографічної традиції. Тобто при формулюванні питань варто все ж хоча б трохи заглибитися в проблему, почитати фахову літературу і не робити висновків на основі статей з інтернету або інших малокомпетентних джерел. Історія мистецтв, як і математика, є дисципліною, яку необхідно вивчати і практикувати. Не можна складати тести, не маючи достатніх спеціальних знань. Попри наявність кафедри саме історії мистецтв у КНУЖ, до її професорів, істориків мистецтва, а не мистецтвознавців, які викладають на відповідній освітній програмі, ніхто не звертався під час формулювання тестових запитань. Після цих проміжних підсумків залишається лише перейти до фінальної дискусії, то що робити з новими обов'язковими предметами? Залишити? Прибрати? Змінити? Хоча дискусії про математику та історію мистецтв здаються далекими одна від одної, реакції дорослих на труднощі тінейджерів-вступників виявилися навпрочуд подібними. Цей тест вимагає лише загальної логіки. Я не математик, історик мистецтва, але розв'язала без проблем. Питання елементарні. Якщо хтось не може набрати мінімум, йому не місце у ВНЗ. Ці люди часто з науковими ступенями забувають, що означає бути підлітком. Вони здебільшого не переживали пандемію і війну у критичний період формування особистості. Тому й не усвідомлюють, як це впливає на когнітивні здібності. Вони також ігнорують той факт, що у випадку з НМТ ми очікуємо від підлітків написання тестів із діаметрально різних предметів упродовж 4 годин. При цьому ці вчорашні школярі усвідомлюють і регулярно чують від батьків, що саме ці тести визначають їхнє майбутнє. Найочевиднішим рішенням зараз щодо обов'язкової математики є диверсифікація. Стефанія Демчук розповідає, вища математика у школі ніяк не готувала її до розуміння понять золотого перетину чи математичної перспективи. Ці речі вона опанувала сама, коли вже навчалась на бакалавраті. Тому навряд чи примус до абсолютно безмістовного для майбутніх істориків тесту зі шкільної математики врятує точні науки в Україні. Можна створити різні рівні тестів для вступників на різні спеціальності. Врешті, як було справедливо відзначено, майбутніх математиків чи програмістів не змушують рисувати бюст Цезаря в різних проєкціях. Хоча це була б корисна вправа для розвитку просторового мислення та дрібної моторики. Марно очікувати однакову зацікавленість та результативність у підготуванні до тестів з математики від фізиків та філологів. І тут ми підходимо до наріжної проблеми – мотивації. У багатьох випускників справді немає мотивації готуватися до іспиту з предмету, який їм буде не потрібен у майбутньому. Якщо ж математики переживають за долю предмету в Україні, то тут потрібна не карально-примусова система освіти, але така, яка може зацікавити. І подібні заохочувальні математичні ініціативи існують. Наприклад, інтерактивні лекції Maths for Life, хоча залишаються поодинокими. Варто показати, навіщо потрібна математика митцям. Варто показати, навіщо потрібна математика митцям чи історикам мистецтв. Бо вона насправді потрібна, так само, як хімія та фізика. Наприклад, для аналізу математичних принципів, які використовували художники, реставрації пошкоджених творів мистецтва, ідентифікації барвників тощо. Можливо продемонструвати практичні переваги та кар'єрні перспективи. Це буде більшою мотивацією за обов'язковий іспит. Будь-яка людина з викладацьким досвідом знає, що коли змушувати до заняття, в якому не бачить сенсу, учні будуть або хитрувати, або уникати. Надати сенс обов'язковій математиці – єдиний шлях до реальних змін. Чи потрібна обов'язкова історія мистецтв історикам та археологам? Тут також потрібно розуміти мету. Якщо це для забезпечення загального рівня, то тести також мають бути загальними. По-перше, звісно, перед введенням іспиту необхідно забезпечити викладання цього предмету. По-друге, розробити тести разом з викладачами, що мають реальний практичний досвід та усвідомлюють рівень, якого можна і варто очікувати на рівні випускників бакалаврату. Цьогорічні тести з помилками, неточностями та дивним асембляжем тем з історії мистецтва, культурних студій, театру та кінознавства не допомагають зрозуміти нічого про загальний рівень абітурієнтів магістратури. Якщо йти ще

0: далі, то й майбутнім технарям історія мистецтв не завадила б, але так само диверсифікована, як і математика. Історія мистецтв знадобилась би, якщо потенційно вони бачать себе в чомусь, пов'язаному з веб-дизайном, інженерією, 3D-моделюванням, яке знаходить застосування у багатьох дисциплінах від фізики до біології. Що й казати про м'які навички на кшталт візуального сторітелінгу, креативності, емоційного інтелекту тощо. То залишити чи прибрати? В обидвох випадках Стефанія голосує за те, щоб залишити нові обов'язкові предмети, але за певних умов. А саме, потрібно розробити окремі програми і тести з математики для гуманітарій, вести обов'язкове викладання історії мистецтв історикам та археологам. Це вже є на частині освітніх програм історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. А також, сюрприз, потрібно узгодити тести з тим, що викладається в такій дисципліні. Оцінювання, врешті, не має передувати навчанню, а зміни у вимогах до абітурієнтів не мають впроваджуватися за місяць до складання іспиту. Все ж ніхто не змінює правил під час гри. Варто зупинитися, осмислити мету таких змін і дати академічній спільноті та загалом суспільству час на обговорення. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Якщо вам подобається те, чим ми займаємося, запрошуємо вас підписатися на наші соцмережі, підтримати нас фінансово чи коментарями і вподобайками. Усі посилання залишаємо в описі до подкасту. Почуємось!
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: У ритмі громадського радіо.

0: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
1: Вибач, мала, більше немає сил. Знову зима, не вистачає світил. Нема тепла, і в ковдрі.

0: знаходжу знову сили далі йти.
1: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
3: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
4: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні починаємо другий сезон. Починаємо його з теми прав дитини, якими вони є у чинному українському законодавстві. А в гостях у нас правозахисниця Оксана Філіпішина, керівниця аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини. Пані Оксано, вітаємо вас.
6: Вітаю.
5: Почнемо з загального, напевно, запитання. Якщо говорити про права дітей, то у яких сферах права дитини в Україні сьогодні захищені найкраще, а в яких моментах законодавство просідає?
6: Ви одразу розпочинаєте з провокативних таких питань. Ну, давайте спробуємо розібратися, що таке законодавство у сфері прав дитини, тому що воно в Україні є доволі таке широким за своєю рамкою. Розпочнемо, да, з базових таких, мабуть, речей. Україна, до речі, одна із перших країн, яка ратифікувала Конвенцію про права дитини. І от в розвиток цього документу, який був ратифікований нашою державою на початку становлення нашої незалежності в 91-му році, далі було прийнято закон про охорону дитинства, який в розвиток конвенції. І від нього вже пішли базові такі по вузьких сферах прав, да, які захищають дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, категорії дітей, які постраждали внаслідок там техногенних катастроф, тих самих, да, Чорнобильська катастрофа була, ми всі пам'ятаємо, діти з інвалідністю, ну, тобто базові такі речі, чи по правах, як їх визначає Конвенція про права дитини. Якщо ми будемо підраховувати, то це понад 150 нормативних документів.
4: Угу.
6: І підсумовуючи от відповідь, да, на ваше запитання, я б сказала так. Позитивним для України є те, що рамка законодавства є широкою і доволі таки добре прописаною. Тобто, коли Україна потрапляє в міжнародну спільноту і починається аналіз законодавства національного, ми на фоні багатьох країн, в тому числі європейських, виглядаємо доволі таки непогано. І з точки зору захисту дитини, права на сім'ю, і з точки зору права на освіту, медицину, розвиток, оздоровлення, тобто, ну, все, що ми візьмемо, да? По конвенції у нас, по суті, все унормовано. Питання імплементації. І от питання імплементації – це одне. І друге питання – осучаснення законодавства. Тому що життя не стоїть на місці, в тому числі змінюються і стандарти, в тому числі захисту прав дитини. Ну, я маю на увазі, якщо 100 років тому бити дитину було ок, нормально, да, британське законодавство і досі містить положення, які дозволяють в навчальних закладах дитину карати. В Україні такого немає, і для нас такі речі просто є дивними. Тому от загальна рамка законодавства непогане, але є багато сфер, які потребують його удосконалення. Починаючи із сімейного законодавства, захисту вразливих категорій дітей, питання інклюзії, доступу до освіти, там, дітей, які потребують різної інклюзії. Ми не тільки про здоров'я дитини, це і соціальна інклюзія, це національні меншини, меншини ті самі, які потребують інклюзивності. Діти-сироти, як інша вразлива категорія, діти, ну, сьогодні під час повномасштабного вторгнення для для України не актуальним є прихисток дітей-біженців, але от перед повномасштабкою Україна в тому числі була країною, яка приймала на своїй території діти Сомалі, Афганістан. Багато дітей було в Україні, які також потребували інклюзії і так далі. Да? Діти в контакті і конфлікті з законом, тобто діти, які скоїли правопорушення, те, що ми називаємо юстиція дружня до дитини, так само потребує зміни. Тобто, якщо широка рамка законодавства не погане, але якщо ми будемо занурюватись в кожну сферу дитячої проблематики, кожна потребує удосконалення і змін.
4: Ну, ви вже почасти відповіли на питання, яке в мене було, от якраз про міжнародний контекст, де ми порівняно з іншими країнами і з міжнародними нормами, от з точки зору Конвенції про права дитини ООН. У нас, так звучить з того, що ви сказали, що у нас все досить непогано, просто є куди
6: рухатися. Абсолютно. Ну, знову ж таки, Україна одна із небагатьох країн, яка ратифікувала не тільки конвенцію, а й всі три протоколи до цієї конвенції. Тобто це факультативний протокол про участь дітей у збройних конфліктах, це факультативний протокол до конвенції щодо запобігання дитячій проституції, торгівлі дітьми. Це протокол стосовно повідомлень, тобто всі протоколи ми ратифікували. От буквально я 2 тижні тому повернулася з Молдови, де 4 країни – Молдова, Болгарія, Вірменія і Україна – презентували свій контекст розвитку юстиції дружньої до дитини. Угу. І от знову ж таки Україна із 4 принаймні тих країн, які були представлені, і з точки зору законодавства – і з точки зору того, чи ратифікували ми, ну, хто скільки документів ратифікував, тому що ми там обмінювались досвідом міжнародних документів, ми виглядаємо краще за інших. Також я поділюсь досвідом свого часу. Я багато років поспіль представляла Україну в європейській мережі дитячих омбудсманів. І в рамках конференції, на якій ми збирались, ми так само проводили деякі дослідження і в тому числі робили таку європейську зведену табличку по країнах-учасницях стосовно законодавства по базовим таким параметрам. Доступ до освіти, до медичних послуг, захист від насильства, право на сім'ю і, знаєте, за принципом плюсик-мінусик, тобто наявне чи відсутнє законодавство. Знову ж таки, на фоні європейських країн з точки зору наявності законодавства, тобто врегульованості тієї чи іншої сфери, ми одна із країн-лідерок.
5: А от ви говорите про те, що одна справа те, що воно є у нас, це законодавство, інша справа, як воно втілюється. Але якщо говорити в контексті повномасштабної війни, плюс до того, що, як ви кажете, змінюється життя і норми життя змінюються, в контексті повномасштабної війни, чи є якісь законодавчі норми, які треба терміново би поміняти на сьогоднішній день в контексті прав дитини?
6: Багато таких норм.
5: Багато, так?
6: Дуже багато таких норм. Ну, я ризикую бути непопулярною. Ну, по-перше, я б під час повномасштабного вторгнення не проводила активно реформування сфери. Тому що занадто багато ризиків, зовнішніх факторів, які впливають на реформи, на їх результати і на їх ефективність. Кожна реформа, це абсолютно загальновідомий факт, є дороговартісною штукою. Кожна реформа сфери потребує значних фінансових вливань. Так? У той час, коли ми маємо на сьогоднішній день ситуацію із збіднінням людей, де ми маємо навіть понад 400 тисяч зруйнованих помешкань, понад 4 тисячі там шкіл, які зруйновані або зазнали ушкоджень, ну, в сукупності, да, медичних закладів і так далі, тому подібне. Ми починаємо масштабовані реформи, ну, до прикладу, там, реформа деінституалізації. Ну, не починаємо, продовжуємо. Це така недешева, дорога штука. Наскільки цією реформою охоплено дітей? На країну, де дитяче населення напередодні повномасштабного вторгнення становило 7 мільйонів, ну, знову ж таки, давайте рахувати, 1 300 000 залишається в європейських країнах, внутрішнє переміщення у нас складають 2,3 мільйони. за різними оцінками, понад мільйон на окупованих територіях. Скільки то ще живе з батьками, перемістилися до Російської Федерації. Я зараз не обговорюю тут цифру, яка в 770 тисяч, ми її не обговорюємо. Це не означає, що стільки дітей з батьками на території Російської Федерації, але тим не менше. Да? Тобто, ну, давайте, приблизно в Україні зараз 4,5, не мій так, да? 4,5 мільйони дітей. З них нам називають дані стосовно 59 тисяч, близько 60 тисяч сиріт і позбавлених батьківського піклування. І ми сьогодні всі основні ресурси, всі міжнародні допомоги по великому рахунку кидаємо на одну реформу у той час, як 4,5 мільйони дітей потребують доступу до освітніх послуг, до медичних послуг, потребують психологічних послуг, їх сім'ї потребують підтримки, тому що там батьки боронять сьогодні Україну. По суті, це не повні сім'ї. А ті, які повертаються, давайте будемо знову ж таки відвертими. Да? Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція дають дані стосовно домашнього насильства. Я зараз не коментую, да, з акцентом на яку категорію громадян, але тим не менше, домашнє насильство зростає. З роботою, з доступом до роботи є моменти, тому що праця не є високооплачуваною. Ну, через те, що багато людей внутрішньо переміщених осіб. І це означає, що вони хапаються за будь-яку роботу, тому що потрібно виживати, да? на ринку праці. Це означає, що в родині, там, де зростають діти, дуже багато вразливості. І дуже багато чинників, які впливають на їх благополуччя. Але держава не займається цими сім'ями, вона концентрує свою увагу на там вже якихось статусних дітях, вона виставляє запобіжники, щоб діти ні за будь-яких обставин не виходили з сімей, в тому числі і неблагополучних, для того, щоб там не псувати показники, тому що ми ці показники самі собі там вставили в євроінтеграційний трек. От. Тому це, ну, якби там перша штука, щоб я зробила, це, можливо, я б трошечки загальмувала на деякий певний час. Або не загальмувала, а, можливо, перерозподілила ресурси під час воєнного стану. Тому що базова річ для кожної людини на сьогоднішній день – це виживання нації. І дітей треба зберігати. Питання, знову ж таки, ми вже згадували питання тієї ж юстиції дружньої до дитини, коли ми говоримо про дитину, яка є в контакті з законодавством.
5: В мене є окремі питання навіть щодо...
6: По юстиції,
5: щодо,
6: так? Ну, ви сказали, щоб міняти,
5: ні,
6: так?
5: Ви продовжуйте, так, але так. Я маю на увазі, що я хотіла би уточнити.
6: В контексті юстиції дружньої до дитини я б теж вносила зміни в законодавство, тому що на сьогоднішній день, от як і наслідки реформи деінституалізації, ми живемо з вами в тому інформаційному просторі, в якому живемо, і ми кожного дня з вами спостерігаємо за повідомленнями стосовно дитячих трагедій, загибелі дітей в сім'ях, да, десь вилучили, десь встигли вилучити, десь не встигли, десь дитина померла від голоду, десь знаходять дітей в морозильних камерах, да, десь в шафі, в коробках і так далі. Да. І от, власне кажучи, це, можливо, в тому числі десь і наслідки того, що, ну, реформа іде вузьким шляхом, а не охоплює всю систему і не лікує систему. Так само в юстиції дружньої до дитини ми теж змінили вектор, доволі таки зробили його вузьким, в контексті недопуску потрапляння дитини за будь-яких обставин в місця позбавлення волі. І в результаті цього ми дуже добре, що маємо не 14 дитячих колоній, як свого часу, там, в 2010 році, не? А одну в Кремінчузі. І у нас сьогодні там не 37 тисяч дітей, які скоюють злочини, а 2,5 тисячі, а в Кременчуцькій колонії там від 60 до 70 дітей, дівчат взагалі одна, там 2-3 дівчинки. Але тим не менше, ми ліквідували школи соцреабілітації, де могли переховуватись діти, які скоїли не тяжкі злочини, в тому числі.
4: Да?
6: Ми ліквідували цю систему, замість того нічого не побудували. Виходить, що тепер до слідчого ізолятора, абсолютно правильно, потрапляють діти, які скоїли виключно тяжкі злочини. За дрібні крадіжки дитина не потрапляє в систему пенітенціарних установ. Але і системи каральної для дитини, яка скоїла крадіжки, ефективної, ми не створили. І оця безкарність породжує рецидив.
4: Угу.
6: І сьогодні Нацпол б'є тривогу через те, що у нас ідуть вгору показники стосовно скоєння дітьми тяжких злочинів або повторних злочинів і в групі. Тобто діти через цю безкарність починають повторювати свою девіантну поведінку, протиправну поведінку, і потрапляють вже до місць позбавлення волі, потрапляють вже з таким суттєвим кримінальним досвідом. Хоча, на мій погляд, потрібно побудувати, знову ж таки, побудувати щось на заміну ліквідованих закладів. Так, це не має бути, мабуть, пенітенціарна система, але це має бути якесь виховання. Вік дітей, які скоюють протиправні діяння, зменшується. У нас, я нагадаю, вік кримінальної відповідальності 16 років за особливо тяжкі злочини, вони там перелічені в кримінальному кодексі 14 років, але вік сьогодні є молодший. І ювенальні поліцейські, прокурори ювенальні б'ють тривогу, що сьогодні система соціального захисту, система освіти нічого не пропонує для цих дітей.
4: Угу.
6: Тобто, свого часу систему зруйнували, але нової не побудували. Що рано чи пізно, знову ж таки, негативно відобразиться на суспільному житті.
4: Ну, так,
6: загалом.
4: Так. Просто до теми деінституціоналізації. Що можна було би робити краще в даному разі? Сам вектор по собі правильний?
6: Абсолютно.
4: Правильний, так. А що можна було би робити краще? Ми рухаємось взагалі в правильному напрямку, якщо так говорити, і чи достатньо ми робимо?
3: Я чую інших на громадському радіо.
4: Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, ми говоримо зараз про перебування дітей в закладах групового виховання, в дитячих будинках, інтернатах, і про те, що у нас є реформа деінституціоналізації, слово, яке не дуже легко виговорити зразу сходу, про те, що треба зменшувати кількість таких закладів, і треба, щоб більше дітей залишалося або перебувало в закладах сімейного типу, або просто в сім'ях.
6: Я вам відкрию таємницю, що це вже четверта спроба провести цю реформу. Перша розпочалася 2007 року, і проблема України полягає в тому, що починаючи цю реформу деінституціоналізації, ми не чекаємо завершення етапу реформування. От була стратегія реформи інтернатних закладів 2006-2016 рік. Не дочекавшись її завершення, аналізу, що так, що не так, чи правильно рухались, які помилки допустили, або що було ефективно і так далі, у 2012 році приймається нова стратегія попередження соціального сирітства, яка нівелює попередню. Далі відбуваються певні зміни на горі, і у 2017 році, не дочекавшись завершення наступної реформи, угу, яка про те саме, я вам більше того скажу, заходи переходять із однієї стратегії в іншу, із однієї програми в іншу програму. Починається нова реформа, реформування інтернатних закладів, і тепер наразі ми маємо четверту вже реформу. А знову ж таки, жодна без аналітики. Так, а що ж було не так з тими попередніми?
4: Угу.
6: Тобто глибинного аналізу на сьогоднішній день ніхто не робив. І виходить, що ми боремось дійсно з інтернатними закладами. Ми розвиваємо сімейні форми виховання, абсолютно правильно, для того, щоб це альтернатива була ширша за двері інтернатного закладу, і вони зникли, ну, на мій погляд, вони мають зникнути як рудимент. Да? Uh-huh. Тому що немає потреби туди заводити дитину, є достатньо прийомних, патронатних сімей, там, дитячих опікунів, дитячих будинків сімейного типу, але тим не менше потрібно працювати з сім'єю. І у нас оцей, а скільки ж дітей не дійшло до інтернатних закладів, а скільки ж дітей в сімейні форми виховання, і у нас постійно порівнюються оці два показники. А в цей час в родині неблагополуччя. І інтернати, по суті, закрили двері для будь-яких дітей. І сиріт, і не сиріт, да, і з бідних, і так далі. А родині подушку ніхто не підставив. Але питання ж, знову ж таки, коли ми говоримо про воєнний стан, коли ми говоримо про неблагополуччя в родинах, коли ми говоримо про постійне реформування соціальної сфери, коли у нас немає соціальних працівників, коли у нас слабкі соціальні служби, де на ті самі майже 5 мільйонів дітей ти не приставиш до кожної дитини соціального працівника.
5: Неможливо,
6: об'єктивно, так. Ти не приставиш, да? Яка буде 24/7 біля дитини. І це означає, що при от такій слабкій системі соціального захисту, яка оберігала дитину в родині, ми і закрили двері, тим не менше середовище, де може врятовано бути життя, принаймні. Коли ми говоримо про базове право, право на життя. Я зараз говорю виключно про воєнний стан. Я завжди прошу навести мені приклади будь-якої країни світу, де під час воєнного стану була, по-перше, така активна реалізація реформи, і де б вона була успішною. Об'єктивно, під час війни в кожній країні рівень сирітства зростає. Об'єктивно. Не тільки через те, що батьки гинуть чи помирають, а в тому числі і через те, що збільшується так зване соціальне сирітство. Рівень бездоглядності зростає. Пригадайте 90-ті, коли у нас діти масово були на вулицях. От воєнний стан – це криза. І сьогодні базове, що ми маємо забезпечити дитині, це захист її життя і здоров'я. І щоб вона була нагодована і одягнута, принаймні зберігти цю дитину, а не залишати її в небезпечній родині, і де її не вилучають через те, що нікуди подіти дитину. Я спілкуюсь дуже з багатьма службами у справах дітей в різних куточках України, і всі наполягають на тому, що дівати дітей нікуди. Не вистачає на всіх дітей прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу, патронатних і так далі.
0: Я чую інших.
5: Я трошки згодом повернусь до питання, на яке ви наштовхуєте в контексті війни і, наприклад, евакуації дітей і права дитини в цій ситуації, але я хочу перед цим запитати таку річ. Можливо, тут більше порада від вас мені потрібна, як громадянці країни. Наприклад, чи дає змогу законодавство соціальним службам, школам, медикам реагувати превентивно на якісь ненормальні події щодо дітей? Тому що, і ви вже згадували, і загалом багато зараз в соцмережах про вбивства дітей, про зґвалтування, про якісь випадки, які сталися з дітьми, і виринають через роки, але ми ж ще знаємо ці коментарі. От подивіться, дитина щось там кричала, подавала знаки, ніхто не зреагував, ні суспільство, ні сусіди, ні школа, ніхто. Як громадянці країни, яка ваша порада, як я маю реагувати, якщо я чую, наприклад, що в сусідів верещить дитина, і це не вереск радості?
6: Знову ж таки, якщо до законодавства, то у нас все ок.
4: Угу.
6: У нас кілька нормативних документів, щонайменше 3 урядових постанови, плюс є міжвідомчі накази, угу, які регулюють порядок реагування на насильство по відношенню до дитини. Я не буду в ветері називати номери цих постанов, звісно, так, що я їх знаю, до прикладу, да, там 866, 585 і так далі. Вони ні про що не скажуть нашим слухачам, але тим не менш. Тобто, хто що має робити, упродовж якого строку, абсолютно прописано. Зразки документів, які заповнюються, хто кому повідомляє, з алгоритмом. Будь-яка особа, якій стало відомо про ймовірне насильство по відношенню до дитини, має повідомити або 102 поліцію, або органу опіки і піклування за місцем свого проживання в особі бажану службу у справах дітей, у всіх вже на слуху службу у справах дітей. Також можна повідомити, якщо ви на прийомі там у лікаря і знаєте дитину там сусідську, з якою це відбувається, можна повідомити своєму лікарю, і лікар так само має по ланцюгу передати інформацію. Те саме відбувається з навчальним середовищем. Тобто вчитель має бути навчений на те, щоб розпізнати зміни в поведінці дитини, в тому числі навчалась дитина добре-добре, а потім почала приходити до школи втомленою, непідготовленою, в спеку з довгими рукавами на одязі, так, по тому, як навіть дитина сідає на стілець, можна зрозуміти, що щось не так з дитиною. Тобто всі проходять курси, всі проходять навчання, і всі мають бути навчені на ідентифікацію дитини як ймовірну жертву насильства. Цей ланцюг сходиться інформативно в службі у справах дітей. Служба у справах дітей разом з поліцією негайно має відреагувати, виїхати і має сьогодні право забрати дитину, помістити її в патронат або в центр соціально-психологічної реабілітації. Далі має працювати міжвідомча команда, міждисциплінарна команда, це міжвідомча така команда, яка оцінює рівень небезпеки стосовно дитини і так далі. Да? Тобто починається, в нас на рівні законодавства все прописано чудово.
4: А на практиці
6: ми ж з вами всі чуємо і бачимо ті історії, які сьогодні лунають усіх усюдин. І соцмереж в тому числі. Школа не повідомляє, соціальні служби не реагують.
5: Поліція приїжджає, все окей, і вона їде.
6: Ну, я не знаю, правильно чи неправильно, але давайте, можливо, там і пригадаємо, зараз вся країна так здригнулася від історії Надії Вікар, да? Яка говорила про те, що 20 років тому система її не захистила, і вона навіть наводила приклад, коли соціальні служби приходили додому, службу у справах дітей, вона в сусідній кімнаті сиділа прив'язана там за ніжку столу, а мама сказала, що дитина десь гуляє. І от, власне кажучи, сьогодні у соціальних служб дійсно немає права заходити в помешкання, тому що ми ж про права людини. Да? Є втручання або не втручання в приватне життя. В сімейне, в приватне життя. Не може соціальна служба відкривати двері зачинених кімнат, відкривати холодильники, перевіряти, чи є там їжа, чи ні. Тобто, зі свого боку, вони вірять на слово. Дуже тривалий час у поліції не було права входити в помешкання за сигналами, що щось відбувається з дитиною і там чиниться насильство по відношенню до неї. Було змінено законодавство, знову ж таки, не так давно, менше 10 років тому. Поліція наразі має право такого входження. Був змінений закон про національну поліцію, і, власне кажучи, якщо є підозра або достатньо підстав вважати, що в помешканні відбувається злочин, а коли ми говоримо про насильство по відношенню до дитини, то це ймовірний злочин, зловживання опікунськими правами, батьківськими правами і так далі, то поліція має право входити. Без дозволу слідчого судді. Так, тобто таке право надане. Чи користується поліція в повному обсязі своїм правом, не готова коментувати знову ж таки, по кожному випадку треба розбиратися окремо. Тобто, покроково щось змінюється. Але, на мій погляд, оця проблема з насильством по відношенню до дітей, це явище завжди було латентним. Це питання в тому числі і нормальності чи ненормальності суспільного сприйняття того, що відбувається за зачиненими дверима в кожній родині, як люди самі вчиняють по відношенню до своїх дітей, чи вважають вони нормальним покарання для дітей, ті самі вчителі по відношенню до своїх власних дітей. Ми ж не знаємо, да? Коли говорити там суб'єктно по кожній конкретній людині. Але, тим не менше, суспільство поступово змінюється. Насильство у нас все менше толерується на загальному такому сприйнятті. І воно все менше толерується із точки зору реагування, якщо можна так сказати. Ефективно чи ні? Ні, не ефективно. Ну, якщо на громаду працює один на громаду в 5 населених пунктів працює один соціальний працівник,
5: це не може бути ефективно.
6: То це не може бути ефективно. Угу. І цей соціальний працівник, він ж не тільки має захистити дитину від насильства. Він не тільки реагує на складні життєві обставини. Він ще й має влаштувати сиріт, він має проконтролювати вже влаштованих сиріт в прийомній сім'ї ДБСТ, бо і там трапляються прояви насильства по відношенню до дітей. Він ще має написати дуже багато звітів, відповісти на запити всіх органів. От, провести фестивалі, конкурси і так далі. Тому ситуація непроста. Так от, стосовно змін законодавства, повертаючись до того, насамперед, я б, можливо, не стільки реформу ДІАЙ робила на сьогоднішній день, скільки підсилювала систему знизу, з тим, щоб система була не перевернутим трикутником, коли знизу немає працівників, а зверху багато контролюючих органів, а трикутник має бути класичним. Коли знизу на місцях є багато людей, які працюють і забезпечують цю систему очима, вухами і діями,
5: зверху
6: контролерів менше, скажімо так.
4: У нас лишається не так багато часу, на жаль, а питань у нас дуже багато. Ми, як завжди, не встигнемо поставити всі питання. Власне кажучи, у нас тема війни постійно проходить червоною ниткою. Це неминуче, це само собою. Перед тим, як поговорити про евакуацію дітей, кілька слів про те, як поводяться окупанти з дітьми на підконтрольних їм територіях. Коли ми постійно знаємо і бачимо, і чуємо і про індоктринацію дітей, і про викрадення дітей. Чи може міжнародна спільнота, чи хтось зробити щось, щоб все-таки змінити ситуацію, або буде мінімізувати ризики для дітей, які живуть в окупації? Чи це зараз одне з тих питань, де, на жаль, ми можемо просто лупатись у скалу і далі, але не мати такої срібної кулі, яка би бац і вирішила ці питання?
6: Немає сьогодні такої срібної кулі. Знову ж таки, у нас така відверта розмова. У мене є своя філософія на цю ситуацію. На жаль, і Україна не виконала якихось домашніх завдань. Я знаю, у вас був окремий етер з Катериною Рашевською з цього приводу. Ситуація полягає в тому, що сьогодні друзі України – це, по суті, недруги для Росії. А це означає, що вплинути на Російську Федерацію, по суті, ніхто не може. Бо з ким дружимо ми і хто може бути нашим рупором, Росія їх не сприймає.
4: Так.
6: І власне кажучи, це є відповідь на питання.
4: Якщо говорити про законодавство, у нас лишився час на одне питання, а це, мабуть, знову питання на годину.
6: Цивільний кодекс.
4: Цивільний кодекс, само собою. Те, що на слуху, те, про що говорять, сперечаються, ламаються списи. Законопроект цивільного кодексу, ухвалений в першому читанні. Що по правах дитини в цьому в цій новій редакції цивільного кодексу.
6: Справді, ти не розпочалися дискусії навколо цього кодексу, мабуть, так. Вони ними і завершаться. Ну, по-перше, знову ж таки, я переконана в тому, що рекодифікація не є правильним шляхом на сьогоднішній день з точки зору об'єднання цивільного і сімейного кодексів. Це різні сфери регулювання питань. Якщо ми говоримо про цивільний кодекс, то це більше про рівність, це про загальні сталі такі постулати в цивільному законодавстві. У той час, як сімейне законодавство, воно гнучке. Воно постійно трансформується на відміну від сталого цивільного кодексу. Спробуйте внести зміни в цивільний кодекс, а в сімейний кожного тижня вносяться зміни, тому що воно постійно модернізується. Воно здебільшого про право прав людини, сімейне законодавство, про емоції, про найкращі інтереси і так далі. В той час, як цивільні правовідносини є такими рівними партнерськими правовідносинами між людьми, більш такими сталими і так далі. Стосовно дітей. Ну, це от я б не змішувала ці дві сфери права. Це по-перше. По-друге, цей проєкт кодексу звужує багато прав, в тому числі і те, що стосується, ми торкались сьогодні, усиновлення, тобто відкриття дітей у віці до 5 років для іноземного усиновлення, що є неприпустимо, звуження права на аліменти, на утримання з боку другої, з батьків, там, коли ми говоримо про те, що на сьогоднішній день там, тато чи мама, які проживає з дитиною, може позиватися про стягнення аліментів за 10 років, якщо доведе, що вживав якихось заходів для їх стягнення, то проєкт цивільного кодексу скорочує цей строк з 10 років до 1 року і так далі. Ми з вами попередньо перед ЕТРом обговорювали про утримання, знову ж таки, чи то технічні помилки в проєкті цивільному кодексі, чи то свідомі якісь кроки, але у разі, якщо одержувач аліментів має більший дохід, то платник може позиватися до суду і просити там звільнення його від сплати аліментів. І ніхто не прорахував стосовно дитини. Окрім того, є такі цікаві речі, які розширюють начебто право дитини, багато прав дитини. Я про 37 статтю першої книги цього проєкту цивільного кодексу щодо часткової дієздатності. От малолітня дитина, а це діти від 0 до 14 років, за цим кодексом можуть подати позов до суду, окрім того, що звернутися до всіх органів, ок, але і виступати самостійним позивачем в цивільному процесі, що, можливо, скоро за все, дитина не реалізує це право. У той же час дитині надається право самостійно визначати свій особистий простір і заборона втручання будь-кого в цей особистий простір. На мій погляд, це в тому числі, це, здається, 334 стаття проєкту цивільного кодексу, це конфлікт. Все ж таки, так, право дитини, безумовне право дитини, яке не може бути ніким обмежено, вона сама визначає, хто і як може в нього втрутитись. І тут же ми вимагаємо при цьому виконання батьками своїх батьківських обов'язків, за невиконання яких ми караємо цих же самих батьків. Да? Тобто, ну, є отакий дисонанс між різними нормами цивільного кодексу, не усунуто багато недоліків. Доліків, як на мене, зокрема, дитина не може бути залишена на вихованні з тим батьків, які не має самостійного доходу. Дублюється ця норма. Також в новий проєкт цивільного кодексу увійшло і багато інших моментів, які давно потребували своєї трансформації сімейного кодексу, багато норм. Мова йде про, до прикладу, право батьків відмовитись від дитини в пологовому будинку без будь-яких негативних наслідків для себе, якщо ця дитина страждає на хвороби. Да? Дитина з інвалідністю народилася, до прикладу. Що, мабуть, є все ж таки, не мабуть, а що є дискримінаційним по відношенню до цих дітей. не усунуто також моментів, які стосуються визначення поняття органу опіки і піклування. Діюча сьогодні норма Цивільного кодексу визначає їх як виконавчі органи органів місцевого самоврядування, органів державних адміністрацій. В чому полягає проблема? Проблема полягає в тому, що виконавчі органи – це не тільки виконкоми. Що будь-який структурний підрозділ, якщо він створений сесією селищної ради, за положенням є виконавчим органом. І це означає, що от, те поняття органу опіки і піклування, яким пронизане все законодавство сімейне, як орган, на якого покладається найбільша відповідальність за долю дитини, сьогодні може виступати в особі управління соцзахисту, тієї ж служби у справах дітей. Тобто, абсолютно так, скажімо так, звужено. Да? Всі експерти говорять про те, що треба чітко назвати, що це виконавчий комітет, принаймні рівень керівництва громади. Опіка, як альтернативна форма догляду за дітьми, абсолютно прибрана із 6-ї книги Сімейного кодексу і нарядує з патронатом, прийомними сім'ями, дитячими будинками сімейного типу. Вся опіка знаходиться в книзі першій проєкту Цивільного кодексу, що є нелогічним, незручним, в тому числі і для правозастосування, і для формування тієї ж самої державної політики, коли ми говоримо от про те, що Сімейний кодекс – це все ж таки про душу, а Цивільний кодекс – це про матеріальне більше. Тобто от багато таких моментів, питання визначення поняття «найкращі інтереси дитини» теж уже у багатьох на слуху. Багато країн світу оперують цим поняттям, тому що це третя стаття Конвенції ООН про права дитини. Багато держав і світу це поняття вводять в національне законодавство. Але ми пішли не шляхом визначення поняття, а ми через поняття просто подали певні критерії, які можуть допомогти у визначенні найкращих інтересів дитини, що ще більш заплутує і суспільство, і ускладнює сприйняття цієї норми. Тобто багато речей в проєкті Цивільного кодексу, які не для дітей, про дітей, але не для дітей.
5: Ну, ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається навколо Цивільного кодексу, і я думаю, що це не одна тема для розмов ще буде. Дякуємо вам за цю розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич, ми говорили з Оксаною Філіпішиною, керівницею аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини про права дитини, якими їх зараз бачить українське законодавство.
4: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
5: Слухайте, думайте, дійте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
7: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: Що з економікою?
4: За підтримки Приватбанку.
5: Привіт! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою?». Це проєкт Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
6: А я Максим Семилюк, економіст ЦЕС. І з нами сьогодні Євген Мушкін, генеральний директор національного комплексу «Експоцентр України», який відомий як ВДНГ. ВДНГ – це, ми говоритимемо не тільки в київському контексті, а й загалом про центр, як про національний феномен. Євгене, вітаю.
7: Добрий день.
6: Якщо ми спробуємо описати функцію ВДНГ, от ми так спробували скласти, це виставково, культурно, освітньо, спортивно, розважальний комплекс. На вашу думку, яка з цих функцій є ключовою?
7: Ну, да, ми маємо місію як культурно-просвітницький парк. Тому в основі, звісно, культура. Ми як заклад культури, і там є певний сенс в цьому, тому що закладом культури ми стали відносно нещодавно. До 2017 року, до 2016 року ВДНГ залишався просто старим радянським або пострадянським, да, виставковим центром.
5: Тут такий просто збором будівель, які да, щось там стоять, але нічого в них не відбувається.
7: Да, з дуже маленькою кількістю відвідувачів, тому що не було там, що робити. Наша задача – впливати на цінності українців, змінюючи їх на краще, на прогресивні цінності. От, яким чином можна змінювати цінності людей, це суперскладна задача, вона не вирішується за одне покоління. Тому це можна робити через культуру і через просвітницьку діяльність. Тому ми культурно-просвітницькі парки, тому в основі, звісно, культура.
5: Євгене, яка роль подібних до ВДНГ просторів в сучасній економіці міста? Чи можна якось порахувати цифрами, не цифрами? Яка роль в економіці?
7: Ну, аналогів ВДНГ в світі небагато. Їх майже не існує, тому що це певний унікальний набір функцій і задач, які виконує ВДНГ. Ми розвиваємося за власною концепцією розвитку, яку ми затвердили в 2017 році. Але якщо брати по окремих компонентах, то вклад, наприклад, ВДНГ як виставкового комплексу, його можна оцінювати з умовним коефіцієнтом 4. Тобто, якщо, наприклад, під час події, сама подія залучає бюджет умовно в 10 мільйонів гривень, то тоді для міста, в якому цей простір працює, це Х4, тобто 40 мільйонів отримує в середньому бюджет міста. За рахунок чого? За рахунок податків, бо створюються додаткові робочі місця. За рахунок додаткових витрат, пов'язаних з подією, тобто це транспорт, є люди, які приїздять спеціально заради події, і тоді це туристичні збори, ну і так далі.
5: Наприкінці квітня на ВДНГ відбулася черговий фестиваль «Книжкова країна», уже п'ятий, який відвідали цього разу 71 тисяча людей. Це менше, ніж восени минулого року. І насправді на це були об'єктивні причини. Через сильний дощ і вітер багато подій, які мали відбутися на вулиці, скасували, взагалі зносили палатки вітром, книги псував дощ. За даними Forbes, ви оцінили збитки у понад 350 тисяч гривень. Чи йдеться лише про ваші збитки як організаторів, чи також про збитки учасників фестивалю? І чи розробили якийсь план дій, умовно, до наступних таких великих подій?
7: Так, ну, насправді, більшість подій ми не скасували. В останній день було скасування кількох подій. Ми переносили учасників, які погодилися на це, в павільйони, і вони продовжували працювати. Звісно, деякі невеличкі видавництва були вимушені закритися, ну, прийняли рішення з об'єктивних причин закритися. 350 тисяч гривень – це шкода заподіяна саме власності ВДНГ. Тут не перерахована шкоду, яку негода заподіяла нашим учасникам-видавцям. У нас наразі є декілька скарг від учасників, що у них постраждало майно. Ми не робили ще попередню оцінку, але я думаю і сподіваюся, що вона буде в рази, може в 10 разів менше, ніж шкода, яка заподіяна нашому майну.
5: А що ви будете робити? Ви будете їм як повертати ці збитки?
7: У нас ми не несемо прямої відповідальності за погану погоду перед учасниками.
6: Мені стається складно знайти людину, яка несе відповідальність за погану погоду.
7: Да, тому, але ми подумаємо, яким чином ми можемо підтримати наших учасників.
5: Як бенефіт, можливо, на наступні.
7: Да, ми маємо про це подумати. Знову таки, там одиничні скарги ми отримали. Більшість учасників дуже не просто з розумінням, вони вдячні, що команда дуже оперативно відпрацьовувала, переносила і допомагала з майном учасникам. От, але ми вже прийняли рішення, що ми поступово будемо відмовлятися від маленьких наметів, в які ми інвестували попередні роки. Вони не витримують таких поривів вітру, тому там буде технічна заміна інвентарю. І це, мабуть, основне, що ми будемо змінювати на майбутні фестивалі. Взагалі-то, з огляду на те, що це п'ятий фестиваль і не повезло нам от один раз саме цей, якихось системних рішень на майбутнє, крім того, що більш зручні активи для учасників, ми не бачимо сенсу робити.
6: Я от сижу, думаю, 71 тисяча відвідувачів. А як це рахують взагалі? От так суто
7: цікаво. Це, мабуть, найбільш часто, точніше, це питання, яке найпопулярніше, яке
5: ми
7: задають. Да. Це нормально. У мене навіть друг запитав, чи я вже маю там в телефоні налаштоване, там дві літери набираєш і автовідповідь.
6: Скиньте нам, ми
7: почитаємо. Насправді, ми вже 7 років дуже чітко рахуємо відвідуваність ВДНГ. У нас на всіх входах на ВДНГ, майже на всіх, на всіх основних, є камери з аналітичним підрахунком відвідувачів. Вони доволі якісно рахують, там помилка менше, ніж 1%. На всіх заїздах всередину ВДНГ є шлагбаум. Ми знаємо, що в середньому в одній автівці знаходиться 2,8 людей. І таким чином ми знаємо загальну відвідуваність ВДНГ. Але не всі, звісно, хто прийшов на ВДНГ, йдуть на фестиваль. У нас кожен день фестивалю є спеціальна організація, яка проводить нам для нас дослідження на наше замовлення, задають відвідувачам питання. Тому ми знаємо, яка частка від усіх відвідувачів іде на фестиваль. Таким чином ми і рахуємо щоразу.
6: ВДНГ – це установа в підпорядкуванні державного управління справами. Це президентська вертикаль. Що для вас це означає на практиці? І як поєднувати такий статус зі співпрацею з бізнесом?
7: Що це для нас означає? Для нас це і переваги, і є певні незручності. Звісно, більше, набагато більше переваг, ніж незручності. Я почну з незручностей. Державне управління справами президента за своїм положенням несе відповідальність і має завдання основне – це забезпечення діяльності президента України. Відповідно, в ДНК ДУС нема там бурхливого економічного розвитку. От. Це, мабуть, основне. З точки зору переваг, те, що ВДНГ знаходиться в ДУСі, насправді вже кілька разів протягом останніх 25 років врятувало експоцентр від забудови і від розділення на частини, тому що жоден президент України не погодився на те, щоб ВДНГ розпилили і розтягнули на шматки. Це основна перевага. Решта залежить від нас. Ми функціонуємо як самостійний господарюючий суб'єкт економіки, тобто від менеджменту залежить те, яким чином ми рухаємося вперед, як ми співпрацюємо з контрагентами, як ми залучаємо інвестиції і так далі. Ну, як і будь-яка, насправді, юридична особа.
6: Ну, тобто, ДУС, Державне управління справами, воно вам не дає там гроші, от ВДНГ, оновлюйтесь, вам потрібно їх самим залучати, і це вже
7: як і,
6: питання.
7: Як і будь-яка юридична особа, ніхто просто так гроші не дає.
6: Ну, тобто, це не бюджетні кошти.
7: Ми не фінансуємося з державного бюджету з 2009 року. І у мене особиста принципова позиція щодо цього питання. Ми не хочемо отримувати гроші платників податків на операційну діяльність ВДНГ, тому що одна з наших задач – демонструвати, що державна установа може функціонувати ефективно, бути самостійною і стійкою, і не залежати від коштів платників податків.
6: А що для цього треба? Для цього треба, щоб всі були в державному управлінні справами? Чи...
7: Ні, для цього треба, щоб був менеджмент, який є професійним, який є порядним, який є людяним, який не поступається принципам ефективного управління організацією, якою він керує. Ну, тобто, як і будь-яка організація, риба або гніє з голови, або вона буде процвітати. Це залежить від того, хто керує і як керує.
5: Я в цьому контексті хочу запитати, які у вас, можливо, є правила фандрейзингу, як ви залучаєте ці кошти, чиї це здебільшого кошти, можливо, там є якась більша частка там європейських за останні роки?
7: Ми так і не навчилися працювати, поки що не навчилися працювати з грантами, тому ми не працюємо за донати. У нас є невеличка кількість донатів, яку люди, ну, внески, які люди добровільно роблять.
5: Це як меценати,
7: роблять.
5: Та? Тобто якісь великі внески? Чи...
7: От якраз меценатів у нас немає, і грантів у нас немає. Ми заробляємо кошти за рахунок того, що ми ведемо господарську діяльність. У нас декілька джерел надходження, виручки. Зокрема, це організація проведення подій, ну, тобто це в ДНК виставкового комплексу. У нас за минулий рік на території відбулося більше 3000 подій. Тобто це в середньому більше ніж 9 подій на день. І більшість з них, ну, не більшість з них, да, а це важливе джерело надходжень для нас, це приблизно 15% доходу. Наступний наш напрямок, який приносить кошти, це сервіс громадського харчування, це частина паркових активностей. Це дуже популярний напрямок, саме тому ми в цьому році будемо будувати фудплазу, новий фудкорт ВДНГ сучасний. Це приблизно 15-20% від доходу ще. Далі, як ви знаєте, вхід на ВДНГ вільний, але заїзд платний. Відповідно, ми збираємо кошти з тих, хто приїжджає автівками, і це ще приблизно 15-20% доходу. Ми працюємо з, ну, є дозвілля на території, тобто це паркові активності, такі як басейн, парк гойдалок, мотузковий парк і так далі. Вони продають квитки, і з кожного квитка певний відсоток сплачується на користь експоцентру. І дуже важливе джерело фінансування – це співпраця з великими брендами, які за допомогою ВДНГ отримують емоційний контакт зі своїм брендом від відвідувачів, да, бо у нас більше 5 мільйонів відвідувачів протягом року. Тому ми надаємо такі послуги брендам, і це теж вагома частина нашого бюджету. От основні джерела формування доходів ВДНГ.
5: І чудово, що ви їх реінвестуєте. На ВДНГ дуже багато просторів для дітей. І в наших подкастах ми останнім часом, та я думаю, що довго ми ще будемо говорити про демографічну кризу, просто демографічну катастрофу в Україні. Не тільки в Україні, насправді, але в Україні, зокрема. От чи вбачаєте ви функцію так само просторів для дітей в тому, що діти так можуть якісь налагоджувати свої зв'язки з Україною, знайомитися там зі своїми друзями, і тим самим це може бути одним зі стимулів залишатися? Чи це все-таки от більше, що потрібно розвивати дітей? От ми це зробимо тут. Чи є тут ще якась така функція по демографії?
7: Насправді, дуже гарне питання, дякую вам. У нас місія ВДНГ звучить наступним чином. Ми розвиваємо ВДНГ як культурно-просвітницький парк, що є прикладом кращого майбутнього України для майбутніх щасливих громадян України. Тобто у нас ключовий клієнт ВДНГ – це майбутній щасливий громадянин України. Ну, тобто це діти, які мають вирости щасливими і бути громадянами України. Да, це важлива складова. Саме так ми формулюємо місію. Це не означає, що ми не надаємо послуги і не створюємо цінність для інших. У нас величезний клієнтський ряд, бо ВДНГ – це складна система, це екосистема. Але ключовий клієнт у нас – це діти. Саме тому дуже багато контенту створюються для дітей. І у нас з'являються простори, цілі парки, які створюють контент для дітей. Якщо говорити про книжкову Україну, то місія книжкової країни – долучати до читання якомога більше людей. Але найпростіше привчати до читання не дорослих, тому що ну, це вже треба перенавчати.
6: А майбутніх щасливих громадян.
7: Да. Тому у нас дуже багато контенту на книжковій країні присвячене дітям. І наші дослідження показують, що приблизно третина всіх відвідувачів книжкової країни – це школярі і студенти. Тому нам це вдається. Отак, ми існуємо в першу чергу заради майбутнього і заради дітей.
6: Мені дуже сподобалося. Майбутні щасливі громадяни. Треба взяти на озброєння такий термін.
7: Будь ласка, беріть.
3: Що з економікою?
5: Я нещодавно ініційована скейтерка. Якщо що, це не для сюжету придумано, я реально катаюся. Так от, мені, живучи в Києві, ніде вчитися трюкам. Ну, кататись я можу, в принципі, по дорозі будь-які асфальтовані, а десь щось повчитися, там, поклацати дошкою, якісь олі повчити. Я не можу ніде, крім ВДНГ. Я вам хочу подякувати, по-перше, за цей простір і за памп-трек. Насправді, з усього, що я знаю, є ще такий невеличкий класний памп-трек в біля Требухова, він взагалі невідомий, ніхто про нього не знає, його
6: це
5: важко
6: загубити.
5: Це область, навіть село якесь, і там ще від того села треба проїхати там 20 хвилин. Тобто це дуже така локальна штука. Наскільки для вас важливо підтримувати такі простори і інвестувати ну, в спортивні проєкти?
7: Урбан парк, про який ви зараз згадали, він є однією з перлин сучасного ВДНГ. Це величезний громадський простір, який було створено, до речі, за ініціативи президента України в 2021 році. І задача цього простору якраз полягала у тому, щоб витягнути дітей, які сидять по дворах в гаджетах або з пляшкою умовного пива, на майданчики, де вони зможуть займатися активно фізичною культурою, спілкуватися одне з одним, хизуватися одним перед одним і взагалі ну, змінювати, да, впливати на стиль життя молоді. І це справді відбувається. Це дуже важлива складова для ВДНГ, бо фізична культура – це частина культури і активний спосіб життя. І фізична культура – це один з чотирьох великих напрямків, які ми проактивно на ВДНГ розвиваємо. Але я хочу сказати, що це вже виходить цього року за рамки ВДНГ. Бо, можливо, ви не знаєте, але в цьому році в Київській області в 6 громадах з'являться урбан-парки. І це проєкти, які народжуються на основі ВДНГ, урбан-парку ВДНГ, як прототипу. Тобто ми з ну, тим партнером, які допомагали нам створити Urban Park. Ми ділилися всією статистикою, інформацією, що треба врахувати в майбутніх проєктах. І от да, вже в цьому році місцеві громади будуть мати схожу інфраструктуру.
5: Клас.
7: Це дуже круто, я вважаю,
5: я поїду,
7: що ми надаємо приклад
5: по громадах.
6: Але цікаво виходить ще, що ВДНГ слугує такою собі лабораторією експериментів, нових рішень, які потім можна поширити країною. Тобто це якраз повертає нас до того, що ВДНГ – це не тільки про Київ.
7: Абсолютно точно. Знову таки, місія ВДНГ – бути прикладом кращого майбутнього. Тому ми дуже любимо експерименти. Нам подобається бути лабораторією, де випробуються якісь нові напрямки, пов'язані з роботою з громадськими просторами. І от Urban Park – один з перших таких прикладів. Минулого року ми створили ще один простір за підтримки першої леді. Це терапевтичний сад, це громадський простір, який створений для того, щоб піклуватися про військових і ветеранів, які потребують відновлення реабілітації, і не тільки для військових. І цей проєкт теж може стати прототипом для інших громад, для запровадження таких просторів піклування і відновлення. Да, так що ви абсолютно правильно зазначили.
5: Все, що ми зараз обговорили, це все дуже гарні речі. Які у вас проблеми? Чи є якісь, як це називають, палки в колесах? Що вам ще потрібно було би вирішити? Можливо, це на рівні бюрократії, можливо, з грошима. Щось таке, що вас повністю не влаштовує і не дозволяє ще більше розвиватися?
7: У нас немає насправді зараз палок в колеса. Вони були на самому початку, коли ще не було довіри до того, як ми бачимо розвиток ВДНГ і куди ми хочемо рухатися. Зараз довіра вже є, бо більшість розуміє, що ми створюємо щось дуже цінне для суспільства. Основне, я би говорив саме термінологією, терміном «вузьке місце». Вузьким місцем для нас, звісно, є фінансові ресурси, знову-таки, тому що ми зараз залежимо тільки від самих себе, от скільки заробили, скільки можемо реінвестувати. У нас чимало проєктів, які стоять в черзі на реалізацію, але поки що ми на них не заробили. Рано чи пізно заробимо і зробимо.
5: Чи можливий приватний ВДНГ? Тут мається на увазі не приватизація, а щоб якийсь новий бізнес створив за свої гроші ось такий простір.
7: Ну, прям в такій конфігурації ні, але в схожій, да, це можливо. І насправді рано чи пізно бізнес, який займається великим девелопментом в громадах, він має усвідомити, що саме такі простори є магнітами для того, щоб приваблювати людей. Тому що якщо, наприклад, ти в умовному якомусь там містечку хочеш побудувати житло і продати його, то питання, а заради чого туди мають переїхати люди? Да, звісно, перше, це має бути робота. Тобто, чим саме там займатися. Але крім роботи, люди дивляться на те, а як вони там будуть будувати своє життя, як проводити дозвілля, як там розвиватися. І саме тому створення не просто парків, а мультифункціональних просторів, які закривають потреби людей у дозвіллі, у фізичній культурі, у потреба мати доступ до мистецтва, до освіти і просвітницької діяльності. Да, це чотири основних напрямки, якими займається ВДНГ. Це дуже важливо. І якщо ми подивимося на те, яким чином діють прогресивні девелопери в Україні, то ми побачимо, що вони вже виділяють площі і під школи, і під сквери, і вже це усвідомлення поступово приходить. Тому, да, можливо. Якщо ми говоримо про виставкову функцію, то для приватного бізнесу тут є теж місце, де рухатися, але великих або малих виставкових просторів в країні. Ну, їх має бути обмежена кількість, тому що виставкова діяльність специфічна, вона пов'язана з загальною здоров'ям економіки. І ну, таких комплексів не може бути в кожній громаді. Да.
6: Наскільки Зеленський зараз залучений до ВДНГ? Ми згадували, що експоцентр – це президентська вертикаль. Ви говорили про те, що Урбан Парк – це була ініціатива президента. Mm-hmm. Якщо згадати, то в 22-му році, 21-22-му була ініціатива президентського університету на території mm-hmm. ВДНГ. Зараз повномасштабна війна, зрозуміло, але чи залишається в президента можливість якось бути залученим, чи взагалі ні?
7: У президента зараз нема часу займатися подібними проєктами, і я вважаю, що він і не має на це витрачати свій час. А він, наскільки мені відомо, зберігає інтерес до ВДНГ, і тому, да, була ініціатива створення Урбан-парку.
6: Минулого... Це ще до війни було, до повномасштабного.
7: Це було до повномасштабного вторгнення, да. Минулого року президент відвідував ВДНГ, мені здається, двічі. Один раз на відкриття музею математики Кубоїд, це музей науки, да, в напрямку математики. І він був на відкриття, і тим самим він підкреслив, що це важлива тема. Це стратегічно важлива тема. І був ще один візит, також пов'язаний з просвітницькою діяльністю. Тому президент залишається дотичним до ВДНГ, але...
5: Як ви вже зазначили, є проєкти першої леді. Тобто uh-huh. це все рівно залишається таким da. Важливим. Ми бачимо з боку держави, що це для неї важливо. Uh-huh. Кураж Базар повернувся на ВДНГ uh-huh. наприкінці 2025 року. Чи ви його туди затягли? Чи вони самі повернулись? Розкажіть, як цю історію? І чи вони самі ремонтували павільйон номер 9, чи... Uh-huh. Це спільно з вами.
7: Да, я вже двічі затягував кураж на ВДНГ. Сподіваюся, що це другий і вже не доведеться, вони тепер будуть з ВДНГ дуже надовго. Якщо не назавжди. Да, це була моя ініціатива. Ми зустрілися з Альоною. Я запропонував їй повернутися на ВДНГ. І вона прийняла пропозицію, звісно, вона думала про це, вона вивчала, які є варіанти, їй сподобався павільйон номер 9, і в результаті, да, ми тепер маємо там дуже класний, красивий, сучасний простір, який називається «Кит», який створено якраз силами Альони і всіх, хто її підтримав. Ну, звісно, ми теж підтримали, але якщо говорити про фінансову підтримку, то Кураж підтримав Монобанк, вони виділили гроші на те, щоб павільйон було відремонтовано.
5: Чи є якийсь іноземний приклад, на який ви орієнтуєтеся? Як ви вже зазначили на початку, таких просторів не так багато у світі. Можливо, все-таки є якийсь приклад?
7: Коли створювалася концепція, писалася концепція розвитку ВДНГ, вивчалися світові приклади, бо треба бенчмаркінг провести, професійний було, і дивилися на колишні території, де світові експо проводилися, і з різних цих бенчмарків брали, ну, якісь шматочки, як приклади. Але, ну, відповідно, ми так і розвиваємо. Тобто, певний напрямок відповідно до там, такого-то бенчмарку, інший напрямок відповідно до іншого бенчмарку, щось самі придумували. Але нещодавно для мене, я зробив для себе відкриття, що у Відні є квартал, в якому зібрані всі функції ВДНГ. Це не єдиний власник, не єдиний управитель землі. Це різні інституції, але вони територіально знаходяться в одному місці. Це і парк, зелений парк з парком атракціонів, величезний спортивний комплекс поряд, університет поряд, виставкові павільйони, 4 величезних павільйони, і бізнес-кампус. І я був вражений. Вражений і здивований, що коли ми розробляли концепцію, ми цього не побачили, ну, бо вони не позиціонуються як єдиний центр, це просто квартал Відня. Але всі ці функції, я не знаю, чи це був задум головного архітектора міста, всі ці функції поряд спроєктувати, або воно органічно таким чином розташувалося, підсилюючи одне одного. Але от є такий кейс.
5: До речі, концепція Експо. Як ви думаєте, взагалі можливо таке на наш вік, щоб в Україні провели Експо, щоб сюди з'їхалися показувати найбільші винаходи архітектурні?
7: У мене є така мрія. Я би хотів, щоб в Україні відбувся світовий Експо. Я думаю, що це можливо. І я впевнений, що ми як нація впоралися би з такою задачею.
5: Цікаво.
6: Ви згадали про Відень, як про один з прикладів. Не можу не згадати про Москву, як теж один з прикладів. Тому що наш ВДНГ в радянські часи це була, по суті, українська версія цього великого радянського ВДНХ в столиці країни-агресора. Чи слідкуєте ви якось за ними? Наскільки розійшлись ціннісно дороги нашого ВДНГ і оцього ВДНХ, який колись був прикладом?
7: Заради справедливості маю сказати, що український ВДНГ навіть в радянські часи не був маленькою копією всесоюзного, бо в Москві ВДНХ створювався як всесоюзна виставка, тобто павільйони представляли різні республіки. Український ВДНГ не був всесоюзним, він був саме республіканським, тобто у Росії не було власного ВДНХ, він був всесоюзний. А у України була власна виставка, і це була галузева виставка, тобто вона представляла галузі народного господарства на той момент, і цим дуже відрізнялося від московського ВДНХ. Простори пішли абсолютно різними дорогами. Якщо російський ВДНХ продовжив розвиток простору, який демонструє велич Росії для своїх громадян, тобто там найбільший там акваріум, найбільший космічний центр, і це все демонструє, ну там, якщо ми говоримо про якісь досягнення, то там демонструються досягнення, щоб показати, що Росія є великою імперією. Така сама задача, яка вирішувалася в радянські часи. То український ВДНГ пішов взагалі іншим шляхом. Ми переосмислюємо простір, який був створений як інструмент монументальної комуністичної пропаганди. Нещодавно, минулого тижня, була презентація результатів дослідження оцієї складної радянської спадщини ВДНГ. І дослідники, зокрема, говорили, що те, яким чином наша команда наповнює життям ВДНГ, воно демонструє абсурдність символів і інструментів, якими радянська влада намагалася змушувати людей повірити, що комунізм – це класна система. Тому український ВДНГ – це про щирість, це про життя сьогодні, а російський ВДНГ пішов продовжувати шляхом величі.
6: Раз ми зайшли в ці філософські частково нетрі, така складається аналогія, що російський ВДНХ – це державоцентричність, наш – це все-таки людиноцентричність. І це теж про складну спадщину України, як нам розбудувати на тому радянському минулому людиноцентричність. А на ваш погляд, якщо так прикинути, от як в відсотках, наскільки ми вже дійшли до 100% трансформації ВДНГ?
7: Щодо людиноцентричності?
6: Ну, загалом, от до візії
5: можливо,
6: якоїсь.
5: Можливо, щодо використання от усього простору, усіх павільйонів?
7: Ну, з точки зору відсотку використання, то ми, можна сказати, ще на початковій стадії. Ну, окей, може не на початковій стадії, але точно менше половини шляху пройдена. Але якщо міряти людиноцентричність, можливо, індикатором гарним буде відповідь на питання, що для вас ВДНГ сьогодні. Це питання, яке ми задаємо всім нашим відвідувачам декілька разів на рік під час різних подій, для того, щоб розуміти, наскільки ми вже сприймаємося як новітня Україна або ще як Савок. От останні дослідження показують, що 87% відвідувачів кажуть, що ВДНГ – це новітня Україна, а 13% досі вважають нас Савком. От, мабуть, те, як далеко ми вже відійшли від Савка.
6: Хороша метрика.
5: Ви ж згадали за те, що багато проєктів лежать десь на папері, підготовлені або у вас в голові, ви на них чекаєте кошти. А от уявімо, що після війни до вас приходить якийсь філантроп, український чи іноземний, і дає кошти. Який перший проєкт ви би реалізували? Про що ви мрієте?
7: Ми би побудували сучасні виставкові павільйони. Це одна з базових функцій ВДНГ. Але ми не можемо повноцінно виконувати цю функцію, тому що у нас немає сучасної інфраструктури. Історичні павільйони, вони красиві, але вони маленькі і незручні для професійних галузевих виставок. Тому ми робимо те, що ми робимо, ми їх робимо, поєднуючи павільйони з вулицею. От, наприклад, фестиваль кар'єри, який ми робимо з 21 по 24 травня. До речі, теж орієнтований і на дітей, і на дорослих.
6: На майбутніх щасливих громадян.
7: На майбутніх щасливих громадян України. Він займає площу нетто виставкову майже 4 тисячі квадратних метрів, що співставно з однією з найбільших галузевих виставок, які наразі в Україні проводяться, не на ВДНГ. От, тому ми наближаємося до певних показників, але для того, щоб приймати справді великі, класні, професійні, сучасні виставки, нам потрібно будувати нові павільйони, і це базова функція, її треба відновити.
5: Євгене, дякую вам, що прийшли сьогодні до нас. Нагадаю, що з нами сьогодні був Євген Мушкін, генеральний директор ВДНГ. Мене звати Ангеліна Заводецька, мій співведучий Максим Семилюк. Ви дивилися «Що з економікою?». Це проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Дивіться, слухайте, дізнавайтесь про українську економіку, а також підписуйтеся на нас в соціальних мережах і приходьте до ВДНГ.
8: Подкаст «Що з економікою?» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
8: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
11: Коли гуртаємо підручники з історії, релігійні війни здаються чимось із неймовірно сивої давнини. Тамплієри, хрестові походи, папа Римський, який легким розчерком пера ділить континенти, полювання на відьом, пахне нафталіном, середньовіччям і сторінками підручників для 7 класу. Але якщо ви думали, що релігійний екстремізм, священна війна та інквізиція – це виключно про минуле, то маю для вас новини. І новини свіжі з території сусідньої недоімперії.
8: Пані Троян на громадському радіо.
11: Вітаю, я Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Зокрема, сьогодні ми детально з іменами, географією та конкретними кримінальними справами розберемо, як один дуже специфічний закритий клуб під назвою РПЦ перетворився на щось середнє між ідеологічним відділом ЦК КПРС і регіональною філією ФСБ. Ми проїдемося окупованими Росією територіями України, Кримом, Луганщиною, Донеччиною, Запоріжжям та Херсонщиною і побачимо, як у 21 столітті розгортається сюжет гідний найгіршої антиутопії. Як тоталітарна держава нищить свободу совісті, як баптистів оголошують шпигунами ЦРУ, а священиків вивозять із мішками на голові за те, що відмовилися молитися за здоров'я Владіміра Путіна.
8: Пані Троян на громадському радіо.
11: Для початку розберемося із матчастиною. Щоб зрозуміти, чому на окупованих територіях коїться таке дике середньовіччя, треба вловити логіку Кремля. У сучасній Росії церква – це взагалі не про Бога. Бог для них – категорія надто нестабільна. Його важко контролювати. Він законів Держдуми не читає і до ради директорів «Газпрому» не входить. У Росії церква – це міністерство правильних думок і духовний спецназ. Згадаємо радянські часи. Тоді за ідеологію відповідали комсомол, партія та науковий атеїзм. Але коли радянський міф остаточно сконав, Путіну знадобився новий клей для мізків 140 мільйонів людей. І тут із глибокої шухляди КДБ дістали РПЦ. Сталася дивовижна мутація. Колишні майори КДБ та запеклі атеїсти раптом масово згадали, що вони глибоко православні.
12: Пані Троян на Громадському радіо.
11: За даними Центру стратегічних комунікацій, сучасна ідеологія так званого «руского міра» – це просто комерційна франшиза. Суть угоди проста. Громадянин купує у церкви абсолютну лояльність до царя, церква натомість обіцяє йому ексклюзивний квиток у рай прямо з окопу. Патріарх Кирило у вересні 2022 року, якраз під час оголошення масової мобілізації, заявив у проповіді, і це зафіксовано на офіційному ютуб-каналі Патріархії, що загибель під час виконання військового обов'язку у війні проти України змиває всі гріхи. Оцініть красу калькуляції. Нащо 10 заповідей? Нащо каятися не красти, не зраджувати? Можна просто поїхати до сусідньої країни, грабувати, вбивати, гвалтувати, а якщо наздожене український дрон, церква автоматично анулює всю твою кримінальну та духовну історію і видає безкоштовний небесний сертифікат. Це ж ліпше, ніж будь-який банківський кешбек. Але що відбувається, коли ця гігантська державна машина з освячення танків і виправдання геноциду приходить на українські землі. На землі, де люди за 30 років незалежності звикли до того, що конфесій багато, релігійний плюралізм – норма, а свобода вибору церкви – невід'ємне право кожного. І ось тут починається найстрашніше.
12: Пані Троян на Громадському радіо.
11: Почнімо нашу мандрівку з Криму. Окупація півострова у 2014 році стала такою собі демоверсією або лабораторним експериментом того, що Росія принесе з собою на інші українські землі пізніше. Знаєте, яке було одне з перших завдань так званої кримської самооборони російських казаків та заїжджих зелених чоловічків? Ні, не захист складів чи міфічна боротьба з так званими поїздами дружби з Києва. Вони майже одразу взялися за релігійне рейдерство. Як детально документували журналісти «Суспільне Крим» та експерти Кримської правозахисної групи, насамперед окупанти взялися за храми Православної церкви України, тоді ще Київського патріархату, які діяли при українських військових частинах. Логіка залізна. Якщо територія тепер під триколором, то і молитися тут мають виключно правильною мовою за правильного президента і такого ж патріарха. У селі Перевальне, у Севастополі українські парафії просто викидали на вулицю під улюлюкання так званих казаков.
12: Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
11: До 2014 року в Криму існувала велика жива єпархія ПЦУ. Що з нею сталося за 10 років окупації? Її ліквідували під корінь – методичним, систематичним силовим удушенням. Головним символом спротиву став митрополит Климент, який роками оббивав пороги окупаційних судів, намагаючись відстояти кафедральний собор святих Володимира і Ольги у Сімферополі. Знаєте, як російська ФСБ та кримські колаборанти розв'язали це питання? Без жодних релігійних диспутів. У 2023 році до собору прийшли судові виконавці у супроводі спецназу, заблокували входи, опечатали майно, розікрали унікальні ікони і викинули церкву на вулицю. Бо за паперами окупантів будівля раптом знадобилася якомусь міністерству майна. Кричущий випадок стався влітку 2024 року у Євпаторії. Там взагалі не стали морочитися і судовими постановами, просто пригнали будівельну техніку і почали буквально розбирати Христово-Здвиженський храм Православної церкви України. Із неповторної дерев'яної споруди зняли купол, розібрали стіни храму по колоді. І розумієте рівень абсурду? Дерев'яний православний

0: заходили в українські міста, вони кричали про захист православ'я і традиційні цінності. Але якщо ми відкриємо розслідування медійної ініціативи «За права людини», яке називається «Росія забороняє діяльність християнських громад в окупованих регіонах України», то побачимо реальність. Кремль влаштував справжнє полювання на відьом. А під ударом опинилися усі, хто не молиться за здоров'я Путіна. За даними правозахисників МІПЛ, окупанти діють за чітким репресивним алгоритмом. Перший крок – це так звана націоналізація або просто банальний грабунок майна релігійних громад. На Донбасі та в окупованих частинах Запоріжжя і Херсонщини увірян масово відбирають молитовні будинки, храми та духовні центри. Українських священників намагалися залякати або примусити до співпраці. Коли вони відмовлялися, вмикалася машина терору. У розслідуванні МІПЛ зафіксовані моторошні випадки. Окупанти влаштовують обшуки, звинувачують релігійні громади в екстремізмі та зв'язках з українськими спецслужбами. Людей кидають до підвалів, а майно церков використовують для потреб окупаційних адміністрацій або військових. Особливу лють в окупантів викликають протестантські громади – баптисти, п'ятидесятники, адвентисти. Правозахисники чітко фіксують, що російська влада намагається повністю зачистити українське релігійне поле, щоб залишити там виключно РПЦ як ідеологічний інструмент контролю над мізками. У Волновасі храм узагалі облили соляркою і підпалили, привселюдно знищивши українські рушники з ікон. Окупантам не перешкоджали жодні релігійні канони чи мораль. Вони приходили зі зброєю туди, де люди молилися українською мовою. Храми єпархії відбирали та передавали московському патріархатові, а вірян, вірних своїй церкві, оголошували ворогами. У протестантів в окупованій Горлівці окупанти відібрали майно їхньої громади. Озброєні бойовики просто віджали великий молитовний будинок християн-адвентистів сьомого дня. Людям вказали на двері, будівлю націоналізували, а все майно громади від комп'ютерів до церковного автобуса банально розкрали. І це стандартна практика. Кремль на словах заявляє про захист віри та духовне відродження, а на ділі приносить на окуповані землі звичайний середньовічний грабунок, відбираючи храми увірян під власні кабінети або військові склади.
1: Пані Троя.
0: Рушимо далі на південь. Запорізька та Херсонська області, що потрапили під удар у 2022 році. Якщо на Донбасі репресії розкручувалися роками, то тут, на півдні, ФСБ вирішила діяти екстерном. Вони дістали з архівів сталінські методички 1930-х років проти так званих ворогів народу і запустили конвейер на повну потужність. Розберімося, хто такі євангельські християни, баптисти, п'ятидесятники чи харизмати для середньостатистичного російського майора з Тамбова, якого прислали керувати окупаційною комендатурою. Для нього це не віряни. Для нього будь-який баптист – це автоматично американський шпигун, диверсант ЦРУ чи небезпечний сектант. Чому? Логіка прапорщика проста. Якщо ваші релігійні центри історично розташовані десь у США, Південній Кореї або Німеччині, якщо ви не підкоряєтеся Кремлю і, о жах, пропагуєте свободу волі і індивідуальну відповідальність перед Богом, то ви точно шпигуни. Офіційна статистика Державної служби України з етнополітики та свободи совісті спільно з правозахисниками шокує. Спочатку повномасштабного вторгнення росіяни вбили понад 40 українських священнослужителів різних конфесій. Понад 600 релігійних споруд, храмів, молитовних будинків, синагог, мечетей ущент зруйнували або суттєво пошкодили російські обстріли чи цілеспрямовані підпали.
1: Пані Троян на громадському радіо.
0: Згадаймо окупований Мелітополь. На початку окупації у 2022 році віряни абсолютно різних конфесій. Протестанти, католики, православні, ПЦУ виходили щодня на центральну площу міста. Неозброєні. Вони просто ставали колом і молилися за мир, за Україну, за своїх близьких. І знаєте, що зробили окупанти? Вони почали розганяти ці молитви автоматами. Молитва українською мовою або молитва за спокій в Україні стала кримінальним злочином. Пастора Євангельської церкви Благодать Михайла Брицина окупанти просто вигнали із міста, відібравши величезну будівлю церкви, де зараз крутять пропагандистські ролики. За даними розслідувань Радіо Свобода, в окупованому Бердянську двох греко-католицьких священників, отця Івана Левицького та отця Богдана Гелету, росіяни заарештували прямо в храмі, кинули до підвалу катівні і місяцями катували, намагаючись вибити зізнання, нібито вони ховали у підсобках зброю для українських партизанів. Традиційний чекійський фокус – підкинути

0: дві гранати під вівтар і кричати про так званий тероризм. На щастя, після півтора року цього пекла і нелюдських знущань. У червні 2024 року обох отців вдалося повернути додому під час обміну. А 67-річного католицького отця Петра Криніцького з Мелітополя, який приїхав із Чехії, понад 30 років служив людям на таврійській землі, перед депортацією жорстоко побили у власному дворі. Одягли мішок на голову, вивезли взимку в поле на лінію розмовування і скерували пішки в Україну. Без речей, без документів, в одній рясі. Чому? Бо він відмовився брати російський паспорт і агітувати парафіян йти на псевдореферендум. Російська релігійна політика проста, як двері. Або ти працюєш на вибори Путіна, або на тебе чекає мішок, підвал та депортація.
1: Пані Троян на громадському радіо.
0: Але знаєте, що у всій цій трагічній, абсурдній та жорсткій історії надихає найбільше? Російська ФСБ, аналітики у Кремлі та генерали у рясах щиро вірили у власні методички. Вони думали, ну ось ми зараз закриємо всі неправильні храми, відберемо реєстрацію, залякаємо пасторів, розігріємо телевізор, і українці слухняно, як стадо, підуть шикуватися в чергу до московського патріархату, слухати сповіді про так звану священну воєнну операцію. Але цей план провалився. Віра в окупації перетворилася на тихий, незламний, підпільний опір. Люди збираються таємно на звичайних квартирах, у підвалах, на закинутих дачах під виглядом святкування дня народження чи простих посиденьок за чаєм. Без мікрофонів, без звукової апаратури, без афіш у Фейсбуці. Вони збираються по троє-п'ятеро людей, щоб просто тихо пошепки почитати Біблію українською, помолитися за звільнення своїх міст, за рідних, за кумів, які воюють в Збройних силах, і просто підтримати один одного. Цей тихий опір неможливо запеленгувати системами РЕП, його неможливо відстежити через камери відеоспостереження з розпізнаванням облич, які росіяни наставили в окупованих містах. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Тема складна, болюча, але про неї необхідно говорити, щоб світ бачив реальне, не причесане пропагандою обличчя так званих російських традиційних цінностей. З вами була Валентина Троян.
1: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
3: Freedom is not the same as independence.
4: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
5: Chicken Kyiv. Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про українофобію. Тренд у політиці, який привнесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, гість нашої подкастної студії.
6: Тема в цілому для мене достатньо цікава, але для себе я, мабуть, тільки після початку повномасштабного вторгнення почала розуміти всю таку екосистему в світовій політиці, яку роками створювала Росія в сприйнятті України. От якісь речі вони проявились для мене тільки після 22-го року. В цілому, як ви оцінюєте ці явища, українофобські наративи і тенденції, які принесла Росія з собою на Захід?
7: Ну, справді, після початку повномасштабного вторгнення багато речей стали більш очевидними, так, процесів, якихось явищ, в тому числі і на Заході. Тому що війна зумовила певну реакцію суспільств, людей, бо війна – це те, що оголює наші інстинкти, наші рефлекси. От, і відповідно, з початком повномасштабного вторгнення відповідний емоційний вплив цих процесів, безумовно, відбувся і на території західних країн, західних суспільств. Війна, очевидно, окрім солідарності, так, яку ми відчували в Україні, одночасно запускає інші процеси, так, інші, тобто зумовлює інші реакції, наприклад, страх. Страх – це відповідні дії, захисні реакції, можливо, десь егоїзм. І це саме те, що стало основою прояву більш реалістичного ставлення до України з боку західних партнерів. З одного боку, західні колеги нам допомагали, безумовно, і без підтримки західних держав, західних партнерів, нам було б набагато складніше тримати оборону. І, напевно, війна б вже сьогодні мала дещо інший вимір, якби не ця допомога. В тому числі і фінансова, не тільки зброєю, і гуманітарна, і інші види допомоги. От. Але з іншого боку, звичайно, це і якісь інші реакції на індивідуальному, колективному рівні. Тут я хотів би навести один приклад. Це те, що відзначили учасники Київського безпекового форуму, який був недавно, зокрема Антон Дробович і Леся Огриско. На їхній панелі виступав один західний військовослужбовець, офіцер, який сказав, що ми повинні допомогти Україні протриматись якнайдовше. І у мене таке враження, що це він не обмовився, що от він сказав те, що він думає,